0: תמיד איתי. עכשיו איתכם שיעורו של הרב שניאור אשכנזי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אני רוצה להקדיש את השיעור באמת לנושא שאף פעם לא דיברנו עליו, אחד הנושאים הכי מרתקים בתורה, נושא שאתה לא יודע איך להתייחס אליו. נס, אגדה, סרט מצויר, אתה לא יודע בדיוק איך לקרוא את הקטע הזה. במשך הדורות לצערנו היו אנשים שלהגו לתורת ישראל על הסיפור הזה, כי זה לא מתאים, זה נראה תלוש, זה נראה הזוי, זה לא הרמה של התורה, זה לא העומק של התורה, זה לא הנשגבות של התורה. חמור רואה מלאכים? חמור פותח את הפה ונותן נאום תוכחה לאדון שלו? האדון שלו הוא נביא יודע דעת עליון, האדון לא רואה את המלאכים, והאתון נקבת החמור, היא רואה את המלאכים, והיא לא רק רואה מלאכים, אלא פותחת דרשה, נותנת נאום מוסר לבלעם. אני פעם הרבצתי לך, פעם הקיתי אותך, פעם הכזבתי אותך, מה אתה מרביץ לי זה שלוש פעמים, בגלל שפעם אחת משהו לא מסתדר לך. ואתה מסתכל על הסיפור הזה ואתה אומר, כאגדה זה נחמד מאוד, ילדים אוהבים דברים כאלה, אבל איך זה, מה זה שייך לתורה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו, רוצה ללמד את בלעם, רוצה להעביר מסר מהפכני עם הסיפור הזה, שחמור רואה מלאכים, שהאתון רואה מלאכים, והאתון יכולה להיות מדברת, ולתת לבלעם נאום תוכחה, נאום מוסר, מי אתה בכלל שתקה אותי? מה המשמעות הרעיון הזה? צריך באמת להגיד שני רעיונות נפלאים, כבירים, כל אחד יותר מרגש מהשני, כל אחד יותר מעצים מהשני, וזאת אומנות להגיד מה שנגיד היום. כי למצוא מילה טובה בפרשת בלק זה לא דבר פשוט. הגמרא אומרת שכל דבר רע שאפשר לדרוש על בלעם צריך לדרוש. כל פרשה שאתה יכול לדרוש לגנאי עליו תדרוש, תעמיס עליו כל מה שאתה יכול, על הדמות העלובה המפוקפקת הזאת של האדם שראשו בשמיים והרגליים שלו עמוק בשפל, בכבוד, בכסף, בזהב, בתאוות המלוכלכות שהוא מציע לבלק להביא את בנות מואב למחנה ישראל. איזה אדם רקוב, אדם שרואה את הקדוש ברוך הוא ומתנהג כמו אפס אפסים, כמו שפל ממש. אז אומרת הגמרא, כל מה שאתה יכול ללכלך עליו, תלכלך עליו, תעמיס עליו, כל תכונה ללמוד ממנה, כל תכונה לדון בה, תעמיס עליו. ובכל זאת אנחנו רוצים להיות חסידים, וגם בפרשה הזו למצוא את הטוב ולמצוא את היופי, ולומר שני רעיונות מרגשים מאוד מאוד, על האהבה של הקדוש ברוך הוא לאדם, על המלחמה של הקדוש ברוך הוא להציל את בלעם עד הרגע האחרון, שבשביל המלחמה הזאת הקדוש ברוך הוא מצייר, יוצר סרטים מצוירים. הוא נותן לבהמה לפתוח את הפה, הוא נותן לה לראות מלאכים, הוא רוצה להמם את בלעם, הכל אולי ירחם, אולי בלעם יפתח את העיניים, ישמע את יראה את הרמזים, ישמע את האותות, ויעצור ולא ילך ולא יעשה את הטעות שתוביל אותו לאבדון. אז באמת שני רעיונות מאוד מרגשים, על האהבה של הקדוש ברוך הוא לאדם, ועל הכישרון שיש לכל אחד מאיתנו, על המסר כמה צריך לתרום את הכישרון, כמה הקדוש ברוך הוא מצפה שאת היכולת שהוא נתן לנו נחזיר לו ביכולת הזו עצמה. טוב, פרשת בלק, כמו שכולם יודעים, פרשה מאוד מאוד מסתורית, איך שלא נסתכל עליה, מיסטית, באדם לקלל, רואה מרחוק, יש לו כוח בפה, יכול להטיל ערס בפיו. מכל הכיוונים זה פרשה מאוד מאוד מיסטית ששייכת באמת לעולם הסוד, לא כל כך לעולם המציאות. אבל מאוד מעניין, הזכרנו את זה בשנים הקודמות, ודווקא כי אנחנו הולכים לדבר באמת על סיפור האתון שנראה קצת משונה, אז חשוב לי לומר את ההקדמה הזאת. פרשת בלק, כמו שהזכרנו בשנים הקודמות, יותר מדויק פרשת בלעם, היא אחת הפרשיות היחידות בתורה שיש לנו ראיה להתרחשות שלה. יש לנו ראיה מציאותית, ראיה היסטורית שהתרחשה במציאות. זה פלא, כי פרשת בלעם זאת הפרשה היחידה בתורה שאף אחד לא ראה אותה. אנחנו מאמינים למשה רבנו, אנחנו לא יודעים שהיא הייתה, כי את בלעם אף אחד לא ראה. את כל התורה כולנו ראינו, הר סיני, יציאת מצרים, קריאת ים סוף, משה דיבר, כולנו שמענו. את בלעם אף אחד לא ראה. הוא הרי לא היה במחנה ישראל, הוא היה בארץ מואב, הוא היה מעבר לגבול, מעבר לירדן הוא היה. אף אחד לא ראה אותו. אנחנו צריכים להאמין למשה רבנו שהיה בכלל סיפור כזה, שבא נביא גוי ורצה לקלל, והקדוש ברוך הוא סגר לו את הפה ונמצא מברך. האמנו למשה 3,000 שנה, האמנו, יהודים רגילים להאמין, אנחנו מאמינים בני מאמינים. אבל אחרי מלחמת ששת הימים, היו שני איזשהו ארכיאולוג הולנדי נדמה לי, שעשה חפירות בבקעת הירדן, ומצא שם איזשהו מקדש ארמי, עם כתובת ארמית בת 3,000 שנה, כתובת טיח ארמית בת 3,000 שנה, תחפשו ברשת כתובת בלעם, ושם מי שכתב את הכתובת הזו לפני 3,000 שנה, מספר את הסיפור של בלעם בארמית, לא בעברית. שהגיע פה איזשהו נביא ממדיין ודיבר על אחרית הימים, שהעולם כולו דרך כוכב מיעקב וגם שבט מישראל, שהעולם כולו התפרק. זאת אומרת, דווקא הפרשה הלא רגילה הזאת, לא רוצה להגיד המוזרה, אבל הלא רגילה הזאת, דווקא לפרשה הזאת, עשה איתנו הקדוש ברוך הוא חסד, לא שאנחנו צריכים, אבל בכל זאת, אם מישהו צריך, ויש לה אישוש מדעי, אישוש ארכיאולוגי, אישוש היסטורי חיצוני, לא יהודי בכלל, שהגויים מספרים עליה מאותה תקופה, על ההלם שהיה, שהגיע פה אותו אדם גדול חוזה, וניבא על אחרית הימים, וניבא על הימים, על קץ ההיסטוריה, וכו' וכו' וכו'. על כל פנים, כמה שהפרשה הזו מסתורית, השיא שלה כמובן, זה הסיפור על האתון המדברת, החמור שנואמת, שנותן לדברי מוסר. כל אחד מסתקרן, זה היה במציאות, זה באמת היה. החמור פתחה את הפה. מה, מה, מה, מה, מה הסיפור הזה? איך זה נכנס לתורה? מה, מה התורה רוצה עם זה? נו, הסיפור מוכר. בלעם רוצה ללכת. בלק, זאת אומרת, זה מתחיל מבלק. בלק מחפש איזשהו נשק לא קונבנציונלי. איזה נשק גרעיני. הוא מבין שעם צבא הוא לא יעצור את עם ישראל. שיחון נפל, אוג נפל, מלכי האזור. אז הירדנים הקטנים, שכבר אז היו ממלכה קטנה וחלשה, המואבים, הם לא יכלו לעצור את עם ישראל. אז הוא מחפש איזה נשק לא קונבנציונלי. איזה נשק אטומי, משהו שבמילה אחת אתה פותר את הבעיה. אמר, יש לי. במדיין היה נביא עם עין אחת, בדיוק כל הנתונים שצריכים בשביל נביא, עם עין אחת, מקלל, רואה מקצה העולם בעד קצהו, סתום עין מפחיד כזה. אני אביא אותו, הוא יגדף ויזכיר לקדוש ברוך הוא את כל העוולות של עם ישראל, ויורר נגדנו כעס. הקדוש ברוך הוא אומר לבלעם, אל תלך. אבל בלעם רוצה ללכת. אז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא עוד פעם, תן לי ללכת. אתה מתעקש, לך. אני ניסיתי להציל אותך. אבל אם אתה מתעקש, לך. והוא הולך. והוא יוצא לדרך על האתון שלו. ממדיין למואב. יש לו דרך ללכת. הם הולכים באיזה משעול צער. משעול שיש שני קירות אבן ביניהם, והם הולכים בשביל. בין שני הקירות אבן. פתאום האתון נוטה לצד הדרך. במקום ללכת ישר על המסלול, היא נוטה ימינה לצד הדרך. בלעם לוקח את המקל ונותן לה מכה. תחזרי לצד, למרכז הדרך. היא בתגובה נלחצת יותר לצד ולוחצת לו את הקיר, לוחצת לו את הרגל על הקיר. הוא נותן לה מכה שנייה. בתגובה היא מתיישבת על הארץ, קורעת על הארץ. הוא נכנס להיסטריה, הוא נותן לה מכה שלישית. ואז היא פותחת את הפה. ואומרת, למה היא קיטני זה שלוש פעמים? כל כך הרבה שנים אני משרתת אותך. האסכן, הסכנתי לעשות לך כה, אני פעם הכזבתי אותך. פעם אמרתי את פיך. אם אני עושה משהו, כנראה שמשהו לא מסתדר. ואז הוא פותח את העיניים, והוא רואה מלאך, עומד עם חרב, ולא, במרכז הדרך, ולא נותן לחמור לעבור. ואז הוא מבין שהחמור ראתה את מה שהוא לא ראה. הוא היודע דעת עליון, שכל העולם מתקבץ לשמוע את הנבואות שלו. הוא פחות מהחמור. הוא לא ראה את מה שרואה האתון. ואז הוא מסתיים הסיפור, בשורה שאתה בכלל לא מבין בשביל מה היה כל העניין. אומר לו המלאך, תלך, תלך איתם, אבל מה שאני אומר לך אותו תדבר. ואתה מסתכל על כל הסיפור הזה ואתה אומר, לשם מה התכנסנו? בשביל מה הקדוש ברוך הוא פרק את הטבע ועשה לנו תיאטרון? בשביל מה? בשביל להגיד לבלעם ללכת? כבר הקדוש ברוך הוא אמר לו ללכת. בשביל מה היו צריכים את הסיפור הזה? בשביל מה המלאך ירד מהשמיים, עצר את האתון, בלעם לא רואה, היא רואה, היא מדברת, הוא לא מדבר, ואז המלאך אומר, אתה רוצה ללכת לך? כבר הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה רוצה ללכת לך? אז בשביל מה כל הסיפור הזה? בכלל עוד לפני האתון. בשביל מה בכלל בא המלאך מהשמיים? מה הוא רוצה עוד להפחיד את בלעם? בית. זה באמת היה? מה, האתון ראתה מלאכים? הוא, הנביא, שהגמרא אומרת שרמת הנבואה שלו השתוותה לרמת הנבואה של משה רבינו. הוא שראה את מה שמשה לא רואה. ולא קם עוד נביא בישראל כמשה, אומרת הגמרא, אבל באומות העולם קם. הוא לא ראה נבואה, הוא לא ראה מלאכים. היא כן ראתה. היא הייתה במקווה באותו יום, האתון הזו. איך היא ראתה מלאכים? מה, איפה היא למדה? ספרי קבלה, איפה היא למדה איך נראה מלאך בכלל? ואז היא פותחת את הפה ונותנת לו תוכחת מוסר. מי אתה שתרביצני? אז שתי השאלות לא מובנות. א', כל הסיפור הכולל. מה המטרה שלו? בשביל מה המלאך ירד? הוא הרי לא אמר לו כלום. ב', והוא העיקר. מה הסיפור הזה עם האתון? זה היה, זה לא היה, מה קורה כאן? אז בואו נקרא בזריזות את האברבנל שמאוד מאוד מעריך, פותח את הפרשה הזו עם 14, 15, 16 שאלות, וחלק גדול מהשאלות הם על העניין הזה של סיפור האתון. ותרא האתון את מלאך השם ניצב בדרך וחרבו שלופה בידו. ותת האתון מן הדרך, ותלך בשדה, ויח בלעם את האתון לעטות הדרך. ותרא האתון את מלאך השם ותלחץ אל הקיר, ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר ויוסף להקותה. ותרבץ תחת בלעם, ויחרף בלעם, ויח את האתון במקל, פעם שלישית. ויפתח השם את פי האתון. ותאמר לבלעם, מה עשיתי לך כי הקיטני זה שלוש רגלים? הלא אנוכי אתונך אשר רכבת עליי מאותך עד היום הזה. האסכן הסכנתי לעשות לך כה? ויגל השם את עיני בלעם, וירא את מלאך השם ניצב בדרך וחרבו שלופה בידו. ויאמר מלאך השם אל בלעם, לך עם האנשים. ואפס, ואפס את הדבר אשר ידבר אליך, אותו תדבר. נו, אז הוא כבר הולך, אז יש עם הבטה, בשביל להגיד לו ללכת, הוא במילא הולך. אז מה הוספת? שואל אברבנאל, על מה יצא מלאך השם? הרי לא אמר, אלא דוגמת מה שאמר כבר השם יתברך, קום לך איתם, ואך את הדבר אשר ידבר אליך, אותו תעשה. והמלאך כזה אמר לו, לך עם האנשים, ואפס את הדבר אשר ידבר אליך, אותו תדבר. והייתה בייתו של המלאך לבטלה. כמה כולנו רוצים ניסים? אבל אנחנו יודעים שניסים לא קונים במקולת. כי הקדוש ברוך הוא אוהב את הטבע. כל אחד חולם לקום בבוקר ולפתוח את החשבון בנק אחרי התפילה, ולגלות שנחת שם בלילה מיליון דולר, וכל הבעיות נפתרו, וכל הלחצים והסטרסים של אתמול הילדים הסתדרו, וברוך השם השכנים נרגעו, והבוס נרגע, והכל בסדר, והחיים נפלאים, המשיח הגיע. אבל זה לא עובד. למה? כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שאנחנו נעשה ניסים, לא כדי שהוא יעשה ניסים. הוא גמר לעשות ניסים בבריאה, אחר כך כל אחד מאיתנו צריך לברוא את העולם שלו, להפוך את העולם שלו ליותר טוב, להביא את המשיח הפרטי שלו, לכבוש את ארץ ישראל הפרטית שלו. אומר הר"ן, בדרשות הר"ן, הזכרנו את זה כמה פעמים, הטבע יקר הוא בעיניו, לא ישנהו כי אם לצורך הכרחי. הטבע כל כך יקר בעיני הקדוש ברוך הוא, שהוא לא משנה את הטבע רק אם הוא מוכרח. עד כדי כך אומר הר"ן דבר מדהים. הוא אומר, שים לב, שכשהקדוש ברוך הוא צריך לשנות את הטבע, לעשות נס, הוא מסתיר את זה באלף כיסויים כדי שלא יראו. גם כשעושה נס, הוא נותן לטבע לנצח, הוא מסתיר את הנס שלא יראו אותו. מה הסיפור? הסיפור על האישה השונמית. היא באה ובוכה לאלישה שאין לה מה לאכול. אישה הנביא מת, השאיר אותה, עובדיה השאיר אותה עם חובות לכל הנושים, כי הוא נתן לחם לנביאים שנתחבו מפני אחאב. ועכשיו הבעל מת והשאיר אותה עם כל החובות, ובאים המלווים בריבית, ומקישים על הדלת, רוצים לקחת את הילדים שלה לעבדים. ואלה שוק אפור, אסור להתחיל איתם. אומר לה המלאך, אומר לה הנביא, אלישה, מה יש לך בבית? היא אומרת, אסוך שמן, יש לי בקבוק שמן בבית, כלי שמן בבית. אומר לה, תאספי את כל הסירים, את כל המחבטות, את כל הקופסאות, ותתחילי לשפוך, תסגרי את הדלת כמובן, ותתחילי לשפוך מאסוך השמן לתוך הכלים. והיא שופכת ושופכת ונס חנוכה. השמן לא נגמר, ממלא את כל הכלים, והיא הולכת ומוכרת את הכלים ומחזירה את החובות. שואל הר"ן, הרי ממילא הורדת על השמן מהשמיים, אז היא צריכה לעשות ככה עם הבקבוק. תעשה ככה, וירד שמן מהשמיים. למה היא צריכה מסכנה לעמוד ככה שעה? מכאן שאפילו כשעושים נס עדיף להסתיר אותו. שיראה כמו טבע, שתהיה בחירה, שתהיה התלבטות, שיראה כאילו זה טבע. אז פה עושה הקדוש ברוך הוא תיאטרון כזה, שמפרק לחלוטין את כל הכללים. הבהמה מדברת כשהאדם שותק, הבהמה רואה כשהנביא לא רואה. ואתה שואל, בשביל מה? ובאומרו ותרא האתון את מלאך השם, איך ייתכן שהאתון תראה בעיניה את מלאך השם הרוחני? כי הנה בלעם איש ונביא לא ראה אותו. ואיך תראה הוא האתון? הוא כבר כתב המורה, כותב הרמב״ם, שהמלאכים אינם מושגים אלא במראה הנבואה. בשביל לראות מלאך צריך עיני רנטגן, צריך עיני אי-סיטי, עיני MRI. אז לחמור יש את העיניים האלה? כשהנביא לא רואה? מה קורה כאן? הקדוש ברוך הוא לא יחדש מופת אלא על צד ההכרח, ולא מצאנו תכלית אחר אלא שדיבר המלאך אל בלעם, וזה היה אפשר מבלי שתראה אתון את המלאך, ולא שתדבר אליו כלל. אז מה בכלל המפגש עם המלאך? ובעיקר, מה סיפור פתיחת פי האתון? מה המסר הכביר המהדהד? שאחריו בלעם כבר לא היה אותו אדם, שהוא שמע את האתון מדברת. מה היה פה העניין? באמת, יש מפרשים, יש שיטה גדולה של הרמב״ם, הרלב"ג, יש עוד מפרשים שאומרים שהסיפור הזה לא היה במציאות. לא יכול להיות. למה שהקדוש ברוך הוא יעשה את זה? מה, הוא משחק איתנו בסרטים מצוימים? לא, זה לא היה במציאות. זה היו סיוטים של בלעם. בלעם יודע שהוא ממרא דעת עליון. הוא יודע שהוא הולך למקום שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שהוא ילך אליו. מה קורה כשאדם עושה משהו שאסור לו לעשות אותו? הוא מלא פחדים. הוא מלא חששות. הוא חצוי. צד אחד שלו רוצה ללכת כי הוא חולם על הכסף והזהב. צד שני שלו יודע שהוא התחרט על זה. אז בלעם בחלומות הלילה שלו חולם שהוא מדרדר לרמה כזאת שהוא יותר גרוע מהחמור שלו. הוא חולם על סיוטים כאלה שהוא מדרדר לרמה רוחנית שפלה כזו שהחמור רואה והוא לא רואה. שהחמור מדבר והוא לא מדבר. זה לא היה, ויש שיטה כזו של הרמב״ם שבכל מקום שיש בתורה התגלויות כאלה ויראה אליו השם, זה תמיד מחזה. זה לא באמת היה, אלא זה מחזה. זה איזשהו דמיון שהנביא, דמיון מודרך, שהנביא מגיע אליו וחווה חוויה. וכך כאן זאת חוויה רוחנית, חוויה דמונית, חוויה דמיונית שבלעם חווה. אבל במציאות שהקדוש ברוך הוא ייתן למלאך, יפתח לו את הפה, סליחה, יפתח לחמור את הפה, ייתן לו לראות מלאכים. בשביל מה? כאילו, מאלה שהוא קורא את הים זה למטרה, להציל את ישראל. שהוא מוריד מן מהשמיים זה לתת אוכל. אבל למה לפתוח לחמור את הפה? בשביל מה? אפשר לעשות בדיחה? מה העניין הזה? זה לא מוביל לשום מקום. אבל צריך לומר, א', זה לא הפשט בתורה. בתורה נראה שזה באמת היה במציאות, ובעיקר ברשי. רשי אומר שהמלאך אומר לבלעם, כשהמלאך מדבר אליו, הוא אומר לה, הייתי צריך להרוג אותך ואותה החייתי. הייתי צריך להרוג אותך ואותה להחיות. אבל זה מה שהייתי צריך לעשות. בפועל אני משאיר אותך ואותה ממית. אומר רשי שהקדוש ברוך הוא הרג את האתון אחר כך, שבלעם לא יתבזה. שאנשים לא יגידו, האתון הזאת יותר חכמה מהאדון שלה. כמה הקדוש ברוך הוא חס על כבוד הבריות? כמה הקדוש ברוך הוא חס אפילו על הכבוד של אדם שפל כמו בלעם? שהוא הרג את האתון כדי שהיא לא תהיה עדות לשפלות של האדון שלה. שאנשים לא יגידו, בוא נעלה, לאוטו שלך יש יותר שכל ממך. לרכב שלך, לחמור שלך יש יותר שכל ממך. זאת אומרת שרשי לוקח את הפסוק, את הסיפור הזה כפשוטו, עד כדי כך שהיו צריכים להרוג את החמור. אז זה לא היה חלומות. הקדוש ברוך הוא לקח את החמור מהעולם, הגיע יומו, שלח את מלאך המוות. לא יודע, אחרי שהוא חזר, אחרי שהסתיים הסיפור כנראה. על כל פנים, אתה רואה כמה רשי לומד את הסיפור הזה ברצינות ובפשטות, ואתה שואל מה העניין. טוב, אז לפני שנכנסים באמת לעניין ונאמר שני הסברים, אני רוצה לומר הברקה נפלאה, הברקה שהתגלגלתי אליה בהשגחה פרטית, לא ראיתי שהיא מצוטטת הרבה בספרים, אבל גם לא ראיתי את המקור שממנו מביאים את זה, אבל הגעתי למקורות הכי קרובים, ולומר הברקה חמודה, מתוקה, פרפרת נפלאה על הפרשה הזו, על החמור הזה. האמת היא שזה שהחמור דיבר, זה רק הנס האחרון בסדרה. החמור הזה, האתון הזו, זה שרשרת של ניסים שמלווה אותה מאז לידתה. בת כמה הייתה האתון באותה שעה? בת כמה שנים הייתה האתון באותה שעה שדיברה אל בלעם שראתה מלאכים? צריך להבין שהאתון הזה זה חתיכת סיפור היסטורי, לפחות לפי המדרש. מה הסיפור? המשנה אומרת דבר מאוד מעניין. המשנה בפרקי אבות אומרת, כולם יודעים את זה, 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. רגע לפני שהקדוש ברוך הוא מכניס את השבת, השבת הראשונה של הבריאה, שבת בראשית, רגע לפני שויכל אלוקים שפורס את השבת את כנפיה, הקדוש ברוך הוא מזדרז, כמו כולנו לפני שבת, להספיק עוד משהו, עוד משהו, עוד משהו. גם הקדוש ברוך הוא עובד את השנייה האחרונה, נכנס בו כחוט השערה, עד כדי כך שכתוב, בישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, הקדוש ברוך הוא עובד עד השנייה האחרונה, מנצל כל חצי שנייה, להבריג עוד בורג, לסגור עוד משהו בעולם הזה, לעוד יותר להשביח את עולמו, את העולם היקר שלו, עולם על מילואו נברא. בשניות האחרונות הוא פועל 10 דברים. יוצר 10 דברים אחרונים. השלושה הראשונים, 3 פיות. אלו בדיוק 3 הפיות שדנו בהם בשלושת השבועות האחרונים. פי הארץ שבלה את קורח, פי הבאר שנפתחה של מרים, ופי האתון שנפתחה לבלעם, פרשת קורח, פרשת חוקת, פרשת בלק. אנחנו בדיוק בתוך 3 פיות. אגב, חשבתי שזה כל כך יפה ומתאים לתקופה הזו. גם לכולנו נפתח הפה בשבוע שעבר. פתאום התגלה שיש לנו שפתיים ושיניים. אחרי 3 שלמה שראו רק את החצי העליון מהעיניים ומעלה, לא ידענו מה מסתתר מתחת. הקדוש ברוך הוא פתח את הפה של כולנו, אז כל דבר רמוז בפרשת השבוע, צריך לחיות עם הזמן. אז אלו בדיוק 3 השבועות שהקדוש ברוך הוא פותח פיות, את פי הארץ, את פי הבאר ואת פי האתון. בואו נקרא את המשנה, מובא מספר 2, 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, ואלו הן פי הארץ, פי הבאר, פי האתון, הקשת, המן, המטה, השמיר, הכתב והמכתב והלוחות. עכשיו זה פלא פלאות. קודם כל אנחנו מבינים, אם פי האתון נמצאת בתוך הרשימה הזאת, אם הקדוש ברוך הוא בורא את האתון הזו בשנייה האחרונה לפני שבת, אנחנו מבינים שהיא חתיכת סיפור. היא חתיכת יסוד באמונה שלנו. כל אחד יודע שמה עושים לפני שבת? את הדברים הכי חשובים. אין עוד יהודי שדקה לפני שבת שומע רכילות, קורא סטטוסים, או אני יודע מה. רגע לפני שבת אתה עושה מה שבאמת חשוב, שאי אפשר לדחות לזמן אחר. זה הרגעים הכי לחוצים בשבוע. אם הקדוש ברוך הוא רגע לפני שבת בראשית, בורא את פי הבאר, בורא את פי האתון, בורא את פי הארץ שתבלע את קורח, את הלוחות הברית, את המטה, את המן, אנחנו מבינים עם שכל מה שנמצא ברשימה הזאת, זה יסודות האמונה שלנו. לוחות הברית, המטה של משה רבנו, פי הארץ שבולע את קורח וכו'. אז כבר אתה למד, שפי האתון זה חתיכת סיפור. זה לא איזה משל, ולא איזה דמיון שאיזה סיוט לילה של בלעם. יש פה משהו שעושה מהפכה בראש, שמלמד אותנו משהו, וכבר אתה למד. אבל בעיקר מה שאני רוצה להבין, בוא נבין בת כמה האתון הייתה. המשנה אומרת שפי האתון נבראה בערב שבת בין השמשות. נו, מתי היא הציקה לבלעם? 2500 שנה אחר כך. כן, בלעם היה לפני הכניסה לארץ. 40 שנה אחרי מתן תורה, מתן תורה זה כמעט 2500 שנה אחרי בריאת העולם, תף ממחת בריאת העולם, בתף ממחת. אז מה? אז האתון נבראה בערב שבת בין השמשות, והאריך הימים חיה חיי נצח, כמו נביא זקן, 2500 שנה עד בלעם. מה הולך פה? מה המשנה מתכוונת שפי האתון נבראה בערב שבת בין השמשות? רוב המפרשים לומדים שלא זאת הכוונה. לא האתון נבראה, אלא התכונה הזו נבראה. הקדוש ברוך הוא בטבע העולם, כשהוא ברא כל אחד מהנבראים, הוא ברא בו א' את הטבע שלו, וב' את הבאגים של הניסים. הוא ברא בו את היכולות, כשהוא יצטרך לפרוץ את הטבע, את היכולת הזאת לפרוץ את הטבע. כשהוא ברא את השמש, הוא כבר ברא את הטבע הזה שיתייצר בג' תמוז, לישוע בן נון. כשהוא ברא את הים, הוא ברא את הטבע שהוא יקרא לפני עם ישראל, בשביל של פסח. וכך כשהוא ברא את האתון בבריאת העולם בין שלל בעלי החיים בבריאה, הוא ברא בה את הטבע הזה שהיא תלד עוד אתון ועוד אתון ועוד אתון ועוד אתון, ועד שתגיע האתון של בלעם ותפתח את הפה, יהיה לה את התכונה לפתוח את הפה. ככה לומדים רוב המפרשים. לא האתון חיה כל כך הרבה שנים, אלא האתון בסך הכל נברא בהתכונה הזו. אבל יש מדרש מופלא שמדבר לא על האתון אלא על הולדות של האתון, והוא אומר שהאתון הזו נשאה גנים של חיי נצח. הוא אומר, האתון הזו ילדה חמור, זכר, והחמור הזה חי לפחות עד היום הזה, אני מקווה שכבר הוא הגיע לשלמותו ולתיקונו, חי לפחות 3,700 שנה. המדרש אומר ורשי אומר, כשאברהם אבינו הולך להקדה, על מה הוא הולך? על חמור, להשכים אברהם הבוקר לחושת חמורו. כשמשה רבנו מוביל את אשתו ובניו למצרים, על מה הוא הולך? על חמור. מלך המשיח על מה יבוא? אני ורוכב על חמור. אומר המדרש פרקי דרבי אליעזר, מדרש חשוב ביותר, כל החמורים האלה זה אותו חמור, והוא הבן של האתון שנבראה בערב שבת בין השמשות. זה משפחה עם חיים שלא נגמרים. אם הילדים, אם הילד חי כל כך הרבה שנים, אתה כבר מבין שכבר גם לאמא יש כנראה איזה שהן תכונות מיוחדות במינה. אז כבר אפשר לומר שגם האמא הזאת חיה הרבה שנים. אז כמובן אפשר ללמוד את זה כמדרש, כמשל, כאגדה, שאולי מרומז למשהו, ולא דבר שבאמת היה במציאות. אבל למה אני אומר את כל זה? כי ראיתי פנינה, הברקה מדהימה, שאומרת, ייתכן שזה באמת היה במציאות. ייתכן שכפשוטו זה אותו חמור ואותה אתון. למה? אגב, רק לפני שאני אומר את זה, אני רוצה לומר דבר שהוא יפה בפני עצמו. הרבי פעם אמר, מה כל כך בוער לרשי לספר סיפור כזה? שהחמור חי מאברהם עד משה, עד משיח צדקנו. הרי מאברהם אבינו המשיח יבוא עכשיו, אבל מאברהם אבינו עד עכשיו כבר חלפו 3,700 שנה. זה חתיכת חמור זקן עם זקן לבן. אז מה בוער לרשי לספר לנו שזה אותו חמור? זה לא דרכו של רשי. אז רבי אמר דבר מאוד יפה, זה הברקה בפני עצמה. יש שאלה גדולה, משה רבנו הוא הולך למצרים על החמור, והוא לוקח את אשתו ושני בניו על החמור. משה רבנו היה קמצן, לא פרגן לאשתו, אשתו אחרי לידה, שם אותה עם התינוק ועוד ילד בן שנתיים על החמור הזה. הוא לא יכול להזמין שתי לימוזינות? הלו, אתה לוקח את אשתך למצרים, אתה יהיה לה קשה לפחות שבדרך היא תהנה. מה אתה דוחף משפחה שלמה על החמור הזה? יותר מזה, זאת בושה גדולה לקחת אישה על חמור. כי חמור זה בעל החיים הכי שחל, הכי פטי, הכי איטי מכל בעלי החיים. כשאתה רוצה לכבד אישה, אתה לוקח אותה על סוס, לפחות על גמל. אבל מי הולך על חמורים? על חמורים סוחבים מסעות, לא אישה מכובדת רעייתו של משה רבנו. זה בושה כזאת גדולה. שהגמרא אומרת שכשתרגמו לתלמי את תרגום השבעים, כשתלמי המלך ביקש להכיר את התנך, הוא אסף 70 חכמים. אבל מה הוא ידע? שיהודים אי אפשר לסמוך עליהם. כי הם יתאמו ביניהם גרסאות כדי לשנות את הדברים שרק לנו מותר לדעת, שלהם אסור לדעת, שלא יגיע לעיתונים. אז מה עשה? בודד את 70 החכמים ב-70 חדרים נפרדים, לקח להם את הטלפונים, ואמר עכשיו הם יהיו חייבים לתרגם מה שכתוב, כי אם מישהו ישנה, מיד יבינו שהוא לא הולך בתלם. נתן בהם הקדוש ברוך הוא רוח הקודש, אומרת הגמרא, וכל ה-70 חכמים הרגישו את אותם רגישויות. הבינו איפה צריכים לשנות, כי הגוי הזה לא יבין. ואחד המקומות שהם שינו, במקום וירכיבם על החמור, כתבו וירכיבם על נושא בני אדם. כי איזה בושות שהנביא שלנו לא פרגן לאשתו סוס, לא פרגן לאשתו גמל, אחרי לידה לוקח אותה על חמור. אז כתבו על נושא בני אדם, הוא ישאל איזה נושא בני אדם, הזמין מונית, הולכים לברר איזה. מה הרעיון הזה? אמר הרבי, לכן רשי מדגיש שזה לא היה סתם חמור, זה היה חתיכת חמור קדוש, זה החמור של אברהם אבינו, זה החמור של המשיח. רצה לתת לאשתו את הזכות הזאת, לרכב גם היא על החמור שעליו הלך אברהם אבינו להקדה. רשי רוצה להבין מה פתאום הוא דוחף משפחה שלמה על חמור. הוא אומר לך, זה לא סתם חמור. בוא נה, זה החמור של המשיח. מישהו רוצה, לא ייקח סיבוב על החמור של המשיח. אז הוא לוקח את אשתו על החמור הזה שתזכה לשבת על אותו חמור שהלך אברהם להקדה, וזה החמור של המשיח. ככה אמר הרבי פעם, אבל כל פנים נחזור לענייננו, אני רוצה לומר באמת הברקה. מה הסיפור הזה? החמור חי חיי נצח, האתון חי חיי נצח, מה קורה פה? כמובן, אפשר ללמוד את זה כדרשה, אבל מצאתי משהו הגיוני, אני רוצה לומר משהו של טעם ודעת. יש דבר נפלא. יש מדרש, לא יודעים, אני עכשיו כולם אגידו, אתה אומר נצרות. זה כתוב עוד לפני הנצרות, תקרא את זה מהמדרש. כולם מכירים את הפניקס. אוף החול, אוף החול שחי לנצח ומתחדש כל 1,000 שנים. אוף החול זה מושג יהודי. זה כתוב במדרש רבה. לפני 1,500 שנה כבר זה כתוב. אומר המדרש רבה שיש אוף אחד שחי חיי נצח. כל 1,000 שנים הוא נשרף מתוכו, והנוצות שלו מתחדשות, והוא צומח מחדש. למה הוא חי חיי נצח? מה הסגולה שלו? אומר המדרש דבר מדהים. כי הוא לא אכל מעץ הדעת. מה הסיבה שאנחנו מתים, שאנחנו זמניים? כי אכלנו מהפרי. אמר הקדוש ברוך הוא לאדם, והיה ביום אכולך ממנו, מות תמות. משמע, אם לא היה אוכל, היה חי עד היום. למה לא? ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אם הקדוש ברוך הוא קיים לנצח, למה שאנחנו לא נתקיים לנצח? כל אומן יוצר בצלמו, בצלם אלוקים. כשמרצדס יוצרת מוצר, זה מכונית למאה שנה. כשהקדוש ברוך הוא יוצר מוצר, זה אמור להתקיים לעולם, למה לא? אומר הקדוש ברוך הוא, אם לא תאכל מעץ הדעת, לא תכניס את הווירוס הזה לתוכך, אתה תתקיים לתמיד. מה שקרה שחווה, אומר המדרש, האכילה לא רק את בעלה. שאישה נהנית, היא רוצה שכולם יהנו. היא לא רק האכילה את בעלה, גם האכילה את כל בעלי החיים. אוף החול ישן. לא יודע איפה היה, היה בטיול, התופף. לא אכל מעץ הדעת. כיוון שלא אכל מעץ הדעת, לא שלטה בו מיטה, ולכן הוא חי וקיים לעולם. עכשיו נבין דבר עצום. אמרנו שהאתון מתי נבראה? בערב שבת בין השמשות. היא נולדה אחרי עץ הדעת. אז היא לא אכלה מעץ הדעת, אז מה יהרוג אותה? אז היא חיה לעולם, היא נולדה בזמן. כל בעלי החיים שנבראו ביום החמישי, ביום השישי, הייתה ארוחה טובה כשאדם וחווה פתחו שולחן, באו כולם לאכול מהפרי המתוק הזה, תאווה הוא לעיניים ונחמדו למראה, אכלו ומתו, חיו חיים זמניים. האתון רק נברא בערב שבת בין השמשות, הרי החטא היה ביום שישי בשעה העשירית, בבוקר. האתון נברא כמה שעות אחר כך, לא היה בעולם בשעת החטא, כיוון שכן, מה ירוג אותו? אז חי וקיים לעד ולעומי עולמים, ובמירה יגלה, יבוא המשיח והוא יתגלה עליו. ראיתי את אותו דבר, למה זה אמת לאמיתה? יש עוד דבר. אנחנו יודעים, זה כתוב בספרים, בהרבה מקומות. אנחנו מאמינים בתחיית המתים, אנחנו נאמר עוד מעט בתפילת ערבית. אנחנו מאמינים שהמוות הוא זמני, והמתים יקומו מאפרם. אנחנו נאמר עוד מעט בתחיית, אנחנו נברך את הקדוש ברוך הוא, ונאמן אתה להחיות מתים. הקדוש ברוך הוא, אתה נאמן להחיות מתים. איך תיווצר התחייה? אנשים נמצאים בקבר 1,000 שנה, 2,000 שנה, 5,000 שנה, הגוף כבר לא קיים, יש בקושי שלד, איך תיווצר התחייה? אומרת הגמרא שיש בכל אדם עצם לוז, יש עצם אחת שהיא לא נרכבת ולא נשחטת לעולם. ומהעצם הזאת תתחיל התחייה, ומזה ייבנה הגוף השלם, והאדם יקום מאפרו, כך אומרת הגמרא. ראיתי פעם במפרשים, זה מובא במוצאי שבת, בדיני בהלכות הבדלה, בפוסקים, בשולחן ערוך. למה עצם הלוז חיה וקיימת לעולם? מה ההבדל בינה לבין המוח, לבין איברים אחרים? למה היא חיה וקיימת לעולם? אז הוא אומר, כי עצם הלוז נהנית, בכל מיני סיבות שמובאות בספרי קבלה, היא נהנית רק מסעודה של מוצאי שבת. היא קשורה עם סעודת מלווה מלכה, אנחנו מסעודת מלווה מלכה, מבקשים את אליהו הנביא, היא קשורה עם סעודת מלווה מלכה. וכיוון שכן, לא אכלה ביום שישי. היא לא אכלה מאותה סעודה של פרי עץ הדעת. על כל פנים נחזור לענייננו, אמרתי רק, זה פרפרת נחמדה פשוט, פרפרת מתוקה. מסתבר שהאתון הזו צדקת מלומדת בניסים, חיה כבר 2,500 שנה כי היא נבראה בערב שבת בין השמשות, ואנחנו חוזרים ושואלים, אבל בשביל מה כל זה, ריבונו של עולם, בשביל מה כל זה, בשביל מה היא מדברת, בשביל מה היא רואה, היא הרי לא מלמדת כלום אף אחד, השאלה היא עצומה. בואו רק נסיים את הקטע הזה, בקטע האחרון מובא מספר 2, המדרש היפה הזה על הפניקס, על אוף החול, ותיקח מפריו ותאכל, ותיתן גם לאישה עמה ויאכל. אומרת התורה חווה לוקחת את הפרי מהנחש ואוכלת, ונותנת גם לבעלה. מה זה נותנת גם לבעלה? למי עוד היה חוץ מבעלה? תעשה ותיתן לאישה, לא היו שם עוד אנשים בעולם. הם היו הגבר והאישה היחידים בעולם. פעם שמעתי דרשן אחד שאמר, אנחנו בשבע ברכות, מברכים את החתן והכלה, שהקדוש ברוך הוא שמח, תשמח רעים האהובים, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. אנחנו מברכים כל חתן וכלה, שהקדוש ברוך הוא ישמח אותם, כמו שהוא שמח את אדם וחווה בגן עדן. מה היה כל כך כיף לאדם וחווה בגן עדן? מה השמחה שלהם אחד בשני הייתה כל כך גדולה, שאנחנו מאחלים לכל חתן וכלה בשבע ברכות, שישמחו אחד בשני, כמו שאדם וחווה שמחו אחד בשני. אז איזשהו דרשן לץ אמר פעם, אולי דבר שהוא אמיתי, אדם וחווה, השמחה שלהם אחד בשני הייתה מושלמת. למה? כי לא היו להם קודמים. הם היו הגבר והאישה היחידים בעולם, לא היה להם את המחשבות, אילו הייתי מתחתן עם האי ולא עם אשתי. אילו הייתי מתחתנת עם האור ולא עם זה שנפלתי עליו. לא היה להם במי לקנה. הם היו, לא היה להם המושגים. הם היו גבר ואישה יחידים בעולם, הוא הכיר אותה והכירה אותו, יותר מזה לא היה. כשאין לך השגות, פחות לדעת, יותר טוב. יוסיף דעת, יוסיף מחוב. ככל שאתה יודע יותר, ככל שאתה בא לחתונה מלומד יותר, כבר הראש שלך מפוזר יותר. הם לא ידעו כלום, הם באו תמימים, הם היו שניהם, איך אומרים, דייט ראשון, אצל שניהם פגישה ראשונה, זה מה שהיה, התחתנו. אז ברוך השם, השמחה שלהם אחד בשני הייתה מושלמת. על כל פנים, מה זה ותיתן גם לאישה עם אבא יוכל? למי עוד נתנה חוץ ממנו? לא היו עוד גברים בעולם. או, אומר המדרש, היא נתנה גם לכל בעלי החיים. חוץ מאוף החול. אוף החול ההוא לא אכל. ישן, התעופף. וכיוון שלא אכל, לכן חי וקיים, לא שלטה בו גזירת המיטה, לא שלטה בו גזירת המוות. גם, אומר הבראשית רבה יוטט, ריבוי. האכילה את הבהמה ואת החיה ואת העופות, הכל שמו לחוץ מאוף אחד ושמו חול. הדאוד הכתיב באיוב, הוא כחול הרבה ימים. אומר התורה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אוסיף לו ימים כמו החול. מה זה החול? אוף החול. דבי רבי ינא ימרי, אלף שנה הוא חי, ובסוף אלף שנה אש יוצאת מכינו ושורפתו, ומשתייר בו כביצה, וחוזר ומגדל איברים וחי. על כל פנים, מה שנוגע לענייננו, כמו שאוף החול לא אכל מעץ הדעת ולכן קיים לעולם, גם האתון נברא מאוחר, לא היה שם בשעת החטא, ובמילא יכול להתקיים הוא וחמורו, היא ובנה, עד קץ כל הימים, עד ביאת המשיח במהרה בימינו אמן. נחזור לענייננו, זה רק הייתה הערה נחמדה ככה על הניסים, על האתון המלומד, הצדקת המלומדת בניסים, עכשיו אנחנו חוזרים לעניין ושואלים, אבל בשביל מה כל זה? היא באה ומדברת ורואה, היא לא חידשה שום דבר, מה הנקודה? רעיון ראשון, מרגש מאוד מאוד, באמת, רעיון ש... צריך להנחות כל אחד מאיתנו, גם ביחס לעצמנו, גם ביחס לילדים, ביחס לשכנים. רעיון מיוחד במינו מרומם, באמת. זה זכות, אני חושב, בשביל הרבי לבוא בפרשת בלק ולמצוא דבר כזה, ולומר דבר כל כך חיובי, כל כך מרגש. במעלתו של בלעם. יש סיפור, כבר אני חושב שהרבה שנים לא סיפרתי אותו פה, שאם הייתי שומע אותו מחסיד חב"ד, הייתי אומר, אולי הוא יגזים, אולי הוא ימציא באהבתו לרבי, אולי הוא נסחף קצת. כי זה באמת, גם בז'אנר החבדי זה לא סיפור רגיל. זה סיפור שמימי. אבל את הסיפור הזה סיפר אדם שהוא אינו חסיד חבד, האדמור מוויז'ניץ, רבי ישראל אגר. לפני כמה וכמה שנים, בבית המדרש שלו, בפרשת וישב, דיברו על וימהל. דיברו על יוסף הצדיק, שברגע האחרון נראית לו דמות יוקנו של אביו, והוא נעצר. הוא תופס את עצמו ועומד בניסיון. ואמר, הצדיק רבי ישראל אגר, אמר האדמור רבי ישראל אגר, הסיפור הזה הוא לא היסטוריה. גם בימינו יש דברים כאלה. והוא סיפר סיפור מדהים שהוא שמע מבעל המעשה. בצעירותו, הוא היה בלוס אנג'לס, בקליפורניה. הוא היה בשבת, אצל יהודי עשיר שאינו חסיד חב"ד, אבל מקורב שם לחסידי חב"ד. אדם עשיר מאוד, תומך במוסדות צדקה, ומקורב שם על הרב קונין, לשלוחים של חב"ד בקליפורניה. הרב אגר יושב איתו בליל שבת, ומדברים, פטפטים, מתוועדים, אומרים לחיים, כדרכם של יהודים, אומרים דברי תורה. ואז הרב אגר אומר שהוא רוצה לנסוע לניו יורק, לפגוש את הרבי מלובביץ'. איך מגיעים לשם, מי מסדר את זה? אותו יהודי אמר שיש לו קשר עם מלובביץ', ואז הוא פלט ואמר, אבל צריך להיזהר. כי הרבי רואה את המעשים שלך, את המחשבות שלך גם בקצה העולם. מה? אתה לא חסיד חב"ד, למה אתה אומר דברים כאלה? מה פתאום? זה לא מושג עם מילים שגורות שאומרים אותה. הוא לא רצה להגיד, הוא התחמק, סתם אמרתי, לא התכוונתי. עד מוצאי שבת, כמובן, ככל שהוא יתחמק, זה נהיה יותר מסקרן. ועד מוצאי שבת, הוא נדנד לו, הוא רוצה להבין מה הפשט. אדם שבא ממשפחה של אדמורים, רוצה להבין מה הפשט בזה. שהרבי רואה את המחשבות שלך בקצה העולם. מוצאי שבת, הוא הסכים לספר לו סיפור. הוא אמר לו, לפני כמה שנים, הייתי מאושפז, אמר על עצמו, הוא היה מאושפז באיזשהו בית רפואה יהודי בקליפורניה. נוצרה לו קשר, הייתה שם אחות, אחות אפרו-אמריקנית, אחות קיאטור שטיפלה בו. ונוצר ביניהם קשר, טיפלה בו בצורה מאוד קרובה, והוא היה שם כמה חודשים, ונוצר ביניהם קשר מאוד קרוב. והוא רחוק מהבית, מרחק של שעות מהבית, אשתו לא יכולה כל יום לבוא להיות איתו. בא פעם בשבוע, פעם בשבועיים, להתעניין מה קורה. וככה לקראת סוף האשפוז, הם החליטו שהם ברוכים ביחד. הוא נשוא, היא נשואה, הם עוזבים, יש לו מספיק כסף, הם יכולים להיעלם בקצה העולם, לפשוט זהות, ללבוס זהות, הם מתחילים את החיים מחדש ביחד. וכשאדם בתוך ניסיון, הוא לא מבין איזה טירוף, איזה טעות הוא יעשה, אדם בעל משפחה, יהודי, לאן הוא ילך, אבל בתוך זה, והוא הולך, והמחשבות שלו, יום שני, אמור להתחיל השבוע החדש, אמורים לשחרר אותו. ביום שישי, קוראים לו לטלפון. באחת בצהריים קוראים לו לטלפון. בעמדת האחיות, רק בעמדת האחיות היה אז טלפון, קוראים לו לטלפון. הוא ניגש לטלפון על הקו, המזכיר האישי של הרבי, הרב חודקוב, והוא אומר לו, רוב, ברוך השם, אני מי הבוקר מחפש אותך בכל בתי הרפואה באזור, להגיע אליך, ברוך השם שמצאתי אותך. הרבי אומר, הרבי מבקש, שתעזוב עכשיו את בית הרפואה ותיסע הביתה. הלו, מה זה, פתק מהשמיים? אני מכיר אותך בכלל, מה אתה נותן לראות? מי אתה, מאיפה נחת עליי? אני בבית רפואה, אני מאושפז, יש פה תוכנית טיפול. אני לא יכול, הוא אומר עכשיו, זה נסיעה של כמה שעות ללוס אנג'לס. עוד כמה שעות שבת, עם הפקקים בצהריים, אני לא אגיע. הוא אומר לו, אל תתחכם. אתה רואה שמצאתי אותך. תקום מהמיטה, תרד לאוטו, תיסע הביתה. הוא טרק את הטלפון, מה אני חייב לך בכלל? חזר למיטה, שוכב, אבל כולו סערורי. הפחד הזה, שמצאו אותו, הפחד הזה שיש מישהו בקצה השני של ארצות הברית, בחוף המזרחי, שיודע מה קורה איתו, שיודע מה את המחשבות שלו. הוא פשוט לא שלט בעצמו, היראה הזאת, האימה הזאת, הקימה אותו מהמיטה, הוא ירד לאוטו, נסע הביתה, הגיע ממש רגע לפני השקיעה, הגיע הביתה. וכשאדם יוצא מהניסיון, פתאום נפתחות לו העיניים. יושב עם אשתו, בשולחן שבת, עם הילדים, ובאלה שלנו, מה התכוונתי לעשות? מה חשבתי שיהיה? נפתחו לו העיניים. אומר הרבי, רעיון שכתוב ברש"י במפורש. מה הסיפור של האתון? התורה אומרת. מהרגע שמתחיל הסיפור של האתון, משתנה השם של הקדוש ברוך הוא. משתנה הזיהוי, הכינוי שבו אנחנו מכנים את הקדוש ברוך הוא. לאורך כל הפרשה, מתחילת הפרשה, הקדוש ברוך הוא מכונה אלוקים. שוב ושוב ושוב, ויבוא אלוקים אל בלעם, אל בלעם ויאמר מי האנשים האלה עמך, ויאמר בלעם אל האלוקים בלק בן ציפור, ויאמר אלוקים אל בלעם, ויבוא אלוקים אל בלעם לילה. הקדוש ברוך הוא מתחילת הפרשה, כשהוא מתגלה לבלעם, נקרא בשם אלוקים. ואז מתחיל סיפור האתון, והכל מתהפך. איך מתחיל פרשת האתון? ויחר אף אלוקים כי הולכו, והתייצב מלאך השם בדרך לשטן לו. ומעכשיו 12 פעמים, כל פרשת האתון, ב-14 פסוקים האלה, הקדוש ברוך הוא נקרא הוויה. לא נקרא אלוקים, נקרא הוויה. ובפסוק המתווך יש מעבר. ויחר אף אלוקים, והתייצב מלאך השם. ומי עכשיו זה רק השם, למה? אומר רש"י, השם זה מידת הרחמים. אלוקים זה מידת הדין. הקדוש ברוך הוא, לפעמים הוא לובש את גלימת הקטגור, הוא מתרגז, ואז הוא לובש את גלימת השופט, והולך לעשות דין ומשפט. ולפעמים הוא אבא. לפעמים הוא מתמלא רחמים על ילד שמאבד את הכיוון, על ילד שעושה טעויות ולא יוכל לחזור חזרה. אומר רש"י ואומר הרבי, הקדוש ברוך הוא מחולל ניסים, כי מידת הרחמים מתפרצת. כי הקדוש ברוך הוא מנסה איכשהו לתפוס את בלעם לפני שיהיה מאוחר מדי. בלעם חוטא, בלעם שפל, בלעם אוהב כסף וזהב, קיבל את הכישרון הכי גדול ומשתמש בו לרעה. אבל הוא ילד. אבל הוא אדם, הוא אדם שהקדוש ברוך הוא יצר אותו בצלם אלוקים, הוא לא יהודי אפילו. אבל הוא אדם, הקדוש ברוך הוא נתן לו עיניים ונתן לו אף ונתן לו אוזניים, עבד עליו, נתן לו כישרונות. והקדוש ברוך הוא רואה אדם שהולך לחסל הכל בשביל תאווה אחת, בשביל קצת כבוד. אז הוא מזעזע את הבריאה, הוא עושה ניסים איומים. אולי משהו יעצור את בלעם. אז אתה שואל למה הקדוש ברוך הוא עשה כאלה ניסים? כי אבא עושה כל דבר כדי להציל את הילד שלו. אבא יעשה דברים, ידבר עם אנשים, ישתגע, יפחיד, ילשין למשטרה. העיקר תעשה, העיקר תעצור, העיקר אל תלך. אומרת התורה, אתה יודע מי פועל פה? זה לא אלוקים שאנחנו מכירים, זה שם הוואי. זה הקדוש ברוך הוא שהוא אבא. וגם כלפי גוי חוטא ושפל הוא אבא. אז הוא לא יכול לתת לילד להידרדר. הוא לא יכול לתת לבלעם להרוס את כל מה שהוא בנה, בגלל שהוא אוהב קצת כסף וזהב, בגלל שהוא רוצה קצת כבוד ופרסום. אז מתוך מידת הרחמים שמתפרצת, הקדוש ברוך הוא שוכח את כל הכללים, שצריכים ללכת בדרך הטבע וצריכים להסתיר את הנס, ועושה ניסים איומים, העיקר איכשהו אולי ירחם. אולי כשבילם רואה את האתון מדברת, אולי כשבילם מבין שהאתון רואה יותר ממנו, זה יגרום לו איזשהו רגע של מחשבה, הלו, בוא נע, שמיים רועדים, אתם מכירים את זה שהיה פעם רב בארצות הברית, שיצא לדרך, אני יודע, לקליפורניה, מניו יורק, ברכב, והוא לא אכל בבוקר, והוא עולה על ההיווי, ויש לו 20 שעות נסיעה, ומשעה לשעה הוא נהיה יותר רעב, יותר רעב, יותר רעב, הבטן שלו מתהפכת, וכל אקזיט, 35A, 36A, עוד בורגרנץ' ועוד מקדונלדס, והראש שלו נהיה סחרחר. בשלב מסוים הוא כבר איבד שליטה, הוא אמר, ריבונו של עולם, אני לא רב עכשיו, אני משאיר את המקבט ואת החליפה באוטו, תבין אותי, אני לא יכול, הקיבה הורסת אותי. יוצא שם ב-40A, עוצר במקדונלדס, ומזמין איזשהו סנדוויץ' השם מרחם. איך שהוא מבצע את ההזמנה, פתאום השמיים מתקדרים. ורוח מתחילה לנשב, והחלונות רועדים. והוא מרגיש כמו יונה הנביא שבשלו השער הזה. מנסה להתחמק, אי אפשר, שמים מתחילים לרדת. הוא מרים את העיניים ואומר, אלוקים, ידעתי שאסור לאכול בשר בחלב, לא ידעתי שאסור אפילו להזמין. הקדוש ברוך הוא מצד שם הוויה. נכון שהוא אלוקים, אלוקי העולם, שמנהל את העולם בדין ובמשפט. אבל הוא גם אבא. הוא גם יצר כל אחד מאיתנו, כל אחד הוא השתקפות שלו. הוא לא יכול לראות ילד שהולך להרוס את עצמו. כי הוא ילד, כי הוא נכנע לתאוות שלו. אז מצד מידת הרחמים, אומר לך הרבי מדייק ברש"י, הקדוש ברוך הוא עושה דברים הזויים, גורם לחמור להתחיל לדבר. כי מה לא עושים בשביל להציל ילד? בשביל להגיד לילד, אל תלך בדרך איתם, אל תעשה את הטעויות האלה שתתחרט עליהם כל ימיך. הוא גורם לחמור לדבר, הוא גורם לחמור לראות מלאכים. העיקר אולי משהו ייכנס לבן אדם הזה בראש ויזעזע אותו. אולי הוא יבין, בוא נה, אני כבר לא רואה, הקדוש ברוך הוא כועס עליי, אני כבר לא שומע. אז בפשטות, אני לא יודע אם זה בפשטות, זה עומק העומקים, אבל על כל פנים, ככה הכי קל להבין, אומר הרבי, בכללות הסיפור של האתון, זה הסיפור של אבא שצועק, תחזור. ובשביל תחזור אני אעשה שטויות, אני גורם לחמורים להתחיל לדבר. העיקר שמשהו יעצור אותך, איפה אני רואה את זה בתורה? שפתאום התורה, הקדוש ברוך הוא פושט צורה, פושט את גלימת הדין והמשפט, כמה שהוא כועס על בלעם. נתתי לך כאלה כישרונות, על מה אתה מבזבז אותם? לקלל, לגדף, בשביל זה אתה משתמש בכוחות שלך, תראה איפה משה רבינו ואיפה אתה, אתם הרי תאומים, אתם הרי מקבינים אחד לשני. דווקא כשאדם עושה כאלה שטויות, מתגלות אצל הקדוש ברוך הוא מידת הרחמים, דווקא כשהוא אמור לחוס, מתגלה מידת הרחמים, ומתוך הרחמים האלה, הוא עושה דברים הזויים, דברים לא נורמליים. אולי זה יגרום לבילם להגיד, בוא נה, העולם משתגע. העולם משתגע, אולי זה אומר לי משהו. אולי אני אמור לעצור.
3: הוא אצל בילם, שהוא אמר אשר, תרסם לשם בפיר.
2: בפיר, אתה דבר, כן. הטוב שאתה מאיר את זה, אני כמעט שכחתי את זה. אז אני רוצה באמת להדגיש את זה שבילם, אחרי זה תסתכלו בחומש, תהיה לכם שאלה. אמרתי שמתחילת הפרשה הקדוש ברוך הוא נקרא אלוקים. אבל כשבילם מספר על הקדוש ברוך הוא, כשהוא מספר לשליחי בילם, הוא תמיד קורא לו הוואי. למה? כי הוא לא רוצה לספר שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו כמידת הדין. הוא, כשהוא מדבר על הקדוש ברוך הוא, מציג את הקדוש ברוך הוא כהווי. אבל הקדוש ברוך הוא כשמדבר, מציג את עצמו כאלוקים, כי זאת האמת, הוא כועס עליו מאוד. אבל יחד עם זה, דווקא כשאתה כועס על ילד, דווקא מתגלה אצלך מידת הרחמים, כי אתה מבין איזה טעויות הוא הולך לעשות. נקרא ברש"י, אני קורא במובאה מספר 3, אומר רש"י, מה זה ויעמוד מלאך השם, ותרא האתון את מלאך השם 12 פעמים, שם השם בכל פרשת האתון, מלאך של רחמים היה, והיה רוצה למונעו שלא יחטא ויובד. אומר הרבי, אם זה מלאך של רחמים, מה אדם לא יעשה ברחמים על בנו? איזה שטויות לא יעשה? איזה טעויות לא יעשה? העיקר אולי להציל את הבן. אומר הרבי בשיחת פרשת בלק תשלמת ג', לפי דברי רש"י שהיה זה מלאך של רחמים, מובן מדוע התחולל נס כפתיחת פי האתון. כי מידת הרחמים על בלעם הייתה כה גדולה, עד שחוללה פלא עצום כזה, ובלבד לעצור אותו מלאכתו. הרחמים היו כה גדולים, עד שהיה כדאי לעשות כל נס, כדי לעצור אותו מעבדון. וכמה שזה מסר גדול, גם כלפי עצמנו וגם כלפי אחרים. כלפי עצמנו, חשבתי, אני חושב שזה דבר אמיתי. לכל אחד מאיתנו יש קצת ניסיון בחטאים, לא נמנה את הכל כאן, אבל לכל אחד מאיתנו יש קצת ניסיון בטעויות. ולעניות דעתי, איך אומרים, הקצת ניסיון שלי, אני חושב שהקדוש ברוך הוא תמיד שולח רמזים. הקדוש ברוך הוא תמיד מנסה לעצור אותנו. תמיד הוא מנסה איכשהו לעשות לך פנצ'ר בגלגל, לתקוע לך את הטלפון, לגמור לך את הדלק במיכל, איכשהו לעצור אותך. ואנחנו כמו בלעם לא שומעים את הרמזים, ואנחנו כל כך להוטים בתוך התאווה, שאנחנו לא שומעים את הרמזים, ועושים טעויות ועושים שטויות. ואומרת לך התורה, צריכים להקשיב לרמזים. הסיפור של בלעם אומר שהקדוש ברוך הוא לא מוותר עלינו. והוא מנסה, כמה שהוא כועס, ככה הוא יותר חומל. כמה שהוא כועס, ככה הוא יותר עושה דברים לא נורמליים, כדי להציל אותנו מעצמנו. והמסר הראשון של הפרשה הזו, שצריכים להקשיב לאותות. להבין שאם הולכים לעשות טעויות ודברים לא הולכים, זה חסד גדול. זה הקדוש ברוך הוא פשוט מדבר אלינו, הוא אומר, חבר'ה, תחשבו פעמיים, אחר כך תתחרטו. בלעם לא יקשיב. אנחנו כן צריכים להקשיב, זה המסר הראשון. והמסר השני הוא, כמה ראוי להתאמץ בשביל ללמד יהודי משהו שהוא לא יודע. כמה ראוי להתאמץ בשביל לקרב יהודי. בשביל ללמד כמה הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תבינו, בלעם, עם כל השנאה וכל הכעס, הוא בן שלי. אני לא יכול לוותר עליו. אז זה מדובר על גוי, גוי שפל. אז שמדובר על יהודי. לפעמים אנשים אומרים, האדם הזה הוא לא שומר מצוות. לא... מה זה לא שומר מצוות? הוא בן של הקדוש ברוך הוא, ילד של הקדוש ברוך הוא. מה זה משנה איך הוא נראה? אם יש לנו איזושהי דרך לקרב, לעזור, לרומם, ללמד. כמה פעמים הרבי אמר, אם אתה יודע ב' והחבר שלך יודע רק א', תלמד אותו את הב', אתה יודע יותר ממנו. אתה לא צריך לדעת אף, אתה צריך לדעת יותר ממנו. אתה לא צריך להיות הרב הראשי, אתה צריך לדעת מור. צריך לדעת מעט יותר ממה שהחבר שלך יודע. אתה יודע, היית בשיעור, שמעת עבור, שמעת סיפור, תלמד, תפיץ. אתה מחזיר ילד הביתה. אתה גורם אצל הקדוש ברוך הוא את הנחת, את השמחה הכי גדולה שיש. אז זאת נקודה ראשונה, נקודה כללית. מה המסר הכללי של פרשת בלעם? שפרשת האתון? התפרצות הרחמים של הקדוש ברוך הוא. וכשמתפרצים רחמים, גם עושים דברים הזויים כביכול. גם עושים דברים שאין להם התכנות בדרכי הטבע. אולי ירחם! אולי הילד יבין שמשהו קורה ויעצור ויקבל שכל בראש. זה וורט אחד. אבל שוב, זה וורט כללי. זה לא מסביר לנו למה דווקא אתו נפתח. הקדוש ברוך הוא גם אם הוא רוצה לעשות ניסים, היה יכול לעצור את השמש. היה יכול לפתוח שם נהר מים, כמו שקרה לאברהם אבינו בדרך לעקדה. למה פי אתו נפתח? מה המסר הישיר בעניין של פי אתו? רוצה לומר רעיון שכתוב אצל הרמב"ן, כתוב אצל האור החיים הקדוש. כתוב, כל כך הרבה מפרשים אומרים אותו על הפרשה. זה הכי פשוט, זה הכי יפה, זה הכי נכון והכי מדויק. ולעניות דעתי, לא יודע, אותי הוורט הזה מאוד מאוד מרגש. אני חושב שיש פה רעיון כביר, שאפשר לחיות איתו חיים שלמים. זה רעיון, זה מצפן לחיים, הרעיון הגדול הזה. הקדוש ברוך הוא גורם לאתון לדבר, כדי לקחת, לעשות פרודיה על בלעם עצמו. מה הכוח של בלעם? לדבר ולראות מלאכים. אין כוחו אלא בפיו, הוא מדבר יפה, הוא מדבר הרבה ורואה מלאכים. אומר הקדוש ברוך הוא לבלעם, הלו אתה מדבר נכון, אבל הכישרון הזה הוא פיקדון. הוא לא שלך, הוא שלי, אני נתתי לך אותו. רוצה לראות? הנה אני לוקח אותו ממך ונותן אותו לחמור. לוקח את הפתי והשחל מכל בעלי החיים, ושם עליו את הכתר שאתה חובש על הראש. מוריד את הכתר ממך של בלעם רואה המלאכים. בלעם יודע דעת עליון. ואני גורם לחמור לראות ואתה לא תראה. וגורם לחמור לדבר ואתה לא תוכל לדבר את מה שהוא מדבר. בא הקדוש ברוך הוא ולוקח לבלעם את מקור הביטחון העצמי שלו. מה נותן לאדם היום ביטחון עצמי בעולם האינדיבידואלי שלנו? בשביל מה אדם קם בבוקר? בשביל הכישרון שלו. בשביל הייחודיות שלו. מה מגדיר אדם היום? לצערנו, לא בצלם אלוקים ברא את האדם. לא העובדה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך כמו שאתה. יש בי משהו שאין לאחרים. יש בי יכולת. אני יודע לדבר, אני יודע לכתוב, אני יודע לסדר, אני יודע לארגן, אני יודע לעשות, אני יודע לנקות, אני יודע לעשות משהו. אני יודע לעשות משהו, זה מקור הביטחון העצמי של האדם. בא הקדוש ברוך הוא לבלעם ואומר לו, בוודאי יש לך כישרון. אבל הכישרון הזה הוא בסך הכל פיקדון שאני נתתי. אתה שליח שסוחב יהלומים, אז מה אתה מתגאה? מה אתה מחזיק מעצמך בגלל הכישרון הזה? אתה לא מבין שהכישרון הזה מחייב אותך יותר ממה שהוא מזכה אותך? הכישרון הזה אני בחרתי בך, נתתי לך אותו. אם אני ארצה הוא לא יהיה אצלך, הוא יהיה אצל החמור. הוא ידבר ואתה תשתוק, הוא יראה ואתה לא תראה. מה הרעיון? הרעיון פה הוא עמוק מאוד. כישרון, יכולת, תכונה, זה פלא הפלאות של החיים. זה הדבר הכי מעניין שקיים. למה? אין הסבר מדעי לתופעת הכישרונות. למה אדם מסוים קיבל כישרון מסוים? אין לזה הסבר מדעי. הורים יולדים 10 ילדים, כל ילד מקבל כישרון אחר מהרצף הגנטי שלהם. לפעמים המרחק בין ילדים הוא יותר גדול מהמרחק בין אנשים זרים. ילד אחד חכם, ילד אחד ההפך. ילד אחד מסוגל, ילד אחר לא יוצלח. מה הסיבה שילד אחד קיבל כישרון מסוים, ילד אחר לא קיבל אותו? יותר מזה, לפעמים אצל ילד מתגלה כישרון ש5 דורות לא היה במשפחה. שומרים אצל הסבא של הסבא, היה בדיוק את היכולת הזאת, היה את האופי הזה, את היופי הזה, את הצורה הזו של הגוף, וכולי וכולי. מה הרעיון? כישרון זה הרגע שהקדוש ברוך הוא חשב על כל אחד ואחת מאיתנו. זה הרגע שהוא אמר, זה יהיה התפקיד שלך בעולם שלי. זה יהיה התפקיד שלך בעולם שלי. זה ארגז הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד, מה שהוא צריך לעשות בעולם. בבילם, בזכות זה שהוא נביא ויודע דעת עליון, וחושב שיש לו זכויות עודפות, משתמש בזה כדי לקלל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אח שלי, אתה לא מבין מה אתה עושה, הכישרון הזה, זה משהו שאני נתתי לך. זה משהו שפיקדון, שהלבשתי לך כתר על הראש. בשביל מה? שישתמש בו לקלל? לבזבז את המתנה הזאת? הנה, אני אקח את זה ממך וישים את זה אצל אדם אחר. זה מסר כזה מהפכני שכישרון מחייב יותר ממה שהוא מזה. אצל חמור, דו...

אבל לפי העניין הזה אני רוצה לומר דבר נפלא ביותר. נבין את אחד הפסוקים הכי תמוהים בתורה שקראנו לפני כמה שבועות. באמת פסוק שאפילו בפשט אתה לא יכול לקרוא אותו. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. השבח היחיד שאומר הקדוש ברוך הוא על משה בחייו. את כל המילים הטובות משה שמע כבר אחרי שהוא היה כבר בעולם אחר. השבח, הקומפלימנט היחיד, המחמאה היחידה שמשה רבנו זוכה לשמוע בחייו, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. למרות גדולתו, למרות עוצמתו, משה רבנו היה יותר קטן בעיני עצמו, מכל האדם אשר על פני האדמה. עכשיו, המשפט הזה הוא בלתי אפשרי. הוא לא ייתכן. כשאתה חושב עליו, אתה אומר, הוא לא ייתכן. משה רבנו היה יותר קטן בעיני עצמו, מכל האדם אשר על פני האדמה? מההומלס ששוכב על קרטון בתחנה המרכזית, שיקור, אלכוהוליסט, אין לו בית לחזור אליו? משה רבנו עלה 3 פעמים לשמיים. לחם לא אכל ומים לא שתה. משה רבנו עמד בפני פרעה, הוציא את עם ישראל ממצרים, עמד בפני סיחון, היכה את אוג מלך הבשן. מה הפירוש היה יותר קטן בעיני עצמו? אם הוא היה קטן, הוא לא יכול לעשות את כל המשימות האלה. ואם הוא ידע מי הוא, הוא לא יכול להיות קטן. מה גורם לאיש הכי גדול להרגיש קטן? הוא שיקר את עצמו, הוא לא ידע מי הוא. בוא נאמר את זה בצורה בוטה, כשמשה רבנו היה לו רגע אחד, שהוא ככה חשב על עצמו, חלפה לו מחשבה, נניח שהיה דבר כזה. הוא ידע שלא היה ולא יהיה כמו. הוא ידע שהוא יצירה חד פעמית, שאפילו משיח צדקנו לא יוכל לחלוק עליו, שאליהו בהר הכרמל לא יוכל לחדש הלכה שמשה לא אמר אותה, שאחרי מותו נשכחו 3,000 הלכות וכבר לא היה מי שיחזיר אותם, כי אי אפשר לחלוק על תורת משה. אם הוא ידע שהוא יצירה חד פעמית, הוא לא יכול להיות ענב. אם הוא מעיד על עצמו שהוא ענב, זה לא אמת. איך הוא יכול להיות יותר ענב ממני? הוא יותר גדול ממני, אז איך יכול יותר ענב ממני? מה, הוא שיקר את עצמו, אמר אין בי כלום. זה לא ענבה, זה סתם שקר. זה סתם לבזבז את מה שקיבלת. מה פה הנקודה? הרבי אמר הרבה פעמים רעיון עצור. משה רבנו היה ענב כי הוא ידע מי הוא. כי הוא הבין מה הכישרון מחייב אותו. הוא היה ענב כי הוא אמר לעצמו, כל רגע שלי. הוא אמר את מה שאני אעשה, אף אחד לא יוכל לעשות חוץ ממני. אז כל רגע בחיים הוא שאל את עצמו, לא אם אני עושה הרבה, האם אני עושה יחסית למה שקיבלתי? האם אני ממצא את הכישרונות הייחודיים שהקדוש ברוך הוא נתן לי? הענבה של משה נבע מהכרה טובה, דווקא מהבנה שהוא יודע מי הוא. אם הוא לא יודע מי הוא, מה יש לו להיות ענב? דווקא כי הוא יודע מי הוא. לכן כל רגע הוא שאל את עצמו, קיבלתי מתנה. הקדוש ברוך הוא בחר בי. הוא היה יכול לבחור בקורח, הוא היה יכול לבחור, בחמור. גם החמור היה, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, החמור היה מוציא את ישראל ממצרים. העגל היה עושה את זה. הוא בחר בי. אני מחזיר לו על המתנה הזאת. אני נותן לו, אני ממצא את הכישורים שקיבלתי. ענבה אמיתית נובעת מגאווה. מהבנה מה יש לך, מה הקדוש ברוך הוא בחר בך, שאף אחד אחר לא יוכל לעשות חוץ ממך. בלעם היה כנגד זה. בלעם הכישרון שלו גורם לו, תחשוב שיש לו זכויות עודפות, הוא VIP, מותר לו לקלל עם הכישרון הזה. לוקח הקדוש ברוך הוא את הכישרון, נושא עליו פרודיה, אומר בחייך, את הכישרון הזה אני שם לחמור. ואז החמור ילבש כתר, לא אתה תלבש את הכתר, הוא ילבש את הכתר. אז המסר הזה, כמו שאמרנו, א', הסיפור שפרשת האתון, הציבור בכללותו אומר, שהקדוש ברוך הוא שולח רמזים להציל אותנו. דווקא כשאנחנו מתייאשים מעצמנו, הוא לא מתייאש מאיתנו. והוא מנסה, הוא יפרק את הטבע. יחריד שמיים וארץ, יגרום לחמורים לדבר. העיקר שהילד יבין שהוא עושה שטויות. זה מסר ראשון, וצריך להקשיב לו על הרמזים האלה. והמסר השני הוא הספציפי ביחס לפי האתון. הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו כאן. כמה כישרון מחייב, כמה הוא מצפה מאיתנו מהכישרון הזה, שנבין, בחרתי בך, נתתי לך יכולת ייחודית, שאין לאחיך, אין לאחותך, אין לילדים שלך, או לחלק מהילדים שלך אין אותה, לך יש את היכולת הזאת, מה אתה מחזיר לי? מה אתה תורם לעולם שלי עם היכולת הזאת? וזה מה שהתחלנו, שצריך, איך המדרש אומר, כבד את השם מעונך, כבד את השם מגרונך, המדרש אומר, הנבות הישראלי, שהוא נהרג בצורה כל כך משונה, אחיו הרג אותו, שואל המדרש למה זה קרה לו, אנחנו הרי מאמינים שיהיה סדר בעולם, למה אדם היה צריך למות בכזאת צורה משונה? אומרת הגמרא של הנבות היה קול מיוחד במינו, וכשהוא היה עולה לבית המקדש, כולם היו עולים לשמוע אותו, אבל בשלב מסוים, כמו שקורה לכל אחד, הוא כבר נשחק, ועזוב, יש זמרים צעירים, יש חזנים צעירים, מה צריך אותי? ימצאו מישהו אחר, ולא עלה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה קיים פה בשביל לכבד אותי, בשביל זה נתתי לך את הכישרון. אתה לא מנצל את הכישרון, אז אין לך מה לעשות פה בעולם. איך אמר מרדכי לאסתר? רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תאבדו, זה לא עונש. את נמצאת פה בשביל מטרה. את נמצאת פה בשביל הזדמנות, בשביל לעשות משהו. אם את לא עושה את ההזדמנות, אז אני צריך להסתדר בדרך אחרת.

0: וחס ושלום, לא יהיה טעם כבר בקיום שלך כאן. צריך להגיד את זה בצורה חיובית, לא תסדר בצורה שלילית. כל אחד צריך לחשוב איך הוא מכבד את השם מגרונו, איך הוא מכבד את השם בתכונה המיוחדת שהקדוש ברוך הוא נתן לו, כמו שהתחלנו. א', זאת התרומה המרגשת ביותר. ב', זאת הדרך הכי טובה לתקן עולם. כי הכישרון הוא השער שלנו לעולם החיצוני. הכישרון הוא השגריר, הוא התיווך עם העולם האמיתי שבו מתנהלים החיים. אז שכל אחד לוקח את היכולת שלו, שאיתה הוא מתנהל בעולם האמיתי, ומכבד את השם איתה, זאת הדרך הכי טובה להכיש את ביאת המשיח, להכין את העולם האמיתי, את העולם המציאותי לגאולה. בואו נקרא את הקטע, נקרא את הרמב"ן. וטעם הנס הזה, להראות לבלעם משם פה לאדם ומיישום עלם, להודיע כי השם פותח פי הנעלמים, וכל שכן שיעלם ברצונו פי המדברים, גם ישים בפיהם דברים לדבר כרצונו, כי הכל בידו. ומסיים הרבי בנקודי שיחות י' ג' 30, למרות שמשה רבנו ידע את הטוב שלו, שהוא גבוה במעלה מכל אדם, מכל מקום היה ענב מכל האדם, או דווקא בגלל זה היה ענב מכל האדם, מפני שידע של כל מעלותיו ומה שניתן לו מלמעלה, וחשב שאילו היו הכוחות הללו אצל אדם אחר, היה גם כן במדרגה הזו, אפשר שהיה מגלה את הכוחות יותר ממנו, אז כל רגע של חיים היה רגע של תביעה עצמית, איך אני ממצא את מה שאני קיבלתי.
1: האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039-039, שלוחה 7.

תמיד איתי. אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: שלום רב לכל המאזינים. יש מי שאינו רשאי לעלות לתורה, אבל האבל אסור בדברי תורה, אף על פי שבשבת אין להראות סימני אבל. וכך מספרים לנו התוספות שרבנו תם היה לוי, וכשנפטרה אחותו בתוך השבעה הוא עלה לתורה. למה הוא עלה לתורה? כדי שלא תהיה אבלות בפרהסיה. כל שבת הוא היה עולה. פתאום השבת הזו הוא לא עולה, הציבור שואלים, מה קרה שהוא לא עלה? בגלל שהוא אבל. נמצא שפרסמנו את האבל. זה נקרא אבלות בפרהסיה, ואסור להראות אבלות בפרהסיה. לכן מיד בכניסת השבת, האבל מחליף את בגדיו, נועל נעליים הראויות לשבת, בגדים הראויים לשבת, מוצאי שבת, מיד בצאת השבת, חולץ את הבגדים, חוזר לבגדי האבל, כי אסור להראות אבלות בפרהסיה. אם כך, עשה רבנו תם, למה אני לא אתן לאבל לעלות לתורה? הוא רוצה לעלות למפטיר, למשלים, או סתם עלייה, למה לא ניתן לו לעלות לתורה? כי האבל מוזהר על אבלות שבצנעה. אדם לא עולה לתורה שבת אחר שבת. אדם לא מחויב לעלות כל שבת לתורה. אם שבת אחת הוא לא יעלה, אף אחד לא יפרש את זה שזה מטעם של האבלות. אם הוא לא עלה, לא קרה כלום. האבל הזה שעולה לתורה הוא מוזהר על האבלות שבצנעה, והקריאה בתורה אסורה לאבל, כמו כל הדברי תורה שהאבל עשו בהם כל שבעת הימים. מה עושה האבל? הוא לומד בכל מיני דברים שמותר לאבל בשבעת ימי האבל לעסוק בהם. למשל דיני אבלות, למשל את הדברים של תשעה באב, דברים שאין בהם שמחה. ואומר שהחזן הקורא בתורה שמזמין את האבל ומשמח אותו, כי התורה משמחת. אם הוא נותן לו לעלות לתורה, גורם לו לבטל את מנהגי האבל שהוא מחויב בהם. על זה אמרנו שאבל לא יעלה לתורה. ואפילו אם הוא כהן יחיד, מלמדים אותו לצאת כדי לא להוציא עליו לעז, כי לא הכל יודעים שהוא אבל, והרי לבוש כאחד המתפללים. לכן מלמדים אותו לצאת, אבל לתת לו עלייה לתורה בכל מצב, אין רשות לאבל לעלות לתורה בתוך שבעת ימי האבל. כאן יש חילוקי מנהגים בין הספרדים לאשכנזים, כאשר הקבורה הייתה ביום ראשון. כשהקבורה הייתה ביום ראשון, שבעת ימי האבל מסתיימים בשבת. לספרדים הוא הדין גם ביום שני וחמישי, מיד אחרי החזרה אומרים לו את הפסוקים לאבל, לא יבוא עוד שמשך, שזה מוציא אותו מהאבל. מיד אחרי שהוציא אותו מהאבל, הוא רשאי לעלות לתורה. גם בשבת, או לפני ברוך שאמר, או אחרי החזרה, ניגשים אליו, אומרים לו את הפסוקים, לא יבוא עוד שמשך, שזה מוציא אותו מהאבל, מדיני האבל. הוא סיים, שהרי מקצת היום ככולו, היום השביעי אחרי הזריחה, מקצת היום ככולו, כאילו עברו כל השבעה ימים, כאילו היום השביעי הסתיים. רוצה לעלות לתורה, אדרבה, מומלץ, יעשה את ההשכבה, יקדיש את העלייה שלו לעילוי נשמה, דבר מצוין. רוצה העולה לעלות לתורה, ואז הוא העולה אחרי שכבר הוציא אותו מהאבל, לספרדים מותר לך תחילה ואפילו מומלץ. האשכנזים נהגו אחרת, ויש גם בקרב הספרדים שנהגו אחרת. הנוהגים אחרת, גם במנחה לא נותנים לו לעלות, אלא אם כן אם היא סמוכה לשקיעה. כמנהג האשכנזים מתפללים מנחה סמוך לשקיעה. אם מתפללים סמוך לשקיעה, אז מוציאים אותו מהאבל מבעוד יום, ונותנים לו לעלות לתורה במנחה. יש קהילות שגם זה לא נותנים, אלא כל היום השביעי עדיין, כל מה שאמרו מקצת היום ככולו, זה רק לענייני דיני האבל, אבל לא לעניין הקריאה בתורה. לכן מנהג האשכנזים במקומו, מנהג הספרדים במקומו. לספרדים יש לעורר את תשומת הלב של האבל, אם הוא לא יודע, להוציא אותו מהאבל לפני הקריאה בתורה, כדי שיוכל לעלות לתורה באיזו עלייה שהוא יוכל, כדי לעשות נחת רוח לנפטר, וזה עילוי נשמה חשוב מאוד. במושג של האבל, זה לא רק לגבי העולה לתורה, זה גם לגבי הקורא בתורה. לו יצויר שבבית הכנסת מתחלפים בעלי הקריאה. פעם זה בעל קורא כזה, פעם בעל קורא אחר, הם מחלקים ביניהם תורנות. מרגע שהוא אבל, ביום שלישי, יום רביעי הייתה הקבורה, מיד הגבאי מתעשת, מכין מישהו שיהיה קורא בתורה. כיוון שאין כאן אדם קבוע שקורא בתורה, זה לא נקרא אבלות בפרהסיה. הציבור רואים כל שבת מתחלף בעל הקורא, פעם זה זה, פעם זה זה, אז אין כאן איזה פרסום לאבלות שלו. אבל כשמדובר בקורא אחד שכל שבת הוא קורא, כמו שזה מצוי ברוב בתי הכנסת, ברוב הקהילות, אותו הקורא בתורה שעולה לקרוא כל שבת כל שבת, אם הוא לא יעלה בתוך השבעת ימי האבל, זה נקרא אבלות בפרהסיה. כמו הדוגמה שהבאנו מרבנו תם שעלה לוי, כך הדין לגבי הקורא בתורה. אם הוא לא יקרא בתורה, זה אבלות בפרהסיה. מותר לו לעלות ולקרוא בתורה לכל הציבור, אפילו שהוא בתוך שבעת ימי האבל. זאת אומרת, יש הבדל בין בעל קורא מתחלף לבעל קורא קבוע. כשמדובר על קורא בתורה קבוע, הוא יקרא גם בתוך שבעת ימי האבל. אבל אם הוא מתחלף כל שבת מישהו אחר קורא, אז נותנים למישהו אחר שיתכונן, שיקרא, ולא לתת לאבל שיקרא. האבל שקורא בתורה נותן לנו גם הבנה שהאבל חייב לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום עם הציבור. האבל לא נפטר מקריאת שניים מקרא ואחד תרגום, האבל חייב. וכיוון שזה מדובר על שניים מקרא ואחד תרגום שלא הרבה ניתן להבין אלא כמצוות אנשים מלומדה, לכן אבל חייב בקריאת שניים מקרא ואחד תרגום ככל אדם. ואם הוא טעה בהלכה ולא קרה, אחרי שסיים את שבעת ימי האבל, מיד יעמוד ויקרא את הפרשה שהפסיד כדי להשלים את חובתו עם הציבור שניים מקרא ואחד תרגום. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: עלונות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים. שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי, היום במסכת חולין, דף נונטט עמוד א', סנפיר וקסקסת. דק תמים למראה בשם שטירל, הסעיר את גדולי הרבנים לפני מאות שנים ועורר פולמוס נרחב על אודות כשרותו. אמרה תורה, את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת, תאכלו. פשוט לכאורה, אבל כאשר מנסים לברר קסקסים מהם, מתברר כי בשאלה זו תרחו רבים וטובים. יצורים שונים ומופלאים מסתתרים בעולם התת ימי, בהם גידולים מצורות שונות. מהי איפה? קסקסת. רשי כותב כי הקסקסים אלו קליפים הקבועים בו, כמו שנאמר, ושריון קסקסים הוא לבוש. למעשה הוא מצטט את גמרתנו בה נאמר, קסקסין הקבועים בו. הרמב"ן על אתר מציין כי לא תבין מלשונם שהם קבועים בגופן ממש ודבוקים באור הדג, אבל קראום קבועים שאין נדים ממנו ולא מזדעזעים בו כסנפיר. לפיכך קובע הרמב"ן, קסקסים שדבוקים באור ואינם נפרדים ממנו כלל אינם קסקסים, והדג תמה, וכך נפסק להלכה. למוחרת יום הכיפורים, אלפים תף קוף מם ב', דבר של שירותי הדואר המלכותי של פראג, הניחו דג על שולחנו של רב העיר רבינו הגאון רבי יחזקאל יהודה לנדו זצל, כשאליו מצורף מכתב, יותר נכון מכתב שאליו מצורק דג. הכותב ידידו הטוב של הנודע ביהודה הגאון רב צבי הירש סגל, רבה של תמו שובר, כתב כי בקהילתו נהוג זה דורות לא לאכול דג זה בשם שטירל, אך איש אינו זוכר על מה ולמה, והוא ביקש מהגאון כי יעמוד על קנקנו של השטירל. הנודע ביהודה נטל את הדג לידו ובחנו. הוא היה שונה מן הדגים הרגילים. שתי שורות קסקסים בלבד הופיעו בשני צדדיו, וכך אין כל מגרת דעקה שניתן היה לקלף את הקסקסים באמצעות כלי חד בלבד. כל ניסיון לאסירם באמצעות אצבעות הידיים עלה בתור. מכאן לכאורה שהקסקסים הם חלק מגופו של הדג ואינם מתירים אותו באכילה. הנודע ביהודה לא אמר נואש. הדג שעשה דרך כה ארוכה הושרה במים ובחומרי אשריה שונים למשך 3 שעות, או אז ניתן היה לקלף ממנו את הקסקסים באמצעות אצבעות הידיים בלבד. משכך פסק הנודע ביהודה, הדג כשר, שכן לולי חידושו של הרמב"ן לא היינו יודעים כלל כי קסקסים שאינם נקלפים אינם סימן טהרה. ידיעה זו אינה מפורשת בגמרא, אולם מאחר שהרמב"ן כתב זאת וכך נפסק להלכה, צריכים אנו לקוף אוזנינו ולשמע דבריהם באימה. אך די בכך שנקלפים על ידי איזו פעולה שיהיה, כבר הם נקראים קסקסים ודג תאורו. פסקו של הנודע ביהודה פורסם בדפוס שנים רבות לאחר מכן, אך הוא זכה לפרסום רב עוד קודם לכן, והפולמוס התורני בנידון יצר ספרים וחוברות, ובהם תשובות של האוסרים ושל המתירים שהופיעו בדפוס בזה אחר זה וזה נגד זה. בראש העוסרים עמד הגאון רבי יצחק גריס אבר זצל רבה של פקש, אשר הריץ מכתבים אל רבי שמואל בנו של הנודע ביהודה, שכבר הלך לעולמו, כדי לברר אם נכונה השמועה שאביו חזר בו מאתרו טרם פטירתו. רבי שמואל עדף את טענות המבקרים וחיזק את אתרו של אביו ממעשה רב של הרמב"ן עצמו. בעל האוהל מועד מעיד כי הרמב"ן בדק דק בשם אשטוריאן, שהיו שביקשו לאוסרו על ידי אשרייתו במים רותחים, וכאשר נשתיירו ממנו קסקסים הוא פסק כי הדג מותר. נמצא שהרמב"ן בעצמו קבע כי קסקסים הנקלפים בתחבולות שונות סימן טהרה אמה. לימים הכתב סופר דחה ראיה זו בטענה כי קסקסיו של הדג שאושרה על ידי הרמב"ן נשרו מאליהן לאחר אשרייתו. לא כן הקסקסים של השטירלר, שגם לאחר אשרייתו לא נפרדו ממנו אלא כאשר קלפו. עד כאן פינתנו להיום, אחרי מרצה השם נדון בכפרה על מיעוט הירח. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: האזנתם למאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נתקדם בהלכות היפות והחשובות של היתר עסקה, כאשר לאחר שכולנו ברוך השם חתמנו על שטר יתר עסקה, בעת מכירת חמץ או בכל הזדמנות אחרת שאנחנו מגיעים לרב, אנחנו חותמים על השטר יתר עסקה לאחר שאנחנו מבינים מה העיקרון של היתר עסקה שבעצם הופכים להיות שותף בנכסי הלווה, ולכן המלווה מקבל תוספות ורווחים, ואנחנו לאחר חתימה נותנים לרב רשות לפרסם שאנחנו התחייבנו שהכל הוא ביתר עסקה. צריך לדעת, המשמעות של יתר עסקה לא אומר שאתה איזה עשיר ויש לך עסקים גדולים. זה אומר שבכל התנהלות שלך בפלאפון שלך מול החברת הפלאפונים, זה לא התנהלות של הלוואה וריבית, רק התנהלות של שותפות בעסק או בדירה או במה שיש לך. ואנשים שואלים, מה עם האישה? האם האישה גם צריכה לחתום או לא? האם ישנו בעיות של ריבית בנשים או שלא? התשובה לדבר, צריך לדעת שבדור שלנו, אצל נשים, יש הרבה יותר בעיות של ריבית באחוז גדול מאברכים מאשר לגברים. בפרט אם הבעל יושב ולומד כל היום, אז מי עושה את הקניות בתשלומים? היא משלמת יותר משהו מזומן, זה האישה. מי משתמשת בכרטיס אשראי? כמובן זה האישה. חשבון בנק ישנו גם לאישה. וכמובן, הסכם עובד ומעביד, שכתוב בכל הסכם, שאם לא ישלמו לך את המשכורת בזמן, מחויב המעביד בהלנת שכר בריביות בהצמדות. מי חותם על כזה שטר ומי עובד לפי תנאים אלו? האישה. בהרבה מאוד מקרים, כמובן גם הבעל, אבל אם אברך לומד בכולל, זה בדרך כלל אצל האישה. וכמובן, עניין הפנסיה, הרבה מאוד הלכות שקשור לנשים. מי מלווה לשכנות מוצרים שכנות, והיא צריכה לדעת מה מותר להחזיר שלא יהיה בעיה של ריבית. הלכות יפות, הלכות ממש מן התורה, מדרבנן, ממש צריכים להיות שמחים שיש לאנשים הזדמנות למצוות שקשור אליהם עוד יותר בהרבה מקרים מהבעל. ולכן כולנו שמחים שבדור שלנו הפך להיות ריבית, הלכות הקשורות לכל אחד, רק צריך לדעת, כדאי מאוד להשקיע ולדעת הלכות האלו. נראה ככה מרחוק שהכל אסור, הכל חמור, אי אפשר לחיות את החיים שלנו במה שקשור בריבית באופן המותר, צריך לדעת, זה לא נכון, אפשר הכל לעשות היום את הדברים, את הקניות, את השלומים באופן המותר, צריך לדעת הלכות, איך עושים את זה באופן המותר, ואם לא, חד וחלילה, אפשר לעשות את זה באופן האסור. ולכן נחזור לשאלה המרכזית, האם האישה צריכה לחתום על היתר עסקה? את צריך לדעת, בוודאי שכן, הרי היא עושה מאוד הרבה עסקים וקניות ותשלומים עם אנשים אחרים. מה גם שלפי חוקי המדינה, הרי הנכסים של האישה והבעל זה לאו דווקא אותו כיס, בפרט שישנם גם אנשים שיש הסכם המון בין הבעל לאישה, אז בכלל זה שתי גופים נפרדים, אז לפעמים אם היא לוקחת הלוואה, כמובן עבור הבעל, הבעל משלם את הריבית, אז זה בעצם כמו שתי גופים מבחינה ממונית, אז זה כבר עושה בעיה של ריבית. גם מה שהיא מרוויחה, סכום כסף גדול מאוד מעבר לממוצע, אז לא לפי כל הדעות ומס וידיה שייך לבעל, יש הרבה הלכות שקשור לאישה. ולכן חשוב מאוד שגם האישה תהיה חתומה ליתר עסקה. נכון, עכשיו בכל התקנה הגדולה שהיה בערב פסח, שאנשים בפני הרב יחתמו ליתר עסקה, לא הכנסנו את הנושא של אנשים, היות שידענו שעדיין זה מדי מוקדם, אנשים פשוט לא הקליטו את הדברים, וכל הפרויקט חד וחלילה יכול ליפול. ולכן אמרו כל גדולי הדיינים, בואו נצא קודם כל מהגברים, שהם יחתמו בפני הרב, ויצירו שכל העסקים הוא ביתר עסקה. היה מאוד הרבה נשים, שלאחר מכן, אצל הרב, השאירו את השם גם של האישה, ובבית החתימו גם את האישה על היתר עסקה. אז לכן, כדאי מאוד, בעצם האישה, כמובן, לפני שהיא חותמת, או בכלל, גם אם הבעל חתם, היא צריכה להבין שבעצם מה הרעיון של היתר עסקה, הרעיון העיקרי, שזה אומר שאם את קונה מוצר בתשלומים, ואת עושה פריסה, ולכן מוסיפים יותר כסף לחברת אשראי, קרדיט, או לחנות בתשלומים, צריך לדעת שהסיבה לתוספת, זה לא עבור ריבית להלוואה שהם נותנים לכם, שממתינים לקבל את התמורה של המוצר שקניתם, רק זה הופך להיות שותפות מיידית בנכסים, בעסקים שישנו לאותו זוג, והיות שהבנק הופך להיות שותף בדירה או בעסקים שיש לכם, ולכם מגיע לו רווחים, לכן היא מתחייבת להחזיר יותר. לאחר שהבינה את הרעיון, מה שחשוב מאוד, בכל הסכם שהיא חותמת, לצורך הדוגמה היא עובדת במקום מסוים, אז כתוב באותו הסכם עובד ומעביד, שיהיה ריביות והצמדות אם היא לא תקבל את המשכורת בזמן. חשוב מאוד שהיא תקפיד לכתוב בהסכם שלה מול הבעל הבית, שכל ההסכם הזה כפוף להיתר עסקה ברית פנחס. צריך לדעת שהרבה מאוד עובדות במוסדות חרדים, והם חושבים שהכל בסדר, כי זה מוסד חרדי, צריך לדעת מה שקשור לריבית בינתיים לדבוננו, שהם יעזור שהמצב ישתנה לגמרי, אבל בינתיים לדבוננו, המצב הוא חמור מאוד מאוד מאוד מאוד, זאת אומרת, זה לא אומר שום דבר שאתה עובד במוסד חרדי, שבהסכם עובד ומעביד שלך לא כתוב ריבית, זה כתוב ועוד איך זה כתוב, קודם כל גם החוק מחייב את זה, וזה לא אומר כלום שיש להם את ריסקה, כי רוב המוסדות בארץ אין להם את ריסקה. איך מישהו יסביר את הדבר? אני לא יודע. הרי אותם המוסדות אין להם בנקים שמשלמים ריבית, אין להם הסכמי עובד ומעביד, אין להם חוזה שכירות למבנה שהם נמצאים, וכתוב שם במפורש שאם לא ישלמו בזמן, ישלמו ריבית. הרי הרבה הרבה הרבה מאוד הלכות, איפה שאנחנו עושים היום, זה קשור לריבית. אין להם טלפון, פלאפון, גז, מים, חשמל במוסד שלהם. איך הם מתחייבים דברים כאלו? צריך לדעת שגז, גם אם אתה משלם בזמן, הרי עצם הדבר שאתה מחבר למוסד שלך גז, אתה צריך לשלם דמי פיקדון לחברת הגז. אותו פיקדון צובר עצמדות בחברות. נו, איך המוסד שלך מלווה ומקבל תוספת? נכון, יש לפעמים באופנים מאוד מסוימים שאפשר להקל בכספי צדקה, כספי מוסד, אבל בהרבה מאוד מקרים ממש לא. חשוב מאוד שכל מוסד, ממש כל מוסד יהיה לו יותר עסקה. ולכן צריך לדעת שאישה שמבינה מה זה היתר עסקה וחתומה על היתר עסקה, בכל הסכם היא תוסיף שההתחייבות בינינו כפוף להיתר עסקה. יש אישה שעובדת לצורך הדוגמה בעבודת תכנות, במצגות, בגלריה לציור וכדומה, אז צריכה לדעת בכל חשבונית שמוציאה, בכל הסכם, בכל מחויבות, יהיה כתוב 7 מילים, כמו שכתוב הכתובת והשם, יהיה כתוב ההסכם, החוזה, ההתקשרות, כפוף להיתר עסקה ברית פנחס. אז זה מחייב את שני הצדדים להיות במחויבות של היתר עסקה, וככה בעצם זה גם מבכה את אנשים שלא יהיה בעיה של ריבית, ויהיו במחויבות של היתר עסקה. צריך לדעת, זה דבר חשוב ביותר, והשם יעזור, שנזכה באמת, שכל המוסדות יהיו במצב שאין שם בעיות של ריביות בכלל, ובכל מקרה במצב של מנגנון של היתר עסקה, על מנת שישמור עליהם חז וחלילה, חז וחלילה, שלא יהיה מצב מוסד שהוא מלמד תורה וחינוך, אפילו אם הוא לא מלמד מקצוע, שיהיה במצב חז וחלילה של ריבית, דבר חמור ביותר. פעם אמר לי יהודי חשוב, הרי אומרת הגמרא, שבן אדם יקשל בריבית, ילווה בריבית, אז הוא לא יקום לתחיית המתים. שאלו אותנו מה יהיה עם מוסד או חברה שהיא תלווה או עוסקת בריבית? מה יהיה איתה בתחיית המתים? אמר רב, מה פירוש? גם היא לא תחיה לתחיית המתים. אותו ישיבה קדושה, אותו תלמוד תורה או כל גמח אחר, תחיית המתים, יגידו, תשמע, אתה מוסד, אין לך פה זכות קיום. משיח הגיע, אתה, היה לך בעיות של ריביות, אתה לא תקום לתחיית המתים. המוסד שלך לא יקום לתחיית המתים. לא יהיה לך מקום, לא יהיה תלמוד תורה בשם שלך, בזכויות שלך, בעת שמשיח יגיע. אין מקום לריביות, ולכן צריך לדעת, אנחנו, ברוך השם, הם מזרזים, אלה מזורזים. ברוך השם, בכל שאר המצוות, מקפידים ומחמירים, עושים מחירת עד ג' למחירת חמץ ומחירת דלת ומחמירים כל מיני דברים, וכל הכבוד, ככה צריך להיות, כמה חומרות ישנו בפסח. אז צריך לדעת, אותו הדבר שריבית, שכתוב על זה, העניין של יציאת מצרים, והגמרא מדברת למה מוזכר יציאת מצרים בכמה הסברים יפים מאוד, אז אנחנו גם בעת יציאת מצרים נתחזק, יציאת מצרים, הרי כל יום יש עניין לזכור יציאת מצרים, אנחנו נתחזק כל יום מחדש, לקבל עלינו עול מלכות שמיים, לקבל עלינו עול מצוות ריבית, ואנחנו שמחים בכל הלכה חדשה שאנחנו מתוודים לאותו הלכה בריבית. אני חייב לשאיר לכם את המספר הטלפון של בית ההוראה לענייני ריבית, שרבנים משמונה בבוקר עד אחת בלילה ינו לכם בכל השאלות בתורת השם הלכות ריבית. מספר הקו הוא 02-50-15, 0-2-1-5-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1 יעזור לכם. כל יום תלמדו כמה הלכות מאותו ספר, תוך חודש, חודשיים תתפסו שליטה על מה מותר, מה אסור. זה ספר שכבר הפך הרבה מאוד אנשים מאופן האסור לגמרי לאופן המותר לגמרי, והשם יעזור שנזכה לעשות לו נחת ריח. שלום לכל המאזינים היקרים.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כל חי תמיד איתי.

0: כאן חי, תמיד איתי. מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין, דף נון דלת. ההלכה הראשונה היום עוסקת בהיכר בין האוכלים. שני בני אדם המכירים זה את זה, אסור להם לאכול בשולחן אחד אם אחד מהם אוכל מאכלי חלב והאחר אוכל מאכלי בשר. אמנם אם הם עושים עיקר של שינוי ביניהם, כגון שמניחים ביניהם חפץ שאינו רגיל להיות על השולחן בשעת הסעודה, מותר להם לאכול בשולחן אחד, זה מאכלי חלב וזה מאכלי בשר, כיוון שעל ידי עיקר זה יזכרו שלא לאכול זה מזה. בהמשך יתבאר אלה שינויים נחשבים לעיקר לעניין זה. ההלכה השנייה היום דנה באוכלים בהוצאה אחת. עיקר זה מועיל גם לשני בני אדם שקונים את מזונותיהם במשותף ואינם מקפידים זה על זה כלל, שמכל מקום, כיוון שעשו עיקר של שינוי ביניהם, אין לחוש שאחד יאכל מהמאכלים שאוכל חברו. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: כעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: וואי ורבותיי, אחי וראי, הדף היומי, יום שלישי, פעמיים כי טוב, ח' בתמוז, תשפ"ו, מסכת חולין, דף נ"ד, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. כל חי, זוהי האכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ אליו, התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתם השלמה במהרה של פצועי וחולי עמך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות. שלח מזור ותרופה לחולי ופצועי בית ישראל. ובתוכם הרד דבורה בת יפה שנדלפי גבירה, פם במהרה. ברפואה של אמא, אמן כן יהי רצון. תפילת בית המדרש יהי רצון מלפניך, אדוני אלי ולא אבותיי, שלא יארד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת טהור ולא על טהור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך, כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם יחוד קודש בריחו ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה ופרק.

אלא רביעית, כיצד נקרא צעקת האייל בלשון הקודש והתשובה הרגה, אומר רשי. שאלה חמישית, מדוע השליך שמואל את העופות לנער ולא לכלבים והתשובה משום שרצה לפרסם את הדבר שהם טריפות? והשאלה האחרונה על דף נ"ג הייתה, מהו הגדר של בשר שנחשב שהרכיב התשובה כל שהרופא מגרדו כשבא לרפות את הבשר? אלה מוריי ורבותיי התשובות לשש השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעת הדשמי הגדולה בדפינו היומי אתמול בדף נ"ג במסכת חולין, ועכשיו לחלק השני של פרק השינון הסיכום והחזרה על איבא דהלכתא. ההלכות היוצאות למעשה מן הדף אשר למדנו אתמול דף נ"ג במסכת חולין, מיד מיד אחרי

הלכה ראשונה, אם רבים הם הנדרסים, אסור להשותם י"ב חודש כדי שלא יבוא לידי תקלה, והמנהג להחמיר אפילו באחד. ב', אסור למכור דרוסה או ספק דרוסה לאינו יהודי שמחזור ומכירנו לישראל, ודווקא בטריפות שאינו ידוע, אבל בטריפות הידוע וניכר לכל מותר, וכן אפילו ספק טריפות ויש מכשירין הטריפות ההוא. אף על גב דקיים אלן לאוסרו, מכל מקום מותר למוכרו לאינו יהודי, ולא חוששים שמחזור ומכירנו לישראל, הואיל ויש מכשירים. ג', נפרד הוושת מהקנה ונדלדלו זה מזה ברוב ושיעור אורכן טריפה. ד', עד חוששים לדרוסה, היינו שלא להתירה בלא בדיקה, אבל אם בודקה ואינו מוצא ברושם כשרה, ואפילו ודאי דרוסה יש לה יותר בבדיקה. כיצד היא הבדיקה שוחטים את הנדרס ובודקים כל החלל שלו מכף הירך ועד הקודקוד? אם נמצא כולה שלימה מכל מיני טרפות ולא נמצא ברושם הדריסה, הרי זו מותרת, ואם נמצא ברושם הדרוסה, הדריסה, אסורה. איזה הוא רושם הדריסה שיעדים הבשר כנגד בני המאיים, ואם נימוק הבשר כנגד בני המאיים עד שנעשה כבשר שהרופא גורדו מהחבורה, רואים אותו בשר כאילו הוא חסר וטריפה. ואם דרס בסימנים משיעדים הוא כלשהו הסימנים עצמם טריפה, ואפילו מהדים הקנה בכלשהו. היי, ראה שנתמסמסה, דהיינו שנמצאה שלמה וכשתולים אותה, תחתך ותיפול חתיכות חתיכות טריפה. וב, קוד צומחת שניקב לחלל הבהמה או העוף, חוששים שמה ניקב באחד המקומות שנקובתם במשהו והיא טריפה, לפיכך כל האיברים ששנינו בהם, שאם ניקב מצד אחד כשר, כמו לב ואובי בית הכוסות וקורקבן עם הנקב מצד חוץ, דווקא כשניקב מחמת חולי, אבל אם הוא מחמת מחת או קוץ טריפה, זין ומוספק, אם נעשה לידי חולי או קוץ ומחת כשר, וכל שכן שיש להכשיר כאי גוונה בניקב העור והבשר עד החלל. אבל אם ניקב בקוץ, לפנינו ונשחטה הבהמה ונמצא הקוץ תחוב לפנינו מדופן הבהמה לאחד מהאיברים, נראים הדברים שלא ניקב במקום אחד, לפיכך אם פגע בלב וכיוצא בו ולא ניקב לבית חללו, כשאירה. זהו הליבא דהלכתא שלנו, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף נון ג' במסכת חולין, ובכך אנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את פרק השינון הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בדף נון ג' פרק השינון הסיכום והחזרה על שני חלקיו. וכעת מוראי ורבותיי וכעת אחי וראי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, ח' בתמוז תשפ"ו, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף נון ד' במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעול מעולמים. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף נון ג' עמוד א', חמש שורות לפני סוף העמוד, מן המילים איתמר, רב אמר אין חוששים לספק דרוסה, ושמואל אמר חוששים לספק דרוסה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית כעת, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. לעיל במשנה שפתחה את הפרק השלישי במסכת חולין, פרק ששמו אלו טריפות בדף מ"ב, למדנו אודות שמונה מיני טריפות שנאמרו למשה מסיני. והראשונה שבהם דרוסה, ופירוש דרוסה שנטרפו הבהמה או העוף על ידי חיית טרף או עוף דורס בכוונה בציפורני ידיהם, בכל דורס יש לו כוח לדרוס בעלי חיים עד גודל מסוים, ובגדול יותר אין לו דריסה. חוששים לספק דרוסה כגון דורס שנמצא עומד בשקט, בדיר או בכלוף קטן שאין הנדרסים יכולים לברוח ממנו, והם צועקים בקולם או שראו את הדורס קופץ עליהם ואין יודעים על מי קפץ. באופן זה אוסרים את כולם שמה נדרסו. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בעניין ספק דרוסה. איתמר נאמר בבית המדרש, רב אמר אין חוששים לספק דרוסה, ואם יש לפנינו בהמה שספק אם נדרסה, אין חוששים לזה. וכשאיראי, ואתה, משום שיש חזקה לבהמה שאינה דרוסה, אומרים התוספות בדיבור המתחיל רוב. ושמואל אמר חוששים לספק דרוסה, והרי היא טריפה מספק. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל, כסבר לאל...

דף מ"ג עמוד ב', שאף על פי שיש חזקה לבהמה שלא הייתה דרוסה קודם, מכל מקום סובר שמואל שמאחר ונמצא ציפורן תחובה בגבו, יש לנו לתלות יותר בדריסת הערים אשר בכותל. מבארת הגמרא באילו אופנים לכל הדעות אין לחוש לספק דרוסה. מבארת הגמרא דכולי עלמא כולם מודים באופן שספק על, ספק לא על, יש ספק אם הערי נכנס לבין השברים או שלא נכנס, אימא יש לנו לומר שלא על, לא נכנס וכולם מותרים. וכן באופן שיש ספק אם נכנס לבין הבהמות קל בכלף שאין דריסתו דריסה, כמבואר בגמרא לאל, ספק אם נכנס שון רחתול, אימא יש לנו לומר שנכנס כלבה, שנכנס כלב, אין דריסתו דריסה. וכן אם על אם נכנס הארי לבין הבהמות ושתיק ואיתו ביניו, שתק וישב ביניהם, אימא יש לנו לומר שלמה שווי. עשה עמם שלום כדרך כמה חיות שנעשות בנות תרבות וגדלות עם בני אדם ובהמות ואין מזיקות להם. וכן אם הדורס קטע את ריש עד אחד מניו, את ראשה של אחת מן הבהמות, והוא הדין אם הרג אותה בלי לקטוע את ראשה, אומר השח, אין לחוש לדריסה באחרות משום שיש לומר שבכך נח מריתחי, נח מכעסו. וכן באופן שהוא הארי כמעווי נוהם, והנה הוא הבהמות מקרקרן, גועות אין לחוש לדריסה משום שיש לומר בעותי כמבעתי, האדדי. כלומר שכשם שהם נבלות ממנו כך הוא נבל מהם ואין לחוש שדרס. כי פליגים, מתי חולקים רב ושמואל זה באופן דהי הוא הארי כשעתיק ושותק, והנה והבהמות כמקרקרן. הם גועות. מר סבר שמואל סבר שיש לחוש לדריסה, ואנחנו אומרים שהם גועות מחמת. מעשה כאב ידבעו, שהארי עשה בהם מעשה דריסה, ומר סבר רב סובר שאין לחוש לדריסה, מה שהם גועות? מחמת ביעתו תהודה כאבדן, מחמת הפחד שלהם מהארי, הם גועות ולא משום שהוא דרס בהם. דנה הגמרא מה ההלכה בזה? אמר המימר הלכתה ההלכה היא שחוששים לספק דרוסה כדעת שמואל. שואלת הגמרא אמר לרבה שילה המימר, היי דרב מה, אם אתה אומר על דברי רב החולק על שמואל וסובר שאין לחוש לספק דרוסה, שהרי כלל בידינו כאמור במסרת בחורות בדף ממתת עמוד ב' הלכה כרב ואיסורים, ולכן אף על פי ששמואל מחמיר מכל מקום אין לנו לפסוק הלכה כרב, שיבה הגמרא אמר להמימר לרבשי, לא שמיע לי, לא נשמעו לי דברי רב, כלומר לא סבירה לי, אף על פי ששמעתי את דבריו, איני מודה לסברתו. אומר המערשם בהרבה מקומות, שמיעה מתפרשת בלשון הבנה, כמו שנאמר בספר מלכים א' פרק ג' פסוק ת', ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע. מביאה הגמרא אופן אחר לבאר מדוע פסק המימר כדעת שמואל, והיא באה איתה אם תרצה תוכל ליישב זאת באופן אחר, שהטעם שפסק המימר כשמואל הוא משום דהד הרבה רב לגבי דה שמואל, חזר בו רב הודע לדבריו של שמואל ויש להוכיח כן ממעשה שהיה. דהו שר כפה, סל מלא עופות, תוספות מבארים כן של עופות, לספק דרוסות שנכנס נץ ביניהם, והיו כולם ספק דרוסות דאטה לקמי דה רב שבא לפני רב שיפסוק האם הם מותרות או אסורות, שדרינה לקמי דה שמואל שלח אותם רב לפני שמואל שיפסוק בדבר, ושמואל חנקינו חנק אותם ושדנו בנהר וזרקם לנהר. ומבארת עכשיו הגמרא כיצד יש להוכיח מן המעשה הזה שרב חזר בו, ואיסל כדאי תחימו לבדעתך לומר לא עד הרבה שרב לא חזר בו ועדיין הוא סובר שלא חוששים לספק דרוסה, למה הוא שלח אותם לפני שמואל שיפסוק? לשרינו, היה לו לרב להתיר אותם, ומכך שלא יתיר אותם אלא שלחם לפני שמואל שיפסוק בדבר, יש להוכיח שרב חזר בו ומודה הוא לשמואל שיש לחוש לספק דרוסה. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת אלא מאי, מה רצונך לומר שרב עד הרבה שרב חזר בו? הרי גם אם הוא חזר בו קשה מדוע הוא שלח אותם לפני שמואל, היה לו לסרינו, היה לו לאסור אותם משום ספק דרוסה, ומכך שהוא לא אסר אותם יש להוכיח להפך שרב לא חזר בו, ודאין הוא סובר שאין חוששים לספק דרוסה, והטעם שלא יתיר בעצמו את אותם העופות זה לא בגלל שהוא הודע לשמואל שיש לחשוש לספק דרוסה, אלא משום אתרי דה שמואל אבא, המעשה היה במקומו של שמואל, ואין זה דרך ארץ להתיר במקומו של שמואל דבר שהוא עצמו אוסר. מבארת הגמרא את המעשה הנזכר, התבהר לאל ששמואל חנק את העופות שחשש להם שהם דרוסות וזרק אותם לנהר. שואלת הגמרא, למה למחנקינו? לשדינו אחי בנהר, מדוע שמואל חנק אותם? היה לו לזורקם כמות שהם לנהר? מתרצת הגמרא, אם היה זורקם כמות שהם לנהר? מפרחן וסלקן היו פורחים ועולים משם, יש לחוש שהם יצודו אותם ציידים וימכרו אותם לישראל, ויקשלו באכילת ריפות. מוסיפה הגמרא להקשות, מדוע שמואל זרקם לנהר ואיבדם? ולשהינו 12 חודש, היה לו להשעות אותם 12 חודש ולראות אם הם ממשיכים לחיות לאחר הזמן הזה, ואם כן הרי נמצא שהם אינם טריפות. כבבואר בגמרא לקמן בדף נוח שיש אפשרות לבדוק ספק טריפה, שאם הוא זכר ממתינים לו 12 חודש, ואם הוא חי לאחר זמן זה, מוכח שאינו טריפה, שטריפה אינה חיה יותר מ-12 חודש, ואם היא נקבה ממתינים לה עד שתילד, ואם ילדה מוכח שאינה טריפה, שטריפה אינה יולדת. תרץ את הגמרא הטעם ששמואל לא עשה כן, כי הוא חשש שמא עתי בהו יבואו בהן לידי תקלה, שמאחר והיו שם הרבה עופות אי אפשר להיזהר, והיו באים לאכול מהם. מוסיפה הגמרא להקשות ולסבינינו, היה לו להורות שימכרו אותם לעובדי כוכבים. מתרצת הגמרא ששמואל לא הורה כן משום שחשש שמא עתו לסבינינו לישראל, שמא יבואו אותם עובדי כוכבים וימכרו אותם לישראל. מוסיפה הגמרא להקשות, מדוע שמואל זרקם לנער ולחנקינו ולשדינו להשפע, היה לו לחונקם ולזורקם להשפע.
חוזרת הגמרא ומקשה על המקשה עצמו ולתעמך לשיטתך שהיה לו לזורקם להשפע וכי מובן הדבר, והרי עדיין יש להקשות נשדינו לכלבים, היה לו לזורקם לכלבים, אלא הטעם שזרקם שמו לנהר, לפרסום המילתא דאיסורא. לפרסם את הדבר שהם אסורים, שכאשר הוא הולך לנהר לזורקם מתפרסם הדבר והיו כולם יודעים שהם אסורים. שואל רש"י, מדוע שמואל לא בדק אותם אם הם טריפות או לא, דהיינו מעדים הבשר כנגד מקום הדריסה, כמבואר בגמרא לקמן. תרץ רש"י, א', מאחר והם היו עופות דקים ורבים, לא היה יכול לבודקם מפני התורח שחשש שמא יטעה באחת מהם. לפי התירוץ הזה באמת מועילה בדיקה. תירוץ שני אומר רש"י, מאחר והערס של הנץ אינו חזק כל כך, כלומר אינו אדום, אין הבשר שכנגד מקום הדריסה מאדים, ולא ניכר מקום הדריסה. ולפי זה לא מועילה הבדיקה במקום שיש ספק דרוסת הנץ. מביאה הגמרא מעשה בעניין ספק דרוסה. ההוא בר אבז היה אבז דאב ובי רב אשי, היה בביתו של רב אשי ועל לבי נקניה, נכנס לבין הקנים, נפק עתה כי ממסמס כועי דמה, יצא משם ובא כשצברו מלוכלך בדם. אמר רב אשי, לא אמרינן, האם לא אמרנו לאל בדף נ"ג עמוד א' שבאופן שיש ספק אם נכנס קל בכלב לבין הבהמות, ספק אם נכנס שונרה, אם נכנס חתול, אין לחוש לדריסה, מכיוון שאם הרי יש לנו לומר שקל בכלב נכנס ואין לו דריסה, כמבואר בגמרא לאל. אם כן, החנמי גם במקרה הזה, מכיוון שהיה אבז בין הקנים ויש ספק אם המכה היא מחמת קניה, מחמת הקנה, ספק אם מחמת שונרה, או שחתול הוא זה שדרס וגרם לדם, אין לחוש לדריסה. מכיוון דהים הרי יש לנו לומר, קניה מחיה. הקנה עיקהו ולא דרסו החתול. שואלים התוספות, דיבור המתחיל ספק, מדוע מכינים לומר שהדבר נעשה מחמת הקנה? הרי אפשר לבדוק את הדבר, שהרי מבואר בגמרא במסכת זבחים בדף עין ד' שיש חילוק ניכר בין נקף שנעשה לידי דריסת הזאב לבין נקף שנעשה לידי קוץ. שנקף שנעשה מחמת קוץ הוא עגול, ונקף שנעשה מחמת דריסה הוא משוך. תרצים התוספות שדווקא נקף הנעשה מחמת דריסת הזאב או החיות שלמעלה אימנו ניכר בזה שהוא משוך, אבל נקף הנעשה מחמת דריסת החיות שהם למטה מהזאב כגון חתול, גם הוא עגול כמו נקף שבא מחמת קוץ ואין ניכר החילוק ביניהם. ראית הגמרא כיצד בודקים דרוסה. המרי בני רבי חייא, אמרו בני רבי חייא, ורש"י במסכת עבודה זרה בדף מ"ו מבאר שקראו להם יהודה וחזקיה, כמבואר בגמרא במסכת יבמות בדף ס"ה, שיהודה וחזקיה היו בני רבי חייא והם היו תאומים, והם נולדו בהפרש של 3 חודשים אחד מהשני, והם אמרו את השמועות גם ביותם נערים. ובגמרא במסכת סנהדרין בדף ל"ח עמוד א' מובא שאמרו מהם רעות ביותם ילדים קטנים. אם כן, אמרו בני רבי חייא דרוסה שאמרו חכמים שיש לחוש לה, כגון ספק דרוסת הרי או שראו שדרסה, אבל אין מקום הדריסה ניכר מבחוץ. הרי זו צריכה בדיקה כנגד בני המאיים, דהיינו בגבה, בקריסה ובצדדים, וכל המקום שכנגד בני המאיים. והוא הדין שצריך לבדוק את הריאה והכבד שאף הם בכלל בני המאיים, אומר רש"י. ואם נמצא שהאדים הבשר, זהו הערס שגורם לבשר שיעדים, והרי היא טריפה, משום שסופו של הערס לשרוף ולנקוב את בני המאיים. ובהמה שנקבע בבני מאיים אפילו נקף כלשהו, הרי היא טריפה, כמבואר במשנה לאל בדף מ"ב עמוד א'. ולא התוספות לאל בדף מ"ב עמוד א', דיבור המתחיל דרוסת, כתבו שאין הדרוסה טריפה משום שסופה להינקב, אלא משום שהערס שורף וסופה למות מחמתו. אבל אם בדקו ומצאו שלא ידים הבשר כלל באותם מקומות, אני צריך לבדוק עוד במקומות אחרים, משום שאין הבהמה נעשה טריפה על ידי דריסה, אלא אם כן נדרסה כנגד בני המאיים ולא במקום אחר. ואף אם ידים הבשר באותו מקום אינה טריפה בכך. אמר רבי יוסף, יש גורסים, כמו רש"י, אמר רבי זעירא, הד בני רבי חייא, דין זה שאמרו בני רבי חייא כבר פרשה שמואל, דאמר שמואל משום רבי חנינא בן אנטיגנוס, דרוסה שאמרו צריכה בדיקה כנגד בני המאיים. מביאה הגמרא ספק האם יש דריסה בסימנים, באי אילפה, הסתפק אילפה אם יש דין דרוסה לסימנים, במקרה שנדרסה הבהמה כנגד הסימנים, דהיינו הקנה והוושת, או שאין דין דרוסה לסימנים, דהיינו האם שייכת דריסה בסימנים, או שאנחנו אומרים שהסימנים קשים הם ואין דריסה כנגדם, גורמת להם להישרף מחמת הערס. רבינו גרשום פירש, הכוונה לבהמה שנדרסה סתם, האם צריך בדיקה כנגד הסימנים או לא. מביאה הגמרא ממרא לפשוט את הספק, אמר רבי זעירא, הד באי אילפה מה שהסתפק אילפה. כבר פרשה רב חנן בר רבא, דאמר רב חנן בר רבא, אמר רב בשמו של רב דרוסה שאמרו חכמים שיש לחוש לה, צריכה בדיקה כנגד בית החלל כולו, כל חלל גוף הבהמה, ואפילו בסימנים צריכה בדיקה. מדברי רב יש לפשוט שיש דריסה בסימנים. אולם אומרה שהיא אינה צריכה בדיקה בעובי הצוואר ובירכיים. ורב חולק על בני רבי חייא וכן רב חנינא בן אנטיגנוס לאל שאמרו שאין צריכה בדיקה אלא כנגד בני המאיים. דנה הגמרא בעניין סימנים שנעקרו ממקומם. ואף על פי שאין דין זה שייך לדיני דריסה אלא לדיני עיקור הסימנים, מכל מקום הביאה אותו פה הגמרא מאחר, ואף בעניינו אמר רבי זעירא כבר פרשה כמו שהוא אמר בעניינים שהובאו לאל. כך מפרש רש"י. באי אילפה הסתפק אילפה, סימנים הקנה והוושת שנדלדלו נעקרו ממקום חיבורם בגוף במקומות הרבה. בחמה יעקרו ותחשב הבהמה לטריפה. דהיינו שנתלשו בכמה מקומות ועדיין מחוברים כאן מעט וכאן מעט. ואילו התוספות פירשו בשם רבינו חננאל שנפרדו הקנה והוושת זה מזה. כי טבע הקנה להיות דבוק בוושת לאורכו, ולכן אם נפרדו זה מזה הרי זו טריפה. אז בכמה יעקרו ותחשב הבהמה לטריפה.
אמר רבי זעירא, הדבאי אילפא, דבר זה שהסתפק אילפא כבר פרשה. רבא בר בר חנה, דאמר רבא בר בר חנה, אמר שמואל בשמו של שמואל, סימנים שנדלדלו נעקרו ברובן ברוב מקומות חיבורם, הרי זאת טריפה. מביאה הגמרא ספק בניין בשר שנרכב בבהמה. באי רב עמי, הסתפק רב עמי, המס מסה מהו, בהמה שנדרסה בירך שלה שלא כנגד החלל, שבאופן זה היא אינה טריפה מחמת הדריסה, ולאחר מכן ראינו שנרכב הבשר באותו מקום, האם נחשבת היא טריפה משום כך או לא. רב זעירא פושט את הספק של רב עמי, אמר רבי זעירא, עד באי רב עמי, דבר זה שהסתפק רב עמי כבר פרשה רב יהודה, דאמר רב יהודה אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, אין הבהמה נטרפת בדרוסה עד שיעדים הבשר שכנגד בני המאיים, שבאופן זה מוכח שאין נדרסה, והערס הוא זה שגרם לבשר להעדים. מוסיף רב ומבאר, ואם נתמסמס נרכב הבשר, רואים אותו כאילו הוא אינו. ואם היה זה במקום שאם ניטל כולו הרי זאת טריפה, כגון צומת הגידים, גם באופן שנתמסמס הרי זאת טריפה, משום שבשר שנרכב נחשב כאילו ניטל. אז לדעת רש"י והרואה הנידון כאן הוא לעניין טריפת נטולה, אחת משמונת הטריפות המבוארות בגמרא לעיל בדף ג' עמוד א', והיינו שש איברים בבהמה שאם ניטלו לגמרי הרי היא טריפה. ועל כך אומר רב שבאותם מקומות הוא הדין אם לא ניטל ממש אלא רק נתמסמס הבשר על ידי דריסה, גם במקום שלא נחשבת דרוסה, כגון בירך, הרי הוא כאילו ניטל והיא טריפה. ולא הרשב"א והראש בשם יש מפרשים כתבו שהנידון כאן הוא לעניין מה שמבואר בברייתא לקמן בדף ע"ו, שאם נשבר העצם ויצא לחוץ עם אור ובשר חופים את רובו כשאירה, ואם לא, הרי היא טריפה, אבל זה אומר רב שאם נתמסמס אותו הבשר, הרי הוא כאילו עינו ואינו מגן על העצם, והרי זו טריפה. ואילו הרמב״ם הלכות שחיטה פרק ה' הלכת ת' כתב שהנידון כאן הוא לעניין דרוסה, שבהמה שנדרסה ובדקו אותה ומצאו שיש בה רושם הדריסה, הרי היא טריפה. רושם הדריסה היינו או שעדים הבשר כנגד בני המאיים, או שנתמסמס הבשר גם אם לא עדים. בשני האופנים הללו, הרי היא דרוסה והיא טריפה. מבארת הגמרא מהו נתמסמס הבשר, היחידה מן נתמסמס, באיזה אופן נחשב הדבר שנתמסמס הבשר, מבארת הגמרא אמר רבונה ברי דרבי יהושע, כל שהרופא גורדו ומעמידו על בשר חי, כל אותו הבשר שהרופא צריך לחותכו עד הבשר החי ולהשליחו כדי לרפותו, הוא בכלל נתמסמס ונחשב כאילו אינו. ואומר המורדכי, ואין לנו בקיאים בגרידה שהרופאים גורדים, ולכן ראוי להחמיר כשנשתנית מראית הבשר הכל לפי העניין, כך שמעתי ממורינו ממייץ, שאמר לו רבינו תם פה אל פה. מביאה הגמרא מעשה בעניין התמסמס הבשר, אמר רב אשי כי אבינן בי רב כהנא, כשהיינו בבית מדרשו של רב כהנא, הייתו כמה נביאו לפנינו את ההיא ראה, את אותה ראה, דחי אבו מוטבילה, כאשר היו מניחים אותה ומושיבים אותה יתווה שפיר, היא הייתה יושבת יפה ונראית שלימה, וכי אבו מדלולה, כאשר היו מקביעים אותה, הווה תלחה ונפלה תלחי תלחי, הייתה מתפרקת והיו נופלים ממנה חתיכות חתיכות. אומר רב אשי ותרפין עלה, פסקנו עליה שהיא טריפה, ולמדנו זאת מדרבונה ברי דרב יהושע, מדברי רבונה ברי דרב יהושע שפירש, שכל שהרופא גורדו הרי זה כאילו אינו, וכאן מאחר ונתמסמסה הריאה, נרכב הבשר שלה הרי היא טריפה, כדין ריאה שחסרה. שהתבהר דינה במשנה לעיל בדף מבית עמוד א', המשנה שפתחה את הפרק השלישי. מביאה הגמרא את דעת רב נחמן באלו אופנים הבהמה נאסרת. רב נחמן אמר, יש גורסים, אמר רב נחמן, אם נקבע הבהמה בקוץ, הרי כשרה עד שתנקב לחלל, שהקוץ יגיע לחלל גוף הבהמה, אבל אם יגיע לחלל, יש לחוש שמה נקבו בני המאיים והרי היא טריפה. ואי אפשר להחשירה על ידי בדיקה מפני שנקב דק הנעשה על ידי קוץ אינו ניכר בבני המאיים. ואין לומר שבעצם זה שנקבע לחלל הרי היא טריפה, אף בלא שנקבו בני המאיים כלום, שהרי לא שנינו בכלל הטריפות נקובת הדופן. ואין הבהמה נטרפת על ידי שניקב דופנה לחלל. ועוד הרי שנינו בפירוש לכמן בדף נובב עמוד ב' יצאו בני מאה ולא נקבו כשרה. אלא הטעם שהיא טריפה משום שחוששים שמה נקבו בני המאיים, כך אומר הרמב"ן. והרמב"ן כתב טעם אחר שלא מועילה הבדיקה משום שחוששים שמה עלה קרום במקום הנקב. מוסיף רב נחמן, ובדרוסה היא נאסרת רק משיעדים הבשר כנגד בני המאיים, שבאופן זה מוכח שנדרסה והערס הוא זה שגרם לבשר להעדים. אולם אם לא יעדים הבשר שכנגד בני המאיים אינה טריפה, שהרי לא נכנס בערס כלל. מביאה הגמרא אופן אחר שנאמרו דברי רב נחמן, רב זביד מתניח היה שונה כך את דברי רב נחמן, בדרוסה היא נאסרת רק משיעדים הבשר כנגד בני המאיים, ואם נדרסה בסימנים, בקנה ובבשת, אינה דריסה עד שיעדים או הסימנים עצמם, והיינו מצד החלל שלהם, אבל אם העדים הוא רק באור החיצון אינה טריפה, משום שאין הערס שולט בסימנים, אלא אם כן שלט ועבר באור הפנימי, אומר הרשב"א. שכל עוד לא העדים או הסימנים עצמם, אף על פי שהבשר שכנגדם העדים אין זו טריפה, מאחר ורוב הסימנים קשים הם, ואין הערס שולט בהם. אכן אם העדים או הסימנים עצמם, הרי אנחנו רואים ששלט הערס בהם והיא טריפה. דנה הגמרא מהו שיעור הדריסה באופן שנדרסה הבהמה בקנה שלה. אמר רב פאפי באי רביבאי ברבאי, הסתפק רביבאי ברבאי. ושת נקובתו במשהו, בהמה נעשה טריפה באופן שנקב הוושת אפילו נקב כלשהו, כפי ששנינו במשנה לילה בדף מבית עמוד א'. ששנינו במשנה נקובת הוושת וכתב רשי שכל הטריפות מחמת נקב ושיעורם אפילו במשהו. ולפיכך פשוט הדבר שדרוסתו במשהו, שיעור הדריסה שעושה טריפה בוושת,
אף הוא בכל שהוא, אבל עניין הקנה ששנינו במשנה לקמן שנקובתו בחיסר, רק אם נעשה בו נקב בגודל של איסר, נעשית בהמת ריפה, יש להסתפק, דרוסתו בחמה, כמה שיעור הרוחב, שצריך הבשר להעדים כשנדרסה בהמה בקנה, כדי שתעשה טריפה. וביור הספק הוא, האם אנחנו אומרים שסופו של הערס לשרוף הדבשת וממילא גם במשהו יהיה טריפה, או שלא אומרים כך ולא תהיה דרוסתו אלא בקיסר כשיעור נקובתו. בתר דבעיה עד הרפשתה, לאחר שרביבאי ברבאי הסתפק, הוא חזר בעצמו ופשט את הספק והסיק שאחד זה ואחד זה במשהו, בין עניין הוושת, בין עניין הקנה, דריסתם במשהו. מה הייתה מה? מה הטעם שדריסת הקנה במשהו, והרי לעניין נקב אינה טריפה עד שינקב הקנה בקוטר של איסר? מבאר את הגמרא הטעם שדריסת הקנה שיעורה במשהו, משום שזיה רמיק לקה לבאזיל. הערס של הדורס הולך ושורף בו, וסופו שישרוף גם את הוושת. ומכיוון שלעניין וושת דרוסתו במשהו, גם דרוסת הקנה במשהו. מבאר את הגמרא כיצד צריך לבדוק את הדרוסה. יתיב רב יצחק בר שמואל בר מרתא כמי דרב נחמן, ישב רב יצחק בר שמואל בר מרתא לפני רב נחמן, ויתיב וכאמר וישב ואמר את הדין הבא, דרוסה שאמרו חכמים שיש לחוש לה, הרי זו צריכה בדיקה כנגד בני המאיים, דהיינו בגבה, בקריסה ובצדדים וכל המקום שכנגד בני המאיים. אבל אם לא יודעים הבשר כלל באותם המקומות, אין צריך לבדוק עוד במקומות אחרים, משום שאין הבהמה נעשה טריפה על ידי דריסה, אלא אם כן נדרסה כנגד בני המאיים ולא במקום אחר. אמר לרב נחמן לרב יצחק, האלוקים בשבועה אני אומר לך, מורי ברב, רב היה רגיל להורות בעניין הזה שצריך לבדוק מקפה ועד אטמה, מהקף ועד הירך. מברר את הגמרא מהי קפה? לאיזה קף כוונת רב? אילא אם נאמר שכוונת רב שצריך לבדוק מקפה דידה, מקף היד, היינו העצם הרחבה של הכתף ועד הירך, והיינו לרבות את הריאה והכבד, כמו שמצינו בגמרא לקמן בדף נ"ו עמוד ב' לעניין נחמרו בני מעיים, אם ככה היינו זה מה שאמר לו רב יצחק שצריך לבדוק כנגד בני המעיים, שהרי אף הריאה והכבד קרויים בני מעיים. ואם כן, במה רב נחמן בא לחלוק? מבאר את הגמרא אל הכוונת רב היא שצריך לבדוק מקפה דמוחה, מקף הגולגולת, ועד אטמה ועד הירך, דהיינו שצריך לבדוק את כל חלל גוף הבהמה, ואף כנגד הסימנים, כנגד הקנה והוושת, ואם נמצא שהעדים הבשר כנגד הסימנים, הרי היא טריפה. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים נוספים בעניין הזה, כי סליק רב חייא בר יוסף, כשעלה רב חייא בר יוסף מבבל לארץ ישראל, השכיחין ומצא את רבי יוחנן וריש לקיש דיתבי וכאמרי, שהיו יושבים ואומרים את הדין הזה. דרוסה שאמרו חכמים שיש לחוש לה, צריכה בדיקה כנגד בני המאיים. אמר להם רב חייא בר יוסף, האלוקים בשבועה אני אומר לכם, מורי ברב, רב היה רגיל להורות בעניין הזה שצריך לבדוק מקפה ועד אטמה, מהקף ועד הירך. אומר חידושי הרן, שרי רב יוחנן קיבל את דבריו והודה לו, שרי לא אמר לו על כך כלום. התבהר לאל שרב חייא בר יוסף אמר לרב יוחנן וריש לקיש, ממרא בשם רב. מביאה הגמרא את דברי רב יוחנן וריש לקיש בעניינו של רב. אמר לריש לקיש לרב יוחנן, מנו רב ומנו רב ולא ידענו, עלי מי הוא אותו רב שאומרים לפנינו כל שעה שמועות בשמו, ואני לא מכירו. שואל האתרת שאול בשם אור הנערה, ואיך ייתכן שריש לקיש לא היה זוכר את רב ששימש תחילה אצל רבי, וכתב שמכאן יש להוכיח כשיטת התוספות לאל בדף למתחת עמוד א' דיבור המתחיל איצטריך, שכתבו ששמו של רב היה אבא, ומשום חשיבותו היו קוראים לו רב. ולפי זה יש לומר ששם זה בוודאי לא היה לו כששימש את רבי בארץ ישראל, כשנהיה ראש ישיבה בבבל. אז קראו לו בשם רב, כמו שקראו לרב יהודה הנשיא בשם רבי, ולכן ריש לקיש לא הכירו בשם הזה. ולכן שאל ריש לקיש, מנו רב? אמר לו רב יוחנן לריש לקיש, ולא נהיר עלי, וכי אין אתה זוכר לאותו תלמיד, לרב, הרי ראית אותו קודם שהלך לבבל ששימש את רבי רבא, את רבי הגדול, דהיינו רב יהודה הנשיא, וכן שימש את רב חייא. האלוקים בשבועה אני אומר לך, שכל אותם השנים ששימש אותו תלמיד את רבותיו בישיבה כאשר הוא יושב, אני שימשתי אותם בעמידה, כי הוא היה יותר חשוב ממני. מוסיף ריש לקיש לשאול את רבי יוחנן, ומן גבר, במה רב גדול? עונה לו רבי יוחנן, הוא גבר בחולה, הוא גדול בהכל, בתורה ובחסידות. מיד פתח ריש לקיש דברה ואמר, ברם, אבל זוכר אני את רב וזכור אותו האיש לטוב, שאמרו שמועה מפיו שאם יש לפנינו בהמה או אוף, והגרגרת קנה הנשימה שלהם נמצאת שמותה ממקומה ושחוטה, ואין ידוע לנו אם נשמתה קודם שחיטה, והרי היא טריפה או שנשמתה לאחר שחיטה, והרי היא קשרה, הרי היא קשרה, והטעם הוא מפני שאי אפשר לגרגר את שמותה שתעשה שחוטה, כלומר, שאם היא הייתה שמותה קודם השחיטה, היא הייתה יורדת למטה כלפי אחורי הגוף ומתרחקת מהצוואר ואינה נשחטת עם הוושת. ומכיוון שאנחנו רואים שנשחטה על כוחה שנשמתה לאחר השחיטה, והרי היא קשרה. מביאה הגמרא את דעת רבי יוחנן שחולק, ורבי יוחנן אומר אין להתירה משום הסברה הזו, אלא יביא ויקיף. יביא את הגרגרת ויחתכנה במקום אחר, ואז ישווה בין החתכים לראות אם הם דומים. אם החתכים דומים, הרי היא טריפה. שמסתבר שאף החתך הראשון, דהיינו השחיטה, נעשה לאחר שנעקרה גרגרת כמו החתך השני. ואם אינם דומים אלא הראשון הדום יותר, מסתבר לומר שהחתך הראשון נעשה קודם שנעקרה, והרי זו קשרה. שואלים התוספות לדיבור המתחיל יביא, הרי שנינו בברייתא הלל בדף כוח עמוד א', שמשחט את הוושת באוף ולאחר מכן נמצאת הגרגרת שמותה, הרי היא טריפה מספק, ונשאלת השאלה למה לא נכשיר את זה על ידי הקפה, על ידי בדיקה. דהיינו שיחתוך את הוושת במקום אחר, ואם החתכים
אינם דומים, הרי שנשמתה גרגרת לאחר השחיטה, והיא קשרה. תרצים התוספות ששם לא שייך להתיר בבדיקה זו, משום שלעולם לא יהיו החתכים שווים. ואף אם נשמתה גרגרת קודם השחיטה, לא יהיה החתך השני שבבשת דומה לחתך השחיטה הראשון. שהרי בשעה ששחט, הייתה עדיין חיות בבשת, מה שאין כן כעת לאחר השחיטה, אין שום חיות בבשת, ואכן אין להתירה על ידי בדיקה. מביאה הגמרא דעת רב נחמן בעניין הזה. אמר רב נחמן, לא שנו, לא נאמר הדין הזה שלדעת רב שחוטה ושמוטה כשרה, ולדעת רב יוחנן צריך להקיף, לבדוק, ואם הם אינם דומים מכשרה, אלא באופן שלא תפס בסימנים בשעת השחיטה, שבאופן זה השחיטה כשרה. לרב משום שאי אפשר לשמוטה שתעשה שחוטה, ולרב יוחנן באופן שהקיף ונמצא, שאין החתכים דומים, אבל אם תפס בסימנים ושחט, הרי היא טריפה, משום שבאופן שתופס בסימנים בשעת השחיטה, אפשר לגרגר את השמוטה שתעשה שחוטה. וחוששים שמה נשמתה גרגרת קודם השחיטה, והרי היא טריפה. והיינו דווקא באופן שתפס את הסימן ממש בין אצבעותיו, שדווקא באופן זה אפשר לשמוטה שתעשה שחוטה, אבל אם רק משך את העור מאחורי בית השחיטה, ונדחקו הסימנים מעצמם, אין זה נחשב שתפס בסימנים וקשירה. שאף בתפיסה זו אי אפשר לשמוטה שתעשה שחוטה, מאחר והסימנים מתנדדים ואי אפשר לשוחטה. כך אומר המגיד משנה. יוצא שרב נחמן בא לפרש את דברי רב ורבי יוחנן שלא הכשירו רב בסתם ורבי יוחנן על ידי הקפה, אלא כשלא תפס בסימנים, אבל אם תפס בסימנים, כולם מודים שהיא טריפה ולא מועילה הקפה. הקפה הכוונה שיביא גרגרת יחתכנה במקום אחר, ואז ישווה בין החתכים לראות אם הם דומים. אם החתכים דומים זו טריפה, כי מסתבר שאף החתך הראשון, דהיינו השחיטה, נעשה לאחר שנעקרה גרגרת כמו החתך השני, ואם הם לא דומים, אלא הראשון הדום יותר, מסתבר לומר שהחתך הראשון נעשה קודם שנעקרה, והרי זו קשרה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את הפרק השלישי במסכת חולין, לעיל בדף מבית עמוד א', זה הכלל, כל שאין כמוה חיה, טריפה. מבארת הגמרא, מה בא הכלל הזה ללמדנו? שואלת הגמרא, מה ששנינו במשנה זה הכלל עטוי, מה בא תנא לרבות בדברה, ואילו משיבה הגמרא, כלל זה בא לעטוי, בא לרבות שף שמייטתא. את שבע השמועות והם סוגי טריפות שמנעו המוראים ולא נשנו במשנה במפורש. ואתן הקל עלם בלשון זה הכלל. שנשנו לאל בדף מבית עמוד א', והם בוקה דאטמה שניטל ממקומו, לקטה בקיליה ניקב התחול סימנים שנדלדלו נעקרה צלע מעיקרה, גולגולת שנכבסה שהוקטה, ובשר החופה את רוב הקרס שנקרא. מביאה הגמרא מעשה בעניין טריפות שלא נשנו במשנה. דווי יוסף ריש בא, אנשי ביתו של יוסף הצייד, מחו בגידה, נשיה וקטלה, היו מקים בחצו במקלת הבהמות בגיד הנשה שלהם, והיו הבהמות מיתות בכך. ובגמרא מבואר שאינה טריפה באופן הזה. עתו לקמי באו לפניו של רב יהודה בן בתירה לשאול באופן שנשחטה מיד לאחר הצעידה, האם היא מותרת באכילה או שנעשה טריפה בכך, ואי אפשר לשוחטה לאחר מכן, שהרי היו הבהמות מיתות מכוח המכה הזו. אמר לו רב יהודה בן בתירה, וכי להוסיף על הטריפות יש? אלא אין לך לאסור משום טריפה, אלא את מה שמנו חכמים בכלל הטריפות, ומכיוון שלא מצינו שמנו חכמים בהמה שלקטה בגיד הנשה בכלל הטריפות, אין לנו לאוסרה. ומכל מקום אומר, היה עבץ דינה כמסוכנת. מביאה הגמרא מעשה נוסף בעניין הזה, דווי רב פאפה בר אבא רישבא, אנשי ביתו של רב פאפה בר אבא הצייד, מחו בחוליה וקטלה, היו מקים בחץ את הבהמה בכלייתה מלמעלה בגובה גופה, והיו מכוונים שלא ייכנס החץ וייצא וירד למטה לחלל גוף הבהמה, והייתה הבהמה מתה מעליה. ראינו שהיו זורקים את החץ מאחוריה, והיה נכנס בגופה ועובר דרך הכליה ויוצא מלפניה. עתו לקמד רבי אבא, באו לפני רבי אבא לשאול אם אפשר לשוחטה אחר המכה, או שנעשה טריפה בכך. אמר לו רבי אבא, בכי להוסיף על הטריפות יש? אלא אין לך לאסור משום טריפה, אלא את מה שמנו חכמים בכלל הטריפות, ומכיוון שלא מצינו שמנו חכמים במה שלקטה בכלייתה בכלל הטריפות, אין לנו לאוסרה. ואף על פי שמבואר בגמרא לקמן בדף נוהי עמוד א' לדעת רחיש בר פאפה, שבהמה שלקטה בכלייה טריפה, זה דווקא באופן של הקטה, אבל באופן המבואר כאן שנקבע או שנחתכה אינה טריפה. משום שיותר מזיק לכאב הלקוטה מאשר כאב החתך והנקב. מקשה הגמרא, כיצד התירו רבי יהודה בן בתירא ורבי אבא את הבהמות, והאב הרי יש לנו לומר שהן טריפות במקרים הללו שהרי כחזינה דקמטה, אנחנו רואים שהבהמה מתה לאחר מכן מכוח המכה. תרץ את הגמרא, באמת אין אילו טריפות ולא מתה הבהמה מחמת המכה, שהרי גמיר המסורת בידינו מרבותינו. די בדרילה סמה חיה, אם היו מפזרים על הבהמה סמה מרפא את המכה ומחבר את הבשר החתוך, היא הייתה חיה, ולפי חכינה טריפה על ידי המכות הללו. וכך כותב הרמב"ם מלכות שחיטה, פרק י' הלכות י' ב' וי' ג', ואין להוסיף על טריפות אילו כלל, שכל שערה לבהמה או לחיה או לעוף, חוץ מאילו שמנו חכמי דורות הראשונים והסכימו עליהם בתי דיני ישראל, אפשר שתחיה, ואפילו נודע לנו מדרך הרפואה שאין סופה לחיות. וכן אילו שמנו ואמרו שהם טריפה, אף על פי שיראה בדרכי הרפואה שבידינו שמקצתן אינן ממיתים ואפשר שתחיה מהן, אין לך אלא מה שמנו חכמים, שנאמר בספר דברים פרק י' ז' פסוק י' א', על פי התורה אשר יורוך.
וכתב הריבש, בסימן תף ממזיין, ואם תדין בדיני הטריפות על פי חכמי הרפואה, שכר הרבה תיטול מן הקצבים, כי באמת יהפכו רובה ממוות לחיים, ומחיים למוות ויחליפו חי באמת. ראיין שם שהביא כמה דוגמאות לזה. שואל התפארת יעקב, הרי המשנה לאל בתחילת הפרק השלישי, פרק ואילו טריפות, בדף מבית עמוד א', נתנה כלל בזה. כל שאין כמו החיה, טריפה. ואם כן כל הקאה שאין הבהמה יכולה לחיות לאחריה, אין זו הוספה לטריפות. ואם הטעם שאין להוסיף את האופנים הללו משום שאפשר לרפותה על ידי סם כמסקנת הגמרא, אם כן לא הייתה צריכה הגמרא לומר, וכי להוסיף על הטריפות יש, אלא הייתה צריכה לומר שאפשר לרפותה על ידי סם. הוא מתרץ שאף על פי שנתנה המשנה כלל בזה שאין כמו החיה אז היא טריפה, מכל מקום פשוט הדבר שדווקא טריפות שהן בכלל אותם שמונה הטריפות המבוארות בגמרא לאל בדף מג' עמוד א', וכל אילו שהוסיפו בגמרא כגון השף שמייטתה, עוד שבע טריפות, כולם נכנסים תחת אותם שמונה סוגי טריפות. אבל מה שאינו נכנס באותם שמונה טריפות, אין לנו להוסיפם. ואף על פי שידוע לנו שאינה חיה כלל, צריך לומר שיש סם המרפא אותה. ולכן אמרה הגמרא בתחילה שמאחר ואינם בכלל אותם שמונה טריפות, אינה טריפה. היא קשתה הגמרא, והרי אנחנו רואים שהיא מתה מחמת כן, ומדוע לא מנו אותם חכמים בכלל הטריפות? על זה תרצה הגמרא שמאחר ומקובל בידינו שאם היו מניחים עליה סמי הייתה חיה, לפיכך לא מנו אותם חכמים בכלל הטריפות. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראה, הגענו למשנה השנייה בפרק השלישי, פרק אילו טריפות בדף נון דלת עמוד א'. המשנה שפתחה את הפרק לאל בדף מבית עמוד א' מנתה את סוגי המכות והלקויות שאם הראו ובהמה הרי נעשה טריפה. כעת מונה המשנה את הלקויות שבהמה שלקטה בהם עדיין נשארת בכשרותה. אומרת המשנה, ואילו חסרונות ולקויות שקשרות בבהמה שלקטה בהם, היינו שמחמת לקויות אילו הבהמה אינה נעשה טריפה. נקבע הגרגרת, ניקב הקנה שדרכו נכנס האוויר לריאה, ולמרות שבמשנה הקודמת שנינו נקובת הוושת ופסוקת הגרגרת, ומשמע שנקב בגרגרת אינו עושה את הבהמה טריפה, כותבים הרואה והרן שהמשנה כתבה את דין הגרגרת שנקבע כדי להביא עליו את דברי רבן שמעון בן גמליאל שביאר את שיעור הנקב שאינו אוסר את הבהמה. אם כן אומרת המשנה, נקבע הגרגרת, נקב הקנה שדרכו נכנס האוויר לריאה, או שנזדקה הגרגרת בסדק ההולך לאורכה שהוא אורך צוואר הבהמה, ונשתייר בתחילתו ובסופו משהו שלא נזדק, הבהמה אינה נעשה טריפה בעניין זה, משום שהבהמה מושכת את צווארה והגרגרת נמשכת למעלה וכובד הריאה מושך אותה למטה, אבל די זה הגרגרת נמתחת והסדק נסגר. נמצא שהסדק אינו עומד להתרחב יותר אלא לעלות ארוחה, לעלות רפואה ולהתחבר. כך הסבירה של אל בדף ממהי עמוד א'. שואלת המשנה, עד כמה תחסר הגרגרת בנקיבתה ותהיה קשירה? רבן שמעון בן גמליאל אומר עד שיהיה נקב גדול כאיסר האיטלקי שהוא מטבע שהיה יוצא באיטליה ומשקלו 4 שעורות כסף. וכן אם נפחתה נחסר מעט מעצם הגולגולת שהיא נתונה על המוח כקדירה ושומרת עליו כגון שנעשה בנקף שיש בו חיסרון, ולא ניקב קרום של מוח המונח מתחת לעצם שהוא אחד מן הטריפות ששנינו במשנה שפתחה את הפרק, אלא הקרום נבדק ונמצא שלם. ולאל בדף ממאי עמוד א' בירה הגמרה שיש למוח שני קרומים, האחד מחובר לגולגולת מבפנים ותחתיו נמצא המוח העטוף בקרום רך. ללשון הראשון בדעת רב ושמואל, הבהמה נעשה טריפה כשניקב הקרום העליון. ללשון השני בדבריהם, הבהמה אינה נעשה טריפה אלא כשניקב הקרום התחתון העוטף את המוח. ניקב הלב ולא הגיע הנקב לבית חללו, אף שהוא מפולש מצידו האחד של בשר הלב עד צידו השני. נשברה השדרה, העשויה חוליות של עצמות זו אחר זו והולכות לאורך גב הבהמה, מראשה ועד זנבה, ולא נפסק, לא נחתך החוט הלבן שלה עובר בתוך חוליותיה לכל אורכה. וכותב המאירי שהבהמה כשרה גם אם נפסק מקצת החוט, כל שלא נפסק רוב רוחבו. אבל כשנפסק רוב רוחבו, הרי זה כאילו נפסק כולו. ובמניין הטריפות, במשנה שפתחה את הפרק לאל בדף מבית, שנינו נשברה השדרה ונפסק החוט שלה. אומרת המשנה, נתלה הכבד ולא ניטל כולו, אלא נשתייר אמנה כזית, שרק כשנשתייר כזית, הבהמה יכולה לחיות ולכן אינה נעשה טריפה. ובהגמרה לאל בדף מבב נתבהר שלדעת רב זירה בהמה כשרה רק שנותר מן הכבד כזית במקום שמחובר למרה. אבל לדעת רב עדה ברעבה צריך שיהיה כזית מן הכבד במקום שיונק ממנו את חיותו, והוא תחת הכליות ששם הכבד מעורה בגידים שמהם הוא שואב את חיותו. אומרת המשנה, המסס,
עבר עגול כמין כדור, ובתוכו כמין קליפות רבות הנראות כגלגל של ריחיים. הרמב"ם בפירוש המשניות כתב, שאמסס, עבר עגול כרימון ויש בו קרומים רבים. כתב הערוך, האמסס הוא ההצטמוך המעכלת את המאכל. וקרוי על פי הכתוב בספר ישעיה פרק י' פסוק חי, והיה כמסוס נוסס, שפירש רשי שהוא לשון תחינה. והכתוב נאמר על חיל סנחרב שישרף כולו ויהיה אפר דק כעץ הנטחן בפי תולעת המקרסמת בו. אם כן, האמסס הוא בית הכוסות. בעבר זה נראה מבחוץ כמו כובע ותוכו נראה כמו אין כוס. והרמב"ם בפירוש למשניות כתב שמבחוץ הוא נראה כמו כיס ותוכו מלא גומות הנראות ככוסות. ובית הכוסות עומד בראש הקרס החיצונה והמאכל נכנס לתוכו וממנו יוצא לאמסס, דרך פתח שיש ביניהם. והיבין שמועה לרשבץ כתב שבעלי החיים אינם לועשים היטב את מאכלם ונמצא שהוא רחוק מלהיות ראוי לזון אותם. לפיכך ברא להם הקדוש ברוך הוא שלושה איברים, בית הכוסות, האמסס והקיבה, שבהם יתקל המאכל עד שיהיה ראוי לזון אותם. בנוסף לכך, לבהמות הטהורות אין שיניים בלחי העליון, כמבואר בגמרא לקמן בדף נ"ט, והם אינם יכולים ללוס את מאכלם כראוי להכינו לעיכול במיהם. לפיכך ברא להם הקדוש ברוך הוא קרס שהמאכל נכנס אליו בתחילה מן הוושת, מתקל בו עיכול חלוש, ואחרי כן הבהמה מעלה גירה והמאכל חוזר מן הקרס אל פיה ללעיסה נוספת, ואחרי הלעיסה הוא חוזר שני דרך הוושת ונכנס לבית הכוסות הנמצא בתחילת הקרס. בבית הכוסות המאכל מתקל עיכול ראשון, ומשם הוא עובר לאמסס על ידי הפתח שביניהם. באמסס המאכל מתקל עיכול שני, ואחרי זה הוא עובר לקיבה לעיכול שלישי. אם כן, האמסס ובית הכוסות, שהם שני איברי עיכול הסמוכים זה לזה ודופנותיהם דבוקות זו לזו, שנקבו בדופנותיהם הדבוקות והנקבים מכוונים זה לתוך זה, ונמצא שם מאכל היוצא דרך הנקב, שבדופן אחד האיברים אינו מתפשט לחלל הגוף אלא נכנס לעבר הסמוך לו, כיוון שדרך הילוך המאכל הוא מבית הכוסות לאמסס. הנקבים מזה לזה אינם גורמים קלקול הבהמה, משום שהמאכל היוצא דרך הנקב נכנס במקום הראוי לו ואינו מתפשט בחלל הבטן של הבהמה. ניטל התחול, ניטלו הכליות, גם הבהמה אינה טריפה. וכותב התפארת יעקב שכיוון שמצינו ליל בדף מבית עמוד ב' שכשניקב התחול הבהמה נעשה טריפה, וכשהכליות לקו הבהמה נעשה טריפה, היה מקום לומר שגם כשניטלו התחול או הכליות הבהמה נעשה טריפה. לפיכך באה המשנה ללמד שנטילה בכליות ובתחול אינה מקלקלת את חיות הבהמה והיא קשרה. אומרת המשנה, ניטל לחי התחתון שהוא המקום שמתנועע בעת האכילה, ובו קבועות השיניים התחתונות, וניטל כולו עד מקום חיבורו לבשר. ניטלה האם שלה, הרחם שבה נוצר הוולד, וחרותה, הריאה שהצטמקה ונעשית קשה כענפי דקל, הנקראים חריות, מחמת שהבהמה נתיירה מקולות שנעשו בידי שמיים כגון רעמים, שריאה זו עתידה לחזור לקדמותה. והגמרא לקמן בדף נ"ה עמוד ב' תבאר מה באה המשנה למעט בדבריה בידי שמיים, ומה נכלל עוד בידי שמיים, וכיצד יודעים מחמת מה צמקה הריאה. הגלודה, בהמה שמחמת שכין או מלאכה, נקלף כל עורה. והגמרא תבאר כמה צריך שישתייר מן האור כדי שהבהמה תהיה קשירה, וכאן צריך שישתייר. רבי מאיר מכשיר. החכמים פוסלים את הבהמה לעשותה טריפה, משום שבהמה אינה יכולה לחיות בלא אור. ובמסכת נידה בדף נ"ה נתבארו שתי לשונות בביור מחלוקת רבי מאיר וחכמים. ללשון הראשון רבי מאיר סובר שבמשך הזמן התחדש עליה האור ולכן היא קשרה, אבל חכמים סוברים שלפני שהתחדש עליה האור ישלוט באוויר ותמות. ללשון השני, האור אינו חוזר ומתחדש אלא שרבי מאיר סובר שהבשר שתחת האור יתקשה ויהיה כאור. וחכמים סוברים שבשר שנתקשה אינו עומד במקום אור לשמור על הבהמה שלא תמות. והיה המשנה שלנו בדף נ"ד עמוד א', כעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. במשניות העוסקות בלקויות ופגמים שהבהמה נעשה טריפה מחמתם או שאינה נעשה טריפה מחמתם, נקטה המשנה בלשונה לשון אילו. אבל משמעות לשון אילו זה מיעוט, שאילו דווקא ולא אחרים. המשנה כתבה לשון אילו גם בטריפות וגם בקשרות. בהכרח שרק במשנה אחת נתכוונה המשנה למעט את הלקויות והפגמים שלא נכתבו במשניות. שהרי אם אין טריפות מלבד הכתובות במשנה, אין למעט את שאר הלקויות מכלל הקשרות. ואם אין קשרות מלבד הכתובות במשנה, אין למעט את שאר הלקויות מכלל הטריפות. לכן דנה עכשיו הגמרא, מאיזה משנה יש למעט את שאר הלקויות והפגמים? האם מדברי המשנה הראשונה שפתחה את הפרק השלישי באומרה אילו טריפות, או מדברי המשנה שלפנינו באומרה ואילו כשירות? איתמר נאמר בבית המדרש, רבי יוחנן אמר שדברי המשנה שבתחילת הפרק אילו טריפות הם נכתבו בדווקא. ללמד
שרק הלקויות השנויות במשנה להיל בתחילת הפרק הם הטריפות, ומלבדן אין לקויות אחרות שהבהמה נעשה טריפה מחמתן. וכיוון שבדין הטריפות נקטה המשנה בלשונה ואילו, כתבה כן גם בדין הקשירות. כך מסביר רשי. ורבי שמעון בן לקיש אמר שדברי משנתנו ששנינו באילו כשירות נכתבו דווקא ללמד שרק הלקויות השנויות במשנתנו הן הקשרות, ומלבדן אין לקויות אחרות שקשרות. וכיוון שהיה בדעת התנא לומר בדין הקשרות ואילו, נקט כן גם בתחילת דברה בדין הטריפות, אומר הרשב"א. מבארת הגמרא את דבריהם בדרך שאלה ותשובה. שואלת הגמרא במייקה מפליגי על אילו לקויות שלא נשנו בשתי המשניות חולקים רבי יוחנן וריש לקיש אם הבהמה נעשה טריפה מחמתן או לא. מבארת הגמרא נחלקו בדין שעסק בו רב מתנה. אומר הרן, ברגל הבהמה יש שלושה פרקים. בקצה של הפרק התחתון נמצאות פרסות הבהמה והוא נקרא ארכובה. הפרק האמצעי נקרא שוק, בקצהו התחתון יש את צומת הגידים. הפרק העליון נקרא ירך והוא מחובר לגוף הבהמה. הפרק העליון שברגל הבהמה מחובר לגוף על ידי חיבור או לעצם היורדת מן השדרה והנקראת עצם הירך. בעצם הירך יש כן גומה, ובראש עצם הפרק העליון הנקראת כולית הירך יש בליטה עגולה. בליטה זו שבראש כולית הירך נכנסת בגומה של עצם הירך. אמנם גם בעצם השוק יש גומה, וראשה התחתון של כולית הירך גם הוא עגול ובולט ונכנס בתוכה. ולדעת הרשב"א והר"ן בדברי הראב"ד, דברי רב מתנה נאמרו על מקום חיבור הקולית לשוק. אבל הרשב"א והר"ן דחו את דברי הראב"ד וכתבו שדברי רב מתנה נאמרו על ראשה העליון של הקולית המחוברת לעצם הירך. אומרת הגמרא שריש לקיש ורבי יוחנן חולקים בדין שעסק פה רב מתנה. דאמר רב מתנה, אי בוקה דאטמה, בליטת קולית הירך, שהיא עגולה נכנסת בתוך עצם הירך. בוקה מלשון בוכנה, שהיא עיילי שבראשו של הרחיים, שראשו עגול וקודשים בו מלח ותבלינים המונחים במכתשת, ואטמה זה לשון ירך. אז אם כן, בליטת קולית הירך, שהיא עגולה, נכנסת בתוך עצם הירך דשף מדוכתי, שנעקרה מן הגומה שבעצם הירך שהיא מקומה, הרי זו טריפה. וטריפה זו לא נאמרה במשנה. ועליה חולקים רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן אמר דברי המשנה להיל, באומרה אילו טריפות נכתבו דווקא, למעט מהם פגם שלא נכתב במשנה והיא קולית הירך שנשמטה ממקומה, שהרי התנה במשנה, תנה שנה ומנה את הטריפות, ותנה והוסיף ושנה במשנה, זה הכלל, כל שאין כמוה חיה היא טריפה, ללמד על לקויות נוספות שלא נכתבו במשנה, שגם אין בכלל הטריפות, משום שהבהמה אינה יכולה לחיות מחמתן. וחזיה, והתנה ראה והתבונן לדי רב מתנה, על דין זה שאמר רב מתנה, שהבהמה נעשה טריפה כשקולית ירך נשמטה. והבין, שאם לא יגלה דעתו שהדין אינו, כן יהיו עתידים לומר שאכן הבהמה נעשה טריפה בכך, משום תיאטיה, הלקות הזו נלמדת מן המשנה בדבריה, זה הכלל, שנאמר לרבות טריפות כאין אילו שנכתבו במשנה. ומבארת הגמרא, בדרך של שאלה ותשובה, מה הייתה מה? מדוע אכן קולית הירך שנשמטה ממקומה הייתה נלמדת מן הכלל שנכתב במשנה? מיישבת הגמרא משום דדמיה לנטולי, לקות זו דומה במקצת לטריפה, מחמת נטילה, כדוגמת מה ששנינו במשנה בכבד שניטל. לפיכך, כדי שלא יטעו ויאמרו שבהמה שקולית הירך שלה נשמטה ממקומה נעשה טריפה, תנה שנה, תנה בתחילת המשנה, אילו טריפות בתוספת לשון אילו שמשמע מיעוט, כדי ללמד הניעוד את טריפה, לקויות שנמנו במשנה בתחילת הפרק, הם הנעשות טריפה, ורק הדומות להן לגמרי, הן שנכללות בהן ונלמדות מן הכלל. אבל כשקולית הירך נשמטה ממקומה דרב מתנה, שעליה נאמרו דברי רב מתנה, בהמה כשרה, משום שלקות זו אינה דומה לגמרי לטריפה מחמת נטילה, ולכך אינה נכללת בדברי המשנה שנתנה כלל בדיני הטריפות. אכן, כיוון שבדין הטריפות נקט התנא בלשונו לשון אילו, נקט כך גם בדין הקשירות במשנתנו, אף שלא התכוון למעט בכך דבר. עוסקת הגמרא עכשיו בדין קולית הירך שנשמטה ממקומה, אם אכן הבהמה נעשה טריפה מחמת הלקות הזו, גופה. אומרת הגמרא נשוב לדון בעצם דברי רב מתנה. אמר רב מתנה, אי בוקה דאטמה, ראשה הבולט של קולית הירך, שהיא עגולה ותחובה בגומה שבעצם הירך דשף מדוכתי שנשמט ממקומו. ויש מחלוקת אחרונים בדברי רב מתנה, האם הבהמה נעשה טריפה רק כשהקולית יצאה לגמרי ממקומה, או גם כשנתרחקה ממקומה בעומק הגומה, אף שלא יצא ממנו לגמרי. אז אומר רב מתנה, אי בוקה דאטמה, דשף מדוכתי, ראשה הבולט של קולית הירך, שנשמטה ממקומה, הרי זו טריפה. ורבה אמר שהבהמה אינה נעשה טריפה, אלא היא קשרה, משום שהעצם עתידה לחזור למקומה, והבהמה חוזרת לבריאותה כבתחילה.
והיא יפסיק ניווי, אבל אם נפסק ונחתך הגיד המחבר את עצם הקולית לירך, הבהמה נעשה טריפה. ולדעת רשי בראש הקולית שבתוך הגומה יש גיד קצר המחובר בצידו האחד לגיד ובצידו השני מחובר לעצם הירך בעומק הגומה, ולדעת רבה כשגיד זה נפסק הבהמה נעשה טריפה. ואילו הרמב״ם מלכות שחיטה פרק י' הלכה ג' כתב שדברי רבה נאמרו על הגידים המקיפים את הקולית מבחוץ ומחברים אותה לעצם של הירך. והלכתה אומרת הגמרא ולהלכה יפסיק נמי, גם אם הגיד המחבר בין הקולית לעצם הירך נפסק ונחתך הבהמה כשרה והבהמה אינה נעשה טריפה, אלא עד דמיתק לי תחולי. הלקות בקולית תגדל כל כך שהגיד נפסק משום שנרכב ונתקל. רק באופן זה הבהמה נעשה טריפה משום שלקות זו אין לה תקנה. אומרת הגמרא שנינו במשנה עד כמה תחסר, עד כמה יהיה החיסרון בגרגרת בקנה והבהמה תהיה כשרה. רבן שמעון בן גמליאל אומר עד שיהיה גודל הנקף כאיסר האיטלקי. אמר זעירי לבני הישיבה בבבל, אתון אתם דלא מתחמי לחון שיעורה שלא נראה לעיניכם, שיעור האיסר האיטלקי ששיער בו רבן שמעון בן גמליאל, כי בבבל לא היה מצוי האיסר האיטלקי שהוא של מלכות רומי, ומלכות רומי קבע חוק לעצמה שלא יעבור המטבע את נער פרט. אז תמדדו את שיעור, את שיעורו של הנקב המטריף את הבהמה בדינרה קורדינה, בדינרה יוצא בערי הררת. וביה הים על תשובות הגאונים כתב שהיא קורדיסטן. ואבי כפשיט הזוטרתי וגודלו כפרוטה קטנה של נחושת, ומשתק חווה דינר היוצא בערי הררת מצוי בין פשיטה דפומפדיטה, בין המאות הקטנות שבפומפדיטה. ויש גרסה בדברי הגמרא, אמר אביי, ומשתקחה כמעט הזוטרתי בין פשיטה רב רבי דפומפדיטה, גודל הדינר הוא כמעה קטנה מתערבת בין פרוטות גדולות. אמר רבי חנה פטורה, אמר רבי חנה השולחני, אילה מיני אבקאי בר נפחה, לפני בא ונעמד בר נפחה, וביחוסי תנאים והמוראים כתב שבר נפחה הוא רבי יוחנן, ובא ימיני וביקש ממני דינרה קורדנה, דינר מערי הררת כדי לשער בית טריפתה, כדי לשער בו את הנקב בגרגרת שהבהמה נעשית טריפה מחמתו. ובאי למי קם מקמי, רציתי לעמוד מפניו מחמת הכבוד, ולא שבקני ולא הניח לי לעמוד. הבן יהוידע פירה שברנפחה הגיע לרב חנה מאחורה, ורב חנה לא ראה אותו אלא שכבר נעמד לצידו, ולכן לא הספיק לעמוד מפניו, אלא כשכבר היה קרוב, הוא מנע ממנו מלעמד. ואמר לי שב בני שב, הרי אתה עוסק במלאכה וכלל שנינו שאין בעלי אומנויות רשאין לעמוד מפני תלמידי חכמים, בשעה שבעלי האומנויות עסוקים במלאכתם, משום בשעת עמידתם הם בטלים ממלאכה והסוחר אותם נפסד, ואתה שמסתכר בפריטת מעות מממון שקיבלת מאחרים, מוטל עליך להשתדל עבורם ולחפש מי שצריך לפרוט מעות, ואסור לך להתבטל ממלאכתך ולעמוד מפני. שואלת הגמרא, ולא, האם אכן בעלי אומנויות אינם מפסיקים ממלאכתם לעמוד מפני תלמידי חכמים הבאים לפניהם? ואתנן, שנינו למשנה במסכת ביקורים פרק ג' משנה ג', שכאשר מביאי הביקורים היו באים לירושלים, כל בעלי אומנויות עומדים מפניהם לכבדם ושואלים בשלומם ואומרים להם, אחינו אנשי מקום פלוני בואכם לשלום. ונמצא שמבטלים ממלאכה כדי לעמוד מפני מקיימי מצווה, ואם כן גם מפני תלמידי חכמים יש לעמוד. תרץ את הגמרא, אמר רבי יוחנן, מדברי המשנה במסכת ביקורים אין להקשות על דברי בר נפחה, שאכן מפניהם של מביאי הביקורים גם בעלי אומנויות עומדים, אבל מפני תלמידי חכמים הבאים לפניהם בעלי אומנויות אין עומדים, אם הם עסוקים במלאכתם באותה שעה. אמר רבי יוסי ברבין, בואו רואה כמה צריכה להיות חביבה עלינו מצווה בשעתה, בשעה שמקיימים אותה שיש לעמוד מפני מקיימיה, שהרי מפניהם של מביאי הביקורים שמביאים מצווה בבואם לירושלים עומדים, אף שיש בכך ביטול מלאכה, ומפני תלמידי חכמים אין עומדים במקום שיש בכך ביטול מלאכה. והפני יהושע מבאר שאף שתלמוד תורה חשוב מקיום מצווה, אפשר שהחכמים אינם עוסקים בתורה בשעת ביאתם לפני בעלי האומנויות, אבל מביאי הביקורים מקיימים עכשיו מצווה בביאתם לירושלים, ולכן יש לעמוד בפניהם. ומצווה בשעתה, הכוונה מצווה שאינה תדירה בכל יום. דוחה הגמרא את דברי רב יוסי ברבין ואומרת, ממאי, מניין לך שעתם שעומדים מפני מביאי הביקורים? זה משום שחביבה מצווה בשעתה, דיל מה שם החכמים תקנו שיש לעמוד מפניהם כדי שלא תהה, נמצא מכשילן לעתיד לבוא בשנה הבאה. שאם בני ירושלים לא יקבלו את פני מביאי הביקורים בשמחה ובכבוד גדול, יסברו המביאים שבני ירושלים לועגים להם בליבם, וימנו מלבוא בשנה הבאה מפני תורח הדרך. והבן יהוידע בייר, במסכת קידושין דף ל"ג, שמביאי הביקורים יסברו שבני ירושלים בזים להם בליבם, על שנכנסים בעסק גדול עבור הבאת פירות שאינם שווים הרבה.
ואף שמכבדים אותם בפיהם, לועגים להם בליבם, ומחמת הבושה לא יבואו עוד. במשנה שנינו דברי רבן שמעון בן גמליאל, ששיעור הנקב שבגרגרת, שהבהמה אינה נעשה טריפה מחמתו, הוא עד כאיסר האיטלקי. אבל לא נתפרש בבירור בדבריו מה דין נקב שגודלו מכוון בצמצום בדיוק כאיסר האיטלקי. האם עדיין הבהמה אינה נעשה טריפה, ורק כשגודלו בקוטר יותר מן השיעור הזה, נקב ויותר מן השיעור הזה, הבהמה נעשה טריפה, או שנקב בשיעור זה כבר עושה את הבהמה טריפה. אמר רב נחמן, בטריפה מחמת חיסרון בגולגולת, שחכמים קבעו ששיעור החיסרון הוא כגודל סלע, אם נחסר מן הגולגולת כסלע מצומצם בדיוק סלע, הרי זה כחיסרון יותר מכסלע, שהבהמה נעשה טריפה מחמתו. ורבינו תם בתוספות בדיבור המתחיל כסלע מפרשים שדברי רב נחמן נאמרו על בהמה שנקלף העור שלה שמצינו בברייתא לקמן בדף נ"ה עמוד ב' שהבהמה כשירה אם נשתייר מן העור כסלע. מבאר רב נחמן שגם בהמה שנשתייר מעורה כשיעור סלע בצמצום הרי זה כאילו נשתייר יותר מסלע והיא כשירה, ורק שנשתייר מן העור פחות מסלע היא נעשה טריפה. אם כן אומרת הגמרא וכן בנקב בגרגרת בקנה שרבן שמעון בן גמליאל נתן בו שיעור של עד קיסר, דין נקב קיסר מצומצם בדיוק קיסר כדין חיסרון בשיעור יותר מקיסר שהבהמה נעשה טריפה. ונמצא שגם כשהגרגרת נחסרה קיסר מצומצם הבהמה נעשה טריפה. כך מפרש רש"י, אבל הרמב״ם בפירוש המשניות כותב שדברי רב נחמן מתפרשים להפך, שהאיסר ששנינו במשנה אינו איסר מצומצם אלא איסר מרווח ששיעורו הוא יותר מאיסר רגיל. לפי זה גם דברי רב נחמן לגבי סלע מתפרשים על הדרך הזו, ששיעור סלע שנאמר בטריפות אינו סלע בצמצום, אלא סלע מרווח שיש בו יותר מסלע מצומצם. מדייק את הגמרא על מה כסבר רב נחמן, מדברי רב נחמן שהבהמה נעשה טריפה כשהגרגרת נקבע כאיסר יש ללמוד, שלשון עד שנכתב במשנה מתפרש על דרך עד ולא עד בכלל. שדברי רבן שמעון בן גמליאל עד כאיסר מתפרשים מנקב קטן שאינו אלא משהו, ועד שגודלו מגיע לכאיסר. אבל נקב שגודלו קיסר יוצא מכלל דבריו. שהרי מלשון עד שנקט בשיעור של הנקב משמע, שבא לבאר מהו שיעור נקב בגרגרת שהבהמה אינה נעשה טריפה מחמתו והיא עדיין קשירה. כי אם רבן שמעון בן גמליאל בא לבאר מהו שיעור הנקב שהבהמה כן נעשה טריפה מחמתו, היה לו לומר כמה תחסר ולהשיב קיסר. ומכל שכן היינו למדים שהבהמה נעשה טריפה כשהנקב גדול מאיסר. אלא כוונת רב נחמן שנקב בגרגרת אינו עושה את הבהמה טריפה מנקב שגודלו משהו עד שגודלו קיסר, וכיוון שלדעת רב נחמן נקב קיסר עושה את הבהמה טריפה, בהכרח שנקב קיסר אינו בכלל דברי רבן שמעון שאמר עד קיסר, שנאמרו על נקב שהבהמה כשרה מחמתו. מקשה הגמרא על רב נחמן. מן המשנה במסכת קהילים פרק י"ט משנה ב', בזמן המשנה מיטה הייתה כאין מסגרת עץ העשויה משני מוטות ארוכים הנקראים ארוכות המיטה, שלכל מוט היו שני רגליים בקצותיו, ומשני מוטות קצרים שחוברו לארוחות המיטה משני צידיהם, ומארוחה לארוחה היו מעבירים חבל וסורגים אותו שתי בערב. ועל החבל הסרוג היו מניחים את המצעים, הקרים והכסתות. מבארת המשנה במסכת כלים את דין החבל שנותר לאחר שסרגו את המיטה אם הוא מקבל טומאה, וכאמור מן המשנה הזו מקשה רבה על רב נחמן. הייתי ורבה לרב נחמן, הקשה רבה לרב נחמן, שנינו במשנה שכאשר גמרו לסרג את המיטה ונותר חבל מן הסירוג היוצא החוצה מן המיטה מתוך המסגרת של המיטה אל מחוץ למוטות העץ, אם אורכו הוא עד חמישה טפחים, גם אם המיטה נטמעה, החבל טהור, וגם בפני עצמו אינו מקבל טומאה. שחבל אינו מקבל טומאה מפני שאינו תבוי וארוג כבגד. חבל קצר אין לו שימוש עם המיטה ולכן אינו נעשה חלק מן המיטה. אבל לא נתבאר במשנה מה דין חבל בשיעור חמישה טפחים מצומצמים, בדיוק חמישה טפחים. מבין רבה מה היא להווה, אם אין הכוונה בדברי המשנה שחבל שאורכו חמישה טפחים, דינו כלמטה, כחבל שאורכו פחות מחמישה טפחים והוא טהור. נמצא שדברי המשנה מתפרשים שחבל שאורכו ממשהו ועד חמישה טפחים טהור, ובכלל זה חבל שאורכו חמישה טפחים בדיוק. ואם כן, לשון עד ששנינו במשנה מתפרש על דרך של עד ועד בכלל. ולא כמו שהסביר רב נחמן שעד הכוונה עד ולא עד בכלל. ומסביר התפארת יעקב שרב הסובר שלא מצינו שחכמים נתנו שיעור אלא במידות שלימות ולא במידה שיש לפחות ממנה מעט. לפיכך, כיוון שהמשנה באה לפרש את שיעור החבל הטהור, אם חבל באור חמישה טפחים נטמע עם המיטה, נמצא שהשיעור לתאר את החבל הוא מעט פחות מחמישה טפחים. משיב רב נחמן ואומר לא, דברי המשנה אינם מתפרשים כך, ורק חבל שאורכו מעט פחות מחמישה טפחים טהור, אבל חבל שאורכו חמישה טפחים דינו כלמעלה,
כאילו יש בו יותר מחמישה טפחים והוא תמם משום שיש לו שימוש עם המיטה בכך שקושרים בו את הפסחים, את קורבן הפסח לקרעי המיטה. ואוחזים בו כשרוצים לשלשל אותה. דהיינו לתלות את המיטה, היו עושים זאת על ידי החבל. ולכך הוא נחשב חלק ממנה, מן המיטה. נמצא שדברי המשנה מתפרשים שחבל שאורכו משהו טהור עד שיגיע אורכו לחמישה טפחים, וכשהגיע לחמישה טפחים הוא תמה. ואם כן לשון עד ששנינו במשנה מתפרש על דרך עד ולא עד בכלל, כמו שאמר רב נחמן. מוסיף רב על ההקשות על רב נחמן מהמשך דברי המשנה שם במסכת קהילים ששנינו בדין החבל היוצא מן המיטה. תשמע בו ושמע הוכחה וקושייה על רב נחמן שלשון המשנה עד מתפרש על דרך עד ועד בכלל, שהרי בהמשך המשנה עוסקת בדין החבל שנינו, שאם אורך החבל הוא מחמישה טפחים ועד עשרה טפחים, כשהמיטה נטמעה גם החבל טמא. שחבל באורך זה משמש עם המיטה בכך שקושרים בו את קורבנות הפסח לקרי המיטה, ואוחזים בו כשרוצים לשלשל את המיטה, לתלות אותה. אמנם כיוון שלא נתבהר מה דין חבל שיש בו עשרה טפחים, כי מעבר לעשרה טפחים יש סברה לומר שהחבל יהיה טהור כפי שנראה לכמן, אז מבין רבא מאי לאו, האם אין הכוונה בדברי המשנה שחבל שאורכו עשרה טפחים דינו כלמטה, כחבל שאורכו פחות מעשרה טפחים והוא טמא. נמצא שדברי המשנה מתפרשים שחבל שאורכו מחמישה טפחים ועד עשרה טפחים טמא, ובכלל זה חבל שאורכו עשרה טפחים, ואם כן לשון עד ששנינו במשנה מתפרש על דרך עד ועד בכלל. ושוב מסביר התפארת יעקב שרב הסובר שלא מצינו שחכמים נתנו שיעור אלא במידות שלימות ולא במידה שיש לפחות ממנה מעט. לפיכך, כיוון שהמשנה באה לפרש את שיעור החבל התמה, אז אם חבל באורך עשרה טפחים אינו תמה, נמצא שהשיעור למעלה של חבל תמה הוא מעט פחות מעשרה טפחים. משיב רב נחמן, לא, דברי המשנה אינם מתפרשים כך, ורק חבל שאורכו מעט פחות מעשרה טפחים תמה, אבל חבל שאורכו עשרה טפחים דינו כלמעלה, כאילו יש בו יותר מעשרה טפחים והוא טהור. כי לדעת רב נחמן, חכמים נתנו שיעור למטה לחבל שיש בו שימוש, וגם לחבל שיש לו שימוש בפני עצמו נתנו חכמים שיעור למטה. לכן בדברי המשנה שאמרה עד עשרה טפחים תמה, אפשר לפרש על דרך עד ולא עד בכלל. שלחבל שיש לו שימוש בפני עצמו קבעו חכמים שיעור עשרה טפחים, וממילא חבל שאורכו מעט פחות מעשרה טפחים תמה, אבל חכמים לא קבעו שיעור למעלה לחבל שיש לו שימוש עם המיטה. כאמור, חבל שיש באורכו עשרה טפחים ויותר אינו ראוי לשימוש עם המיטה, ואינו נחשב חלק ממנה כיוון שעומד לקציצה, ובפני עצמו הוא אינו מקבל תומה. כי כשמקום אחיזת החבל הוא יותר מעשרה טפחים מן המיטה, כובד המיטה מנתק את החבל ואי אפשר לשלשל את המיטה, לתלות את המיטה על ידי אחיזה בקצהו. נמצא שדברי המשנה מתפרשים, שחבל שאורכו מחמישה טפחים ומעלה תמה עד שיגיע אורכו לעשרה טפחים, וכשהגיע לעשרה טפחים הוא טהור. אם כן לשון המשנה עד, מתפרש על דרך של עד ולא עד בכלל, כמו שאמר רב נחמן. מוסיפה הגמרא להקשות על רב נחמן. בתומת שרצים אמר הכתוב בספר ויקרא פרק י' פסוק למד ג', בכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמע ואותו תשבורו. לפיכך כלי חרס אינו מקבל תומה אלא כשיש לו בית קיבול המחזיק בתוכו אוכל ומשקה. לאחר שנטמע טבילה במקווה אינו מתאר את אותו מטומתו, ורק שבירת הכלי מוציאה אותו מידי טומאה. אבל מריבוי הכתוב, בכל כלי חרס דרשו חכמים בתורת כהנים בפרשת שמיני, שגם שברי כלי חרס מקבלים טומאה אם עדיין משמשים לקבל בתוכם מעט ממה שהיו מקבלים לתוכם לפני כן. לכן מבארת המשנה במסכת כלים פרק ב' משנה ב', כמה משקה יחזיקו שברי כלי החרס בתוכם שיחשבו בכך כלי לקבל טומאה. תשמע בו ושמע הוכחה מדברי המשנה, שלשון עד מתפרש על דרך עד ועד בכלל, ולא כמו שפירש רב נחמן. שנינו במשנה, הדקים שבכלי חרס, כלי חרס דקים וקטנים, הן כשהם שלימים כמות שנוצרו ביד היוצר של הכלי חרס, וקרקעותיהן וקרקעות הכלים שנותרו לאחר שהכלים נשברו, ודופנותיהם ודפנות הכלים שנותרו לאחר שהכלים נשברו, אם הם יושבים על הארץ שלא מוסמכים, בלא שצריך לסמוך אותם על דבר אחר, ומקבלים לתוך המשקה כשיעור שקבעו חכמים, הרי הם עדיין כלים לקבל תומה. ושיעורם של הכלים בשבריהם הוא, כשמקבלים לתוכם שמן בכדי שיחת עבר קטן של קטן בן יומו. ושיעור זה ניתן לשברים שבאו מהקטן שבכלים. ועד כלי שבעודו שלם מכיל בתוכו לוג. אבל כלי חרס שבעודו שלם מכיל בתוכו יותר מלוג, שבריו המקבלים שמן בכדי שיחת קטן אינם מקבלים תומה. וכדי שיקבל תומה נתנו בו חכמים שיעור אחר, כמבואר בהמשך המשנה המובאת לכמן בגמרא. כיוון שאין דרך בני אדם להשתמש בשברים קטנים שנותרו מכלי גדול. מבינה הגמרא מה אילה, והאם אין הכוונה בדברי המשנה שכלי שבעודו שלם מכיל בתוכו לוג בדיוק דינו כלמטה, כמו כלי שהיה מכיל בתוכו פחות מלוג, ושבריו המקבלים לתוכם בכדי שיחת קטן, מקבלים תומה. והסביר התפארת יעקב,
שהגמרא סוברת שחכמים לא קבעו שיעורים אלא במידות שלימות ולא במידה שיש לפחות ממנה מעט. לפיכך, כיוון שהמשנה באה לפרש את הכלי הגדול ביותר ששבריו מקבלים תומה כשמקבלים לתוכם שמן בכדי שיחת קטן, דברי המשנה באומרה עד לוג כוללים כלים שבשלימותם הכילו לוג, שהרי אם שבר מכלי שהכיל לוג אינו מקבל תומה אלא כשמקבל לתוכו רביעית, נמצא שהכלי הגדול ביותר ששבריו מקבלים תומה בכדי שיחת קטן הוא כשהכיל

0: מקבלים תומה כשמקבלים לתוכם רביעית הלוג. ומסביר התפארת יעקב בתירוץ הגמרא, שאומנם חכמים קבעו שיעוריהם במידה שלמה ולא חסירה, אבל חכמים נתנו שיעור לכלי ששבריו מקבלים תומה כשמקבלים לתוכם רביעית, ושיעורו הוא כלי שהכיל בתוכו לוג שהוא מידה שלמה. לפיכך, אומנם לפי זה נמצא ששיעור הכלי הגדול ששבריו מקבלים תומה כשמקבלים שמן כדי סיכת קטן, הוא כשהכיל בתוכו מעט פחות מלוג, אבל השיעור הזה לא קבעו חכמים בפירוש שיצטרכו לומר בו מידה שלמה, אלא מתוך קביעת השיעור בכלי המכיל לוג, נמצא כך. לכן בדברי המשנה באומרה עד לוג אפשר לפרש על דרך עד ולא עד בכלל, ושברי כלי שהחזיק לוג אינם מקבלים תומה, אלא כשמחזיקים רביעית, כיוון ששיעור לוג שנתנו חכמים נאמר על כלי ששבריו מקבלים תומה כשמחזיקים רביעית. נמצא שדברי המשנה מתפרשים ששיעור כדי סיכת קטן נאמר על שבר הבא מן הכלי הקטן ביותר ועד שיגיע גודלו לשיעור שהכיל בתוכו לוג. אבל כשהגיע גודלו לשיעור שהכיל בתוכו לוג, שבריו אינם מקבלים תומה כשמקבלים לתוכם שמן רק בכדי שיחת קטן. ואם כן, לשון המשנה באומרה עד, מתפרש על דרך של עד ולא עד בכלל, בדיוק כמו שאמר רב נחמן. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו בדף נון דלת. במסכת חולין, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הכוונה בדברי רב, מן הקף עד הירך? שאלה שנייה, מדוע מכה בגיד אנשי אינה טריפה? שאלה שלישית, מה הדין בהמה שנפשט עורה? שאלה רביעית, האם העסוק במלאכת עצמו חייב לעמוד בפני תלמיד חכם? התשובה בתוספות. שאלה חמישית, מדוע היו עומדים בפני מביאי הביקורים לירושלים? השאלה האחרונה, דף נ"ד, למה משמש חבל הקשור למיטה? תשובה ברש"י. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי, פעמיים כי טוב, ח' בתמוז תשפ"ו. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו בדפינו היומי, דף נ"ד במסכת חולין. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאת גופו ונורמלי וכל מיני דמי תמחר, יום רביעי, ט' בתמוז תשפ"ו, ונלמד את הדף החמישה וחמישים, דף נ"ה במסכת חולין. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה, ששון ושמחה וכל מיני דמיטב. מי נותן התורה, מי מקור הברכה, חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

קם ורץ למשנה, יום שלישי פעמיים כי טוב, חטא בתמוז, תשפ"ו, לומדים לנו בסייעתא דשמיא הגדולה, עדה וו, הדף השישי במסכת כלים, המסכת הפותחת את סדר טהרות, הסדר החותמת שישה סדרי משנה, שתבח שמו הגדול לעד ולעול מעולמים. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, אחי ורעי, נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה במסכת כלים מפרק ח' משנה ד' ונחתום בפרק ט' משנה ה'. בית תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכו מרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה נגיל נסיס נשמח בזאת התורה ונצליח. מסכת כלים פרק ח' משנה ד'. המשנה ממשיכה לדון בעניין כלי הנתון בתנור שיש בו שרץ. אומרת המשנה, גדירה שנתונה כולה באוויר התנור, אף על פי שהשרץ נמצא באוויר התנור, הגדירה תאורה. משום שאין התנור שהוא כלי חרס שאינו אלא ראשון לתומה, מתמה כלים אחרים לעולם. אבל אם היה בה בתוך הגדירה משקה תופח שיש בו לחוט כדי להטפיח, להרטיב את היד הנוגעת בו, נטמע המשקה ואחר כך טמא המשקה הטמא את הגדירה. הרי זה הגדירה כאילו אומר למשקה, מתמאך, התנור שטימא אותך, לא טימאוני, לא היה בכוחו לטמא אותי, שהרי אין תנור יכול לטמא כלי הנמצא באווירו, ואילו אתה שלא קיבלת את תומתך, אלא מהתנור, טימאתני, טימאת אותי. דהיינו שהמשנה מביעה את טמיעת הגדירה במרכאות לנוכח חידוש שבהלכה הזו. הגדירה כאילו אומרת למשקה, אוויר התנור שטימא אותך, לא היה בכוחו לטמא אותי, שהרי אין כלי נטמא באוויר כלי חרס, ואילו אתה שלא קיבלת תומה, אלא מאוויר התנור, טימאת אותי על ידי מגעך. ולמרות שזה נגד הכלל הנוהג בהלכות תומה, שככל שהתומה ממשיכה לעבור מזה אל זה, חומרתה מתמעטת והולכת,

0: אבל פה מחמת גזירת חכמים שגזרו טומאה על כלים שנגעו במשקים טמאים אף על פי, שאין זה כפי כללי הטומאה הרגילים מן התורה, יש טומאה כאן. מסכת כלים, פרק ח' משנה ה', המשנה עוברת לדון במקרה אחר של טומאה המונחת בדבר שנפל התנור, אומרת המשנה, תרנגול שבלה את השרץ, ונפל התרנגול להעביר התנור בעוד השרץ במאה, והתנור טהור, מפני שטומאה בלועה אינה מטמאה, ואם את התרנגול בעודו בתנור, והשרץ שבמאה ועדיין לא ניתקל, שוב אין השרץ נחשב כבלועה, והתנור טמא. חוזרת המשנה לדון בעיקר הדין של טומאת אוויר כלי חרס. אומרת המשנה, השרץ שנמצא באוויר התנור, הפת שבתוכו, שבתוך התנור נעשית שנייה לטומאה ולא ראשונה, מפני שהתנור נעשה תחילה ראשון לטומאה על ידי השרץ, וחוזר ומטמא את הפת להיות שנייה לטומאה. מסכת כלים, פרק ח' משנה ו'. המשנה חוזרת לדון בעניין כלי שיש בו טומאה נתון בתנור. אומרת המשנה, בית שאור, כלי חרס המשמש להחזקת שאור, שתוכו מחולק לשני תאים, והוא מוקף צמיד פתיל, הכלי כולו סגור במכסה המחובר לכלי ודבוק אליו, והכלי נתון כולו לתוך התנור, והשאור והשרץ מונחים בתוכו, השאור בתא אחד והשרץ בתא אחר, והקרץ בינתיים, מחיצה מפרידה בין התאים, הדין הוא שהתנור טמא בטומאת שרץ, אף על פי שהשרץ סגור בכלי חרס המוקף צמיד פתיל, שכן מכסה שהוא צמיד פתיל אינו מונע מטומאה שבתוך הכלי לצאת ממנו, ולפיכך מטמא השרץ את התנור. ואילו השאור שבתא השני טהור, מפני שהוא נמצא בכלי חרס המוקף צמיד פתיל שמציל מפני הטומאה. אם היה כזית מנמד באחד מן התאים והשאור בתא שבצידו, התנור טמא, ואילו הבית שהתנור נמצא בו טמא, משום שטומאת המת מתפשטת בכל האוהל, ואילו השאור טהור משום שהוא נמצא בכלי מוקף צמיד פתיל. אבל אם יש שם במחיצה שבין שני התאים פותח טפח, פתח בגודל של טפח על טפח, ויש באחד מהתאים כזית מנמת, הכל טמא, גם השאור, משום שהטומאה עוברת בין שני חלקי הכלי דרך הפתח. מסכת כלים, פרק ח' משנה ז', משנתנו עוסקת בטומאה נמצאת בעין התנור, פתח עגול בדופן התנור, ומבררת המשנה אם מקום זה נחשב כתוכו של התנור ונטמא כל התנור על ידה. אומרת המשנה, השרץ שנמצא בעין של התנור, פתח עגול באמצע גובה הדופן המשמש להוצאת הישן בעת חימום התנור, או בעין של קירה או בעין של קופח. הקופח, כלי שדומה לקירה ועל גביו היה מקום לעמדת קדירה אחת בלבד. אם נמצא השרץ מן השפה הפנימית של הפתח ולחוץ ואינו נכנס לאוויר התנור עצמו, התנור טהור, משום שאוויר העין אינו נחשב כאוויר התנור אלא כאוויר בפני עצמו. אם היה התנור באוויר תחת כיפת השמיים ולא בתוך בית או אוהל, אפילו אם מונח בתוך העין כזית מנמת, התנור טהור, ואף על פי שהעין פתוחה לתנור אין הטומאה עוברת מזה לזה. ואם יש שם בעין פותח טפח, שיש בחלל העין טפח על טפח ברום טפח בגובה טפח, אז נעשית העין עצמה או לטומאה, וכיוון שהעין פתוחה לתנור, הטומאה עוברת מזה לזה, והכל טמא, כדין שני בתים שיש ביניהם פתח בשיעור של פותח טפח, שהטומאה עוברת דרך הפתח. מסכת כלים, פרק ח', משנה ח'. המשנה הקודמת דנה בעין של תנור, קירה וקופח, ושנינו בה שאוויר העין אינו נחשב כאוויר התנור. המשנה שלפנינו תדון על מקומות נוספים בקירה ומה דינם לגבי האוויר שלהם. אומרת המשנה, נמצא שרץ במקום הנחת העיצים, שהוא פתח בתחתית דופן הקירה. רבי יהודה אומר, אם נמצא השרץ מן השפה החיצונה של כותל הקירה ולפנים, דהיינו בתוך חלל הפתח, נחשב מקום זה כאוויר הקירה וטמא, הקירה טמאה. והחכמים אומרים, אם נמצא השרץ משפה הפנימית של כותל הקירה ולחוץ, דהיינו מחוץ לחלל הקירה, הרי זה כנמצא מחוץ לקירה וטהור, הקירה טהורה. רבי יוסי אומר, חולקים את עובי חלל הפתח לשניים, אם נמצא השרץ בחלק הפנימי של עובי חלל הפתח, שהוא מכנגד מקום שפיטת הקדירה, בראש הכותל ולפנים טמא, הקירה טמאה, ואם נמצא בחלק החיצון של עובי חלל הפתח, שהוא מכנגד מקום שפיטת הקדירה ולחוץ טהור, הקירה טהורה. אם נמצא שרץ במקום ישיבת הבלן הממונה על עבודת בית המרחץ, או במקום ישיבת הצבא האומן המבשל את הצבע על הקירה, או במקום ישיבת של שולקי זיתים שהיו מבשלים את הזיתים על הקירה לפני שחיטתם, כיוון שמקום זה הוא מחוץ לחלל הקירה, אף על פי שהוא מחובר עליה הרי זה טהור, ואין טמא, אין הקירה טמאה, אלא אם כן נמצא שרץ מן הסתימה מחלל הקירה ולפנים. מסכת כלים, פרק ח', משנה ת', המשנה שלפנינו תבאר את דינם של תנורים או קירות שצורתם שונה מן הרגיל, האם גם בהם נוהג דין טומאת תנור או לא. אומרת המשנה, בור שיש בו בית שפיטה, שציפו את דפנותיו ושכבה עבה של טיט שיכולה לעמוד בפני עצמה, והוא מתוקן באופן שאפשר לשפוט גדירה על הטיט, נחשב הטיט כקירה, והוא טמא כדין קירה. וכן בור של עושי זכוכית שמתיחים את החול, שממנו עושים את הזכוכית, וגם הוא תוח בטיט, אם יש בו בית שפיטה, הרי הוא טמא. כבשן של סיידין, חפירה בקרקע עשויה לצורך שריפת סיד, וכבשן של זגגין העשוי להתחת זכוכית, וכבשן של יוצרים העשוי לשריפת כלי חרס, תאורה כולל לתאורים משום שאינם עומדים כלל לשימוש של קירה. פורנה, תנור שפיתחו מן הצד ואופים בתחתיתו, אם אין לפורנה שפה, אלא עופים ומבשלים על הקרקע, היא תאורה משום שאין משתמשים בה ככלי בפני עצמו, אלא עם הקרקע. אבל אם יש לה ליזבז, שפה אהבה בשוליה שעליה עופים ומבשלים, הרי היא טמאה. רבי יהודה אומר, גם אם יש לה הסתגיות נקבים לצורך האפייה, הרי היא טמאה. רבן גמליאל אומר, גם אם יש לה שפיות, שפה דקה, הרי היא טמאה. מסכת כלים פרק ח' משנה י'. המשנה שלפנינו חוזרת לנושא שעסקנו בו לעיל במשניות ה' וו', תומה בלועה והצלת צמית פתיל באוויר כלי חרס. אומרת המשנה, מגע תממת. אדם שנגע בתממת שהוא אב התומה ונעשה ראשון לתומה, שהיו אוכלים ומשקין מוכנסים בתוך פיו ונתמאו על ידו, ונעשו המשקים ראשון לתומה, והכניס ראשו לאוויר התנור הטהור, תימאו. תימו המשקים את התנור, ואדם טהור שהיו אוכלים ומשקים טהורים מוכנסים לתוך פיו והכניס ראשו לאוויר התנור שהיה תמה, נתמאו. דהיינו האוכלים והמשקים נטמאו מחמת אוויר התנור התמה. מי שהיה אוכל דבילה, תאנים דרוסות טהורות בידיים מסואבות שהן שניות לטומאה ומתמות משקים ואינה מתמות אוכל של חולין, ולאחר שהכניס את הדבילה לפיו, הכניס ידו לתוך פיו כדי ליטול את הצרור אבן קטנה שנזדמנה לפיו, רבי מאיר מתמה, משום שהידיים מתמות את הרוק שבפיו שהוא משקה, והרוק חוזר ומתמה את הדבילה. ורבי יהודה מתאר, משום שהרוק אינו נחשב כמשקה כל זמן שהוא בגוף האדם. רבי יוסי אומר, אם הפך את הדבילה בפיו, הרי זה תמה. משום שעל ידי הפיכת הדבילה נעקר הרוק ממקומו ונעשה משקה. אבל אם לא הפך את הדבילה בפיו, הרי הוא טהור. שכל זמן שלא נעקר הרוק ממקומו, אינו נחשב כמשקה. אם היה פונדיון, מטבע קטן שערכו אחד מ-12 בדינר לתוך פיו ביחד עם הדבילה, ואחר כך הכניס ידו לפיו להוציא את הפונדיון, רבי יוסי אומר, אם הכניס את המטבע לצמאו כדי להרבות את הרוק משום שהוא צמא, הרי זה תמה, הדבילה תמאה, משום שרוק זה נוצר בכוונת תחילה על ידי האדם. ולכן הוא נחשב כמשקה גם אם לא נעקר ממקומו. מסכת כלים, פרק ח' משנה י' ממשיכה המשנה לדון בדינו של תנור שנפלו לתוכו משקין תמאים. אומרת המשנה, אישה שהיא תמאה שנטף חלב מדדיה ונפל לאוויר התנור, תמא. התנור מחמת החלב התמא נטמא, אף על פי שהחלב יצא מדדי האישה שלא מרצונה, שהמשקה התמא מתמא אוכלים בכלים לרצון ושלא לרצון, בין שנעשה משקה ברצון האדם ובין שנעשה משקה שלא ברצונו. הייתה אישה התמאה גורפתו, גורפת את האיפר מהתנור ועיקתה, עיקה אותה הקוץ באצבעה ויצא ממנה דם, או שנכווה אצבעה ונתנה אצבעה לתוך פיה וחזרה והכניסה את האצבע לתנור, נטמא התנור על ידי אדם והרוק שבאצבעה שנטמאו מחמתה. מאחר ואדם והרוק שעל ידה תמאים והם נמצאים באוויר התנור, הם מתמים אותו כדין משקה תמה שמתמא את הכלים. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השמיני במסכת כלים, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק התשיעי במסכת כלים. מסכת כלים פרק ט' משנה א', אומרת המשנה, מחת או טבעת טמאות שנמצאו תמונות בנחושתו בשקע שבקרקעיתו של תנור טהור, והם נראים לאוויר התנור שאינם מכוסים בטיט אבל לא יוצאים, אין הם בולטים מתוך קרקעית התנור לאוויר התנור, הדין הוא כדי להלן, רואים אם אדם מופיע את הבצק בתנור הזה ומניחו על קרקעיתו מעל השקע, והוא הבצק נוגע בהם במחת או בטבעת, משום שהשקע אינו עמוק, הרי זה נחשב כאילו הם באוויר התנור והתנור תמה. ממנה בצק נוגע בהם התנור טהור. באיזה מין בצק אמרו, שואלת המשנה, ומשיבה, בבצק הבינוני שאינו רך ואינו קשה. כלומר, הבצק שבודקים בו, אם הוא נוגע במחת או בטבעת, צריך להיות בצק בינוני שאינו רך או קשה יתר על המידה, שכן בצק רך דרכו לשקוע גם בחריצים העמוקים, ואף אם הוא יורד ונוגע במחת ובטבעת, אין מכך ראיה להחשיב את חלל הגומה כחלק מחלל התנור. ורק הבצק נטמא כיוון שנגע בתומה, ובצק קשה אין דרכו לשקוע כלל אפילו בגומה שאינה עמוקה כל כך. ומכך שאינו נוגע במחת, אין להוכיח שחלל הגומה לא נחשב חלק מחלל התנור. עוברת המשנה לבאר דינם של כלים טהורים התמונים בגופו של תנור הנמצא באוהל המת. אומרת המשנה, מחת או טבעת טהורות שנמצאו תמונות בתפילת התנור בתית שטחים על התנור מסביב כדי להוסיף על לוביו ולשמור על חומו, והתנור מונח באוהל המת כשהוא מוקף צמיד פתיל מכוסה במכסה שצמוד ודבוק בו. אם בתמה, אם התנור עצמו נטמא באוהל המת שהיקף הצמיד הפתיל לא נעשה כראוי, הרי הם תמאין. ואם בתאור, אם נמצאו בתפילתו של תנור המוקף צמיד פתיל כראוי, אף הם תאורים מפני שהם תפילים ובתילים לתנור וניצולים ממו. מביאה המשנה דין דומה, מחת או טבעת שנמצאו תמונות במגופת החבית, כיסוי טיט שעל פי החבית שנמצאת אפי באוהל המת כשהיא מוקפת צמיד פתיל, דיננו כדי להלן. אם אין תמונות בחלק שהוא מצידיה של החבית, כלומר שלא כנגד פי החבית ואינו משמש לכיסוי פי החבית, הרי הם תמאים ואינן ניצולות על ידי החבית שיש עליה צמיד פתיל, כיוון שאינן בתילות שם לחבית. אבל אם תמונות המחת או הטבעת בחלק המגופה שהוא מכנגד פיה של החבית ומשמש לכיסויה, הרי הם תאורים, משום שחלק זה של המגופה נחשב כחלק מן החבית, ולכן גם המחט והטבעת שבתוכו בתהילות לחבית וניצולות עמה. מוסיפה המשנה, גם אם המחט והטבעת אינן תמונות לגמרי במגופה אלא מונחות בתחתיתיה, ואין עירין בתוכה של החבית, אבל לא יצאו לאווירה של החבית, עדיין הם נחשבים כחלק מן המגופה והרי הם תאורים. ואף כשהם שוקים בתוכה של החבית ותחתיהם, יש טיטה מכסה עליהם, אפילו אם הוא דק קליפת השום, הם נחשבים כחלק מן המגופה ולפיכך הם תאורים. מסכת כלים פרק ת' משנה ב', חבית של חרס שהיא מלאה משקים תאורים, ומנקת שפורפרת של מתכת שבה יונקים את היין מהחבית מונחת בתוכה, והחבית מוקפת צמית פתיל ונתונה באוהל המת, בית שמאי אומרים החבית והמשקין תאורים משום צמית פתיל, ומנקת טמאה מפני שאין הצלת צמית פתיל מועילה לכלים שיש להם טהרה במקווה. לדעת בית שמאי כלי חרס המוקף צמית פתיל אינו מציל מדרבנן על כלי שטף כלים שיש להם טהרה במקווה שבתוכו, לפיכך רק החבית והמשקים שבתוכה תאורים מפני שאין להם טהרה במקווה, אבל המנקת שהיא כלי שטף טמאה. והמשנה הזו כבר שנויה במסכת עדויות פרק א' משנה י' ד', ושם גם נתבאר טעמם של בית שמאי. הכלל הוא שדבר טמא אינו יכול לחצוץ בפני טומאת מת, ומה שכלי חרס מוקף צמית פתיל מציל על מה שבתוכו אין זה אלא כשהכלי היה טהור מכל טומאה אחרת. וחכמים גזרו על עמי הארץ שאינם נזרים לאכול מאכלם בטהרה שיחשבו כאב הטומאה ומתמים כלים ואוכלים ומשקים שנוגעים בהם. ומעתה כל הכלים הנמצאים בידי עמי הארץ מוחזקים כטמאים אצל החברים, דהיינו המדקדקים בענייני הטומאה וטהרה, מפני שיש להניח שעם הארץ נגע בהם, וכלי חרס שלהם אינם יכולים להציל בצמית פתיל על מה שבתוכם. ומתוך כך חששו חכמים שחברים עלולים לבוא לידי תקלה, חבר ישאל כלי מעם הארץ כדי להשתמש בו לאחר שיתהרו במקווה, כי עם הארץ נאמן לומר שהכלי לא נטמע בטומאת מת, ושמה אותו כלי באמת היה באוהל המת, ואין המשיל מזהירו על כך, מפני שהוא עצמו סבור שהכלי ניצל מן הטומאה בצמית פתיל, שהרי הוא סבור שכאליו טהורים ומצילים בצמית פתיל על כל מה שבתוכם. מפני כך תקנו חכמים שאין כלי שטף ניצולים כלל בצמית פתיל, בין אלו הנמצאים בכליו של עם הארץ, בין אלו שנמצאים בכליו של חבר. והצלת צמית פתיל מועילה רק לכלי חרס או לאוכלים ומשקים שאין להם טהרה במקווה. ממילא יצאנו מכל חשש שכן גם עם הארץ מחזיק כלי שטף שלו שהיו באוהל המת כטמאים, ואם ישאל ממנו החבר כלי זה הוא יזהירו על כך, ואין לחשוש שמה ישאל החבר מעם הארץ כלי חרס או אוכלים ומשקים שהרי בלאו הכי הוא מחזיק את עם הארץ כטמא, ולא ישאל ממנו דברים שאינו יכול לטהרם במקווה. וזהו מה שאמרו כאן בית שמאי, שדווקא החבית עצמה והמשקים שבתוכה טהורים ולא המנקת שהיא כלי שטף ואינה ניצולת בצמית פתיל. זה כאמור טעמם של בית שמאי, אומרת המשנה, ובית הלל חלקו ואומרים אף מנקת טהורה משום שצמית פתיל מציל הכל. לאחר ששמעו בית הלל את טעמם של בית שמאי, חזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי. מסכת כלים פרק ת' משנה ג', אומרת המשנה, השרץ שנמצא למטה מנחושתו מתחת קרקעיתו של תנור, התנור טהור, משום שאני אומר שהשרץ היה חי כשנפל לתוך התנור ורק עכשיו מת כשכבר לא היה באוויר התנור. מחט או טבעת טמאים שנמצאו כשהם מונחים למטה מנחושתו מתחת לקרקעיתו של תנור, התנור טהור, מפני שאני אומר שם במקום שנמצאו היה עד שלא בא התנור, הם היו שם לפני שהביאו את התנור לכאן ולא באו לכאן דרך אווירו, ולכן לא טימו את התנור. אומרת המשנה, אם נמצאו על קרקעית התנור באיפר מקלה, בתוך איפר שנוצר משריפת העיצים שבתנור, תמה, משום שאין לו במה יתלה, אין במה לתלות לתאר את התנור, שהרי בוודאי היו באוויר התנור ותימו אותו. מסכת כלים פרק ת' משנה ד', אומרת המשנה, ספוג שבלה שספג בתוכו משקין תמאים והוא נגוב ויבש מבחוץ ונפל לאוויר התנור, נעשה התנור תמה מהמשקים הבלויים בספוג, משום שסוף המשקה לצאת כשסוחטים את הספוג, ונחשבים המשקים כגלויים לאוויר התנור. וכן הדין בחתיכה יבישה של לפת ושל גמי, או בחתיכה של גמי שנבלעו בהם משקים טמאים ונפלו לתנור, שגם משקים אלה דרכם לצאת. רבי שמעון מתאר בשני אלו, בלפת ובגמי, משום שלדעתו אין דרך המשקים הבלויים בהם לצאת כמו המשקים הבלויים בספוג. מסכת כלים פרק ת' משנה ה', חרסין, שברי כלי חרס שנשתמש בהם אדם למשקים טמאים ומשקים אלה בלויים בהם ונפלו חרסים אלה לאוויר התנור, אם מוסק התנור הרי הוא תמה, משום שסוף המשקה לצאת מן החרסים מחמת חום התנור, ובוודאי הם יצאו ממנו כשהסיקו ונגלו לאוויר התנור ותימוהו. וכן הוא הדין בגפת חדשה, פסולת של זיתים לאחר שנשחט שמנם, אם יש בגפת משקים טמאים, כגון שנשחטו הזיתים בטומאה ונפלה לתנור שהוסק, נטמע התנור, אבל בישנה, אם הגפת ישנה, שכבר עברה שנה מזמן שחיטתה, התנור טהור שמן הסתם כבר לא נשארו במשקים. ואם ידוע שיוצא מהם משקים טמאים ונפלו לתנור, אפילו לאחר שעברו שלוש שנים מעת שחיטתם, נטמע התנור מגפת זו. עד כאן מוריי ורבותיי תלמודינו בדף וו, במסכת כלים, המסכת הפותחת את סדר טהרות. הסדר החותם את שישה סדרי משנה היום הזה, יום שלישי, פעמיים כיתוב, חטא בתמוס, תפשין פייבה, וישתבח שמוע גדולה, עדו לא נלומים, אנחנו נשוב ונשתמע. בעזרת השם ובישועתו בבריאות גוף ונורא מלא, וכל מלדמי תהיה מחר יום רביעי, תת בתמוס, תפשין פייבה, ונלמד ידף זין במסכת כלים, אשר בסדר תארות. ישתבח שמוע גדולה, עדו לעולמי עולמיה. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולן יום טוב ומבורך, מלא בניסים ונפלאות, בישועות ונחמות, וכל מלדמי תהיה חילכם לאורייתא, ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
1: כל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק שלישי מהלכות עירובין. פותח הרמב״ם בהלכה א', חלון הנמצא בכותל שבין שתי חצרות הצמודות זו לזו, אם יש בו ארבעה טפחים על ארבעה טפחים או יתר על זה, דיינו לפחות 32 על 32 סנטימטר, והיה מקומו של החלון בכותל קרוב מן הארץ בתוך 10 טפחים, שהחלון נמצא בכותל בתוך 80 סנטימטר הקרובים לארץ, אפילו אם כולו למעלה מעשרה ומקצתו בתוך עשרה, אף אם רק מקצת החלון נכנס לתוך 10 טפחים מהקרקע, אך רובו הוא למעלה מעשרה, או כולו בתוך 10 ומקצתו למעלה מעשרה, שרוב החלון בתוך 10 טפחים מהקרקע, ומקצתו למעלה מעשרה. במצב כזה, זהו ממקרה הביניים, שבו יש מחיצה בין החצרות, אך איננה נחשבת למחיצה גמורה, ולפיכך הדבר תלוי ברצונם. אם רצו יושבי שתי החצרות לערב כולן עירוב אחד, הרשות בידן, ויעשו שתי החצרות כחצר אחת, ויטלטלו מזו לזו, ואם רצו, מערבין שני עירובין, אילו לעצמן ואילו לעצמן, שבכל אחת מהחצרות מערבים כל בני החצר עירוב לעצמם, ובכך יהיה מותר בכל אחת מהחצרות להוציא מהבתים לחצר, אך יהיה אסור להם לטלטל מזו לזו. אבל היה חלון פחות מארבעה טפחים על ארבעה טפחים, שהוא חלון קטן, או אפילו אם הוא ארבעה על ארבעה או יותר, אבל היה כולו למעלה מעשרה טפחים מן הארץ, מערבין שני עירובין, אילו לעצמן ואילו לעצמן. הלכה ב', במה דברים אמורים, באיזה אופן נאמר הדין שאם החלון למעלה מעשרה הם לא יכולים לערב יחד? בחלון הנמצא בכותל שבין שתי חצרות, אבל בחלון הנמצא בכותל שבין שני בתים הצמודים זה לזה, אפילו היה חלון למעלה מעשרה טפחים מהארץ, וכן חלון שבין בית לעלייה, חלון הנמצא בגג שמפריד בין הבית לבין עליית הגג שהיא בקומה שמעל הבית, וחלון זהו כמובן למעלה מעשרה טפחים, אם רצו יושבי שני הבתים או הבית ועלייה מערבין עירוב אחד, אף על פי שאין ביניהן סולם שאפשר לעלות עליו אל החלון, והוא בתנאי שיהיה בו בחלון ארבעה על ארבעה טפחים או יותר, שבלא זה הוא איננו חשוב כלל והוא איננו מועיל גם בבית כבחצר. היה חלון נגול בכותל שבין החצרות או הבתים, אם יש בו כדי לרבע בו, דיינו להכניס בתוכו ריבוע בגודל ארבעה על ארבעה טפחים, דיינו שכאשר נכניס לתוך העיגול ריבוע של ארבעה על ארבעה טפחים, הרי כל זוויות וקצוות הריבוע ייכנסו לתוך העיגול, הרי הוא החלון כמרובע, ואם אם רצו מערבים עירוב אחד. הלכה ג', כותל שבין שתי חצרות, או מטבן הרמה של תבן שבין שתי חצרות, והם מפרידים בין החצרות לכל רוחבן, אם גובהן פחות מעשרה טפחים, מערבין עירוב אחד ואין מערבין שניים, הם יכולים לערב רק באופן ששתי מערבות עירוב אחד, והם לא יכולות לערב כל אחת בנפרד, ואם היה כותל או המטבן גבוה עשרה טפחים, או יתר על כן, מערבין שני עירוב אילו לעצמן ואילו לעצמן, אך גם במקרה של מחיצה גבוהה 10 טפחים, הרי אם היה ביניהן סולם מכאן וסולם מכאן, שיש סולמות משני צדדי הכותל זה כנגד זה, הרי מכיוון שיש אפשרות לעבור מחצר לחצר על ידי הסולמות, הרי הסולמות נחשבים כפתח, ואם רצו מערבים אחד, ואפילו היה סולם זקוף וסמוך צמוד לכותל, שהרי יכולים לעלות בו בנוחות עד שימשך ויתרחק מתחתיו מן הכותל, מפני שאין מקום להניח את הרגל על השלבות, הרי זה מתיר את שתי החצרות לערב יחד אם הם רוצים. ואפילו אם לא היה מגיע ראש הסולם לראש הכותל, אלא הוא נמוך ממנו, אם נשאר ביניהן, דיינו בין ראש הסולם לראש הכותל, פחות משלושה טפחים, הרי זה מתיר ומערבין אחד אם רצו. ובפחות משלושה טפחים, הרי מדין לבוד נחשב כאילו מגיע הסולם לראש הכותל. הלכה ד', היה הובי הכותל שבין החצרות רחב ארבעה טפחים, ועשה סולם מכאן מצד זה של הכותל וסולם מכאן מהצד השני של הכותל, אף על פי שהסולמות מרוחקים זה מזה, שאינם זה כנגד זה, אם רצו מערבין אחד, אבל אם אין ברוחב הכותל ארבעה טפחים, הרי רק אם אין בין הסולמות שלושה טפחים, שהסולמות לא רחוקים אחד מהשני, שלושה טפחים, הצדדים מערבין אחד, כי אז גם אם לא מכוונים ממש אחד כנגד השני, הרי מדין לבוד נחשבים הם כמכוונים אחד כנגד השני, אבל אם היה ביניהם שלושה טפחים או יותר, הרי אין הסולמות מאפשרים מעבר בין החצרות, ולפיכך מערבין שניים ואין להם אפשרות לערב יחד. הלכה היא, בנה מצבה על גבי מצבה בצד הכותל שבין שתי החצרות, שהוא בנה בסמוך לכותל שני מבנים קטנים מאבן, זה על גבי זה, והתחתון רחב יותר מהעליון. אם יש במצבה התחתונה רוחב ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, דהיינו שבחלק העודף של המצבה התחתונה למצבה העליונה יש רוחב של ארבעה על ארבעה טפחים ואפשר לעמוד עליו, שאז היא יכולה לשמש כמדרגה שעולים מהקרקע אליה, ומכיוון שרחבה ארבעה הטפחים אפשר לעמוד עליה וממנה אפשר לעלות לכותל, הרי זה ממעט את גובה הכותל, כאילו אין שם מחיצה של עשרה טפחים שהיא פועלת כמו הסולם שמאפשרת מעבר בין החצרות, ולפיכך אם הם רוצים הם יכולים לערב אחד. וכן אם אין בתחתונה ארבעה טפחים, שאין בחלק שתחתונה עודפת על העליונה ארבעה טפחים, אך ברוחב הכולל של שתיהם יחד יש ארבעה על ארבעה טפחים, ואין בינה לבין העליונה שלושה טפחים, שבין ראש התחתונה לראש העליונה אין שלושה טפחים, הרי במקרה זה מדין לבוד אנחנו מחשיבים את שתי המצבות כמצבה אחת, ומכיוון שכך הרי זה ממעט את גובה הכותל, שהרי בצירוף שתיהן יחד יש כאן מדרגה של ארבעה על ארבעה טפחים שדרכה אפשר לעלות על הכותל ודרכו לחצר השנייה, ולפיכך אם רצו מערבין אחד, וכן הדין במדרגות של עץ, לוחות עץ המונחים זה על גבי זה ויש בהם רוחב ארבעה טפחים שסמכן לכותל, הרי דינם הוא כדין המצבות מהאבן שסמכם לכותל. הלכה וב, כותל גבוה שבין שתי חצרות וזיז בליטה יוצא באמצעיתו של הכותל, והזיז רחב ארבעה על ארבעה טפחים אך הוא גבוה מהארץ יותר מעשרה טפחים, הרי אם נשאר מן הזיז עד ראש הכותל פחות מעשרה טפחים, מניח סולם לפני הזיז, ומניח סולם שתחתיתו בארץ וראשו על גבי הזיז, ומערבין אחד יכולים יושבי שני החצרות לערב יחד אם רצו, כי הסולם מחבר מהקרקע לזיז, והזיז כבר קרוב פחות מעשרה טפחים לראש הכותל. אבל אם מניח הסולם על גבי הכותל, בצד הזיז ולא עליו ממש, אינו ממעט את גובה הכותל, משום שאז אין הזיז מהווה המשך אחד מהסולם, משום שלא נוח לעלות מהסולם על גבי הזיז. ואם היה הכותל גבוה 19 טפח או פחות, מוציא זיז אחד באמצע גובה הכותל ומערבין אחד אם רצו, אף אם הוא לא הניח סולם על גבי הזיז, שרי מין הזיז עד הארץ פחות מעשרה טפחים, ולפיכך אין צריך להניח לפניו סולם, ומין הזיז עד ראש הכותל פחות מעשרה טפחים. ואם היה הכותל גבוה 20 טפח והוא רוצה למעט את הכותל על ידי זיז ללא סולם, צריך שני זיזים, זה שלא כנגד זה, אבל קרובים זה לזה, עד שיהיה בין הזיז התחתון ובין הארץ פחות מעשרה טפחים, ובין הזיז העליון ובין ראש הכותל פחות מעשרה טפחים, ואז כך אפשר לעלות אל ראש הכותל מהקרקע, כאשר עולים תחילה מהקרקע אל הזיז התחתון, ומהזיז התחתון אל העליון, ומהעליון אל ראש הכותל, ואז מערבין יושבי שתי החצרות, עירוב אחד אם רצו. הלכה זין, דקל שחתכו, שהוא קצץ אותו מהארץ, והוא חתך ממנו חתיכה גדולה וסמכו על ראש הכותל ועל הארץ, דהיינו שהוא השין את הדקל באופן כזה שהקצה התחתון שלו מונח על הארץ והקצה העליון על ראש הכותל, והדקל משמש כסולם שהוא יכול לעלות דרכו מהארץ אל ראש הכותל, הרי זה מצרף את שתי החצרות ומערבין אחד אם רצו, ואינו צריך לקובו בבניין. וכן הסולם שלמדנו בהלכות קודמות שהוא מצרף את שתי החצרות שתוכלנה לערב יחד, הרי במקרה שהוא סולם כבד שאין הדרך להזיזו ממקומו, כובדו קובו ומחשיבו לקבוע במקומו ואינו צריך לחברו בבניין. היו קשין מבדילין בין שתי החצרות, אם בין שתי החצרות יש גדר שעשויה מקש וגבוהה עשרה טפחים, וסולם עומד מכאן בחצר האחת נשען על הקשים, וסולם מכאן וסולם אחר עומד בחצר השנייה כנגדו נשען על הקשים, אין מערבין בני שתי החצרות עירוב אחד, אלא בני כל חצר מערבים לעצמם, שהרי אין כף הרגל עולה בסולם, לפי שאין לו על מה יסמוך. ומכיוון שיש ביניהם מחיצה, הרי הן נחשבות לשתי חצרות נפרדות, והן לא יכולות לערב יחד. היה הסולם באמצע וקשין מכאן וקשין מכאן, ואם הגדר באופן כללי עשויה מקש, אלא שבמקום הסולם באמצע היא עשויה מאבן, כדי שהסולם יוכל להישען על גביה. אם רצו, מערבין אחד. אם הם רוצים, הם יכולים לערב עירוב אחד, כי מכיוון שהסולמות מונחים על גבי דבר חזק, ואפשר לעבור דרכם מחצר לחצר, הרי זה ממעט את הגדר מלהיות מחיצה גמורה בין שתי החצרות. הלכה חת, היה אילן נטוע בארץ, צומח בצד הכותל שבין שתי החצרות, ועשה הוא סולם לכותל, הוא התקין את האילן כסולם שיהיה נוח לעלות עליו לכותל, אך האילן נשאר נטוע בארץ, אם רצו מערבין אחד, שהרי דרך האילן אפשר לעבור בין החצרות, ואף על פי שאסור לעלות על אילן בשבת, הועיל ואיסור שבות הוא שגרם לו שלא יעלה באילן, שהאיסור הוא רק מדרבנן מחשש שיקצוץ ענף או עלה, הרי בשעת קניית העירוב שהיא בין השמשות מותר לעלות על האילן לצורך עירוב החצרות שהוא לצורך מצווה, אבל אם עשה אשרה שזהו אילן שנטעו לשם עבודה זרה לסולם לכותל, אין מערבין אחד, מפני שאסור לעלות עליה מן התורה שהרי אסורה בהניה, ואם כן יש כאן מחיצה גמורה בין שתי החצרות, ולפיכך הם חייבים לערב כל אחת לעצמה. הלכת את כותל שגבוה 10 תפחים ובא למעטו להפחית מגובו כדי לערב את שתי החצרות בעירוב אחד, אם יש באורך המיעוט 4 תפחים, אם יית את הכותל למשך 4 תפחים מאורכו, מערבין אחד, אם הם רוצים יכולים שתי החצרות לערב עירוב אחד, ואם סתר מקצת הכותל שהוא סתר מקצת מעוביו של הכותל עד שנתמעט באותו צעד מ10 תפחים, צידו הקצר הנמוך של הכותל שמיית נותנין אותו לחצר זו שהמיעוט נמצא בצידה, וכיוון שכך אין דינו ככותל המשותף לשתי חצרות שאסורים בני שתי החצרות להוציא לשם כלים ששפטו בבתיהם, אלא בני אותה חצר יכולים להשתמש בצידו הקצר, ושאר הכותל הגבוה 10 נותנים אותו לבין שתי החצרות, כי שתי החצרות שוות בו ושתיהם אסורות להוציא לשם כלים. הלכה יוד, נפרץ הכותל הגבוה שביניהן, דהיינו שהכותל שבין החצרות נפרץ לכל גובו, אם הייתה פרצה עד רוחב 10 אמות, ו10 אמות בכלל, מערבין שני עירובין, ואם רצו מערבין אחד, מפני שהיא הפרצה כפתח, אבל אם הייתה פרצה יתר מ10 אמות, מערבין עירוב אחד, ואין מערבין שני עירובין, כי פרצה גדולה כזו איננה נחשבת כפתח, ונחשב הדבר שש שתי החצרות נפרצו לגמרי זו לזו, כאילו אין ביניהם מחיצה כלל, ולפיכך הן נחשבות כחצר אחת, ויכולות לערב רק עירוב אחד לשניהם. הלכה י' הייתה הפרצה שבכותל שבין שתי החצרות פחות מרוחב 10 אמות, ובא להשלימה ליתר מ10 כדי שיהיו לגמרי כחצר אחת, חוקק בכותל ושובר מעובי הכותל במקום שהוא סמוך לפרצה, גובה 10 תפחים מהקרקע, עד שיהיה בפרצה יותר מרוחב 10 אמות, ומערבין עירוב אחד, אבל אם בא לפרוץ לך תחילה שעד עכשיו לא הייתה שום פרצה בכותל, ואתה מתחיל לפרוץ פרצה יתר מ10 אמות בכל הכותל, צריך להיות גובה הפרצה בכל היתר מ10 אמות כמלוא קומתו של אדם, שרק כך נראות שתי החצרות כחצר אחת על ידי שנוח לאדם לעבור שם. הלכה י"ב, חריץ חפירה בקרקע שבין שתי חצרות והוא עמוק 10 תפחים ורחב 4 תפחים או יתר, והחריץ מפריד בין החצרות לכל אורכן, הרי החצרות מערבין שני עירובים ולא עירוב אחד, מפני שחריץ עמוק 10 תפחים יכול לחלק רשויות כמו מחיצה גבוהה 10 תפחים, אך באם החריץ הוא פחות מכאן, שהוא רחב פחות מ4 תפחים, או שהוא עמוק פחות מ10 תפחים, מערבין אחד ואין מערבין שניים. ואם היה החריץ עמוק 10 ורחב 4, ומיית את עומקו באפר או בצרורות אבנים קטנות, דהיינו שהוא הניח אפר או צרורות בתחתית החריץ, כך שלא נשאר גובה 10 תפחים מהאפר והצרורות, והצרורות עד פי החריץ, מערבין אחד ואין מערבין שניים. מפני שהאפר או הצרורות ממעטים את גובה החריץ, והוא נחשב לחריץ שאין בו עומקו 10 טפחים, ולפיכך אין הוא מפריד כלל בין החצרות והם נחשבים כחצר אחת. והטעם שהאפר או הצרורות ממעטים את גובה החריץ, ומפני שסתם אפר וצרורות שיניחום בחריץ, מבוטלין הן. אין עתידים לפנותם, ולפיכך הם נחשבים כחלק מהקרקע. אבל אם מילה הוא אם הוא מילא את החריץ בתבן או קש, אינן ממעטין עד שיבטל, שיחליט שאינו עתיד לפנותם, כי סתם תבן וקש, בדעתו לפנותם משם לשימוש, ולפיכך אין הם נחשבים כחלק מהקרקע למעט מגובה החריץ, אלא אם כן הוא החליט שהוא איננו עתיד לפנותם משם. הלכה י' ג' וכן אם יעט את רוחבו של החריץ מארבעה טפחים בלוח קרש ארוך או בקנה שאושיתו באורך כל החריץ שהוא הניח אותו לכל אורכו של החריץ מערבין שתי החצרות עירוב אחד ואין מערבין שניים וזה שהלוח או הקנה ממעטים ברוחב החריץ הוא משום שמוקצה אבל כל דבר הניטל שמותר לטלטלו בשבת כגון הסל והספל אין ממעטים בו את החריץ משום שאינו נחשב קבוע בחריץ מאחר שיכול לתלו משם בשבת אלא אם כן חיברו בארץ חיבור שאי אפשר לשומתו עד שיחפור בדקר בעת חפירה שאז אינו יכול לטלטל את הכלי בלי לעשות מלאכה אסורה בשבת ואז הוא נחשב כקבוע בחריץ והוא ממעט את רוחבו הלכה י' נתן לוח שרחב ארבעה טפחים על רוחב החריץ שמפריד בין שתי החצרות מערבין עירוב אחד לשתי החצרות ואם רצו מערבין שני עירובין כל חצר לעצמה וכן שתי גזוסטרות מרפסות בולטות מרשות היחיד על גבי רשות הרבים זו כנגד זו משני צידי רשות הרבים אם הושיט שהניח לוח שרחב ארבעה טפחים מזו לזו שישמש כגשר לעבור עליו מגזוסטרה לגזוסטרה מערבין שני הבתים שהמרפסות יוצאות מהם עירוב אחד ואם רצו מערבין שני עירובין אילו לעצמן ואילו לעצמן היו זו בצד זו אם שתי המרפסות יוצאות מאותו צד של רשות הרבים שהן סמוכות אחת ליד השנייה ואינן בשווה הם לא בגובה שווה אלא אחת למעלה חברתה, אם יש ביניהן פחות משלושה טפחים, אם הפרש הגובה בין הגזוסטראות הוא פחות משלושה טפחים, הרי הן כגזוסטרה אחת, כי מצד דין לבוד הרי הן נחשבות יחד, והן חייבות לערב יחד והן לא יכולות לערב בנפרד, ואם יש ביניהן שלושה טפחים או יתר, אם הפרש הגובה ביניהן הוא שלושה טפחים ומעלה, מערבין אילו לעצמן ואילו לעצמן, כי משום הפרשי הגובה שביניהן הם אינם נחשבים לרשות אחת, אלא לשתיים נפרדות. הלכת את וו, כותל שבין שתי חצרות, שהוא רחב ארבעה טפחים, והיה גבוה 10 טפחים מחצר זו, ושווה לקרקע חצר שנייה, נותנין רוחבו, מאפשרים את השימוש על רוחב הכותל לבני החצר שהוא שווה להן, ויחשב מחצר הכותל יחשב שהוא שייך לחצר הגבוהה ולא לחצר הנמוכה, הועיל ותשמישו בנחת לאילו שלבני החצר הגבוהה נוח להשתמש בכותל, ותשמישו בקשה לאילו לבני החצר הנמוכה קשה להשתמש בכותל, נותנין אותו, נותנין את הכותל לאילו שתשמישו להן בנחת. וכן חריץ רחב ארבעה טפחים שבין שתי חצרות, הוא מפריד בין החצרות לכל אורכן, והחריץ עמוק 10 טפחים מצד חצר זו, שהיא גבוהה ושווה לקרקע חצר שנייה, שהיא נמוכה, נותנין רוחבו לחצר שהוא שווה לה, ויוכלו בני חצר זו להוציא ולהכניס דברים מחצרם לתוך החריץ, ולבני החצר השנייה הגבוהה יהיה אסור להשתמש בחריץ. מפני שתשמישו נחת לזה, נוח לחצר הנמוכה שהחריץ בגובה פחות מ10 טפחים ממנה, וקשה לזה לחצר הגבוהה לא נוח להשתמש בחריץ, לכן נותנין אותו לאלו שתשמישו להם בנחת. הלכת את זין היה הכותל שבין שתי החצרות נמוך מחצר העליונה 10 טפחים וגבוה מחצר התחתונה 10 טפחים שנמצאו בני החצר העליונה משתמשים באוביו של ראש הכותל על ידי שלשול שמורידים אליו דברים על ידי חבל וכדומה ובני התחתונה משתמשים באוביו על ידי זריקה שניהן אסורים בשימוש בו עד שיערבו שתיהן שתי החצרות עירוב אחד אבל אם לא ערבו עירוב אחד אלא כל אחת ערבה לעצמה אין מכניסין מעובי כותל זה לבתים, ואין מוסין מהבתים לעוביו. הלכה י' זין, שני בתים שביניהם נמצאת חורבה, בית שנחרב ואין גרים בו, שהיא רשות היחיד, מכיוון שהיא מוקפת מחיצות, וישנם חלונות פתוחים מהבתים לחורבה, אם יכולים שני הבתים להשתמש בחורבה על ידי זריקה, דיינו שאף שאין להם פתח לחורבה, מכל מקום הם יכולים להשתמש בחורבה על ידי זריקה באוויר דרך החלונות, עושרין אנשי שני הבתים זה על זה להשתמש בחורבה, ואם היה תשמישה על הזה בנחה, שבית אחד יכול להשתמש בחורבה בנקל, מפני שגובה של החורבה שווה לקרקע הבית, והחלון איננו גבוה 10 טפחים מקרקע החורבה, והאחר אינו יכול לזרוק לה בנחת, מפני שהיא החורבה עמוקה ממנו, שקרקע החורבה עמוקה מהבית 10 טפחים, ומשום כך קשה להם להשתמש בה, הרי זה שהיא לא בנחת. הבית שקל לו להשתמש בחורבה, משתמש בה על ידי זריקה, ולבני הבית השני אסור להשתמש בחורבה. הלכה י"ח, כל גגות העיר, אף על פי שגג זה גבוה וזה נמוך, עם כל החצרות שבעיר, עם כל הקרפפות שהוקפו שלא לשם דירה, דיינו המקומות שהקיפו אותם בקטלים שלא לשם מגורי אדם, שאין בכל אחד מהן מהקרפפות יתר על בצע התיים, דיינו שטח של כ-70 אמה על 70 אמה, עם עובי ראשי הקטלים שבין החצרות, עם המבואות שיש להם לחי או קורה והם מותרים בטלטול, כולן רשות אחת הן. ומטלטלין בכולן, ומותר לטלטל מכל אחד מהמקומות האלו לזולתו, בלא עירוב את הכלים ששבתו בתוכן, שבשעת כניסת השבת הם היו באחד המקומות הנזכרים, אבל לא כלים ששבתו בתוך הבית. שכלים ששבתו בבית והוצאו לאחת מהרשויות האלו, אי אפשר לטלטל אותם לרשות האחרת, אלא אם כן הרבו הרשויות זו עם זו. הלכה יוטט, כיצד מותר לטלטל כלי בכל הגגות והחצרות והקרפיפות, כלי ששבת בתוך החצר, שהוא היה בחצר בכניסת השבת, בין הרבו אנשי החצר בין לא הרבו, מותר להעל אותו מן החצר לגג או לראש הכותל, ומן הגג לגג אחר הסמוך לו, אפילו היה גבוה ממנו כלשהו, דיינו גם אם הוא היה גבוה ממנו מאוד, או נמוך, ומן הגג האחר לחצר שנייה, ומחצר שנייה לגג שלישי של חצר שלישי, ומגג שלישי למבוי, ומן המבוי לגג רביעי, עד שיעבירנו בכל המדינה כולה, דרך גגות וחצרות, או דרך גגות וקרפפות, או דרך חצרות וקרפפות, או דרך שלושתן מזה לזה ומזה לזה. ובלבד שלא ייכנס בכלי זה אחת הרשויות הנזכרות לבית מן הבתים, אלא הם הרבו אנשי כל המקומות האלו עירוב אחד, שאז הם נעשו כולם כרשות אחת עם הבתים. הלכה חף, וכן אם שבת הכלי בבית, שבשעת כניסת השבת היה הכלי בבית, והוציאו לחצר, וכגון שהרבו בני אותה חצר שבה נמצא הבית, לא יעבירנו לחצר אחרת, או לגג אחר, או לראש הכותל, או לקרפף, אלא אם כן, הרבו כל אנשי המקומות שמעבירים בהן כלי זה, עירוב אחד שאז אין שום בעיה טלטול. הלכה חפה לאף בור שיש בו מים שבין שתי חצרות, ולא הרבו שתי החצרות ביניהן, אין ממלאים ממנו מים בשבת, אלא אם כן עשו לו מחיצה, שעשו בתוך הבור מחיצה גבוהה 10 טפחים, כדי שיהיה כל אחד ואחד דולה מרשותו, שהמחיצה מחלקת את הבור לשניים, ואז כל אחד, כאשר הוא ממלא מים, הוא ממלא מחלק הבור השייך לו, ואיכן מעמידין את המחיצה בתוך הבור, אם הייתה המחיצה עומדת למעלה מן המים, צריך שיהיה לפחות טפח מן המחיצה יורד בתוך המים, כדי למנוע מהדלי שלו להיכנס לתוך המים של החצר השנייה. ואם הייתה המחיצה כולה בתוך המים, צריך שיהיה טפח ממנה יוצא למעלה מן המים, כדי שתהיה ניכרת רשות זה מרשות זה, שבאם המחיצה כולה תהיה בתוך המים, לא יהיה ניכר ההבדל בין רשות החצר האחת לרשות החצר השנייה. לרחב בית, וכן אם עשו על פי הבור, דיינו באמצע הבור, במקום קו ההפרדה בין החצרות, קורה רחבה 4 טפחים, זה ממלא מצד הקורה, מי שנמצא בחצר האחת ממלא מים מהבור מצידה האחת של הקורה, וזה הנמצא בחצר השנייה ממלא מצידה השני של הקורה, וכאילו הבדילה הקורה חלק זה של הבור שבחצר האחת מחלק זה של הבור שבחצר השנייה, ואף על פי שהמים מעורבים מלמטה בבור תחת הקורה, מכל מקום מועילה הקורה הבורה כדי לשאוב מים מהבור, קלו זוהי כולה מיוחדת שכלו חכמים במים למלא, אף כשאין מחיצה גמורה, משום שאיסור הטלטול מחצר לחצר ומדרה בנן, כלו חכמים למלא מים כאשר עשו היכר שמבדיל בין הרשויות. הלכה חף ג' באר שבאמצע השביל העובר בין שני כותלי חצרות, אף על פי שהיא מופלגת, מרוחקת, מכותל זה של החצר האחת ארבעה תפחים, ומכותל זה של החצר האחרת ארבעה תפחים, שניהם, אנשי שתי החצרות, ממלאים ממנה מים דרך החלונות שבכותלי החצרות, והן צריכים להוציא זיזין, בליטות מכותלי החצרות, על גבה של הבאר להיכר, מפני שאין אדם אוסר על חברו דרך אוויר, דיינו שמכיוון שאנשי החצר השנייה אינם משתמשים בבאר ישירות אלא דרך החלונות שיוצאים מהכותל ושימושם הוא דרך האוויר, הרי אין השתמשות זו חשובה ונהנה אוסרת על בני החצר האחרת להשתמש בבאר. הלכה חף ד' חצר קטנה שנפרצה במלואה לחצר גדולה מבעוד יום, חצר קטנה שצמודה לחצר גדולה מצד אחד, וכל הקיר של החצר הקטנה שמקביל לחצר הגדולה נפרץ לגמרי, ונשארו לחצר הקטנה רק שלושה קירות, אבל הקיר של החצר הגדולה באותו צד לא נפרץ לגמרי, שרי הקיר של הרחב יותר, ונשארו קטלים קטנים הנקראים פסים משני צידי הפרצה, אז הידינו שאנשי החצר הגדולה מערבים, ווין לעצמן ומותרים להוציא כלים מבתיהם לחצר שלהם, שרי נשאר להן פסין מכאן ומכאן ולא נפרצה חצרם לגמרי לחצר הקטנה, ואנשי החצר הקטנה אסורים להוציא מבתיהן לחצר שלהן עד שיערבו עם בני החצר הגדולה עירוב אחד. והטעם לחילוק זה בין החצרות ומפני שהדיורים של הגדולה דיירי החצר הגדולה חשובים כאילו הם נמצאים בקטנה, שמכיוון שהחצר הקטנה נפרצה לגמרי לחצר הגדולה, הרי מבחינת החצר הקטנה, הרי כחלק מהחצר הגדולה, ולפיכך נחשבים דיירי החצר הגדולה כאילו הם דרים בקטנה, וממילא אין הקטנה יכולה לערב בפני עצמה, ואין דיורי קטנה חשובים בגדולה, אבל מבחינת החצר הגדולה, הרי דיירי החצר הקטנה אינם נחשבים כאילו הם גרים בתוכה, בגלל הפסים שיש מכאן ומכאן שמבדילים ממנה את החצר הקטנה, ולפיכך יכולה הגדולה לערב בפני עצמה. הלכה חפה שתי חצרות הצמודות זו לזו שכותל מפריד ביניהם ויש בכותל פתח או חלון וערבו עירוב אחד דרך הפתח שביניהן או דרך החלון, דיינו שהם עשו ביניהם עירוב אחד משום שיש ביניהם פתח או חלון של ארבעה תפחים המאפשר להם לערב יחד, ואחר כך נסתם הפתח או החלון בשבת עצמה על ידי שנפלה מפולת וסתמה אותם, הרי הדינו שכל אחת ואחת החצרות מותרת לעצמה שמותר לטלטל בה מהבתים לחצר, ואף על פי שעתיים שתי חצרות נפרדות על ידי המחיצה שביניהם, ואם כן העירוב שמונח בבית שבחצר האחת לא יכול להתיר את הטלטול בחצר השנייה, מכל מקום מותר לטלטל גם בחצר השנייה, כי יועיל ואותרה מקצת שבת אותרה כולה, שמאחר שבכניסת השבת היה חלון או פתח בין החצרות ואז אפשר היה לטלטל בכל חצר, הרי יתר זה נשאר לכל השבת כולה. אבל מכל מקום, מכיוון שאתה יש מחיצה סתומה בין החצרות, אי אפשר לטלטל מחצר זו לחצר זו. וכן שתי חצרות שהייתה מחיצה גמורה ביניהם, ולפיכך הרבה זו לעצמה וזו לעצמה, ונפל הכותל שביניהן בשבת, אילו מותרים לעצמן ומוציאים מבתיהן ומטלטלין עד עיקר המחיצה, עד המקום שהיה שם הכותל תחילה, ואילו מטלטלין. כן, גם בני החצר השנייה מטלטלים אותו דבר עד עיקר המחיצה, ואף על פי שעתה הרי נחשבות שתי החצרות כחצר אחת והם היו צריכים לערב יחד כדי לאפשר את הטלטול בהם, ולמעשה הרי כל אחת ערבה לעצמה והיה צריך להיות הטלטול אסור בהם, מכל מקום הטלטול מותר, הועיל ואותרה מקצת שבת, אותרה כולה, ומכיוון שבכניסת השבת הייתה מחיצה ביניהם והעירוב של כל אחת כשלה כשלעצמה, הועיל, הרי נשאר יותר זה לטלטל בכל חסר כשלעצמה למשך השבת כולה, אף על פי שעתה נתווספו הדיורים שכאשר נפרצה המחיצה, הרי הדיורים של החצר השנייה התווספו לחצר הזו, והרי הם לא ערבו איתם יחד, מפני שהדיורים הבאים בשבת אינן אוסרין, מאחר שהותר הטלטול כבר בכניסת השבת. ואתה חוזר הרמב״ם לדין הראשון של שתי חצרות שערבו יחד ונסתם החלון או הפתח שביניהם בשבת, ועל ידי זה הם נאסרו עתה לטלטל מחצר לחצר. מוסיף הרמב״ם שאם נפתח החלון ונעשה הפתח שנסתמו בשבת, והם נפתחו בשגגה, או שעשו גויים לדעתן לעצמם ולא בשביל היהודים, חזרו לטרן לטלטל מזו לזו. ומכיוון שבכניסת השבת היו מותרים לטלטל מהחצר לחצר, הרי אף על פי שבאמצע נסתם החלון או הפתח שביניהם, ואז הם היו אסורים בטלטול מזו לזו, הרי ברגע שהוא נפתח מחדש הם חוזרים לטרם הראשון שהיה בשעת כניסת השבת. אבל אם נעשתה מחיצה במזיד, כנסו חכמים שיהיו אסורים לטלטל מזו לזו. וכן שתי ספינות שהיו קשורות זו בזו ונחשבו כחצר אחת, וממילא ערבו יחד והיו מותרים לטלטל מזו לזו, ונפסקו ונפסק בשבת הקשר שהיה ביניהם, ועתה הם שני ספינות נפרדות, אסור לטלטל מזו לזו. ואפילו היו מוקפות מחיצה, שהוא עשה מחיצה מהיריות מסביב שתיהם יחד. מכל מקום, מכיוון שאינן קשורות זו לזו, הרי הם נחשבות כשתי רשויות נפרדות ואסור לטלטל ביניהם. ואם חזרו ונקשרו בשוגג בשבת עצמה, חזרו לטרן הראשון שהיה בשעת כניסת השבת לטלטל מספינה לספינה. אבל אם קשרו אותם במזיד, הרי כנסו חכמים שיהיו אסורים לטלטל מזו לזו. וכאן מסתיים הפרק השלישי.
0: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
3: שלום לכם, מזמינים מכם. היום בעזרת השם נמשיך לדבר בהלכות ברכות פרקת שהחיינו. השאלה שנשאלת, למה אישה שברוך השם מתחתנת קלה ביום, בשבת, ביום שישי הראשון שהיא מדליקה נרות שבת, לא מברכת שהחיינו? שהרי אנחנו יודעים שאדם שהוא פעם ראשונה בא וקורא את המגילה פעם בשנה, הרי אנחנו יודעים ראש שנה שאדם בא ותוקע בשופר פעם ראשונה, ואיך שהחיינו? אז למה אם אותה ברוך השם אותה אישה זכתה להתחתן, להקים בית יהודי בישראל, אז פעם ראשונה שהיא באה לבית שלה ומדליקה נרות שבת, לא תבר שהחיינו? וירבר אותה השם אלוקנו מלך העולם להדליק נר של שבת. אבל ברכת שהחיינו לא מברכת. טוב, בשאלה הזאת נשאל הגאות מימוניות לגבי שילד שהוא פעם ראשונה מתחיל להניח תפילין. אנחנו יודעים שילדים עד גיל 13 לא מניחים תפילין, אבל מגיל 13 ומעלה מתחילים להניח תפילין. אז שהוא פעם, שאז הוא מתחייב במצוות התפילין, שפעם שהוא מתחיל להניח תפילין, למה שהוא עובר שהחיינו? או עכשיו, אתה יודע מה? כל מצוות שאדם לא יכול לעשות אותם, אז שהוא פעם ראשונה עושה אותם, שעובר שהחיינו. עונה הגאות מימוניות, התשובה היא פשוטה, כמה שאין לזה זמן קבוע. זאת אומרת, שתפילין תמיד יש. אתה לא היית יכול להניח תפילין, בגלל שעדיין לא היית בר מצווה. הדקת נרות שבת תמיד יש. את לא היית מדליקה נרות שבת בגלל שעדיין לא התחתנת, ומילא היית כבר יוצאת את חובת נרות של אמא שלך. אבל באמת, תמיד יש את המצוות האלה, אם זה תפילין, אם זה ציצית, אם זה הדלקת נרות שבת. לכן לא מברכים שהחיינו על זה, וכן כתב הרמב״ם. אבל יש ספר של פסקי תשובות שהוא מביא, שיש נוהגים שהם קונים או קונות בגד חדש, שאחרי אנחנו יודעים שאחד הדברים שצריך לברך עליהם ברכת שהחיינו זה על בגד חדש, ואז שהם באים מדליקים את הנרות שבת פעם ראשונה, או שאותו הילד פעם ראשונה מניח תפילין, אז מברך שהחיינו על הבגד, וזה גם כאילו על אותה פעם מצווה הראשונה שהוא מתחיל לעשות. והדברים האלה אנחנו רואים אותם שהם הרבה הרבה נוהגים. מרן רבנו ודרך יוסף כותב לגביהם, אם אדם כותב ספר חדש הוא מוציא אותו לאור, האם צריך לברך עליו שהחיינו? אתם יודעים מה זה להוציא ספר חדש היום? תראו מה זה, נין דור דעה. בקלות אדם מוציא ספרים, בקלות אדם מוצא את המקורות לכל מה שהוא כותב, בקלי הקלות. אבל פעם נכתוב ספר, וואי וואי, אם אדם לא גאון הגאונים, איך הוא יכתוב ספר? שימו לב, תראו ספרים, תשובות בהלכה, ביחווה דעת, יביע עומר. תראו תשובות בהלכה של רבי עקיבא איגר. תראו תשובות בהלכה של גרות משה רבי משה פיישטיין. שכל מיני בילקות יוסף גם יש שם עשרות עשרות תשובות של מלא מקורות. אז תדעו לכם, היום ברוך השם, אדם יכול בקלות לכתוב כל מיני תשובות בהלכה. אבל לפני 20 שנה, לכתוב ספרים, זה היה באמת אתגר. אז יש שאלה שנשאל מרן לגבי, האם אדם שהצליח להוציא פעם ראשונה שוט יחווה דעת, פעם ראשונה הצליח לכתוב איזה ספר, האם מברך עליו שהחיינו? לא חלק לומר שהוא לא מברך שהחיינו, להלכה הוא לא מברך שהחיינו, אבל כמה שעושים, קוראים איזה בגד חדש, ואחים עליו שהחיינו, וזה להודות להשם גם על הספר החדש, שאותו אדם הצליח, ברוך השם, תודה לאל, להוציא אותו לאור. זה ההקשר לעניין הזה של ברכת שהחיינו, על ספרים חדשים וכל הדברים האלה, שאדם ישים לב, שברכת שהחיינו זה עם שם המלכות. אמרתי לכם את זה גם השיעורים הקודמים. מי שחושב שאם אדם לא ראה את חברו חודש ימים, והוא שמח ביריעתו, הוא למד איתך בישיבת ראשית חוכמה, ואחרי שנתיים לא ראית אותו ואתה שמח מאוד בראייה של אותו החבר, חבר חדר שלך, ישנתם באותו החדר, למדתם חברות השנים, אז עכשיו אתה שמח מאוד בלראות אותו, עבר חודש ימים מאז לא ראית אותו, אתה חייב לברך עם שם המלכות, ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם, שהחיינו וקיימנו וגיענו לזמן הזה. זה גמרא מפורשת במסכת ברכות דף נ"ח עמוד ב', בשעה אמר רבי ישעיה, שככה הוא אומר, הרואה את חברו חודש ימים מברך שהחיינו, אבל אם הוא לא ראה אותו י"ב חודש 12 חודשים רצוף והוא לא שמע עליו, מברך גם מחיי המתים עד כדי כך. אז מישהו בא ואמר לי, תראה, היום לא נוהגים לברך את הברכות האלה, זה כל כך כועש מחוסר ידיעה. אנשים אומרים שהיום לא נהגו. מה זה לא נהגו? אתה לא יודע את ההלכה, זה אומר שזה לא. גם מרן שכון ערוך הביא את זה לסימן השקף. וכן יש עוד בהקשר לברכות האלה, שאדם שומע ברקים רעמים, צריך לברך על הברק, מה הוא ברך? ברותה שמקווים לך העולם, עושה מעשה בראשית. ולאחר כן שהוא שומע את הרעם, את הבום, מברך ברותה שמקווים לך העולם, שכוחו גבוה תומע לעולם. אז יום אחד היינו באיזה מקום, ופתאום התחיל ברקים ורעמים. אני זוכר היינו אז בפסגת זאב בירושלים, אז אני רואה מישהו אומר, ברוך עושה מעשה בראשית, ברוך שכחו גבורתו מלא עולם. עם כל הכבוד, תגיד אלף פעמים ברוך שכחו גבורתו מלא עולם, כל ברכה גמר מסלד בחוד דף י"ב עמוד ב' אומרת, כל ברכה שאין בה שם המלכות אינה ברכה. שאדם שהוא מברך, ברוך שהקונה מדברו, ברוך מורה מן הזנות, אכלת בלי לברך. בדיוק ככה לגבי ברכת שהחיינו, בדיוק ככה לגבי עושה מעשה בראשית, ובדיוק ככה ברכת ברקים ורעמים. שאם אדם אומר, ברוך עושה מעשה בשיט, ברוך שהחיינו וקיימנו גם זמן הזה, או יש כיומים שהחיינו וקיימנו גם זמן הזה, אז עם כל הכבוד, עם צבע שהחיינו, צבע איך עם שם המלכות, מיה ומילה, שזה דין לדגמר, או כמו שאמרנו, הרמב״ם, הרשב"א, הריב"א, רבי יצחק בר ששת, שהיה מגדולי ספרד, וכל אלה כתבו את זה להלכה, וכן מרן שולחן ערוך בסימן רכ"א. השם יזכה אותנו שבזכות דברי התורה, השם ישמור על כל בחורי ישיבות ואברכי הכולל, לשמור על כל חיילי ישראל ועל כל עם ישראל, וישתבח שמו של כל הבצעים, נזכה לברכה ויתחזק בכל מעשה ידינו, אמן כן יהי רצון. כל טוב. המשך האזנה הרבה.
4: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חדשות כל חי, השעה 7.
5: בוקר טוב, שלום רב, היום יום שלישי, ח' בתמוז תשפ"ו, 23 ביוני 2026, באולפן יואב צור. אסון כבד בקהילה היהודית בקנדה, בבית החולים נקבע הלילה מותו של מיכאל מזרחי, המוכר בקהילה היהודית במונטריאול, לאחר שנפגע מירי בשוגג במהלך פיגוע ירי בשכונה היהודית שכוון ככל הנראה נגד שוטרים. ראש ממשלת קנדה הביע זעזוע עמוק מהתקרית ושלח את תנחומיו למשפחות השכולות ולקהילה היהודית המקומית. ברשויות פועלים לשחרר את גופתו ולהביאה לקבורה בארץ, זאת לבקשת בני משפחתו המתגוררים בישראל. ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון קץ והרמטכ"ל אייל זמיר הוציאו הודעה משותפת, שם נאמר כי צה"ל ימשיך לפעול בנחישות לסיכול איומים על חייליו ואזרחי ישראל, להשמדת תשתיות טרור ולהמשך השמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון. ההודעה פורסמה לאחר שיחה שקיימו השלושה עם מפקד פיקוד הצפון, ובה הודגש כי ביטחון אזרחי ישראל וכוחות צה"ל ימשיך לעמוד בראש סדר העדיפויות ללא פשרות. בתוך כך נשיא ארצות הברית טראמפ נשאל הלילה בנושא והשיב, נבדוק את זה, אני פותר בעיות במהירות כולל עם ביבי, אך אני לא מתכוון להגיד כיצד אפתור את זה. בהמשך התייחס טראמפ גם להסכם עם איראן והזהיר כי ארצות הברית תגיב עם טהרן תפר את התחייבויותיה. הנשיא הציג את ההבנות שהושגו עם טהרן כהישג מדיני משמעותי והביע ביטחון ביכולת לפקח על יישומן. עוד טען הנשיא

0: הדרך או הסכמות חשאיות שהושגו מול ממשל טראמפ בסבב השיחות המדובר. הדובר האיראני הוסיף והעביר כשיתוף הפעולה של איראן עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יימשך אך ורק בהתאם לנהלים ולמסגרות הקיימות. הנשיא האמריקני צפוי להיוועד מחר עם צמרת הפנטגון ומנהלי חברות הענק של התעשייה הביטחונית האמריקנית כדי לדון בדרכים להאצה דרמטית של קצבי הייצור והצטיידות בחימושים ובמערכות לחימה. הפגישה שנדחתה קודם לכן בשל התפתחות המערכה הצבאית מול איראן יוצאת אל הפועל במטרה לחדש ולמלא במהירות את מאגרי הנשק של ארצות הברית שנשחקו במהלך הלחימה. שליט צפון קוריאה קים ג'ונג און מצהיר כי ארצו תפעל באופן נחרץ למימוש וביסוס מעמדה כמעצמה בעלת נשק גרעיני, ומדגיש כי זו הדרך היחידה להתמודד עם המצב הביטחוני הגלובלי המורכב והבלתי צפוי. בדברים שנסה האשים את וושינגטון בליבוי סכסוכים והוסיף, פעולותיה של אמריקה הפכו את האימותים ברחבי העולם לאלימים יותר, כך שליט צפון קוריאה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית היום יהיה מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר תחול התחממות קלה וביום חמישי ירידה במידות החום. זמני היום: סוף זמן קריאת שמע 9:07, סוף זמן תפילה 10:19, שקיעת החמה 7:53, הדף היומי בבלי חולין דף נון דלת, ובירושלמי במציאה דף ח', הרמב״ם היומי הלכות עירובין פרק ג', וללומדים שלושה פרקים ביום הלכות ביקורים פרק ו'. עד כאן חדשות כל חי.
1: כל חי
0: תמיד
1: בשלום
2: השם, הם המייסגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי יקלה בגלל עיסוק בתורת השם. התורה המגין על האיש והיהודי, רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. מי שלוחם בתורה ולומדיה הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט עד שהרשויות יסירו את ידיהם לומדי התורה.
3: כל חי מחזקים את לומדי התורה.
4: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך שיחות קודש, על פרשת השבוע, פרשת בלק. קרא שכב כארי, וכלבי מי יקימנו. מברכך ברוך, ועורריך ארור. אמר האדמור הרשב, רק הגוף היהודי נמסר לגלות ולשיעבוד המלכויות, אבל הנשמה היהודית לא שולחה לגלות, ולא נמסרה לשיעבוד המלכויות. עלינו להכריז גלוי לאין כל, שבכל הקשור לדתנו, התורה והמצוות ומנהגי ישראל, אין לזרים שום סמכות, ואין כוח בעולם שיוכל לשנות בזה משהו. כך גם בפרשת השבוע, בלעם מתנבא על תקופת הגלות, אחרי חורבן בית המקדש, ואומר, קרא שכב כארי וכלבי, מי יקימנו? גם בזמן הגלות, כשעם ישראל קרא ושכב, הוא כבר לא נמצא באותו מצב טוב שהיה בזמן בית המקדש, הוא עדיין נמשל לאריה רובץ, שהוא בעל כוח ותוקף גדול. וממילא, אומות העולם אינן יכולות לשלוט על עם ישראל ולהפריע להם לקיים תורה ומצוות.

0: רציתי שתהיו כחיות הנועמות ביער לילות שלמים, נפתלי קמפה. שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי, ח' בתמוז תשפ"ו, 23 ביוני 2026, באולפן ידידיה מאירי, מוטי קופפר הטכנאי. ואנחנו פותחים באירוע במונטריאול. עדיין לא ברור באופן סופי הרקע למעשה, אבל אנחנו יודעים שיהודי נרצח אתמול בפיגוע הזה, באירוע הזה, ליד בית חבד במונטריאול. מיכאל משה מזרחי, חסיד חבד. לפי הדיווחים, הנה הדברים שנאמרו שם בסמוך לבית חבד, שליח חבד, לישראלים, שמנהל שם את המקום, סיפר על אירוע ירי במלון הסמוך, במרחק רחוב אחד מבית חבד, הגיעו שוטרים וביקשו מכולם להסתגר במקום ולא לצאת. במקביל החלו לפנות אנשים מהמלון שבו התרחש הפיגוע למבנה שלנו. ושוב, לא ברור האם הפיגוע הוא נגד, כובה נגד יהודים או נגד שוטרים, החקירה בעיצומה. אבל יהודי, אותו משה מזרחי, משה מיכאל מזרחי, נורא מאש של שוטרת שחשבה שהוא המחבל. ובתגובה של שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, עמיחי שיקלי, נאמר, אנחנו עוקבים מקרוב במשרד התפוצות אחרי האירוע הקשה במונטריאול, שהתרחש סמוך לשכונה שבה מתגוררים יהודים רבים. נכון לעכשיו אנחנו יודעים על הרוג מהקהילה היהודית, שוטר הרוג ומחבל מחוסל, הפרטים עדיין מתבררים. אנחנו נמצאים בקשר ישיר ורציף עם הנהגת הקהילה, גורמי ביטחון מקומיים ועם גורמים רלוונטיים אחרים. משרד התפוצות עומד בקשר רציף והדוק בחודשים האחרונים עם כלל הגורמים בקהילה היהודית וסייע להם רבות במוכנות לאירוע חירום. אנחנו נמשיך לתת תמיכה וליווי ככל שידרש. ופה מגיעה הפסקה החשובה, כי רלוונטית, מה שלא יהיה. לפני כחודשיים הוצאתי מכתב לראש ממשלת קנדה אשר מטריע בדיוק על אירועים מהסוג הזה. אני קורא לממשלת קנדה להתעורר ומהר. הגיע הזמן למעשים ברורים, ליבנו עם הנפגעים ומשפחותיהם, ואנחנו נמשיך לסייע לקהילה בשעה הקשה הזאת. הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, שוחח עם הקונסול הכללי במונטריאול, ואמר שיעורי אנטישמיות בארצות הברית ובקנדה הם בשיא של כל הזמנים. כפי שהזהרנו, מילים הופכות למעשים. כשמנהיגים ונבחרי ציבור מסיתים נגד ישראל ונגד יהודים, אין פלא שאנחנו עדים לעלייה הניכרת בפיגועים מהסוג הזה. אז מה שלא יהיה, יש עלייה רבה וחדה באנטישמיות. זה שנים, זה מלווה אותנו שנים, אלפי שנים, אבל בשנתיים וחצי האחרונות העלייה באירופה ובארצות הברית, בקנדה, יכול להיות שהאירוע הזה הוא תוצאה מהתופעה המתרחבת הזאת. וגם אם לא, צריך להתעורר ולהילחם באנטישמיות. אנחנו אחרי הדיווח הראשוני הזה יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, אחרי המשך הדיווחים והחדשות, וגם נדבר עם אמא מאיר על הילדים שלנו ערב ואולי כבר תחילת החופש הגדול.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: בילי 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת כל חי מיוזיק. האם שומע?
3: שומע, כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
1: מאשר, צוות נגנים, ייכנס לעמדות, ייקול לשיגור. ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
4: חברים, אנחנו כאן, כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים ולשאוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
1: כל חי מיוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד עם ארצי השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. פתיחת שערים בשעה 8 בערב, תחילת המופע בשעה 9. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready? עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
5: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
6: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
7: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: זה בר כל טוב. כל טוב של מבצעים במחלקות תינוקות ופארם של בר כל טוב. טיטולי פרימיום 4 רק ב-100 שקלים. סימילק מהדרין 900 גרם 2 רק ב-120 שקלים. מרכך כביסה בדין רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
9: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
10: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
11: יד עזרה ושולמית.
10: כלל פעילות העמותה.
12: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
13: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
14: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
15: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
16: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
17: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
18: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
19: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7:17, יום שלישי, בוקר טוב עם המאיר.
20: בוקר טוב ידידיה, ובוקר טוב למי שמעלבים לנו. אנחנו כרגיל נלך לפרשיות השבוע, ואני ככה אישית מרגישה בכל הפרשות האחרונות שהנה הנה כבר עוד מעט, הרי זה 40 שנה כבר במדבר, כבר המסע הזה עומד להסתיים, וכבר הטוב הזה כבר מגיע, וכל רגע יש שם איזושהי פרשייה לא יודע בדיוק את המילה, הזויה או מעצבנת או תוקעת או מורידה או מנמיכה או פה זה זה, ופה זה מקלונים, ופה זה כוח, ופה זה, זה פתאום, פתאום מים, ופתאום יש, ופתאום אין, ופתאום כל הזמן, כל הזמן יש עניינים. ובעיניים שלנו, אנחנו רוצים שכבר, זהו, שכבר יהיה האור הגדול, שכבר יהיה טוב, שכבר יהיה, שהסיפור ייגמר. ואם ניקח את זה רגע לחיים שלנו, אז גם אני מרגישה בהרבה תחומים שאנחנו רוצים כבר למצוא את הסוד, את השיטה, את הדרך, תגיד לי, אני אעשה כך וכך וכך, ואז הזוגיות שלי תהיה ממש מדהימה. אני אעשה כך וכך וכך, 2, 3, 4, 5, תגידי לי מה שתגידי, וחינוך, גידול הילדים, החיים עם הילדים יהיו ממש, ממש נפלא, ממש, או כל שלב אחר, אני אעשה כך וכך, ואני אהיה שוויגר, או חמות, או קלה, ממש מצטיינים, על זה באמת לפעמים באים ממש לקבל רעות. תגידי לי, איך רק שזה יהיה, שהמסע הזה ייגמר בטוב. וזה לא ככה בחיים, זה לא ככה. הנה, עכשיו לקראת החופש הגדול גם נראה לנו, נעשה כך, 3, 5, והחופש הגדול יהיה לנו מסודר, מאורגן, ערוז בסרט, הכל יהיה בסדר, וזה לא ככה בחיים. הקדוש ברוך הוא מזמן לנו, לכולנו, אני יודעת שהרבה אנשים חושבים שזה רק להם, אבל לכולנו מזמן כל מיני אתגרים וכל מיני מהמורות וכל מיני, אפשר להגיד, מקפצות צמיחה, אפשר לקרוא לזה, אפשר לקרוא לזה מקומות מדכאים או מעצבנים או תוקעים, אבל בסך הכל להאמין שהם באים להגדיל אותנו ואת כל המערכות סביבנו. וזאת למידה אדירה, כי אנחנו כבר כל כך רוצים שיגמר כבר ושיהיה כבר טוב. אנחנו בפינה קצרה ברדיו, אז זה לא כל כך מתאים להכניס עכשיו סיפור, הסיפור הכי ארוך אני חושבת של רבי נחמן, וכל כך יסודי, זה מעשה משבעה קבצנים, בשבעה קבצנים, שאם נגיד את זה ככה בשתיים, בכמה מילים, אז מסופר שם על שני ילדים, ילד וילדה שטעו ביער, והם מסתבכים ומסתבכים. וכל פעם שהם בוכים ורעבים וצמאים, מגיע איזשהו קבצן אחר, שיש לו איזשהו מום אחר, כל השבעה קבצנים, אחד גיבן, אחד בלי רגליים, אחד בלי ידיים, אחד חירש, אחד עיוור, זאת אומרת, הם כולם, כולם, כל הקבצנים, הם ממש נכים, וכל אחד מהם נותן להם משהו שמחיה אותם, כמו לחם ומים, שכאילו הגיע הפתרון הגדול, אבל זה רק לחם וקצת מים, והם עוד פעם מוצאים את עצמם, באותו מבוך ביער, ועוד פעם הם לא מוצאים את הדרך שלהם, כאילו הקבצן עזר, אבל הוא לא פתר להם את כל הבעיות. והוא ברך אותם ברכה נורא משונה, הוא ברך אותם שהם יהיו כמור. ורק אחרי שבעה קבצנים, 7, שזה מספר, כולנו יודעים, זה מספר ארוך, והם עוד מסתובבים ועוד מוצאים ועוד, בסוף מגיע סוף טוב, הם מתחתנים ומברכים אותם כולם וככה, אבל להבין שהברכה, נגיד של העיוור, שיהיו כמו, כי יש לו איזושהי יכולת ראייה בלתי מוגבלת, דווקא בעיוורון שלו זה העיקרון שלו, של החירש הוא שומע דברים אחרים, של... זאת אומרת, יש לנו הרבה מוגבלויות והרבה תקיעויות בחיים, שדווקא מפגש עם מבוך, דווקא מפגש ובתוך המשפחה, ובתוך, בתוך הזוגיות, ובתוך ההורות, ובתוך הבית. הרבה פעמים, דווקא המקומות שאנחנו מרגישים הכי מוגבלים והכי סובלים, אז לפעמים זה רק פתרון של קצת לחם ומים, זה עוד לא ממש פותר לנו את הבעיה, אבל זה נותן לנו עוד קצת כוח להמשיך, ורק שנבין ונדייק יותר את עצמנו, נתפתח עם עצמנו, נראה את, את, את הקדוש ברוך הוא בתוכנו, את היכולת של הגדול, של פעמי גאולה, של, גם בכללי בעם ישראל, ואני בכוונה יורדת פה לפרטי, לביתי, למשפחתי, אבל כמובן שזה גם תהליך ארצי או עמי, כאילו של כל העם, של איך לאט לאט יש פעמי גאולה כאלה שדרכם אנחנו צומחים ומתפתחים וכואבים, וכואבים, אבל הם מביאים אותנו למטרה, למטרה הגדולה, למשהו גדול יותר, למשהו טוב יותר, למשהו אמיתי יותר, למשהו גאולתי אמיתי בעזרת השם.
0: בעזרת השם, וואו, תודה על הניתוח של, והשימוש של רבי נחמן. זה לא חוכמה, סליחה, כי יש לך... נולדת לאימא שעסקה בזה וכתבה ספר על זה.
20: לגמרי.
0: רבנית יהודית קוק. אני עושה פרסומת פה לספר שכבר מזמן נזל מן השוק.
20: לא קיים.
0: לא קיים, אני מקווה שהוא בקרוב יחזור, יודפס מחדש.
20: אמן.
0: היא כתבה ספר עם ביאורים על סיפורי מעשיות של רבי נחמן לפני שנים, עוד לפני שרבי נחמן היה טרנד.
20: נכון.
0: ונשמע עכשיו שיר באמת, מה זה מקסים, והוא לא מצליח לפי מעלתו, והוא ממש נכתב על, על הסיפור הזה של מעשה בשבעה הקבצנים, ועל הלב והמעיין. הנה, אני אקריא את ההקדמה לביצוע שכתב אהרון רזל שהלחין אותו, ושר יחד עם יוסף נתיב, הוא אומר, כשרבי נחמן סיפר סיפורי מעשיות, הוא הסתיר את כל סודותיו ותורותיו במסווה של משל ומעשייה עממית. וכזה הוא הסיפור על הלב והמעיין, סיפור על געגוע, תפילה, קרבת אלוקים ותיקון הנפש. אז בשיר הזה קודם כל הוא מספר איך במשפחה של אפרת רעייתו, משפחת גולדשטיין המפורסמת, נוהגים לקרוא את הסיפור בכל שנה במשך חג הסוכות, וכך נולד יום אחד הלחן הזה לשיר. וזהו, אני מתפתה להקריא את המילים כי הן יפות, אבל נראה לי שכבר הקדמתי מספיק, אז נשמע את אהרון רזל, ותודה רבה אמא מאיר, ואמא מאיר בגוגל לתכנים נוספים, והפינה הזאת גם עולה באתר אמס בסוף התוכנית, אז תודה רבה לך.
20: תודה, שלום ולהתראות.

0: לכל דבר יש לו לב, וזה הלב של העולם, עומד לו בקצה אחד של העולם, וזה ההר עם האבן והמעיין, עומד הרחק אי שם, והם אומרים שירים זה לזה, באהבה אהרון רזל, בהשראת רבי נחמן, הלחין ושר ביחד עם יוסף נתיב, הלב והמעיין, כך נקרא השיר הפשוט והמקסים הזה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אחריה גם ההורים השקולים, מפורים הגבורה, בכינוס חירום, בעקבות הפסקת האש בלבנון והסכנות שלה, וגם שנה בדיוק היום לפטירתו של המוזיקאי האהוב החסיד אבי פיאמנטה זיכרונו לברכה.
1: עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: לא קיבלתם את ההבטלה שמגיעה לכם? הסתבכתם עם פנייה כלשהי לביטוח הלאומי? מרגישים שנאבדתם מסבך הבירוקרטיה? הערב בשש, הרב גולדנטל, מנהל הלשכה לפניות הציבור של דגל התורה, מגיע למוקד הציבורי ויענה על שאלותיכם בנושא מיצוי זכויותיכם בביטוח הלאומי. המוקד הציבורי עם צבי טסלר, הערב בשש, כאן בכל חי.
3: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה, כוכבית 3463.
4: רבוי סי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
1: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי. לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
6: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לכבות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22, 1-800-50-66-22.
7: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש גודאורי גיאורגיה בקובע 2000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
8: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
9: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7.34, עכשיו כתוב את המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com, גם לקבלת קטעים מהתוכנית, כמו למשל הקטע הבא, אם רק תרצו. והתוכנית עולה, הקלטה שלה, עם סופה באתר אמס, תודה מוטי גם על זה. עכשיו לאבי פיאמנטה, היום ח' בתמוז, שנה לפטירתו המפתיעה מדום לב של המוזיקאי והחסיד והחוזר בתשובה והחבדניק. ואני רוצה לצטט את עצמי, טור שפרסמתי עם פטירתו לפני שנה בדיוק, והנה הדברים. במוצאי שבת שעברה שמעתי על פטירתו הפתאומית בגיל 69 של אבי פיאמנטה, והתמלאתי בצער ובזיכרונות מתוקים. בשביל הדור שלי, אבי פיאמנטה, ביחד עם אחיו יוסי, שנפטר לפני כ-10 שנים, היו בשנות ה-80 הדבר הכי מפתיע במוזיקה החסידית. שני אחים, מוזיקאים, מוערכים, שבשיא ההצלחה שלהם ובשיא המגניבות שלהם, בארץ וגם בחוץ לארץ, חזרו בתשובה והצטרפו יום אחד, זה בחלילו, וזה בגיטרתו, אל עולם הניגון החסידי. היום אנחנו מכירים אין ספור מוזיקאים שמתקרבים ליהדות. זאת אומרת, אנחנו מכירים קומץ של מוזיקאים שעדיין לא התקרבו ליהדות. עדיין. אבל אז, באותם ימים, זה היה חריג מאוד. מה גם ששום דבר בשירה או ב... נגינה ובמראה של האחים פיאמנטה לא התאים לז'אנר החסידי. אז הם פשוט המציאו ז'אנר בפני עצמו, כבשו איתו את פסגת המוזיקה החסידית, ויותר מזה, הם כבשו את ליבם של יהודים רחוקים מאוד בכל רחבי העולם. אחרי פטירתו של אבי פיאמנטה, כתב עליו הרב יוסי גל, שליח חב"ד ברמת גן, אבי היה פרוז'קטור מהלך, קור גרעיני של שמחה, התלהבות ואהבת ישראל פשוטה. משהו במבטא הסורי חלבי ובעובדה שחבש כיפה בוכרית או לבש וסטים פרחוניים, שיבה לו מראה של חסיד עליז ונחמד. אבל לאבי פיאמנטה היו עומקים שמעטים מסוגלים להבין. הוא היה מקושר, הוא היה רציני, הוא היה יסודי, הוא היה פנימי, הוא היה עקבי. לא האומן המפוזר או החסיד המנותק, אלא משהו שלם. לו היה אפשר לשכפל במיליוני עותקים ולהצניח בכל פינה בגלובוס חסיד כזה, העולם היה מואר יותר. החליל של אבי היה תמיד בהכנס, תמיד מוכן לשליפה. הוא לא עשה עניין מעצמו. נראה שהייתה לו משימה להאיר את העולם, וזה מה שהוא עשה כל שנייה עד נשימתו האחרונה. אפרופו נשימתו, כמאזין אתה יכול ללמוד מהנגינה לא מעט על אישיותו של המנגן בכל כלי נגינה. אבל נדמה לי שמכל הכלים הבולט, הכלי העדין הזה שבו ניגן אבי כל חייו, חליל צד, שם אתה יכול ממש לשמוע את הנגינה, את הנשימה של הנגן בזמן הנגינה שלו. מנדה נפח מתוכי נפח, והייתה לו חתיכת נשמה. שמעתי את הנשמה שלו בווקמן, בחדר, בישיבה שנים, לפני שזכיתי לראות במציאות את מאור הפנים של אבי פיאמנטה. לפני כמה שנים הוא אמר בריאיון לאתר חבד אונליין, אני לא מפסיק להודות להשם, כמו השיר החבדי הידוע, אשרינו מה טוב חלקנו. זכיתי להגיע לרבי ולחסידות, זה לא דבר מובן מאליו. זכיתי שהילדים שלי שלוחים במקומות שונים בעולם. מקובל בעולם שהורים רוצים שהילד יגדל ויהיה רופא או עורך דין מצליח. אצלנו הדבר הכי גדול להתפלל עליו, שהילדים שלנו יגדלו ויהיו שלוחים של הרבי. מכל נכדיי, הוא סיפר, רק שניים נמצאים בארץ. כל השאר מפוזרים בשליחות בכל רחבי העולם. אמנם אני לא זוכה לראות אותם גדלים, אבל אני זוכה לראות אותם גדלים בשליחות, וזאת השמחה הכי גדולה. כמובן שאבי פיאמנטה, זיכרונו לברכה, שהיום מלאה שנה לפטירתו, ראה גם בעצמו שליח. הרב שניאור זלמן גפני, ראש ישיבת אור תמימים, אמר לי פעם, תמיד כשאתה מנגן ומשמח יהודים, תדע שהזמן הוא עת רצון, וזמן לבקש עליך ועל כל מי שצריך. לפעמים, תוך כדי נגינה, אני נזכר בזה ומרגיש את זה. כשליח גאה הוא לא התבייש לדבר אמונה גם בתקשורת הפחות חסידית. בשיחה מרתקת עם ידידו יונתן גפן, שפורסמה בשעתו בעיתון מעריב, תחת הכותרת, הרבי מלובביץ' מאמין ברוקנרול חיובי, הוא אמר, בבניין הארץ הזאת, שלנו יש כנראה שני שלבים. שלב בניית הארץ הוא השלב הראשון, ועכשיו הגיע הזמן לבנייה הרוחנית, ואני רוצה לקחת חלק בזה. אז התחלתי ללכת עם כיפה בלי חשבון. וואו, בניין הארץ זה לשים כיפה. היום כל כך הרבה יהודים מבינים את זה. אבל בסוף שנות ה-70 להבין את זה, איזו בהירות ואיזה אומץ. אחרי פטירתו של אבי פיאמנטה, קראתי ברשתות טקסטים אישיים מרגשים של אנשים שהושפעו מהמוזיקה וגם מהאישיות של אבי פיאמנטה. אבל הטקסט הכי אישי והכי מרגש היה שלו עצמו. מצאתי התוועדות וירטואלית שלו בזום, שבה הוא סיפר על תקופה בחייו שלא הכרתי. ידעתי שהוא היה חילוני שמנגן רוק וג'אס במועדונים, וידעתי שהוא היה אחר כך חבדניק שמנגן בפני הרבי מלובביץ' ב-770, אבל באותה התוועדות הוא סיפר על אזורי דמדומים בחייו, כשהוא חי בין עולמות, כבר מגיל צעיר מאוד. הוא סיפר, גרנו בפרישמן ליד הים בתל אביב, בשכנות לסבא, והוא היה לוקח אותנו, הנכדים, לבית הכנסת, ומדבר איתנו בדרך. הרבה דברים ממה שהוא סיפר לנו, נהפכו לשירים אצלנו. למשל, השיר מצווה גוררת מצווה. הייתי הולך איתו די הרבה לבית הכנסת, למרות שבבית אצלנו זה היה אחרת, ואז התחלתי ללמוד בכפר הירוק, שבכלל לא היה מקום של תורה, ככה הוא אמר. כשהגעתי לשם ראיתי שאני מצד אחד מניח תפילין, כך נהגתי, מהבר מצווה. מצד שני אני לא בסדר, לא שבת ולא כל מיני דברים. ואמרתי לעצמי, מה אתה מרמה את עצמך? הייתי מפסיק לתקופות מסוימות, ואז עוד פעם חוזר להניח. ככה זה היה הלוך ושוב. ואז באיזשהו שלב התחלתי ללמוד באקדמיה למוזיקה באוניברסיטת תל אביב. ושם פגשתי את פרופסור צבי קרן שלימד שם. הוא הגיע מארצות הברית לפני הרבה שנים. הוא היה דוקטור למוזיקה שחזר בתשובה בצעירותו. התייעצתי איתו. אמרתי לו, יש לי בעיה. סיפרתי לו שהדוד שלי, משה פיאמנטה, נתן לי לבר מצווה ספר קיצור שולחן ארוך. פעם אחת פתחתי את הספר הזה, ופתאום ראיתי שאסור לעשות ככה, ואסור לעשות ככה, וצריך לעשות ככה. ראיתי שאני בכלל לא בכיוון. ואמרתי לעצמי, עדיף שאני לא יודע מאשר שאני עדה ולא אקיים. וההצעה של פרופסור צבי קרן, שוב אותו פרופסור למוזיקה חוזר בתשובה, הייתה הצעד הראשון בצורה המסודרת של התשובה שלי. הוא אמר לי שאם ביום מן הימים אני כן מתכנן לשמור מצוות, אם אני בכיוון, אז מותר לי ללמוד אפילו שאני עדיין לא מקיים. ומאותו רגע אמרתי לעצמי, מה שאני מקיים אני אקיים, מה שאני אוסיף אני אוסיף, אבל אני לא אלך אחורה. ומאז כבר המשכתי להניח תפילין ולשמור את מה שקיבלתי על עצמי. היו מצבים ממש משונים. פעם אכלתי במקום לא כשר, אבל אמרתי ברכה, כי כבר התחלתי להגיד ברכות. או שהיינו מופיעים בערב שבת, זה היה אחד מהזמנים שההופעות היו הכי גדולות, אז הייתי חוזר הביתה מההופעה, אבל במדרגות כבר לא הייתי מדליק את האור. כי קיבלתי על עצמי לא להדליק אור בשבת, ואת זה שמרתי. ככה לאט לאט, כל מיני דברים שאתה סולל לעצמך את הדרך. זה מה שאני מקבל על עצמי עכשיו, ומזה אני לא יורד. כל השאר עדיין לא. זו דרך שאם היא לא הייתה לי, אז זה היה מאוד מבלבל. עליות וירידות והעפלות והתרסקויות. זכיתי לקבל מאותו מרצה למוזיקה את ההדרכה הזאת שמאוד מאוד עזרה לי עד היום. וטוב, בכלל הסיפור הזה של דוקטור צבי קרן, אני מתאפק לא להתפזר, כי נחשפתי אליו לראשונה בעקבות הפטירה של אבי פיאמנטה, פרופסור למוזיקה שניצח על תזמורות שהופיעו בפני חיילים במלחמת העולם השנייה, חזר בתשובה, עלה לארץ בין תלמידיו ממש בכירי היוצרים במוזיקה הישראלית, הוא הלחין יצירה סימפונית על הרש"י הראשון בתורה, אבל טוב, אני עוצר כאן, כי אנחנו באמצע התוועדות על אבי פיאמנטה, שהיום יום, יום פטירתו, כאמור שנה לפטירתו, ובקטע הזה הוא עבר לספר על ההתמודדויות שלו עכשיו כחסיד, והוא ביטה תובנה נפלאה שהלכה איתי כמה ימים. נכון, ברוך השם לי, לנו, אני חושב, אין ניסיון עם להדליק את האור בחדר המדרגות בשבת. אבל בעצם גם מי שגדל בבית דתי, ואולי בעיקר מי שגדל בבית דתי או חרדי, לא חי את החיים הרוחניים במלוא השלמות שהיה רוצה לחיות, כפי שחונך עליה בישיבה. אז תקשיבו טוב לאבי פיאמנטה. הוא אמר, אנחנו כל הזמן אמורים להתעלות בקודש. החסידות המתוקה והמדהימה, והשיחות של הרבי מלובביץ' נותנות לדעת, שבכל מקרה, אפילו אם יש איזו ירידה באיזה משהו, אתה בקור רוח שם את זה בצד וממשיך הלאה באקסטרה שמחה. לא נתקע על זה. עכשיו, מי שלא הכיר את פיאמנטה חושב עכשיו לעצמו, בסדר, עוד חסיד שמדבר דיבורים יפים על מעלת השמחה או אקסטרה שמחה, כמו שהוא קורא לזה, לחיים לחיים. אבל לאבי פיאמנטה, סמל לשמחה חסידית מתפרצת, האיש שהשיר המזוהה ביותר איתו היה אשר בר הססון ושמחה, הייתה התמודדות לא פשוטה בכלל. בנו המתוק לויק נפטר ממחלה בגיל 11, ועם כל הקושי הזה, הוא בחר לשמוח ולשמח. זה לא היה קל, אבל אבי פיאמנטה, כפי שיבחן אותו ידידו יונתן גפן בכתבה ההיא, היה שמח בלתי נלאה. הוא אמר באותה התוועדות בזום, אחד הפרקים שהשפיעו עליי מאוד זה פרק כפוו בתניה על השמחה. יש שם דוגמה של מאבק, נגיד קושי ענק מלא שרירים, מול איזה יפני קטן אבל זריז שיודע קראתה. כל אחד מהם מנסה להפיל את השני, אבל על כל ניסיון שבו הענק מלא השרירים רוצה לתפוס את היפני הזריז, הוא מקיף אותו 10 פעמים ונותן לו מכות איפה שהוא רוצה. והמשל הוא שאנחנו יכולים להיות מאוד חזקים כמו אותו קושי, אבל העצבות לוקחת לנו את הכוחות. אנחנו לא יכולים לזוז, ולא יכולים להתקדם, ולא יכולים לעמוד מול היצר. השמחה נותנת לנו כוחות לנצח את כל האתגרים שעומדים מולנו. אז איך אתה יכול להיות בשמחה? הרי יש דברים קשים בעולם, יש דברים עצובים. לפעמים היצר הזה אפילו בא בטענות של רוחניות, אתה לא מספיק בסדר. נו, אז את זה לא תיקח ללב? ובכן, בעל התניה אומר שכל השיטה של היצר זה שהוא מכתיב את העניינים. הוא רוצה שאפילו אם תעשה תשובה, אפילו אם תתחרט, זה כי הוא אמר לך. אז איך מנצחים? אתה אומר ליצר, תשמע, אני בשמחה עד זמן מסוים שאני קבעתי. אני אקבע מתי אנחנו עומדים ומתמודדים אחד מול השני. ככה תגיד ליצר. ועד הזמן הזה אתה בשמחה, לא משנה מה קורה. ורק כשמגיע אותו זמן מתוכנן, יש לך רשימה, ובה כל הדברים שבאמת צריכים לבקש ולהתחנן ולבקש עליהם סליחה. ואז אתה יכול לבכות והכל. אבל גם זה עד זמן מסוים שקבעת. ואז אתה אומר ליצר, ביי, see you בשבוע הבא באותה שעה. כי כאמור, אמר אבי פיאמנטה, במילים פשוטות ובגובה העיניים את הרעיון העמוק של האדמו"ר הזקן בתניה, כי כאמור המטרה של היצר היא להוביל אותך. הוא מנסה לבדוק כל מיני צורות מתוחכמות, איך למשוך אותך, ואתה פשוט צריך לא להיות הפרייר שלו. אתה המנהיג, לא המונהג. אתה רוכב על הסוס ולא הסוס עליך. אתה זה שאומר לו מתי כך ומתי כך. היצר אמור להתרגל לזה. וגם אם הוא מנסה להתמודד מול זה, אז שים אותו במקומו. סוף ציטוט. אז תודה רבה, רבי אבי פיאמנטה, על השיעור האחרון הזה. תודה על הדוגמה האישית, ובשם דורות של מאזינים, הקרובים והרחוקים, אלה שהזינו לך כמוני בווקמן בישיבה, ואלה שהגיעו להופעות שלך בבתי חב"ד בעולם, תודה מעומק הלב על כל נשימה ונשימה.

אחים פיאמנטה, זיכרונם לברכה, יוסי ואבי, שהיום שנה לפטירתו, שרים את הלחן הנפלא של ייבדל לחיים טובים, הרב יהושע בוק, לך דודי, בואי בשלום, איתם אנחנו חותמים את התעוררות שלנו לבוקר זה, מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב, מחר בעוד כ-23 שעות, בוקר טוב.

0: שימו לב, אנחנו בדרמה רצינית. יריד המיזוג המטורף ששיא החשמל והמיזוג התחיל, ויש פה מחיר על מזגנים של החברות המובילות שאסור לי להגיד ברדיו. החל מ-590 שקלים. תקשיבו טוב. אחריות כפולה גם על המזגן וגם על ההתקנה, ובמחיר שאתם הולכים לשפשף את העיניים כשתגיעו לסניף. ובנוסף, קניתם מזגן, קיבלתם סט של סולטם או זיכוי בשווי 699 שקלים. קדימה, תגיעו לפני שיגמר המלאי.
1: החשמל והמיזוג. רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
5: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
6: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
7: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
8: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
9: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
8: ומה עם הספיגה?
9: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
8: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
9: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.

0: המחאות נגד מעצרם של בני הישיבות עולות מדרגה. ביום רביעי הקרוב בשעה 4 אחר הצהריים, מאות כלי רכב אשר ייסו עמם שלטי מחאה ומערכות הגברה, יצאו בשיירות מנוהלות מריכוזים חרדים ברחבי הארץ לעבר מתקני הכלייה הצבאיים בהם מוחזקים בני הישיבות. הרכבים יצאו במקביל ובשעה אחידה מאזורי ההתכנסות והתחברו בהדרגה לצירים המרכזיים המובילים לבסיסי המשטרה הצבאית. המחאה זוכה לגיבוי מלא מצד ראשי ישיבות ורבנים. לפי שעה שוהים בכלא הצבאי 44 בני ישיבות ואברכים. כאן בכל חי נמשיך עם העדכונים השוטפים סביב השעון הישר מעמדת השידור מול כלא 10.
1: צערה, המעקב של כל חי אחר תלמידי הישיבות שנעצרו בעוון לימוד תורה.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
1: שלום ובוקר טוב גם לך ולכל מאזיננו.
2: בוקר טוב בצלאל, בוקר טוב לך למאזינים. כן.
1: טוב, אנחנו נעסוק היום בכמה עניינים. מה יש לי לומר על מה? על לבנון, על מעצרים, על עריקים, על מה שהם מכנים עריקים, על
2: אני חושב שבעיקר צריך לומר על מה שהליכוד מנסה לעשות למפלגות החרדיות, אבל בינתיים, וזה צריך לומר, אתה יודע, הציבור שומע אותנו, לא, הציבור שומע אותנו מדי פעם גם בביקורת שלנו על המפלגות החרדיות, אבל אני חושב שהמפלגות החרדיות מחזירות בחזרה לליכוד על כל תקופת המריחה, סחיבת הזמן, איך שאתה לא רוצה תקרא לזה, על כל התקופה הזו, והן פשוט לא נותנות לליכוד כלום ושום דבר
1: בכנסת בעברת חוקים?
2: בכלום ובשום דבר, אני אומר לך גם לא בדברים טכניים, ואני אומר לך יותר מזה, ממה שאני יודע, יש גורמים בעלי עניין וגורמים אינטרסנטיים שלוחצים את המפלגות החרדיות להסכים לתמוך עם הליכוד בכל מיני חוקים שחשובים להם. המפלגות החרדיות עומדות כמו חומה בצורה יחד ולא נותנות לליכוד מה שנקרא לערבב אותם הפעם.
1: כולל, אני יודע למה אתה מתכוון, כולל דברים שחשובים מאוד ללא מעט חקים בליכוד, ולאו דווקא החוקים החשובים המדוברים, כמו, לא זוכר איזה רשימה יש שם, אבל
2: יש פיצול היועצת המשפטית, וחוק התקשורת,
1: הרבה מעבר.
2: וחוק ועדת החקירה, ועוד הרבה מאוד חוקים, אבל המפלגות החרדיות נותנות פייט בשבוע האחרון. זה לא נכון לומר שהן לא עובדות יד ביד, הן כן עובדות יד ביד, גם ש"ס וגם יהדות התורה. זה נכון שהן לא, כשיש שם, כלומר, שיש כמה קולות, שיש את ש"ס, יש את דגל התורה, יש את אגודת ישראל, לפעמים יש שני אגודת ישראל אפילו.
1: כן, אבל אגודת ישראל הכי רחוקה בכל הלא, בלא הגדול לליכוד.
2: עזוב רחוקה קרובה, המפלגות החרדיות נותנות פייט ונותנות עבודה, וזה מה שהיה מצופה שיקרה, לא היום, כבר לפני שנה, אבל איך אומרים אצלנו, אין בוכים על החלב שנשפך, כן?
1: נכון, אבל להחזיר להם עכשיו,
2: החלב נשפך כבר.
1: זה להחזיר להם תוך כדי תנועה, כי הבטיחו והבטיחו והבטיחו חוק גיוס, והבטיחו חוק כזה וחוק אחר, ועכשיו חוק יסוד לימוד תורה, והנושא של להפסיק את המעצרים, הסעיף בחוק שמונע את המעצרים, וגם את זה הם עדיין מורחים ומורחים ומורחים.
2: בוא נדבר על זה רגע, על הסיפור הזה של הפסקת המעצרים של בחורי הישיבות. כן. הליכוד מאוד התרגל שאתה יודע, במילים יפות הוא קונה את המפלגות החרדיות. זה מה שהיה, היה אירוע קודם, עכשיו אנחנו באירוע חדש, ופה עוד לא נפל הסימון לליכוד, ולדעתי גם לראש הממשלה נתניהו, שהוא קצת משחק בסיפור הזה, כאילו זה לא קשור אליו, אבל זה קשור אליו. אני אגיד לך את השאלה הבאה.
1: רגע, לפני השאלה, המשחק של נתניהו שהוא בטוח שאין לחרדים, למפלגות החרדיות, משהו אחר בצד השני, הוא לא מאמין שילכו עם השמאל, אומר

0: אלו מישהו יכול להסביר לי מדוע הסיפור הזה של לפחות את הדבר הזה של הוראת שעה, מה שמנסה לקדם הרב אריה דרעי, יושב ראש ש"ס, והוא מנסה על זה בכל הכוח, שהמעצרים של נגד בחורי ישיבות ייפסקו מיידית בהוראת שעה, כן? מדוע את זה הליכוד לא מקדם? למה? מה הסיבה? מה הסיבה הליכוד? מה, התרגלתם לקבל מהחרדים הכל? התרגלתם למכור לחרדים סיפורי...
1: הם התרגלו לעבוד עלינו, פשוט.
0: יפה. ולכן יש כאן עכשיו, ממה שאני רואה וממה שאני גם יודע, אני אומר לך יודע, לא רק ממה שאני קורא בתקשורת, יש הרבה מאוד אינטרסים לליכוד, להעביר כל מיני חוקים קטנים, גדולים.
1: תקנות.
0: החרדים לא פריירים, מחזירים בחזרה לליכוד, ואני אומר פה לאנשי הליכוד, לחברי הכנסת של הליכוד, זה לא משנה ככה או ככה. זה לא משנה. תמיד יצברו אתכם ביחד איתנו, ביחד עם החרדים, ותמיד זה מה שהשמאל יטען, שאתם הלכתם ביחד עם החרדים, וזה לא משנה אם החוק הזה יעבור, ואם הוראת שעה הזאת תעבור או לא. אז למה גם לאכול את הדגים המסריחים, וגם להיות מגורשים מהעיר?
1: אני הייתי מציע לליכודניקים משהו מאוד פשוט. יש לכם, כפי שציינו כאן, בלי להיכנס לפרטים, לא מעט אינטרסים. ואני אומר את זה גם לאלה שיש להם את האינטרסים, וזה בסדר, לגיטימי, כל מיני דברים שהם צריכים להעביר ורוצים להעביר ולנצל את הסוף קדנציה. חשוב לכם הרבה דברים. יפה מאוד, תפעילו את הלחץ במקומות הנכונים, שגם הדברים שחשובים לחרדים יקודמו ותקבלו ותקבלו לא מעט...
0: תסתירו רק דבר אחד, אתה יודע, אני מבחינתי...
1: כרגע זה הכי חשוב, האריקים.
0: מבחינתי שיסדרו רק דבר אחד, הפסקת מעצר בחורי הישיבות, נקודה. זה האירוע, זה הסיפור, שם אנחנו נמצאים, כבר שללתם תקציבים, כבר הענשתם, כן, במרכאות, הענשתם את כל הציבור החרדי, הענשתם את האימהות החרדיות, הענשתם את המשפחות, הענשתם את הישיבות, הענשתם את המוסדות, הענשתם את הכוללים, נתתם, כבר עשיתם את כל מה שאתם רוצים, כאילו זה לא הליכוד עשה את זה, כן, זה המדינה עושה את זה ביחד עם גלי בהרב מיירה, וזה השם, ובגץ השם, והיא השם, והוא השם, והוא השם. אבל את הקטע הזה של מעצר בני הישיבות, הדבר הזה חייב להיפסק משתי סיבות. א', זה לא מביא חייל אחד לצבא. זה לא מביא חייל אחד לצבא, כל המעצרים האלו, והפחד הזה של בחורי הישיבות ואברכי הכוללים. זה לא מביא חייל אחד לצבא, כלומר שזה מוכיח שהסיפור פה זה לא לגייס חרדים לצבא.
1: אפילו לא ענישה, כי זה לא מרתיע כלום.
0: יפה. ומהצד השני, למה זה חייב להיפסק? כי מדינה יהודית לא יכולה לרדוף בצורה כל כך קיצונית, בצורה כל כך אלימה, לומדי תורה.
1: שווה, כן.
0: זה פשוט לא נורמלי.
1: והנה סיפור מאתמול.
0: התופעה הזאת, שבחורי ישיבות, לפני שתביא את הסיפור מאתמול, התופעה הזו שבחורי ישיבות מפחדים לחזור מהישיבה לבית שלהם, שמה יתקלו באיזה נעדת משטרה, או מהבית שלהם בחזרה לישיבה, או ללכת לאירוע משפחתי, או ללכת למקום כזה או אחר, צריכה להיפסק. וכאן אני רוצה לשבח, אחרי כל הביקורת שהייתה לי, ואני אומר אותה כאן, המפלגות החרדיות, הן עומדות חומה פצורה מול הדבר הזה, וכל הכבוד להם, וככה צריך להיות, וככה צריך להתנהג עם הליכודניקים. איך אמר נתניהו פעם? נתניהו אמר את זה או פרס, אני לא זוכר. ייתנו, יקבלו, לא ייתנו, לא יקבלו. ככה תגידו לליכוד, תיתנו, קודם כל אתם תיתנו, תקבלו, לא תיתנו, לא תקבלו, ותעשו מה שאתם רוצים עם הגוש הזה שלכם.
1: חד וחלק לחלוטין. והנה סיפור מאתמול, יש לך את זה גם. בחור, לא יודע בן כמה הוא, בחור חרדי, נסע על אופניים חשמליים בבני ברק, בחוב הירקון. הוא הסתחרר ואף מהאופניים, או שנתקעו בו, לא ברור בדיוק מה היה שם, אבל סוג של תאונה עצמית. ואיזה חובשת חרדית, אחות חובשת, עצר בצד כדי לעזור לו, הציגה את עצמה כאחות וחובשת מקצועית, והבחור דימם בראש, הוא היה צריך עזרה, והוא סירב בכל תוקף. כל מי שביקש ממנו, בוא נעזור לך, הוא סירב, והסבירה לו שהוא עלול ליפול שוב, הוא אכן נפל שוב, אחרי שהוא נסע כמה דקות והגיעו שוטרים, כי יש תאונה. והבחור לא רצה שיטפלו בו, הוא פשוט נמלט משם. הוא אמר, אני לא רוצה שיעצרו אותי. אני אריק, אני לומד תורה, נסע על אופניים.
0: אתה מבין את הטירוף?
1: זה פשוט עזוי, זה לא יאומן שבמדינת היהודים, יהודים מפחדים, מפחדים, אתה יודע, הוא לא עשה שום דבר רע, הוא נפל, הוא נתקע, הוא... דבר שמעשים שבכל יום.
0: נפצע.
1: נפצע, לא רצה טיפול, כי יגיעו השוטרים ויעצרו אותו. זה פשוט עזיה, אין לי מילים אחרות. ואז אני חוזר

0: למה שכבר דיברנו כמה פעמים בימים האחרונים, ואני חוזר ואומר את זה. רוצים סייעתא דשמיא במדינה הזו? בכל התחומים. תפסיקו לפגוע בלומדי התורה. פשוט מאוד. אבל הם לא מבינים את זה. לא קולטים ולא מבינים. זה לדבר לקיר. כל כך עצוב שזה ככה.
1: כן, לא מבינים איך טראמפ יתפך
0: עלינו. אז אולי עכשיו הם יבינו, אולי עכשיו הם יתחילו להבין, כשהכל תקוע להם ולא מקדמים להם כלום, אז אין דרך אחרת, רק לך להסביר.
1: אני רק קצת, אתה יודע, מצטער, אני רק קצת מצטער שאין עוד הרבה זמן למפלגות החרדיות באמת לשים לליכוד את המראה מול הפרצוף.
0: נכון, פגרת בריאות ואין כלום אפשרות לעשות.
1: אבל מה שהמפלגות החרדיות עושות בשבוע, שבועיים האחרונים לליכודניקים, מצוין, טוב מאוד, כל הכבוד, ככה צריך להיות, אל תחשבו מה יקרה עם הגוש, זה כבר לא מעניין, כי הגוש הזה הוא טוב, קודם כל שיפטרו את הסיפור הזה של בחורי הישיבות. נכון, ועד שלא אגב... פותרים את האירוע הזה, רגע, עד שלא פותרים פה את האירוע הזה של בחורי הישיבות, כל האינטרסנטים וכל הליכודניקים שמפעילים את ההוא ואת ההוא ואת ההיא ואת זה, מאחורי הקלעים, לא יעזור לכם כלום. הם עומדים פה, גם שעס, גם יהדות התורה עומדות פה, חומה פצורה למען עולם התורה ולמען בחורי הישיבות.
0: ואפרופו, עוד מעט נדבר גם כן על מפגן המכוניות מחר שהולך לשתק את המדינה, וטוב שכך, גם צעד חוקי לחלוטין, אבל נדבר אחר כך. אני אגב חושב בנושא של מעצר בני הישיבות, אלה שמכנים אותם עריקים. מדברים עכשיו על החוק, והרב דרי צודק, צריך לפחות את זה לתקן עכשיו. זה תיקון טכני, הוראת שעה, עד שקדמו את החוק בכנסת הבא.
1: זה תיקון טכני, אבל משמעותי.
0: כן, ברור, ברור, ברור, ברור. אבל אני רוצה לומר משהו. יש הרבה חוקים במדינה שלא עושים איתם כלום. חוקים שמחייבים את המדינה לעשות ככה, לעשות אחרת, רשויות שלטון לעשות כל מיני דברים, כי זה החוק. אבל יש גם הרבה קריצות עין כאלה של חבר'ה, אל תעשו כלום, עזבו, יש סדרי עדיפויות, יש דברים יותר חשובים. בכל מיני תחומים, אתה יודע, גם במשטרה. לפעמים יוצאים למבצע לתפוס נהגים שעוברים באדום, ולפעמים נהגים שחוצים קו לבן. לא זה חוקי ולא זה חוקי, ולפעמים יושבים על זה, ולפעמים על זה, ולפעמים על דברים אחרים, ועל כל מיני עניינים. גם פה, אמירה. שקטה, קריצת עין, חבר'ה, תפסיקו, מצד שר הביטחון.
1: על מי אתה מדבר?
0: אני מדבר למשל על שר הביטחון וראש הממשלה. יכולים לומר למי שהם צריכים לומר, עם כל הכבוד, זה לא סדרי עדיפויות שלנו עכשיו, תעצרו את הדבר הזה. אבל כולם מפחדים מהרועמשית ומבגץ ומכל השמאל שעל כל דבר צועק וקופץ פה, ולכן זה נראה כמו שזה נראה, ואין עם מי לדבר, והם חלשים, חלשים, חלשים.
1: אני מקווה שהליכודניקים יתעשתו בימים שנותרו להם. בימים שנותרו להם, אני מאוד מאוד מקווה שהליכודניקים יתעשתו. אני מאוד מקווה שהקו הנוקשה הזה שיוצא כרגע משס ומיהדות התורה, לא לתת כלום ושום דבר לליכודניקים, יימשך עד שלפחות יסירו את החרפה ואת הביזיון הזה של המעצרים לבחורי הישיבות. שהם כתר לראשנו, וזה אני אגיד כאן, לא עריקים ולא נעליים, מה שנקרא. הם כתר לראש שלנו, והחרפה הזאת של מעצר בחורי הישיבות צריכה להיפסק, ועד שזה לא קורה, לא לתת לליכודניקים, לליכוד, כלום ושום דבר, נקודה.
0: מסכים לגמרי, לגמרי. היה לי עוד משהו אחד לומר על זה. ראיתי כותרת שמנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית מרגיע ואומר, לא יעצרו בחורים שמכונים עריקים בקלפיות ביום הבחירות, אין שום כוונה כזו. אני מקווה שאכן מתכוונים שלא תהיה שום כוונה כזו, מקווה שהחוק יעבור עד אז, אבל אם לא, כי אחרת זה למנוע זכות חוקית של כל אזרח.
1: אין היגיון שזה יקרה, אני לא חושב שסכנה לבחורי הישיבות ביום הבחירות.
0: גם בפועל, שוטר שעומד בכניסה לקלפי, תפקידו אחד, לשמור שם על הסדר. הוא לא אמור לבדוק איך קוראים לך, ומי אתה, ואם אתה באמת מצביע פה, ואז לבדוק במסוף שלו אם הוא עריק. זה לא רציני, לא הגיוני. אגב, אסור לשוטר, אני אומר את זה לציבור ששומע אותנו, ותעבירו את זה הלאה. אסור לשוטר, על פי חוק, אסור לשוטר שפוגש בן אדם ברחוב ולשאול אותו מי הוא. אם אין חשד לעבירה, כמו למשל מישהו שחושדים שעבר עבירת תנועה, מותר לשוטר לעצור, לשאול, לבקש פרטים, אם צריך גם דוח ואז לבדוק עם מה מצבו. אסור לשוטר לעצור בן אדם ברחוב ולבקש ממנו פרטים מי אתה. אין דבר כזה. אז אם שוטר עוצר בחור ישיבה ברחוב, מי אתה? להגיד לו, אין לך שום סמכות חוקית לשאול אותי מי אני, לא עברתי שום עבירה על שום דבר, לא. פשוט מאוד. ביום שיתחילו גם לתבוע שוטרים תביעות פרטיות, תביעות אישיות על מעצרים כאלה, אני מניח שהשוטרים יתחילו לפחד, אבל עובדים על זה. יש קבוצת משפטנים חרדים שעובדים להתארגן עכשיו על הרבה מאוד תביעות אישיות נגד שוטרים שעשו פה מעצרים בלתי חוקיים, אבל נדבר על זה כשזה יצא לדרך. יש יוזמה מאוד מבורכת כזו. כותרות.
2: מהדורת הבוקר, הכותרות.
0: בחדר החדשות, יואב צור, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. אסון בקהילה היהודית בקנדה. מיכאל מזרחי ממונטריאול נהרג מירי בשוגג במהלך פיגוע ירי בשכונה היהודית שכוון ככל הנראה נגד שוטרים. קנדה הביאה זעזוע מהתקרית ופועלת להעברת גופתו לישראל. בהודעה משותפת של ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון קץ והרמטכ"ל זמיר, נאמר כי צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד איומים, טרור ותשתיות אויב בדרום לבנון. הנשיא טראמפ אמר הלילה שיבחן את המצב ביחס ללבנון מול ישראל, ולצד זאת הציג את ההבנות עם איראן כהישג מדיני, תוך איום בתגובה עם טהרן תפר את ההתחייבויות. משרד החוץ בטהרן טוען שלא נועל מסע ומתן על תוכנית הגרעין ולא ניתנו התחייבויות חדשות מול ארצות הברית. הנשיא טראמפ ייפגש עם חירי הפנטגון ותעשיות הביטחון כדי להגדיל במהירות את יצור החימושים ולחדש מלאים. שליט צפון קוריאה מצעיר שימשיך לחזק את ארצו כמעצמה גרעינית ומאשים את ארצות הברית בהחרפת סכסוכים בעולם. התחזית מעונן חלקית, אלה הכותרות.
0: תודה לך יואב, בוקר טוב. בצוות שלנו, העורך יאיר אברהמי, מרים דורי בהפקה, מוטי קופפר הטכנאי, וזו הזדמנות גם לאחל העורך הקודם שלנו, זאב ברוורמן, מזל טוב, אתמול בלילה הוא התחתן, הרבה הרבה שמחה שיהיה לכם
1: מזל טוב
0: בבית.
1: זאב. בניין הדעת.
0: בניין הדעת, הוא לא שומע אותנו, הוא התחתן אתמול, אז הוא
1: בטח... ישמע אחר כך.
0: כן, בדיוק, תעבירו לו כמו שאומרים.
1: תם אתה הורס.
0: רק שמחות. מתחילים. אמן. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, שלום, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר אור, פעמיים כי טוב.
0: פעמיים כי טוב. אין מלחמה, אין לחימה, אין הרבה מה לדבר, אבל יש מה לדבר, כי האי-לחימה הזה הוא הסיפור הגדול.
4: כן, אתם צודקים לחלוטין. אז קודם כל, יש לחימה בשתי גזרות לפחות. תשמע, תכף נדבר משפט אחד על אילת, שהיא בהחלט בוקד חשוב על עזה. אתמול, תכף נגיד ללבנון, כי זה עיקר. גם אתמול עזה, שנתיים ותשעה חודשים אחרי הטבח ואחרי שבת שמחת תורה, אנחנו מדברים על חיסולו של מחבל שהשתתף בחטיפתו של עומר שם טוב, ורוצים אחרים כל הזמן, מחבל נוחבה שפשט לארץ, וזה בנוסף לעוד שלושה מחבלים שמחוסלים רק אתמול בשכונת רימל, שכונת יוקרה, במערב עזה, כלומר ממערב לקו הצהוב, למור צהל פועל גם ברצועת עזה, על כל תשתיותיו ועל כל יכולותיו. באשר ללבנון, אז נאמר שלושה דברים. הדבר הראשון שבאמת אנחנו לא יודעים כרגע לגבי ההסכם, אין ספק שהוא מביש למדינת ישראל, לצבא, מתוסכלים מאוד, וגם למשלת לבנון, שאתה מדבר עם נציגים.
1: רגע, על המתוסכלים מאוד אני רוצה לדבר איתך. יש באמת תסכול בקרב חיילי צהל שנמצאים בלבנון, שידיהם קשורות מלתקוף כרגע, מלהגיב?
4: לא, לא, אז זה הדבר השני שרציתי לומר. אז בוא נגיד לי רגיע עליו עכשיו.
1: כי בנט פרסם לפני שעה, שהוא שוחח עד שתיים לפנות בוקר עם חיילים ומפקדים שנמצאים כרגע בלבנון, והוא אומר, הוא כאילו מאשים בעובדות שהחיילים רואים מחבלים והם לא יכולים, הם לא יכולים לפתוח עליהם באש, הם רואים מחבלים מתצפתים על חיילי צהל עם משקפת, אסור להם לראות. מה האירוע שם? כלומר, מה, חיילי צהל רואים מולם עכשיו מחבלים, ממש קרוב אליהם, ולא עושים שום דבר?
4: אז אני אסביר בצורה הכי מדויקת שישנה. קודם כל, השתמשת במשקפת קודם, ואני אסביר, כל מה שנמצא מדרום לליטני ועד לגבול ישראל-לבנון, צהל רשאי, יכול ופועל בו בכל האמצעים שיש לו, גם להסרת איומים, גם להשמדת מתקנים. לא בכדי יצא אתמול בשעת לילה מאוחרת ההודעה, כדי שגם יבינו אזרחי מדינת ישראל וגם שתבין ארצות הברית והמדינות הנוספות שישראל לא מתכוונת להיות חלק מהמשוואה הזאת. כלומר, ישראל יכולה לפעול והחיילים יכולים לפעול בצורה מסודרת. מה הסיפור שיכול להיות הפירוש של לגבי בנט? והזכרת למשקפת, עומד חייל על הבופור ומשקיף לתוך 10 קילומטרים, עם משקפת אפשר לעשות זה, 10 קילומטרים, אתה עומד על הרכס של הכרמל בישראל ואתה רואה את ראש הנקרה. אותו רגע את החרמון מחיפה, מחוב יפה נוף בחיפה, אתה יכול לראות את החרמון. זאת אומרת, עומד חייל שם עם משקפת ורואה במרחק של 10 קילומטר מצפון לליטני, מצפון לזהרני, מחבלים. עליהם הוא לא יכול לראות. זאת הנקודה מאוד ברורה. צהל לא פינה שום מוצב, בניגוד לכל הפרסומים שראיתי אמש. צהל לא יצא משום נקודה, צהל לא עזב את המרחב הזה. כל שתי האוגדות, כל צוותי הקרב החטיבתיים, כולם נמצאים שם, אני אומר את זה, לא מהשערה, אלא מידיעה ברורה שצריכה לכתובת מאזיני כוחי הבוקר.
1: קובי, נמצאים כדי מה? מה הם עושים שם? אם כאילו הפרסומים השונים, אתה יודע, אני לא כך מאמין למה שאומר נפתלי בנט, כי הוא שקרן, ואני לא מאמין לשקרנים. מי ששקר פעם אחת, שקר פעם שנייה. אבל בוא נדבר רגע לגופו של עניין. חיילי צהל נמצאים עכשיו בלבנון, ומה הם עושים שם?
4: הם שומרים שלא יהיו מחבלים שיבואו לפשוט לא על תושבי מטולה, נראה, מתגבעם, חניתה ושלומי. דבר שני, שלא יירו לעבר המקומות הללו. ודבר שלישי, כדי להוות חיץ בין החיזבאללה שנמצא שם. עובדה שהם נמצאים.
0: וחשבתי שתגיד שהדבר הרביעי הוא להשמיד תשתיות טרור בתוך תחום הקו הצהוב.
4: אמרתי זה קודם. אמרתי קודם, כל מה שנמצא בתוך המרחב של הקו הצהוב אפשר להשמיד תשתיות טרור. הרבה מאוד כבר מושמדו. הרבה מאוד כבר אינם נמצאים. ישנה עוד תשתית אחת מרכזית שהחיזבאללה מאוד כואב לו עליה, ודיברתי עליה גם את שלשום. זאת התשתית שנמצאת מתחת לרכס עלי טייר, כלומר טיפה מצפון לבופור, אזור שהיה בעברו מוצב ודלעת, במרחק שבין 10-12 קילומטרים. שם מתבצרים בשעה זו ממש 8-19 דקות בחטא בתמוז תפשי ביבר, בין 40-70 מחבלים. אסור לגעת בהם, כלומר אתה לא יכול להיכנס פנימה, כי זה חלק מההסכם.
1: אבל הם לא יכולים מדיני. גם לברוח משם, נכון? כאילו
4: נכון,
1: אסור לגעת
4: הם
1: בהם.
4: הם יכולים לברוח משם, אם הם יברחו ויתפסו אותם, אז עשינו את העבודה הכי טובה שיש. אם אתה רואה אותם בורחים לתוך שטח צפוני יותר, אסור לך לראות בהם. זה באשר ללבנון, מאוד דייקתי, מאוד ברור. לכן מה שהוא מדבר בנט יכול להיות, אני לא דיברתי אותו ביממה האחרונה ולא מפרש אותו, אבל אפשר לדבר עם קצינים שנמצאים שם.
0: אם בנט היה בא ואומר, קבל עם ועולם, במיוחד לאוזניים של האמריקאים, של הצבא, יש את כל הגיבוי מכולם במדינת ישראל, אופוזיציה וקואליציה כאחד, לעשות מה שצריך לעשות כדי להשמיד טרור, וכולי, זה היה נשמע אחרת. האמירות שלו הן פוליטיות שנועדו נטו לנגח את הממשלה. זה לא הזמן, זה לא הצורה.
4: כן, אבל יש לנו באמת בעיה, גם לממשלת לבנונית, שיש בעיה כן. אמיתית עם הסיפור הזה של ההסכם שעדיין לא ראו אותו בישראל, אבל ברגע שאיראן, פקיסטן, ארצות הברית וקטר הם אלה שערבות לדבר הזה, שרי לרצחה כן. בתשובה לשאלתו של דוד, אם אנחנו רואים עכשיו מחבל, מה, אנחנו הולכים עכשיו לאיראן שהיא הפטרונית של...
1: בוא נתרגם את זה קצת יותר, את ההסכם הזה או את המזכר ההבנות. איראן בעצם נכנסה להיות חלק מבעלת הבית, שוב פעם, של...
0: נכון. לאחיזה בלבנון בצורה רשמית.
4: נכון, ואז...
1: היא שותפה של ארצות הברית, זה לא יאומן שאנחנו אומרים את זה.
4: אני לא יודע שותפה.
1: היא שותפה של ארצות הברית על לבנון, מה? מה זה לא יודע?
4: אז אני שואל את השאלה זו דוד אמריקני, ואני שואל אותה, הם אומרים, אנחנו ערבים לכך שאתם לא תיפגעו. שמעתי אתמול גם את ון.
0: טוב, מיד נברר את זה בצורה לעומק.
4: בוא נדבר מילה אחת על אילת.
0: ממש קצר, כי אנחנו חייבים להתקדם.
4: אז ראש השבק מבקר לפני כמה חודשים עם כניסתו לתפקיד באילת, ואומר, השבעה באוקטובר הבא יכול להיות כאן באילת. שבוע שעבר, מפקדת של ספינת דבורה, ששטה במימי ים סוף, מבחינה באופנוע ים, הוא קליק כזה שייט שנע במהירות לעברה, יורה למבינה של סיכון, יורה לעברו, מנתנת אותו הספינה. ואז מתברר שיש סיכוי לא מבוטל, שמדובר בקשבם, כלי שייט בלתי מאויש, שרצו לבדוק את תרענותם של כוחותינו שם, אין כרגע שום משהו קונקרטי באילת, אפשר להמשיך.
0: אוקיי.
4: ונפוס שם, אבל הבוקר הזה לפחות צהל עושה שם תרגיל גדול, כדי להיערך ולהיות מוכן גם
0: לתרגיל של אילת. להזכיר שהגבול שם הוא ימי. קובי פינקלר, נכון. פרשננו הצבאי, בוקר טוב, תודה.
4: בוקר אור ויום טוב.
0: חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, שרת החדשנות המדע והטכנולוגיה גילה גמליאל מהליכוד, שלום לך, בוקר טוב.
5: בוקר אור.
0: גם בראייה שלך, אולי של הקבינט, איראן קיבלה דריסת רגל רשמית בחסות אמריקנית על מה שמתרחש בלבנון?
5: מבחינתנו אין שום התייחסות לכל מה שקשור לאיראן בנוגע ללבנון. אנחנו במגעים ישירים עם ארצות הברית ולבנון, עם שיחות ישירות בינינו. זה לא שום מצב שבו איראן נהל פה את... מה שקורה מבחינתנו.
1: כן, אבל מה זה אין שום התייחסות? את רואה את מה שקורה, הקימו שם תא משותף יחד עם איראן.
5: אז הם יכולים להקים מה שהם רוצים, אבל מבחינתנו אין לזה שום משמעות. אנחנו לא מתייחסים לכל מה שקשור לאיראן בשום דגש או מתן התייחסות אל מול מדינת ישראל, בטח ובטח לא בסוגיית לבנון. ואני חושבת שאנחנו הבהרנו שישראל לא נסוגה ולא עושה שום דבר שמבחינתנו פוגע בביטחון המדינה, וראש הממשלה באמת יאמר לזכותו בהקשר הזה נחוש ועומד ממש בצורה מאוד תקיפה בהיבטים הללו.
0: והוא אומר את זה גם לאמריקאים, הוא מדבר איתם, יש קשר?
5: הוא אומר את זה קבל עם בעולם, הוא לא אומר את זה רק לאמריקאים.
0: כן, אבל כשאומרים את זה לאמריקאים גם אפשר לומר את זה אחרת ממה שאומרים את זה בחוץ, בצורה יותר דיפלומטית.
5: אני אומרת באופן חד משמעי, אנחנו כאן נמצאים כרגע בשליטה צבאית בתוך...
1: שרה גילה גמליאל.
5: לנו ששם אנחנו מגנים על ביטחונה של מדינת ישראל ועל האוכלוסייה בצפון. כל דבר אחר שאנחנו מתייחסים אליו, הם בעזרת השם נצליח לקדם
1: יש דאגה, שרה גילה גמליאל, שאולי טראמפ יכפה בכל זאת על ראש הממשלה בנימין נתניהו על הוצאת צהל לגמרי מלבנון, כי אני אגיד לך מה הוא אומר אתמול, לא אגיד לכתב, הוא אומר, לא אגיד לך איך אפתור את זה, אבל אני פותר בעיות במהירות, כולל את ביבי. כלומר, הוא מתכוון...
5: הוא לא אמר את זה הוא לא אמר את זה בגישה שלילית הפעם, הוא אמר את זה בגישה חיובית שניסו ליצור טריז בינו לבין נתניהו, והוא הראה בדיוק ההפך, שיש לו מערכת יחסים טובה עם נתניהו, שהוא בעצם...
1: כלומר, ככל שאת מכירה...
5: הרבה מן הבעיות.
1: ככל שאת מכירה, ארצות הברית לא דורשת מישראל לצאת מלבנון?
5: אני אומר לך, כל מהלך שהתקיים מול לבנון, התייחס לשתי סוגיות. אחת זה הריבונות של לבנון בתוך לבנון בעצם, והשנייה זה פירוק חיזבאללה מנשקו. ובאינטרסים הללו, כשאנחנו בעצם נמצאים באותו אינטרס משותף לממשלת לבנון, כנגד חיזבאללה וכנגד איראן, אז המהלך הזה יכול להאיץ את היכולת שלנו לשתף פעולה עם ממשלת לבנון להגיע למטרות המדוברות הללו. הרי אנחנו כשנכנסנו ללבנון לא נכנסנו על מנת לכבוש אותה, ההפך, אנחנו נכנסנו פנימה ממטרה מאוד ברורה שחיזבאללה יפורק מנשקו. בנקודת הזמן הזאת, גם אנחנו, גם ממשלת לבנון, וצריך לציין גם ארצות הברית, מדברים בדיוק על אותן מטרות.
1: את מזכירה שוב ושוב את ממשלת לבנון ואומרת שמבחינת ישראל איראן לא רלוונטית לסיפור ואין לכם שום שיג ושיח בכיוון שלהם, אבל זה נראה שפחות ופחות ממשלת לבנון באירוע. כלומר, לא הנשיא טראמפ, לא איראן, לא איך קוראים לה מתווכת השלישית, השותפה השלישית שם, אף אחד לא באמת לוקח ברצינות את מה ממשלת לבנון אפשר לעשות איתה כן או לא חוץ מישראל.
5: ממש לא מדויק, צריך לזכור שמתקיימות שיחות בוושינגטון, אז מה יותר לקחת ברצינות את הנושא הזה? מתקיימות שיחות בוושינגטון עם הנציגים שלנו, של ממשלת לבנון, וארצות הברית, בדיוק על מנת לממש ולהוציא לפועל את הרצון המשותף, לדאוג לחזק את ממשלת לבנון כנגד חיזבאללה וכנגד הרצון של איראן להשתלט על האזור, ואנחנו דופים ונותנים יד בהקשר הזה, והאינטרס של שנינו בסופו של דבר של ישראל, של גם מדינת ישראל וגם של לבנון, של שתי המדינות, בסופו של דבר התכנס לטעמי להאצה של הרצון להגיע לאולי אפילו הסכם שלום בר קיימא בהמשך.
0: אז נפתלי בנט שמדבר ואומר לנתניהו ולשר הביטחון, אתם משקרים, אין חופש פעולה לצהל, הוא משקר? הוא לא יודע?
5: יש
1: לא, דיבר עם החיילים שם והמפקדים עד שתיים בלילה.
5: בנט ידוע כאומר הרבה דברים שבינם לבין...
0: נשמח לקבל ממנו פירוט שיחות אגב.
5: כן, בדיוק. אני אומרת בינו לבין הדברים שאפשר לסמוך עליהם, ראינו כבר את החתימות אפילו, לא רק את הדיבורים. אבל אם נתייחס רגע באופן רציני, אז לצהל יש חופש פעולה מלא לכל בעיה של איום בהתאבות כנגד חיילי צהל ואזרחי מדינת ישראל, ולגבי כל התקפה כמובן שיוצאת כנגדם.
1: טוב, בואי נבוא רגע במעבר חד לפוליטיקה. מבחינתי האירוע הבא הוא לא פוליטי, אבל הוא פוליטי. כאילו,
0: הוא במתחם הפוליטי באזור שם.
1: עכשיו אני רוצה לשאול אותך כחברת הליכוד, את בחירה בליכוד. למה הליכוד לא יודע לפרוע שטר במשהו מסוים מול המפלגות החרדיות? אני אגיד לך למה אני מתכוון. יש את הסיפור הזה של הוראת שעה עכשיו, למנוע מעצר של בחורי ישיבות. את יודעת ואת רואה, את מעורה בתוך הציבור החרדי, זה לא הביא, כל המעצרים הללו כבר עצרו מאות במצטבר בחורי ישיבות, זה לא הביא אפילו לא חייל אחד לצבא. ש"ס ויהדות התורה מבקשות להעביר את ההוראת שעה הזו. הליכוד מנגד יש לו את החוקים שלו, אבל הליכוד לא יודע לתת כלום בתמורה.
0: ויש את כל הזמן שבעולם.
1: זה שותפות, השרה גילה גמליאל.
5: תראה, אני אמרתי את זה כבר הרבה הרבה זמן. אם לא היה נכנס כל השיח המשפטי הזה, סביב הנושא של גיוס חרדים, אני מאמינה שהיה ניתן כבר מזמן להגיע לפלטפורמה שהייתה מקובלת על כולם.
0: זה החוק הגדול.
5: היועצת המשפטית לממשלה, עם כל המורכבות שהיא עשתה סביב התהליך הזה, יצרה בקיעים שקשה כבר לקדם אותם, ונכון להיום שאנחנו ערב בחירות, ואתה מכיר את המצב...
0: במחילה, השרה גמליאל, כשנתניהו רצה מינויים בכירים של ראש שב"כ, ראש מוסד, הוא הלך פה לקרב עד לבגץ מול היועמ"שית וניצח אותה. אז בגלל שהיועמ"שית שמה רגליים, צריך להגיד עכשיו, טוב, בגללה אנחנו לא נתקדם?
5: לא.
0: מדובר על הוראת שעה, לנסות להעביר הוראת שעה, שתעצור כרגע את המצב הזה שהוא בלתי נסבל.
5: יש סיכוי גבוה שההצעות הללו לא יעברו. זאת אומרת, אופיר קצוריד אומר לא פעם ולא פעמיים שאין לו את הרוב
0: להעביר את החלטות. נתניהו, יש רוב, אמר נתניהו למפלגות החרדיות. זה בסך הכל הוראת שעה, לא שינוי דרמטי, לא להחזיר את המצב לקדמותו, נטו טכני.
5: מבחינת הדברים, אני יודעת שבביתים אחרים לא היה רוב להעביר את זה. אנשים כרגע כבר מסתכלים על זה שהם, אתה יודע, השיטה אצלנו
0: פריימריז.
5: לא רק בפריימריז, אבל השיטה עצמה של הפריימריז מובילה בסופו של דבר שלפחות מעל שליש לא נשארים בכנסת, ועל כן כל אחד שם בוחן את רצונותיו וכוונותיו.
1: כלומר, יותר ממה שאנחנו מכירים, דן אילוז, דלל ויולי אדלשטיין, יש עוד אנשים שם בתוך הליכוד שהם לא מחויבים לגוש ולא מחויבים
5: לשמות, אבל אני לא חושב לשמות, אבל בעת הזו, ממש דקה לפני, הקושי הופך להיות הרבה יותר
0: דרמטי. אתם מבינים, אבל אתם צריכים להבין שזה מסכן.
1: אז אי לכך בעצם הזאת, אני רוצה לשאול אותך, השרה גילה גמליאל, את מבינה את המפלגות החרדיות שלא מוכנות לתת לליכוד כלום ושום דבר בעיתוי הזה?
5: אני מבינה שהרבה פעמים מהחוסר ההתכנסות למה כן יש הסכמה ולקדם דברים שהם משמעותיים לכולם, לאורך כל הקדנציה הזאת הפסדנו כל כך הרבה דברים שיכולנו לקדם. וזה בא לידי ביטוי מכל, אני לא כרגע שופטת אף אחד, אני רק אומרת שבראייה מפוקחת צריך לראות מה כן מקבלים כולם, שזה נכון לכולם.
0: בסוף המפלגות החרדיות, השרה גילה גמליאל קיבלה, המפלגות החרדיות ביקשו דבר אחד ויחיד שזה הכי חשוב להם, מהיום הראשון, ועוד דרשו להעביר את זה לפני הקמת הממשלה. זה החוק שמסדר את עניין בני הישיבות. אז החוק הגדול כולו נתקע.
5: אבל את זה, אתה יודע שמנסים לקדם את זה כבר עשור. לא, אני מדבר את זה כבר עשור. זה לא תגיד לי עכשיו.
0: עובדה, נכון, אבל זה לא תירוץ כדי למה לא לקדם.
5: בוא לא נשכח שגם באמצע היה את השביעי באוקטובר.
0: הכל מוכר והגענו עד הלום. מובן.
5: כן, זה היה הרבה יותר... לא, אני מנסה להסביר שזה לא היה משהו פשוט כזה שהיה... ולא נתנו, ולא היה ניתן לקדם.
0: אין ספק.
5: לא אבל... לא הצליחו להתכנס להסכמה רחבה שכן יכלה להעביר את זה, בגלל, כמו שאמרתי, היבטים משפטיים שהיו בדרך, בגלל שכבר הגענו לזה בסוף.
0: הכל נכון והכל מובן ומוכר וידוע, ולכן גם המפלגות החרדיות נתנו אורך רוח.
5: אני נראה לך הגיוני שלא יקדמו את פיצול המשרה של היועצת המשפטית לממשלה בגלל ויכוח
0: כזה אחר. כן, חד וחלק. לא תסדרו את העניין שבני הישיבות שלנו ממשיכים להיעצר ומכנים אותם עריקים, אז שום דבר לא. כולל ממשלה הבאה לא.
5: מבחינתי היועצת המשפטית לממשלה צדקה בהתנהלות שלה, בהתנהלות שלה כלפי כל המהלך, היא הצליחה לפגוע פגיעה קשה בקואליציה.
0: אז בואו תעזרו לתקן את זה עכשיו, תיקון טכני.
5: למה היא צדקה מבחינתה כיושבת ראש אופוזיציה? כי צריכה לפרק את הקואליציה.
1: רגע, אבל השרה גילה גמליאל, לדעתי אתם
0: מצאתם להם.
1: לא מבינים לעומק עד כמה הסיפור הזה של גיוס בחורי הישיבות והמעצרים של בחורי הישיבות זה הדבר החמור ביותר.
5: אבל אני שואל אותך שאלה כרגע. נראה הגיוני שיועצת משפטית הממשלה שהרימה את כל הקשיים בהקשר הזה, ויש חוק לקדם אותו של פיצול המשרה שלה, כדי לאפשר שדברים כאלה לא יקרו בעתיד, ועכשיו בגלל מחלוקות פנימיות לא לממש, ולקדם את זה. זה מטורף לחלוטין, זה
1: ההפך.
5: ולתת לה את כל הכלים שהיא רצתה והובילה כיושבת ראש אופוזיציה, של הקואליציה הזאת, והיא הצליחה לפרק אותה.
1: אין שום בעיה, החוק הזה חשוב, פיצול היועצת המשפטית לממשלה הוא חשוב.
5: וחייב להעביר אותו, וזה מעל מחלוקות.
1: חייב להעביר אותו, אין ספק, אבל את יודעת מה הכי חייב? את יודעת מה הכי חייב? שרה גילה גמליאל, בעינינו, כאנשים חרדים, הכי חייב זה לעצור את החרפה הזאת שמדינת העם היהודי רודפת בחורי ישיבות ועוצרת אותם כמו עבריינים וזורקת אותם לכלא.
5: אתה יודע איפה הבעיה? אני אמרתי את זה מיליון פעם. צריך לקחת את כל אלה שלומדים, העילויים שלנו, של עם ישראל בנושא התורה, ולהם לתת מעל...
6: צריך, אבל לא הצליחו להעביר חוק עכשיו.
5: אבל אלה שלא לומדים,
6: אבל אנחנו מדברים על מעצר של הלומדים עכשיו. אנחנו מדברים על המעצר, אבל שנייה, את הבעיה עצמה לא מצליחים לפתור עכשיו. אז אנחנו מדברים, בואו נפתור טכנית כרגע לזמן קצוב של שנה.
5: אבל לא
6: פעם,
5: גם לא הצליחו לפתור עם יועצת משפטית כזאת
6: במערכה
5: הזאת, כי זה הפך להיות...
6: אז בואו נרים ידיים, אז בואו נעזוב, לא צריך לממשלה, לא צריך פה כלום.
5: אתם הרמתם ידיים,
6: אתם אומרים, בגלל היועמ"שית.
5: א', צריך לקדם את זה כבר, שהמשרה שלה תפוצל בשלב א', ב' להפוך את השיח הזה לשיח שהוא היה אמור להיות בו מלכתחילה. הוא לא שיח משפטי, הוא צריך להיות שיח של תרבות ושיח של צרכים צבאיים, ועל פי זה יכולנו להגיע להסכמות. טוב. בלי כל פעם
1: איזה צורך צבאי, השרה גילה גמליאל, איזה צורך צבאי יש במעצרים של בחורי הישיבות?
5: אז זה מה שאני אומרת, מעצרים עושים רגרסיה, זה עושה רגרסיה, אבל יש פה מערכת משפט שנכנסה לתוך התמונה הזאת.
1: המפלגות החרדיות יסייעו לליכוד בעניין הזה, אבל קודם הליכוד צריך לתת משהו. די עם הדיבורים האלו, הליכוד לא נותן לחרדים כלום.
5: אז מה אני מנסה להסביר? צריך להיות חכמים ולא לפעול מהרגש ומהתסכול, שאני יכולה גם להבין את חלקו. אבל בהקשר הזה צריך לראות את התמונה המלאה ולעשות את מה שצריך. לא לבוא ולהגיד, זהו, אנחנו כרגע... מחרימים הכל. לא, כל דבר צריך להיות בשום שכל באינטרס.
1: אז לתת לליכוד עוד את החוק הזה ועוד חוקים אחרים ולחכות לראות מה עושים ממעצר בחורי הישיבות? זה מה שאת מציעה בעצם?
5: לא, אני נגד, עוד פעם, אני אומרת לך עוד פעם.
1: אני יודע שאת נגד מעצר בחורי הישיבות, אבל אני שואל למה מכל הדיבורים היפים האלה של הליכוד אי אפשר בפרקטיקה לתת משהו?
5: כי לפעמים אמרתי לכם שוב, יש מורכבויות, גם אתה צריך לזכור באיזה שלב אנחנו נמצאים בה, בתוך המערכה, ולא תמיד ניתן להעביר כל דבר שרוצים או צריכים, אבל גם פה, כמו שאתה רואה, שלא מצליחים להעביר דבר בסיסי, שגיוס מי שלא לומד את אוכל...
1: בדברים האלו שלך...
5: הדברים המשותפים הללו יצרו מצב, באמת, כל אחד כבר נמצא לו במערכת הבחירות שלו, ואין לי מי לדבר.
1: ובמשפט הזה שלך אנחנו נסיים את הרעיון הזה, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה, גילה גמליאל הליכוד. תודה רבה לך על הרעיון הזה. בוקר טוב, סמות.
2: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. בחסות
7: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון. זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
8: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI, בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה, כוכבית 3463.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון. מבצעים משתלמים במחלקות תינוקות ופארם של נתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם, 2, רק ב-89 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב כיף, רק ב-7 שקלים ו-90. דאודורנט ספרי אקס, רק ב-7 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
9: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
10: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
11: אל על מקסימה.
12: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה.
10: מה הבעיה? קחו סאנו.
9: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
13: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
14: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
1: חזרנו, 8:39 דקות, בצלאל איתנו, מיד יהיה איתנו. אנחנו אומרים עכשיו שלום ובוקר טוב לאיש חסידות גור, מוטי בבצ'יק.
15: בוקר טוב, בורר דוד.
1: מה קורה מחר, יום רביעי?
15: כמו שראינו שבוע שעבר, שגור יצאו בהמונים לכלא 10 להביע את כאבם על המצב שנתקנו בו במדינת ישראל, ועוצרים אברכים ובחורים שכל מה שפשעם וחטאם זה לשבת וללמוד תורה. אז מחר התאגדנו, נכון לרגע זה, אני מקווה שכולם ישתפו בסוף עם זה פעולה.
1: מי זה כולם?
15: גם דגל התורה וגם תנועת ש"ס. כרגע זה אגודת ישראל, נכון שישבנו וריכזנו את האנשים. יוצאים גם כן בסוג מחאה בצורה אחרת, שכל אחד ייסע ברכבו באיטיות ובזהירות לכיוון כלא 10.
1: וזה חוקי?
15: כן, הכל בתום המשטרה. מותר לנסוע בכביש? יש איזה בעיה לנסוע בכביש?
1: לא, באיטיות.
15: באיטיות? אז בגובה המקסימלי שאפשר, אתה יכול לנסוע על 50 בצד הימני. אני אין לי רישיון נהיגה, אבל נראה לי בצד הימני שאתה יכול לנסוע.
1: אין לך רישיון נהיגה,
6: מוטי, מה שקרה רישיון נהיגה? זה הידיעה החשובה פה בעיקר.
1: אני יכול לבוא לקחת אותך לשערה הזאת מחר? להעט אותה? בקצב?
15: אני לא חושב.
6: אתה יודע כמה רוצים?
1: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, תגיד, למה דווקא לכלא 10 ולא באמת לחסום את המדינה בנתיבים שחשובים לה?
15: אני חושב שמכל המקומות אנחנו כרגע, נכון לרגע הזה, יש לנו 19 מקומות שמשם סוכם אתמול בישיבה שאנחנו יוצאים. אז מכל מקום ייצאו, אני מאמין, מעל מאות אם לא אלפים של רכבים. זה אוטומטי, מ-19 מקומות לכיוון כלא 10, להערכתי, מדינת ישראל תהיה די פוקה.
6: גם אם זה רק בנתיב הימני, זה מעט את הקצב של כולם, וזה ישפיע.
1: אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה. שבוע שעבר, כשצפיתי בעצם בהתכנסות של חסידות גור סביב כלא 10, זה היה מרשים מאוד מאוד מאוד. ואז שאלתי את עצמי לשאול אותך, והנה אני מנצל את זה שאתה כאן בשידור, את אותם אנשים שהגיעו בשבוע שעבר, שנענו לקריאתו של מרן האדמור מגור, ובאו לשם, והיו שם, לא היה אפשר להעתיק את זה למקום שיציק קצת יותר למדינת ישראל? כלומר, לא מחוץ לכלא 10, למקום הרבה יותר חשוב?
15: אז אנחנו, משטרת ישראל והצבא, שישבנו איתם לילה קודם ישיבת ערכות ראשונה ואחרונה, כי זה היה מהרגע להרגע, ביקשו ממנו, תעשו טובה, תיקחו את זה מפה, אל תשימו לנו לכלא, אתם רוצים להתפרץ לכלא, אתם רוצים תגרומו לבלגן, אמרנו לא. המקום האידיאלי והמקום היחידי שאפשר להביע את הכאב, זה ממול הכלא 10, ששם בפנים יושבים הבחורים והאברכים המסכנים האלה, שכל מה שהם יעשו זה ללמוד תורה, ושגם ישמעו את התפילה, יהיו הגברה חזקה, ואני למחרת הייתי בתוך הכלא לבקר את האסירים עם חבר הכנסת גולדקנופ, ושאלנו אותם, שמעתם? כן, שמענו את המוזיקה, שמענו את התפילות.
1: וזה רומם את רוחם מן הסתם.
15: כן, מישהו מתייחס אליהם, מישהו מעניין להם באמת.
1: הזכרת מקודם בהבלעה משפט שעליו אני רוצה להתמקד איתך. אמרת שאתה מקווה שש"ס ודגל התורה יצטרפו מחר למחאה הגדולה הזו שמתוכננת, מחאת התת קצב התנועה והרכבים. איך הגענו למצב כזה שבתקופה הכי קשה ליהדות החרדית ולעולם התורה אין מטה משותף של אגודת ישראל, דגל התורה וש"ס להרים מחאות בכל פעם מחדש?
15: אני איש לפעילות, לא, אני לא פוליטיקאי, אני לא יודע איך הגיעו למצב. אני שנותנים להנחיה לעשות משהו, אני משתדל לעשות משהו.
1: דווקא ממקום של פעילות להנחיה. אני רוצה לשאול אותך, מוטי בבצ'יק, איך הגענו למצב כזה שכל אחד סוחב למקום אחר ולא מאוחדים בסיפור, באירוע הזה?
15: קשה, זה באמת קשה, ובגלל זה להערכתי לא הצלחנו להגיע לאיפה שאנחנו, הגענו לאיפה שאנחנו נמצאים כרגע, כי כל אחד סוחב משהו לכיוון שלו. ובאמת, היה ממשלה שיכלו לעשות מה הכי טוב לעם היהודי, לציבור החרדי, ולא הצלחנו.
1: לדעתך נתניהו פעל לעשות הפרד ומשול בין המפלגות החרדיות?
15: זה מה שהוא עשה, הוא פעל, זה מה שהוא עשה.
6: עד עכשיו?
15: עד עכשיו, אני חושב שכן, גם עכשיו, שהוא יושב ביום הראשון של מושב הקיץ, שרב דוב לנדו שלח מכתב וביקש בואו תעבירו את חוק לפיזור הכנסת עכשיו, ואני לא מאמין לאף אחד כלום, עכשיו תעבירו את החוק. אז פתאום נתניהו קם, מה, בואו נעביר את חוק יסוד לימוד התורה, אני אעביר לכם את חוק המעונות, אז רק תחכו רגע, חכו שנייה, נעביר את זה ואז נעביר את חוק לפיזור הכנסת. הוא ידע טוב מאוד שחוק המעונות הוא לא יכול להעביר כי אין לו רוב, וחוק יסוד לימוד התורה שהוא עקרו אותו, הוא עקר בכלל, אני אומר לכם, כמו שהשם השם העבירו אותו בוועדת שרים ואלקין עמד על הפודיום ואמרנו הוא נסיים פי 22, אין בחוק הזה כלום.
1: כלומר חוץ מזה שקראו לו חוק יסוד לימוד תורה, אין בחוק הזה שום דבר.
15: כלום, הוא נהיה כתוב עליו חוק יסוד לימוד התורה, אין בו שום דבר.
6: כי מה, כי הורידו את ההשוואה אל הערך של לימוד תורה ביחס...
15: אני לא יודע מה הוא יצא, אני לא יודע אם הוא יצא בסוף, כן? כי כמו שאתה יודע, נשארו כל ה-15 יום לעבודת הכנסת. לפי התאריך המציאותי, ב-17 לשביעי, אם לא עוברים חוק לפיזור הכנסת כלל, אז ב-27 לעשירי הולך להיות בחירות, אז ב-17 לשביעי נסתיים עבודת הכנסת.
6: ובזמן פגרה של בחירות אין חוקים, אין כלום.
15: בטח לא חוקים ששנויים במחלוקת.
1: טוב, תגיד, תם עידן שיתוף הפעולה בין המפלגות החרדיות לבין ראש הממשלה נתניהו?
15: לא,
1: לראש הממשלה נתניהו, כן.
15: אני הבנתי שהיום הזמינו ראשי מפלגות. אני דיברתי עם הרב גולדקנופ הוזמן, ואתמול אמר לי שהוא לא חושב שיש מה ללכת לשבת בו.
6: הוא יהיה בטח בשיירת הרכבים.
1: רגע, מי אמר לך שהוא לא חושב ללכת ולשבת?
15: הרב גולדקנופ אומר, איזה חוק שתגיד עכשיו שאתה רוצה כאילו להעביר בבניין של הכנסת, כמעט לא מציאותי להתחיל אותו ולסיים אותו בכמות הימים שנשארו. חוק יסוד, שעות על גבי שעות אמורים לעבוד על זה, כי זה חוק יסוד. לעבוד עליו בוועדה, כולל ההסתייגויות, כל זה, אין מספיק שעות בשביל זה. חוק שכרגע, אני לא יודע, מדברים על איזה חוק של עצירת המעצרים, זה גם, זה לקחת את חוק הגיוס הנוכחי שנמצא בוועדת שרים, בוועדת חוץ וביטחון, ולשנות אותו. אז אם אתם זוכרים שפיתו את יולי אדינשטיין והביאו את בועז ביסמוט וכולם מחקו כפיים, הנה עוד רבע שעה יש חוק, אז לא משנה שאני אחסתי דעתי האישית שלא הולך להגיע שום חוק, אמרתי לכתחילה, לא יהיה חוק. אבל לא משנה, כולם שחקו.
1: אבל בבצ'יק, אני רוצה לשאול אותך, למה אתה חשבת, דרך אגב, צריך להגיד לשבחך, אתה ראשון הראשונים שקלטת את האירוע עם נתניהו, שבעצם מערבב אותנו ולא הולך להיות שום חוק ושום דבר. למה בעצם הסיפור הזה? הוא לא מבין שהשלטון שלו והמשך ההישרדות הפוליטית שלו תלויה בשיתוף הפעולה עם המפלגות החרדיות? אתה ישבת שם, אתה יודע מה קורה מאחורי הקלעים.
15: אנשים בלשכתו אמרו לו, בוא נעשה ככה, נעשה הפרד ומשול. אני לא רוצה להגיד, אני אגיד לך משהו שאף פעם לא אמרתי בשום מקום, אנחנו מדברים בינינו. היה אחד, בלילה של חובות הכלואים, אז ראש הממשלה עבר באותו יום ניתוח. ואז הוא דיבר איתי בטלפון כמה פעמים, אחרי הניתוח, מה עושים, בפצ'ק הזה, פה זה. ואז פתאום ב-11 בלילה, הוא פנה למישהו אחר בתוך גור. אמר, יאללה, בוא נעשה גם בתוך גור, לא רק שנעשה בין דגל התורה לאגודת ישראל ובתוך אגודת ישראל בלגן, בוא נעשה גם בלגן בתוך גור. Yeah. קראו באמצע שהוא דיבר איתו, אומר לו, רגע, אני מוטי על הקו, אתה, בוא נשמע מה יש לו להגיד. מה מוטי על הקו?
6: אני מדבר איתך, לא עם מוטי.
15: כן. אז ברור השם, בגור יש, יש, יש מנהיג לבירה, יש מישהו שבעל הבית בגור, איך מתנהגים, מה עושים ואיך עושים.
6: ומתואמים, שזה גם חשוב.
1: אם אני מאזין שמקשיב לך עכשיו ולא המראיין, אני מצליח להבין שנתניהו עסק יומם וליל בדבר אחד, הפרד ומשול בתוך המפלגות החרדיות.
6: ולא לעמוד, כדי לא לעמוד בהתחייבות שלו.
15: אתם אמרתם.
6: וואו. יבואו בחירות, ונתניהו יהיה לו 61 עם המפלגות החרדיות. מה קורה באותו יום? מה אומרים לו? אין עם מי לדבר?
15: שלום יצא גדולה התורה, ויכנסו את מועצה גדולה, ותחליט מה לעשות. אנחנו שליחים.
6: ודעתך האישית? לאור ההיכרות הארוכה?
15: אנחנו אין לנו דעה אישית. אני דעתי שהתבעניין של חוק הגיוס, אני אמרתי כמה פעמים. אני, את האמת, אני גם משכתי. אני הרבה פעמים ששאלו אותי וניסינו ודחינו ואמרנו, הרי את חוק הגיוס בהסכם הקואליציוני רצינו להביא לפני הקמת הממשלה, כמו שהביאו לכל מפלגה אחרת חוק. אם אתה זוכר, הביאו לחוק דרי, חוק לבטל, חוק לבן גביר, חוק לליכוד, שחד ושלום לא יעשו מה שגדעון סער עשה ויצאו כמה והקימו מפלגה. רצינו, אבל אז היו צריכים להביא לכם פסקת ההתגברות ורצו להביא את חוק יסוד לימוד התורה. אבל
1: טוב, שאלה אישית אפשר, מוטי בבצ'יק, לסיום?
6: ובזה נחתום.
15: אנחנו בינינו.
1: כן. הכי בינינו, זה רק אני, אתה בצלל, והמפיקה והעורך והטכנאי. חמישה אנשים, זה לא הרבה. אתה הנציג של חסידות גור בכנסת הבאה?
15: מה רע לי מה שנעשה היום?
1: לא אמרתי שזה רע, אבל אני בכל זאת שואל.
15: אני לא יודע, אבל נראה לי שהרב גולטנופ ממשיך בשמחה רבה.
6: אבל אני אגיד לך, בלי לפגוע חלילה ברב גולטנופ, שאני מכיר אותו טוב, אתה רהוט, מתראיין יפה מאוד, כשאתה מתראיין כמובן, מדבר יפה מאוד, יודע לייצג טוב מאוד את האינטרס החרדי.
15: בצלל, אתה יודע שהעבודה בסוף זה לא להתראיין, בסוף זה עבודה בכנסת.
6: אני מסכים עם דבר אחד, אני מבין אותך בין השורות שאין כמו לעבוד מאחורי הקלעים ולהשפיע ולעשות, זה אני מסכים
15: איתך. מי שיודע לדבר, אז עשו אותו, נועם נאומים, כותב כתבות, אבל לנאום זה לא...
1: אני אסכם את זה בזה שלא קיבלנו תשובה ברורה אם אתה הנציג של חסידות בכנסת הבאה.
6: אני אענה במקומו. מרן האדמור מגור הזה שמחליט.
1: ברור, אבל אני אשאל את מוטי. אנחנו ראינו עכשיו את מוטי בבצ'יק.
6: למוטי אין דעה. הוא עובד אצל הרבה.
1: אין, אתה תמיד חייב לענות במקום המרויינים בצלל.
6: יפה מאוד. יפה מאוד. מוטי בבצ'יק, תודה.
15: בהצלחה מחר לכולנו.
1: ואני מקווה שבאמת דגל התורה ושעס יצטרפו לדבר הזה.
15: אני מקווה, אתם אני מקווה שתעבירו את זה בשידור ותיתנו לאנשים את הפרטים מאיפה באים ולאיפה נוסעים.
1: והנה עדיין ההצעה שלי בתוקף, בגלל שאין לך רישיון, אני מוכן לבוא לקחת אותך ולהיות איתך תקוע שעות שם בפקקים, נדבר שם על הכל.
6: יהיה לך מעניין.
1: מוטי בבצ'יק, תודה רבה, להתראות.
14: מיד לשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. בחסות
11: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
16: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
17: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
18: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
16: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באלעל. ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
19: כשמדובר בהגנה מריחות וזיעה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה. וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה. עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה. רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
20: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
21: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
20: ומה עם הספיגה?
21: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
20: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
21: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
22: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
23: זה ממש נוירדיק. נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
24: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
25: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
26: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
27: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
0: אין לנו הרבה זמן, דוד, אני אומר משפט אחד לסיכום. יש אדם אחד שעוקב אחרי כל מה שקורה בציבור החרדי בתקופה האחרונה, וגם בתקשורת החרדית, אני לא אתפלא אם הוא גם מאזין לנו, והוא מחכך ידיים בהנאה כשהוא שומע את כל מה שאנחנו מדברים, וזהו הפעיל הפוליטי גיל לימון, הוא הבוס של היועמ"שית, והוא מנהל את הקרב הזה נגד החרדים בעונג גדול. אני רק רוצה להזכיר לו, רגע, אני רק רוצה להזכיר לו,
1: צוחק מי שצוחק אחרון,
0: בדיוק, אנחנו עם הנצח נשאר פה גם הרבה אחרי שאתה תלך הביתה מתישהו, יחד עם הפעילה הפוליטית שעובדת איתך, גלי בערב מיאר.
1: צוחק מי שצוחק אחרון, גיל לימון.
0: בדיוק. תודה ליאיר אברהמי ומיריאם דרורי ומוטי קופפר, תודה למאזינים שלנו, להתראות מחר.
1: יום טוב לכולם.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: בחסות
2: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
0: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים בצלייה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדעת ציורי דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית. ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
4: הלהיט שכובש את רחבות הריקודים, מברוק, הסינגל החדש והסוחף של עמרם אדר. שמחה, אנרגיה וקצב שלא נותנים להישאר במקום. אם עדיין לא שמעתם את מברוק, זה הזמן. מברוק, עכשיו בכל פלטפורמות המוזיקה.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
7: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
0: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
8: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22. 1-800-50-66-22.
9: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
0: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
1: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חדשות כל חי, השעה 9.
10: בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. חברת הקבינט השרה גילה גמליאל מבהירה הבוקר כי למרות ההסכם בין ארצות הברית לאיראן הכורך גם את הפסקת האש בלבנון, לישראל יש חופש פעולה מלא בכל הקשור לפעילות טרור באזור.
11: מבחינתנו אין שום התייחסות לכל מה שקשור לאיראן בנוגע ללבנון. אנחנו במגעים ישירים עם ארצות הברית ולבנון, ולצהל יש חופש פעולה מלא לכל בעיה של איום בהתאבות כנגד חיילי צהל ואזרחי מדינת ישראל, ולגבי כל התקפה כמובן שיוצאת כנגדם.
10: ברעיון במהדורת הבוקר לבצלאל כאן מדוד חכם התייחסה גמליאל למשבר בין החרדים לליכוד סביב חוק הגיוס, ושווה והשימה את היועמ"שית כמי שיצרה פקיעים שקשה מאוד לקדם.
11: אם לא היה נכנס כל השיח המשפטי הזה סביב הנושא של גיוס חרדים, אני מאמינה שהיה ניתן כבר מזמן להגיע לפלטפורמה שהייתה מקובלת. היועצת המשפטית לממשלה, עם כל המורכבות שהיא עשתה סביב התהליך הזה, יצרה פקיעים שקשה כבר לקדם אותם. צריך לקדם את זה כבר המשרה שלה תפוצל.
10: ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון קץ והרמטכ"ל אייל זמיר הוציאו הודעה משותפת, שם נאמר כי צה"ל ימשיך לפעול בנחישות לסיכול איומים על חייליו ואזרחי ישראל, להשמדת תשתיות טרור ולהמשך השמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון. ההודעה פורסמה לאחר שיחה שקיימו השלושה עם מפקד פיקוד הצפון, ובה הודגש כי ביטחון אזרחי ישראל וכוחות צה"ל ימשיך לעמוד בראש סדר העדיפויות ללא פשרות. תוך כך נשיא ארצות הברית טראמפ נשאל הלילה בנושא והשיב, נבדוק את זה, אני פותר בעיות במהירות כולל עם ביבי, אך אני לא מתכוון להגיד כיצד לפתור את זה. בהמשך התייחס טראמפ גם להסכם עם איראן והזהיר כי ארצות הברית תגיב עם טהרן תפר את ההתחייבויות שלה. הנשיא הציג את ההבנות שהושגו עם טהרן כהישג מדיני משמעותי והביע ביטחון ביכולת לפקח על יישומן. עוד טען הנשיא כי הכספים שיופשרו לאיראן במסגרת ההסכמות ישמשו לרכישת מזון בלבד באמצעות גורמים אמריקנים. עם זאת, נגיד הבנק המרכזי של איראן הכריש את הדברים וטען כי לא קיימת מגבלה כזו על השימוש בכספים שיופשרו. משרד החוץ בטהרן הודיע הבוקר במפתיע על סיומן של השיחות הטכניות שניהלה המשלחת האיראנית מול נציגי ממשל טראמפ בשוויץ. השיחות שנפתחו בתחילת השבוע בתיווך קטאר ופקיסטן היו אמורות להימשך לאורך כל השבוע. בהודעה נאמר כי עם סיום השיחות יוקמו קבוצות עבודה בנושא הגרעין והסנקציות. מוקדם יותר הלילה, דובר משרד החוץ של איראן הצהיר כי טהרן לא ניהלה כל מסע ומתן בנוגע לתוכנית הגרעין שלה, ולא קיבלה על עצמה התחייבויות חדשות כלשהן במהלך השיחות.

0: ותנחומיו למשפחות השכולות ולקהילה היהודית המקומית. ברשויות פועלים לשחרר את גופתו ולהביאה לקבורה בארץ, זאת לבקשת בני משפחתו המתגוררים בישראל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום יהיה מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר תחול התחממות קלה וביום חמישי ירידה במידות החום.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: עד כאן חדשות כל חי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: אמר רב זהירר, אמר רב ירמיה ורבי, מדבר שבן דוד בו, כתיגוי בתורמיד החכמים, ממש כמו היום, ממשלה מתגרה בתורמיד החכמים.
5: כל חי, מחזקים את לומדי התורה.
1: השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
6: בוקר טוב לכולם, הופה, אני צרוד משהו, משהו בבוקר הזה, ביום שלישי בשבוע, פעמים כתוב, אתמול לא היה פה, לא היינו, היה פה משהו אחר, מה שנקרא, אז בואו נדביק את הקצב, חבר'ה, חסר לנו יום פה, בשבוע אנחנו רוצים להתחזק עם בזאת השם בנושא של... האם אני מפספס משהו בחיים, חבר'ה? האם אנשים אחרים חיים? חיים את החיים, אתה מבין? בועטים, מתקדמים, גדלים, משתנים, מתעשרים, לא יודע, באלף, בעין, ברוחניות, בגשמיות, ורק אני נשאר מאחור, כאילו, מה יהיה איתנו? כך אתה מרגיש קצת מושג שנקרא פומו, ננסה לראות איך זה עובד אצלנו, מה קשור לבלק, בלעם, ועין הרע, ויצר הרע, ושנאת הבריאות שמוצאים את האדם מן העולם, מה הגדולה של הדבר ששוכן לשבטיו, מה העניין של מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל, ננסה לקבל פה איזשהו חמישה טיפים, איך אפשר באמת ללמוד, לסמוך במה שיש, ללמוד להחליט החלטות, לחתוך עניינים, גם אם אני מפסיד משהו, האם אני מפסיד משהו, זה אומר עליי שאני מפסידן, מה עם נדידת הגנו? כן, יש איזה עדר של גנו, של בעלי חיים כאלה שנודדים יחד, האם זה החברה שלנו, האם זה דבר חיובי, דבר שלילי, האם הגנו מציל מהאריה, אולי ה... עדר הוא אריה עצמו, ננסה להבין איך זה נוגע לכל אחד ואחת מאיתנו, לכן איתי באולפן לא אחר מאשר מוטי קופפר, הטכנאי אני פנגר מוכר המיקרופון, ויקיריי בואו נתחיל. אז שוב, אנחנו פרשת בלק בלעם, יש לנו פה סיפורים באמת על שני אנשים שזוממים לעשות נזק בלתי הפיך לעם ישראל, ופה מתגלה החסד הענק הענק של בורא עולם, כיצד בורא עולם, בורא אתון, אתון מששת ימי בראשית בכלל, שהיא אמורה לעכב פה את בלעם, שאולי הוא לא יקלל, אני קורא לכם מהספר דאס תירה של רבי יוחנן לוי זצ"ל, והוא אומר מכל הפרשה, מכל הפרשה, יש להתבונן ולהשתומם מגודל הטיפול שטיפל הקדוש ברוך הוא, שבלעם ימנע ולא יקלל את העם. מה הקדוש ברוך הוא עושה? הופך סדרי בראשית, כל עניין האטום, האטון הזאת לשים לפניו כל העיכובים בכל הנעשה עם המלאך, מה קורה פה? כי בכל, סליחה לביטוי, אבל למה מי הוא? מי זה בלעם הזה? תקשיב, בורא לו, בורא לו בריאה מיוחדת, משדרג אותו ברוחניות, הוא תחשוב שלא קם בישראל כמשה, אבל באומות העולם כן קם, מקבל פה מתנה של רוח הקודש, של כמעט נבואה. על מה אנחנו מדברים פה? מי לכאורה אינו מובן לו של הרב, מה לטפול הזה כל כך, למה כי בכל בורא להם נטפל אליו כל כך, שכן אותם הימים הקדוש הוא לא כעס, בלעם יודע לכוון את הרגע הזה, רגע כממרה שבורא עולם כועס במשך היום, ועל כלל לשחרר איזה כללה, הנה עניין זה הלא הוא שינוי במעשה בראשית, אומר הרב, כי ברור שהקדוש ברוך הוא יכול כל זועם בכל יום, וזה צריך להבין מה הכוונה, זה צורך של הבריאה, זה לא סתם. אם כן, למה לקדוש ברוך הוא לשנות את מעשה בראשית בשביל הרשע הזה? על היותר טוב, שישן בלעם בית הכעס, תרדים אותו, כמו בגמרא שמספרת,

0: בתרנגול וכן הלאה. בקיצור, למה בורא לא עושה את כל הדברים האלה? אלא זה קודם כל בשבילנו. אומר הרב, האמת יורד דרכו. כי זה היה למען להראות חיבה יתרה לבניו. שמעתם? זה מדובר אליך ואלייך, וירצון גם אליי כמובן. כי זה היה למען להראות חיבה יתרה לבניו. כי משנה סדרי בראשית בשבילם, בשבילם, זה לא בשביל עם, זה בשבילנו. לכן, זה הרעיון שלא צריך לפחד מאף אחד, אומר הרב, גם לא מבעל בחירה. זה דבר נפלא, אומר שרצה הקדוש להראות לבניו שגם מבן בחירה לא יפחדו כלל וכלל. כי אין עוד מלבדו, דכתיב, אין עוד מלבדו, ועל כן הניח לו הקדוש ברוך הוא ידיעתו. ועם כל זה, לא יכול היה לקלל כלל. זאת אומרת שבורא עולם שומר עלינו, וכל מה שינסו בכל דור ודור עומדים לחלותנו, ואויבי איש אנשי ביתו, היום כבר זה הפך להיות מה שנקרא בתוך הבית עצמו, בתוך החברה שלנו עצמה, אנחנו אסור לנו להיגרר למחלוקות, אבל אנחנו כן צריכים לעמוד על עקרונותינו, ופה נכנס נקודה מאוד חשובה. והנקודה הזאת היא נקודה קריטית, מכיוון שלפעמים אתה מרגיש שאחרים עושים דברים, מתקדמים, משתנים, לומדים, גדלים, לא יודע מה, אתה פורש את המחאי איקס זמן, ואתה רואה כאילו הנה הם עושים ומתקדמים, ואתה כאילו עדיין נשאר באותו מקום קצת, ככה אתה מרגיש. ולכן בלעם בא לקלל את עם ישראל ויוצא לו ברכה, והוא נותן את אחת הברכות, מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. ורשי מביא שם כבר בהתחלה, על פסוק ויישא בלעם את עיניו, וירא את ישראל שוכן לשבטיו, ואז רשי אומר את המשפט הבא, ראה כל שבט ושבט שוכן לעצמו, יפה מאוד, ואינן מעורבים, הם לא מתעברים אחד לשני, שראה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה, נכון? אז אין האוהלים שלהם, הפתחים של האוהלים לא מכוונים זה כנגד זה. למה? אני לא רוצה שאף אחד יציץ לי תוך החדר, מחילה. תוציא את האף שלך אתה גם כן. אומרים לך עוד רגע מה לאכול, מה לא לאכול, מה כדאי לך, מה לא כדאי לך, חבל שקנית את זה. לא ראיתי בחלון, במקרה, במקרה, רבותיי. אז אין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה, אבל פה רשי מוסיף עוד כמה מילים שמשנות את כל התמונה. אני הייתי חושב, למה הפתחים לא מכוונים זה כנגד זה? כי אני אומר, אני לא רוצה שאף אחד ידחוף את האף שלו לבית שלי, עם כל הכבוד. לכן אני אשים תריסים ווילונות ולא יודע מה. ואם הוא יסתכל, אני אסתכל עליו בכוונה. אתה מבין? כאילו, מה אתה מסתכל? זוז, תוציא את העיניים שלך. אני לא רוצה שיסתכלו לתוך בתינו, וזה הגיוני, וזה נורמלי ויפה. אבל רשי אומר משהו אחר. שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה, שימו לב טוב, שלא יציץ לתוך אוהל חברו. לא שלא יסתכלו אליך, שאתה לא תסתכל. למה? שימו לב טוב. כל התורה היא הרי בשבילנו. זה לא כדי למנוע מהשכן שלא יסתכל. או יסתכל, לא יסתכל, אתה לא יכול לעצור אותו. תאמין לי שיש כאלה שהוא ימצא דרך אם הוא מה רוצה. התורה באה לעזור לנו. תפסיק להסתכל אצל השני. שאתה לא יתקל. לא תציץ אתה לאוהל חברו. למה? כי אם תציץ לאוהל חברך, פה יתחילו הבעיות. פה יתחילו ההשוואות, פה יתחילו ההרגשות השליליים שאתה מרגיש, לא יודע מה, תראה איזה יופי הוא לומד עם הבן שלו, איזה יופי הזוגיות שלהם ככה פורחת. ורק אצלי לא, תמיד כידוע. נראה לנו שהדשא של השכן ירוק יותר. ולכן יש לנו מושג היום שמרוב האופציות, מרוב הדברים, זה נראה לך שאנשים אחרים עושים ואתה פחות. עד כדי כך שב-2004 למניינם תבעו מושג חדש, מושג חדש במילון האוקספורדי האמריקאי של מושג שנקרא פומו. מה זה פומו? Fear of missing out. הפחד מלפספס משהו. הפחד מלפספס, אנחנו נקרא לכם, נספר לכם על שני ספרים. ספר אחד שנקרא באמת פומו, The Fear of Missing Out, Practice of Decision Making. כאילו, בוא נקרא זה דרך פרקטית וקלה לקבל החלטות בעולם של overwhelming choices. זאת אומרת, בעולם שיש כל כך הרבה אופציות, איך אנחנו נתן נלמד לבחור נכון, מה שנקרא. וזה מה שזה ספר אחד. ספר שני יהיה הג'ומו. בדיוק ההפך. מה זה ג'ומו? ג'ומו זה joy of missing out. זאת אומרת, ג'סיקה מייזנר, ספר אחר לגמרי, שבעצם אומר, להפך, אני לא רוצה לפחד להחמיץ. לא. אני רוצה לשמוח להפסיד משהו, אתה יודע למה? כי אני רוצה לבחור להישאר בבית, כן. אני רוצה לבחור לנוח, להתנתק קצת מהרעש, מהדיגיטל, מהבלגן, בלי להרגיש כל מיני אשמה שאולי אני מפספס משהו. אז שני ספרים אל מולנו, אחד הפומו שאני אולי מפספס משהו, והצד השני בדיוק ההפך, השמחה בלפספס. כן, שירוצו עד מחר, אני משחרר. כן, אנחנו אוטוטו מתקרבים, אומנם שלושת השבועות, אבל גם בין הזמנים, ותמיד נראה שהדשת שלכם בין הזמנים מלא מתנפחים, מה שנקרא, ורק אצלנו משעמם, ואנחנו בבית, או הולכים לים, או לאיזשהו מקום מאפן, ואנשים עושים דברים, תמין הרב, יופי. אז אני רוצה שאנחנו נירגע ונשמח במה שיש לנו, ונראה שאנחנו לא מפסידים שום דבר. אז בספר הזה שנקרא פומו, הוא מביא כמה רעיונות יפים, הוא מביא מושגים חדשים. יש גם פובו, לא רק פומו. מה זה פובו? Fear of better options. זאת אומרת, מה זה fear of better options? זאת אומרת שאתה מפחד, אולי יש אפשרות טובה יותר. זה כמו שידוך, למשל. אתה מפחד שאולי, רגע, שנייה, אם אני אחליט ויסגור עכשיו, אז אולי תבוא מי שחלט יותר טובה. מי יודע? אז אתה משאיר הכל פתוח, ואתה דוחה החלטות, ואתה לא מתחייב. זה לחיות בעולם של אולי. אולי, בסדר? וברגע שפומו, הפחד להפסיד, והפובו האלה מתחברים, אתה מקבל פאודה. סתם, לא פאודה, אלא פאודה. מה זה פאודה? Fear of doing anything. אתה פשוט לא עושה כלום. אתה מבין? אתה לא עושה כלום, אתה מיובש, אתה מחכה, אתה לא יודע מה, מרוב האופציות, לא יודע, אני הולך לישון, תעיר אותי וזהו, אבל לא הולך לישון בכיף. הולך לישון עם איסורים, הולך לישון עם הרגשה של פספוס, או הרגשה של הלקאה עצמית. אתה רואה, אני לא יודע להחליט, אתה רואה, אני לא יודע לקבל, אני לא יודע כלום, אתה מבין? עצבים. לכן, הרעיון המרכזי שלנו יהיה שהפתרון הוא לא להספיק הכל, בוא נרוץ, משתולל, ולא להפך. הפתרון לדעת באמת מה חשוב לי, לבחור בו בלי להיות עבד לכל שאר האפשרויות, בסדר? אז הפתרון לדעת מה באמת חשוב לי שיתברר ויתעמת אצל האדם, מה חובתו בעולמו כידוע, ואז לבחור בו בלי להיות עבד לכל שאר האפשרויות. כי תכלס הרי אף פעם לא תוכל להשיג את הכל. ולכן במקום להגיד מה כולם עושים, מה אני מפסיד, או אולי יש משהו יותר טוב, להפך, מה אני באמת רוצה, מה מתאים לערכים שלי, ואיזו החלטה תקדם אותי יותר. זאת אומרת, לפעמים יש דברים שאני מוכן להחמיץ כדי להיות שלם עם הבחירה שלי. וזה נכון שוב פעם לגבי שידוכים, לגבי ישיבות, לגבי עבודה, לגבי להישאר בישיבה או לצאת מהישיבה, לא יודע מה, כל מיני שאלות חשובות שאנחנו עומדים בפני אופציות, וכל מיני, ברוב האופציות זה מבלבל אותך כבר, ואולי אני אהיה שכיר, ואולי אני אהיה יזם, ואולי אני אלך להישאר בישיבה, ואולי אני אלך להתגייס, כל מיני, קיצור, כל מיני דברים שמבלבלים את הבן אדם. אנחנו רוצים לעשות סדר בדברים, ולכן עד כדי כך שהוא הבא כותב, פטריק מג'יניסקס, הוא כותב שהוא מכנה אותנו פומוסיפיאנס. מה זאת אומרת? היה אדם שקרא הומוסיפיאנס, ככה קראו לבן אדם, הרעיון. אז פומוסיפיאנס זה הכוונה היה אדם המודרני החדש. אדם המודרני החדש שכל הזמן יש סביבו אופציות ואטרקציות ושכי דעת. ובואו נעשה סדר בדברים, איך אנחנו יכולים באמת להבין, לבחור נכון, לא להתבלבל מעצמנו, לא להתרגש ולא להיות כמו בלעם עם עין רעה ונפש רחבה וכל הדברים שמוציאים את האדם אל העולם. כי רבי יהושע אומר הרי במשנה באבות, עין הרע, יצר הרע ושנאת הבריות מוציאים את האדם אל העולם. יש לנו יותר מדי פרשיות בזמן האחרון שמדברות על הסחפות. אם זה פרשת שלח והמרגלים, אם זה קורח ועדתו, אם זה גם אצלנו עכשיו בלעם, שלוקח את בלק, לוקח את בלעם, ואחרי זה נשבוע בפנחס, עם זמרי בן סלור. כל מיני אנשים שסוחפים אחריהם אנשים אחרים, זוממים לעשות כך או אחרת, ויש אנשים שסביבם שמתבלבלים. בואו לא נתבלבל, בואו נדייק מה שנקרא, את מה שאנחנו באמת רוצים, את מה שאנחנו צריכים, ומפה לצאת לדרך בצורה נכונה. אבל כל המושג הזה שבאמת הפומו הזה, אנשים משתמשים בנו. אתם צריכים להבין, ככל שנהיה מנותק, לא אומר להיות מנותק מהמדיה ומכל הדברים האלה, אבל סועפים אותנו, מה שנקרא. יש דבר שקרה Black Friday. מה זה Black Friday? לא שאני יודע בדיוק, אבל הרעיון אותו דבר. תקשיב, יש איזשהו אנשים קמים בוקר, חייבים לרוץ לחנויות, יש איזה דיל חד פעמי. עכשיו אתה מרגיש, אם אתה לא קונה משהו, אתה out, אתה לא, אתה מבין? אני לא צריך כלום הרב, אני לא צריך, אני מרגיש כי אם אני לא אקנה, אז אני אפספס משהו, תמיד כל הזמן עם שיווק אגרסיבי, לוחצים לנו נקודות רגישות, אולי אתה מפסיד משהו. עכשיו, פעם אולי זה היה חיובי. אם אני הולך אחורה, אין ספק שהחברה, השבט, שמר עלינו. אם ניקח את זה בטבע, יש דבר שנקרא חיה שנקראת גנו. גנו זה כמו פרה כזה נקרא לזה, אבל שחיה בלהקות, והם נודדים, הם נודדים באפריקה, מיליוני בעלי חיים נעים יחד, אתה צריך לראות את זה, זה כמו להבדיל, להבדיל, כן? אבל קצר זה, אתה רואה גוש שחור כזה, תמיד שנע באחדות כזאת, היא מטורפת כזאת, מפחידים, אתה יודע, אין מי שיכול עליהם, אין מי שיכול עליהם, אתה מבין, זה עוצמה שלא נתפסת. מיליוני בעלי חיים נעים יחד, העדר מגן עליהם, למה הם פני טורפים? כי מגיע אריה, מי יתעסק פה עם כאלה כל כך הרבה, אתה מבין, הם דורסים אותו. אז אמנם העדר פעם היה צורך הישרדותי, אבל בעולם שלנו היום נשאר אותו אינסטינקט שאנחנו הולכים אחרי העדר לרוץ אחרי טרנדים, קניות, השקעות, שוק ההון, כל מיני דברים כאלה שאנשים אין להם שום יד ורגל וידע בזה, אבל זה נראה לנו, כולם מדברים על זה, שמעתי שהוא עשה ככה והוא עשה ככה, אופ, אופ, אופ, אופ, ואתה מתחיל לבלבל את המוח ואתה מתחיל גם לנסות בלי ידע, בלי שום מקצועיות, בלי להתייעץ. לכן העדר יכול להגן, אבל הוא יכול גם לגרור, בסדר? לכן לא כל מה שכולם עושים, זה נכון גם לי. ואם אנחנו עושים משפט חזק, אז העדר אולי מציל את הגנו מהאריה. אבל אצלנו, לפעמים העדר הוא האריה עצמו. אתה מבין? אולי העדר מציל את הגנו מהאריה, כי יש איזה איום חיצוני. אבל אצלנו, לפעמים העדר הוא האריה עצמו. הוא יכול לגרום לנו לעשות דברים שאנחנו אחרי זה נתחרט. לא צריכים לרדוף אחרי כולם. מה אני באמת רוצה? וכמובן, שאתה רואה שאנשים עושים שטויות, דיבר איתי אתמול איזה בחור צעיר, בגלל זה אני מעלה את זה, שהם... יש אתגרי אוכל, כל מיני שטויות משקשור לרשת, אתה יודע, זה כבר לא יאמן. ההבלים, השטויות שמחפשים מתחת לשטיח, או מתחת לרצפה, או מתחת לאדמה כבר. להמציא איזה משהו כדי להיות מעניין, כדי להיות שירותי, אתה מבין? אז הוא אמר שהוא, היה איזה אתגר אוכל, אתגר אוכל של פלפלים חריפים, אמר לי. פלפלים חריפים, זאת אומרת, כמה שאתה יכול, הוא אומר, תקשיב, הבן אדם מתאשפז, אתם מבינים את זה? האדם מתאשפז בגלל שטויות, עכשיו זה לא שהוא באמת רוצה לאכול את הפלפל, נכון? הוא לא רוצה את החוויה הזאת, הוא רוצה, גם אני הייתי שם, אתה מבין? כל מיני דברים מסוכנים, וכל מיני דברים עזועים, וכולם רצים, אז, אז אולי גם אני, שנייה, מה, אתה לא בתוך האתגר של הפלפלים החריפים? היא רצו שנהיה באתגר של הדף היומי, שנהיה באתגר של סיים את השס, של משנה ברורה, לא יודע מה, תן דברים מעניינים באמת, דברים שמאתגרים באמת, דברים שממלאים באמת, לא כל מיני דברים כאלה. וזה לא בושה להודות גם שעשיתי טעות. זאת אומרת, ראיתי חברה שמביא את זה בספר שלו, חברה של קרן השקעות, בסמר קוראים להם, בסמר פארטנרס. קרן מצליחה מאוד של עסקים ושל השקעות, והיא כותבת באתר שלהם, הוא מביא, שבעולם ההשקעות זה הפחד הכי גדול, להחמיץ. כי תחשוב, אתה רוצה להשקיע, ואתה שומע על איזה חברה צעירה, על איזה יזם מבריק, על איזה סטארט-אפ כזה, תמיד, טכנולוגיה חדשה, ואתה אומר, רגע, רגע, רגע, רגע, אולי אני אשקיע בזה, שנייה, אולי אני אכנס, אולי הם כולם בפנים ואני אהיה בחוץ. קיצור, חברות של השקעה זה אחד הפחדים הגדולים, ואותה קרן השקעות, דווקא מביאה משהו יפה. היא מביאה רשימה, שימו לב טוב, כל מיני חברות שהיא פספסה אותם. זאת אומרת שהם היו בפתחה והיא פספסה אותם. ביניהם גוגל ופייסבוק, שתי חברות, כן, כמובן, מטה, דברים ענקים, שהגיעו לפתחה בהתחלה, שעוד לפני שהתחיל גוגל, לפני שהתחיל פייסבוק, הגיעו אליהם, נרצו שהם ישקיעו בהם, והם פספסו. פספסו את זה. עכשיו, למה הם מהרים, למה הם כותבים את זה באתר שלהם? לא כדי להראות, תמיד אנחנו על הפנים. הרי הם לא רוצים את זה, נכון? הם רוצים להראות שגם משקיענים מצוינים, עם ניסיון, עם קשרים, עם חוש עסקי, אתה מבין? לא יכולים לזהות את כל ההזדמנויות. כדי להשקיע טוב, צריכים להתמקד, וכדי להתמקד, צריך להגיד גם לא. וכשאומרים לא, לפעמים הלא יהיו גם טעויות, ואני לוקח את זה בחשבון. וזו נקודה מאוד חשובה עבורנו. שוב, כל אחד עם העסקים שלו, אחד זה שידוכים, השני זה ישיבה כזו או אחרת, או עבודה כזו או אחרת, לא משנה מה, כל אחד מאיתנו יגיע לפתחו כל מיני הזדמנויות. אבל לזכור את הרעיון הזה, אדרבה, גם אנשים מקצוענים, משקיענים מצוינים, ניסיון, קשרים, חוש עסקי, מה שתרצה, לא תמיד יוכלו לזהות את כל ההזדמנויות, כי בורא עולם יחליט מה שנקצב לבן אדם, בסופו של דבר הוא יקבל. במקום שאנחנו נפרפר ונשתולל, נדע לפני מעשה בידי אדם, אחרי מעשה בידי שמיים. אני לפני כן אתלבט, יחשוב ככה, יתייעץ ככה, אבל בסופו של דבר מה שבורא עולם יחליט זה מה שיהיה, ולכן זה לא בושה לפספס. ופה אתם צריכים לשאול את עצמכם, מה אני מוכן לפספס? כדי להיות נאמן למה שבחרתי. הבנתם? מה אני מוכן לפספס כדי להיות נאמן למה שבחרתי? כי גם האנשים הכי חכמים, לא יודע מה, פספסו את גוגל וכן הלאה, אז מותר לי לפספס הזדמנויות, וזה עדיין אני אהיה בסדר, והחמצות כאלה הם לא הוכחה שאני לא יודע לבחור. להפך, זה הוכחה שאני בן אדם, אתה מבין? ופה אני רוצה שניגע בכמה דברים מעשיים, איך אנחנו יכולים באמת לפתור את הבעיה, לצאת מהפלונטר הזה, לא להסתכל כל מה ולחשוב מה אני מפסיד, אלא להפך, מה אני מרוויח כאן, בסדר? לא מה אני מפסיד שם, אלא מה אני מרוויח כאן. לא, כמובן חזל לימדו אותנו איזו עשיר, שמח בחלקו, זה דברים שכולם יודעים, אבל לפעמים החיים מתחילים. לא כשאני מוסיף עוד איזו אפשרות, אלא כשאני סוגר אפשרויות מיותרות. אתה מבין? לדעת גם להגיד לא. נכון? אתה יכול להגיד לי שאני מפסיד משהו, מה אם היה לך טלפון כזה, אם היה לך, אתה לא מכיר את האפליקציה. אתה מבין? אין ספק שיכול שאני מפסיד משהו, אבל אני מרוויח משהו אחר מצד שני. וזו היא העבודה שלנו, ולכן בוא ניגע במספר דברים שיתנו לנו כלים מעשיים, שישה במספר, איך אפשר באמת לצאת מהבור הזה, ואולי להגיע קצת לגעת בג'ומו, לשמוח במה שיש לנו, ולהיות מתלמידיו של אברהם אבינו, עם עין טובה, שמסתפק מה שיש לו, ולא איזה נפש רחבה כזאת, ולא עין רעה וכן הלאה. טוב. נקודה ראשונה, להבדיל בין החלטות גדולות לקטנות. אחד מהדברים, לא להתייחס לכל החלטה כאילו גורלית. זאת אומרת, אנשים שיש להם את הפומו או את הפובה הזה, fear of better option, כאילו אופציה יותר טובה, הם מזיעים, נקרא לזה, על הכל. בסדר? מה לקנות, לאן ללכת, איזה אירוע, לא יודע מה, איזה הודעה לשלוח, איזה, מה, כל הם שורפים סתם אנרגיה. עם כל הכבוד, בוא נעשה סדר בהחלטות שלנו. נגדיר אותם לשלוש רמות. יש רמות של החלטות גדולות, עם השפעה אמיתית לטווח בינוני וארוך, הם החשובות. High stakes זה נקרא, יש low stakes, החלטות שחוזרות יום יומיות, פשוט צריך לסגור אותם, בוא נחליט וזהו. ויש החלטות שנקראות no stakes, זאת אומרת שבכלל הן לא משנות, תפסיקו להתעסק עם שטויות, מה ללבוש וזה זה, ואיזה, מה אני אוכל ומה, כל מיני דברים כאלה, די, די, בוא, לא כל בחירה נקרא לזה ראויה לחרדה שלי. אני לא יכול כל דבר קטן שישתק אותי, אני רוצה להשקיע את ה, באמת את המה, את ה, משאבים שלי, כשאני הופך כל דבר להחלטה גורלית, בסופו של דבר אני נשאר בלי כוח, להחלטות שבאמת גורליות. בסדר? אם אני מסתכל על כל דבר, מה אני אעשה ואיך אני אוכל, ושני אני צריך לדבש ככה, והאיפור הזה, ואולי אגיל, כל מיני דברים שמשגע אותי, אבל בסופו של דבר שיגיעו החלטות הרות גורל, נקרא לזה, לא יהיה לי כוחות. אז הנקודה הראשונה, בוא נעשה סדר להבדיל בין החלטות גדולות להחלטות קטנות. דבר שני, להתחיל מההחלטות הקטנות ולברור, לבנות שריר של החלטה. אם אני רוצה להיות החלטי, לא מתחילים דווקא בהחלטה הכי גדולה בחיי, לא יודע מה. להפך, אני רוצה להתחיל בהחלטות קטנות. אלה שמבזבזות לי זמן, שמייצרות לי מתח מיותר, ברגע שאני אדע להכריע בדברים הקטנים הללו, אני בונה לאט לאט ביטחון, מיומנות, שאני יכול גם להכריע בדברים גדולים. סתם דוגמה, במקום להתלבט, אתה הולך לאיזה בית קפה, אני עם חברים שלך, עם אשתך אפילו, יודע מה? אתם מתלבטים איזה 20 דקות מה להזמין. תבחר תור דקה. חלס. תאמין לי, הכל טעים. בגדול, ואם לא טעים, אז עשיתי טעות. תאמין? כי הרי החיים זה כמו מסעדה. אתה מזמין מה שאתה רוצה, יש כמו שהחיים, או הזוגיות, או שידוחים. במסעדה אתה מזמין מה שאתה רוצה, ואז אתה רואה מה שהשכן הזמין, ואתה מחווה שלא הזמנתי את זה. נכון? יופי. אז תמיד יהיה כזה שכן, שאתה תראה את המנה שלו, ומשום מה המנה שלו נראית טוב יותר. זה כמו שהילדים אוהבים לאכול אצל השכנים. אל תשאל אותי למה, לא מבין אני, לא, יש, או, זה טעים יותר. זה טעים יותר לאכול אצל השכנים. זה רק במחשבה, אתה מבין? יופי. אז אני רוצה ללמוד להתחיל להחליט עם החלטות קטנות, אבל לחתוך. אז אמרנו להזמין תוך דקה מצדי. במקום לבדוק 10 פעמים איזה ביקורת על איזה מוצר, אם זה זול, לא, תקבע לך תקציב, תבחר, תסגור, די. אל תעבור על כל הסופר, לבדוק, שנייה, שנייה, שנייה, די, חס. תחתוך, תיקח, ואל תשאר, כן, אבל רב, אולי זה מבצע, בסדר, יש לך תקציב? תבחר, תסגור. במקום, כל פעם אתה כותב איזו הודעה, ואני לא יודע מה, אם יש לו איזו הודעות, אז אני מוחק, כותב, תכתוב, שלח, אתה מבין? לא להשתולל. כל החלטה קטנה שאני סוגר, מחזירה קצת את החופש. כל פעם שאתה סוגר משהו, אתה מחליט, זהו, סיימת. כל פעם שזה נשאר לך פתוח, אז אמרת לכם, יש אפילו דבר שנקרא decision fatigue, עייפות של החלטות. אתה לא מחליט, נשאר פתוח כמו איזה תוכנה שעובד במחשב ושואבת לך את כל הכוחות, אותו דבר. תנסו להבין, מה אתם יכולים להחליט היום, כדי שלא רק המחר יהיה אחרת, אלא כבר עכשיו. אז שני דברים, להבדיל בין החלטות גדולות לקטנות, להשקיע באמת המאמץ בגדולות, אבל כן, דבר שני, להתחיל בקטנות, כדי לפתח שריש של החלטה, ומפה לראות איך אנחנו מצולחים את הדרך נכונה. מה הם עוד ארבעת הדברים שישנו לנו את הדרך להסתכל על העולם? כל זה עוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
1: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
1: לא קיבלתם את האבטלה שמגיעה לכם? הסתבכתם עם פנייה כלשהי לביטוח הלאומי? מרגישים שנאבדתם בסבך הבירוקרטיה? הערב בשש, הרב גולדנטל, מנהל הלשכה לפניות הציבור של דגל התורה, מגיע למוקד הציבורי ויענה על שאלותיכם בנושא מיצוי זכויותיכם בביטוח הלאומי. המוקד הציבורי עם צבי טסלר, הערב בשש, כאן בכל חי.
3: בילי 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת כל חיים מיוזיק. האם שומע?
4: שומע. כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
3: מאשר. צוות נגדים, ייכנס לעמדות, ייקול לשיגור. ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
5: חברים, אנחנו כאן. כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים ולשוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח. בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
3: חי מיוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. פתיחת שערים בשעה 8 בערב, תחילת המופע בשעה 9. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
6: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
7: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
6: ומה עם הספיגה?
7: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
6: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
7: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
8: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
9: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
10: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
12: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
13: רבוי סי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
14: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
9: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
14: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
2: חי תמיד איתי כל חי.
0: תודה רבה שאתם עלינו, ואנחנו בזאת השם היום לומדים על המושג שנקרא FOMO, זאת אומרת Fear of Missing Out, לפחד שאני מפספס להחמיץ איזה חוויה, איזה הזדמנות, איזה, לא יודע מה, אירוע כלשהו, הצלחה כלשהו, שייכות כלשהי, קיצור, אנשים חיים בהזיה, שאנחנו כל הזמן מפספסים במקום להתחזק, שכל מה שנקצב לאדם על המילימטר, זה מה שהוא יקבל, לא מעט יותר, לא מעט פחות, אנחנו עושים השתדלות, לכן עד רבה בעולם של אפשרויות, יש אבל מושג חדש שנקרא FOBO, Fear of Better Option, הפחד מאופציה טובה יותר, ואז אני בשידוחים, רגע, אולי חבל שאני אסגור, מה זה, השידוח הראשון, אולי יהיה משהו יותר טוב, יותר טוב, ועוד יותר טוב, ואולי לא, בסדר? לכן עד רבה אני רוצה ללמוד לחתוך עניינים, לקבל החלטות, ולסמוך על בורא עולם, שמה ששלי, שלי. וזהו. הדבר הראשון אמרנו, בוא נעשה החלטות, נעשה הפרדה בין החלטות הגדולות לקטנות. החלטות הקטנות, תקתקו אותם, באמת, נו, תלמדו להחליט וחלס. תשקיעו את המאמץ, את ההתלבטויות, את ההתייעצויות עם ההחלטות היותר גדולות, שיש להם השפעה אמיתית לטווח בינוני וארוך. החלטות חוזרות יומיומיות, פשוט צריך לסגור, להחליט ודי. כל שכן החלטות ממש קטנות, שזה בזבוז זמן להשקיע בהם. לא כל בחירה ראויה לחרדה שלי. בסדר? תזכרו את זה. עד רבה, כשאני הופך כל דבר להחלטה גורלית, אני בסופו של נשאר בלי כוח להחלטות שבאמת הן גורליות. דבר שני, בואו נפתח את השריר, לבנות שרירי החלטה. במקום להתלבט, אני רוצה לדעת להחליט ולקבל את ההחלטה שלי ולא לחשוב מה היה קורה אם. כל החלטה קטנה שאני סוגר, זה מחזיר לי קצת חופש על מחבר צינות. שחררתי, שחררתי, בחרתי, די, בחרתי, די. שאלה שלישית, לשאול מה אני באמת רוצה. באמת, מה אני באמת רוצה? מה חשוב לי? מה מתאים לחיים שאני רוצה לבנות? למה? כשאני מרגיש פומו כזה, אז אני צריך לשאול את עצמי מה באמת הרצון שלי. האם זה נדבק אליי בגלל שכולם רוצים או כולם רצים לשם? אז במקום לשאול מה כולם, תשאל מה נכון לך. מה באמת אתה רוצה? להזזל כולם, מה שנקרא. וזה מה שאני רוצה לחשוב, מה נכון לי, ולהפסיק להסתכל אצל אחרים, ולהפסיק לחשוב שאני מפספס משהו. אני רוצה להתחזק שבורא עולם מזמן לי את מה שהכי נכון וטוב עבורי. דבר רביעי, לחשוב כמו משקיע. מה זאת אומרת? עובדות במקום דמיון. חלק ניכר מהפורם הזה דמיונות, אתה מבין? מוכרים לנו אשליות כאלה, וואי, נראה שכולם נהנים, נראה שטוב להם, אבל אנחנו לא באמת יודעים מה יש שם, המוח ממלא את הפער בפנטזיה, אתה מבין? אתה מסתכל על מודעות, זה נראה לי מה זה כיף, וואי, אבל אתה לא לוקח בחשבון שאתה תעמוד בתור לאוכל, ומלא אנשים ובלגן ואיזה חדר מאפן ולידך צורכים ילדים, כל מיני דברים כאלה, לא אומר בין הזמן אם תעשה מה שאתה רוצה, אבל ברעיון המוח שלנו ממלא את הפער בין התמונות, וזה תמונות בכלל בחיים, בפנטזיות, זה בטח הזדמנות מדהימה, בטח כולם נהנים שם, בטח אני מפסיד משהו ענק, עד רבה, בדיוק כמו משקיען, אל תחליט משום התרגשויות או פחד, להפך, בוא נבדוק מידע. עובדות, עובדות, להגדיר קריטריונים. לכן, עד רבה, אני רוצה לדעת מה חשוב לי, מה הקריטריונים שלי, להסתמך על עובדות ולא על הרגשות. כי הפומו הזה, נגדיר אותו שהוא גדל בערפל. עובדות מדליקות את האור. בסדר? אז ברגע שאתה לומד את העובדות, ולכן אמרתי, זה הכיף שאני מודה לבורא עולם, שאני מרצה, ואני מעביר סדנאות, ודברים כאלה. למה? כי אני פוגש אנשים, ואז אתה רואה את האלמד שיקרה, מה שנקרא. אתה רואה איך כולם כולל כולם, מהעשירים ביותר, מהיפים ביותר, מהמצליחים ביותר, כולם, כולל כולם מתמודדים, ומתמודדים קשה, אני אומר לכם, אם הייתם יודעים. לכן הפומו גדל בערפל. העובדות מדליקות את האור. חמש, להסכים להחמיץ. כן, אני מחזה הכי חשוב. לא לנצח את הפומו ברגע שאני ירוץ ויעשה את הכל. לא, לא, לא, להפך. אני מסכים לא לתפוס את הכל. אתה מבין? נכון. אני לא מפסיד את החיים כשאני מחמיץ משהו. לפעמים אני מרוויח את החיים שבחרתי. אתם מבינים? אני לא מפסיד את החיים שאני מחמיץ איזה משהו. לא יודע מה, אולי יש משהו מפסיד. לא. איפה, אני מרוויח את החיים ברגע שאני בוחר. אני בוחר ואני שמח בבחירה שלי, ואני מאמין באמונה שלמה שזו הבחירה הטובה ביותר עבורי כרגע, ואין סיבה שאני אשנה גם אם יהיה לי קצת אתגרים. זה חלק מהחיים, ולכן זה בזוגיות או בישיבה או בעבודה, לא אם קצת קשה בורחים, לא אם קצת קשה, לא יודע מה, נסגרים פנימה או חושבים שעשינו טעות. לא, לא בהכרח עשינו טעות, אלא זה רצון השם, בורא לנו אותנו בדיוק מה שאנחנו צריכים, לא את מה שאנחנו רוצים. שישי, להפוך את הפומו למצפן. בסדר? לא למנהל, למצפן. כי אם אתה מקנה במישהו, זה טוב. למה זה טוב? כי זה מראה שאולי אתה רוצה לצאת מאזור הנוחות, אולי להתחיל משהו חדש, אבל השאלה מי הוא המנהל? האם הפומו מנהל אותי? ואז אני רץ? או אני מקשיב לפומו ואני לומד בנו. אני לומד מה חשוב לי, מה אני באמת רוצה. אז פומו לא תמיד אומר, אוקיי, בוא נרוץ. הוא אומר, תקשיב למה שמתעורר בך. אולי יש משהו מתעורר בי ואיזה איזשהו כמיהה מסוימת, איזשהו רצון לשינוי, לשיפור. יופי. אז תשתמשו בפומו כמצפן, לא כמנהל. והדבר האחרון, אם ניקח את הפובו, אמרנו זה fear of better option, הפחד שיש אופציה טובה יותר, אדרבה, לא לחפש את המושלם. לבחור את הטוב. הבנתם? לא לחפש את המושלם, לבחור את הטוב. אדם בדרך כלל תקוע, כי יש לו יותר מדי אופציות, אז הוא מחכה לטובה יותר. כמו שידוכים, מה עדיף? דרך חסידית, אתה והיא להתראות, או תתחיל, הבחורה 40, חס שלום. מה עדיף? לא יודע, אני לא אומר לך כל אחד והמנהגים שלו, אבל הרעיון הוא להגדיר מה השאלה, להגדיר מה הקריטריונים, לאסוף מידע, לקבל עצות, אבל בסופו של דבר, אין מה לעשות. אני בוחר את הבחירה הטובה ביותר מבין האפשרויות הטובות. זאת אומרת, אין מושלם, אתה מבין? אני בוחר את הבחירה הטובה ביותר מבין האפשרויות הטובות. בסופו של דבר, אני לא קובר את שאר האפשרויות. אני בוחר לחיים, להחיות נקרא לזה, את האפשרות האחת שבחרתי. וזה מה שאני רוצה להתחזק. במקום בלעם, במקום עין רעה, במקום נפש רחבה, אני רוצה באמת להסתפק במה שיש לי, ולהבין שהקדוש ברוך הוא, אני חוזר לתחילת השיחה שלנו, את כל הפרשה הזאת עשה בשבילנו, להתחזק ותבינו כמה אני אוהב אתכם. תראו, שיניתי סדרי בראשית. יכולתי לסתום את הפה של בלעם, אבל במקום זה בחרתי לא לכעוס, ולמרות שכעס זה כזה צורך של העולם, זה לא שהקדוש ברוך הוא כועס חס כמונו, אלא למרות שזה צורך העולם, עצרתי בשבילכם. אני בראתי חמור כדי לנסות לעצור את המקללן הזה, אבל בשבילכם שתראו, כי אם באחד כזה אני משקיע, קל וחומר בכל אחד ואחת מאיתנו. רק פה הניסיון שאנחנו לא תמיד נראה, וזה ההבדל בין משה רבנו לבלעם. שאצל משה רבנו כתוב ויקרא עם א', ואצל בלעם ויקר, משון מקרה. איך אני מסתכל על החיים שלי? האם הכל מקרה? לא יודע, טוב, פוקס וכדומה, או הכל זה קריאה מהקדוש ברוך הוא. גם הפספוס זה קריאה מהקדוש ברוך הוא. גם האופציות זה קריאה מהקדוש ברוך הוא. גם הניסיון, מה כדאי לעשות, זה סך הכל קריאה מהקדוש ברוך הוא. תנסו להקשיב מה השם רוצה מכם. תשאלו את עצמכם, הייתי יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא, מה הבורא עולם היה אומר לי לעשות? לא מה שהחברה, לא מה שהיצרה, וגם לא מה שהשטויות שאני מכנס את עצמי לראש. ולכן עבורנו זה השיעור שלנו היום. אנחנו רוצים להתחזק בנקודה הזאת. אני רוצה לברך את כל הנשים שהיום מצטרפות לקורס הדגל שלנו שמתחיל בעוד חצי שעה בדרך שמה, אז ברוכות הבאות. ומי שעדיין לא הצטרפה ודראה אותנו, עדיין רוצה להצטרף לקורס הדגל של מרכז הרב פנגר, של ניהול רגשות וריפוי טבעי, להשתחרר מהחרדות, להעלות את הערך העצמי, לדעת ללמוד לסלוח לעצמנו, לאחרים, לדעת להשיג מטרות, לשנות הרגלים, כל זה ועוד בנוסחה אחת שבו עולם זיכה אותנו בעצם ליצור על בסיס הבעל שם טוב הקדוש, ופסיכולוגיה חיובית להבדיל, וחומת המזרח. לקחנו פה תמהיל של קוקטייל של הצלחה שיכול לשנות את החיים של האדם. מי שרוצה עדיין להצטרף, מתחילים היום, אבל כל השבוע הקרוב אפשר להצטרף. זה כוכבית 8 26 8 שלוחה מספר 1, כוכבית 8 26 8, זה מרכז הרב פנגר, שלוחה מספר 1. עד כאן היום. אז תודה רבה למוטי קופרי הטכנאי, תודה רבה לכם, תודה רבה שתמע בעזרת השם, תוכנית הבאה מחר. אז כל טוב ולהתראות.

0: צוות נגנים, ייכנס לעמדות, ייקול לשיגור, ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך.
1: למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
0: קולחי מיוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעב 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים, פתיחת שערים בשעה 20:00, תחילת המופע בשעה 21:00, כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
2: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
3: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות, אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא ואימא שעובדת קשה גם בחופש כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו כוכבי 9171 והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
8: זה בר כל טוב.
9: כל טוב של מבצעים במחלקות תינוקות ופארם של בר כל טוב. טיטולי פרימיום 4 רק ב-100 שקלים. סימילק מהדרין 900 גרם 2 רק ב-120 שקלים. מרקח כביסה בדין רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
8: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
10: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.

0: שלום רב לכל המאזינים. יש מי שאינו רשאי לעלות לתורה, אבל האבל אסור בדברי תורה, אף על פי שבשבת אין להראות סימני אבל. וכך מספרים לנו התוספות שרבנו תם היה לוי, וכשנפטרה אחותו בתוך השבעה הוא עלה לתורה. למה הוא עלה לתורה? כדי שלא תהיה אבלות בפרהסיה. כל שבת, כל שבת הוא היה עולה. פתאום השבת הזו הוא לא עולה, הציבור שואלים, מה קרה שהוא לא עלה? בגלל שהוא אבל. נמצא שפרסמנו את האבל. זה נקרא אבלות בפרהסיה, ואסור להראות אבלות בפרהסיה. לכן מיד בכניסת השבת, האבל מחליף את בגדיו, נועל נעליים הראויות לשבת, בגדים הראויים לשבת, מוצאי שבת, מיד בצאת השבת, חולץ את הבגדים, חוזר לבגדי האבל, כי אסור להראות אבלות בפרהסיה. אם כך, עשה רבנו תם, למה אני לא אתן לאבל לעלות לתורה? הוא רוצה לעלות למפטיר, למשלים, או סתם עלייה, למה לא ניתן לו לעלות לתורה? כי האבל מוזהר על אבלות שבצנעה. אדם לא עולה לתורה שבת אחר שבת. אדם לא מחויב לעלות כל שבת, כל שבת לתורה. אם שבת אחת הוא לא יעלה, אף אחד לא יפרש את זה שזה מטעם של האבלות. אם הוא לא עלה, לא עלה, לא קרה כלום. האבל הזה שעולה לתורה הוא מוזהר על האבלות שבצנעה, והקריאה בתורה אסורה לאבל, כמו כל הדברי תורה שהאבל עשו בהם כל שבעה. כל שבעת הימים, מה עושה האבל? הוא לומד בכל מיני דברים שמותר לאבל בשבעת ימי האבל לעסוק בהם. למשל, דיני אבלות. למשל, את הדברים של תשעה באב. דברים שאין בהם שמחה. ואומר שהחזן הקורא בתורה שמזמין את האבל, הוא משמח אותו. כי התורה משמחת. אם הוא נותן לו לעלות לתורה, גורם לו לבטל את מנהגי האבל שהוא מחויב בהם. על זה אמרנו שאבל לא יעלה לתורה. ואפילו אם הוא כהן יחיד, מלמדים אותו לצאת כדי לא להוציא עליו לעז, כי לא הכל יודעים שהוא אבל. הוא הרי לבוש כאחד המתפללים. לכן מלמדים אותו לצאת. אבל לתת לו עלייה לתורה בכל מצב, אין רשות לאבל לעלות לתורה בתוך שבעת ימי האבל. כאן יש חילוקי מנהגים בין הספרדים לאשכנזים, כאשר הקבורה הייתה ביום ראשון. כשהקבורה הייתה ביום ראשון, שבעת ימי האבל מסתיימים בשבת. לספרדים הוא הדין גם ביום שני וחמישי, מיד אחרי החזרה, אומרים לו את הפסוקים לאבל, לא יבוא עוד שמשך שזה מוציא אותו מהאבל. מיד אחרי שהוציא אותו מהאבל, הוא רשאי לעלות לתורה. גם בשבת, או לפני ברוך שאמר, או אחרי החזרה, ניגשים אליו, אומרים לו את הפסוקים, לא יבוא עוד שמשך שזה מוציא אותו מהאבל, מדיני האבל. הוא סיים, שהרי מקצת היום ככולו, היום השביעי אחרי הזריחה, מקצת היום ככולו, כאילו עברו כל השבעה ימים, כאילו היום השביעי הסתיים. רוצה לעלות לתורה, אדרבה, מומלץ, יעשה את ההשכבה, יקדיש את העלייה שלו לאלוהי נשמה, דבר מצוין. רוצה העולה לעלות לתורה, ואז הוא העולה אחרי שכבר הוציא אותו מהאבל, לספרדים מותר לך תחילה ואפילו מומלץ. האשכנזים נהגו אחרת, ויש גם בקרב הספרדים שנהגו אחרת. הנוהגים אחרת, גם במנחה לא נותנים לו לעלות, אלא אם כן אם היא סמוכה לשקיעה. כמנהג האשכנזים מתפללים מנחה סמוך לשקיעה. אם מתפללים סמוך לשקיעה, אז מוציאים אותו מהאבל מבעוד יום, ונותנים לו לעלות לתורה במנחה. יש קהילות שגם זה לא נותנים, אלא כל היום השביעי עדיין, כל מה שאמרו מקצת היום ככולו, זה רק לענייני דיני האבל, אבל לא לעניין הקריאה בתורה. לכן מנהג האשכנזים במקומו, מנהג הספרדים במקומו. לספרדים יש לעורר את תשומת הלב של האבל, אם הוא לא יודע, להוציא אותו מהאבל לפני הקריאה בתורה, כדי שיוכל לעלות לתורה באיזו עלייה שהוא יוכל, כדי לעשות נחת רוח לנפטר, וזה עילוי נשמה חשוב מאוד. במושג של האבל, זה לא רק לגבי העולה לתורה, זה גם לגבי הקורא בתורה. לו יצויר שבבית הכנסת מתחלפים בעלי הקריאה. פעם זה בעל קורא כזה, פעם בעל קורא אחר, הם מחלקים ביניהם תורנות. מרגע שהוא אבל, ביום שלישי, יום רביעי, הייתה הקבורה, מיד הגבאי מתעשת, מכין מישהו שיהיה קורא בתורה. כיוון שאין כאן אדם קבוע שקורא בתורה, זה לא נקרא אבלות בפרהסיה. הציבור רואים כל שבת מתחלף בעל הקורא, פעם זה זה, פעם זה זה, אז אין כאן איזה פרסום לאבלות שלו. אבל כשמדובר בקורא אחד שכל שבת הוא קורא, כמו שזה מצוי ברוב בתי הכנסת, ברוב הקהילות, אותו הקורא בתורה שעולה לקרוא כל שבת כל שבת, אם הוא לא יעלה בתוך השבעת ימי האבל, זה נקרא אבלות בפרהסיה. כמו הדוגמה שהבאנו מרבנו תם שעלה לוי, כך הדין לגבי הקורא בתורה. אם הוא לא יקרא בתורה, זה אבלות בפרהסיה. מותר לו לעלות ולקרוא בתורה לכל הציבור, אפילו שהוא בתוך שבעת ימי האבל. זאת אומרת, יש הבדל בין בעל קורא מתחלף לבעל קורא קבוע. כשמדובר על קורא בתורה קבוע, הוא יקרא גם בתוך שבעת ימי האבל. אבל אם הוא מתחלף כל שבת מישהו אחר קורא, אז נותנים למישהו אחר שיתכונן, שיקרא, ולא לתת לאבל שיקרא. האבל שקורא בתורה נותן לנו גם הבנה שהאבל חייב לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום עם הציבור. האבל לא נפטר מקריאת שניים מקרא ואחד תרגום, האבל חייב. וכיוון שזה מדובר על שניים מקרא ואחד תרגום שלא הרבה ניתן להבין אלא כמצוות אנשים מלומדה, לכן האבל חייב בקריאת שניים מקרא ואחד תרגום ככל אדם. ואם הוא טעה בהלכה ולא קרה, אחרי שסיים את שבעת ימי האבל, מיד יעמוד ויקרא את הפרשה שהפסיד כדי להשלים את חובתו עם הציבור שניים מקרא ואחד תרגום. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
2: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
4: פארק כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
5: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
6: שיא החשמל והמיזוג.
7: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
8: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI, בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה. כוכבית 3463.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. בכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש גודאורי גיאורגיה בגובה 2000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10. בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. חברת הקבינט השרה גילה גמליאל מבהירה הבוקר כי למרות ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, הכורך גם את הפסקת האש בלבנון, לישראל יש חופש פעולה מלא בכל הקשור לפעילות טרור באזור.
1: מבחינתנו אין שום התייחסות לכל מה שקשור לאיראן בנוגע ללבנון. אנחנו במגעים ישירים עם ארצות הברית ולבנון, ולצהל יש חופש פעולה מלא לכל בעיה של איום בהתאבות כנגד חיילי צהל ואזרחי מדינת ישראל, ולגבי כל התקפה כמובן שיוצאת כנגדם.
0: מרעיון במהדורת הבוקר התייחסה גם ליה למשבר בין החרדים לליכוד סביב חוק הגיוס, ושווה והאשימה את היועמ"שית כמי שיצרה פקיעים שקשה מאוד לקדם.
1: אם לא היה נכנס כל השיח המשפטי הזה סביב הנושא של גיוס חרדים, אני מאמינה שהיה ניתן כבר מזמן להגיע לפלטפורמה שהייתה מקובלת. היועצת המשפטית לממשלה, עם כל המורכבות שהיא עשתה סביב התהליך הזה, יצרה פקיעים שקשה כבר לקדם אותם. צריך לקדם את זה כבר שהמשרה שלה תפוצל.
0: ישראל עוקבים בדריכות אחר נחיתות מטוסים חוטים בשדות התעופה בירדן בשל האפשרות להגיע לקרבת גבול ישראל ואילת וברקע החשש הביטחוני באזור. כתבנו קובי פינק למוסר כי הנגישות של החוטים לאזור אילת ולגבול ישראל ירדן מוגדרת כאחד הגורמים המרכזיים לחשש הביטחוני, והיא עומדת בין היתר ברקע הזרת ראש השבק מפני אפשרות למתקפת טרור בעיר. עם זאת, במערכת הביטחון מדגישים כי מדובר בניתוח ומיפוי של איומים פוטנציאליים, אך בשלב זה אין כל מידע מודיעיני קונקרטי המצביע על כוונה לבצע פיגוע. כזכור, אמש נחשף אירוע חדירה ימי למפרץ אילת, במהלכו זיהו כוחות חיל הים כלי שיט שחצה את הגבול המזרחי ופתחו לעברו באש. משרד החוץ בטהרן הודיע הבוקר במפתיע על סיומן של השיחות הטכניות שניהלה המשלחת האיראנית מול נציגי ממשל טראמפ בשוויץ. השיחות שנפתחו בתחילת השבוע בתיווך קטר ופקיסטן היו אמורות להימשך לאורך כל השבוע. בהודעה נאמר כי עם סיום השיחות יוקמו קבוצות עבודה בנושא הגרעין והסנקציות. ראש הממשלה בנימין נתניהו בוחן אפשרות לשריין בעשירייה הראשונה ברשימת הליכוד לכנסת את שר האוצר לשעבר משה כחלון, שר החוץ גדעון סער ויושב ראש מרכז השלטון המקומי חיים ביבס. על פי גורמים בליכוד, נתניהו צפוי לדרוש לשריין 8 או 9 מועמדים ברשימה לכנסת, מתוכם 3 בעשירייה הראשונה, 2 בעשירייה השנייה ו3 לפחות בעשירייה השלישית. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: היום יהיה מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול התחממות קלה וביום חמישי ירידה במידות החום.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: עד כאן חדשות כל חי.

שלום, שלום, הלו, שלום, שלום, כן, שלום, מה נשמע? כן, כאן זה רדיו, כמו שאמר מי שאמר, בוקר טוב, נשים יקרות, אהובות, התגעגעתי, אני אגיד לכן שאני לא רוצה להגיד לכן ככה באופן אישי, מה שלומך, כי נהיה איזה קטע שמחכים את זה כבר, ואנשים פוגשים אותי ואומרים לי, מה שלומך, אין לי כוח, אני נחמדה אליכן, והתוצאה היא שאנשים צוחקים עליי. אז אני אהיה רשמית ואגיד לכן בוקר טוב מאזינות יקרות, מה שלומכן הבוקר, איך וכיצד שלחתן את ילדיכן ליום הלימודים שהחל לא מכבר. טוב, אני כן אשאל אתכן לשלומכן, כי אני לא מפחדת מדעת הקהל. אני חושבת שאם צריך לשאול אתכן מה שלומכן, אז כך נעשה. אז אני רוצה לשאול אותך שנמצאת שם באוטו, ואותך שנמצאת עכשיו במשרד, ואנחנו בחלון קטן במחשב שלך, ועד שבכלל שומעת אותנו דרך האתר, בשידור חוזר, בתוכנית שעלתה לאתר, בפודקאסטים, מה שלומך? תגידי, עצרת היום? היום, לא אכפת לי איזה שעה, עכשיו ספציפית 10:06, אבל נגיד את שומעת אותי בערב, ו9:00 אחרי ששכבת את הילדים, את בריצה שלך. אני רוצה לשאול אותך, אם עשית משהו היום, אחד למענך, אחד שעצרת ואמרת, אוקיי, עכשיו הבוסית שלי מחכה ממני לאיזה מסמך, ועכשיו הילדים פה, אני צריכה שנייה לקחת ילד לחוג. אבל מה עשיתי לעצמי? לפני שהרמתי טלפון להורים, לפני שילמתי איזה חשבון חשמל, אני רוצה רגע לעצמי, כי אם אין אותי, אין שום דבר ממה שציינו. לא יהיה אמא טובה לילדים, ולא יהיה עובדת יעילה בעבודה, ולא תהיה גם עובדת השם יעילה, חייבת להגיד, הכל באותה חבילה. אז תעצרי רגע, ותתחברי לעצמך, לבוראיך, לסביבה. ואני אגיד שמרגע לרגע, אני ממש מבינה שהתוכנית אותי, היא צריכה להיקרא חיבורים ולא הבמה שלך. כי כל מה שאנחנו עושות פה זה חיבורים, ואפילו יש פודקאסט כזה, וכל פעם שאני כאילו מדברת על זה, אני אומרת, זאת המהות, לחבר, כזה להפוך את עם ישראל מקשה אחת, ככל הניתן, ככל שזה בידיים שלנו, ולדעתי ככה אנחנו עושים את רצון השם, כשאנחנו מחוברים. אז אנחנו נודה בחיבור גדול לאנשים שחיברו את התוכנית הזאת, לנורית אפלבוים, שהיא אישה נהדרת, היא מגשימת חלומות, ואנשים פשוט אוהבים אותה, אז כל פעם שהיא פונה ואומרת, אפשר שנדבר? כולם אומרים לה מיד כן. ומוטי קופפר, שתמיד מאיר פנים ועושה את הכל בחדווה ובשמחה, אז תודה רבה לכם שאתם האנשים שמקיפים את התוכנית שלנו. תודה רבה לקדוש ברוך הוא על עוד יום שבו, לא יודעת, איומים מאלת, כל מיני, באמת, דברים מאוד מוזרים וחדשים, אבל אנחנו פה ואנחנו בועטים, ועם ישראל חי וקיים. אז בואו נעשה את זה טוב, אם אנחנו כבר פה, ואם כבר ניתנה לנו נשמה בבוקר, כי הוכרזנו על כך. בואו נשתמש בזה לטובה בעזרת השם, וכמו שאמר לי הבוקר הקטנצ'יק שלי, שתזכי לשמח לפחות מישהו אחד היום. אז אני מעבירה את זה הלאה, שנזכה כולנו. זהו, אני רוצה להגיד שהשיר שבחרנו לפתוח איתו שנייה לפני הרבנית פרי כהן הוא אדון עולם, כי גם זה פחם היה ממך, אוהבות פה להתפרע עם זכרונות מפעם, וגם כי אדון עולם, תקשיבו למילים, אז אני מצוינת עד השעה 12.

0: תקשיבו, יש עניין כזה עם טכנאים שהם אומרים 5 שניות חזרה לשידור. נגיד, חוזרים מהפרסומות, יש עוד 10 שניות חזרה לשידור, או עוד חצי דקה נגמרת השעה. ומוטי אומר 5 שניות לסוף השיר, ואני אומרת, צריך להגיד לי על השיר הזה כמה שניות, אנחנו מכירים פה כל טוף וכל צליל וכל קול שני ושלישי ולהקה וירחמיאל ביגון. באמת, מוטי, בפריחי מיאמי אין צורך. זה מיותר. אוקיי, זה כן, התרגשות קלה, ועכשיו אני אגיד בוקר טוב לרבנית פרי כהן.
1: בוקר מבורך.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם, מה שלומך?
0: אני נפלא כפי שניתן לשים לב. תגידי, את גם גדלת על פחי מימים שאת צריכים להיית באזורים אחרים?
1: לא, באזורים אחרים לגמרי.
0: הבנתי. טוב, יום אחד נדבר על האזורים האחרים. היום אנחנו נדבר על האזורים הקיימים.
1: כן.
0: על מה אנחנו מדברות היום?
1: אז תקשיבי. אנחנו נמצאים ככה בפרשות השבוע, אנחנו רואים פרשות שמאוד מעניינות. מאוד מאוד מאוד מעניינות. והנה נקרא לו בלק לקלל את עם ישראל והוא לא מצליח. ואז הוא מספר להם מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. ושאלה אותי נורית המהממת, היא אומרת, תקשיבי, איזה יופי, הוא מספר להם איזה חיים טובים יש להם, ואיזה בית יפה יש להם, וכמה טוב להם. ואיך אנחנו בעצם זוכרים את זה כל החיים, איך אנחנו משאירים את זה אצלנו. וכשהיא שאלה את זה, זה העלה בי חיוך. נזכרתי שכשהילדים שלי, שתי הגדולים היו קטנים ממש, אז שזה מדהים שעדיין יש לי זיכרון, כי את יודעת, עם השנים אנחנו כל כך מתבגרות, אני לא מאמינה שיש לי עדיין זיכרון כזה, כנראה שזו הייתה חוויה מאוד מסעירה. אז באמת, בעלי היה עובד, הוא היה נהג באגד, ובמשך שעות היום לא היינו רואים אותו, אז מה הייתי עושה? הייתי לוקחת את הילדים בערב, ומגיעים אליו, ואוכלים איתו ארוחת ערב, וחוזרים איתו, הוא היה חוזר בשעה מאוד מאוחרת. ואנחנו היינו יושבים ככה, בספסל קדמי, אמא ושני ילדים, ותמיד היה עצר לנו המקום, ובספסל הנגדי הייתה עולה אישה עם 5 ילדים, ואף פעם לא היה עצר להם המקום, הם היו יושבים, והיא הייתה יושבת, וילדים שלי תמיד היה להם מה להגיד, והיא מספרת לילדים סיפור בנחת, הם יושבים בשקט, ולא היו שואלים אפילו לא פעם אחת, מתי זה נגמר, מתי הם מגיעים הביתה, כשהיא הייתה יורדת,
0: מתי מגיעים, מתי מגיעים.
1: כן, וכשהיא הייתה יורדת, אז היא הייתה, יוצאת קדימה, והם אחרי הבור, והם היו יורדים, והייתי מסתכלת והייתי אומרת, לא, לא, זה לא אמיתי, גם אני אנסה, והייתי אומרת, הייתי אומרת, בור, והם לא היו באים, והייתי אומרת, אבל תראו אותה, אמא, את זה לא היא, ואנחנו לא הילדים שלה.
0: ואבא שלהם הוא לא הנהג, לפחות הוא לא סגר לכם את הדלת, הנהג, על ההתמהמהות.
1: כן, בדיוק. וכאילו, אתה יודעת, ניסיתי כל כך לשחזר את התנהגותה האדיבה והעדינה. ומה שהילדים שלי אמרו היה כל כך נכון. את לא היא והם לא אנחנו, ואנחנו צריכים לדעת, באמת, כדי שנוכל להעריך את מה שיש לנו, לדעת שזה מאוד מדויק לנו. ואנחנו לא השכנה, ואנחנו, אתה יודע, לפעמים זה גם נראה מסביב, אמרתי לאחד הילדים שלי, הדשא של השני ירוק יותר, אומר לי, אמא, מה הקשר של דשא כשאני שואל אותך על משהו שקשור בבית? אז אמרתי לו, לא, זה מטאפורה, אז אומר לי, אמא, אז אל תדברי איתי על דשא כשאני מדבר איתך על בית. וזה בדיוק. אנחנו תמיד מסתכלים על מה שיש אצל השני. לא, מה שיש אצלך זה הכי, הכי מדויק לך. זה שלך. ואם תמידי להסתכל על זה, ממש, כי דעת, כשאנחנו נלך לתופרת ותתפור לנו בגדים שהם יהיו לפי המידה שלנו, אז הם לא יוכלו לעלות על מישהו אחר. זה לא יעבוד. ויש את הסיפור המאוד מאוד ידוע על מלך שלקח לעצמו, קנה לעצמו בד מאוד מאוד מאוד יפה, והוא לקח חיית. והחיית היה יהודי, וכרגיל, אחרי שיהודי עושה עבודה, יבואו כל הנשמות הטובות וישאלו, למה? למה הוא ולא מישהו אחר? ובא אחד היועצים ואמר למלך, אני עקבתי אחרי הבגד שהוא תפר לך, והוא לקח מהבד היקר הרבה מאוד בד לעצמו. ואתה חייב לבדוק איפה הבד הזה נעלם, כי אני מחשב בראש איך זה, וזה לא יכול להיות. והוא קורא לחיית היהודי, והוא אומר לו, תקשיב, תביא את הבד הנעלם, והוא אמר לו, אני לא לקחתי שום דבר, אז הוא אומר לו, תוכיח, הוא אומר לו, מלך, כדי להוכיח לך את זה, אני אצטרך לפרום את הבגד שלך, להניח אותו על שולחן, לחבר חלק לחלק, ואז תראה שלא חסר שום דבר. אתה רוצה שאני אפרק לך, שאני אפרום את הבגד? לא, המלך אמר לו שלא, וזה בדיוק אנחנו. חדש בוק הוא תופר לנו בגד בדיוק לפי המידה שלנו.
0: בגדי
1: מלאכים. כן. כן. ואנחנו מבקשים שיפרט, כדי שנוכל לראות אם זה בדיוק אותו דבר. לא חסר שום דבר, לא החסרת ממני, לא. הוא לא מחסיר מאיתנו שום דבר, זה מדויק, זה מדוקדק. אנחנו רק צריכים להאמין שזה תפור בדיוק כפי המידה שלנו, וזה הולם אותנו.
0: וואו. מקסים, באמת. זה, רבנו בחיי אומר את זה בשער ביטחון, שבעצם אני, מהו ביטחון? ביטחון זה לדעת שיש לי כל מה שאני צריך לשנייה הזאת, שהקדוש ברוך הוא, כמו עם אמן, הוא תפר לי בדיוק, ואני לא, ואם אני דואג על מחר, ואם אני באתמול, אז אני לא כאן ועכשיו, ואני צריך לדעת שמה שאני צריך לכאן ועכשיו, יש לי. אז אם זה מרגיש לי שאני בחסר, כי זה בסדר להתפלל, זה בסדר לרצות דברים, אבל במקביל להחזיק את האמונה ואת הידיעה, שכל מה שיש לי לשנייה הזאת, יש לי. כל מה שאני צריך, זה בדיוק מה שיש לי. וזה,
1: בדיוק.
0: נצליח לחיות ככה.
1: כן, כן, זה ממש לא פשוט. אנחנו מנסים, ורבי אברהם מדבר על זה שכשהקדוש ברוך הוא בעצם לוקח, מגיעה נשמה והיא צריכה לרדת לעולם, אז יש מלאך שממונה על עולם הצלמים, הוא לוקח את הנשמה הזאת, הרי כשמגיע השלב הזה שבעצם הולך בכלל להיווצר אדם, מגיע המלאך אל הקדוש ברוך הוא ואומר לו טיפה זו מה יהיה עליה, הוא לוקח ככה את ה... את הנשמה העתידית, והוא לוקח אותה לאולם הצלמים. הוא שואל אותה, מה תבחרי לך? איזה בגד? באולם הצלמים, הסברתי לילדים שלי, בדיוק דיברנו על זה השבוע, שזה כמו כשאת מגיעה למצוא לעצמך סמלה לאירוע, אז יש המון המון המון סמלות או חליפות, אמרתי להם, שאתם באים לקנות חליפה, המון המון חליפות תלויות על קולבים, ואתם צריכים לבחור את החליפה שמתאימה למידה שלכם. רבי אברהם אומר, הקדוש ברוך הוא לוקח את הממנה את המלאך, והמלאך לוקח את נשמה העתידית הזאת, והוא לוקח אותה לאולם הזה, ותבחרי לך צלם, והיא בוחרת בדיוק את מה שהיא יודעת שנכון לתיקון שלה, והיא מקבלת את השליחות שלה עם ממש מגילת סתרים שלה של מה היא הולכת לעבור כאן. ואנחנו הסתכלנו וידענו שזה יהיה מדויק לנו. וחתמנו.
0: נכון.
1: ואז אנחנו מסתכלות על השכנה, איך בעלה מביא לפרחים בערב שבת, ואני אומרת, למה לי לא? בואי, את ביקשת את זה. ואז את מסתכלת על הילד שלך שעושה דברים לא כל כך פשוטים, את אומרת, למה אצלה לא? כי את מכרת את זה, כי ידעת שזה הכי נכון לך, זה הכי יפה בשבילך, זה הכי תואם את המידה שלך.
0: כן, זה, את יודעת, זה קשה לדבר עם הלב בשפה הזאת, כי כולנו יש לנו רצונות ילדיים כאלה, ואנחנו בטוחים שהזר הזה, אם היינו מקבלות ביום שישי, זה מה שהיה משנה את הכל, ורק זה, רק אם הבוסית שלי הייתה אומרת מילה כזאת, ורק אם היו מערכים אותי ככה בבית, ורק... אבל בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא יודע מה, אפילו ברמת המילים, מה נדרש לנו להתפתחות שלנו, למסלול שלנו, לייעוד שלנו. ושם את צומחת, בכאב, בחסר, שם כנראה יש לך משהו להביא לעולם, שם יש לך משהו לבקש מהעולם, כדי שהעולם יתקדם למקום טוב יותר. אנחנו לא באנו לפה בשביל עצמנו, באנו כדי להשלים את הפאזל של הקדוש ברוך הוא, הוא תפר לנו תפקיד, יש לנו חלק, אנחנו לא יודעים אותו, אנחנו מבררים אותו דרך החסד, דרך החסר. בורא נפשות בדיוק. רבות וחסרונן.
1: נכון, וכל יום נקבל עוד חתיכה בפאזל, פשוט אנחנו צריכות כן. להיות מידיים פתוחות לקבל ולהשלים עוד חלק ועוד חלק לתמונה, באמת, לתמונה יפה שזו התמונה של החיים שלנו.
0: כן. הרבנית פרי כהן, כתמיד, מחברת אותנו לעצמנו. תודה רבה רבה.
1: בשמחה, יום מקסים.
0: שנזכה, יום מקסים ומבורך, בשורות טובות. להתראות. אנחנו נעשה הפסקה קצרה, ומיד נשוב, נדבר על משכנתאות. מי מכן שככה מתעניינת, שימו אוזן.
2: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: לא קיבלתם את ההבטלה שמגיעה לכם? הסתבכתם עם פנייה כלשהי לביטוח הלאומי? מרגישים שנאבדתם בסבך הבירוקרטיה? הערב בשש, הרב גולדנטל, מנהל הלשכה לפניות הציבור של דגל התורה, מגיע למוקד הציבורי, ויענה על שאלותיכם בנושא מיצוי זכויותיכם בביטוח הלאומי. המוקד הציבורי עם צבי טסלר, הערב בשש, כאן בכל חי.
4: בחסות? שוב הציעו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם? ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני!
5: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח או מותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
6: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
7: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
9: מבצעים משתלמים במחלקות תינוקות ופארם של נתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם, 2, רק ב-89 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב כיף, רק ב-7 שקלים ו-90. דאודורנט ספרי אקס, רק ב-7 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
10: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
11: בחסות? סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים אבל השדרן לא מפסיק לדבר? במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
12: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: עכשיו אני אגיד בוקר טוב לאיילת וגרברייט, מאמנת איידי... וגברייט?
14: נכון.
0: בלי שני ראשים?
14: נכון.
0: אוקיי, אז הנה טעות, טעות הקלדה. מנחת הורים, מנחת מאמנים, בוקר טוב.
14: בוקר אור.
0: מה שלומך?
14: שמחה להיות איתכם הבוקר.
0: אנחנו שמחים שאת איתנו, שמחות. את בעצם מאמנת ההורים, וההורים, ההורות שעכשיו קשובות לנו, אומרות לעצמן, עם מלא תכף החופש הגדול, מה עושים עם כל השעות האלה? איך אני לא מחבה את ילדי הקשב? יש ילדי קשב שיוצאים לזה, הם בלחץ, ההורים בלחץ. מה עושים ילדי הקשב בחופש הגדול?
14: כן, ילדי קשב יכולים לקחת מאיתנו הרבה מאוד אנרגיות, אם אנחנו לא ניתן להם חזרה את האנרגיות שלהם. Mm-hmm. כי הם באים על טורבו, הם באים עם מוח ששועט קדימה, עם רעיונות גרנדיוזיים, עם חלומות, עם כל מה שיש למוח שעובד על טורבו יש להציע. ואנחנו בדרך כלל רוצים קצת שקט. ויש איזושהי התנגשות ככה בין הצרכים של הילדים לצרכים שלנו. יש משהו שאנחנו צריכים להבין אצל הילדים בעלי הפרעת הקשב. קודם כל, הילדים וההפרעה זה לא היינוח, זה שני דברים שונים. ההפרעה מפריעה להם במהלך החיים, ולהוציא אל הפועל את הדברים שהם באמת רוצים לעשות. יש להם המון רעיונות, יש להם המון רצונות, בין אם זה בא לידי ביטוי בחוץ והם היפראקטיביים וקופצים מדבר לדבר, ובין אם הם יושבים על הספה וחולמים ולוקח להם בערך שנה וחצי בין לגרוב גרב אחת לגרב השנייה. אז יש כמה טיפוסים של ילדים הפרעת קשב. השאלה היא עכשיו לנסות להבין מה הילד הזה באמת רוצה. כי לפעמים מאחורי התנהגויות שנראות פרועות ולא מבוסתות ולא ראויות, עומד בעצם איזשהו צורך להגיד משהו בכלל אחר לגמרי. אוקיי? דרך דוגמה, הילד שאמא שלו מוצאת אותו, ילד בן 5, אמא שלו קמה בבוקר, מוצאת אותו, מתעסק במרפסת עם אש. מה ניסית לעשות? היא שואלת אותו. הוא אומר, אני בונה עכשיו מדורה שאני אדע איך לבנות אחר כך בלג בעומר. והאימא כמובן מאוד מאוד הזדעזעה והכל. אבל העובדה שהיא הייתה מסוגלת קודם כל לשאול אותו, מה ניסית לעשות? כן. הילד לא בהכרח מנסה לחרב לנו את החיים. הוא מנסה לעשות את מה שהנפש שלו דורשת באותו העת. עכשיו, העבודה שלנו זה לנסות לבסט את זה, ולתעל את זה למקומות שהם יהיו באמת אחראים, נכונים, מקדמים, כדי שהילד הזה בסופו של דבר יהיה חלק מעולם בריא ונכון. אז מה שהיה עם אותו הילד, זאת אומרת, אתה כל כך אוהב להתעסק עם אש. אש אבל זה דבר מאוד מאוד מסוכן. בואו נראה איך אנחנו יכולים לעשות את זה ביחד. הם לקחו את זה ביחד, אחר כך הוא נהיה אחראי בהבדלה, ואחר כך הוא באמת, בגיל 6, הוא אסף את הקרשים למדורה, והוא היה המלך של הבניין שלו, שיודע איך לבנות מדורה ללג בעומר. אבל זה דוגמה להורים שאמרו, לא, לא, תשמע, יש דבר מסוכן, אוי ובוי, בוא נרחיק, בוא נעלה את כל הגפורים למעלה, בוא נרחיק ממנו כל דבר שיכול לסגן. אמרו, לא, לילד הזה יש איזשהם נטיות, יש לו תעוזה, יש לו מעוף, יש לו... אנחנו לא הולכים להכניע אותו, אנחנו הולכים לעבוד יחד איתו, אבל לתעל את זה נכון. אז כן. איפה שכמובן הילד מהווה סכנה לעצמו ולסביבה, אנחנו חייבים להיות על זה במיליון האחוזים. Okay? ועם זאת, להבין, אני לא הולכת לחבות, אסור לי לחבות. כי תראי, ילד עם הפרעת קשב, אנשים הפרעת קשב באופן כללי, יש להם המון אינטליגנציות, שהן יכולות בכל מיני תחומים, ומאוד מגוונים. בכלל, מבחינת אינטליגנציה, כקבוצה, אנשים בעלי הפרעת קשב הם, עם אינטליגנציה מאוד גבוהה. לא, אני לא מדבר יותר אינדיבידואל. אינדיבידואל זה יכול כן. להשתנות, גם אם יש הפרעות אחרות וכו'. אבל כקבוצה, אז יש לנו כאן איזשהו פוטנציאל אדיר, שאלה אם אנחנו נרתום אותו, או שאנחנו נחווה אותו. חופש הגדול, כן. לפי דעתי, זה הזדמנות פז, להתחיל להסתכל, מה בעצם מסתתר מאחורי כל ההתנהגויות הפרועות האלה, שאולי אין להם מקום בבית הספר, בתלמוד תורה, בחיידר.
0: בוודאי או... אין להם מקום, נו, אנחנו מכירים את, סליחה, לא, חלילה, כי זה באמת מקשה לנהל כיתה שלמה, כשיש תוספת כזאת, גם ככה קשה למורים. אבל קשה. בוודאי שילדי ADHD, לא, הם לא זוכים לנחת גדול מצד, כאילו, אין להם את המקום שלהם.
14: אין להם את המקום שלהם. והחופש והבית שלנו יכול לעבוד עבורם איזושהי פלטפורמה. איזשהו מקום שבו כן ניתן מקום למנהיגות שלהם. כי ילד שקופץ בכיתה ויש לו כבר את כל התשובות לפני שהילדים האחרים שמעו את השאלה, זה ילד שיש לו יכולות אדירות. אז איך אנחנו יכולים לעזור לו, לעזור לעצמו, ולעזור לנו להיות בעצם יותר שבועים החופש הזה? איך אפשר לתת לו להכין חוברת עבודה? להכין פעילויות. עכשיו, הוא יבוא עם פעילויות לבנות, אני לא יודעת מה, עיר. אוקיי?
0: השאלה איך אנחנו
14: יכולים... עם תחתית, עם מטרו והכל. השאלה איך אנחנו יכולים לקחת את זה, ועוד מה אנחנו יכולים לעשות באמצעים ובתנאים שיש לנו. אבל כאן, את יודעת, זה דורש לא מהילד, זה דורש מאיתנו קצת גמישות והרבה מעוף. האם אנחנו באמת באים עם ראש גמיש? ובוא נראה מה יש, מה התכוונת לעשות? בכלל, לאמץ את השאלה הזאת, למה אתה מתכוון? כי הילד יכול להגיד, אני רוצה עיר תחתית עם המטרו, אוקיי? וכשאני שואלת אותו, למה אתה מתכוון לעשות? הוא יכול להגיד לי, אני רוצה לעשות אוהל בסלון עם מערה מתחת לשולחן. אוקיי, זה כן בתחום האפשרויות שלנו, אם אנחנו מוכנים קצת לוותר על סדר. כן? אז יש כאן גם את הגמישות מצד ההורה, וגם את המקום של להוריד ולהנחיח. מה זה להוריד ולהנחיח? יהיה לו איזשהו רעיון, או תהיה לה איזשהו רעיון נורא נורא גדול, ואז בין הרעיון לבין הביצוע, זה מה הקשר לשמיטה והר סיני?
0: בוא חמוד, תתרכז. אתה לא איתנו.
14: אתה לא איתנו. וכשאני אומרת לו את זה, הוא מסתכל עליי כזה בעיניים גדולות, ואומר, אני לא יודע מה היא רוצה. כאילו, מה זאת אומרת? אני כאן, אני איתה, למה היא אומרת לי?
0: לא, כי בראש שלו הוא באמת יכול לעשות את זה.
14: כן. בראש, אבל בביצוע איך זה הולך? אז אנחנו מהווים הקונן החיצוני הזה שמתחיל לעשות סדר באירוע. אוקיי, בוא נראה, איך בונים את העיר הזאת? או מה התוכנית הזאת שיש לך? מה זה כולל? אוקיי, אז ניסה לשם, איך אנחנו נוסעים? מי מתארגן? אנחנו מתחילים לפרק את זה? אוקיי? אבל לא לפרק ולהוכיח, תראי, זה בלתי אפשרי. בואי נפרק ונראה איך אנחנו כן יכולים לעשות. כי החופש, אם גם ההורים יכולים קצת להתפנות למקום הזה, ואם אנחנו יכולים לתת להם אבני דרך, הם כבר יתפסו ויעשו את הדרך. אוקיי? אז שיש משימה גדולה, אנחנו מחלקים אותה לתתי משימות, אבל כשזה בביסים שהילד יכול לנגוס, שהקשב שלו יכול להכיל, אז השמיים הם הגבול. כי הוא כן... כי יש לו את המעוף, יש לו את הדרייב, יש לו את המוטיבציה. הוא רוצה עכשיו לפרוס כנפיים. בוא אנחנו נהווה את הרוח הזאת מתחת לכנפיים ונעזור לו לעשות את זה. במקום להגיד לו, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אנחנו הולכים לקייטנה, חוזרים הביתה נחים. אוקיי? זה מקום שמחבא, שלא מאפשר לו להוציא משלו. אוקיי, אז יש את הילדים האלה שיהיו באים, יבואו מלאים עם המון רעיונות ודברים כאלה, ויש ילדים שיבואו עם מין ערפל, מין מסך כזה שיורד, שיש לנו את כל הזמן ואת כל היכולות, ובוא נעשה מה שאנחנו רוצים, והוא יסתכל לך להגיד, אבל אני לא יודע מה אני רוצה. אוקיי, מצוין. גם אם אתה לא יודע מה אתה רוצה, ברגע שאנחנו נגייס אותו ונביא אופציות, אז הילד הזה יתגייס. זה שיש לו הפרעת קשב, זה לא אומר שאין לו יכולת. כי הפרעת קשב היא לא הפרעת יכולת והיא לא הפרעת ידע. היא בסך הכל הפרעת ביצוע. Okay? הרעיונות והמסוגלות נמצאים שם. אנחנו רוצים להביא אותם אל פני השטח. ואיך להביא אותם אל פני השטח? אז דבר ראשון שאמרנו, זה בוא נפרק את הדבר הזה לחלקים קטנים. בוא ננסה להבין מה הכוונה שמתחת לדבר הזה. בוא אנחנו נהווה הכונן החיצוני שיהווה את הסדר הזה, ונחצים את הסדר החוצה. נשים את זה על דף, נשים על פלקט. דרך אגב, אפרופו החופש הגדול ולהחצין, אני ממליצה לכל הורה לעשות לוח גדול, לתלות את הלוח הזה על קיר בסלון, במטבח, במקום נגיש שכולם יראו, שמראה את כל הימים של החופש הגדול, ומה כבר ידוע לנו שיש. וכל פעילות לשבץ אותה בצורה כזאת שכל בני הבית ידעו שביום חמישי אחר הצהריים אורזים תיקים ונוסעים לסבתא לשבת. שנדע שביום שלישי יש לנו בריכה בבוקר לבנות, וביום רביעי זה לבנים. ברגע שהדברים האלה מוחצנים, תראי, האנשים הפרעת הקשב לא חזים זמן. אז מבחינת הילד, ומנה עם הפרעת קשב, אנחנו נלך בעוד יומיים לבריכה, זה... אבל אמא, מתי זה? אבל מתי נלך? אבל מתי נלך? וכאן מתחילים כבר המקום הזה של המשיכה לכאן ולכאן, הדודניקיות הזאת שאנחנו מנסים להדוף מאיתנו וכו'. זאת אומרת, מהבחינה הזאת, אם אנחנו כבר עושים לוח את שלושת השבועות האלו, או את החודש הזה, או מה שזה לא יהיה, כאן נוסעים, כאן נמצאים, כאן יש רופא שיניים, ושם יש חתונה. הילד כבר מתחיל לקבל תמונה שאין לו בתוך הראש.
0: כן.
14: אז להחצין את הדבר הזה החוצה עוזר לכולם. ככה גם נכון. אבא ידע מתי נוסעים לסבתא, ומתי יש רופא שיניים, הוא צריך להגיע מוקדם לשמור על הקטנים.
0: נכון.
14: אז זה משהו שעוזר לשלום בית לכולם.
0: לכל החלקים של השלום. לכל חלקי השלום. לגמרי. אז אני רוצה שנייה לייצר תוכנית עבודה. אנחנו בעצם מדברים על ילדים שיש להם המון המון יוזמות בראש. אגב, כל מה שאמרת, אני לא חושבת שילדיי הם ב-ADHD, לפחות לא מובחנים, וכולם באים עם רעיונות וירטואוזים כאלה ואחרים. אני מניחה...
14: ואת יודעת מה ההבדל בין אלו שיש להם הפרעת קשב לבין אלו שלא?
0: שהאלה עוד לא הובחנו פשוט? סתם.
14: לא, לא. לא. פשוט אצל אלו שיש הפרעת קשב, הכל יגיע בעוצמות, באינטנסיביות, הרבה יותר גדולה ובצורה יותר כרונית, זאת אומרת, הרבה יותר פעמים.
0: עם צורך יותר גדול.
14: בדיוק, כי זה תכונות אנושיות רגילות, זה לא, אנחנו לא מדברים כאן על משהו שהוא לא נורמלי.
0: על ילדים עם קרניים, זה פשוט עניין של ויסותים, אז בעצם אנחנו מדברות על זה שאת נותנת להם לייצר תוכנית העבודה, וגם לייצר אופרציה, איך חשבת לנסוע, איך חשבת לעשות את זה, מה חשבת, ואז גם לדבר את זה, וגם להוריד את זה לכתוב, כי כשיש תמונה בעיניים, אז לכולם, זה תאום ציפיות, זה פשוט, מה שאנחנו מדברות פה,
14: יש הרבה תאום ציפיות, הילד עם הפרעת הקשב לא ידע את האיך. שם נכנס המקום של הגמישות והמעוף של ההורה. כן,
0: כן, המתווכת.
14: אוקיי, איך אנחנו יכולים לתרגם את זה לשפת המציאות, משפת הדמיון?
0: אוקיי, אז הנה, זה כלי ממש חשוב להורים שמתמודדים ילדים עם ADHD, לעזור להם לתווך את זה, להוריד את זה לפסים מעשיים, לשים לוח על הקיר, זה בכלל טוב, באמת, כל הכתב, אפילו הרופא שיניים והחתונה שאמרת, א', זה ממלא את היום, זה נותן איזה תמונה, זה נותן גם אפשרויות לחשוב, כן, מה אנחנו עושים רגע, אז בבוקר אנחנו מספיקים לעשות משהו, אנחנו רוצים להתארגן, אנחנו רוצים לבוא בנחת לחתונה, יש לנו נסיעה, כל הדבר הזה צריך שנייה רגע להתארגן ולא להיות מופתעים. אני תמיד אומרת, למה אנחנו מופתעים? ידענו שיש חתונה, למה כל הזמן? החיים מלאי הפתעות, מה שאפשר להוריד למקום ודאי יותר, כדאי לעשות. ואת אומרת, ופשוט גם להתגמש.
14: ולא נשכח שאם לילד יש הפרעת קשב, מסתמה גם לאחד ההורים או שניהם גם יש.
0: כן.
14: אז הכלים האלה הם נכונים לכולם.
0: כן, תפתחו קבוצת תמיכה משפחתית, תדברו על הבעיות. יפה מאוד. הילד וג ברייט, מאמנת ADHD, כן, אני לומדת מהר, מנחת הורים, מנחת מאמנים. תודה רבה על המילים הטובות ולהסתכלות היפה, להסתכלות הטובה, לעין הטובה, לילדים שלנו, על הסביבה שלנו, זה כל כך חשוב. וגם איתך זכינו להתחבר עוד קצת לעצמנו ולמהות. תודה רבה. שלנו חופש בריא ונעים ומלא בשורות טובות. תודה. להתראות. מה יש עכשיו? אני לא שומעת. אוקיי, הנה. ככה לוחשים באוזנייה בשידור חי. אתם מבינים? אנחנו לא מסתירים מכם כלום. אני רוצה להגיד בוקר טוב ליוסף מנחם, בעל משרד ייעוץ משכנתאות חרדי. בוקר טוב.
15: בוקר טוב.
0: אנחנו רוצים היום לדבר על מחזור משכנתה, זה משהו שהרבה מהמאזינים והמאזינות שלנו מתעסקים בו מדי יום, ואני חושבת שאפילו חלקם לא יודעים איזה הזדמנויות נפלאות יש בכלכליות, יש במחזור משכנתה. אז מה זה בעצם אומר מחזור משכנתה?
15: לפני, אנחנו מתמחים בדיור למשתכן, במשכנתה הפוכה, בקניית דירות, בכל התחומים אנחנו מתמחים בצורה נהדרת. אני רוצה להתמקד היום במחזור משכנתה במיוחד. יש המון אנשים יקרים שמחזיקים משכנתה שהם לא יודעים שהם משלמים אלפי שקלים כל חודש, סתם, שלא לצורך. ובמשפחות שלנו היום, אחרי כל הגזרות שנגזרו על הציבור החרדי, שהכל קשה, הכל קשה, כל שקל הוא חשוב. אז משכנתה הפוכה אומרת דבר מאוד פשוט. לוקחים את המשכנתה הקיימת, בודקים אותה. רואים מה טיבה, האם היא טובה, האם היא לא טובה, האם חסר בה כל מיני אלמנטים, האם מתי התאריכים שבהם מסתיימים מה שנקרא הזמן שנקבע, נגיד כל 5 שנים תחנה, ואז יש תחנה לרדת, יש כל מיני דברים שעל רוב הציבור איננו יודע. מה אנחנו אומרים? דבר מאוד פשוט, אנחנו אומרים כל מי שמתקשר לכוכבי 9858, כל היועצות שלי, יושבות ומנתחות את המשכנתה שלו לפני ולפנים. היה ואנחנו רואים, והיום רק שידעו, הדולר נמוך, הריבית הולכת ויורדת, הולכת ויורדת. הנגיד אין לו ברירה. הוא חייב לעשות התאמות, כי גם ההוגנים של הבנקים, ההוגנים זה ריביות, הם במצב של ירידה והקלטון מהיר. כלומר, זה לא איזה ירידה חלשה. ולכן
0: והבנק כמובן לא התקשר לדווח שיש ירידה בריביות, ולכן
15: זה הדבר האחרון שהוא יעשה. הוא יקלקל את המשכנתה שלו, יש לו בצד זהב, אז הוא שומר עליה.
0: כן, ואנשים פשוט לא יודעים.
15: אם יפנו אליו, יגידו, מה, די, הרווחת מספיק, בוא תן לנו עוד טיפה, הוא יסכים, אבל מיוזמתו, ודאי, ודאי שלא. אז מה אני אומר? בפשטות, חברים, השוק היום בכיוון ירידה. והוא נכון לעשות שינויים מרחיקת לכת. מה שאני אומר, פשוט 9858, בכוכבי 9858, אנחנו נבדוק את המשכנתא. הנה היום, היום. עניתי ליועצת שלי, אמרתי, תודי לו, ללקוח שאין מה למחזר, והמשכנתא שלו היא טובה מאוד. עכשיו, אחד התקשר, אומר לי, אני מבולבל. יועץ אומר לי, תחסוך ככה, יועץ, אמרתי לו, אני לא אומר לך כלום, אני צריך לבדוק. אם אני אגיע למסקנה שיש לך משכנתה טובה, אני יודע לך, ואם אין לך, אז אני יודע לך. אני לא רוצה, שום דבר אני לא עושה חוץ מה שאני רואה, את הרנטגן הכלכלי שלך. כמו שבן אדם הולך לעשות, איך אומרים, צילום רנטגן, בודק איך מצבו הרפואי, כך גם בכלכלי, שאני מדוק בקלי קלות, ולראות את התהליכים, ואם במידה ויש לכם משכנתה טובה, אז אני אומר לכם שיש לכם טובה, ואתם רגועים. שאתם לא מנוצלים, ולעומת זה אלה שמנוצלים ושופכים כל חודש אלפי שקלים לחינם, נגיד להם את מצבם, והם יחליטו לכאן או לכאן. אגב, אני נותן את כל העצות האלה ללא עלות, ומי שרוצה לאחר מכן ללכת ליועצים אחרים שילך, ללא מפריע, אני נותן בשפע ובברכה. ולכן אני אומר דבר מאוד פשוט, תבדקו. מאוד חשוב לבדוק את המשכנתה. עכשיו יש הרבה בני תורה שלנו שהם מלאים בהלוואות מעבר למשכנתה. מלאים. עוד 3 חודשים בנק ישראל משנה את הסטטוס של הדבר הזה והוא מקשה על זה כי הוא פוחד. אפשר לקחת את כל ההלוואות הסביבתיות. כי הדירות עלו בסך הכל בשנים האחרונות, ולהכניס אותם לתוך המשכנתא, ואז אדם שמשלם עשרות אלפי שקלים, אלפי אלפי אלפי, ישלם פחות באלפי אלפי שקלים. גם זה וגם זה וגם זה. יותר מזה, אני לא סוכן ביטוח. אנחנו לא, אבל אני רואה את הביטוחים שאנשים עושים, אולי אגורות, 90 שקל פה, 100 שקל שם, 30 שקל שם, 200 שקל שם, גם פה אפשר לחסוך המון כסף, וכל שקל שיחסך למגזר החרדי, ברכה תבוא עליו.
0: אוקיי, זאת עוד נקודה למחשבה. אני רוצה שנדבר רגע על משכנתא הפוכה. זה מושגים שכל מי שאי פעם מתעסק עם משכנתאות שומע, ויושבים מולו אנשי מקצוע, ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו מתנתקים מהשיחה, אין לנו מושג על מה הם מדברים. מה זה משכנתא הפוכה?
15: בהלצה, הראש למטה והרגליים למעלה. אבל בוא נאמר ברצינות, משכנתא הפוכה אומרת, היא מתאימה למגזר השלישי, כלומר למגזר של המגזר הזהב, כמו שאומרים, גילאים מבוגרים. שיש להם רק את הדירה שלהם, ומאוד מאוד רוצים לעזור לילדים שלהם לקנות דירות, לעשות ככה, פה שם, לתת להם כסף, לשחרר אותם מחובות. יש מבצע שנקרא, לא מבצע, זה משכנתא הפוכה שאומרת, קח כמה שאתה צריך כסף, תחלק אותו למי שאתה רוצה, ותשחרר, והדירה שלך במקום למכור אותה כדי לעזור לילדים, תישאר בה לעול מעד, וכל חודש, כל חודש, אתה יכול להחזיר כמה שאתה רוצה. כלומר, אם אתה אומר, השנה אתה רוצה להחזיר רק 2,000 שקל, תחזיר 2,000. אני רוצה 0, תחזיר 0. כמובן שאם מחזירים 0, אז הריביות מצטברות, החוב הולך וגדל. אבל עדיין הדירות של אנשים מבוגרים הן דירות קרקע, הן דירות שעולות 7 ו-8 ו-10 מיליון. אז כשלוקחים מיליון זה זניח לנכס, אבל לעומת זה, זה עושר גדול לילדים, עושר גדול לכל מי שאתה יכול לעזור לו.
0: אבל זאת הלוואה על חשבון הדירה הקיימת בעצם.
15: בדיוק, ולא רק זאת, בגילאים שלנו, כשאנחנו עושים ביטוחי חיים, אז כי אנחנו חולים ולא מגשים טוב ומבוגרים הם אומרים לך, הביטוח חיים שלך 1,000 שקל, 1,800 שקל, 800 שקל. במשכנתא הפוכה לא קיים. אין לך, אתה לא משלם שום ביטוח חיים. אתה לוקח את הכסף, נותן אותו למי שאתה מבין, בלי לשאול שום שאלות, לא מעניין אותם מה, ואתה נוסע קדימה. וברגע שאתה, ואגב, גם הריביות הן סבירות וטובות, והכל רגוע. כל מי שרוצה משכנתא הפוכה, זה הכתובת. כוכבי 9858, אנחנו עונים על הכל.
0: יפה. אוקיי. טוב, אז תחייגו בבקשה, אם זה מעניין אתכם, ורצוי שזה יעניין אתכם, תבדקו רק את האופציות לפחות. מר יוסף מנחם, בעל משרד ייעוץ משכנתאות חרדי, תודה רבה.
15: אני מאוד מודה, וכדאי להקדים, כל מי שמתקשר, כוכבי 9858, בסך הכל יהנה. תודה.
0: תודה, תודה. אנחנו נעשה הפסקה קצרה, ונשוב עם חנה כהן אלורו.
16: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
18: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
19: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
20: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
21: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
22: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית. כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
1: הגיע הזמן
2: חדש, עמרם אדר, חתונה,
1: לרקוד לשמוח בו עם החתן דלה.
2: אלבום החופות החדש בהפקת איצי וולדנר, כולל דואט מיוחד עם אלי לוין בשיר אשר ברא.
1: הילה רינה,
2: חתונה עכשיו בכל פלטפורמות המוזיקה.
3: גם בבית שלכם שומעים
23: די!
24: די!
25: די!
3: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
16: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: טוב, עכשיו אני אגיד, בוקר טוב, לאהובתנו, חנה כהן הלורו.
14: מה ענייני, מה נשמע על כל
0: השומעות?
14: והמאזינות.
0: כי את יודעת, יש כאלה ששומעות על הדרך, ויש כאלה שפתחו, הם מאזינות, פינו לזה, זה באמת הבחנה יפה. מה שלומך?
14: וואו, אתמול היה לי יום מטורף. היה כנס, יש ישיבה מדהימה, במגזר הדתי-לאומי, ישיבת רמת גן, שהעניין שלה זה עבודת השם, מחסידות, עבודת הלב. וכל שנה הם עושים כנס ענק, מטורף, בענייני האומה, זה כבר הולך וגדל משנה לשנה, ממש אלפים מגיעים מכל הארץ, שנקרא בכל לבבך. לשים מה שנקרא יום בשנה, שיעורים מטורפים, רבנים מדהימים, באמת משהו בהתוועדות בסוף, להשקיע רגע בנקודת עובד השם שלנו, לשים את זה מה שנקרא על הבמה, לתת רגע להזין את החלק הזה שבך, וכל שנה בוחרים נושא לכנס, והשנה לכנס קוראים לעורר ליבי. איך לעורר את הלב, ואני זכות מאוד גדולה, אני חושבת שזה כבר שנה רביעית או חמישית שמזמינים אותי לדבר מול אנשים שם, יש שם גם שיעור לנשים, גם לגברים, וזה זכות מטורפת, זה מעמד מאוד מרגש בשבילי, ולמה אני משתפת אתכם בזה? כי זה מעמד שהוא בא בעצם להגיד, אנחנו רוצים לשמוע את התורה שיש לך להגיד, מול מעל 1,000 נשים, אני באולם אושיסקין, האולם הגדול בבניין היומד, זה מעמד נורא נורא מרגש, ויש לי יצר רע, הוא לא פרייר, והוא מהבוקר לא מפסיק להגיד לי, את לא ראויה, זה לא במה שהיא טובה לך, את לא באמת צדיקה, אין לך מה להגיד, לעורר ליבי עלק, תראי את הלב שלך, זה לעורר, מתי פעם חנה שבאמת התפללת, מתי פעם חנה שבאמת אכפת לך, תראי נגיד עם הילדים שלך, תראי מה עם בעלך, תראי מה היה בשבת, תראי מה זה, וככה מפמפם, פמפם, לא עוזב אותי.
0: נודניק.
14: מה זה נודניק? עכשיו תקשיבי. מגיע, מרגש, תמונות, באמת, באמת, זה היה מדהים, אני חושבת שהיה מדהים, כן? כי אתה כאילו עובר שם איזה חוויה.
0: זה גם היצר הרע, הפקפוק הזה.
14: תראי איזה דבר הוא עושה, אני מסיימת את המופע, 1,000 נשים, מוחות כפיים, כשולחות הודעות, וזה כמובן כולם שואלות, מאיפה מתפחת, מאיפה שמלה, אבל לא משנה, אנחנו נתמקד בעיקר, שהיה חוויה רוחנית, ועוררתי את הלב כמובן, שכל הדרך הביתה, מה היצר הרע אומר לי? היית טובה, היית בסדר, אבל יכולת יותר.
0: וואי וואי,
14: ואני ממש בלימוד, ממש חברו אותה עם היצר הרע הזה, שכל פעם הוא יבוא ממקום אחר, ופה הוא יגיד את לא טובה, אז הוא יחליש לפני, ואחרי הוא יגיד לא, את בסדר, אבל יכולת יותר. והיכולת יותר הזה זה יצר הרע, אבי אבי אבות היצר הרע, שבמקום שאני אגיד הנה חנה עשית את זה, עשית את זה, את מדהימה, איזה נפלאת, איזה שליחה טובה של השם, בא, דיברת על עבודת השם, לא יודע, זה לא עכשיו יכול להיות ש... אני גם אומרת את זה בענבה, יכול להיות שלא הייתי כזאת טובה, הכל בסדר, כן? אני עושה את ההשתדלות שלי. אבל ההחלשה הזאת, ההחלשה הזאת היא אינסופית, אני חושבת כמה פעמים בחיים, אנחנו מתמודדים עם כל מיני סיטואציות, שהוא בוחר כל הזמן לבוא בקולות כאלה, של אבל יכול להיות יותר. ואני חושבת ככה, התורה שככה נגלתה לי מאוד חזק, גם בלימוד אתמול שככה דיברתי על לעורר את הלב, זה המקום שאתה כל מה חושב, הנה, הרי מה הדיבור? אתה צריך לעורר את הלב שלך, ואם לא מעורר לי הלב, זה אחריות שלי לעורר את הלב. אני מקיימת מצווה. לא, לא, לא התלהבתי. לא התחברתי. אז זה בסדר, זה לא בסדר. אז הביא שם תורה של נתיבות שלום. שאדם צריך לדעת שאין לו בכלל אחריות על הלב שלו.
4: מה כתוב? לב יד השם. מלאכים ושרים, לב ביד השם.
0: מלאכים ושרים ביד השם.
4: כן, ביד השם. מה אנחנו חושבים? במשלי גם הוא כותב את זה. לב ביד השם, חד משמעית. הוא אומר, הנתיבות שלום בא לנחם אותנו, שלא תחשוב לרגע שיש לך איזושהי שליטה על הלב. הכל השם מחליט. אתה יש לך אחריות על דבר אחד, פתח. פתח לי פתח כפתחו של מחץ, פתח. מה זה פתח? זה נקודת הרצון. אז הרב קוק אומר בכזאת מתיקות, עצם שאתה רוצה, הכיסופים, הרצון, זה הדבר הכי יפה בעיני הקדוש ברוך הוא. אין דבר שמעורר יותר את הלב מזה. שלפעמים יש לנו איזו אשמה, הלקאה כזאת. למה אני לא מספיק זה? למה אני לא מספיק כזאת? למה אני לא מספיק רכה עם הילדים? למה אני לא מספיק מחבקת אותם? למה אני לא מספיק עושה איתם יצירות? למה אני לא מספיק מטלת איתם? מן החופש הגדול מגיע? למה אני לא מספיק מכילה אותם? למה יש לי מה להגיד על כל דבר? למה אני ביקורתית? למה אני תמיד נועצת באיש שלי בדיוק את המשפט המחליש, במקום להגיד לו, אין עליך, אתה המלך שלי. למה אני זה אבון אמא שלי, ומול החיות שלי, ולמה לא יכולתי ככה? וזה, כאילו, אלף מחשבות. הוא אומר לי, את רוצה להיות טובה יותר? זהו. תני לי לעשות השאר.
0: איפה הלב שלך?
4: איפה, רק תני לי את הפתח הזה, אני אפתח אותו. אני אפתח, אל תחשבי, לא, גם, אל תחשבי שזה הכל באחריותך. שזה הכל אשמתך. האשמה הזאת, ההלקאה הזאת, את לא מספיק טובה, את לא זה. זה, זה, אני אומר, זה יצר הרע בכזאת התגלמות שהוא לא מאפשר לפתוח פתח. להגיד לקדוש ברוך הוא, תקשיב, אני אוהבת אותך, אני מתגעגעת אליך, אני כוספת אליך, אני רוצה להיות אמא טובה, אני רוצה להיות אישה טובה לאיש שלי, אני רוצה להיות חברה טובה לחברות שלי, בת טובה להורים שלי, אני רוצה. יש לי רצון אמיתי כזה. ואז שאני מוכנה, מה שנקרא, לעמוד בפתח הזה, שזה הרצון שלי. לדעתי הבעל שם טוב אומר שהלב זה, זה שנקרא משכן ונקרא מקדש, ואני אגיד שמה עושים בבית המקדש? מקריבים קורבנות. מתעסקים בג'יסה. מפרקים, מבטרים גופות של חיות, כן? יש לנו איזושהי אשליה כזאת שהלב זה המקום הרומנטי, האסתטי, הנקי הזה? זה לא. בלב עובדים. לב פועם הוא מקדש שעובדים בו. עובדים, עובדים, לא מתייאשים. לא מפסיקים, זה כל הזמן פופום, פופום, פופום, פופום. אז אנחנו ככה מתחילים פה את החופש הגדול השבוע של לפחות אצלנו, גם המתבגרים, גם הילדים, גם הזה חם, ימים ארוכים, חודש תמוז, חודש הוא בשליטה של אסב, תהומות של החיים מגיעים לנו. פתח ללב, פתח ללב לבית מקדש הזה, שימשיך לפעום, שנקודת הבית מקדש, נקודת המשכן הזאת, פשוט ימשיך לעבוד, לא להיבהל. זה לא אסתטי, זה לא נקי, מתבגרים, ילדים, נזלת. זה לא אסתטי. זה לא אמור להיות אסתטי, זה אומר שזה חי. זה אומר שזה עובד, זה אומר שיש פה משהו פועם, מאיץ, זז, תנועה. לא להיבהל מזה.
0: כן.
4: הרצון שדברים יהיו אסתטי נקי הם מאוד מערביים בעיניי. זה איזושהי פוסטר כזה שהייתי רוצה שיהיה. שהוא לאו דווקא באמת אמיתי.
0: מדהים, באמת חנה, זה כל כך מדהים, כי אנחנו כל פעם, כמו שאת אומרת, היצר הרבה מפה, ואז אומר, רגע, אבל מה עם הלב? בסדר, על המוח אין לך שליטה, אבל מה עם הלב? ואז מפה, מפה הוא בא לסתום את כל הפתחי עברור.
4: ואז פותחת סידור ולא מרגישה כלום. איזה תחושה נוראית זאת.
0: נוראית.
4: ואת אומרת לעצמך, ואני לא מרגישה, אז מה אני מצפה מהילדים שלי? ואני הלב שלי אבן, אז מה אני רוצה מהילדים שלי שיפתח להם הלב? ואתה מרגיש, אתה מרגיש פגום, כאילו אתה מרגיש שאתה, כאילו על מי אני משקר? על מי אני עובד?
0: נכון.
4: ואז בא,
0: חנה.
4: אין, זה לא אחריותך, את רק תפתחי לי פתח.
0: כן, רק תרצי. חנה, אני מודה לך, באמת, על דברי הלב האלה. תודה רבה רבה, ואנחנו נסיים איתך את השעה הנפלאה הזאת. תודה, ושיהיה יום טוב. להתראות. אנחנו נשוב עם הרצאה של סיוון רב מאיר מיאל בפתח השעה הבאה. תודה רבה למוטי קופר, לנורית אפלבוים. נחזור. להתראות.

0: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: בחסות, שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI, בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה, כוכבית 3463.
0: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות, המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
3: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
0: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים, בצלייה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדעת ציורי דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית, ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק.
4: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
5: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
4: ומה עם הספיגה?
5: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
4: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
5: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון. רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409. בחסות, הפסקת הפרסומות לא מסתיימת? במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11.
6: בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הודיע למפכ"ל המשטרה כי הוא בוחן את הרחקתו מהמשטרה של מפקד תחנת בני ברק רמת גן יובל שביט, אשר פיקד על אלימות השוטרים בהפגנת החרדים בבני ברק, ואף תועד משה חברך באלימות וקורע את מכנסה במכוון. במכתב הוסיף בן גביר כי יש לבדוק לעומק את האירועים שבהם נראים שוטרים משליכים רימוני אלם בניגוד לנהלים, מפעילים כוח חריג ומשפילים מפגינים. המשטרה הודיעה כי פתחה בבדיקה נגד ראש עיריית ערד לשעבר ניסן בן חמו בעקבות קריאתו לאינטיפאדה עירונית כלשונו נגד החרדים. ראש מועצת רכסים יצחק רייך שיגר מכתב למפכ"ל המשטרה בעקבות אירוע חמור ביישוב שבו משפחה נמנעה מלפנות למשטרה למרות חשש ממשי לחייה של אישה מבוגרת שנעלמה. במכתב צוין כי בני המשפחה חששו לפנות לכוחות הביטחון מהחשש שזה יביא למעצרו של בן משפחה המוגדר כעריק. רייך הזהיר כי מצב שבו תושבים חוששים להזיק משטרה גם במקרה פיקוח נפש פוגע בביטחון האישי ועלול לסכן חיי אדם. הקרב על דירה בהנחה מגיע לבגץ. עתירה דחופה נוספת הוגשה לבגץ בניסיון לעצור את הגרלה דירה בהנחה בעקבות הסעיף החדש שנכנס לתוקף בחודש שעבר ומחייב הסדרת מעמד צבאי כתנאי להשתתפות בתוכנית. העותרים מבקשים מבית המשפט להוציא צו ביניים שיקפיא את הגרלה שהסתיימה אמש ויורה על הארכת מועד ההרשמה. הרקע לעתירה הוא החלטת מועצת מקרקעי ישראל לקבוע כי אזרח המוגדר בנתוני צהל כעריק לא יוכל להשתתף בתוכנית הדיור הממשלתית. חברת הקבינט השרה גילה גמליאל התייחסה במשדר הבוקר למשבר בין החרדים לליכוד סביב חוק הגיוס ושבה והאשימה את היועמ"שית כמי שיצרה פקיעים שקשה מאוד לקדם.
7: אם לא היה נכנס כל השיח המשפטי הזה סביב הנושא של גיוס חרדים, אני מאמינה שהיה ניתן כבר מזמן להגיע לפלטפורמה שהייתה מקובלת. היועצת המשפטית לממשלה עם כל המורכבות שהיא עשתה סביב התהליך הזה יצרה פקיעים שקשה כבר לקדם אותם. צריך לקדם את זה כבר שהמשרה של תפוצל.
6: בישראל עוקבים בדריכות אחר נחיתות מטוסים חוטים בשדות התעופה בירדן בשל האפשרות להגיע לקרבת גבול ישראל ואילת וברקע החשש הביטחוני באזור. כתבנו קובי פיק למוסר כי הנגישות של החוטים לאזור אילת ולגבול ישראל ירדן מוגדרת כאחד הגורמים המרכזיים לחשש הביטחוני והיא עומדת בין היתר ברקע הזרת ראש השבק מפני אפשרות למתקפת טרור בעיר. עם זאת, במערכת הביטחון מדגישים כי מדובר בניתוח ומיפוי של איומים פוטנציאליים אך בשלב זה אין כל מידע מודיעיני קונקרטי המצביע על כוונה לבצע פיגוע. אמש נחשף כי לפני כשבועיים סוכן ניסיון חדירה של אופנוע ים מכיוון ירדן לאזור המלונות באילת. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
8: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: בחסות יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בג'ט, ליהנות ממכונית חדשה בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
6: היום יהיה מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר תחול התחממות קלה וביום חמישי ירידה במידות החום.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: בחסות יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בג'ט, ליהנות ממכונית חדשה בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
6: עד כאן חדשות כל חי.

ובכן, אנחנו בחטא בתמוז, תשפ"ו, נתפלל לבשורות טובות בכל התחומים. חייבת להגיד שחזרנו עכשיו מהחדשות, ואני חושבת שזה היה הרב זמיר כהן, אם זיהיתי נכון את הכל. הוא אומר, עריקים? איזה עריקים? נסיכים, חשובים, מייצגים. בואו נראה אנשים אחרים שיכולים ללמוד תורה מבוקר עד ליל, וזה כך רגש אותי. איזה כיף שיש קולות כאלה לצד כל הקולות המכפישים והמעליבים כאן בארץ הקודש, והמשפילים והמרחיקים. אז באמת שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לשמוע רק את הקולות האלה, ולסתום את האוזניים מהקולות האחרים, הקולניים. ושנזכה ביחד לחזק את כל התורה בארץ ישראל, התורה ששומרת על הגחלת, על עם ישראל, וללמוד באמת. ואנחנו מצד הנשים שנעשה מה שאנחנו יכולות כדי לשמר בתים של תורה ומצוות, ערכים של תורה ומצוות, דרכי הרוח של עם ישראל. אני חושבת שזה מה שאנחנו מנסות לעשות פה בשעתיים האלה. זכינו לעשות בשעה הקודמת, לדבר על חיבורים, וגם עכשיו. אז אנחנו נודה לאנשים שעושים את התוכנית הזאת, ולאנשים שיצרו את החיבורים גם בשעה הזו, למוטי קופפר ולנורית אפלבוים, ואני עונת קפלן. ואפרופו זה, אני רוצה שנקדיש לנו שיר יפה של שמוליק סוכות, שהוא תמיד רלוונטי לחיבורים עם הקדוש ברוך הוא. תדבר איתו. האזנה מצוינת, אנחנו כאן עד השעה 12, ומיד אחרי השיר סיוון רב מאיר.

0: השיר הזה כל פעם נוגע בי. אוי, הנה, אני אגיד בוקר טוב לסיוון רב מאיר.
1: שלום וברכה, תדברי איתי.
0: אני אדבר איתך, ואני רוצה לשאול אותך, את מכירה, את מרגישה שהוא מכיר אותך כשאת מדברת איתו?
1: וואי וואי, איזה שיר, אני לא יודעת איזה יותר מקסים זה, או הימים שעברתי בחושך, שזה כזה אמיתי וכזה לא קיץ', הרי הרבה פעמים אנשים כותבים אישי וזה כזה, נו נו מה, אתה מתחרה בדוד המלך, תיקח איזה פסוק מתהילים ותלחין, תיקח משהו ממצילת ישרים, וואי, זה ממש מקסים.
0: ממש, זכינו באמת באומנים בדור הזה שמדברים את הכאב של הכאן ועכשיו, של גובה העיניים, של הרצון, של הכמיהה והכיסופים. זהו, אני הפסקתי להשתפך.
1: יש פה אנשים שנכנסים ללב. ממש.
0: מה שלומך?
1: טוב, יקירתי. ברוך השם, ברוך השם, אני מרקרתי לנו שני דברים השבוע, שהם מתחברים אחד לשני, למאזינות החדשות, אני לאורך כל השבוע ממרקרת דברים ליונת, פעם אחרונה שהחזקתי מרקר אמיתי, לדעתי זה בקלמר בכיתה ג' בבית ספר היסודי, כן, אבל איזה ביטוי כזה.
0: בעידן ה-AI, אם המחזיקה...
1: צריך להסביר מה זה מרקר בכלל, נכון, לא, עוד יש
0: את זה. לא, אל תגזימי, המאזינות שלנו זה פלח שיודע מה זה מרקר. אני רק אגיד שעד הספר... סיוון, יש לה איזה קטע עם ספרים, היא תמיד בסוף מוציאה ספרים מכל הדברים שהיא אומרת בעל פה, אז בסוף יהיה ספר משותף, וזה, ושיתוף רדיו כל חי, שיתוף רדיו כל חי של כל, מישהו יתמלל פשוט את כל הפינות, שלא מבין, אני זורקת למחלקת השיווק, אדון יוד מם, קחו זה, תייצרו מזה, נעשה שיווק טוב, נזמין את המאזינות לפגוש אותנו בשידור חי, כל תוכנית העבודה פה.
1: טוב, תעדכני מתי רק, בשמחה.
0: אני אכניס לך את זה ללוז, מול ידידיה.
1: לא חשבת שאני פשוט, לא, גם תעדכני מתי הספר יוצא שהוא לא יתנגש עם עוד ספרים, לא חשבת שאני לא עובד את הספר בימים אלה.
0: לא, אני יודעת שכן.
1: שזה יהיה מוכן לדבר, לא בשידור, בל נטרים את הנקדים הזה. תשמעי מה מרקרתי. משהו שזעק מפרשת השבוע, מפרשיות השבוע, ואז באמת התברר לי גם בכנס אתמול שהייתי בו. אני חושבת שהלופ שאנחנו נמצאים בו במדבר עכשיו, וזה קשור גם לחופש הגדול שמתחיל, ולכל התמודדויות של כל מאזינה באשרי, אנחנו רואים במדבר שהבעיות מתחילות אצלנו בפנים. כלומר, כל הפרשות האחרונות, אם זה חטא, החטא של קורח, ומתלוננים על המים, ומתלוננים על האוכל, ורבים, וחטא המרגלים, וחטא העגל, מי האויב הכי גדול של עצמנו? למה אנחנו לא יכולים, מה שנקרא, לזרוח, לפרוח, להיות הגרצה הכי טובה של עצמנו, להגיע כבר לארץ ישראל, לממש את הבשורה? האויב החיצוני הוא שולי. הם מוזכרים פה ושם, אני לא אומרת שאין המלאק ואין סיכון ואין מורי, וגם בימינו יש אויבים, אבל תראי שהמכשול, הברקס המרכזי, זה את שמה לעצמך. התורה מתעכבת, זה לא יומן, כל הספר במדבר, שבוע אחרי שבוע, מתעכבת על חטאים של אבותינו, לא נעים לומר חטאים, אבל כן, מה לעשות? תורה מלשון הוראה, וצריך ללמוד, זה כמה אנחנו תוקעים את עצמנו, וכמה התפי, וזה כמה הכל בראש, הכל בתודעה. את לא באמת צמאה, את לא באמת רבע, תסתכלי מסביב, והפרשנות שלנו היא הכל. עכשיו, זה נשמע ניו אייג'י כזה, זה נשמע כאילו, את יודעת,
0: אני באה... הכל בראש.
1: סדנת, נכון, זה נשמע כזה סדנת חשיבה חיובית, וזה, אבל מה אני איזה? התורה. אם תסתכל על הפרשות האחרונות, זה נראה לי פשוט הפשט של הפשט, את רואה שאנחנו מפרשנים את המציאות, שעם ישראל מחליט לבכות, כן, ניקח את המרגלים לדוגמה, או... גם בפרשה הזאת בבלק יש בסוף את החטא עם בנות מואב. לצערנו, הם החליטו שם להתבלבל, להתבולל, לחטוא עם הנוכריות. שבוע אחורה, בקורח, אנחנו מחליטים על המחלוקת. הכל טוב. המון פעמים את מתסבכת את עצמך. אני אומרת את זה קודם כל.
0: המחלוקת היא בראש שלך.
1: או, בדיוק. לקורח הייתה קודם כל מחלוקת עם עצמו. הרבה לפני שהוא באמת קינה במשה רבנו. הרי היה לו תפקיד מעולה, והייתה לו שליחות, והיה לו אישה, והיה לו כסף, עשיר כקורח. לא, לא. אתה כאילו קורא לעצמך את הבור, חופר את הבור, או מחליט ליפול לתוכו. וזה, תדע לך לצום, מצד שני זה מנגנון, הזהרה מדהים. כלומר, באים אליי בתחילת יולי-אוגוסט, ואומרים לי, התורה לא מדברת על דברים, לא, את יודעת, עליהם, היו גם מלחמות, ובטוח הייתה אז גם כלכלה, והבטחות על הארץ, ופוליטיקה, הייתה המון פוליטיקה.
0: היו חוטים.
1: וחדשות. אקשן. היו דברים, התורה מבקשת במדבר, שנשים לב לתודעה הגלותית. ובעצם לעבור מתודעה של גלות לתודעה של גאולה. מתודעה צרה, מהמיצר, למרחב. להתחבר לאלוקות, להתחבר לסיפור הגדול ולהתקדם, זה פשוט, את יודעת, זה נשמע המסר הכי רוחני של איזה קואוצ'רית, זה פשוט כל פרשננו, קודם כל זה משה רבנו ואלוקים, אבל אחר כך רשי וכולם, שהנפש שלהם רעבה, איך הם אומרים, נפשנו קצרה, נפשנו רעבה, נפשנו ככה, הנפש שלהם הם יבשה. וזה די מדהים לראות את זה, שכשעם ישראל ידע מי הוא ומה הוא, למה הוא חזר לארץ ישראל, מה הסיפור פה, וכל אחת מאיתנו בתפקידיה, אם זה באימהות, ואם זה עדיין ברווקות, ואם זה כל הסטטוסים של ה... אתמול פגשתי מאזינה, בת לדעתי 80 פלוס, ניגשה אליי, מאזינה שלנו מקשיבה לפינה בת 80 פלוס מהצפון. אז כל אחת בסטטוס של החיים שלה, יש לך מאזינות בנות 18, אבל לא משנה איפה, לזהור, לפרוח, לראות את ה... להסתכל על הפרשות ולא ליפול לבורות האלה. אם אנחנו צריכים לקרוא את זה בתורה, סימן שזה עוד מאיים עלינו. אז הכל מתחיל בתודעה. ולמצוא את להשאיר את עצמך, את יודעת, כל אחת, לך יש את הפודקאסט שלך ואת כל התקנים, ויש ספרים, יש... מה מרים אותך? מה לא ייתן לך ליפול לחטא המרגלים ולחטא קורח ולכל ה... כל הבורות שכבר נפלנו, כאילו, זה, אני חושבת שזה אחריות שלנו לקרוא ועכשיו איפה אני, לא כזאת, איפה אני משנה תודעה, זה הגאולה.
0: ואם אנחנו מבינים את זה קצת, באמת הדור הזה מאוד מתמודד עם הבעיה של החומרים, חומרים משני תודעה, כל החומר, ובעצם איפה תמיד הפתרון? הפתרון תמיד ברוח, תתקן את הרוח, אתה לא תזדקק לבריחות האלה, לדברים האלה, וזה מדהים, זה כמו שאתה אומרת, הכל בתורה הקדושה, זה כאילו תורות חדשות, זה כאילו, אתה יודע?
1: זה מדהים. הכל בראש, הכל בתורה, נכון.
0: הכל ברוח, כן.
1: בדיוק. אתמול זכיתי לפגוש באולם אחד פה בירושלים, כנס של כמה ימים, 500 נשים, מתחנה משותף לכולנו, בלניות, מנהלות מקוואות, המרכז הארצי לטהרת המשפחה, פעם בשנה לוקח אותם לכמה ימים של העצמה, תקשיבי, אני יצאתי משם, נשים, באמת אמרתי להם, מה אפשר לראות את המצוות, זה מלאכים שכל אחת מהן בורט בעבודתה, נשים מגוונות, גם כל הגילאים, צעירות שככה נשעשו, ומסירות נפש, בואי, זה לא תפקיד שעושים בשביל השכר בעולם הזה, שמעתי ממצאת על התנאים, אבל הרבה שכר בעולם הזה, ושכר בעולם הבא, והרבה שכר בעולם הזה, למי שמבינה, זה משמעות, להוסיף תארה, זה באמת היה פשוט מרגש, איזה סיפורים, מושבים בצפון, את יודעת, מישהי, כל אחת שם יכולה לכתוב ספר או סרט, אנחנו כל כך מדברים עליהם, כל אחד והחזית שלו, תחשבי מה זה להיות בלנית בשקריית שמונה, או בשלומי. בקורונה, זה מתחיל בקורונה, זה ממשיך בהזקות, זה ממשיך בלילות שבת, במוצאי שבת, ומבוגרות וצעירות, וכמובן המרגש ביותר היה לשמוע על גל ההתחזקות. אין להם סטטיסטיקות, אבל אין מי שלא מרגישה עלייה, כמו בכל המצוות, בציצית ובחינוך דתי ובקשרות, את יודעת, אפשר במסעדות אפשר לספור כמה תעודות קשרות יש. פה זה תחומים שבאמת הצנאה יפה להם, אבל המהפכה של הטהרה היא עוברת, היא בכל המצוות ובכל המקומות, הייתה אפילו בלנית מקוסטה ריקה, הייתה מחול, שסיפרה כמה, באמת, זה סתם, אני אומרת, אנחנו לא צריכים להגיד לי תודה למקצועות כאלה, לנשים כאלה, ולראות 500, באמת, נשים מאירות, אפרופו, שוב, להרגיש שליחות, אין שם אחת שלא מבינה, מחוברת, מבינה את החשיבות של מה שהיא עושה, הייתה הזדמנות גם, באמת, גם להגיד להם תודה ולהצדיע ולשמוע קצת על מאחורי הקלעים ועל החשיבות, אנחנו מדברות המון על הכל היום בחוץ ושיווק ופרסום, כל אחד עושה מצווה, אז הוא כבר מפרסמים עושה מצווה, יש מצוות באמת ששקטות ואינטימיות והצנאה יפה, אבל פעם בשנה לראות כזאת עוצמה, וואו, לי זה היה ממש... כן, ממש ממש, שוב, לא מדברים, לא מראיינים, לא, אין לכם, כן, פודקאסט של בלניות מספרות את הכל, זה לא מתאים, אבל לי זה היה, המאחורי הקלעים היה יותר מעניין מהרצאה, דיברתי, נתתי להם הרצאה, אבל המאחורי הקלעים היה לי המפגשים, היו הרבה יותר חשובים, זה באמת הייתה הזדמנות גם להגיד תודה, וגם, אז יודעת, הלאה, עד שכל העולם מתמלא בטהרה, את יודעת.
0: כן. כן, וואו.
1: ממש מדהים, אז אפרופו שוב, ראיתי נשים ששוב, זה לא התגמול החיצוני, אבל הן וואו, מחוברות, זוהרות, מחוברות למה שהן עושות, שמחות פה.
0: העולם הולך לשם, העולם הולך לשם, אנשים מחפשים משמעות, זה לא רק דוקטור ויקטור פרנקל אמר את זה בספרו, אנחנו מחפשים משמעות.
1: אדם מחפש משמעות, ואני חושבת שאחרי השבעה באוקטובר, אדם מחפש יהדות.
0: כן, המשמעות היא ביהדות, בהחלט. סיוון רם, מאיר, איזה כיף שאת. תודה רבה.
1: להתראות יקירתי. תודה רבה.
0: שבשורות טובות. להתראות. אנחנו, מה עכשיו? אנחנו פרסומות כאילו? פרסומות ומיד מיד נשוב עם בת שבע דרגן.
2: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: בילי 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת כל חי מיוזיק. האם שומע?
4: שומע, כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
2: מאשר, צוות נגנים, ייכנס לעמדות, יקול לשיגור. ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
5: חברים, אנחנו כאן, כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים ולשוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
2: חי מיוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה ב-25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. פתיחת שערים בשעה 8 בערב, תחילת המופע בשעה 9. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
6: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות, שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22, 1-800-50-66-22.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
10: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
9: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
11: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, גודאורי גיאורגיה, בגובה 2,000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. בפרטים והזמנות 02-380-1100.
12: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
13: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
14: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריהוט לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
10: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
2: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: טוב, שבנו, ואם כבר חיבורים, ואם כבר חיבורים לעצמנו, לסביבתנו, לקדוש ברוך הוא, אז בתשובה דארגן צריכה להיות חלק מהחגיגה. מה שלומך?
15: ברוך השם, מצוין, במיוחד אני אוהבת חגיגות.
0: כן, את בחורה של חגיגות, אני אגיד שאת מאמנת מנטלית, ויש לך בית הספר לאימון מנטלי.
15: בית הספר להכשרת מאמנות, כן.
0: נכון, נכון, להכשרת מאמנות, ואת כותבת את הספרים.
15: 90 ימים,
0: שניצא ליד מיטתי, אך איני זוכרת את שמו תמיד. מה שלומך הבוקר?
15: ברוך השם, אני ברוך השם מצוין.
0: על מה נדבר היום?
15: על מה נדבר? לא יודעת, נדבר על זה שצריך לדבר קודם כל. אני חושבת ש...
0: שאם מדברים על חיבורים?
15: לא, שנייה, אני חושבת שבאמת, אני שמה לב, את יודעת, יש לנו את ה... מי שלא יודעת, יש לנו את הפודקאסט שלנו, חיבורים.
0: תראה, אני לא יודעת, אבל כל שבוע סיוון רב מאיר מקדמת אותו פה. היא כל פעם אומרת, לכם יש את הפודקאסט שלכם, שלך ושל בת שבע. נראה לי שיש לנו מאזינה אדוקה. וכן, הפודקאסט עושה שמות.
15: סיוון יודעת מה טוב, ואני כאילו, יש לי כל פעם הרגשה, האמת היא זה לא רק הרגשה, אנחנו רואות את זה במספרים, שכל פעם אנחנו מדברות על הדברים שהם כאילו כל כך, כל כך טריוויאליים, כל כך רגילים, אבל איכשהו לא מדברים עליהם. אנשים מדברים על התפתחות ועל העצמה, כל מיני כאלה דברים נורא נורא גבוהים, אבל כמו לדוגמה שדיברנו על חברות, או כמו לדוגמה חברות וחברות, כמו שדיברנו על... על, על המצב רוח שלנו, וזה מין כל מיני דברים שאו שלא נעים לך לדבר, או שאת בטוחה שאת היחידה דרך אגב. כן. כולם מסודרים, כולם מאורגנים.
0: לכולם יש מעגלים חברתיים. את יודעת, אם נדבר שנייה על הפרק האחרון שעלה ביום חמישי, על חברות, אגב, לחפש בספוטיפיי וביוטיוב
15: חיבורים.
0: וכאילו, פתחנו את זה בזה שזה כאילו עניין של כיתה ג', להיות מלכת הכיתה, שיהיו לי חברות, את יודעת, נשים נשואות עם ילדים.
15: מקובלת.
0: המקובלת, הפופולרית, המוזמנת. והכמויות של התגובות של נגעת בי. עכשיו, נשים שהן מנהלות, שהן באמת בדרגים הכי, ואת רואה אותה, ואת תמיד אומרת, היא מוקפת, היא אחת שהסתדרה בחיים, היא בסדר מבחינה חברתית. השכנות תמיד סביבה, תמיד מוזמנת. וואו, את לא מבינה איזה פצע, כאילו את מבינה כי קיבלת את התגובות גם, אבל איזה פצע, וביוטיוב את רואה תגובות, תגובות, תגובות. מה זה? מה קורה לנו בשבע?
15: אני חושב, קודם כל, לא טוב להיות האדם לבדו, כאילו, זה או חברות או מיטוטה, תקשיבי, בסוף, הלבד זה נורא. וזה לא משנה כמה אתה מצליח, והיום אני חושבת שככל שהעולם הופך להיות יותר וירטואלי, שיש לזה המון פלוסים. את יודעת, אם הזכרת מקודם הבית ספר שלי, אז בגלל שיש לי באמת תלמידות מחול, ותלמידות מכל מיני מקומות בארץ, זה היה מאוד הגיוני שנעשה בזה.
0: חבדניקים בת שבע. אתם חבדניקים, אתם בכל העולם.
15: אני יכולה להגיד לך שחלק גדול מהתלמידות שלי אין להם שום קשר לחבד.
0: נכון, זה מדהים אגב.
15: ויש עוד אנשים שהם לא חבדניקים ונמצאים מסיבות נהדרות בכל מיני מקומות. אז יש לי ברזיל ויש לי צרפת ויש לי איטליה ויש לי באמת כל מיני מקומות. ואז מצד אחד את אומרת, וואו, איזה יופי, אז יש לנו זום. ואנחנו 3 פעמים בחודש נפגשות בזום וזה נהדר וזה נפלא. אבל יש לנו פעם בחודש שמי שפה בארץ נפגשת פרונטלית. תקשיבי, זה משהו אחר. אני אומרת לך בכנות, שאם הייתי, כאילו אם הייתי חושבת רק על עצמי, הייתי רק פרונטלי. הייתי זונחת, הייתי משמידה את הדבר הזה שנקרא זום, והייתי אומרת, בואו ניפגש, אני כאילו, אני כל כך צמאה לזה, מצד אחד באמת זה פותח כל כך הרבה אפשרויות ומקורות, ואת נורא נשאבת לזה, כי זה נורא נורא כיף שאת פשוט שמה את הפאה, קצת איפור, איזושהי חולצה, ובזה את מסתפקת, ואת מתיישבת ליד הזה, ואת לא צריכה לעזוב את הבית, ולא צריכה לשבת בפקקים, ואיזה יופי, אבל זה וירטואלי. וככל שהעולם הופך ליותר ויותר וירטואלי, אנשים יותר ויותר לבד. הם פוגשים כאילו המון אנשים, אבל לא פוגשים אף אחד.
0: נכון.
15: וזה חסר, זה חסר, וזאת מצוקה שהולכת וגדלה, וכל אחד בטוחה שהיא היחידה, כי את יודעת, יש לנו גם היום את האינסטגרם, ואת הפייסבוק, וכולם מעלים את זה, ואת הסטטוס,
0: וכולם כל הזמן ליד אנשים, כן.
15: אבל אז זה, לפעמים זה תמונה מפימפי, את יודעת, אנשים עושים הרבה תמונות לאותו אירוע, ופשוט מסמים את זה פעם בכל חודש, תמונה אחרת, זה תמיד אותו אירוע. זה לא כל חודש, זה אותו אירוע, פשוט מעלים את התמונות ואני חושבת באמת שצריך לדבר. וצריך לדבר. צריך לדבר על הדברים. אני חושבת שזה באמת משהו כל כך, אני שומעת על יותר ויותר אנשים שבאמת בנסיעה לעבודה, לפה לשם, שומעים פודקאסטים, מאזינים. כי פתאום את מבינה שאת לא לבד, ושאנשים מדברים על הדברים שאת לא מעיזה לפתוח אותם. כי אולי הסתכלו עליי חכום. וזה באמת מה שאני חושבת, אנשים צריכים להתחיל לדבר. פשוט להתחיל לדבר.
0: אז אם נגיד, את יודעת, אנחנו תמיד אוהבות להיות פרקטיות, בעולם המעשה, כן. עשה מעשים, ואנחנו בעולם המעשה. נניח עכשיו שומעת אותנו מישהי, שהיא אומרת, באמת, יש לי זוגיות טובה ברוך השם, יש לי בעל נהדר, יש לי ילדים טובים, יש לי אפילו חמות נהדרת, ואימא ואחיות וכל, אבל חסר הזה מימד חברתי קצת, כי בסוף חברה ואחות זה לא אותו דבר, צריך להגיד
15: נכון,
0: את זה.
15: נכון.
0: ואני רוצה לעשות פעולות, ולא יודעת, בעבודה זה לא מתרומם, זה לא מצליח עם השכנות, זה... איזה עצה פרקטית היית נותנת לה כדי באמת לקיים מעגל כזה?
15: תראה, אני חושבת שכל כל... אני חושבת שזה עצה לגבי זה ולגבי כל דבר בעולם. רק להגיד אני רוצה זה לא מספיק. את צריכה לשים את זה בסדר עדיפות. כי בסוף חברות, היא מבקשת את המחיר שלה. את צריכה להשקיע, זאת אומרת, יש משהו בזה שרצון זה דבר נפלא ונהדר, וכולנו רוצים המון דברים ולפעמים דברים סותרים בו זמנית. בסוף מה שיקרה זה מה שאני רוצה יותר מכל דבר אחר. יותר מכל דבר אחר ברשימה שלי. אז קודם כל זה לשים את זה בסדר עדיפות. ולהבין שאם את רוצה חברות, אם את רוצה חברות, את תצטרכי להשקיע. וזה בסדר, אם תבואי ותגידי לעצמך, יש לי כרגע דברים אחרים שאני רוצה להשקיע, אז לפחות לא תסתובבי קורבן. לא תהיה
0: סכנה. פשוט תגידי, אני בוחרת את זה, זה לא אוי, המציאות שנכפתה עליי.
15: בדיוק, ובואי, חלק גדול מאיתנו בוחרות בזה, אבל רוצות גם וגם, רוצות גם לא לבחור את זה, ואיכשהו שזה ידפוק לנו בדלת, ולא נצטרך להתאמץ בשביל זה. אז קודם כל צריך את באמת צריכה קודם לשבת עם עצמך.
0: להיות בכנות.
15: ולשאול את עצמך לגבי סדר העדיפות. ויכול להיות שיש תקופות, זה באמת לא אפשרי. יש דברים כאלה. אבל אם זה כן אפשרי, ואת כן יכולה לשים את זה בסדר העדיפות, אין דרך אחרת. לצאת מהבית, שיעור תורה, ללכת לספורט, ללכת לפה, ואפילו לבוא עם פנים כאלה, כי כשבן אדם נמצא בסדר מסוים, זה ידבק אליו.
0: נכון. להיות שעיל.
15: זה בסוף עבודה פנימית. כן, לבוא עם פנים פתוחות, עם חיוך, עם אנשים יראו את הפנים הפתוחות והחיוך. ואז, אבל את צריכה לצאת. את לא יכולה לשבת בבית ולהצטרף לעוד קבוצת וואטסאפ, זה לא יקדם אותך לאירוע.
0: מעורבות, אני חושבת שכשאתה בנתינה לחברה, אתה נמצא בפרונט של החברה, ואז החברה יכולה להגיע אליך גם.
15: אז שוב, אז לא כל אחת יכולה בהקשר הזה להתחיל בלתת. היא יכולה קודם כל להתחיל בלרצות ולפתוח ולבחור, לבחור בזה. ואז בשלב הבא היא תצטרך גם לתת, כן, כי חברות, בחברות את בסוף צריכה לתת. את צריכה גם להיות זאת שמרימה טלפון, את צריכה להיות גם זאת שיוזמת ובואי נצא ובואי נלך.
0: ושגם פנויה, כשאומרים לך מחר, אז בלי תרוצים, תפני את מחר.
15: זה עניין של סדר עדיפות, אם זה חשוב לך, תמצאי את הזמן, בואי, מה שחשוב לנו, אנחנו מוצאים את הזמן ושאף אחד לא יספר סיפורים. אם את לא מוצאת זמן, זה לא מספיק חשוב. וזה בסדר דרך אגב, לא חייבים.
0: אני חושבת ששם נעוץ השינוי, בלהיות כנה עם עצמך, ולהגיד, זה לא, עזבי, נו, אם הייתי רוצה זה היה קורה, הרי מה שאנחנו רוצים, מכירה את המפגשים האלה שכולם אומרים, היום בערב, ופתאום כולם מתייצבים, ובדרך כלל הלוזים הם בלתי אפשריים, כשיש איזה מין, את יודעת, שיש רצון.
15: ויש גם דרך אגב את אלה בקבוצות, שאלה תמיד שמות, בואו ניפגש, בואו ניפגש, בואו ניפגש, אבל כשזה קורה בפועל, כן. אין להם את הזמן, ולא, היום אני עסוקה, ולא הסתדר לי, וחזרתי עבודה, מהעבודה היפה, הן נורא רוצות, הן לא בוחרות בזה.
0: כן. לפעמים יש כאלה שלדבר על זה, זה פותר אותם מלעשות את זה. כן, חייבים להיפגש, את מכירה? חייבים להיפגש.
15: אבל תקשיב, אם זה מספיק, אך מעולה.
0: כן.
15: בסוף, אין כל אחד מאיתנו שונה, ואין פה ביקורת על מה את בוחרת.
0: לא, ברור שלא.
15: אז תחרי ותפסיקי להיות קורבן. איך הגענו לקורבנות?
0: הכל מוביל. אז יודעת שקורבנות היא כמו איזה מין משהו שמחזיק אותנו מלמטה כזה, וכאילו אנחנו לא רואים יד שקופה כזו שמחזיקה לנו את כל החוטים.
15: בסוף ירדנו לעולם כדי לבחור. ומה שהופך אותך לבן חורין, שאת בוחרת, ולא קופים עלייך הר כגיגית, כאילו... אני בוחרת, כן. יש לי בחירה חופשית, ואני בוחרת, ואני משתמשת בבחירה שלי. כן. אז כן, בסוף זה בחירה.
0: וקורבנות היא הפך מבחירה, היא תחושה נכון. של בחרו לי, עשו לי, הפילו עליי, זה הקלפים שהשם חילק לי, נתקעתי עם זה, זה הבעל שלי, אלה הילדים שלי, זאת העבודה שלי, לא? בואי, תסתכלי, את בוחרת את, איך את מנהלת את מערכות היחסים שלך, את בוחרת, איזה עבודה את עובדת, את מנהלת את זה. ובאמת, באמת, באמת, המשולש הזה של חיבור לקדוש ברוך הוא לעצמנו ולסביבה, הוא בעצם המשולש שמקיים את העולם, כי זה תלוי בזה, אז כאילו...
15: חד משמעית, חד משמעית.
0: זה המהות של חיבורים. טוב, בת שבע דר, אז אנחנו חפשו את הפרק, ביוטיוב, בספוטיפיי, ותעשו גם השמועות אמרות שמי שמתחילה פרק אחד חוזרת גם אחורה, אז איזה כיף לנו. ותשאירו תגובות. תכתבו לנו מה חשבתם.
15: ואנחנו נתחשב בכל מה שאתם אומרות, ונתאים גם את הנושאים, ולגמרי. בואו תהיו חברות שלנו.
0: נכון. הנה, חברות, אנחנו מציעות לך, זה מועדון חברות בעצם. חיבורים. תודה רבה, בת שבע דרגן,
15: ושנזכה, בעזרת השם.
0: תודה רבה רבה. עכשיו אנחנו נעשה הפסקה קצרה, ונשוב עם צופיה גץ.
16: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: לא קיבלתם את ההבטלה שמגיעה לכם? הסתבכתם עם פנייה כלשהי לביטוח הלאומי? מרגישים שנאבדתם בסבך הבירוקרטיה? הערב בשש, הרב גולדנטל, מנהל הלשכה לפניות הציבור של דגל התורה, מגיע למוקד הציבורי ויענה על שאלותיכם בנושא מיצוי זכויותיכם בביטוח הלאומי. המוקד הציבורי עם צבי טסלר, הערב בשש, כאן בכל חי. תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
18: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI, בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה. כוכבית 3463.
19: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
20: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
19: ומה עם הספיגה?
20: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
19: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
20: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
21: זה בר כל טוב של מבצעים במחלקות תינוקות ופארם של בר כל טוב. טיטולי פרימיום 4 רק ב-100 שקלים. סימילק מהדרין 900 גרם 2 רק ב-120 שקלים. מרקח כביסה בדין רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
22: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
23: עכשיו בתמנון כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
24: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
25: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
16: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: עכשיו אני אגיד בוקר טוב לצופיה גץ.
15: בוקר טוב, בוקר טוב, אני מקווה ששומעים אותי טוב.
0: שומעים אותך, דברי קצת יותר בקול.
15: אז רגע, שנייה, נשפר...
0: נשפר עמדות.
15: ביום... תופסים אותי ככה ביום מאוד עמוס לקראת חופשה בכנרת, אז אני עושה פה מאמצים. מה העניינים?
0: צופיה, נראה לי שאת הבנת את החיים, יש מצב?
15: כן, לטוב ולמוטב. אני הבנתי את החיים, אני הבנתי ככה. מה שאתה לא תעשה, לא יהיה לך.
0: וואי, וואי, וואי. טוב, תראי, הנושא שהתכנסנו לשמוע, זה לייצר חוויות עם הילדים שלא עולות יותר מדי כסף. מדובר במשפחות ברוכות, כל יום כזה שהוצאת את האף מחוץ לבית, זה רק לקנות שנייה זה ורק זה ורק לנסוע ונסיעות וכניסות ועניינים. ברוך השם, השתבח שמו לעד, אנחנו רוצים לראות איך אנחנו עושים את זה בצורה מושכלת.
15: נכון, אז שזה אני באתי, זכיתי,
0: כי יש לך
15: השם התברך,
0: מיליון ילדים, נכון,
15: ובאמת אני אף פעם, אני חושבת, לא זוכרת שיצאנו בקיץ לצימרים, ואף פעם לא היה ביכולות, גם לא כאידיאל דרך אגב, וגם לא כיכולות, זה המון כסף, ואני חושבת שיש משהו בפשטות, שזאת מתנה שאין לה ערך, באמת שום דבר לא דומה. אז אני מאוד מאוד אוהבת מים, וילדיי מתוך כך גם מאוד מאוד אוהבים מים. אז מה שאני אדבר היום, זה על איך יוצאים לחוויית מים, בלי לאבד את הכיס בדרך, בלי להטביע את הכיס בתוך המעיין או הים. אז קודם כל אני רוצה להתחיל שנייה ולומר שהדבר חייב להתקיים באווירה טובה. זה לא תמיד עבד לי, אבל היום כשאני כבר ברוך השם אישה מבוגרת ויש לי ילדים גדולים, זה עובד יותר להוריד לוז ולחץ. גם לגבי השעות, לגבי היציאות, להיות פרקטיים, לארוז יום לפני, לפוצץ את האוטו בצורה הגיונית, ולהכין הכל מראש. לא לבנות על שום דבר של קניות בדרך. כי ככל שהולכים ומתקרבים, למשל במקרה הזה לכינרת, המחירים עולים וגדלים. את צריכה לקנות, לא יודעת מה, מצופים, תקני אותם בירושלים, תקני אותם בתל אביב, אל תקני אותם בחופים, המחיר הוא פי חמש. להכין את האוכל לפני, למשל אנחנו בבוקר הולכים להכין שקשוקה. את השקשוקה, את המטבוחה, את החלק הירקות, הכנתי מראש. זה מגיע בקופסה. לעשות את הכל הרבה יותר קליל, הרבה יותר פרקטי. עכשיו השלב הבא, שלב החופים. איך בוחרים לאן ללכת? אני, כאקט חינוכי, הולכים רק לחופים מוכרזים, ברוך השם, יש את חוף החופים, חוק החופים, היום השהות בחופים היא ממש מגוחכת, אני חושב שזה יוצא 35 שקלים ליממה, אם אני לא טועה, ככה יצא לי בכל אופן בשבוע שעבר. מגיעים, בוחרים מקום טוב, מקום לנוח, ומתחילים להתארגן עם ציוד שהבאנו מהבית. חברים יקרים, אפשר להיות 5 ימים על החוף, לילדים לא יימאס. ולא הוצאת שקל אחד מיותר. כי מה שאוכלים בבית, אוכלים גם בחוץ, להפך. אפילו האכילה יותר קלילה, אני אתן לכם פיצה.
0: זה לא מלחיץ, זה לא מלחיץ, כאילו, איזה כמויות של אוכל צריך לקחת
15: בדיוק כמו שאוכל בבית, טיפה יותר. אז רגע, אז בואי נגיד. קודם כל, צריך להבין שחופשה היא חופשת פחמימות. אנחנו מפחממים מבוקר עד לילה, כי את לא יכולה להביא פירות וירקות, או בואי נגיד ירקות באופן בלתי מוגמר. אז למשל, הנה דוגמה לארוחה. ארוחה שנקראת טפופיטה. שמעת פעם על טפופיטה?
0: לא, אבל עכשיו אני שומעת.
15: אז בבקשה, תכינו את עצמכם היטב. טפו צ'יפס בפיטה. מסתבר שזה הדבר הכי טעים בעולם. את לא תאמיני. קונים את השקיות הענקיות של הטפו צ'יפס, ופשוט משחילים אותם לתוך הפיטה, אפשר לשדרג עם קטשופ, עם מיונז, כל אחד מה הוא אוהב. אחלה ארוחה שבעולם אפשר לאכול את זה, מבוקר עד לילה. זה מסביע, זה כיפי. זה כליל, לא צריך לא מנגל ולא קיריים ולא שום דבר. פסטות, לעשות, ללכת לחשוב כליל, לחשוב על מה לא צריך צעידניות, לא להסתבך עם צעידניות, שהמים, שהקרחונים שלכם יהיו הבקבוקים הקפואים. עכשיו, תגידי לי רגע, אבל אני לא יכולה לסחוב מלא ציוד, או בכלל אני רוצה להגיע עם אוטובוס למקום שאליו אני זה, אז מי שיש לו טיפה איזושהי יכולת כלכלית, וטיפה רוצה שנייה לשדרג את חופשת השטח, יש חברה, אני לא יכולה להגיד את שמה, שהיא בעצם מגיעה אלייך עם הנגרה, כאילו זה כמו עגלה נגררת, סגורה, ויש שמה כיסאות, שולחנות, מזגן, מנגל, תאורה, כל הציוד, מזרונים, מה שאת רק רוצה, מגיעים אלייך עד 20 איש, את פורקת את זה על החוף, ויכולה להיות שבוע שלם עם העגלה הסגורה הזו. אבל אני אומרת, תתחילו מהפשוט, משם שכל משפחה תשדרג לפי היכולות שלה. יש היום קרוונים על החוף. סתם דוגמה, יש בחוף שזף למשל. את מגיעה לשם, אומנם חוף לא מוכרז, זו דוגמה פחות טובה, אבל לא משנה. מגיעה לשם, אומרת לבעל הזה, תקשיב, אני אמצאת בחוף שזף, תביא את העגלה לפה, או תביא את הנגרר לפה. ואז אתה עושה...
0: זאת אומרת, יש הרבה... כן, את אומרת שיש הרבה פתרונות שצריך פשוט לחשוב עליהם מראש ולראות גם.
15: לקחת אותם בכיף. ולא צריך להביא מזוודה של בגדים. בגד אחד, שאפשר להיכנס איתו למים, שוטפים אותו בלילה, מייבשים אותו, בבוקר לובשים אותו. זה טיול איכסה. ועוד טיפ אחרון אם אפשר?
0: כן, יש לנו חצי דקה.
15: תביאו את הבגדים שהייתם רוצים לזרוק לפח ולא זרקתם. אותם תביאו לטיול. אותם תביאו לטיול. ואז במקום להחזיר הביתה לחבס, השליחו אותו אל הפח. את אותו הבגד, עם האקונומיקה, או עם החור, שיכול לעשות את הים, אבל לא את הלבוש אחר כך ביום יום.
0: יפה. טוב, צופיה, איזו אמא חכמה, והכי חשוב בדרך, מוזיקה טובה ושמחה.
15: זה הכי חשוב, פלייליסט, כל פעם ילד אחר בוחר שירים, חד משמעית, שיהיה אווירה בכיף. בסוף, הילדים זוכרים את החוויות. לא מעניין אותם צימר, חוף, זה לא מה שמשנה להם. החוויה המשפחתית, האווירה והזמן איכות.
0: ומה שאומרים, אנשים לא זוכרים מה קרה, הם זוכרים איך גרמת להם להרגיש, וזה כל הסיפור על רגל אחת. צופיה גץ, אני מודה לך מאוד על הטיפים הנפלאים, ושתזכו לעשות הרבה שמחות בלב שמח.
15: אמן, אמן.
0: תודה.
15: תודה רבה.
0: אנחנו נאחל גם להורים שמאזינים לנו, שנזכה להיות קשובים, להיות בטוב, ולזכור שזה לא, זה לא כמה יקר יצאנו זה. האם שנייה התפננו, וכשאמרנו אנחנו לוקחים חופש מהעבודה, האם באמת היינו בחופש, האם באמת התכנסנו רגע להיות עם הילדים שלנו, כל מה שהילדים שלנו צריכים זה אותנו על הרצפה באמת החובה. בסדר? זה תמיד עובד, ובכל גיל ובלי, זה רק שנייה לב ללב, עין לעין. הזמן המשפחתי הזה, וזה באמת גם הרבה פעמים לא משנה איפה. אז באמת לקחת את זה בחשבון, פשוט להיערך מראש ולעשות הכי טוב שאפשר. אנחנו נסיים בשיר ש... ליר תמיד, צופיה אמרה שאפילו דברים קטנים, כן? לא הפקות וירטואוזיות, אז הקטנות שבקטנות, זה תמיד זה. ואנחנו נגיד תודה רבה לאנשים שעשו את השידור הזה, למוטי קופפר וגם לנורית אפלבוים. אני הייתי יונת קפלן, ואנחנו נפגש עם ארצי השם בשבוע הבא בבשורות טובות. אז המשך הזנה מצוינת, תראה לכל חיים.

0: האזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
2: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, דף נונטט, עמוד א', סנפיר וקסקסת. שעיר זה יהיה כפרה על שמיעתתי את הירח. כידוע, הריף פסק הלכות מתוך ההכרעות העולות מן הסוגיות בגמרה, תוך השמטת המסע ומתן שהביא למסקנות אלו, ודילוג על דברי אגדה. בהגיעו לפירוש גמרתנו הוא שינה באופן חריג מנוהגו, בכך שהביא בעריכות דברי האגדה המבוארים בגמרה. מן הנוסח המיוחד של הפסוק המתייחס להקרבת שעיר חטאת בראש חודש ושעיר עזים אחד לחטאת להשם, דרשו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו כפרה עליי שמיעתתי את הירח. שעיר זה יהיה כפרה על שמיעתתי את הירח. פשוטן של מילים שהקדוש ברוך הוא כביכול הורה להקריב בכל ראש חודש שעיר חטאת כדי לכפר על כך שהוא מיית את הלבנה בבריאת העולם, כאשר היא טענה שאין שני מלאכים משמשים בקדר אחד, היינו אי והשמש שהיו באותו גודל. בשולי הגמרא נמצא הגאה חריגה ובה נאמר, זהו סוד מסודות הקבלה, אין להבינם כמשמעותו חס וחלילה, כי כל כבודה בת מלך פנימה. בניסיון לפרש דברים אלה שהקדוש ברוך הוא כביכול זקוק לכפרה, עמלו רבים מגדולי הדורות. הריף מבאר שהקדוש ברוך הוא ניחם את הלבנה על מיעוטה, בכך שבימי ראש חודש מביאים קורבן לכפר על עם ישראל. לפיכך הוא מפרש, אביהו כפרה, אביהו שעיר חטאת, לכפר על חטאיכם, עליי שמיעטתי את הירח. בכך שקבעתי את ראש חודש כיום כפרה, אשלים את הכבוד שאמרתי להנחיל ללבנה. ושעיר עזים נעשה ברצון. בספר עולת החודש כותב הסבר נפלא לנוסח התפילה בראש חודש לפי פירושו של עריף. כאשר אנו מתארים את עברינו המפואר, אנו אומרים ביותם מקריבים לפניך זבחי רצון ושעירי חטאת לכפר באדם. ואילו בעת תיאור העתיד במהרה בימינו אמן, הנוסח הוא ושעירי עזים נעשה ברצון. זאת מאחר שלעתיד לבוא יהיה אור הלבנה כאור החמה, ושעיר של ראש חודש לא יובע לכפר על מיעוט הירח אלא לרצון בלבד. מעניין כי הראשונים התכתבו ביניהם לגבי הזכרת שעיר חטאת של ראש חודש בתפילת המוסף של ראש השנה. רבינו משולם טען כי אין להזכיר בראש השנה, ולדעתו ראש השנה קונה קסם משום שבראש השנה שעיר ראש חודש מכוסה, נעלם. וכל כך למה? משום שביום שמבקשים כפרה מהקדוש ברוך הוא, אין זה מן הראוי להזכיר את כפרתו של הקדוש ברוך הוא כביכול על מיעוט הירח. רבנו תם שיגר עליו מכתבים בהם הוא חולק עליו נחרצות, כי גם בראש השנה יש להקריב שעיר חטאת של ראש חודש. להלכה נוהגים כשיטת רבנו תם ואומרים בראש השנה הוא שני שעירים לכפר, אחד של ראש השנה ואחד של ראש חודש. גם באחרונים נמצאו פירושים שונים לביאור הגמרא. המערץ חיות מפרש כי עקב התמעטות הלבנה נוצר הבדל בינה לבין השמש, ורבו עובדי אלילים לשמש עקב תפקידה הייחודי. לפיכך יש להביא כפרה בראש חודש כדי להדגיש את עבודתנו לקדוש ברוך הוא, עליי, היינו בשבילי. החתם סופר מבאר כי לעתיד לבוא, והיה אור הלבנה כאור החמה, וישראל שבעוונותיהם הגלות מתארכת ומילוי הלבנה מתעכב, זקוקים לכפרה על כך, וגם כאן עליי היינו בשבילי. ואילו הגאון רבי יהודה אריה מברוד זצל, על פי דברי המערם שיף, פירש את הגמרא נפלא. לכאורה הרי הירח הוא זה שטען כי אין ראוי שגודלו וגודל השמש יהיו זהים. יפה, איפה הקטינו הקדוש ברוך הוא? לשמה יש צורך בחפרה על כך. אולם האמת היא שבבריאת העולם אור השמש היה מרובה מאור הלבנה, וניתן היה לראות לאור השמש מקצה העולם ועד קצהו. אך הקדוש ברוך הוא מיעט את אורה משום שהעולם לא היה ראוי לכך. או אז טענה לבנה שאין ראוי שהיא והשמש יהיו באותו גודל, והקדוש ברוך הוא הקטינה. אך היא, למען האמת, ביקשה שהשמש תשוב לגודלה המקורי. לכן על בני האדם להביא כפרה על כך שבית ים הוא עם אור השמש, ובעקבות כך קטנה הלבנה. נסיים בנבואת הנחמה של הנביא ישעיהו על הטוב הצפוי לעמנו בקץ הגלות. והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה שבעתיים כאור שבעת הימים, ביום חבוש השם את שבר עמו ומחץ מכתו ירפה. עד כאן פינתנו להיום, מחר אם ארצה השם נדון בדק תמה שהצמיח סימני טהרה, האם הוא כשר. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: הנגדים, ייכנס לעמדות, ייקול לשיגור, ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך.
1: למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח. עסק
2: שמיים שם
0: חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד אם ירצה השם מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים פתיחת שערים בשעה 8 בערב תחילת המופע בשעה 9 כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים Are you ready?
3: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח או מותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
4: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. מקרר 4 דלתות, החל מ-1,990 שקלים. מקפיאים 4 מגירות ב-499 שקלים. תנורים ומכונות כביסה, החל מ-599 שקלים. ומזגנים, זה במחיר שאסור לי לפרסם ברדיו.
5: שיא, החשמל והמיזוג.
6: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
7: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
8: יד עזרה ושולמית
7: על פעילות העמותה.
9: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא. דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
10: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
11: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
12: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
13: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: חדשות כל חי, השעה 12.
14: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. גל המעצרים של המשטרה נגד לומדי התורה נמשך. המשטרה עצרה אברך בתחנת דלק בכביש 6 בגין הריקות והוא נלקח מהמקום בדרך להסגרתו למשטרה הצבאית. כתבנו נתיקה לשמוסר כי כמה עשרות מפגינים חוסמים את האזור במחאה על המעצר. מהחשש להפגיעה בהליך הדמוקרטי, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, סיכם עם היועצת המשפטית לממשלה ומפכ"ל המשטרה, כי ביום הבחירות לא יערכו מבצעי אכיפה נגד עריקים. זאת מתוך מטרה לאפשר לכל בעלי זכות הבחירה לממש את זכותם הדמוקרטית ללא מורא. לצד ההחלטה תפעל המשטרה ביום הבחירות בכוחות מתוגברים ברחבי הארץ, כדי להבטיח את קיומן התקין של הבחירות ולשמור על הסדר הציבורי. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הודיע למפכ"ל המשטרה כי הוא בוחן את הרחקתו מהמשטרה של מפקד תחנת בני ברק רמת גן יובל שביט, אשר פיקד על אלימות השוטרים בהפגנת החרדים בבני ברק, ואף תועד משה חברך באלימות וקורע את מכנסה במכוון. במכתב הוסיף בן גביר כי יש לבדוק לעומק את האירועים, בהם נראים שוטרים משליחים רימוני אלם בניגוד לנהלים, מפעילים כוח חריג ומשפילים מפגינים. המשטרה הודיעה כי פתחה בבדיקה נגד ראש עיריית ערד לשעבר ניסן בן חמו בעקבות קריאתו לאינטיפאדה עירונית כלשונו נגד החרדים. ראש מועצת רכסים יצחק רייך שיגר מכתב למפכ"ל המשטרה בעקבות אירוע חמור ביישוב שבו משפחה נמנעה מלפנות למשטרה למרות חשש ממשי לחייה של אישה מבוגרת שנעלמה. במכתב צוין כי בני המשפחה חששו לפנות לכוחות הביטחון מהחשש שזה יביא למעצרו של בן משפחה המוגדר כעריק. רייך הזהיר כי מצב שבו תושבים חוששים להזיק משטרה גם במקרה פיקוח נפש פוגע בביטחון האישי ועלול לסכן חיי אדם. הקרב על דירה בהנחה מגיע לבגץ. עתירה דחופה נוספת הוגשה לבגץ בניסיון לעצור את הגרלת דירה בהנחה בעקבות הסעיף החדש שנכנס לתוקף בחודש שעבר ומחייב הסדרת מעמד צבאי כתנאי להשתתפות בתוכנית. העותרים מבקשים מבית המשפט להוציא צו ביניים שיקפיא את ההגרלה שהסתיימה אמש ויורע להארכת מועד ההרשמה. הרקע לעתירה הוא החלטת מועצת מקרקעי ישראל לקבוע כי אזרח המוגדר בנתוני צה"ל כעריק לא יוכל להשתתף בתוכנית הדיור הממשלתית. איראן ממשיכה לכרוך את לבנון אליה בכל הקשור להפסקת האש תוך איומים לעבר ישראל. שגריר איראן לאום אומר כי במידה וישראל תחלל את מזכר ההבנות בכל דרך שהיא, כולל באמצעות מתקפה לבנון וחיזבאללה, איראן תגיב בעוצמה. בתוך כך דובר משרד החוץ של טהרן, איסמעיל בקאי, מסר כי טהרן לא תאפשר לפקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבקר באתרי גרעין שהותקפו במלחמה. בישראל עוקבים בדריכות אחר נחיתות מטוסים חוטים בשדות התעופה בירדן בשל האפשרות להגיע לקרבת גבול ישראל ואילת וברקע החשש הביטחוני באזור. כתבנו קובי פינק למוסר כי הנגישות של החוטים לאזור מוגדרת כאחד הגורמים המרכזיים לחשש הביטחוני והיא עומדת בין היתר ברקע הזרת ראש השבק מפני אפשרות למתקפת טרור בעיר. עם זאת, במערכת הביטחון מדגישים כי מדובר בניתוח או מיפוי של יומים פוטנציאליים, אך בשלב זה אין כל מידע מודיעין קונקרטי המצביע על כוונה לבצע פיגוע. אמש נחשף כי לפני כשבועיים סוכן ניסיון חדירה של אופנוע ים מכיוון ירדן לאזור המלונות באילת. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
15: בחסות
16: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
15: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
14: היום מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר תחול התחממות קלה וביום חמישי ירידה במידות החום.
15: בחסות
16: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
15: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
14: עד כאן חדשות כל חי.

0: ושוב שלום, צהריים טובים לכל המאזינים. אנחנו כאן איתכם היום עם שעה נוספת של עניין משפחתי, שעה שבעצם עוסקת בנושא של כאבים. בינינו, מי מאיתנו לא חווה באיזשהו שלב בחייו איזשהו סוג של כאב. זה כאב במפרקים, כאב גב, כאב ברכיים, או כל סוג של כאב שאתם יכולים, זה יכול להיות כתפיים, זה יכול להיות מטלה קרפלית, אנשים שהם הרבה על המחשב או מנגנים בפסנתר ועוד ועוד, תכף אנחנו נפרט. וזה מביא אותי קודם כל לומר שלום בוקר טוב לאורחת שיש לי היום כאן באולפן. שלום בוקר טוב לאנה ורשבסקי, שהיא מומחית לטכנולוגיות בטיפול בכאב. שלום בוקר טוב.
1: שלום, שלום בוקר.
0: נשמחה שוב לארח אותך אצלנו כאן באולפן. ובאמת כמו שאמרנו, כאב זה לא רק איזושהי תחושה רגעית שעוברת, כאב לי ועבר. כאב זה משהו שפוגע מאוד מאוד
1: באיכות חיים.
0: בדיוק, באיכות החיים. זה מפריע לעבודה. לפעמים זה מונע מאיתנו ליהנות מכל מיני דברים קטנים עם המשפחה, אם זה סבתא,
1: אימא. זה גם הופך לבן אדם להיות תלוי בתלות. זה הדבר הכי מפחיד אותנו, את מבינה? את צריכה להיות, לא את, כאילו, בן אדם הופך להיות תלוי בבעל, באישה, בילדים, בנכדים, הוא פחות עצמאי, הוא פחות, הוא לא יכול לפרנס את עצמו. הוא לא יכול להתפרנס, הוא לא יכול לעזור.
0: כי הכאבים לפעמים מגיעים למצב שזה משתק את הבן אדם.
1: נכון.
0: הוא נהיה עצבני, הוא נהיה בדיכאון.
1: נכון, גם סובלים כולם. נגיד אבא שלי, הוא התחילו לבעיות בעמוד השדרה, למה אני כל כך, כל החיים, מתעסקת עם זה ומתעניינת? כי אבא שלי בגיל 24, מסיבה די פרנס, לא הגיונית, הוא התחיל להרים את המכונת כביסה לבד, הוא חשב שהוא גיבור. קיבל ממש בעיה מאוד גדולה בגב התחתון. כל החיים אני הייתי במשפחה איפה שרקדנו סביב הכאבים.
0: וואו.
1: וזה פוגע גם באיכות חיים שלו. ותקשיב, זה מגיל 24, יש הרבה אנשים עכשיו.
0: הוא כל כך צעיר, כל כך צעיר.
1: כן, הוא היה מאוד צעיר, אבל זה גם פוגע בנו. בגלל זה
0: כל המשפחה שמסביב.
1: נכון, נכון,
0: בטח,
1: נכון.
0: בטח.
1: אנחנו תלויים, אנחנו לא יודעים מה המצב רוח שלו, מתי הוא יקום, איזה יום הוא יקום, והוא יכול לשבת, או הוא לא יכול לשבת, מתי צריך טיפול יותר אגרסיבי. אבל מה שכן, אני גם למדתי ביחד עם אבא שלי, שהשיטה הרגילה, אני קוראת לזה פרימיטיבית, אבל אם אתם, בואי נגיד, בשבילנו זה רגיל, כדור זריקה ניתוח, היא לא מתאימה להרבה בעיות אורתופדיות ונירולוגיות לצערי הרב, ואם בתחומים אחרים אנחנו מנסים ללכת עם פיתוח חדש, עם אפשרות חדשה, עם טיפול פחות פולשני, אז פה אנחנו ממשיכים כאילו לטפל בדברים ישנים, ולא לחשוב כמה נזק אנחנו גורמים שנשארים עם כדור זריקה ניתוח.
0: אני גם חושבת לעצמי שאנשים, חושבת על זה שאנשים הרבה פעמים מתמכרים לכדורים.
1: גם מתמכרים לכאב.
0: ומתמכרים לכאב.
1: כן.
0: ואז הכדור, כדור אחד כבר לא עוזר.
1: נכון.
0: ואז את צריכה עוד אחד, ואז צריך לשלב, ואז הרופא מה, תקחי ככה כל 6 שעות את זה ואת זה ביחד, וכל 4 שעות את זה ואת
1: נכון.
0: זה ביחד. ואת מרעילה את הגוף.
1: אני אגיד לך עוד בעיה. שסך הכל מה האפשרות של הגוף שלנו להגיד שיש בעיה? כיף. הוא גם מראה לך איפה. אז גוף מתפקד, גוף תפקד, עכשיו הוא צריך עזרה, הייתה לו בעיה, סתם בברך. עכשיו אנחנו מתחילים לקחת כדורים. אז אנחנו מוסיפים בעיה בכליות, בכבד,
0: ואז פעם בכמה זמן הרופא אומר, תעשי בדיקה של תפקודי כלי.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. אז עכשיו גוף, הוא ביקש עזרה בברך, עכשיו הוא צריך, הוא לא קיבל עזרה, הוא קיבל רק תשטוש, אבל יש לו כבר 4 בעיות. הוא צריך לתפקד עם 4 בעיות. אנחנו נכנסים ללחץ. את מבינה? אז אנחנו צריכים ללמוד מה הגוף צריך. גוף צריך עזרה, אבל בלי לפגוע
0: במערכות נוספות.
1: בדיוק,
0: כן,
1: בדיוק.
0: כן,
1: זה כמו מעגל סגור, לא עשינו כלום, ולאט לאט בן אדם מגיע ואומר לי, תקשיבי, הרופא הציע לי ניתוח, לאבא שלי הציעו ניתוח,

0: אני, כשעלינו לארץ, אני בשקט שאלתי את הרופא, אמרתי, תקשיב, אם זה היה אבא שלך,
1: היית לוקח אותו לניתוח?
0: בדיוק. והוא אמר לי, גברת, תחפשי מקום איפה עושים טיפולים עם גלי רדיו. איך הגעתי לאינוקר?
1: זהו, עוד לא הזכרנו אותו, אז, כן. אז הנה, אולי זאת ההזדמנות להגיד, שהנה, הבאת לנו לכאן כדי שנוכל באמת נכון. לראות, ואני רואה מול העיניים באמת מכשיר
0: קטן,
1: קל, קטן, ידידותי,
0: נכון.
1: כיף להחזיק אותו ביד,
0: נכון.
1: הוא נעים כזה, הוא לא מכביד, הוא לא מסורבל, הוא לא מסובך, לא.
0: והמכשיר הזה, אבל זה מכשיר הזה, מקצועי.
1: המכשיר הזה קוראים לו
0: אינוקר. נכון.
1: וזה בגדול, אם אני אומרת לך, תני לי את ההגדרה של המכשיר, מכשיר נגד כאבים, ותכף כמובן לא אנחנו נפרט.
0: עוד פעם, אני לא אוהבת להגיד נגד כאבים, ואני לא אוהבת להגיד הבנתי. טיפול בכאבים, כי כמו ש...
1: כי הוא פותר את הבעיה, הוא לא רק מרגיע, זה לא נכון. כמול לכאב שיניים.
0: כמו שילד בוכה, את בודקת, למה הוא בוכה, נכון?
1: נכון.
0: גוף שלנו, יש לו כאבים, באזור מסוים, הוא צריך עזרה. אם אנחנו מטפלים בצורה נכונה, אז... אנחנו, הייתה דלקת, או הייתה איזושהי בעיה, אנחנו טיפלנו בבעיה. עכשיו, עזרנו לגוף להמשיך. את מבינה מה הרעיון של הגוף? גוף שלנו זה, זה, זה משהו גאוני. הוא קיבל עזרה, בדיוק. הוא ממשיך לטפל, אומר תודה רבה, עכשיו אני כבר מצליח לטפל לבד.
1: וואו.
0: ואיך הוא מראה לנו את זה? עם פחות כאבים. את מבינה? אז פה צריך גם לבדוק על באיזה טכנולוגיה אפשר לטפל, כי עכשיו יותר ויותר רופאים ממליצים, באמת, קצת להרחיק את הכדור זריקה ניתוח, כי לא תמיד תוצאות כמו שחלמנו בעדינות, ולהתחיל לטפל בטכנולוגיות הרבה פחות פולשניות, יותר ידידותיות. וגלי רדיו, זה טכנולוגיה שבשוק מעל 50 שנה, וזה מכשיר ראשון מקצועי, זה אומר שאנחנו לא ירדנו לא ביעילות, לא בבטיחות, לא בתוצאות, אבל הוא קטן. זה אומר שיכולים להשתמש גם אנשי מקצוע, אבל גם בבית. והוא מצליח לטפל באזורים שלא היו מכשירים עד עכשיו שהצליחו לטפל. במיוחד בשטחים, נגיד, באזור של הרגל, באזור של הצוואר, באזור של הגב התחתון, לא היו מכשירים שהצליחו ב5-10 דקות לעזור לבן אדם כבר אחרי טיפול ראשון שני להרגיש הקלה, כי הרבה יש מכשירים ואני ראיתי שמסבירים לך, נותנים לך הנחיות, אבל מתי אני ארגיש הקלה? תקשיב, פלוס מינוס 3 שבועות.
1: בן אדם רוצה פתרון עכשיו.
0: נכון, למה הוא לוקח כדור?
1: אין לו כבר סבלנות.
0: נכון, נכון, הוא כבר עצבני. את מבינה זה? ופה, ברגע שאת לוקחת את המכשיר, היא נוקר. ומפעילה אותו בקלות ומטפלת באזור שצריך, ודרך אגב יש לנו גם ליווי של מקצועי של אנשים שממש מסבירים, כי הרבה פעמים אנשים, קניתי אבל אני לא יודע איך להשתמש בו. זה, דרך אגב זה קורה במדינות אחרות, אצלנו לא, אצלנו יש ממש כמו כזה שטיח שנותן אפשרות לבן אדם גם לקבל ליווי שנותן לה הרגשה, בדיוק הרגשה שהוא לא לבד, הוא לא לבד. וברגע שאחרי טיפול ראשון, שני, הוא כבר מקבל הקלה, יש לו הרבה יותר מוטיבציה להמשיך.
1: וביטחון.
0: נכון, נכון, שזה באמת עובד.
1: במיוחד כשמדובר באנשים מבוגרים, הם מאוד נבלים מטכנולוגיה.
0: נכון.
1: אבל ברגע שיש לו מישהו בטלפון, שאומר לו, הנה, תחזיק, תפתח.
0: כן, כפתור אחד.
1: זה מרגיע אותה.
0: כפתור אחד.
1: ואז הם מנסים, והם רואים שזה כל כך פשוט וקל.
0: כן.
1: אז מקבלים גם איזשהו ביטחון. באמת מאוד מעניין, את אמרת שזו טכנולוגיה שכבר קיימת 50 שנה. נכון.
0: אז כל טיפול, אני שילמתי ואבא שלי, אנחנו שילמנו כאילו, והיינו עולים חדשים. א', זה לא היה בהרבה מקומות, בערך בין 200 ל-500 שקל טיפול אחד.
1: וואו, וואו, ופה יש לך מכשיר שהוא...
0: בדיוק, ולכל המשפחה.
1: לכל המשפחה.
0: בדיוק, ובגלל שטכנולוגיה לא פולשנית, כי אופטלגין או כדור אחר, בן אדם לא ייקח לטיפול מונע, נכון?
1: נכון.
0: בדיוק. הוא יודע שזה לא כדאי. בדיוק. פה, ברגע שיש לכם מכשיר בבית, ואתם יודעים
1: שיש לכם רגישות במקום מסוים.
0: בדיוק, לא צריך לחכות.
1: שהכאב יגיע לשמיים.
0: בכלל, לכאב. כי כל בן אדם, בדיוק כמו שיש לנו קמטים בפנים, ואנחנו יודעים מה לעשות, מזדקנים. אותו דבר, בעיות אורתופדיות ונוירולוגיות, זה חלק מהזדקנות. אבל, אם אנחנו מתחילים לטפל בגיל 45-50, עם הסימנים הקטנים שגוף נותן לנו, אומר לנו, אני מטפל, אל תדאגו, אבל יכול להיות שתבינו אותי ותעזרו לי קצת. זה קוראים לזה טיפול מונע. אז פה אנחנו לא מפחדים, אנחנו לא יכולים לעשות נזק, אנחנו עוזרים לגוף, נותן לו כוחות בזמן שהוא עוד מתפקד, וככה אנחנו שומרים על על רמת החיים, על התפקוד. עוד פעם, לי גם חשוב, גם סבתא שלי פעם אמרה, הכי חשוב להיות, הכי מפחיד להיות תלויה במישהו.
1: וואו,
0: את מבינה?
1: וואו, איזה משפט חזק.
0: בדיוק. ופה יש לך מכשיר שגם טיפול, גם טיפול מונע לכל המשפחה.
1: ואת יכולה לבד, את לא צריכה לבקש עזרה מאף אחד.
0: נכון.
1: את יכולה פשוט לבד לעצמך.
0: לי מאוד חשוב, אני הגעתי הרבה פעמים, נגיד, לכל מיני מקומות. אני אישה בשנית. את מבינה? אני לא רוצה, יש דברים שאני לא מוכנה, אני מוכנה לעשות את זה בבית, ברגע שהכרתי נוקר. ועוד משהו, בגלל שטיפולים בטכנולוגיה שגלי רדיו ידעו שהם באמת בדקו אותם, עשו מחקרים הכי טובים, הכי מתקדמים, אבל גם הכי יקרים, רק אולי 0.00% היו יכולים להשתמש בזה. כשאנחנו ביקשנו לפתח את המכשיר, זה מכשיר ראשון, ראשון, עם כל האישורים, כולל FDA, שעובד על טכנולוגיה קטן, אנחנו ביקשנו לעשות מכשיר שהוא יתאים לכל כיס.
1: יפה.
0: את מבינה?
1: כן,
0: כי שמתאים יש לכולם. כי הרבה פעמים אנשים אומרים, לא, זה יקר לי, סליחה, להיות תלוי באנשים אחרים, להישאר עם כיסא גלגלים או הליכון.
1: חלילה.
0: חס וחלילה.
1: יותר יקר.
0: בדיוק, הרבה יותר יקר.
1: הבריאות שלכם חשובה.
0: נכון.
1: אין מחיר
0: אבל,
1: לבריאות.
0: אבל מחיר של המכשיר הזה, ולא חסכנו, לא על יעילות, לא על בטיחות, לא על נוחות, המחיר שמתאים לכל כיס. כי מוכרים אותם בכמה מדינות, אפילו שזה פיתוח ישראלי, ובאף מקום, אין מבצעים, רק אצלנו פה, אין ליווי. אז את מבינה, פיתחנו, זה כמו מטפל ופיזיותרפיסט
1: ביחד.
0: אצלך בבית, וואו. ברמה הכי גבוהה, שאת יכולה לסמוך עליו בעיניים סגורות, כי הרבה פעמים עוד פעם אני מגיע למכון פיזיותרפי, אין מכשירים, אין כלום, אומרים לי, תעשי צוואר ככה, תעשי צוואר בצד ימין, בצד שמאל, תקחי מגבת. מגבת וצוואר אני יכולה לעשות גם בבית. אני
1: יפה.
0: צריכה עזרה.
1: יפה, נכון. וואו, אז זה באמת מדהים שבעצם טכנולוגיה שהייתה שמורה לקליניקות גדולות, כמו שאמרת, וכל טיפול כל כך בכסף, כל הטכנולוגיה הזאת נכנסת לכף היד שלנו.
0: נכון. למה לא להשתמש בזה? את מבינה?
1: כן.
0: אם אנחנו משתמשים בדברים אחרים, למה לא להשתמש בזה פה?
1: אז אנחנו צריכים לצאת עכשיו להפסקת פרסומות,
0: כן.
1: וכמובן אחרי הפרסומות נסביר בדיוק לאיזה כאבים, למה זה טוב, אם יש לכם שאלות, אז הנה זאת ההזדמנות. רק מספר טלפון, מי שכבר רוצה לשאול, להתעניין,
0: כן,
1: לרכוש
0: כן,
1: את המכשיר,
0: כן.
1: מספר טלפון.
0: אני אגיד
1: טלפון.
0: לך משהו, הרבה אנשים חושבים שרק אצלו יש בעיות גב. רק אצלו יש בעיה בברך, בירך, מגרנות, דורבן וכו' וכו'. אז אפשר להתקשר לכוכבית 6233, להתייעץ. לספר מה יש לכם, במה את כבר טיפלתם או לא טיפלתם, באיזה רמה של הכאב מ-1 עד 10, לקבל המלצות שלנו והסבר איך מכשיר יכול לעזור דווקא לבן אדם הזה עם בעיות שלו, כוכבית 6233. ובגלל שאנחנו בגדול פעם ראשונה מתחילים לדבר על האינוקר פה בכל חי, אנחנו איך בלי מתנות, איך בלי הנחות, אפילו שכמו שאמרתי לך פיתחנו במחיר סביר לכל כיס, 1,000 שקל הנחה,
1: וואו,
0: מתנות, תשלומים נוחים, אבל אני חושבת שהמתנה הכי גדולה זה ליווי ולשכוח מכיף ולהעלות כן. את הרמת חיים ולעזור נכון. גם לעצמכם, גם לקרובי משפחה שלכם. כן.
1: אין מתנה יותר גדולה מזאת שפתאום אתה מקבל הקלה כל כך משמעותית לכאב שלך, ואתה מבין שאתה גם פותר פה איזושהי בעיה מהשורש.
0: נכון,
1: זה לא רק
0: נכון,
1: כמו שאמרנו,
0: נכון.
1: אקמול לכאב שיניים.
0: נכון, עוצרים את הבעיה. היו לי מיגרנות, אני זוכרת, בגיל צעיר, לא היו לי 3-4 ימים מיגרנות, אני הייתי אומרת, וואו, וואו, מזמן לא היו לי מיגרנות.
1: וואו.
0: דרך אגב, מכשיר רוצה... עוזר גם למיגרנות.
1: זהו, ממש רשמתי לי בצד כן. מיגרנות ככה בגדול, כן. כי זה באמת מדהים. אנחנו נצא להפסקת הפרסומות מיד שווים.
2: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה? ואני בכלל בסלון.
5: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
8: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, הודאורי גיאורגיה, בקובע 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
9: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
10: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: כל חי תמיד איתי, ואנחנו היום, כן, עם נושא כאוב, אבל הנה יש פתרונות, יש פתרונות. אז אני רוצה שוב לומר שלום ובוקר טוב, בוקר טוב, אני רגע להיות בבוקר.
0: צהריים טובים.
1: לגמרי צהריים, צהריים טובים לכל המאזינים, ושלום וצהריים טובים לאנה ורשבסקי, שהיא מומחית לטכנולוגיות בטיפול בכאב, וזה הנושא שלנו היום. ורגע לפני שיצאנו לפרסומות, דיברת על כאבי ראש, על מיגרנות.
0: נכון.
1: ואז בהפסקת הפרסומות, באמת דיברנו על ה... ואני חשוב שהמאזינים ידעו, הסברת לי שהרבה הרבה מכאבי הראש בעצם מגיעים מהצוואר.
0: נכון. אני אסביר לה גם למה. כי סך הכל, כל הגוף שלנו חי ואנחנו חיים ברגע שיש זרימת דם תקינה. אם יש התקפצויות של השרירים מכל מיני סיבות, נגיד בן אדם יושב ולומד כמה שעות והוא קצת מוריד את הראש, אז זה אומר שהמשקל שצוואר צריך להחזיק זה כבר לא 6-8 קילו, זה פי 2.
1: וואו.
0: עוד יותר למטה.
1: ברגע שאני מטה את הראש
0: נכון.
1: למטה, המשקל הופך להיות
0: נכון,
1: הרבה יותר
0: נכון.
1: מהמשקל האמיתי
0: נכון.
1: שלו.
0: נכון, איך
1: וואו.
0: גוף יכול כאילו להסתדר עם זה? הוא מותח, כאילו הוא מקווץ את השרירים, ואם את אחר כך מיד מרימה את הראש, שרירים יודעים גם להשתחרר. ברגע שזה לוקח שעות, אין לנו זמן, אין לנו סבלנות, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא מבינים את זה. השרירים כל הזמן במצב של התקפצויות, זה אומר שזה לוחץ על עצבים, ופחות זרימת דם, תקינה.
1: וזה מביא לכאבי ראש.
0: נכון, נכון. זה מביא לכאבי ראש. אותו דבר, אם יש לנו בעיה בגב תחתון, זה פוגע בזרימת דם ברגליים. הרבה פעמים אני, לא יודעת, בן אדם פונה אליי שיש לו דורבן, או יש לו גאוט במפרק, לא יודעת, את כף הרגל, או באצבעות. אני אומרת לו, תתחיל לטפל מצוואר, או תתחיל לטפל מגב תחתון. מה הרעיון של האינוקר? שעד האינוקר לא היה מכשיר ביתי שהיה אפשרות לטפל בשטחים גדולים. כי אם מכשירים הקודמים, נגיד בשביל לטפל בגב תחתון, זה לפחות שעה. שעה, שלוש פעמים ביום.
1: כי צריך לשים את זה כמה דקות על כל נקודה.
0: נכון, נכון, mm-hmm. נכון, נכון. Mm-hmm. פה בחמש דקות, בשבע דקות, את מטפלת בכל הגב תחתון. Mm-hmm. או בין ירך לברך. Mm-hmm. ובשביל...
1: מה, את פשוט מסיעה אותו על
0: נכון,
1: הלוך וחזור?
0: נכון, נכון. Mm-hmm. כי בשביל להעלות את היעילות, אנחנו הוספנו מסאז'. א', זה נעים.
1: ובגלל זה אני רואה פה גם ג'ל?
0: נכון. א', זה נעים. ב', זה הרבה יותר יעיל. גלי רדיו חודרים יותר עמוק, משפרים את הזרימה דם יותר טוב, ומשחררים את השרירים, גדים ורצועות, עוזרים לגוף לייצר יותר קולגן ואלסטין, כי עם הגיל שרירים, גדים, רצועות הופכים להיות פחות גמישים, בגלל זה גם קשה להם. אז פה אנחנו מדברים, נגיד פיברומיאלגיה. גם. גם.
1: שבעצם פיברומיאלגיה זה בדיוק מה שאת אומרת, זה לא כאב ממוקד רק במקום אחד, זה כאבים שרצים ממקום למקום.
0: את יודעת שאנשים מקבלים נכות הרבה פעמים מפיברומיאלגיה? בדיוק. כדורי נגד דיכאון וכו' וכו'. עם המכשיר קטן כמו אינוקר, עם טכנולוגיה של גלי רדיו, בתוך 5-7 דקות, אין לך סבלנות לעשות 7 דקות, תעשי 3 דקות. תתחילי, אנחנו נעזור לך, נלמד אותך.
1: זאת ממש בשורה, כאילו לחולי פיברומיאלגיה.
0: נכון.
1: זה בשורה לכל מי שסובל מכאב.
0: כן.
1: אבל חולי פיברומיאלגיה הם באמת כל כך מתוסכלים, כמו שאת אומרת, הם מפתחים אחר כך גם דיכאון. נכון. מרוב התסכול הזה של כל היום לסבול מכאבים.
0: כן, אותו דבר עם כאבי ראש. את מבינה שאם את תתחילי לטפל עם מכשירים אחרים, עם הדור הקודם, את תצטרכי 3 פעמים ביום, לפחות חודש,
1: וואו.
0: 3 שעות. כאילו שעה, שעה, שעה. יש לך סבלנות.
1: וכשכואב לך, את מאבדת סבלנות. את הסבלנות.
0: בדיוק.
1: ברור.
0: פה 5 דקות. ואת כבר מרגישה קלה. ולא רק שאת מרגישה קלה. גם גוף מקבל מה שהוא צריך. שחרור שרירים. הזרימה דם יותר תקינה. הגוף גם יותר קל לו להביא את האנזימים האנטי-דלקטים לאזור בעייתי. ופתאום בן אדם אומר, אוי, אין לי מגרנות, אין לו כאבי ראש. אז הוא טיפל בצוואר בגלל שהוא חשב שיש לו רק בעיה בצוואר, ופתאום גם בבוקר שהוא מתעורר, אין לו, איך קוראים זה, נמק?
1: נוקשות, או יש לפעמים שמרגישים כמו יקצוצים כאלה.
0: נכון, נכון, נכון, באצבעות. מה זה קשור צוואר לאצבעות? סליחה, בדיוק קשור. מאוד מאוד קשור. כמה שיותר רחוק מעמוד השדרה, פחות זרימת דם. פה גם טיפול, גם טיפול מונע, מאוד קל, מאוד נוח, מתאים לכל כיס, וזה עוד פעם, אני קוראת לו מטפל אישי ברמה הכי גבוהה אצלך בבית. את לא מבזבזת זמן, את זוכרת, דיברנו בהתחלה שכל יום זה חשוב.
1: בטח.
0: נגיד לבן אדם התחילו כאבים, אם באותו יום הוא ציפל באינוקר יום יומיים,
1: זהו, לא
0: זהו.
1: יחב.
0: אם הוא הגיע לאותו מכשיר או למטפל, אחרי חודשיים זה כבר בעיה כרונית.
1: הכאב מתקבע, ואז הרבה יותר קשה לטפל בו.
0: נכון, זה בעיה כרונית. וחוץ מזה, אנחנו צריכים לדעת שאחרי גיל 40 יש הזדקנות של כל המערכות, זה קשור דרך אגב לזרימת דם, למה אנשים מעדיפים מסאז' או כל מיני טיפולים, שזה משפר את הזרימת דם. לכל בן אדם יש שחיקת חוץ. לכל בן אדם.
1: אי אפשר להימנע מזה.
0: אי אפשר להימנע, אבל אפשר להעיד את זה.
1: וצריך אולי להודות לאלוקים שזכינו להגיע לגיל הזה, שכבר מתחיל שחיקת חוץ, לא כולם זכו, ברוך השם.
0: נכון, נכון, אבל הכאבים אנחנו מתחילים להרגיש, רק אחרי הרבה הרבה הרבה שנים. אם יש לכם מכשיר בבית, יש לכם 5 דקות, אתם יכולים לטפל בגב תחתון, אתם יכולים לטפל בירך, באזור של הברך, מתחת לברך, ואתם שומרים על איכות חיים, אתם עוזרים לגוף להמשיך לתפקד יותר, הרבה יותר. כי ראיתי, שמעתי את המבקר מדינה, איזשהו כאילו מחקר שלו, לא יודעת, דוח, אז אומרים שיש הודעה כאילו הטובה שאנחנו חיים יותר, הודעה פחות טובה,
1: כואב לנו יותר.
0: שכואב לנו יותר. ובאמת, בן אדם, כאילו, ירידה של רמת החיים, זה בעיות אורתופדיות ונוירולוגיות. ועד שאינוקר הפך להיות, כאילו, כל כך קל, הנה, את רואה? כל כך קל לקבל אותו, ואפשר להזמין אותו, ולהתחיל לטפל, לא היו אופציות. לא היו אופציות, אנשים סבלו, חיכו, הגיעו למצבים שחס וחלילה אף אחד לא רוצה להגיע, פה, הנה מכשיר קטן, נוח, אתם יכולים להתקשר לכוכבית 6233, לספר את הבעיות שלכם, ואם יש...
1: ובאמת לשאול ספציפית אם זה מתאים לבעיה שלכם.
0: נכון, ומתי כי... לקבל תוצאה, כן, כי הרבה פעמים פעמיים מספיק, הרבה פעמים, סליחה.
1: צריך יותר.
0: כן, אני תמיד שואלת, כמה שנים אתה סובל? תקשיבי, זה רק שנתיים, סליחה. שנתיים.
1: אפשר לפתור בעיה של שנתיים בדקה וחצי.
0: נכון, נכון. אבל לעזור לגוף ולהחזיר לו אמונה
1: ביכולת שלו
0: בדיוק, שאתה גם מבין אותו. שאתה שותף שלו. כי ברגע שאתה לוקח כדור, אתה לא שותף שלו, כן. אתה רק פוגע בו, וואו. עם כל הכבוד.
1: אני חייבת כן לשאול ואולי קצת לסייג, האם יש אנשים שהיית אומרת להם שעדיף שלא? זאת אומרת, האם יש איזשהו סיכון ברור. לאנשים מסוימים?
0: ברור, ברור. יש, בואי נגיד, יש אנשים שאסור להם לעשות פיזיותרפיה. עם המכשור לא חשוב איזה. נגיד, יש אנשים שחס וחלילה לא עלינו סרטן. לא היה פעם ב... כי כימותרפיה גם פוגעת במפרקים, בזרימת דם וכו', ועכשיו, אחר כך אנשים יכולים להשתמש במכשיר, אבל לא באזור. בגלל זה צריך להתייעץ. נגיד, יש לו אנשים שיש להם קצף לב? אבל, נגיד יש אנשים שלוקחים כדורי מדלל דם, או אנשים שיש להם לחץ דם. תאמיני לי שכדורים שהם לוקחים נגד כאבים, הרבה, הרבה. פשוט צריך להסביר להם איך להשתמש, איך להתחיל, באיזה אזור, באיזה תדירות. כי זה טכנולוגיה, לא סתם אומרים שזה טכנולוגיה לא פולשנית. אז זה אומר ש... צריך לדעת איך להשתמש. אם תעשי חצי שעה, הייתה לי מישהי בגיל 85, היא אומרת, תקשיבי, יש לי כאבי ידיים. אמרתי, למה? אני טיפלתי במכשיר, אמרתי, למה? למה יש לך כאבי ידיים? שעתיים.
1: אוי.
0: אמרתי, אבל למה? בן, תקשיבי, ניסיתי. לא. בשביל זה יש אנחנו. אנחנו, תתקשרו, אם יש מצב די מסובך, אני הרבה פעמים עוזרת, אני נותנת ייעוץ, ותאמיני לי שיותר טוב ממני, אף אחד לא יודע. אם אני כבר בחרתי את האינוקר, אני בדקתי אותו. בדיוק. זה באמת מכשיר שלקחו כל הדברים טובים, והוסיפו למכשיר קטן, נוח, שמתאים לכל כיס, עם אפשרות ליווי, רק תתקשרו, תבררו, תבינו, מה צריך לעשות? כי אם אתם לא תעזרו לעצמכם או לקרבי משפחה שלכם,
1: אף אחד לא יכול.
0: אף אחד לא יעזור. כן. ותאמינו לי, גם להורים שלכם, לא נעים להיות תלויים. הנה, אני צריך לקחת אבא שלי כי הוא לא יכול לרדת במדרגות. אני צריך לעזור לאמא שלי כי היא לא יכולה לקום מהמיטה. לא יכולה, אני לא יכולה להשאיר את הילדים שלי עם אמא, כי היא לא יכולה להרים אותו ואותם, או לטפל בהם, או לבשל, לקום בשירותים, סליחה. זה גם סיפור. כן, אתם לא מראים. תעזרו לעצמכם, אף אחד לא יעזור. כוכבית 6233, תתקשרו, תבררו, תחליטו.
1: אז אני רוצה באמת עכשיו לשאול אותך ספציפית לגבי, כמו למשל, סינוסים מודלקים. כן. דלקת הגתות או סינוסיטיס, כמו, כן. סליחה, כמו שזה נקרא. האם המכשיר הזה יכול, כי הרי זה כאב כן. שנגרם מדלקת, האם המכשיר הזה...
0: כי מכשיר אנטידלקתי, מכשיר עוזר, ברגע שאנחנו משפרים זרימת דם, ועוזרים לגוף לייצר יותר אנזימים אנטידלקתיים, אנחנו עוזרים לגוף לטפל בכל מיני בעיות ובכל מיני דלקות. הרבה פעמים, סליחה, בן אדם כבר הביא אותו, את עצמו למצב שצריך אנטיביוטיקה. זה כבר משהו אחר. אבל אני יודעת שאני מומחית בסינוסים.
1: ביחד עם האנטיביוטיקה הוא יכול...
0: כן, אני מומחית בסינוסים מגיל קטן.
1: וואו.
0: כן, אז אמא שלי הייתה לי שמה פה כאלה שקיות, זה היה לפני המון המון המון שנים, עוד ברוסיה, כאלה שקיות עם, כן, עם חום.
1: וואו.
0: אז פה, במקום שקיות האלה, אפשר להשתמש במכשיר. עוד פעם, דלקות פרקים, שחיקת סחוס.
1: הוא כאילו יזרז את הריפוי.
0: נכון, נכון. דלקות פרקים, שחיקת סחוס.
1: אני רוצה לשאול, זהו, יש לי עוד שאלה.
0: פריצות דיסק.
1: שואלת אותנו מאזינה, היא הובחנה שיש לה דורבן ברגל.
0: כן.
1: מה זה בכלל דורבן?
0: דורבן זה הצטברות של המלחים, כולל קלציום. למה זה ברגל? כי אותו בעיה של זרימת דם, זרימת דם בקושי יורדת, קושי עולה. בגלל זה יש שם הצטברות. ברגע שזה הצטברות בצורה של קוץ,
1: אז זה דוקר.
0: הוא באיזשהו שלב מתחיל, כאילו דוקר על העצב, עם המשקל, והרבה פעמים עודף משקל.
1: ולכן זה כל כך כואב.
0: נכון, ברגע שאנחנו משפרים את זרימת דם, המטפלים בדלקת, נפיחות פנימית פחות, פחות לחץ, דורבן לא לוחץ על העצב, אבל אם ממשיכים מדי פעם לעשות טיפול מונע, גם את הקוץ הזה לא גודל.
1: מדהים, פשוט מדהים.
0: ודרך אגב, זה גם לא כואב, כי אני יודעת, את דיברת על דורבן, אני מכירה טיפול שממליצים הרבה לדורבן, הוא מאוד יקר, אבל... הטיפול בעצמו הוא כל כך כואב.
1: וואו, שאנשים נמנעים.
0: אנשים בורחים.
1: כן.
0: פה אין גם כאבים, כי די, אתה רוצה להתפטר מכאבים.
1: ולא לסבול יותר.
0: בדיוק, בגלל זה אומרים שזה פריצת דרך.
1: כן, מדהים, פשוט מדהים, נוסחת קסם. אנחנו נצא שוב להפסקת פרסומות, מיד אחרי הפרסומות, תישארו איתנו, כי אנחנו נחזור שוב על המבצע המיוחד שיש למאזיני קול חי.
0: עכשיו כבר יכולים להתקשר על כוכבית 6233 ולברר.
1: כן,
0: רק תשכחו. אל תשכחו להגיד כל חי.
1: ודאי, ודאי. גם הנחה, גם תשלומים, גם מתנות, כדאי לכם, תישארו איתנו, פרסומות מיד שווים.
2: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: לא קיבלתם את האבטלה שמגיעה לכם? הסתבכתם עם פנייה כלשהי לביטוח הלאומי? מרגישים שנאבדתם מסבך הבירוקרטיה? הערב בשש, הרב גולדנטל, מנהל הלשכה לפניות הציבור של דגל התורה, מגיע למוקד הציבורי, ויענה על שאלותיכם בנושא מיצוי זכויותיכם בביטוח הלאומי. המוקד הציבורי עם צבי טסלר, הערב בשש, כאן בכל חי.
11: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
12: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
13: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה, כוכבית 3463.
9: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
14: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
15: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
16: מבצעים משתלמים במחלקות תינוקות ופארם של נתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם, 2, רק ב-89 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב כיף, רק ב-7 שקלים ו-90. דאודורנט ספרי אקס, רק ב-7 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
17: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בדג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בדג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
18: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
19: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: כל חי תמיד איתי, ונמצאת איתנו הבוקר גם אנה ורשבסקי, מומחית לטכנולוגיות בטיפול בכאב, כל כך כל כך חשוב. ואנחנו מדברים, איך אני תמיד אומרת, אין נוסחאות קסם, אבל אני חושבת שעל מכשיר אינוקר אפשר להגיד, יש נוסחת קסם.
20: נכון.
1: שעובדת ועובדת מהר, ולא צריך לחכות חודשים עד שנראית התוצאות. כאילו
20: ויכול לפתור הרבה בעיות שעד שאינוקר יצא לשוק, לא הצליחו לפתור בבית, את מבינה?
1: וואו,
20: כי
1: מדהים.
20: יש התפתחות בכל מיני תחומים,
1: נכון.
20: וגם פה, כי כן. עוד פעם, כמו שדיברנו, לטפל בגב, זה היה, לא היו מכשירים עם האישורים אמריקאים FDA, עם הפטנטים, עם העוצמה, עם הכל והכל והכל, שהיה כל כך קל ונוח בלי לצאת מהבית, בזמן הנכון, כי הרבה פעמים זמן קריטי. לא היה לפני אינוקר, זה באמת פריצת דרך, ואני גאה, סליחה, אני גאה להגיד שזה פיתוח ישראלי, תבינה? והרבה פעמים, הרבה פעמים אומרים לי, תקשיבי, בשביל מה פרסומת? זה לא פרסומת, סליחה. זה מפה לאוזן, מהפה שלי לאוזן שלכם. כי הרבה אנשים פונים אליי ואומרים, למה לא ידעתי, למה לא סיפרת, למה לא ידענו, הגענו כבר למצב לא כל כך נעים. לא סתם עכשיו כותבים לי שיש המון, המון אומס בקווים שמתקשרים לכוכבית 6233, כי באמת אני חושבת ש... לעשרה צער אפשר לדבר, על יופי אפשר לדבר, על כל מיני תחומים, אבל אם יש בעיות, אם יש כאבים,
1: כל טיולים,
20: לא, שום דבר. נכון, לא טיול, לא טיפול, לא הופעה, לא טיפול בילדים, כאילו בן אדם סובל, כולם סביבו סובלים, אינוקר פה, ליד, כמה שיותר מהר. אתם מתחילים לטפל גם בתור טיפול, גם בתור טיפול מונע, ככה גם, כל ה... כאילו הרמת של החיים של כל המשפחה, כל הסביבה.
1: הכל משתנה. תאר
20: לעצמך מנהל בעבודה עצבני, בגלל שיש לו כאבי
1: כל
20: גב.
1: כל העובדים סובלים.
20: בדיוק.
1: כל העובדים סובלים.
20: בדיוק.
1: את יודעת...
20: ככה
1: בדיוק.
20: את רוצה, את מביאה לו... אינוקר באמת תטפל בעצמך בבקשה.
1: כן, וכולנו נירגע.
20: נכון.
1: את רשמתי לי שאלה, אבל אני חושבת שהתשובה עליה היא מאוד ברורה. רשמתי לי שאלה, למי היית ממליצה להשתמש באינוקר? למי זה מתאים? אני חושבת שהתשובה נורא ברורה, לכולם.
20: נכון, לכולם, כמה ש... בואי נגיד ככה, יש אנשים שמחכים עד הרגע האחרון, הוא גם יעזור, אבל צריך יותר להשקיע, ויש אנשים שלא ידעו, לא היה אינוקר עד עכשיו. ברור שגם יעזור, במיוחד לבעיות של הברך, ירך, התקפצויות של השרירים, הדורבן, גאוט, כמו שדיברנו, פיברומיאלגיה, בעיות בכתפיים, כתף קפואה קוראים
1: כן,
20: לזה.
1: כן.
20: יש בעיה באצבעות.
1: מרפק טניס.
20: נכון,
1: מרפק
20: נכון.
1: מרפק תעלה קרפלית.
20: נכון. דלקות פרקים, שיקת סחוס, פריצות דיסק ובלט. אבל אני עוברת בואי נגיד לחיים שלנו. שיהיה לנו יותר קל להרים סיר, לקחת ילד על הידיים, לרדת במדרגות, לא יודעת, לעלות לאוטובוס, ונגיד, יש לנו חבר'ה שיושבים ולומדים, אפילו חבר'ה צעירים. את יודעת שהרבה צעירים יושבים, נכון, נכון, והם לא יודעים ולא מבינים, ואי אפשר להסביר, גם לא אמא, לא סבתא, לא אבא, לא יכולים להסביר שתקום 10 דקות, 5 דקות, אל תקום, לפחות תשחרר קצת את הגב. הוא כבר בפנים. ופה יש לך אפשרות לחזור הביתה 5 דקות.
1: או אפילו לקחת את זה איתך לישיבה,
20: נכון,
1: נכון. להחזיק את זה בחדר, הגעת בערב אחרי לימוד, פשוט...
20: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. זה בזמן הנוח, אף אחד לא צריך לראות את זה, לא צריך לבזבז את הזמן וכסף, לא צריך לחכות עד ששרירים כל כך...
1: עד שיהיה תור לרופא שיסכים
20: נכון,
1: לראות אותך.
20: נכון, נכון. את יודעת, אם שמת לב, יש הרבה נשים... עם כמו גיבנת כזאת פה, פה?
1: נכון.
20: כן? מה את חושבת זה? זה שרירים. שכל כך הרבה זמן התקפצו ולא הצליחו להשתחרר. בדיוק, זה א' לא נעים, ב' זה כואב. ג' שתביני, באזור הזה זה כמו ביטון, איזה רמה של זרימת דם הראש שלנו מקבל?
1: וואו.
20: מאיפה יש מיגרנות וכאבים? מאיפה יש חרחורת או אין לאישה או לגבר כוח? את יודעת, אני אומר, או אני מתעורר עייף, ברור, כי זרימה אדם לא תקינה, יש לך פה אינוקר, תתקשר, 6233, תברר, תקבל את ההמלצה, תחליט, אתה רוצה לשמור על איכות חיים שלך, אתה רוצה לעזור לך ולכל המשפחה ולכל הקרובים שלך, גם לבעיות אקוטיות, גם לבעיות כרוניות, מאוד בקלות, בצורה לא פולשנית, באמת במכשיר שאנחנו פיתחנו במיוחד בשביל לעזור לאנשים לפתור את הבעיות. רק צריך ללחוץ ולקבל ייעוץ ולהתחיל לטפל. כי אפשר גם בגיל 40, גם בגיל 60, גם בגיל 80 להיות עצמאי, לא להיות תלוי באף אחד. יש עכשיו מבצעים. מבצעים מיוחדים, מעל 1,000 שקל הנחה.
1: שזה כל כך משמעותי.
20: מתנות, תשלומים נוחים, מביאים את המכשיר עד הדלת.
1: עד הבית, עד יודעת, הפתח של הבית.
20: כן, ואני אגיד לך עוד משהו. אפילו שיש חוק במדינת ישראל שאסור להחזיר מכשור חשמלי, ברגע שאת פותחת, אנחנו החלטנו לתת תקופת ניסיון.
1: איזה יופי.
20: לא מאמן. מתאים לכם, אין לכם סבלנות. יש אנשים שכמו שדיברנו, התמכרנו לכדורים, התמכרנו גם לכאב. הרבה פעמים, אוי, יש לי כאבים, אני לא יכול לעשות את זה. אוי, יש לי כאבים, אני לא יכול ללכת. יש גם אנשים כאלה. זה לא יתאים להם, יכול להיות, או אין להם סבלנות.
1: מפחדים להשתחרר מהכאב,
20: נכון.
1: כי אז אני אצטרך לעשות דברים לבד.
20: נכון.
1: ובכוחות עצמי.
20: בדיוק.
1: וקוראים לזה, את יודעת, רווח משני שיש להם.
20: נכון, מה... נכון. כן, פה כן. יש לכם אפשרות לקבל ליווי, לקבל תקופת ניסיון, לקבל הנחה מעל 1,000 שקל, ג'ל נוסף, תשלומים, הכל. אבל חבר'ה, המתנה הכי גדולה, הכי גדולה, לשכוח מכיף, לחזור לחיים אמיתיים, ולא רק לעזור לעצמכם, גם לקרובי משפחה, כי המכשיר אחד, הוא יכול לעזור. זה כמו מכון פיזיותרפי לכל
1: הבית.
20: המשפחה, בתוך הבית.
1: לכל המשפחה.
20: נכון.
1: אני מסתכלת שוב על הערכה המרשימה הזאת, כן. קופסה כזאת, ויש שם ג'ל.
20: חמודה, נכון.
1: יש שם ג'ל, הזכרנו אותו במילה. מה זה בעצם הג'ל הזה?
20: ג'ל הוא נותן אפשרות לחדור יותר פנימה. כאילו הוא עושה את החיבור בין גלי רדיו, בשביל לחדור, אבל תסתכלי באיזה צורה אנחנו. חשבנו על הכל. את מבינה למה אני עובדת עם המכשיר הזה? כי פה חשבו על הכל.
1: אבל המאזינים שלא רואים את זה, אז אולי תספרי להם.
20: כן, יש פה כמה כדור, של 3 כדורים. א', שברגע שאת מורחת, את לא יכולה לשפוך יותר מדי. ב', זה גם מרגיע, זה כבר מרגיע.
1: כמו מסאז' כזה, אני רואה.
20: בדיוק, וכבר נעים. ואני ממליצה לאלה שכבר קנו ועכשיו קונים, לא אחר כך, אני לא מורידה אותו. אני ממשיך, אחרי טיפול, בדיוק, בדיוק, וגם אור הופך להיות יותר נעים.
1: כמו קרם לחוט.
20: בדיוק, יותר מקרם לחוט. כן, אני לא מורידה את זה אף פעם, והוא מאוד חסכוני, מקבלים עוד ג'ל אחד, אבל צריך להבין שלא חשוב כמות של השנים, חשוב איכות של החיים.
1: איכות, וואי, את כל כך צודקת, כמה חשובה באמת האיכות.
20: מקום ראשון בבעיות,
1: כן, כן. נשאר לנו דקה, כן, אז אני רוצה כן. ככה באמת לסכם מבצע מיוחד היום למאזינים של כל חי.
20: מבצע עכשיו, אני מקווה שתספיקו עד הסוף השעה, כוכבית 6233, מעל 1,000 שקל הנחה.
1: וואו.
20: ג'ל נוסף וליווי שלנו, כי זה דבר הכי חשוב, כי חס וחלי לא תגידו אחר כך, לא הבנתי.
1: וואו.
20: עשיתי שעתיים על אזור אחד, בגלל זה יש לי כאבים. חמש דקות, 10 דקות, הכל אנחנו מסבירים. רק תיקחו את עצמכם בידיים, ותבינו שחיים טובים בלי כיף.
1: חיים איכותיים, איכות חיים.
20: נכון, ואפשר להיות לא תלוי באף אחד. עדיף כאילו שהמכון פיזיותרפי יהיה בבית, אבל לא להפוך לבן אדם כאילו עם תלות לכדורים או לקרובי משפחה.
1: לגמרי, לגמרי. אנה ורשבסקי, מומחית לטכנולוגיות בטיפול בכאב, תודה רבה שבאת אלינו היום כאן לאולפן, ובאמת נאחל רק בריאות לכל המאזינים שלנו. תודה רבה לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה מוטי קופפר, שעל הביצוע הטכני אני רחל פסטג, מאחלת לכם המשך האזנה מצוינת ובלי כאבים.
20: בלי כאבים.
4: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: שלום וברכה. זכה עם ישראל ובתורה שקיבלנו, יש לנו גם מצוות וגם חוקים. אנחנו יודעים שהמצוות והחוקים שתי הגדרות שונות. המצוות מובנות, אפשר להבין מה המשמעות, מה הסיבה של המצווה, אבל חוקים זה דברים לא ברורים, ואנחנו לא יודעים בדיוק את הטעם, לא מצליחים להבין מה הסיבה, מדוע. ברור לנו, יש טעמים עמוקים, יש טעמים אמיתיים, אבל לא תמיד אנחנו יכולים להבין. אדם בעל חוכמה לא מסוגל להבין. חוכמה, פיקחות אנושית, גדולים מאוד, אבל הם לא מאפשרים לנו את הידיעה מה בדיוק ההבנה בחלק מהמצוות. ועל כן אנחנו יודעים את הכלל, אומרים לנו חז"ל באיכה רבתי, חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. יש חוכמה באומות העולם, יש חוכמה בישראל. החוכמה היא שכל של אדם, היא היגיון שהוא ניתן לאדם, אבל מעצם טבעו הוא מוגבל. יש משהו מעל החוכמה, שזו התורה, זה המצוות, והתורה רחבה מני ארץ, עמוקה מני ים, ולכן התורה היא זו שבה אתה יכול למצוא גם חוקים, גם דברים פחות ברורים. אנחנו שומעים את הדברים הללו גם בפסוק בתהילים שנאמר מדי יום. מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה חן לכל גוי ומשפטים בעל ידעום. כלומר, לנוכרי אין גישה להבנת חוק של עם ישראל, וממילא גם הגישה של נוכרי אל משפטים בין אדם לחברו שונה מזו של ישראל. אצל אומות העולם אני פועל מתוך שכל רגשי, אנושי, שיקולים שכליים. אצל עם ישראל כל הגישה למערכת המשפטים היא כי אל תורת השם, תורת השם על כל המשתמע בכך. ולכן כשרשי מביא את הפרה אדומה, אומר רשי, השטן ואומות העולם מונים את ישראל לומר מה המצווה הזאת, מה טעם יש בה, טיעונים עם רצון לקנטר בוודאי, אבל אמיתו של דבר, אומות העולם לא מסוגלים להבין את המצווה הזאת ומה טעם יש בה. גם שלמה המלך, החכם מכל אדם, ניסה ופרט מסוים הוא לא הצליח להבין. הוא לא יודע לבוא ולהגיד על נקודה מסוימת מדוע היא מטהרת את הטמאים ומטמאת את הטהורים. שלמה המלך אומר, אני לא יודע למה. אבל אני כן יודע דבר אחד, אני יכול להבין ברמה מסוימת את המשמעות של הדבר. אומות העולם, חוכמתם והשגותיהם לא מגיעים אלא עד סף ההיגיון. מה שמעבר להיגיון, לשכל האנושי, אין להם בו חלק ונחלה. ולכן כאן יש סגולה מיוחדת לעם ישראל. ואנחנו יודעים ומוכנים לשלם הון. גם על פרה אדומה שהיא שווה מבחינת הנוכרי היא בדיוק כמו הפירות האחרות, אבל אנחנו מוכנים לשלם הון על פרה אדומה, ועל ידי כך יש רמז לגדולתה של ישראל. עם ישראל שמוכנים לוותר על סכום גבוה מאוד כדי לקיים מצווה שטעמה לא נודע. זו המשמעות שלא עשה חן לכל גוי, זה דבר המיוחד אך ורק לעם ישראל.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאור.

0: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
1: הוא חוזר בגדול, מברוק, אלבום חדש. עמרם אדר במסע מוזיקלי עם הרגעים הגדולים של החתונה. עשר רצועות חדשות ומשובחות בהפקתו של איצי וולדנר ואורחים מיוחדים. חפשו את מברוק כעת בכל פלטפורמות המוזיקה היהודית.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים, בצליה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדעת ציורי דעה הרב מחפוד שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית, ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק.
4: שימו לב, אנחנו בדרמה רצינית. יריד המיזוג המטורף ששיא החשמל והמיזוג התחיל, ויש פה מחיר על מזגנים של החברות המובילות שאסור לי להגיד ברדיו. החל מ-590 שקלים. תקשיבו טוב. אחריות כפולה גם על המזגן וגם על ההתקנה, ובמחיר שאתם מוכרים לשפשף את העיניים כשתגיעו לסניף. ובנוסף, קניתם מזגן, קיבלתם סט של סולטם או זיכוי בשווי 699 שקלים. קדימה, תגיעו לפני שיגמר המלאי.
5: החשמל והמיזוג. בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: פארק כל טוב, יורדים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: כלל פעילות העמותה.

0: הבריאותי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת. צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. גל המעצרים של המשטרה נגד לומדי התורה נמשך. המשטרה עצרה אבריך בתחנת דלק בכביש 6 בגין הריקוד, והוא נלקח מהמקום בדרך להסגרתו למשטרה הצבאית. כתבנו נתיקה לשמוסר כי כמה עשרות מפגינים חוסמים את האזור במחאה על המעצר. מהחשש להפגיעה בהליך הדמוקרטי, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג סיכם עם היועמ"שית ומפכ"ל המשטרה כי ביום הבחירות לא יערכו מבצעי אכיפה נגד עריקים, זאת מתוך מטרה לאפשר לכל בעלי זכות הבחירה לממש את זכותם הדמוקרטית ללא מורא. לצד ההחלטה תפעל המשטרה ביום הבחירות בכוחות מתוגברים ברחבי הארץ כדי להבטיח את קיומן התקין של הבחירות ולשמור על הסדר הציבורי. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הודיע למפכ"ל המשטרה כי הוא בוחן את הרחקתו מהמשטרה של מפקד תחנת בני ברק רמת גן יובל שביט, אשר פיקד על אלימות השוטרים בהפגנת החרדים בבני ברק, ואף תועד משה חבריך באלימות וקורע את מכנסיו במכוון. במכתב הוסיף בן גביר כי יש לבדוק לעומק את האירועים בהם נראים שוטרים משליחים רימוני אלם בניגוד לנהלים, מפעילים כוח חריג ומשפילים מפגינים. המשטרה הודיעה כי פתחה בבדיקה נגד ראש עיריית ערד לשעבר ניסן בן חמו בעקבות קריאתו לאינטיפאדה עירונית כלשונו נגד החרדים. ראש מועצת רכסים יצחק רייך שיגר מכתב למפכ"ל המשטרה בעקבות אירוע חמור ביישוב שבו משפחה נמנעה מלפנות למשטרה למרות חשש ממשי לחייה של אישה מבוגרת שנעלמה. במכתב צוין כי בני המשפחה חששו לפנות לכוחות הביטחון מהחשש שזה יביא למעצרו של בן משפחה המוגדר כעריק. רייך הזהיר כי מצב שבו תושבים חוששים להזיק משטרה גם במקרי פיקוח נפש פוגע בביטחון האישי ועלול לסכן חיי אדם. הקרב על דירה בהנחה מגיע לבגץ. עתירה דחופה נוספת הוגשה לבגץ בניסיון לעצור את הגרלת דירה בהנחה בעקבות הסעיף החדש שנכנס לתוקף בחודש שעבר ומחייב הסדרת מעמד צבאי כתנאי להשתתפות בתוכנית. העותרים מבקשים מבית המשפט להוציא צו ביניים שיקפיא את ההגרלה שהסתיימה אמש ויורה על הערכת מועד ההרשמה. הרקע לעתירה הוא החלטתה של היועמ"שית שקבע כי אזרח המוגדר בנתוני צה"ל כעריק לא יוכל להשתתף בתוכנית הדיור הממשלתית. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש בחמישי האחרון עם משתתפי קורס קצינים קרביים במילואים. שם אמר כי ישראל חייבת לפתח עצמאות חימושית ולהפחית את התלות בגורמים חיצוניים.
1: עכשיו אנחנו עומדים מול איראן וגורותיה, אנחנו הכנו בהם, עוד לא נגמר, ולכן מה שאנחנו עושים כרגע זה בונים עוצמה יתרה. אני רוצה עצמאות חימושית, מאוד מעריך את התמיכה שקיבלנו ואני הבאתי גם במהלך השנים מדידינו האמריקנים. היום אני אומר, אנחנו צריכים מערך חימוש עצמאי שלנו. אנחנו מייצרים את החימוש של עצמנו. להשתחרר מהתלות, לבנות עוד ועוד כוח, להכניס עוד ועוד טכנולוגיה.
0: איראן ממשיכה לקרוא את לבנון אליה בכל הקשור להפסקת האש תוך איומים לעבר ישראל. שגריר איראן לאום אומר כי במידה וישראל תחלל את מזכר ההבנות בכל דרך שהיא, כולל באמצעות מתקפה על לבנון וחיזבאללה, איראן תגיב בעוצמה. בתוך כך, דובר משרד החוץ של איראן אסמאעיל בקאי מסר כי טהרן לא תאפשר לפקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבקר באתרי גרעין שהותקפו במלחמה. בישראל עוקבים בדריכות אחר נחיתות מטוסים חוטים בשדות התעופה בירדן בשל האפשרות להגיע לקרבת גבול ישראל ואילת וברקע החשש הביטחוני באזור. כתבנו קובי פינק למוסר כי הנגישות של החוטים לאזור אילת ולגבול ישראל ירדן מוגדרת כאחד הגורמים המרכזיים לחשש הביטחוני, והיא עומדת בין היתר ברקע עזרת ראש השבק מפני אפשרות למתקפת טרור בעיר. עם זאת, במערכת הביטחון מדגישים כי מדובר בניתוח ומיפוי של איומים פוטנציאליים, אך בשלב זה אין כל מידע מודיעיני קונקרטי המצביע על כוונה לבצע פיגוע. אמש נחשף כי לפני כשבועיים סוכן ניסיון חדירה של אופנוע ים מכיוון ירדן לאזור המלונות באילת. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום. יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנופה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנופה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: היום מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר תחול התחממות קלה וביום חמישי ירידה במידות החום.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום. יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנופה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנופה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: הפוך על הפוך, שלום לכם, צהריים טובים, איתכם יוסי ויצמן. ואנחנו בו תוכנית צהריים, שאמורה להיות תוכנית נעימה ונחמדה, סך הכל צהריים שגרתי במדינת ישראל, שזה אומר שפותחים את הידיעות בין ההפגנות לבין האירוע הקשה שהיה בקנדה ודולר, ועוד כל מיני התפלגויות בתוך חסידויות שטוענים שיש, והבעיות השוטפות, ואיראן, ופוליטיקה, והכל בתוך צהריים אחד, כך פחות או יותר נראית מהדורת חדשות של צהריים שגרתית, שאמורה להיות רגועה. זה הכי רגוע שלנו. אז בתוך כל הטוב הזה, ננסה קצת לדבר על נושאים שמפריעים לנו ביום-יום. אתם יודעים, אני בתוכניות שלי אוהב לדבר על מה שמפריע ביום יום, פחות פוליטיקה ויותר איך אנחנו מנהלים את החיים שלנו, שזה אתגר בפני עצמו במדינת ישראל, אתגר שמסתבר לא כזה פשוט. אז היום נדבר על נושאים חשובים, נדבר על הממונה על החדלות פירעון שהוא פותח את שעריו לציבור להבין מה הוא ומי הוא, נדבר על תקנות תעבורה חדשות, הידעתם שיש שינוי, היום אם תדברו בטלפון משעת הנהיגה, ייתכן והדוח יהיה שונה, האם זה חמור או טוב, ונדבר עם מי שעוסק בתחום. אולי גם משהו טוב, דיברו על העלאה של דמי ההבראה. העלאה של דמי ההבראה זה אמור להיות דבר טוב וחיובי עבור כולנו, עד כמה זה משמעותי בתוך החיים שלנו. כמובן נשוחח על זה עם מי שעוסק בתחום, ואם יהיה לנו זמן, נזלוג גם לכיוון ועדת חקירה ממלכתית, כן או לא, וזה לקראת סיום התוכנית. וכל הנושאים החשובים אנחנו נעשה כאן ביחד עם הצוות המדהים שלנו, עם הטכנאי מוטי קופפר, יחד עם בני שוורץ, ויחד עם העורך והמפיק יחדיו, נתי שולמן. את כל אלה ביחד נעשה כאן בתוכנית הצהריים, ואנחנו נפתח בנושא של הממונה על החדלות פירעון. משרד המשפטים, יש יחידת סמך שנקראת הממונה על החדלות פירעון, שמטפלת בחובות ובכל מיני בעיות כאלה ואחרות, ויש יוזמה מדהימה של המשרד שאומר לציבור, אנחנו עושים וובינר, ובואו תשמעו מה אנחנו עושים. אנחנו רגילים בדרך כלל שיש מסך בין עבודת הממשלה בדרג הגבוה לבין הציבור, ויש מתווכים באמצע, זה יכול להיות שליחים, מתווכים, עורכי דין, רואי חשבון, או כל הדבר אחר, באים ואומרים הצוות המדהים של משרד המשפטים, בואו תשמעו ישירות מאיתנו איך אנחנו יכולים לעזור לכם. שלום צהריים טובים, עורכת הדין נטע קצמן.
1: שלום רב יוסי.
0: אכן, משרד המשפטים פותח את הדלתות ומשמיע לציבור על הממונה לחדלות פירעון מה הפעולות שניתן לעשות?
1: אז בדיוק יוסי, כמו שהצגת לקהל שלנו, אנחנו אגף במשרד המשפטים שמטפל ומעורב במקרים שאנשים עם חובות רוצים למצוא פתרונות, הם רוצים לדעת איך לצאת מהמצב של החובות. כדי לתת לציבור את המידע ולהסביר על כל האפשרויות השונות, החלטנו לקיים מפגש מקוון שיהיה חינם לכל מי שרוצה להצטרף אליו ללא שום עלות. המפגש יתקיים בעוד שבוע בדיוק, ביום שלישי הבא, תדווח בתמוז, בשעה 17:00. אפשר כמובן יהיה להיכנס למפגש מכל מקום, לפי הנוחות של כל מי שיבחר להצטרף. אין צורך לרשום את השם של מי שנכנס.
0: מי הקהל יעד?
1: מבחינתנו, הקהל יעד זה כל מי שעולם החובות מעניין אותו, מכל כיוון שהוא. זה יכול להיות בן אדם שיש לו חובות, זה יכול להיות אדם שחייבים לו, זה יכול להיות אדם שבן משפחה שלו נמצא כבר הרבה זמן בחובות, והוא רוצה לדעת, ולא תמיד נעים לשאול.

0: לא תמיד בא לך לשאול. הנושא הזה הרבה פעמים מעורר גם חששות, וכדי לאפשר לציבור לשאול את כל השאלות שהם רוצים ולקבל תשובות, ואנחנו כמובן נשתדל לענות על כל התשובות.
1: יפה, אז אנחנו דיברנו שזה יהיה בסגנון של וובינר. איך אפשר לשאול את השאלות, אם מישהו יש לו שאלה מקדימה, לראות שבאמת...
0: אז אני אגיד לך, כל מי שמעוניין להיכנס ולרשאול שאלה, מוזמן להיכנס לאתר שלנו. פשוט לכתוב, הממונה על הליכי חדלות פירעון, תיכנסו לעמוד הראשי שלנו, יהיה לכם כותרת חדשות ועדכונים, תרדו קצת למטה, תראו תמונה עם הרבה סימני שאלה צבעוניים, כי הנושא מעורר הרבה סימני שאלה. תלחצו ותגיעו לטופס הרשמה. בטופס ההרשמה יש, הדבר היחידי שחובה לרשום זה כתובת מייל, כדי שאנחנו נוכל לשלוח לכם את הקישור למפגש. ושם יהיה גם מקום לשאול שאלות. אתם, אנחנו מרכזים את כל השאלות, אני יכולה להגיד שכבר עד עכשיו הגיעה אלינו כמות לא מבוטלת של שאלות סופר מעניינות, סופר חשובות, שהציבור באמת רוצה לקבל את התשובות. תרשמו את השאלה, הציבור מוזמן לרשום שם את השאלות, אנחנו מרכזים את הכל ונשמח לענות על כל שאלה.
1: עכשיו שואלים אותי פה, האם זה מתאים גם לאנשי עסקים שרוצים לגבות חובות ולהבין מדוע חייבים נמצאים בתוך חדלות פירעון, ואם יש סיכוי לגבות כסף מכאלו שנמצאים בחדלות פירעון?
0: אז כמובן שהתשובה היא כן. כרגע המפגש באמת פתוח לכל מי שמכל כיוון רלוונטי לעולם החובות. גם אנשים, כמו שאמרתי, אלה שחייבים להם כסף, מוזמנים להיכנס לדף ההרשמה, לשאול את השאלה, ואנחנו נענה עליה. במסגרת המפגש, יוסי, חשוב לי להגיד, אנחנו נדבר על החוק שרלוונטי לכל ההליך הזה, נסביר איך אפשר להסדיר חובות, וגם מהצד השני, איך החוק בא לעזור לאנשים להשתקם מהחובות. כי בעצם זה שני הדברים העיקריים שהחוק מדבר עליהם. הסדרת החובות מצד אחד, ומצד שני, איך לעזור לאנשים להשתקם, לצאת להם באמת לשיקום מחובות. עדיף תמיד להקדים את הפנייה במסגרת, בענייני חובות, ולא לחכות עם זה.
1: אני חייב להגיד לך שזה יוזמה מבורכת מאוד. כפי שאמרתי בפתיח, יש איזשהו פער לפעמים בין מה שהמדינה יודעת לתת לציבור לבין התיווך של זה, ופה אתם, הצוות הבכיר, המנהל של הממונה, באים ואומרים, בואו תשמעו אותנו.
0: בהחלט, זאת המטרה, בדיוק המטרה, אנחנו מזמינים...
1: זה דבר חדשני, אני כמעט לא ראיתי את זה, וזה מבורך בהחלט.
0: אז תודה רבה, זאת בדיוק המטרה שלנו, לתת מידע מהמידע שצבור אצלנו לכל הציבור, כדי שכל מי שזה יכול לעזור לו, שזה יעזור.
1: יפה, אני חייב להגיד לך שזה לא מובן מאליו, וזו יוזמה מבורכת, ואני אומר לכם, בואו תצטרפו אלו שאתם רוצים, נגיד בעדות, אפילו גם סתם סקרנים, כדאי לכם, יהיה מעניין, עורכת הדין נטע קצמן נעקובוביץ', המשנה לממונה לחדלות פירעון ושיקום כלכלי, תודה רבה לך.
0: תודה רבה יוסי, המשך יום טוב.
1: תודה רבה וצהריים טובים, ואנחנו כעת לנושא הבא. התבשרנו שיש העלאה בדמי הבראה. אם יש, אנחנו נמצאים בתוך תלוש משכורת שגרתי, אין הרבה העלאות כלליות, אלא אם כן זה מסע ומתן עם מעסיק או נושאים אישיים כאלה ואחרים. ופה הוחלט להעלות את התשלום של דמי הבראה. האם אנחנו, זה יגיע לידי ביטוי בתלוש? ואם זה יגיע לידי ביטוי בתלוש, מתי והיכן? הרי אנחנו צריכים להתכונן לזה. שלום, צהריים טובים, עורך הדין שלמה ולר.
2: שלום וברכה, ידידי היקר.
1: להכין את מנהל הבנק שיש תוספת משכורת גבוהה מאוד בגלל דמי הבראה, שלא ייבהל מהמשכורת.
2: אז התשובה היא כמעט חיובית, כן, לפי הפרסומים, העדכון שכבר נדבר עליו בדמי הבראה, הוא בעצם החל מהמועד לתשלום דמי הבראה הקרוב, כלומר ברוב מקומות העבודה אנחנו מדברים על חודשים יולי-אוגוסט, ובעצם אנחנו מתבשרים על איזשהו הסכם בין ההסתדרות לנשיאות המגזר העסקי, שבעצם מעלה כחלק מההסכם את דמי ההבראה במגזר הפרטי ובמגזר הציבורי באופן משמעותי, כלומר ב-8% לפחות, ויש לבשורה הזאת איזשהו הקשר מעניין, בגלל שדמי ההבראה, כזכור לנו, במהלך המלחמה האחרונה, הם בעצם היו התשלום שהציבור נאלץ לשלם לאורך השנתיים האחרונות, משהו שכבר לא בתוקף. אבל כולנו זוכרים את היום הבראה שנעלם לנו מתלושי השכר לצורך
1: העניין. בדיוק. נעלם.
2: כן, נעלם. אז כעת הוא חוזר, וחוזר עם העלאה משמעותית. כמובן זה תלוי בוותק, בחלקיות המשרה של העובד. אבל למי שהמשרה שלו היא מלאה והוותק שלו מתאים, אז התשלום הזה הוא בהחלט משמעותי. אנחנו מדברים על שינוי תעריפי שעולה מ-418 שקל במגזר הפרטי ל-451.5 שקלים.
1: אוקיי, אני אוהב שאתה אמרת חצי, כי זה מאוד רלוונטי. רק בעניין של הוותק, תספר לנו כמה ותק גורם שהדמי הבראה יעלה.
2: אז בארבע שנים הראשונות לעבודה הוותק לא משנה כל כך. אנחנו מדברים על בשנה הראשונה על 5 ימים במגזר הפרטי, 7 ימים במגזר הציבורי. בשנה השנייה עד השלישית אנחנו מדברים על 6 ימי הבראה במגזר הפרטי, ל8 במגזר הציבורי. ובשנה הרביעית עד העשירית זה עומד על 7 ימים בפרטי ו9 ימים בציבורי. החל מהשנה העשירית זה מתחיל להיות כבר מספרים יפים. זה 8 בפרטי, 10 בציבורי. זה יכול להגיע עד למקסימום, למי שעובד 20 שנה ומעלה, ל9 ימי הבראה בשנה. במגזר הפרטי.
1: מי מושפע הכי הרבה מאותו תיקון?
2: לכאורה עובדי המגזר הציבורי, כמובן, אלה הוותיקים מביניהם ש... יש להם 20 שנות עבודה ומעלה מאחוריהם. אנחנו מדברים על 12 ימי עבודה בשנה, אנחנו מדברים על סכום נאה של כמה מאות, אם לא קצת יותר, אם נעשה את החשבון, שקלים עבור כל יום הבראה, עבור תשלום הכולל, סליחה, של דמי הבראה, אבל זה משפיע על כולם. לתורך העניין, אם התעריף היה 418 שקלים ועלה ב... 30 וכמה שקלים, אז אנחנו מדברים על אדם שזכאי לשבעה ימי הבראה, ממוצע נניח, אז הוא מרוויח פה משהו כמו 200 שקל
1: בשנה.
2: כן.
1: בשנה. למעשה בסופו של דבר מי שניזוק במרכאות כמובן מזה, זה המעסיקים, הפרטיים, שצריכים לשלם יותר כסף עבור העובדים שלהם.
2: כמובן, למרות שאם נדייק, דמי הבראה בדרך כלל, לאורך השנים, בדומה לרכיבי שכר אחרים, הם מעודכנים לפי המדד ולפי לפי
1: אותם. כן, עדיין זה תוספת שכר, עדיין זה תוספת השלום שנדרשו לשלם.
2: נכון, אז זאת העלאה יחסית צפויה, אבל היא מגיעה פה אחרי תקופה שבה דמי ההבראה הופחתו, אז כנראה בגלל זה זה גם מתוקשר. אבל דמי ההבראה מעודכנים מעת לעת, כלומר, הם עד לא מזמן היו 378 שקלים במגזר הפרטי, עומדים כיום על 418 שקל במגזר הפרטי. כך שהעלה הזאת לא ראינו, לא דוברה. אז כנראה שפה יש איזושהי משמעות גם תקשורתית לעניין הזה.
1: כן, כן, אתה אומר שיש איזשהו מומנטום שזה פורסם, או שזה באמת מקצועי, הגיע הזמן והמדדים, ואז זה עלה לעבור.
2: אם אנחנו קוראים את הפרסומים החדשותיים, אז אנחנו יכולים לראות שכמעט בכל כתבה שמועלית בנושא, בעצם יש גם התייחסות, ישנה התייחסות גם לנושא של ההפחתה, שדובר עליה רבות, בשנתיים האחרונות. אז לכן כנראה שיש פה איזשהו אפקט חוזר, שבעצם הכספים כביכול חוזרים לציבור, לפחות כלפי חוץ כך זה נראה.
1: אבל לא פוליטיקה.
2: לא, אני לא חושב, בדברים האלה יש פחות פוליטיקה.
1: כי אתה יודע, מדינת ישראל ופוליטיקה אין קשר ביניהם, אנחנו מאוד מנותקים מפוליטיקה במדינה, אבל לפחות הסקירה המקצועית שלך...
2: אני לא מתפק בזה שנאמר, במקרה הזה כנראה שלא.
1: או! הנה, ובנימה אופטימית זאת נסיים, עורך דין שלמה ולר, תודה רבה לך.
2: תודה לך יוסי.
1: ואנחנו עכשיו נצא לפרסומות ונחזור לכאן בעזרת השם מיד לאחר מכן.
3: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם עורך הדין יוסי ויצמן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לא קיבלתם את ההבטלה שמגיע לכם? הסתבכתם עם פנייה כלשהי לביטוח הלאומי? מרגישים שנאבדתם בסבך הבירוקרטיה? הערב בשש, הרב גולדנטל, מנהל הלשכה לפניות הציבור של דגל התורה, מגיע למוקד הציבורי ויענה על שאלותיכם בנושא מיצוי זכויותיכם בביטוח הלאומי. המוקד הציבורי עם צבי טסלר, הערב בשש, כאן בכל חי. הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, הודאורי גיאורגיה, בגובה 2,000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
5: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
6: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוט שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוט, ג'וי גרילהאוס בממילה.
3: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
7: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
8: חדש מסנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
9: אל על מקסימה.
8: סנו.
10: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
11: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם עורך הדין יוסי ויצמן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: שוב צהריים טובים, איתכם יוסי ויצמן, ואנחנו בעוד תוכנית הפוך על הפוך. אנחנו נמשיך כעת. נושא רגיש, אני חייב להגיד לכם שנושא הזה, לפני שככה רציתי לדבר עליו, רציתי לוודא שאנחנו לא חלילה עושים מעוול, כי נושא התאונות דרכים הוא נושא כאוב מאוד, כאוב לכולנו, יש הרג רב ואסונות כבדים. יכול להיות שבגלל זה עשו גם שינויים בתקנות התעבורה, שחלקם שינו אותם. אני יכול להגיד, כולנו מבינים שהיום העבירה החמורה ביותר לכאורה היא החזקה של טלפון תוך כדי נסיעה, לסמס או לדבר, לא משנה מה, כל החזקה של טלפון זה דבר מסוכן. האם באמת יש סיבה אבל להחמיר את זה לרמה גבוהה יותר? האם לא שמנו בצד נושאים חמורים יותר, כמו מהירות או כל דבר אחר? אבל משרד התחבורה עשה סדר מחדש לכל העבירות תנועה. שלום, צהריים טובים, עורך דין גולדברג.
12: צהריים טובים, עורך דין ויצמן, מה שלומך?
1: האומנם יש סדר מחדש של כל תקנות התעבורה?
12: או, שאלת שאלה יפה.
1: מדי פעם ככה אני יוצא לי שאלות יפות גם.
12: יוצא לי. תשמע, כן, אז עושים פה איזשהו שינוי. אתמול, כמו שציינת, יש ועדת הכלכלה, שורה של שינויים בשיטת הניקוד.
1: גילותנו סקירה על מה ששינו שם.
12: אז יפה, בוא נסכם ככה את העבירות העיקריות שבאמת הוחמרו, רף הנקודות שאליהן עלה, אחת מהן כבר ציינת, זאת עבירת השימוש בטלפון בלי דיבורית, שבעצם עלתה משמונה נקודות לעשר נקודות. עבירה של אם אתה נשארות להולך רגל להשלים חצייה בביתך, נהיגה שלו בכביש, לא מדבר כמובן על רכב גלגלי, שורה של עבירות שבעצם הוחמרו. יחד עם זאת, ככה בא משרד התחבורה ואמר, אוקיי, אנחנו גם נקל במספר הנקודות בשורה של עבירות אחרות. אני חייב לומר, כמי שעוסק בתחום כבר למעלה מ-15 שנה, שזה די לעג לרש, מהסיבה הפשוטה שמרבית העבירות שבהן הקלו בנקודות, זה או עבירות שמעולם לא נתקלתי בהן בכלל.
1: לא נתקלת בהן, למשל?
12: לא נתקלתי בהן, ממש.
1: לדוגמה?
12: הסעה, הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח.
1: נישה.
12: או הובלת מטען המקביל שדה ראייה.
1: וזה הכניסו לתוך התקנות או שהחמירו איתם?
12: לא, אז אני אומר, עשו איזשהו רוויזיה, כי בסופו של דבר, הרי מאיפה כל השינוי הזה נולד? כל השינוי הזה נולד כתוצאה מהקמתו של בית הדין להפרות תעבורה מנהליות. שם הכל בעצם התחיל, זה מה שהוביל את המהלך.
1: כן.
12: בעצם באה מדינת ישראל, ובצורה, מה שנקרא, מקצועית, אמרה, אנחנו רוצים להוריד את האומס מבתי המשפט לתעבורה, שעד היום, או עד לפברואר האחרון לצורך העניין, התעסקו בכל דוחות התנועה, החל מדוח על טלפון ורמזור אדום, וכמובן עד תאונות דרכים ונהיגה בשכרות וכן הלאה וכן הלאה. ואמרו, תראו, העומס הוא אסטרונומי, והם צודקים, בזה הם צודקים אין ספק. אם תלך אחורה במערכת נט המשפט, שזה בעצם הכלי שאיתו בתי המשפט ועורכי הדין עובדים, אתה תראה שכמעט כל שופט תעבורה במדינת ישראל בשנה האחרונה התחיל את הבוקר שלו עם רשימה של מינימום 80 דיונים ליום.
1: שלא באמת הוא יושב בכל תיק ותיק, אלא רובם נסגרים בהסדרים כאלה ואחרים.
12: באחוזים גבוהים מאוד, אגב גם בעבירות חמורות, אבל נכון. למה זה בעצם נוצר המצב הזה? כי יש לנו במדינת ישראל את מה שנקרא שיטת הניקוד. זו השיטה שבעצם משרד התחבורה בא ומדרג עבירות תנועה לפי החומרה שלהן, ואם ביצעת העבירה אתה צובר נקודות, בהתאם לנקודות שצברת, ניתלו עליך אמצעי תיקון. מה זה אמצעי תיקון? קורס נהיגה מונעת, או בשמו המקצועי נהיגה נכונה, יש את הבסיסי ויש את המתקדם, ובכמות גדולה יותר של נקודות אנחנו מדברים כבר על שלילת רישיון נהיגה לתקופה של שלושה
1: חודשים. שזה נראה לי מפחיד את כולם הכי הרבה נושא השלילה, כלומר זה כבר שלילה מיידית.
12: נכון, נכון. תראה, יש כאלה שאומרים, אני רוצה רקורד נקי, גם אם אני אצטרך לשלם על זה כמה גרושים, אני שווה לי לקחת את הסיכון, אני אפנה לעורך דין ואני אשלם לו ממיטב כספי, בתקווה שיצליח למחוק לי את הנקודות. ויש באמת את אלה שחוזרים ומבצעים עבירות. עכשיו, בסופו של דבר, זו מטרת השיטה, בשביל זה המציאו אותה, אמרו, אנחנו רוצים להיות בפיקוח על נהגי ישראל, שלא ישתוללו בכבישים ויעשו מה בא להם, ומי שחורג ונתפס שוב ושוב ושוב, באמת צריך לנקוט נגדו באמצעים.
1: אני יש לי עוד כמה שאלות אליך, אבל בגלל איזשהו לחץ שיש לנו פה בשידור, אני כן רוצה להפנות למאזינים, אם יש לכם שאלות בנושא הזה בהמשך, ואתם רוצים לשאול, אתם מוזמנים להעלות. אני אומר את הטלפון 03-500-93-93, וגם אפשר בוואטסאפ 055-333-93-93, אפשר לשלוח הודעות. ואם אין לכם שאלות בהמשך, אתם מוזמנים לשאול גם בנושא הזה וגם בנושאים הקודמים שדיברנו עליהם, שזה היה גם דמי הבראה וגם הממונה על חדלות פירעון, אתם יכולים להתקשר ולשאול. וסליחה שהפסקתי אותך, ואני רוצה להמשיך ולשאול אותך, עורך דין גולדברג, האם אתה רואה באמת שהשינויים האלה יגרמו לפחות תאונות או סדר מחדש בתוך עולם התעבורה?
12: לצערי הרב, אני חושש שהתשובה היא שלילית. אני חושש שהמהלך הנוכחי והשלמתו בעוד חודש וחצי, זה בעצם צריכה להיכנס לתוקפה חלקה השני של הרפורמה בכל דוחות התנועה, כאשר 100% מכל הדוחות האפשריים בעצם יעברו להיות הפרות מנהליות. אני חושש שמה שיקרה זה שאנחנו נראה פה הרבה יותר נהגים. אגב, היום המספרים מדברים על סדר גודל של 300 אלף נהגים היום, שהם שלולים לנהיגה ונוהגים.
1: 300 אלף?
12: מעל 300 אלף, נכון להיום.
1: אזרחים בשלילה?
12: שנוהגים.
1: נוהגים.
12: בשלילה כתוצאה מנקודות.
1: זה נתון מפחיד, אפשר לומר, גם יש איזה השלכות ביטוחיות אגב, שאתם עושים לי ביטוח.
12: חד משמעית. בוודאי, בוודאי. חברות הביטוח, לא נרחיב עליהם, אבל הן רק מחכות להזדמנות שלא בעצם לפצות את המבוטחים, אבל זה כבר לשיחה אחרת ביום אחר. ואני חושש שהמצב החדש, שבעצם, מה שנקרא, כמו שאמרתי, יושלם באוגוסט הקרוב, יוביל לכך שאנשים פשוט

0: עד, בנושא הצבאי, יש פה שאלה שחוזרת על עצמה כל הזמן. יש כאלו שבלית ברירה הפכו לעריקים, שלא הלכו למסגרת צבאית, ואז הם קמים ואומרים בגילי 25-26, רוצים אנו, רוצים להגיע לצבא. הם בהכרח יכנסו למאסר ולכלא צבאי?
1: יש הרבה מקרים שכן, על משמעי.
0: הבנתי.
1: הם חולים, הם סוזופרניה, הם 40% ביטוח לאומי ו-100% הקשרות נכנסים לכלא. אתה שואל את עצמך למה?
0: נכון.
1: שאלת
0: טוב. ומקרים
1: שבאמת חוזרים על עצמם, אנשים חולים, הם אפילו עם פרופיל 21 שזה פטור, עצם זה שהם הגיעו באיחור של כמה ימים, אני לא מכיר עכשיו לפני כמה זמן, ועכשיו עוד מקרה של חולים סוזופרניים, ביטוח לאומי, קבלים קצבה מלאה, הגיעו בישרו של כמה ימים ונחזרו ל-14, מכל 20 יום, והם צריכו ללכת ולשחרר אותם. ובגלל ישרו של כמה ימים, הם יפלו לתקלו על המצרכים, לא עניין אותם אפילו.
0: כי אתה מבין שיש פה איזשהו קול זעקה. הוא אומר, בסדר, אני בעל תורכי, נולדתי לזה, אני כעת עריק, אבל אני רוצה, רוצה אני לבוא ולשרת, מדוע אני חייב להתחיל את הקריירה הצבאית שלי בכלא?
1: זה הנועל כיום, רואים חרדי אותו, ברוב המקרים הם בהרבה מקרים לא מאמינים, והם מחסים לכלא.
0: מה פירוש לא מאמינים? שנייה, אני רוצה שאתה ברשותך קצת תדייק אותך. נאמר שמגיע בחור, נער, אפילו יותר מנער, נגיד בגילי 25, דופק בדלתות הבקום ואומר, אני רוצה להתגייס, הגיע עם תיק, עם משחת שיניים ופיג'אמה. כלא?
1: יש מקרים שכן. אתה, קודם כל, בן אדם צריך לעמוד לדין, יש השתמטות שלו. עצם זה שהוא השתמט עד היום. הוא צריך לעמוד לדין, הוא עולה בקשן קצין שיפוט אם הוא פחות מ-540 יום.
0: רגע, שנייה. הבאת נקודה יפה. אתה אומר שיש משמעות גם למועד כמה זמן הוא היה עריק.
1: בהחלט.
0: אז בוא תספר לנו מה המועדים.
1: אם אנחנו מדברים על רוב הבחורי ישיבות כיום, שכאילו, שהגישו לכלואים בזמן, אז הם רוב רובם עדיין לא עברו את ה-540, בשביל חיית היומה, שאתה רוצה להוריד את זה ל-360 יום למשתמט פרקליטותי, שזה בית הדין. כיום בחור מתחת ל-540 לפני הנחיות החדשות כמובן, אז הוא עולה דין משמעתי, שופטים אותו לעצם ההשתמטות שלו, יגיע דיום לצד. ובהרבה מקרים גם אנשים, לא משנה מה בן אדם יגיד, אני עולה או אני רוצה או לא משנה מה, יש מתי ששפטו לו, כן, בין יום אחד ל-20 יום.
0: אוקיי, מה המועדים שאתה מכיר שבאמת ישבו אנשים במאסר?
1: יש הרבה מועדים בין 15-20 יום.
0: הבנתי. וזה משנה אם יש משפחה, ילדים, נשוי? יש רלוונטיות?
1: זה לא כל כך משנה. גם אם אדם בן 27 מגיע, זה לא משנה.
0: אני אומר לך מקרה של מאזין, הנה הוא כותב לנו, אני בן 26 וחצי עם 3 ילדים, גר באשקלון, רוצה להתגייס, לעשות שירות מלא, אבל לא רוצה לשבת בכלא. אז קודם כל אתה אומר בכל מקרה הוא צריך לשבת במאסר על העריקות.
1: לא אמרתי ברמה של 100%, יש פעמים גם שישחררו אותו התנאי, אבל בגדול, והרבה הרבה מקרים, כן, צריך לעבור דרך הכלא.
0: הבנתי.
1: מה הסיבה? זאת המציאות, זה כרגע, זה המצב במיטב, זה המצב בצד, מצב מורכב. מורכב, גם אנחנו, כמו שהסברתי, גם אנשים חולים ברמה של מובחנים, ביטוח לאומי, לא איזה תעשיית פייק. ביטוח לאומי, דברים קשים מאוד. זה לא משנה להם. הוא קיבל פרופיל 21, הוא מקבל פטור, יש לו, מגיע לכלא, מקבל פטור בכלא, הוא לא יכול לשרת, הוא לא יכול לשרת, החל מבנם חולה קרון, או מחלות מעיים קשות, הוא לא יכול לשרת, גם עוד. אם הוא היה רק מגיש את המסמכים כאלה לפני, אז הוא לא היה עובר דרך הכלא.
0: וואלה.
1: ויש לי אחד שאפילו הגיש את המסמכים לפני, היה חסר לו איזה מסמך, שפטו אותו ל-14, ולפעמים אני יושב וצפק הראש, אני אומר, איפה אנחנו נמצאים? מי מבקר את זה? מי אומר, רגע, בוא נעשה הבחנה בין בן אדם שיכול לשרת, בן אדם שלא יכול לשרת, לא כולם שקרנים. אני אפילו לא מסתכל על המסמכים, ואתה מציג, יש לי תעודת ביטוח לאומי, נקה, לא מעניין. אז אם אנחנו מדברים על מצב כזה, כבר חומר המצב שאתם תיארתם.
0: וואו. אוקיי, ומשך השירות, כמה זמן לוקחים אנשים בגילאים שכפי שאמרתי לך כעת?
1: היום, זה שירות חובה.
0: כלומר, בחור בן 27 עם 3 ילדים יכול לשרת שירות מלא 3 שנים?

0: יכול לנגש אותה. יש מסלולים למיניהם, אבל אני יותר לא מייצג את הבחורים שמתגייסים יותר, אני מתעסק בבעיות לאחר מכן, אנשים שהסתבכו עם צה"ל.
1: איזה סיבוך יכול להיות?
0: כמו שהסברת, במקרה כזה, זה דוגמאות של המקרים, אנשים שלא הגיעו כמה שנים, או כך הרבה מקרים שלא יכולים לשרת בצה"ל. זה רוב העבודה למעשה. זה רוב הביקורת שלנו בדבר הזה. אני כן אומר שיש פה...
1: טוב, תשמע, אתה לא אופטימי כל כך. יש את... לפי דעתך, אם יעשו איזשהו הסדר מרצון ואומרים, בואו ונחסוך לכם את נושא הכלא ותתגייסו ישר, יגיעו כמות גדולה שהם מתגייסים?
0: אני לא חושב.
1: למה? מדוע? אתה מצד אחד מתאר פה תוכנית מאוד קשה.
0: הציבור כיום במצב של חוסר אמון במערכת, גם מבחינת מסלולים, יש כאלה שאומרים שקיבלו מסלול, הבטיחו להם מסלול כזה, קיבלו מסלול אחר. יש פה הרבה שאלות שכל הזמן אותו לא. גם אנשים שכן רצו, אני לצורך העניין מקרה של לפני כמה חודשים של אזור 10 או 15 חבר'ה שהגיעו לשם, סגרו איתם, וזה שלחו לי איזה פלוגה מסוימת, בסוף אמרו לו, אתם יכולים למצוא אחר. אז רמת האמון יורדת ברגע שאין אמון בין המערכת לבין הציבור החרדי. אנחנו בבית?
1: כן, אני מסכים איתך מבחינת האמון. האמון למעשה זה האתגר הגדול ביותר שיש.
0: אם אנחנו נדבר על משטרת ישראל, שהתחייבה לא להסגיר אנשים, אז תעמוד, וגם בהנחיות המפכ"ל שלה, במידה ובנם מגיע להגיש תלונה במשטרה, שלא היינו מקרים, כמו שקראנו במקרה לפני כמה זמן, תחייב משטרה, שנפגע עבירה, הסגר, למרות שיש הנחיית מפכ"ל. גם בזה יש בעיות. בסופו של דבר אנחנו מדברים על אמון.
1: כן, אני חייב להגיד לך שאיך שאני מסתכל על זה מכל היבט, בסוף האמון זה המילה, זה האמון בין הצבא למשטרה, לציבור, למנהיגים, לכולם ביחד. אם היה לנו קמצוץ מהמוצר הזה, לפי דעתי כל התמונה הייתה משתנה, אבל אני רוצה להודות לך, עורך דין שלומי חדד. הלוואי ונהיה יותר אופטימיים בשיחות הבאות.
0: בבקשה.
1: להתראות, צהריים טובים. ואני חושב שאנחנו חשבתי מה אפשר כבר לסיים באיזשהו משהו אופטימי בכל מקרה, זו לקרות את עשרות ההודעות מהמאזינים שלא באמת נסיים אותם היום, או שנסיים בנימה אופטימית שיר מדהים שמלווה כל נפש יהודית לולא תורתך שעשועי, מי אם לא מרדכי בן דוד.

טוב, על רקע הצלילים המדהימים האלה, האמת הייתי יכול להישאר ולשמוע את זה ככה בשקט, יש לי באוזניים שתי אוזניות חזקות, ואז אני שומע את השיר ברמה סטריאופונית גבוהה מאוד, אבל השעון לא איתנו ואנחנו צריכים לסיים. אני רוצה להודות לצוות המדהים שבילה איתנו את הצהריים, לטכנאי מוטי קופפר, ולבני שוורץ שביחד איתו, לעורך ומפיק החרוץ נתי שונמן, לכל הצוות הנוסף ולכם המאזינים, נאחל לכם צהריים טובים, איתכם היה יוסי ויצמן, להתראות.

0: להיכנס לעמדות? מיקרו לשיגור? ביני? כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
1: למוזיקה יש כוח. בואו נצא למסע הזה ביחד. בשם השם נעשה ונצליח. עסק שם
0: כל חיים יוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד אם ירצה השם מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים פתיחת שערים בשעה 8 בערב תחילת המופע בשעה 9 כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים Are you ready?
2: זה בר כל טוב. כל טוב של מבצעים במחלקות תינוקות ופארם של בר כל טוב. טיטולי פרימיום 4 רק ב-100 שקלים. סימילק מהדרין 900 גרם 2 רק ב-120 שקלים. מרכך כביסה בדין רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
3: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
4: עכשיו בתמנון כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
5: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
6: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
4: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
7: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות, חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
10: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
11: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
12: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: חדשות כל חי, השעה 14:00.

0: צהריים טובים ושלום רב באולפן, יואב צור. שוב התחממות בלבנון לאחר 3 יממות ללא תקיפות. צהל חיסל מחבלים חמושים שפעלו בסמוך ללוחמים הפועלים במרחב הביטחוני ברכס עלי תער והיוו עליהם איום. בארגון הטרור חיזבאללה הגיבו והזהירו כי זו הפרה בוטה של הפסקת האש. מוקדם יותר היום שגריר איראן לאום אמר כי במידה וישראל תחלל את מסגר ההבנות בכל דרך שהיא, כולל באמצעות מתקפה על לבנון וחיזבאללה, איראן תהיה מוכנה להגיב. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש בחמישי האחרון עם משתתפי קורס קצינים קרביים במילואים, שם אמר כי ישראל חייבת לפתח עצמאות חימושית ולהפחית את התלות בגורמים חיצוניים.
1: עכשיו אנחנו עומדים מול איראן וגורותיה, אנחנו הקנו בהם, עוד לא נגמר, ולכן מה שאנחנו עושים כרגע זה בונים עוצמה יתרה. אני רוצה עצמאות חימושית, מאוד מעריך את התמיכה שקיבלנו ואני הבאתי גם במהלך השנים מדידינו האמריקנים. היום אני אומר, אנחנו צריכים מערך חימוש עצמאי שלנו, אנחנו מייצרים את החימוש של עצמנו, להשתחרר מהתלות, לבנות עוד ועוד כוח, להכניס עוד ועוד טכנולוגיה.
0: מהחשש להפגיעה בהליך הדמוקרטי, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג סיכם עם היועמ"שית ומפכ"ל המשטרה כי ביום הבחירות לא יערכו מבצעי אכיפה נגד עריקים, זאת מתוך מטרה לאפשר לכל בעלי זכות הבחירה לממש את זכותם הדמוקרטית ללא מורא. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הודיע למפכ"ל המשטרה כי הוא בוחן את הרחקתו מהמשטרה של מפקד תחנת בני ברק רמת גן יובל שביט, אשר פיקד על אלימות השוטרים בהפגנת החרדים בבני ברק, ואף תועד משה חבריך באלימות וקורע את מכנסיו במכוון. במכתב הוסיף בן גביר כי יש לבדוק לעומק את האירועים בהם נראים שוטרים משליכים רימוני הלם בניגוד לנהלים, מפעילים כוח חריג ומשפילים מפגינים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקיעות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקיעות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר תחול התחממות קלה וביום חמישי ירידה במידות החום.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקיעות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקיעות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: זהירר, אמר רבי ירמיהו הרבי, דבר שבן דוד בו כתיגוי בתלמיד החכמים, ממש כמו היום, ממשלה מתגרה בתלמיד החכמים.
1: כל חי, מחזקים את לומדי התורה. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם דוקר. שעה ראשונה עם מנחם דוקר.
2: שלום וברכה, מאזינים קדושים, מה קורה, מה העניינים? יום שלישי כאן בכל חי, יש פה זמן אוויר פצצה היום, יש פה שעתיים שאי אפשר לנשום, יש פה אנרגיה, יש פה קובי סגל, מוטי קופר, שימי ברוון, פסח בגד, ועד ארבע אנחנו כאן עם תוכנית באמת, באמת, מאלה שאתה אומר, בוא, בשם השם נשדר ונצליח, בוא נצא לדרך עם להיט הקיץ, נאחל לכולם האזנה טובה, עד ארבע אנחנו כאן, אש!

0: קודם כל מאיתנו על הקו. שלום וצהריים טובים.
1: שלום וברכה, צהריים טובים, מנחם.
0: מה שלומך ידידי הטוב, איך אתה מרגיש?
1: ברוך השם.
0: מה חדש?
1: עובדים כל יום על דברים חדשים.
0: נו, חוץ מזה אתה בסדר?
1: ברוך השם.
0: מי זה? 03-593-93 שובר למסעדה בירושלים בממילה מתנת פרויקט ג'וי. 03-593-93. בוא נצא לעמרם אדר ומיד נהיה המאזינים ומי זה.

0: לא קיבלתם את האבטלה שמגיעה לכם? הסתבכתם עם פנייה כלשהי לביטוח הלאומי? מרגישים שנאבדתם בסבך הבירוקרטיה? הערב בשש, הרב גולדנטל, מנהל הלשכה לפניות הציבור של דגל התורה, מגיע למוקד הציבורי, ויענה על שאלותיכם בנושא מיצוי זכויותיכם בביטוח הלאומי. המוקד הציבורי עם צבי טסלר, הערב בשש, כאן בכל חי.
1: מחסות? שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
2: בילי 2026, כאן מרכז שיגור. עמדת כל חיים מיוזיק. האם שומע?
3: שומע. כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
2: מאשר. צוות נגנים? ייכנס לעמדות. ייקול לשיגור. ביני? כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
4: חברים, אנחנו כאן. כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים ולשאוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח. בואו נצא למסע הזה ביחד. בשם השם נעשה ונצליח.
2: כל חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד עם ארצי השם, מוצא שיודה לפעה ב-25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. פתיחת שערים בשעה 8 בערב, תחילת המופע בשעה 9. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
5: הלהיט שכובש את רחבות הריקודים, מברוק, הסינגל החדש והסוחף של אמרם אדר. שמחה, אנרגיה וקצב שלא נותנים להישאר במקום. אם עדיין לא שמעתם את מברוק, זה הזמן. מברוק, עכשיו בכל פלטפורמות המוזיקה.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מבצעים משתלמים במחלקות תינוקות ופארם של נתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם, 2, רק ב-89 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב כיף, רק ב-7 שקלים ו-90. דאודורנט ספרי אקס, רק ב-7 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
7: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
8: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
9: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
10: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
12: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
13: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: בחסות? סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים אבל השדרן לא מפסיק לדבר? במקום להתחמם, ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני!
14: היסטוריה במוזיקה היהודית, הכל חדש בדרכים, התוכנית הארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי. אנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שירחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@

0: איי איי איי, מי זה של המי זה של המי זה? בוא נשמע אותו שוב, שלום.
1: שלום וברכה, צהריים טובים, מנחם.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: יופי, ברוך השם, פצצה. איך אני שמח, הכל טוב?
1: כן.
0: בוא נראה מי מזהה אותו ולוקח פה היום פרס מעניין. שלום, צהריים טובים, הלו. יצחק.
2: כן.
0: מה קורה?
2: בסדר, ברוך השם.
0: יאללה, שתי שאלות, בוא נתחיל להתקדם.
2: זמר?
0: זמר, כן, זמר.
2: תימני?
0: תימני?
1: כן.
0: בטח שכן, יש דילי קצת היום בעניינים.
2: אלי אבב.
0: מה?
2: אלי אבב.
1: צודק, איך ידעת את זה?
0: יואו! הכי מהיר, הכי מהיר, רבותיי, הוא שובר את השיא של כל הזמנים, זה ב-22 שניות. 22 שניות הבחור מזהה שזה אליה ואב. אחי, איך ידעת את זה? איך ידעת?
2: אני פה מהדרום, חם פה מאוד.
0: חם פה מאוד, ואתה גדול, ואתה צדיק, וזה באמת אליה ואב. ואם אתה מהדרום, אתה לוקח מאיתנו, קח כובע של כובעי פוקס, קח לעצמך גם שובר טוב של משי מחשבים, תתפנק לך שם ברמקול או נגן או אוזניות כמו שאתה רוצה כאן בקנון רמות. ואתה יודע מה? בגלל שאתה נחמד, קבל גם שובר למסעדת ברלין המבורגר, בשר איכותי, בהכשר הרב מחפוד, במתחם ג'וי בממילה ירושלים. אתה בסדר עם כל המערך הזה? אה? קבל את זה, קבל. אני מניח שהוא כבר לא איתנו היום, ירד מהקו. אתה פה איתנו? המערך הטכני פה היום הם מושלם ומדויק. בוא נמשיך הלאה, בוא נמשיך. פיני איינורן מיד יהיה איתנו, ופיני איינורן יוצא למופע בבין הזמנים, והמופע שלו יהיה מעניין מאוד, בפעם הראשונה הוא בענייני אומה. ואני רוצה כבר לחלק כרטיס זוגי ראשון, עוד לפני שזה בכלל יצא, ממש ראשון, של פיני איינורן.

0: פיני איינורן, אתה מבקש לב בהיר, פיני? איזה להיט השיר הזה, פיני, אה?
1: מה קורה? כן, אני חושב שזה שיר.
0: איך אני אוהב את השיר? זה כזה פייב.
1: Just let it be.
0: מי עשה את העיבוד פה, את המוזיקה?
1: יש פה את העיבוד של אייל ויאיר שריקי, ו... כן, השיר הולחן על ידי דוד בן ארבה בשבילי במיוחד, ו...
0: ואני אוהב את השיר הזה.
1: אני יכול להגיד לך שהשיר הזה הולך להיות בהפתעה, באמת בהפתעה מיוחדת במופע בעזרת השם.
0: וואו, אז מיד דבר על המופע של הקיץ, ואני נותן כרטיס ראשון, ואני גם מפנק, מבקש לפנק את המאזינים, נראה אם תצליח לעמוד בזה. אבל קודם כל גם כתבת היום מכתב, בגלל כל האירועים וברוך השם מופע גדול שלך, כתבת מכתב מרגש, אני חייב להקריא, זה מתוך הסטטוס שלך. פיני איינורן כותב ככה, מכתב... תפילה לאלוקים שגרמה לי לדמוע כשכתבתי אותו, חשבתי לשתף אתכם. שאלתם איפה האנרגיה כל ערב מחדש, אז אתה כותב ככה בכתב ידך, תפילה, קודם כל זה, יש לך כתב יפה, אבא תעזור לי. טוב, הכתב לא כזה יפה, אני לא מזהה. אני רואה שקודש ברוך הוא מצליח לזהות את הכתב הזה, לא מצליח, לא מבינים מה שכתוב פה אחי, מה זה הכתב הזה פיני? אבא, זו, או, יש פה סליחה, זה כתב יפה, זה כתב יפה. אל תיפגע לי. היה, היית...
1: לא, אני לא יודע לקרוא את הכתב של...
0: בדיוק, תגלו כתב לך. ולתת, אני כשצריך טוב פתקים לילדים, אני בחיים לא כותב, כי אף אחד לא מביא מילה. ולתת לו כוח ושמחה ותקווה לחיים שלי, שלא ישכח את האירוע מרוב שמחה. אתה יודע כמה אנרגיה יש לי. תן לי כוח כדי להיות הכי טוב. עזור לי להתפלל טוב יותר. ולעשות שינוי אפילו קטן, שהכל יהיה בספר,
1: באמונה שלי אליך,
0: באמונה שלי אליך, אני רואה, כן, כן, שהכל יהיה בספר ואתה איתי, תן לי לזכור שהכל
1: בסדר, מדויק, ואתה איתי
0: ואתה לצידי כל הזמן, אני רוצה להגיש יותר את האהבה שלך אליי ממני פיני, כאילו כתבת פתק כזה יפה, בדף של, דף לבן כזה, אתה יודע, של שורות, כאילו, איפה הפתק, לאיפה זה הולך, אתה שם את זה בכותל, סתם פיפצת, קצת תכניסת אותי לאווירה של הדבר, זה יפה.
1: לא, אז אני משתדל כל יום ומלא שנים לשבת קצת ולכתוב כל יום על, על הדף, גם את היצירות וגם את היצירה שלי וגם את, את ההלחנה וגם את התפילות שלי. זה יותר קל לי כשאני כותב מה שאני כותב, ואז לקרוא את זה וזה מחבר אותי מאוד. ספציפית אתמול היה אירוע מאוד מורכב ומורכב, מאוד עצוב וגם מאוד משמח בו זמנית. מקלה איבדה את אבא שלה באסון של מירון, וזה היה אירוע מאוד כואב, שגם הגיעו כל המתנדבים של איחוד הצלה שהיו שם ברגעים האחרונים שלו, הם גם היו בחתונה ובחופה, הם היה שם בכי ודמעות והיה מאוד מרגש, ולפני האירוע כזה הרגשתי שזה כבד לי, כזה קשה לי האירוע הזה, אז התיישבתי וכתבתי תפילה קטנה שפתאום נתנה לי בוס כזה של אנרגיה מטורפת, והגעתי שם כאילו על 400, על 400 כמש. ואני רוצה להגיד תודה על זה.
0: בעצם זה הטיפ, לכתוב, להתפלל, ואתה מקבל את הכל במקום, אחי.
1: לפעמים לא, אבל אתמול זה היה בפוקס, הקדוש ברוך הוא פינק אותי במתנה, לא תמיד.
0: נתן לך מקסימום אתמול. ואם אנחנו מדברים פיני, אז קודם כל אני רוצה לשמוע ממאזינים, ספרו לי על פתק מעניין שאתם כתבתם פעם, וניתן לאחד מכם, שימו לב, כרטיס זוגי ראשון, ראשון בארץ, למופע הגדול שפיני איינורן עומד לעשות בבנייני אומה ירושלים. ושימו לב, מספר הטלפון באולפן 03-593-93-93. קובי מיד ישלוף כאן מאזין, 03-593-93-93. ספרו לי על פתק שאתם כתבתם למישהו, איזה פתק מעניין. יכולת לכל אחד, למורה, לא, לרב, לא משנה מה. פיני, דבר איתי באמת על בנייני אומה. תשמע, זה לא הזמן, זה קצת מוקדם, אבל עדיין. לראשונה אתה פותח את בנייני אומה, וזה היה אמור להיות כבר באיראן עם התקופה של המלחמה, זה נדחה, נכון?
1: זה נדחה, כן, זה נדחה זה אמור להיות שבועיים לפני פסח, בראש חודש, ראש חודש ניסן. דחינו את זה למוצאי שבת נחמי בי"א אב, יומיים אחרי תשעה באב, אנחנו פותחים ככה את הקיץ, עכשיו, כל פעם שאני פותח ולדבר על, על הנושא של המופע, זה ממש מתחיל למביא לי כאילו, שמרמרות כאילו. אני מרגיש, אני מרגיש התרגשות מטורפת, משהו שהוא באמת, הוא חידוש מטורף עבורי. אני מרגיש שזה הולך להיות שם אנרגיות שלא היה אף פעם.
0: תגיד, מי הולך נגן איתך? כי אני יודע שאתה עושה דברים עם המון נגנים ותזמורות, וישראל סוסנה ויוחנן אורי, מי בסוף מקבל את המפתחות שם?
1: אני אגיד לך את האמת, יש שם שילוב מטורף בין, כל, בין הרבה מאוד שמות שאתה דיברת עליהם, ביניהם גם ארל הנחשוני ועוד כמה וואו. שהזכרת את שמם, ואני יכול להגיד לך ש, ש, ש, ש, שזה היופי של המופע, זה החידוש המטורף. יש שם גם נגנים שהם פחות מהז'אנר שלנו, הם יותר בכיוון המיינסטרים של הישראלי, שהם התחברו ביחד עם המוזיקה שלנו, וזה הולך להביא חידוש מטורף, משהו כאילו שלא היה, כאילו סאונדים וסגנון מוזיקה אחרת ממה שאנחנו מכירים, אבל תמיד עם הטעם החסידי והאותנטי שאנחנו משאירים אותו. אני נורא מתרגש שאני מדבר על זה, ואני אומר לך את האמת, אני כשאני נמצא בחזרות, בחדרי חזרות, ואני שומע את המוזיקה שיוצאת משם, זה לא משהו שאני מכיר, אז ברור לי כשמש שכל מי שיהיה שם, אנחנו נעוף ביחד לשמיים ברמות, כאילו באמת שלא ראינו. ואני יכול להגיד לך שגם יהיו שם מלא מלא הפתעות, מלא הפתעות של, של, של, של סגנון וקיצור, אני לא יכול לפתוח את הכל עכשיו, אני יכול להגיד לך ש...
0: אני עכשיו רוצה לבקש ממך משהו. אני מבקש משהו עכשיו. אני רוצה קוד קופון למאזינים של זמן אוויר. תן להם עכשיו איזה בוא נעשה 15% הנחה, פינוק עליי, עד סוף התוכנית זמן אוויר.
1: אתה יודע מה? אני אעשה משהו אחר, יותר טוב מזה. מתי נגמר
0: הזמן אוויר? בארבע.
1: קיבלת עד חמש.
0: עד חמש.
1: כל מי שיתקשר עכשיו ולכל חי, להפקה שלכם, מקבל 15% הנחה. אני צריך להתקן רק את ההפקה שלי, שידעו את הדבר הזה. ביניהם, כן, כל מי ש... פונה עכשיו.
0: הנה, יונתן החיל כתב עכשיו, זה מאושר להפקה שלנו, רק שנייה, הוא נותן לי את הקוד. הקוד הוא 5 פעמים הספרה 2. נכנסים ל... איפה? לגלאטיקט? או לטיקצ'אק?
1: לגלאטיקט ולטיקצ'אק, לשניהם.
0: יש קוד קופון 5 פעמים 2, זה מבצע אדיר למאזינים שלנו. 2-2-2-2-2. אתם מקבלים פה עד לשעה 5-15% הנחה, זה הרבה, אחי.
1: כן, אני חושב שכל מי שיהיה במופע הזה, זה יהיה נעשה ונשמע.
0: יו, רק נגיד שוב מתי זה למי שמצטרף שוב?
1: כן. זה הולך להיות במוצא שבת נח, זה יוצא, גם, אני רוצה להגיד לך משהו, שנינו יודעים את זה, זה היום של ההופעות של שלמה קרליבך, הוא היה... שם הוא היה פותח את המופעות שלו, מוצא שבת נח מזה, כאילו המופע של רב שלמה. עכשיו אני, כשאני יצאתי עם התאריך הזה, לא ממש ידעתי שזה כאילו, שזה יום, שזה היום. ופתאום אני כזה, אתה יודע, מדבר עם חברים, עם הישירות, הוא אומר לי, פיני, תקשיב, זה יום מטורף. אז אני יכול להגיד לך גם, שגם מסביב לנושא הזה הולך להיות חידוש, אני הולך, שמע, זה הולך להיות, באמת, אין לי מילים, נו, כמה,
0: בוא נאמה, אז אם כותבים פה הודעות שרוצים את ההופעה הזאת, חבר'ה, כנסו לאתר של גלאטיקט או טיק צ'אק, והמופע שפיני איינורן עם קוד קופון שלנו 5 פעמים 2, 2-2-2-2-2, ויש לכם שם עשרות אחוזי הנחה עד לשעה 5. פיני איינורן, תודה רבה אחי.
1: משפט אחרון, רק אני רק רוצה להגיד ש כל מי שהיה אצלי בסליחות, וכל מי שהיה אצלי בהופעות במשך השנים האחרונות, אני יכול להגיד שבתוך המופע הזה קיים כל מה שאתם מכירים מכל הסגנונות של ההופעות. יש שם גם סליחות, וייב של סליחות, יש שם וייב של מוזיקה אלקטרונית ושמחה, והופעות, ואנרגיות
0: בתור הופעות. זה בשיתוף כל חי. זה בשיתוף כל חי. והסיפור הכי, פיני, אני אומר את זה לכולם, וזה שאנחנו באמת באמת מהחברים הקרובים, זה לא הסיפור. פיני איינורן הוא דוגמה מבחינתי לאדם שלא נהיה כוכב בשנייה אחת ופתאום ככה הולך ומתפנפן. הבחור הזה התחיל כקומזיצר ועבר השפלות שם בתור ילד, צחקו עליו על השיער, ואז נהיה חזן בימים נוראים בכל מיני מקומות של גבירים, ופה איזה השפלה, ושם הוא זה שר לפני 30 אנשים, ואז הוא התחיל לשיר כמקלה, ולאט לאט, ועוד אמרגן, ועוד מפיק, ועוד שיר, אבל עבד קשה כדי להגיע היום, והיום באמת, אני חושב, הזמר בישראל, ואני ממש כל כך גאה ומעריך אותך, ומאחל לך שתמלא את בניין האומה, כי זה מגיע לך ולמוזיקה תהיה.
1: ותודה לך מנחם, תודה לך על הדרך, ואני מקווה לראות אותך בעזרת השם.
0: אחי, אני לא אגיד לדרך, אנחנו לא זזים, בוא, הלו. זזים כרטיס, כן, כרטיס. אני עכשיו מתקשר לקוד קופון 22222 וקונה לעצמי.
1: תפקר, I love you.
0: ביי, פנחס.
1: יאללה, ביי, תודה.

0: פתק, דבי?
1: מה נשמע מנחם?
0: בסדר, מתי כתבת איזה פתק מעניין?
1: אני אגיד לך, אני הייתי במופע האחרון של שווקי שהנחית בבנייני האומה.
0: נו?
1: וישב לידי ילד מיוחד עם מדריך שלו, וביקשו ממני שאני לכתוב ביחד פתק ששווקי יעלה אותו לבמה לשיר איתו.
0: וכתבת את זה?
1: בדיוק עזרתי להם לכתוב את הפתק הזה ביחד.
0: וכתבת פתק שהילד רוצה לשיר, ילד מיוחד רוצה לשיר עם שווקי, והלכת לתת את זה לשווקי גם?
1: לא, הוא שם את זה למעלה ושווקי ראה את זה והוא הילה אותו ישר לבמה.
0: מה, אני חושב אחד כמוך שהוא אוהב הופעות והוא כותב פתקים לזמרים והוא עוזר לילדים מיוחדים, אחד כמוך חייב כרטיס למופע של פיני איינור אין בענייני האומה ירושלים.
1: וואו, תודה רבה מנחם.
0: תודה רבה לך.
2: הוא חוזר לקיסריה, יעקב שווקי.
0: בוא ניקח עוד מאזין, מה אתם אומרים? מוישי, מתי כתבת פתק? מוישלה,
3: אני כתבתי לאחרונה שיר שמדבר על אמונה. השיר הולך ככה. כן. יושב על הרצפה ומביט אל התקרה, נמד בפינת החדר ובליבו רק מהרר, פותח את החלון ומביט אל הרחוב, ליבו פועם בחוזקה מפני שאין ברירה, שבור ברצות מוצא עצמו שוב, חייו נעצרו מפני הלב השבור, מביט אנה ואנה האם תבוא ישועה, לא תגיע מאף אדם כי אף אחד אינו משיע, אך דבר אחד אני יודע שישב לו שמה למעלה, אוהב אותי עד מאוד כי הוא ברוך הוא עד אינסוף, איני רועד מאף אחד כי הוא מלך של כל העולם, ייתן לי כל שאצטרך כי ישיג לי ככל שרצה. זה השיר.
0: מתי כתבת את המילים המדהימות האלה?
3: לפני איזה שבוע, שבועיים.
0: זה נשמע בדיוק כמו פתק של פיני כזה, כי הוא מתאים לפיני איינור לכתוב פתק כזה. אוקיי, כן, תקשיב, מה אתה הולך לעשות עם המילים האלה? אתה הולך לזה מישהו להלחין אותם? להניח ללכת לזה?
3: יש לי חלום להוציא מזה איזשהו שיר, לעשות להלחין, אני עדיין לא יודע כרגע.
0: מה, אתה רוצה להלחין?
3: לא להלחין, אני הייתי רוצה יותר לשיר, אבל אני ברוך השם טוב מבחינה ווקלית.
0: מה, אם אתה טוב ווקלית, ואתה חושב שאתה יכול לשיר, יש לך כבר מילים. למה לא באת למלחינים שלנו? אחד כמוך היינו צריכים פה עם החלון והרצפה והאווירה. אני מתאמין בתוך הסיפור. אלחנן,
4: כן,
0: מה קורה? אלחנן אלחדד, גדול המלחינים, רבותיי, שידור חי אצלי, זה מנחם, מה קורה? צדיק,
4: מה ידידי מנחם? אני תמיד באיקו לשידור חי אצלך.
0: כן, אז מישהו אמר לי בין 2-4 אנחנו עונים טלפונים, יודעים או זה טוקר או הבנק.
4: כן, בדיוק, בדיוק.
0: אני שואל לך שאלה, על הקו יש לי מאזין מתוק, כתב פתק, ואני אומר לו מה הפתק שכתבת, ואז הוא מקריא לי מילים, ואני אומר אם גדול המלחינים יכול להבחן את המילים, האם יש מצב לעשות מזה איזה לחן, איזה שיר, לא קשור דווקא אתה, האם יש פוטנציאל למילים האלה, מילים על אמונה. שים לב בבקשה, תקריא עוד פה את המילים.
3: אוקיי, יושב על הרצפה ומביט אל התקרה, נעמד בפינת החדר ובליבו רק מערר, פותח את החלון ומביט אל הרחוב, ליבו פועם בחוזקה, מפני שאין ברירה, שבור ורצות מוצא עצמו שוב, חייו נעצרו מפני הלב השבור, מביט אנה ואנה האם תבוא ישועה, אך לא תגיע מאף אדם כי אף אחד אינו משיע, אך דבר אחד אני יודע שיושב לו שמה למעלה, אוהב אותי עד מאוד כי הוא ברוך הוא עד אינסוף, איני רועד מאף אחד כי הוא מלך של כל העולם, ייתן לי כל שאצטרך כי ישיג לי ככל שרצה.
4: וואי, למה לא באת למלחינים? שאלה ראשונה.
3: אני לא יודע איך אני מבחינת להלחין, אולי לכתוב אני טוב, אבל
4: הבנתי. תשמע, אני האמת היא שהיה פה כמה מילים שפספסתי, כי אתה יודע, תוך כדי שידור קשה לי לשמוע, לא ממש טוב, אבל נשמע כיוון סבבה. רצפה פחות הייתי מכניס לשיר, אבל בסדר, שמיים, העיקר שיש שם גם שמיים. ונראה לי שאפשר שאולי גם מנחם תשב איתנו ביחד שלושה, ואולי
0: יצא
4: משהו, תמיד? לא רק אני לבד.
0: הרצפה קצת, לא יודע, השיר נפתח עם רצפה, לא, השיר לא אמור לי פתח עם רצפה, לא אלך.
4: אז זהו, לכן אני אומר, את הרצפה הייתי משאיר ברצפה, אבל את השמיים שם,
0: בסוף הוא כן הגיע לשמיים. חיים ישראל צחקתי לך בשידור שכל שיר שני שלו זה שמש, שמיים וחלון וים.
4: לא
0: צחקתי, כאילו אמרתי לו פעם, הוא אמר לי כן, וזה הייתה אווירה שהוא היה.
4: אבל מנחם, בסוף צריך לזכור, מה שמצליח, בסוף כולם יצחקו, בסוף זה מצליח, תבין, זה לא משנה מה זה זה.
0: נכון, נכון.
4: אבל זהו, בסוף אי אפשר לדעת, הדברים הכי משוגעים בסוף יכולים להצליח, זה תדע כלל. אבל מי יודע, מי יודע לאן זה יגיע.
0: איך זה מתחיל, איך המשפט הראשון, דווקא בוא נעשה שיר על הרצפה, איך הולך הסיפור עם משפט עם הרצפה?
3: יושב על הרצפה ומביט על התקרה.
0: שנייה, שנייה, שנייה, שנייה.

0: הזאת, האם זה נכון מה שהוא אומר, מוישי?
1: אני חושב שכן, אפשר למצוא, כן.
2: תשקול את זה, תשקול את זה, איך קוראים לך, מוישי? מוישי?
1: מוישי, כן, כן.
2: אז אני אומר, אתה אומר מסרים מדויקים, אתה רק צריך אולי טיפה, איך נקרא, את המטאפורות, לעשות, לדמות את זה, כל מיני דימויים יותר כלליים כאלה.
0: אני אומר הפוך על הפוך, חלחנן, אני דווקא איתו ולא איתך, אני אומר לא, רצפה ותקרא, ואם היה לו גם נברשת וסטנדר, גם את זה הייתי שם בשיר.
2: אבל מנחם, בדרך כלל במנחיל, אם אתה מצדיק אותי, איך אתה יכול להיות שעכשיו לא?
0: כי איזה זמן אוויר, אנחנו פה, זה הכל הפוך. תן לי בית, תן לי איך אתה מתחיל, איך אתה מתחיל את הבית, אלחן. רבותיי, בשידור חי זה גדול המלחינים היום, שתבינו, זה יוסי גרין שלפני 10 שנה. זה גדול המלחינים.
2: אז רגע, תזכיר לי עוד פעם את השורה, תזכיר לי עוד פעם את השורה.
0: יושב על הרצפה ומביט אל התקרה.
2: ומה השורה השנייה, אחרי זה?
1: נעמד בפינת החדר, ובלבו רק מערר.
0: נה.
2: פה היה צריך עוד פעם איזה חירוש רצפה, אבל תשאר, יושב על הרצפה, איך זה? יושב על הרצפה, הוא מביט אל התקרה.
0: יואו! אחי, זה טניה של 2028. יושב על הרצפה,
2: הוא מביט אל התקרה. כן, עכשיו רק צריך להמשיך מפה, תבין? נמשיך הלאה. אבל אני חושב שבתוכנית הבאה שזמן אוויר, אתה תביא את השורה הבאה.
0: אתה שם אלי קליין, קצת מקלות כזה, לא יודע מה, נשום.
2: כן, אז אתה מתחיל כזה פום, ככה אתה יודע, זה שקט כזה צהריים, אחרי צהריים כזה, כן, זה אחלה.
0: אז עוד פעם, פעם אחרונה, מלחין מוישי, אני ואלחדד ביחד, 1, 2, 3, ו...
2: יושב על הרצפה, ומביט אל התקרה. ואיך אני עולה מכאן למעלה, ככה.
0: ולמה יש מנעול בדלת של למטה. תבין, זה יכול להגיע לרומני מקומות.
2: תקשיב, בסוף פריט ישיר את השיר הזה.
0: אלך, אין עליך בעולם, אתה הגדול מכולם.
2: אין על מלאכם, אין על מוישי, תודה לכם.
0: ביי, בהצלחה. מוישי, קיבלת פה את הפינוק של החיים, מוישי. שתמשיך לשבת על הרצפה, להסתכל על התקרה ולהתפלל לקדוש ברוך הוא. וזהו, אתה קמל גם כרטיס למופע של פיני איינורן, כי סתם כן היא נחמד היום. מוישי, מוישי, הייתי עצוב, מרגיש לי שאתה קצת לפעמים יותר מדי בדאונים וזה. שמח, אחי, יש רצפה, יש תקרה. אתה יודע כמה אנשים אני מכיר בעולם שאין להם לא רצפה ולא תקרה? כלום אליהם. כלום. הוא שוכב על הרצפה, זה מתקן את התקרה, אתה מבין? אתה יושב על הרצפה, רואה את התקרה, והם רואים למעלה מחוץ לתקרה את הקודש ברוך הוא. אחי, אתה בשיא. אתה בשיא הקריירה, מוישי. מוישי, אני חייב לעוף לפרסמות צדיק, היה לי כיף לדבר איתך. ביי, תודה, צהריים טובים, ביי.
3: מה, כבר פרסומות? רק התחלנו ליהנות. טוב, עכשיו יש משהו יותר מעניין. יאללה, ביי.
4: שלום לכל מאזיני כל חי. כאב הוא לא רק תחושה רגעית, הוא פוגע אנושות באיכות החיים, מפריע בעבודה ומונע מאיתנו ליהנות עם המשפחה. בבעיות אורתופדיות אנחנו רגילים לטפל רק בתסמינים, עם כדורים, זריקות או ניתוחים, אבל מהיום אתם ממש לא חייבים להשלים עם הכאב. תכירו את אינוקר, פתרון חדשני ומהפכני בטכנולוגיית גלי רדיו, הטכנולוגיה המתקדמת שמטפלים בה בקליניקות ועכשיו אצלכם בבית, עם 60 ימי ניסיון והחזר כספי בכפוף לתקנון. תחזירו לעצמכם את איכות החיים, חייגו עכשיו לכוכבית 6233, המומחים שלנו מחכים לכם בכוכבית 6233, והנה בשורה בלעדית, 20 הראשונים שיחייגו עכשיו לכוכבית 6233 יקבלו 40% הנחה ממחיר האתר הרשמי, ובנוסף שתי מתנות מדהימות במתנה. המבצע מוגבל אך ורק ל-20 הראשונים, חבל על כל רגע של סבל. עם 60 ימי ניסיון אין לכם מה להסס, הטלפונים פתוחים, חייגו ממש עכשיו כוכבית 6233.
5: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר הגב.

0: רישוי ופיקוח כלי עירייה במשרד לביטחון לאומי. כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
1: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים, בצלייה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדעת ציורי דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית, ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק.
2: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
3: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימלי. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
4: חברים, יש מקומות בירושלים שמחברים אותך לכל מה שיש בעיר שלנו. ג'וי גרילהאוס, מסעדת הגריל הבשרית של ממילה, כבר 23 שנה, שוכנת במבנה לשימור היסטורי בלב סדרות ממילה, ממש מול חומות העיר העתיקה. הבשר כאן הוא אומנות. סטייקים, קבאבים, אסדו, אוף על האש, הכל מחומרי גלם טריים ואיכותיים, מוכנים ביד מקצועית לשולחן שלכם. ועכשיו, ג'וי עולה מדרגה. כשרות מהדרין, מהודרת והשגחת הרב מחפות שליטה, נוף עוצר נשימה, בשר מעולה וחשרות ללא פשרות, יכולים לשבת יחד באותו שולחן. בואו, ג'וי גרילהאוס, מסעדת הגלת הטובה בירושלים. ג'וי גרילהאוס, ממילה, ירושלים, הידור בכל ביס.
5: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
6: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
7: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
8: יו, קיבלתי הודעה ממאזין, תנו לי.
9: הלו, מנחם, שומח, עולה לך, באמת, אתה אחלה בן אדם, מעריץ אותך, כל הישיבה שלי עולה לך, וכל הישיבה שלי אמרה שבולה, אם אתה עכשיו באמת מביא לי כובע, ואם אתה לארג' באמת גם שעון, מעריצים אותך. אני אשמח מאוד, אני אשמח מאוד. אתה מקשיב לי חלום ילדות, באמת, חלום ילדות.
8: יואו, תקשיב, מה, הוא עקב או לא?
10: הקו תפוס, השיחה מועברת למען.
8: אתה רוצה עוד פעם לנסות שוב?

0: הלו.
1: כן.
0: אחי, מה קורה? זה מנחם טוקר בשידור, מה נשמע?
1: מומי, תודה רבה מנחם, איך אתה?
0: אני טוב, תקשיבי, זו הודעה יפה שלחת לי, באמת.
1: תודה רבה.
0: כבוד גדול, ממש. קודם כל תודה רבה רבה.
1: ואתה
0: רוצה כובע, נכון? זה הסיפור.
1: כובע ונראה לי שיעור בדרך ישיבה גדולה.
0: אה, באמת?
1: כן.
0: פשי. נו, לאיפה אתה הולך? לאיזה ישיבה?
1: מעדיף לא לחשוף.
0: לא לחשוף. אבל בעצם אתה אומר שאני, בזכות הכובע שאנחנו ניתן לך פה בשידור, יש מצב שתהיה עוד יותר שטייגניס ועוד יותר רציני.
1: בטח, בטח.
0: אחי, קח כובע, תלמד טוב.
1: אין עליך.
0: אין עליך, מותק. תשאר על הקו, כובע שקובע פוקס בדרך אליך, ותעשה שטייגן, תשמור על עם ישראל, אחי. מיד אחרי הפרסומות, חדשות המוזיקה.
2: עוד מעט, שעה שנייה של זמן אוויר.

0: בחסות? שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם? ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. זה ממש נוירדיק. נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
1: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
2: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
3: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
4: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI, בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה. כוכבית 3463.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: בחסות? הפסקת הפרסומות לא מסתיימת? במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.

0: IDT בשיתוף איחוד הצלה. חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד.
1: של התעשייה, צהריים טובים ושלישי, שלום לכם. הזמרים אהרון רזל ואריאל זילבר משתפים פעולה בשיר חדש המבוסס על רעיונותיו החינוכיים של הרב יצחק גינסבורג, העוסקים במשמעותן הרוחנית של אותיות האלף בית. השיר שהולחן ועובד על ידי אהרון רזל הופך את המסרים החסידיים התמונים באותיות לשון הקודש לניגון קליט ושמח המיועד לילדים, להורים ולמחנכים. היצירה שואבת השראה מהמדרש אותיות דרבי עקיבא ומבקשת להעניק לדור הצעיר ערכים וכלים רוחניים כבר משלב לימוד האותיות הראשונות. הלחן והעיבוד של אהרון רזל.

הזמר ג'וי ניוקומב מארח את רבי ג'וג'ו בסינגל חדש בשם רק תסמוך על השם. שיר הנושא מסר של אמונה, ביטחון והישענות על הקדוש ברוך הוא גם ברגעים המאתגרים של החיים. השיר המשלב לחן סוחף ומסר מחזק מבקש להזכיר למאזינים את כוחו של הביטחון בהשם ואת היכולת למצוא שלווה ותקווה גם בתקופות של חוסר ודאות. הלחן של הרב שלמה פריד זיכרונו לברכה, העיבוד של דוני גרוס.

בן משיח משחרר ביצוע לשירו על ירושלים, ביצוע לייב מתוך ההופעה שנערכה בקיסריה בחודש האחרון, העיבוד של אילן לב.

0: את התיעודים המלאים ניתן למצוא באתר MS מבית קבוצת כל חי, ותודה ליאנקי הס מידי שעה שנייה של זמן אוויר עם מנחם טוקר. שיהיו בשורות טובות, ועד כאן מחדר חדשות התעשייה.
1: חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית.

0: גם זמננו, בעבודת הרבים. יש מנקרים על התורה. עניים צרה ביושבי הישיבות שלמדים תורה. עניים צרה בהם. כן, קדוש ברוך הוא ישתבח שמו. יפר עשתם, יקל מחשבותם, שידק אמונה בראשם. והתורה תשארת לעד, וצקתו עומדת לעד.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה שנייה עם מנחם טוקר.

0: בשעה השנייה של זמן אוויר, ויש לנו פה את קובי סגה, תודה רבה לפסח בגד, ואיפה שימי ברוורמן שלנו? מיד נהיה איתו גם. מיד יהיה איתנו כאן אבי דרור, יהיה מעניין מאוד. התכוננו, איזו חידה מוזיקלית מעניינת שתעשו יחד עם אבי דרור, קלידנינו. מחר אנחנו בעזרת השם בעיר רמלה, יחד עם הקול החדש בדרכים. שימו לב, זה סיפור אדיר שהולך להיות, כי רמלה זאת עיר שבפעם הראשונה אנחנו עושים את הדבר הגדול הזה. אם אתם תושבי העיר רמלה, אם אתם גרים שם, אם אתם יודעים לשיר, בואו תתחרו, תייצגו את רמלה בגמר הגדול של הקול החדש בדרכים. היינו בכמה מקומות, היום אנחנו נהיה בגבעת זאב, פה באזור שלי. יהיה מעניין מאוד, גבעת זאב בשעה 7 במתנס, כניסה חופשית, יכולים לבוא. 7 בערב הערב בגבעת זאב כאן. מחר אנחנו ברמלה, וביום חמישי בבני ברק. יום ראשון בצפת, חבר'ה תשמעו, הקול החדש בדרכים, זה מדהים, כל ערב מקום אחר, מקליטים, מצלמים, ואז בין הזמנים נכנסים פה לעונה שטרם הייתה כמותה בישראל, באמת שלא. אז אם אתם תושבי העיר רמלה, תנו לי שם באולפן את הפרומו, איך ניתן לרשם, כדאי לכם, אנחנו ממש נשמח שתבואו אלינו, רמלה. היסטוריה מוזיקלית, הקול החדש בדרכים.
1: תארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי. אנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.
0: מעניין מאוד. טוב, אז כאמור, אם אתם תושבי רמלה, מחר בני ברק עם יום חמישי, אנחנו נשמח מאוד שתבואו להתחרות ולייצג את העיר שלכם בגמר הגדול, הם פרסים מטורפים לגמרי, אז זה שווה גם שווה. טוב, יש לנו את המועמד שחשפנו בשבוע שעבר, שהוא רץ לראשות הממשלה ולכנסת, וקוראים לו יצחק לנדו, ואנחנו רוצים להשמיע קודם כל שוב תקציר מה הוא עשה אתמול. הוא כל יום בכנסת מסתובב, גורף לעצמו קולות. בוא נראה מה הוא עשה אתמול בשעות האלה, בוא נראה.
2: ועכשיו, נבזק מיוחד מחדר החדשות של זמן אוויר.
3: בוקר טוב חברים, הנה אני נמצא פה, ואני רוצה לשאול אתכם, אין פה הרבה חברי, יש פה הרבה חברי כנסת, אבל לא כולם נמצאים פה, ואני שואל אתכם חברים, אני שואל אתכם חברים, אתם תראו, בואו תראו, אני שואל, איפה כל החברי כנסת האלו פה, איפה הם, האם הם עובדים בשבילנו, או שהם יושבים על הכיסא? אם הם יושבים על הכיסא, שישבו על הכיסא, אבל בבית, לא בכנסת, הם לא נמצאים בכנסת הבאה. איפה כולם? מה הם עושים בשבילנו? מלחמות, איראנים, עזה, 7 באוקטובר?
0: לנדו שם בכנסת, ועושה לעצמו שם שוטים. לנדו, מה קורה, יצחק?
4: מה, שלומך מנחם, צהריים טובים לך.
0: אני כבר מתגעגע לקול הזה שלך, ואני כבר מתרגש, ואני כבר רואה אותך נואם בתור ראש הממשלה.
4: בעזרת השם, בעזרת השם, אם בורא עולם רוצה, הכל יכול לקרות. אתם צריכים לזכור את זה, אם בורא עולם רוצה, הכל יכול להיות.
0: יש בו עיר, יש בו
4: אתה שר לא רע.
0: אני יודע, אבל לא שר כמוך, אבל לא יכול לשיר כמוך.
4: כל אחד עם הייחודיות שלו, עם הקול שלו, וכל נכון. אחד עם המהלך שעומד על ראשו, נכון. ואומר לו, גדל.
0: בדיוק.
4: גדל במנדטים.
0: בדיוק.
4: תביא כמה שיותר מנדטים. זה המהלך אומר, גדל.
0: תקשיב, כמה מנדטים אתה אוחז היום?
4: אני נמצא בשטח, אני עובד קשה, אני עכשיו נמצא פה במרכז השלטון המקומית באקספו בתל אביב. ואני חייב להגיד, אנשים נמצאים עם יצחק לנדו, למה? כי בורא עולם עם יצחק לנדו.
0: מי מכיר אותך אבל באזור תל אביב?
4: מכירים אותי גם בפנים, גם באזור יפו תל אביב. תזכור מה שאני אומר לך. תזכור את זה.
0: גם הערבים?
4: גם.
0: זאת אומרת, יש סיכוי שנראה מועמד ערבי אצלך ברשימה?
4: זה תלוי בבורא עולם.
0: אבל מה אתה היית רוצה?
4: אני רוצה שיהיה כאן אחדות, זה סיטואציה, זה נתון קיים שערבים גרים כאן. אין, גם אפרון מחר את הקרקע לאברהם אבינו. ערבים קיימים כאן, ישמעאלים קיימים כאן, וברוך השם, צריכים לחיות ביחד.
0: אני עכשיו קצת בהלם שהמועמד שאני מריץ פה מצהיר לי שהולך לשלב ערבים. אין לי משהו נגד ערבים, אבל אנחנו לא רשימה ערבית.
4: לא נגד ערבים, אני מדבר איתך בעד.
0: אבל הערבים יש את הרשימות שלהם, לא הבנתי מה הקשר שלך, לנדו. לנדו, קודם כל תעבור את כל היהודים, אחי.
4: בעזרת השם.
0: למשל בנהריה, כבר היית בנהריה? מה אתה הולך ליפו?
4: עוד לא, נהריה צריכים
0: חשוב.
4: שהתחבורה, שרכבת ישראל יהיה יותר פעיל לשם.
0: בדיוק, אנחנו בעד. אתה אישית תואג למסלולים ולפסי רכבת.
4: בעזרת השם, לא אני ולא שום דבר, בעזרת השם.
0: תקשיב, אני ביקשתי ממך לפני יומיים, שתעלה פה לשידור, ותצהיר לי מי עוד ברשימה שלך, או עם מי עוד אתה מדבר, שיהיה ברשימה. והבטחת לי 24 שעות, קיבלת 48 שעות.
4: אז אני חייב להגיד לך שאני, יש כאן 1-0, 1 למנחם טוקר, 0 ליצחק לנדו.
0: למה?
4: אבל כן, לא, למה? כי זה, אתה יודע, זה לא עבודה שחשבתי שזה מהר. אי אפשר ללכת בדברים האלו מהר, אפשר להפסיד אם הולכים מהר.
0: לא הבנתי. לאט,
4: 24 שעות לא הספיק לי, ב-48
0: שעות היה.
4: ב-48 שעות גם לא הספיקו לי. וזה בסדר.
0: לא הבנתי. סיכמנו שאתה חוזר אליי עם שמות של אנשים שיש לך ברשימה.
4: הכל טוב, סיכמנו, אני מסכים איתך שסיכמנו.
0: אז אתה פוליטיקאי בעצם, אתה מבטיח ולא מבטיח קיים, זה הרעיון.
4: נכון, לא נכון, מה לא קיימתי? שלא הצלחתי להביא לך מישהו שבאמת יעשה טוב למפלגה, יעשה טוב למדינת ישראל? זה מה שלא עמדתי בדיבור, שלא הצלחתי להביא עדיין את אותו בן אדם. אני צריך קודם כל לצאת עם מסיבת עיתונאים, להגיד מה שיש לי להציע.
0: עכשיו אני בלם.
4: אני מבין אותך.
0: אבל השאלה הראשונה של העיתונאים תהיה מי עוד ברשימה שלך. אתה יודע מה, עם מי אתה מדבר?
4: אני יכול להגיד לך דבר כזה, אני מדבר עם כולם.
0: תן לי דוגמה לכולם. מה זה כולם?
4: עם כולם.
0: מי למשל?
4: מי לא נמצא בכולם אצלך?
0: או, מעולה, בוא נתחיל, מי כן?
4: כולם.
0: מי? תן לי שם, לנדו, תן שם.
4: מנחם, תפסיק לשקוט, ברוך השם המצב טוב.
0: לנדו, רבותיי, האם אתה עושה הונאה בשידור מול המאזינים? אני כבר שבוע מריץ אותך. אני כבר שם פלקטים. אני אומר אהבת ישראל כל מקום. הפכתי להיות ליצן הכפר בגללך.
4: אז קודם כל, קודם כל,
0: האמת היא, תמיד הייתי ליצן הכפר, זה בסדר.
4: לא נכון, אתה תמיד הבאת אנרגיה לעם ישראל, ותמיד אתה עושה את זה, ואתה עושה את זה גם עכשיו, בשידור חי, אונליין.
0: אז בוא תגיד לי ותעזור לי. תעזור לי ותעזור לי.
4: אני רוצה דבר אחד, בורא עולם יודע, יש לי כאן 100% לב טהור שאני רוצה שיהיה טוב למדינה שלנו. שלא ירדפו את לומדי תורה, כי בני תורה אצלי מספר אחד.
0: בטח.
4: אבל כן, אין מה לעשות, יש כאן נתונים שאנחנו חייבים להתמודד עם זה. יש פה נתונים, ערבים גרים פה כאן, וברוך השם, ולא כולם מחבלים, תפסיקו. ואין כזה דבר חסימות כבישים. למה? כי חסימות כבישים זה לא דמוקרטיה.
0: טוב, הבנתי. הבן אדם בתוכנית אחת מנסה לפתור את הרכבת לנהריה, את הערבים, את החסימות כבישים, ואת זה, ואין לך מועמדים בכלל, אין לך מועמדים. אין לך מועמדים ברשימה, לנדו. לא הצלחת אחד להביא. אחד.
4: טוב, אני יכול להביא לך עכשיו 120.
0: מה? אחד אתה לא מביא. אחד לא הבאת לי.
4: עכשיו להביא לך 120 מנדטים.
0: מעולה, תן לי אחד.
4: 120, אתה זוכר מי ה-120?
0: אני 120, תן לי שם.
4: זהו, אז אני צריך להביא לך עוד 119, בחצי דקה אני יכול להגיד לך שם.
0: אני רוצה, או יופי, תן לי רק אחד. עזוב, תן לי שניים.
4: טוב, זה מיותם.
0: לנדו. לנדו ידידי הטוב. עם ישראל צריך לדעת שבזה הרגע אני מסיר את התמיכה שלי ממך.
4: אין מה לעשות, שעם ישראל גם ידע, עם ישראל ברוך השם הוכיח בחודשיים האחרונים שהם לא פראיירים, הולכים תמיד עם סוס המנצח.
0: איזה סוס? לא סוס ולא מנצח. איזה סוס?
4: השם, מה אתה, תגיד לי, אתה מנסה ליפול...
0: זה סוס.
4: דווקא בקטע הזה שלא
0: אמרתי... זה פרשת בלק, זה אתון, זה לא סוס, חביבי.
4: טוב, אנחנו באמת פרשת בלק, אבל אני חייב להגיד לך שאתה הרסת אותי בפרשת זאת חוקת התורה.
0: אז זה מפרה הפכת להיות סוס, שדרגנו אותך לאתון.
4: והבטחתי האתון, יפה.
0: אתה שדרגתי אותך מפרה לאתון, נגמר הסיפור.
4: יפה, והבטחתי האתון, זה בסדר גמור.
0: בדיוק, מה קובי?
5: רגע, רגע, אני חושב שפה אולנדו רוצה לנו סיבוב רציני. הוא בכלל לא רוצה
0: הוא זמר, הוא רוצה שידברו עליו כזמר.
5: לא, הוא לא רוצה מפלגה. הוא רוצה לעשות כאילו הוא פותח מפלגה, ואז הוא יעשה חיבור עם בנט או אייזנקוט, נראה לי. נראה לי ככה, אני חושב, מה אתה אומר, יצחק?
4: זה לא תלוי בי, מאזינים יקרים. זה לא תלוי בי, זה תלוי בכם, מאזינים.
0: על זה לא חשבתי.
5: אני חושב שהוא לא הולך להשקיע שום דבר במפלגה.
4: מה זה נקרא להשקיע?
5: והוא פשוט רוצה שיהיה לו מויין בסקרים.
0: על זה לא חשבתי.
4: אני מתאבד פה בשביל מדינת ישראל, ואתה אומר לי שאני לא השקעתי כלום.
0: מה עשית? אתה לא אומר כלום, אתה רק הולך לכנסת כל היום.
4: אתה רק התחלת.
0: מסתובב לך בכנסת.
4: מה שחברי הכנסת לא עושים, אני עושה. חברי הכנסת לא נמצאים בכנסת, אני מגיע, אני נמצא בכנסת.
0: בסדר, אז קיצור, הבנתי, תתחיל, אתה בעצם קונה, אתה מתחיל לקנות צמיחה ושק שינה, הולך לגור בכנסת, זה הסיפור.
4: לא, לא, זה, לא, אני לא עושה מחאה, אני רק ש... ואני לא, שום אוהל מחאה פתחתי פה, ואני לא הולך לישון עם שק שינה.
0: אני נגד המועמד הזה, אני מסיר רבותיי מהזירים.
5: רגע, רגע, מנחם, רגע, בוא נתחיל.
4: קודם כל, קובי סגל, האיש היקר.
0: אני לא איש יקר. קובי, תחליף אותי ב-120, קובי.
5: אני חז וחלילה, אני לא מחליף של אף אחד.
0: קובי, תעלה את המשגיח שנייה לקו דחוף.
5: המשגיח, בוא נתחשב.
0: אולי הוא יעלה.
4: את המשגיח מבני עברה, כן?
0: יש לי משגיח חבל על הזמן. אולי הוא, אני מחתמת, אני מרגיש פה. יש פה דיון הלכתי, אני נתתי תמיכה ביצחק לנדו, ומסתבר שהוא פשוט לא עושה כלום. הוא שבוע לא הצליח להביא מועמד.
4: אני רוצה להגיד למאזינים שאת הפלפולים שלך לא התחלת עכשיו. התחלת את זה כבר בתחילת השידור.
0: נכון. ואני ממש עכשיו, ואני... לנדו, אני ממש עצוב עכשיו.
4: לא, לא, אתה לא נשמע עצוב בכלל.
0: עשינו לו ג'ינגלים. הבאנו לו יועצים.
5: הלו, הלו,
0: המשגיח.
5: המשגיח, המשגיח.
0: רגע,
4: רגע, רגע, רגע, רגע.
5: יצחק, חכה רגע.
0: לא, לא, לא יכול להירגע. אני חייב משגיח שיעזור לי.
5: אני חייב משגיח.
6: אני לא מבין מה אתם עושים שם. אתם לא לומדים בין הסדורים?
0: משגיח, יש לי דרמה. אני חייב אותך. אתה עולה אצלי עוד מעט לשידור, אני יודע. אני חייב אותך, אבל עכשיו משהו דחוף.
4: נו.
0: יש פה את יצחק לנדו, שהוא החליט שורץ הכנסת, וראיתי את האמינות, הכנות. והרצנו אותו פה בתוכנית. ומסתבר שהוא עושה עלינו סיבוב כבר שבוע, אין לו מועמדים, אין לו תקציבים, אין לו כלום, הוא סתם בא לעשות סיבוב על התוכנית שלי. האם אתה נותן לי את ה...
6: אני מצביע לו, אני בא להצביע לו, מה הפירוש? אני עומד אחריו, הרב מנחם, אנחנו תומכים בו, יש לי עשרות תלמידים, בדור ה-32 תלמידים, אנחנו כבר...
4: קיבלת גם את המשגיח מבני ברק,
0: רגע, משגיח, אבל אני ביקשתי ממנו, אני רוצה להסיר את התמיכה, אני רוצה לעזוב אותו. האם אתה נותן לי אישור לזה?
6: לא, לא כדאי, לא כדאי, כי כשהוא יעלה על הגב, הוא יסתכל עלינו מלמעלה, הוא לא יתייחס אלינו.
4: חס וחלילה, חס וחלילה.
0: טוב, אז אנחנו לא עוזבים אותו, קובי.
6: לא לעדור, לא לעדור,
0: כל השכונה של זמן אוויר פה.
4: אתם מטורפים, זה אני יכול להגיד לך.
0: קובי.
6: אבל לא טוב, אנחנו מאחריך בבית כמו המשכורל מאחורי בית רבינו.
0: המשגיח ולנדו ביחד פה.
4: זה המשגיח מבני ברק, המשגיח מבני ברק.
6: אתה תראה בקלפי מה זה עוצמות של המשגיח. כשאתה תעבור את אחוז החסימה, אתה תראה מה זה עוצמה.
4: אני יכול להגיד לך, אני עושה כאן ליכוד של כל העוצמה היהודית של העתיד.
0: תראו, אני אהיה פה ברחב היוצאים המאזינים פה.
4: ויש עתיד נהפך, רגע זה, כל המצביעים של יש עתיד, אתם זוכים את ה-19 מנדטים שהוא הוציא
0: והשקיע אותם. אז מה לחזור? קובי, מה אתה אומר? חוזרים אליו או לא חוזרים?
5: רגע, אני רוצה, המשגיח, אני יש לי שאלה, שאלה מאוד חשובה, זה פלפול רציני. מצד אחד, יצחק לנדו מוביל קמפיין רציני ועולה לפה ואומר, ומצד שני, הוא עוד לא עשה מסיבת עיתונאים, הוא עוד לא פתח שם מפלגה. אני חושב, המשגיח, תעזור לי, אולי הוא פשוט רוצה לעשות חיבור עם בנט.
4: שם המפלגה יש, אהבת ישראל.
0: יש לו שם, יש לו שם, אהבת ישראל.
4: אהבת ישראל אמרנו. סיכמנו, סגור.
0: נכון. ובינתיים המשגיח הוא לבד ברשימה אגב.
6: אתה צריך, הרב לנדו צדיק.
4: אבל המשגיח, אני מבקש ברצינות, בלי צחוק עם המשגיח. אני מבקש בלי צחוקים.
0: זה משגיח, הלו, הלו, לנדו, כבוד.
5: כבוד למשגיח, מה פה?
6: אני בחלקה בוכה על כבודי, הרב לנדו, פעם אחרונה שאני שומע אותך מדבר עליי בצורה כזאת בחלקה.
0: בדיוק.
4: אחרת אני אעש מהישיבה, שאלה איזה ישיבה, ישיבה של ועדת הכספים.
0: רגע, תן למשגיח לדבר, משגיח.
6: אתה טוב בישיבה של האופוזיציה בחלקה.
0: בדיוק.
4: לא, האופוזיציה המשיך
0: לשבת. משגיח, מה אתה אומר עליו? מה רצית לסיום לומר לו?
6: אני אומר עליו שבעזרת השם חלומות יכולים להתגשם, ואנחנו ממש מאחוריו מה שנקרא, ואנחנו דואגים לו כי אנחנו יודעים שהוא הבטיח לנו הרבה הרבה דברים לאחר מכן שהוא ייבחר. ברגע שהוא ייבחר יש לנו הרבה הרבה מה שנקרא, הוא הולך לעזור לנו מאוד. אז לכן אנחנו מאחוריו מה שנקרא.
0: טוב, אני מבין, זה אני כבר מבין.
4: אתה מאחוריי, אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד, אני איתך, אני איתך, זה לא יעזור.
0: זהו, מדבר כמו פוליטיקאי, חבר'ה, נו.
5: יצחק, אתה דואג לי.
6: אני נמצא איתכם. בלעדיי אתה לא אומר את אחוז החסימה, מה שנקרא.
0: בדיוק מה שנשמע, אתה יודע שאני...
5: 32 בחורים בישיבה יש שם, אני מזכיר.
4: אתה יודע, אני לא חולק על המשגיח, זה דעתך, אני לא חולק על המשגיח.
0: טוב מאוד, הנה יופי, הוא למד לעבוד. אני באמת קרוע בתוך עצמי, מצד אחד אני רוצה לפרוש ממך, מצד שני אני מרגיש שיש לך את הסחף, אתה יכול לסחוף את עם ישראל, לנדו.
4: אני בטוח בזה, לכן ההחלטה נמצאת בידיים שלך. עוד יותר מזה, בידיים של בורא עולם.
0: קובי יחליט, קובי נותן לי, אני קובי הבוס שלי. קובי סגל, תודה רבה, משגיח. דבר איתך עוד מעט, המשגיח, יש פה עניין רישומי, ישיבה גדולות, אני חייב לדבר איתך אחרי זה. לנדו!
4: כן.
0: תן לנו משפט לסיום, נו.
4: משפט לסיום, שברוך השם, בורא עולם מסדר לך את הכל, והוא גם סידר לך שקובי סגל, שברוך אתם, הוא בחור פנוי כרגע, אגב, הוא מחפש שידור. קובי סגל הוא בחור עם אישיות מדהימה.
0: לא הבנתי, עכשיו אתה פותח משרד שידוכים, אני מבין לך.
4: הוא עם אישיות מדהימה, יש לו לב אדיר.
0: נכון.
4: בן אדם שיודע מה זה נקרא מידות טובות.
0: נכון.
4: זה לא בן אדם שמדבר על מידות טובות.
0: לעבוד איתי זה, הוא חייב מידות טובות.
4: ברור, ברור. לא אמרתי שלא, אבל אני יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לך שקובי סגל יודע מה זה מידות אישית, מידות טובות. לא, כן, הוא לא מדבר מידות טובות.
0: קובי, אתה בטוח שאתה רוצה את לנדו להיות
4: השטחן? ואני מציע לכם, מאזינים, מאזינות, אם אתם מכירים, בחורה יפה, פנויה, עם אישיות מדהימה,
0: טוב,
4: לא פחות כמו
0: של קובי. בהצלחה צדיק. לנדו, תמשיך לעשות דברים חיים לעם ישראל, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, יש לי פה משהו רציני מאוד אחרי זה, חוזרים יד.
1: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית. זה בר כל טוב. כל טוב של מבצעים במחלקות תינוקות ופארם של בר כל טוב. טיטולי פרימיום 4 רק ב-100 שקלים, סימילק מהדרין 900 גרם 2 רק ב-120 שקלים, מרכך כביסה בדין רק ב-9.90 שקלים, ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. פאר כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
7: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
8: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
9: החדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI, בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה, כוכבית 3463.
10: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
11: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון
12: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
13: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
14: בחסות? סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים אבל השדרן לא מפסיק לדבר? במקום להתחמם, ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני!

0: לאוויר בכוחיי. רוצה להזכיר למאזינים שלנו שאנחנו הערב בעזרת השם בשעה 7 בדיוק בהיכל המתנס בגבעת זאב, מחר בעיר רמלה ב7:30 וביום חמישי בעיר בני ברק. אם אתם תושבי גבעת זאב תבואו הערב, היום אנחנו נהיה כאן. אם אתם אזור רמלה, חבר רמלאים, אנחנו חייבים רמלאים טובים. איזה כבוד עשו אשקלון ולוד ובית שמש ואלעד וירושלים. אנחנו באר שבע כמובן, אנחנו רוצים פה אנשים שיודעים לשיר. אם אתם תושבי רמלה או האזור של רמלה, אם אתם בני ברקים, האזינו לפרומו.
1: היסטוריה מוזיקלית, הכל חדש בדרכים. התוכנית הארצית הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי. אנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שירחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
0: יפה מאוד, תבואו, תבואו גם תבואו. מחר יש יום גדול של מכוניות ועניינים, ואני מבין שהמשגיח שלנו רוצה לדבר איתנו בשידור חי על זה. מה קרה? מה קרה המשגיח? אתה מחר, מה אתה... אני מבין שיש לך תפקיד מעניין מאוד מחר.
2: אני לא מצליח להבין מי נתן את ההיתר הזה, ובכלל למי יש רכבים שרוצים לעשות מחאה ברכבים. הבחורים שלנו אין לנו רישיונות בכלל, איך יכול להיות שהם יגיעו להפגנה עם רכבים? מי נתן את הרעיון הזה בשנקה?
0: וואה, אז זה לא חשבתי. רגע, אז מה אתה הולך לעשות בעצם מחר כדי לדעת שבאמת, אתה יודע...
2: אני יודע שאם מגיעים להפגנה, יש הפגנה מה שנקרא, אנחנו מגיעים בגפינו, בגופינו, בשבטינו, רכבים, אלה ברכב, אלה בסוסים, אנחנו מגיעים בגופינו מה שנקרא, זה לא שייך לנו בכלל כל העניין הזה של הרכבים, לבואים רכבים, על השטויות והמלים הללו, ואיפה הביאים ציינתם, יאמר דבר כזה.
0: אתה יודע, אתה בעצם עושה, אז מה אתה עושה, תבדוק, תגיד לי מה אתה הולך לעשות בעצם.
2: אני קודם כל עברת היקב יעשה טלפונים שנקרא יש לי קשרים רציניים במשרד הרישוי, אנחנו נבדוק מי מהבחורים שלנו חד ושלום הולך להגיע עם יש לו אוטו, שיקח אותו לסבא שלו ואבא שלו, לא משנה, יש לו רישיון, אנחנו מגלגלים אותו מכל המדרגות בשנקה.
0: אתה שמעתי שאתה הולך להסתובב שם ממש ברגל ועם סוסים וכדי לבדוק, ומי שיש לו רישיון מה תעשה איתו?
2: אנחנו נגלגל אותו מכל המדרגות בשנקה, אנחנו לא נהיה מוכנים שחד ושלום אצלנו יהיו בחורים רחמון לנצלן שיקום להיות עסוקים בתירה, יקום להיות עסוקים בחרצה של התירה, הם הולכים ועושים לרישיונות, משמע בחור צריך רישיון, והנה אברך, נו אני מבין שלא לעלות ויצחם באוטובוסים, לוקח את הרבט של עם המובקסים, עם הילדים, נו, אבל מה שייך כל העניין הזה אצל בחור? לא שייך אצל בחור.
0: לא הבנתי, אבל צריכים להפגין, איך הם יפגינו?
2: אז אני לדעת השם אמרתי שאני יורד לבחורים שלי, הקדושים הצדיקים, שהם יכולים, כל אחד יכול לבוא עם רכב, מה שנקרא, אחד ייקח מהדודה, אחד מהסבתא יבואו, ואנחנו בעזרת השם הולכים לחשוב את כל מדינת ישראל, כל כביל וכביש אנחנו נחסור, לא ניתן לאיש לעבור.
0: לא הבנתי, אבל אין רישיונות, לא הבנתי.
2: אני בטוח שיש, רק אני לא מצליח לעלות עליהם, לכן אני החלטתי פשוט להגיד להם להגיע, מה שנקרא, ואנחנו כבר ניתן הוראה, מה שנקרא, למשטרה לגרור להם את הרכבים, וככה הם יעזרו לי, מה שנקרא, להעיף להם את הרישיונות, את הרכבים, אנחנו נעשה נקרא, נעשה להם בתחבולות, מה שנקרא.
0: הבנתי, אוי ווי, זה לא טוב, זה לא טוב, מה?
2: אני לא מצליח לדעת למי יש רישיון ולמי אין, לכן אני אמרתי שאני אומר לבחורים, אבל זה אני אומר לך בשיחה סגורה בינינו, שלא יינו חד ושלום, שהם בעצם מה שנקרא יבואו לרכבים בהפגנה שלהם, וברגע שהם יבואו על המשטרה תגרור להם את הרכבים, תיקח להם את העניינים השני שמה, וחוץ מזה יש לי גם שותפות בחברת השכרה מאוד מאוד גדולה משנקרא, אז הלכנו...
0: בדרייבר, שקרה... שמעתי שאתה... אומרים פה בשידור שאתה נהיית דרייבר, יש לך חברת דרייבר. אתה דרייבר.
2: יש לי גם
0: מלא רכבים
2: ש...
0: ואז מה, בעצם מה הסיפור? אז לא הבנתי, מה זה קשור?
2: אז אנחנו בעזרת השם, זה הדבר שלנו להרוויח כמה שקלים מה שנקרא. רגע שנקפיל.
0: לא הבנתי. את, רגע, את הולך לדאוג לגרירת המכוניות כדי שלא יהיה להם ברירה והם חוזרים איתך דרך חברת דרייבר שאתה תחליט שהם ייסו.
2: ואז בדיוק, הם יחזרו איתי, ואנחנו נרוויח כמה שקלים כל זה. אבל מנחם, אנחנו צריכים מהלימון לעשות לימונדה. כל הדבר ליצור את העניינים שנקרא, שבעזרת השם לא נשאר קרחים פה ומשם שנקרא.
0: בדיוק, קוראים לחברת דרייברים שלך, אני רואה מה שניסה.
2: מה שניסה, מה שנינה, מה שנקרא.
0: הבנתי, עכשיו המשגיח יש לו חברת דרייבר שנקרא מה שניסה. הוא לא רוצה שיהיו עם רישיונות, ולכן הוא מחכה להם בצד לראות מי מגיע ממכוניות להפגנה מחר. הוא מבקש בקשר למשטרה לגרור את המכוניות, ואז הם יחזרו לישיבה עם החברה של מה שניסה. איזה סיבוב, יואו. כך לי זמן להבין את המהלך.
2: ראית מה זה שנקרא, איך עושים מה שנקרא כספים, איך מתקדמים בחיים שנקרא. והכל הכל בשביל שנוכל ללמוד תירה.
0: בטח, הכל, ודאי, ודאי. צדיק, תודה, תודה רבה שדיברת איתי. וואו. זה היה מה שניסה. טוב, מה שניסה עם הדרייבר. הנה חדש של אהרון רזל ועדי רן, דואט ראשון שלהם בקריירה.

0: לא קיבלתם את ההבדלה שמגיעה לכם? הסתבכתם עם פנייה כלשהי לביטוח הלאומי? מרגישים שנאבדתם בסבך הבירוקרטיה? הערב בשש, הרב גולדנטל, מנהל הלשכה לפניות הציבור של דגל התורה, מגיע למוקד הציבורי, ויענה על שאלותיכם בנושא מיצוי זכויותיכם בביטוח הלאומי. המוקד הציבורי עם צבי טסלר, הערב בשש, כאן בכל חי.
1: שלום לכל מאזיני כל חי. כאב הוא לא רק תחושה רגעית, הוא פוגע אנושות באיכות החיים, מפריע בעבודה ומונע מאיתנו ליהנות עם המשפחה. בבעיות אורתופדיות אנחנו רגילים לטפל רק בתסמינים, עם כדורים, זריקות או ניתוחים, אבל מהיום אתם ממש לא חייבים להשלים עם הכאב. תכירו את אינוקר, פתרון חדשני ומהפכני בטכנולוגיית גלי רדיו, הטכנולוגיה המתקדמת שמטפלים בה בקליניקות ועכשיו אצלכם בבית, עם 60 ימי ניסיון והחזר כספי בכפוף לתקנון. תחזירו לעצמכם את איכות החיים, חייגו עכשיו לכוכבית 6233. המומחים שלנו מחכים לכם בכוכבית 6233, והנה בשורה בלעדית, 20 הראשונים שיחייגו עכשיו לכוכבית 6233 יקבלו 40% הנחה ממחיר האתר הרשמי, ובנוסף שתי מתנות מדהימות במתנה. המבצע מוגבל אך ורק ל-20 הראשונים, חבל על כל רגע של סבל. עם 60 ימי ניסיון אין לכם מה להסס, הטלפונים פתוחים, חייגו ממש עכשיו כוכבית 6233.
2: עכשיו בתמנון כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
4: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
2: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. היא עמידה בפיראון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. מקרר 4 דלתות, החל מ-1990 שקלים. מקפיאים 4 מגירות ב-499 שקלים. תנורים ומכונות כביסה, החל מ-599 שקלים. ומזגנים? זה במחיר שאסור לי לפרסם ברדיו.
6: החשמל והמיזוג. בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: עכשיו בתמנון כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
7: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
8: יד עזרה ושולמית.
7: כלל פעילות העמותה.
9: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
10: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד

0: ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: עכשיו איתכם זמן אוויר עם מנחם טוקר, ובארבע בא בארבע עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: זמן אוויר חלק אחרון. אם יש לכם חלומות, או אם אתם רוצים גם לפנק את האישה בפאה של וויקבוקס, הבטחנו לחלק, אז הנה אנחנו ביום חמישי הבא, בעזרת השם ניתן פאה. השאירו לנו הודעה בתיבה הקולית שלנו, יצירת קשר מיד, למה? למה לתת לכם את הפאה הזאת של וויקבוקס? פאה בעלות של אלפי שקלים במתנה, מתנת וויקבוקס בהר חוצבים ירושלים, וגם בכלל כל החלומות שיש לכם אנחנו כאן. אז איך פונים אלינו?

0: יש לכם חלום שתרצו שנגשים אותו? שינחו לנו את החלום שלכם דרך אתר טוקר או בוואטסאפ שמספרו 0527-8090-10 או דרך תיבת זמן אוויר ב-039-039-039 תיבה מספר 4.
1: תודה רבה לקובי סגל, שימי ברב ומנבי לרנר, פסח בגד. ולכם מאזינים, אני מנחם טוקר, נהיה כאן מחר בשתיים.
2: בחסות? שוב הציעו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם? ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. צוות נגדים, ייכנס לעמדות, ייקול לשיגור, ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך.
3: למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח. עסק שם,
2: כל חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא השיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים, פתיחת שערים בשעה 20:00, תחילת המופע בשעה 21:00, כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
4: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
7: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
8: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן האמין בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
9: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, הודאורי גיאורגיה, בקובה 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
10: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
11: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
12: הגיע הזמן
13: חדש, אמרם אדר, חתונה.
14: נרקוד לסמוח בו עם החתן דלת.
13: אלבום החופות החדש, בהפקת איצי וולדנר. כולל דואט מיוחד עם אלי לוין בשיר אשר ברא.
15: גילה רינה,
13: חתונה, עכשיו בכל פלטפורמות המוזיקה.
16: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
17: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
16: ומה עם הספיגה?
17: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
16: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
17: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
18: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
12: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
19: בחסות, הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.

0: חברתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4. שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי ברוך, דיין האמת. בבית החולים שערי צדק בירושלים נפטר בשעה האחרונה זקן רבני ארם צובה ומחכמי מקובלי וראשי ישיבת המקובלים נער שלום, המקובל הצדיק רבי רחמים עטיה זכר צדיק וקדוש לברכה. מרן המקובל הרב עטיה היה מראשי ישיבת המקובלים נער שלום בירושלים וחותנו של ייבדל לחיים הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף. זקן המקובלים נחלש באחרונה והושפז בבית חולים. בצהריים כאמור השיב את נשמתו לבורא והוא בן 95 שנים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מכחיש את הטענות של האיראנים על פיקוח על הגרעין ועל העיצומים ואומר כי למרות מחאותיהם והצהרותיהם השקריות והסותרות, איראן הסכימה באופן מלא ומוחלט לפיקוח גרעיני ברמה הגבוהה ביותר גם בעתיד, וזה יבטיח הגינות גרעינית. אם הם לא הסכימו לכך, לא יתקיים מסע ומתן נוסף. עוד כתב הנשיא בהודעה שפרסם כי בהתבסס על ויתורים גדולים אחרים שעושה איראן, הסכמתי לאפשר למצר הורמוז להישאר פתוח ללא מצור ימי נוסף. עם זאת, כל הספינות תישארנה במקומן במידה ויהיה צורך להפעיל מחדש את המצור, דבר שנראה בשלב זה מאוד לא סביר. עוד כתב הנשיא כי הכסף והסנקציות שמשרד האוצר האמריקני משחרר עוברים לחשבון נאמנות הנשלט על ידי ארצות הברית, והוא ישמש לרכישת מזון והספקה רפואית אך ורק מארצות הברית, כולל טירה, סחיטה וסויה מהחקלאים האמריקנים הנפלאים שלנו. אלה דברים שאיראן זקוקה עליהם נואשות. זה משבר הומניטרי ואני מרגיש שזה הכרחי לעזור עכשיו לפני שיהיה מאוחר מדי, כך דברי הנשיא. ובתוך כך שוב התחממות בלבנון לאחר 3 יממות ללא תקיפות. צהל חיסל מחבלים חמושים שפעלו בסמוך ללוחמים ברכס עלי הטייר ויבוא אליהם איום. בחיזבאללה מזהירים כי זו הפרה בוטה של הפסקת האש. מוקדם את היום השגריר האיראני לאום אמר כי מידע ישראל תחלל את מסגר ההבנות, כולל באמצעות תקיפה בלבנון, איראן תהיה מוכנה להגיב. מהחשש לפגיעה בהליך הדמוקרטי, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, סיכם עם היועמ"שית ומפכ"ל המשטרה כי ביום הבחירות לא יערכו מבצעי אכיפה נגד הריקים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר. מיד.
1: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום. יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שועל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: מחר עלייה בטמפרטורות, ביום חמישי התקררות, בשישי בלי שינוי ובשבת דומה.
1: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום. יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שועל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: צריך להפסיק לקרוא להם עריקים, הם לא עריקים. צריך להחליף את השם הזה במילה נסיכים. איך אפשר לקרוא להם עריקים? איזה עריקים? מבוקר עד ערב יושב מקדיש את החיים שלו לתורה. הוא עריק, נראה את אותם אחרים שמדברים עליהם, שנראה אותם יושבים לומדים ליד ספר מבוקר עד ערב ומוכנים לוותר על תאוות ויצרים וניסיונות ולשבת ככה להקדיש את עצמם, להעמית את עצמם בעולה של תורה. צריכים לקרוא להם נסיכים, חשובים, מייצגים, הם הממשיכים של עם ישראל, הם ראש הפירמידה האנושית.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: לא קיבלתם את ההבטלה שמגיעה לכם? הסתבכתם עם פנייה כלשהי לביטוח הלאומי? מרגישים שנאבדתם מסבך הבירוקרטיה? הערב בשש, הרב גולדנטל, מנהל הלשכה לפניות הציבור של דגל התורה, מגיע למוקד הציבורי ויענה על שאלותיכם בנושא מיצוי זכויותיכם בביטוח הלאומי. המוקד הציבורי עם צבי טסלר, הערב בשש, כאן בכל חי.
3: בחסות
4: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
1: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
7: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
8: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
6: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.

4, שלום לכם מאזינים, כן, קצת באיחור, 4 ועוד 8 דקות. לא נורא, אתם תסלחו לי על כך, יום שלישי, שלום לכם, ח' בתמוז, חיזוק היומי מעובד על פי קונטרס הביטחון לבעל הבייס הלוי. כל אדם יכול לראות בחוש כיצד פעמים רבות לא די שההשתדלות שהוא עושה אינה מועילה לו, אלא אדרבה היא גורמת לנזק, ויצא שהמאמצים שיעשה במקום שיעזרו רק הראו את מצבו. אז למה זה קטוע לי היום? אין את כל, את כל החיזוק, צריך פה את ה... כן, להשלים את התמונה פה. אוקיי, מיד נקבל את זה. בסדר, לבינתיים סקר הסקרים שלנו היום... אין סקר היום. אוקיי, המשוררים פותח קווים. אוקיי, אני על הליינאפ הישן. אוקיי. כן, סקר הסקרים, איזה שיר תבחרו לשמוע לפני השינה? כן, אני דווקא עכשיו נרדמתי לפני השידור ככה לאיזה נומה קטנה, שינה קטנה. אז כן, תשים לזה סוירי ככה שאני תורר מהשנת שלי. ספקטור איתנו בצוות, הטכנינור איתה פלבום עורכת ומפיקה אותנו, יצאנו לדרך עם איזה סוירי, ואתם בקייסי מספרים לי מהו השיר שאתם נרדמים איתו בלילה. אז הנה טובה שתהיה לכם.

0: טוב, ספקטור, הצלחת להרדים אותי היום. יפה, של מי השיר הזה? אריה קונצלר. אחלה קונצרט הבאת לנו פה היום. בואו נעבור על ה-KCM שלנו קצת, על ההודעות שלכם, מה אתם רושמים לי פה. טוב, כן, אחר הצהריים טובים גם לך, הם כותבים לי, גם לכם, תודה, תודה. קובי, אתה פה נשמה, שואל אותי, הרי אני כאן. איפה קובי, כמה פרסומות, הנה אני כאן. איחרתי קצת, היום לא קרה כלום. קובי, בטח שנסלח לך, העיקר שאתה איתנו, כותבים לי פה. טוב, וחשבתי שפספסתי את ההתחלה, עכשיו נכנסתי יוני. שלום גם לך, יוני. למה לא היה שידור אתמול, שואל יונתן? כי אתמול היה יום התרמה, יום מיוחד, יום לקהילה. בטוח שאנחנו סולחים לך, לא כעסנו בכלל, תודה לכם. ישנת קובי, בוקר טוב, כותב ישי. אוי, אז זה מרדים אותי, כותבת יעל. כן, זה היה שיר מרדים, שאלתי אתכם, היום הסקר, מהו השיר שהכי מרדים אתכם, שאתם שמים דקה לפני שאתם נרדמים? מהו השיר הזה? ספרו לי עליו ב-KCM.FM, באנר הודעה לשידור. טוב, כן. שיר לפני השנה רושמים לי פה, אתמול או שלשום נרדמתי עם וכיסא דוד. טוב, בהחלט, נמשיך עם הסקר הזה בהמשך, מה עכשיו?
1: ועכשיו בבאבי ארבע.

0: שלום ואחר הצהריים טובים לך.
1: שלום, מה נשמע קובי? צהריים טובים.
0: אני בסדר, ברוך השם, איך אתה?
1: ברוך השם, מעולה.
0: שלישי פעמיים כי טוב, איך אתה כאחד שמכיר שירים, מאיפה אתה בארץ אגב?
1: אני מבני ברק.
0: יפה, ואתה אחד שמתמצא בדרך כלל במילות השירים? כאילו אם עכשיו בסעודה שלישית בישיבה אתה יושב שם בזה וכולם שרים איזה שיר, הם באים לשאול אותך מה ההמשך אם הם שכחו איזה מילה שתיים בשיר?
1: פחות, אבל
0: כן, כן, הבנתי שהשאלה שלי לא במקום. בסדר, טוב דוד, אני מאחל לך בהצלחה ואנחנו נצא לדרך, בבקשה.
2: תאמין בשם, תאמין בעצמך,
0: תאמין בהשם, תאמין בעצמך, כן, ימשיך כבודו.
1: כי בצלם אלוקים ברא אותך.
0: כי בצלם אלוקים ברא אותך.
2: אלוקים ברא אותך.
0: שר פיני איינורן, יפה מאוד דוד, יש לך שיר אחד כבר במאגר. בואו ונמשיך.
2: ותמיד אליי זה חוזר, אני מתעורר.
1: אבל העיניים עצומות.
0: אבל העיניים עצומות. שני שירים.

0: Yo, tate, yo, sim level aini, be yo, maini, yo, tate, yo.
1: Yo, tate, yo, sim level aini, be yo, maini, yo, tate, yo.
2: לא יאומן, דוד, אתה עם שלושה שירים כבר. שלוש שירים, אני לא מאמין, אני בהיסטריה פה, התעוררתי בהקיצה, כן, ככה, הכל בהיסטריה פה קורה לי היום. יפה, דוד, אנחנו ממשיכים לשיר הבא.
0: אשרי מי שלא חטא.
2: וואו,
1: מי שלא חטא.
2: אני חושב שיש לנו פה את הממשיך הבא. אני קורא למשחק הזה הממשיך, זה נשמע הרבה יותר טוב. טוב, בואו נמשיך דוד עם ארבעה שירים, בבקשה. כן, ימשיך כבודו.
0: אולי שיר אחר?
2: אין, אין, פורמט נוקשה פה יש, נשמה, דיוויד, זה פורמט נוקשה.
0: אין, אנחנו מספיקים להודות לך.
2: ניסית, בוא נראה, בוא נראה.
1: אילבורך,
2: אילקדש, וליטן שם וליטן שבח, וכן, ואוידו, מה? אוקיי, יש לך ארבעה שירים, יש מצב גדול, דוד, שאתה לוקח את הסבב הזה, אל תדאג, זה מספר עצום של שירים הגעת פה, באמת. תודה לך, ונעבור לשירה, שלום ואחר הצהריים טובים.
3: שלום.
2: שלום שירה, מכאן אתם בארץ?
3: מבני ברק.
2: מבני ברק, כן, על העיר בני ברק, אומר לך כתושב בני ברק לשעבר. שירה, אנחנו נאחל לך בהצלחה ונצא לדרך, בבקשה.
3: כאיש אחד בלב אחד לא רוצה להיות לבד.
2: כאיש אחד בלב אחד לא רוצה להיות לבד. יש לך שיר אחד כבר במאגר שירה. אנחנו עוברים לשיר הבא.
1: אבל שערי דמעות לא ננעלו, אז בכיתי.
2: אבל שערי דמעות
3: ושערי
1: תשובה לא נזכרו, אז חזרתי.
2: וואו, יפה מאוד, שני שירים כבר במאגר. אנחנו ממשיכים לשיר הבא. מה שאין לו,
3: לא יודעת.
2: אוי, לא נורא, יש לך שני שירים במאגר. שירה, תודה רבה. אך, חוקי פורמט נוקשים יש כאן היום. כן, איפה הילה שתבוא לרקח קצת את חוקי הפורמט? הילה שלי הייתה כאן אתמול, שלשום, שלשום, שלשום, כן. טוב, תודה לשירה, יוסף איתנו על קו הטלפון. שלום, ואחר הצהריים טובים. יוסף.
4: שלום.
2: מה שלומך יוסף?
4: שלום.
2: האם אתה שומע אותי? האם אתה שומע אותי בצורה נאותה? כי אני לא שומע אותך בצורה נאותה. הנה הורד את הרשמקול, את הרמקול.
4: הבנתי.
2: אנחנו רוצים לשמוע אותך יותר טוב פשוט, משה יוסף, כן.
4: רגע.
2: כן.
4: הלו.
2: יופי. יוסף, מכאן אתה בארץ?
4: תל אביב.
2: תל אביב. אוקיי חביבי, אנחנו נצא לדרך ונאחל לך בהצלחה כמובן. כן.
4: לא נתפלא שבסוף יהיה טוב.
2: ולא נתפלא שבסוף יהיה טוב?
4: ועוד שנתפלא.
2: אני לא שומע אותך טוב יוסף.
4: ונתפלל שבסוף יהיה טוב.
2: ונתפלל שבסוף יהיה טוב, בוא נראה. ולא נצטרך עוד לדהוג. כך שר לנו מורדי שפירו. יוסף, לצערי הרב, אתה לא עובר לשיר הבא. תודה לך יוסף מתל אביב. ויוחנן איתנו על קו הטלפון.
5: כן,
2: שלום, צהריים
5: טובים קובי, מה נשמע?
2: ברוך השם, איך אתה איש אנרגטי וטוב?
5: ברוך השם, מצוין.
2: השתבח שמו, מכאן אתה בארץ יוחנן?
5: בית שמש.
2: מבית שמש, בית שמש זה עיירה של אנשים שמחים, שתדע לך יוחנן. ולכן אנחנו יוצאים לדרך ומאחלים לך בהצלחה.
1: אהוב האש קונה
5: במדבר
2: אה. במדבר אה. במדבר מה?
5: הרופא השכונה והחיקה נדודיים בראשיתה והחיקה נדון משך אהבתו.
2: לא, לא, זה חירטות, רגע, רגע, במדבר אה?
5: לא יודע בדיוק את המילים, זה...
2: תנסה להגיד לי מה שאתה שר, נו, נו, צריך זה, כן, חלק מהפרויקט פה זה ידיעת המילים. אם לא תאמר את המילים הנכונות, אנחנו מאבדים פה את העיקר מן התפל. את התפל מן העיקר, או מה שאומרים. יוחנן, תנסה שוב. תנסה לשיר את זה בראש, נהיה. ערוף האש קונה, נה נה נה נה.
1: ערוף האש קונה, והכי כנדות.
5: במדבר נדד אולי.
2: במדבר נדד. בואו נשמע את ההמשך ונראה.
1: במדבר עלינה, ואולי אמצע דוד.
2: במדבר עלינה, ואולי אמצע דוד. אוקיי. יוחנן, תודה לך. הנה, לניסיון הזה, תנסה שוב בהמשך. טוב, בסבב הזה דוד הוא הזוכה עם ארבעה שירים. לא התעלנו היום מספיק על עצמנו. ציפיתי ליותר, כן. טוב, בוא נצא לשיר עכשיו עם איזה Every Yid is a big tzadik עם Mandy Varsh, רמיקס של ניסו סלוב.

0: אחר הצהריים טובים, החברות היומית יחד עם הרב רב טוב התגבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון, התרגשות סי כאן ליום שלישי בשבוע. שלום, שלום כבוד הרב, ואחר הצהריים טובים.
1: כן, שלום וברכה, שלום לכולם.
0: כבוד הרב, אני שומע כל מיני מקרים של אנשים שלמשל מחליטים לא לדבר עם ההורים שלהם בגלל כל מיני בעיות מהעבר, וקיבלו, מקבלים כל מיני היתרים מסוימים לא לדבר עם ההורים. האם יש כזה בכלל סיטואציה, אפשרות כזאת?
1: כן, אתה נוגע בנושא מאוד מאוד כאוב ומאוד מאוד רחב לצערנו, וגם פרוץ, רגיש וגם פרוץ. כי אני רוצה להגיד בצורה ברורה וחד משמעית, אנשים הולכים לפעמים אפילו לרבנים ומציגים סיפור, לא תמיד מספרים את שני הצדדים. האחריות של הרב היא פשוט להיכנס היטב היטב לסיפור, ואין רשות להחליט את זה מהשרוול. לא לדבר עם ההורים זה דבר עם אחריות אדירה. אם אדם לא לומד היטב היטב את שני הצדדים, באמת אין לו רשות להכריע בזה, וזה גם איסור חמור. אבל לגופו של דבר, אנחנו יודעים שיש מושג שנקרא חייך קודמים, ויש מושג כזה, ואף אחד לא יכול למחוק, ויש מושג של אנוס. יש אנשים שמספרים לי באופן אישי שכשהם מדברים עם ההורים שלהם, אחד אמר לי ביטוי שאני לא יכול להגיד אותו עכשיו, אבל לדבר עם ההורים שלי זה כמו לדבר עם המרצח הכי גדול. זה אנשים שהרסו לי את החיים, הרסו לי את האישיות, כבשו אותי, מאחו אותי, לא נתנו לי שום תקווה, איבדו לי את השמחת חיים, איבדו לי את הביטחון עצמי. כן, שמענו את הדברים הקשים האלה ביותר, ואנחנו אומרים, למרות הכל, כשאתה מגיע לנקודה של אונס גמור, אונס גמור זה אונס גמור, זה משהו אחר, ומותר לאדם להתעלם, וגם כאן אסור להיות אכזרי. אם ההורים מתקשרים ומבקשים לדבר את הכמה רגעים שלהם, כמעט תמיד צריך להגיד כן. יש מקרים מאוד בודדים, מאוד בודדים, שזה ממש ממש חיי נפשות, שההורים מתקשרים וממש קוראים את האדם מבפנים, שזה עד כאן, חייך הקודמים, והתורה התירה לאדם לדאוג לחייו לצורכו. אבל אם אדם יעמיד מול העיניים שלו את המסכנות שיש אחרי ההורים, המון פעמים זה מסכנות, זה לא דורס סנות, זה מסכנות עמוקה. ואם אדם יצליח בכוח האמונה להשתחרר מהבעיות שלו ולהבין שההורים שלו הם אנשים שהם מסכנים ועברו להם דברים, אני אומר שברוב ככל המקרים, רוב ככל, הוא יוכל להתגבר על זה. אני אגיד כאן בקצרה ממש, אני מכיר אברך בן טובים, איך שזה נקרא, שסיפר לי שההורים שלו ירדו לחייו בצורה שלא ניתן לתאר אותה. הוא הגיע יום הכיפורים, אני מספר לך קובי סיפור שסיפר לי וביקש ממני להפיץ אותו. הוא אמר, ריבונו של עולם, ציווית בתורתך כבד את אביך ואת אמך, איך אני יכול לקיים את המצווה הזאת? לא יכול לקיים אותה. והוא פירט לפני, בתפילתו לפני השם, הוא אמר לי, נגמר תפילת נגלה, הרגשתי רוח חדשה ממרום בא אליי, והרגשתי שאני מסוגל לקיים את המצווה הזאת, למרות שההורים שלי לא ביקשו את סליחתי. הוא המשיך לבוא ולדבר איתם, למרות שהוא לא התפייס. הוא הרגיש שעוזרים לו לקיים את המצווה. אז מן השמיים עושים לאדם גם למרות הכל, ולא לשכוח שיש לזה הבטחה של נצח נצחים. ולכן חוץ ממקרה קיצון ממש, אריכות
0: ימים.
1: כן, חוץ ממקרה קיצון ממש, וחוץ ממקרה כמובן שההורים מפריעים בעבודת השם בצורה אנטית, לא בצורה שהם לא מבינים, הרבה פעמים לא מבינים, בצורה אנטית, במקרים כאלה מותר לאדם להתרחק מההורים שלו. רחמנא ליצלן.
0: יישר כוח. עצום רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון, אנחנו נשתמע בעזרת השם גם מחר. בשורות טובות, תודה רבה.
1: כל טוב, שלום.
2: הבינה בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון, כוכבית 8572.
0: קו הכוח של שמירת הלשון, כמה זה חשוב. כן, אז זה שאלת הרב, בקו הכוח של שמירת הלשון עומדת כעת על 200 שקלים למי שיענה נכונה על שאלת הרב בקו הכוח, כוכבית 8572, שלוחה אחת ואז 5, כוכבית 8572, אולי תזכו שם ב-200 שקלים בתו קנייה. אתם, כן, אם אתם יודעים, יש לכם קצת ידע בענייני שמירת הלשון, חייגו עכשיו כוכבית 8572, שלוחה אחת ואז 5. סקר הסקרים שלנו היום ממשיך בכל הכוח. מהו השיר שאיתו אתם נרדמים בלילה? שאלה קיצ'ית אבל מעניינת, מהו השיר שאיתו אתם נרדמים בלילה? בהחלט, KCM.FM משמע בנר, הודעה לשידור סוף שעה, נחשוף מהו השיר שקיבל הכי הרבה הצבעות. זה יכול להיות כל שיר אגב, כן. לפעמים גם אין תוצאות שתדעו. יפה, יפה מאוד, בא בארבע ועוד 33 דקות. מזכיר לכם שאנחנו לא יודעים מתי תתפוס אותנו פציעה או קביעה, אם זה יקרה בבית, בטיול, במשרד, במטבח, במפעל או בכל מקום. מה שבטוח זה שצריכים להיות מוכנים לכל תרחיש כזה. ועכשיו חדש ובלעדי באיחוד הצלה, ניתן לרכוש את המשחה הטיפולית לחביות ופצעי לחץ. פצעי לחץ, המשחה המקורית מבית גברת גרין, המכילה מרכיבים טבעיים המקדמים החלמה מהירה יותר ותומכים בשיקום בריאות האור. שימו לב שהמשחה אושרה, על ידי ה-FDA האמריקאי ומשרד הבריאות. היא עשויה ב-90% מרכיבים טבעיים לבד ומסייעת בריפוי מהיר של קביעות קלות וקשות, פיצי לחץ, גירויים באור ופצעים רגישים. כמו כן היא מסייעת בשיקום האור, טיפול בחביות ופצעים ופיצי לחץ, מעניקה לחוט ומספקת שכבת הגנה לאזור הקביעה והפצע, שמקצרים באופן משמעותי את זמן ההחלמה. ואם אתם שואלים אותי איך ניתן להשיג את המשחה הזאת, אז אפשר להשיג אותה כעת באתר איחוד הצלה, 1221.org.il. אני חוזר שוב, 1221.org.il, או בנקודות המחירה בשכונות. עכשיו נצא לשיר, משה קליין, עם כל הטוב.

0: משה קליין, איזה יופי. כן, מה אתם אומרים? נעשה סבב בית של המשוערים עם כל העיפות שלי ליום ג' בשבוע. נצא לפרסומות, מיד אחזור, נפתח קווים 03-593-93, סבב בית, פותח קווים עכשיו, פרסומות מיד חוזרים.
1: פרסומות עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: בחסות
3: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
4: שלום לכל מאזיני כל חי. כאב הוא לא רק תחושה רגעית, הוא פוגע אנושות באיכות החיים, מפריע בעבודה ומונע מאיתנו ליהנות עם המשפחה. בבעיות אורתופדיות אנחנו רגילים לטפל רק בתסמינים עם כדורים, זריקות או ניתוחים, אבל מהיום אתם ממש לא חייבים להשלים עם הכאב. תכירו את אינוקר, פתרון חדשני ומהפכני בטכנולוגיית גלי רדיו, הטכנולוגיה המתקדמת שמטפלים בה בקליניקות ועכשיו אצלכם בבית, עם 60 ימי ניסיון והחזר כספי בכפוף לתקנון. תחזירו לעצמכם את איכות החיים, חייגו עכשיו לכוכבית 6233, המומחים שלנו מחכים לכם בכוכבית 6233, והנה בשורה בלעדית, 20 הראשונים שיחייגו עכשיו לכוכבית 6233 יקבלו 40% הנחה ממחיר האתר הרשמי, ובנוסף שתי מתנות מדהימות במתנה. המבצע מוגבל אך ורק ל-20 הראשונים, חבל על כל רגע של סבל. עם 60 ימי ניסיון אין לכם מה להסס, הטלפונים פתוחים, חייגו ממש עכשיו כוכבית 6233.
1: גם בבית שלכם שומעים
5: די!
6: די!
7: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
8: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
9: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
10: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באלעל. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
11: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
12: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
13: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
14: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-850-66-22 1-850-66-22.
15: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
13: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
10: הוא חוזר בגדול, מברוק, אלבום חדש. אמרה מדר, במסע מוזיקלי עם הרגעים הגדולים של החתונה. 10 רצועות חדשות ומשובחות, בהפקתו של איצי וולדנר ואורחים מיוחדים. חפשו את מברוק כעת בכל פלטפורמות המוזיקה היהודית.
5: ממש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
6: עכשיו איתכם ב4 עם קובי ברומר, וב5 טובים השניים עם אלעד כהן ויוב.

עוד 43 דקות קצת על ה-KCM, בוא נעבור על ההודעות שלכם. לא יפה ממני שאני לא עובר על ההודעות שלכם היום. כן, אתם צודקים, אתם צודקים, אתם צודקים כמו תמיד. אביתר כותב לי שאני עייף יותר מיום חמישי. מה קרה לך אתמול? מה, אתה עובד קשה מדי? לא אביתר, ישנתי שנץ ובטעות נרדמתי עוד 3 דקות יותר מהזמן. למה אתה עושה לי את זה? יס בראדרס, טוב, יש אחלה וייב היום, אחלה שירים, כותבת מירב, תודה. גבריאל כותב לי שהשיר שיתרו נרדם זה משה פלד, קרב יום. וואו, הוא כותב שהוא שומע את זה בנסיעה שבא לו ללכת לישון, אבל זה שיר ממש טוב. שלא ישמע שאני חושב שזה שיר לא טוב חס וחלילה. תודה על השידורים, אני לא מספיק מעריך את זה. גבריאל, וואו, איזה הודעה, אתה מרגש אותי. טוב, אני רוצה להרים פה את האווירה קצת באולפן, נזכיר לכם שהקווים פתוחים רגעים אחרונים למשחק המשוערים שלנו, 03-593-93. בא לי לעלות על הכל, לשבור פה את כל האולפן, ולשיר יחד עם איציק אשל ואלון מורדו, עולה על הכל.

0: כן, הייתי צריך קצת המתקות פה, המתקות בתוכנית שלנו. משה איתנו כבר על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים למשה.
1: שלום, יושב עליך ברסלב בול.
0: יושב עליי ברסלב, נכון? אני צריך לגדל זונגלח כמו שצריך, וכן, לשים כיפה ברסלב ולכנס לאווירה קצת. למה אני כזה קצת, אני מרגיש לי קצת ממורמר כזה, יאללה, תהיה בשמחה כפר, אני אומר לעצמי כל הזמן.
1: ליקוטי תפור
0: עליך. ליקוטי מוהר"ן ברבק, איזה יופי. משה, מאיפה אתה בארץ?
1: מודיעין עילית, מה יכול להיות?
0: מודיעין עילית על המפה, נתיבות המשפט בואכה אור החיים שמה?
1: חלאס.
0: אני, תבין, אני העיר, אני מכיר אותה מפעם, אני למרות שאני גר קרוב, אני מודיעין, בלי עילית, עילית אצלכם. יפה משה. משה, הזמן שלנו קצר, אנחנו חייבים לרוץ, בוא נצא לדרך, מאחל לך בהצלחה, בוא נרוץ לשיר הראשון.
2: וכמה טוב יהיה פה, גם אם נראה שאין פה שום סיכוי.
0: וכמה טוב יהיה פה, גם אם נראה. כן.
1: תסתכל על השמיים, תראה,
0: בוא נשמע.
1: יגיע טוב היום.
0: יש לך שיר אחד, משה, אנחנו רצים מהר, הזמן קצר. הזמן קצר, כן, יש לו שיר, יאללה. הלו.
1: שהיא למעלו, למעלו.
0: אוי, אוי, בונה, אתה זמר טוב, רב מוישה, יש לך שני שירים לדעתי. למה השיר לא המשיך לנו? בסדר, נוותר. זה ההמשך, כן, שהיא למעלו, למעלו. תן לנו את השיר הבא, בבקשה.
2: הקדוש ברוך הוא שומר עלינו מלמעלה, הקדוש ברוך הוא רואה אותנו בכל רגע.
1: לא ינום ולא
0: יישן,
1: שומר
0: איתנו. שלוש, יש לך משה, יש לך את זה. יש לך לשיר הבא, נקסט. יש לך את זה ביותר קל? ימשיך כבודו.
1: קופי תשאיר איתי, לא, נו,
0: תפתח. יש לי את זה בנימוכים עכשיו. אחלה מוישה, ארבע שירים כבר. רצנו לשיר הבא.
2: מלילה גדלה פללה, הללה מלילה גדלה פללה.
1: כן. מלילה גדלה, חוזר
0: על
1: זה שוב.
0: יפה מאוד, יש לך חמישה שירים במוישה. מלילה
2: גדלה פללה, ושירים.
0: יפה מאוד, משה, יש לך חמישה שירים, ממשיכים איתך.
2: אלוהי מרשם,
0: שים לו את הקשים.
2: אוהבתי אסכם.
0: ואלוהי מרשם, אוהבתי אסכם.
1: גם אני אוהב אותך, אבל אין לו את זה.
0: אחלה, משה. גם אתה אוהב אותי, ואתה לא יודע מה ההמשך.
1: זרוק משפט. ככה נדע לאבא.
0: ויואי מרשם, רגע, תשימי את זה עוד פעם, הוא חייב לעלות על זה.
2: ויואי מרשם, אוהבתי אסכם.
0: תנסה משהו, נו, תנסה.
1: ההמשך של הפסוק זה מואהבתי אסכם.
0: בוא נשמע.
2: כל אישי בכל חפצי.
0: אוי, מוישה, אבל יש לך חמישה שירים, לא יומן כי יסופר. יש מצב גדול. טוב, אומרים לי פה באוסניה שאין לנו גם אפשרות גם ננסה, מה עושים ספקטור? משה, טוב, תודה לך, יש מצב גדול שאתה הוא הזוכה, משה ממודיעין עילית. ספקטור אומר שחייבים לסיים, ותוצאות הסקר שלנו זה תפילת הילדה, זה השיר שאיתו אתם מרדמים. וואי, אפרת ומיכל המתינו, והמון המתינו על הקו, אני מתנצל, מתנצל, מתנצל, אבל אין מה לעשות. מה אתם אומרים שם באוסניה? וואי. אנחנו נחזור אליכם מחר בעזרת השם בלי נדר. תודה רבה לנורית הפלבוים שערכה והפיקה אותנו. מאי איי, אתה רוצה את התודות עם מאי איי? יאללה, תן לו.
3: תוכנית המסורה, נורית הפלבוים.
0: יפה מאוד, הוא עושה את זה הכי טובה, איי איי.
3: אריאל ספקטור,
0: ספקטור.
3: מנהל התוכניות ישראל מאיר, המנהל הטכני דויד טיוויטו.
0: דויד טיוויטו.

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באלעל חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
2: ביני 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת כל חיים מיוזיק. האם שומע?
3: שומע, כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
2: מאשר, צוות נגנים ייכנס לעמדות, מכל לשיגור. ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך.
4: חברים, אנחנו כאן, כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים ולשאוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
2: חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעב 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. פתיחת שערים בשעה 8 בערב, תחילת המופע בשעה 9. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
5: אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
6: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
7: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
8: מבצעים משתלמים במחלקות תינוקות ופארם של נתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם, 2, רק ב-89 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב כיף, רק ב-7 שקלים ו-90. דאודורנט ספרי אקס, רק ב-7 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: בעלת תואר ראשון? בואי להיות שם בשבילם. חדש במבחר, לימודי ייעוץ חינוכי, התמחות בנוער בסיכון ותעודה נוספת בתחום המבוקש, טיפול בטראומה וחוסן. מסלול תואר שני קצר וגמיש בשיתוף אוניברסיטת חיפה, מבלי להתפשר על ערכים. להרשמה, התקשרי 03-5726-111. 03-5726-111. ייעוץ חינוכי במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
11: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI, בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה, כוכבית 3463.
12: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים, בצלייה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדעת ציורי דעה הרב מחפוד שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית, ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק.
13: זה מה
7: אמש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
0: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.

0: שלום אהב באולפן ישראל בן צבי ברוך, דיין האמת. בבית החולים שערי צדק בירושלים נפטר בצהריים זקן רבני ארם צובה ומחכמי ומקובלי וראשי ישיבת המקובלים ישיבת נער השלום, המקובל הצדיק רבי רחמים עטיה, זכר צדיק וקדוש לברכה. מרן המקובל הרב עטיה היה גם חותנו של ייבדל לחיים, הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף. זקן המקובלים נחלש באחרונה והושפז בבית חולים, ובצהריים כאמור השיב את נשמתו לבורא, והוא בן 95 שנים. מועצת חכמי התורה פרסמה הודעה עם פטירתו של זקן המקובלים, בה נאמר בין היתר כי מרנן ורבנן מועצת חכמי התורה מבקים מרה את פטירתו של אי חסידה קדישה ופרישה מגזע הרלים ותרשישים, עמוד החוכמה והענבה, אשר יצק מים על ידיהם של גדולים וצדיקים, זקני רבני ארם צובה, משרדי דור דעה ומחכמי ישיבת המקובלים, מחותנו של המאור הגדול מרן רבינו הרב עובדיה יוסף, גדולה אבדה לעולם התורה והקבלה, כך לשון ההודעה. בשבוע שעשר ידרי כתב כי זקן המקובלים במשך עשרות שנים היה אהוב ומוערך על חכמי וגדולי ישראל, מנקיי הדעת שבירושלים, ענוותן כאילל, תלמיד חכם ומופלג ועובד השם באמת. וליתר החדשות, ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש בשעה האחרונה עם יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני ויושב ראש ש"ס חבר הכנסת דרעי. הפגישה היא כחלק מניסיונותיו של ראש הממשלה לתאם מועד לפיזור הכנסת ומקדם פיוס עם המפלגות החרדיות ברקע משבר חוק הגיוס. השבוע החרימו דגל וש"ס את ישיבת ראשי הקואליציה. צה"ל תקף בשעה האחרונה פעם נוספת בלבנון, לאחר שבאזור רכס עלי הטייר ארבעה מחבלי חיזבאללה רכובים על דחפור ואופנוע חצו את הקו הצהוב והתקרבו לעבר הכוחות. דובר צה"ל מוסר כי הכוחות ביצעו ירי עזרה לעבר המחבלים, ולאחר שהמשיכו להתקרב לעברם ירו לעברם פעם נוספת. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מכחיש את טענות האיראנים על הפיקוח על הגרעין ועל העיצומים. טראמפ אומר כי למרות מחאותם והצהרותם השקריות והסותרות, איראן הסכימה באופן מלא ומוחלט לפיקוח גרעיני ברמה הגבוהה ביותר. זה יבטיח הגינות גרעינית, אם הם לא יסכימו לא יתקיים מסע ומתן נוסף. עוד כתב הנשיא בהודעה שפרסם כי בהתבסס על ויתורים גדולים אחרים, הסכמתי לאפשר למצר ומוז להישאר פתוח. עם זאת, כל הספינות יישארו במקומן, ובמידה ויהיה צורך להפעיל מחדש את המצור, דבר שנראה בהחלט לא סביר בשלב הזה. הכסף או הסנקציות שמשרד האוצר האמריקני משחרר, כותב הנשיא, יעברו לחשבון נאמנות הנשלט על ידינו, להישמש לרכישת מזון והספקה רפואית, אך ורק מתוצרת ארצות הברית. זהו משבר הומניטרי ואני מרגיש שזה הכרחי לעזור, כך דברי הנשיא. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס תחזית מזג האוויר, מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: מחר עלייה בטמפרטורות. ביום חמישי התקררות, בשישי בלי שינוי ובשבת דומה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: ועד כאן חדשות כל חיים.

0: לא מדתורס השם, הם המייסגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי ייקלה בגלל עיסוק בתורס השם. התורה המכין על האיש והיהודי. רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. ומי שלוחם בתורה ולומדיה, הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט, עד שהרשויות יסירו את ידיהם לומדי התורה.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. תוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, מאזיני כל חי וטובים השניים, יפה שעה אחת של קורת רוח. היום אנחנו רק שעה בעזרת השם, נכון יהודה? אז נשתדל ככה
1: מכל חיי מה שנראה העולם הזה ולחיי העולם הבא, בעזרת השם לחיים טובים וארוכים ומיין. מה שלומך אלעד?
0: ברוך השם, איזה תספורת.
1: תודה רבה אחי, חג הגז.
0: איזה מגונדר.
1: תשמע, הוא לא שילם לי אז אני לא אגיד איזה מספרה זה היה. לא, סתם. תשמע, פה משדרים, נכון? במיקרופון הזה משדרים, כאילו התגעגעתי לרדיו,
0: שכחנו איך משדרים, ממש ככה.
1: אז ברוך השם שהרדיו, ברוך השם שיש פלטפורמה לכל מיני ארגוני, ארגונים שמשרתים את הציבור.
0: כן, גם חדשות, נכון.
1: אפשר לקרוא לתינוק בשמו, איחוד הצלה, הם הולכים איתנו דרך ארוכה, והם עושים עבודת קודש. אז אתמול לכן נעדרנו, נעדרנו בעין. אבל הנה, אנחנו בשיא הכוח ובשיא, בשיאת הדשמיה, בשיא עשיית הדשמיה. אני רוצה להגיד לך, אני פשוט התרשמתי אתמול, ישראל עטיאס ידידנו, השחקן המוכר, שברוך השם, עשה כברת דרך להשם יתברך, הביא את הרב אייל עמרמי לתל אביב לשיעור. יש שיעור קבוע, אתה יודע, אני מספר לך על השיעור הזה הרבה. ותשמע, הביטחון שהרב עמרמי חי בו, זה שאנחנו צריכים להבין, א', שהקדוש ברוך הוא לא עובד אצלנו, ב', מגיע לי, נוריד את זה מהלקסיקון. תגיד תודה שאתה קם, אתה יודע, הוא סיפר, אני ממש, אנקדוטה קצרה, משפחה, אנשים עמידים, הכל טוב ויפה, ופתאום יום אחד מתקשרת האמא, אומרת, מתקשרת אליי, האמא דואגת מאוד, יש לו את הדיבור הירושלמי לרב עמרמי, ואומרת שהבן שלה קם עם טיפה, עם עין שפתאום הייתה נורמלית רגילה, לעין של הבן שלה, ואז היא התחילה לפזול, עין אחת, זזה הצידה, זאת אומרת, לא מפוקסת. הם הלכו בדיקות, עניינים, לא חלילה, לא איזה מחלה בראש, לא, קיצור, מה, כל השמחה שהייתה להם בבית, עזבו אותה. אז הוא אומר, קודם כל הוא ריחל להם רפואה שלמה, והתפלל עליהם והכל. הוא אומר, קמת בבוקר, העיניים שלך במקום? אלעד, קמת בבוקר, הרגליים, הידיים, העיניים במקום, תודה להשם.
0: אלף פעם.
1: מזמור לתודה, אלף פעם.
0: חזק.
1: הקדוש ברוך הוא לא עובד אצלנו, וזה קצר, כי אין לנו הרבה זמן, יש לנו שעה וכו' וכו'.
0: חזק, יפה, יפה. בטוח שזה, אתה יודע, עורר ככה תובנות אצל המון אנשים ששומעים אותנו עכשיו.
1: בעזרת השם יתברך.
0: טוב, יש לנו פה משימות מוזיקליות היום, מדדים מאוד. אנחנו ממש ככה, אתה יודע, בערכות גדולה, גדולה מאוד מאוד לקראת עונת קיץ ובין הזמנים. הכל כמובן, כמו שאתה מגדיר, ותמיד אנחנו נוהגים לומר, הכל, הכל, הכל בסייעת הדשמיה.
1: אם ירצה השם.
0: אם ירצה השם, באמת, עונה קדושה מאוד במופעי טובים השניים ברחבי הארץ, מופעים שבהם אנחנו נוכל לפגוש את הקהל, אתה יודע, להתחכך עם הציבור על הבמה ממש, אתה יודע, לבוא, לראות פנים מול פנים, להיפגש.
1: ובהם אתם תוכלו לקבל מימד של לא מערכון בתוך האולפן, שהוא גם יפה לכשעצמו או מושמע או נראה, אתם רואים אותנו גם נשמע וגם נראה על הבמה מול העיניים שלכם, בעזרת השם יתברך. בנופשים השונים, אם זה ארגון שורשים, אם זה גלים תיירות ונופש, ועוד ועוד, כהנה וכהנה, עם כאלה ש...
0: נכון, אחוזת הירדן ועוד ועוד.
1: שערו לנו תאריכים פנויים, אז אתם יודעים את הטלפון של אלעד כבר.
0: לא נראה לי שנשארו איתה.
1: לא נראה לי שנשארו. זהו, זה זמן קצר של הבין הזמנים, אז זה מתוחם.
0: כן, רחובות בעזרת השם עם קשת הפקות, הולך להיות משהו גדול גם.
1: מדהים, מדהים. טוב שהזכרת את הפרודקשן הזה.
0: כן, כן, בעזרת השם. טוב, אז אנחנו נפתח עם שמוליק סוכות, תסתכל לשמיים, מיד לאחריו ניתן לכם פה משימת מקפצה מעניינת, ואחרי זה משימות מוזיקליות עם שירים מעורבבים, כמו שאתם אוהבים. יהיה כיף, יהיה כיף. יש כאן פרסים, יש אווירה, יוסי חיים נמצא פה היום פיזית, כך שזה מסייע לנו. והצוות שמלווה אותנו כמידי יום.
1: קורלונסקי, עניינים, המפיקים. ספקטור.

0: לשמיים?
1: טוב, יפה. זהו כמובן שמוליק סוכות, ועכשיו אנחנו למשימת המקפצה, רבי סי.
2: המקפצה!
1: כן, לפני שנשמע לכם את החידה היומית. הנה משימת המקפצה.
3: ועכשיו, משימת המקפצה. ויש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם...
2: והפעם במשימת המקפצה יש חידת מושג כזאת, חידת מושג אקטואלית, והיא הולכת כך, שנייה.
1: חידת מושג זה אומר שבעצם מאחורי הכתב החידה שמיד מקריא לכם יהודה מסתתר איזשהו מושג אקטואלי, חידה לכל דבר בקיצור, חידה לכל דבר ועניין. אם נראה שזה הולך קשה, אולי נפתח גם את קווי הטלפון. אוקיי, בבקשה.
2: אוקיי, מצוין. אז שימו לב לחידה, זו מילת קישור עם עוד חיבור שהיא חצי ממאה בסוף, והיא נס ופלא של האדם, והיא חיה חית יוד הי. עוד הפעם, זאת מילת קישור, זו מילת קישור עם עוד חיבור שהיא חצי ממאה בסוף, והיא נס ופלא של האדם, והיא חיה. מושג בין מילה שתיים או שלוש.
1: כן, משהו מחוכם ויפה, כשכתב יוסי חיים.
2: גאוני יוסי חיים.
1: כן, יש לכם מושג, כיוון, רעיון, עולה לכם משהו בראש, תכתבו לנו בוואטסאפ קולחה 055-333-93-93, 055-333-93-93, אפשרי גם להקליט את התשובות בקולכם מכל טלפון שתבחרו ב-039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 9 בתיבה של בין קודש לחול. הקליטו, תכתבו לנו בוואטסאפ, תקליטו את ההודעות בתיבה הקולית, ואנחנו אכן גם נתייחס לכולכם בעזרת השם.
2: וכאמור, תיבתנו 039-039-039, שלוחה אחת ואז מספר 9, ואתם מגיעים לכל התוכניות של גם טובים השניים וגם בין קודש לחול. אנחנו משכנו טיפה כרת את בין קודש לחול לשירות טובים השניים את הקו הזה. כמובן יד, גם ב-055 שלנו, 333.
1: נכון, נקבר רואה תשובות שמתחילות לזרום פה, וזה יפה. נמתין, בואו נשמע שיר אחד, ונתחיל לשמוע מה אתם משאירים לנו בתיבה הקולית, או מה אתם כותבים לנו בוואטסאפ. חידה מאוד מאוד מעניינת, אקטואלית מאוד, קשורה איכשהו לימים הללו, בלי לתת יותר מדי רמזים.
2: ולא קשור לפוליטיקה.
1: יאללה, בהצלחה.
2: אקטואלית, אבל לא קשור לפוליטיקה.
1: בהחלט. הנה קובי מירסקי, שר מבצע את טאטה.

0: מכל צערה שלא תבוא.
1: יפה, טוב, זה העניין. קובי מירסקי שר מבצע את תתה, ותשובות שלכם כבר מתחילות לזרום למערכת בעניין החידה הכתובה, חידת המושג. כרגע יש לציין, שום תשובה עדיין איננה נכונה.
2: כן, שום תשובה איננה נכונה.
1: נכון, בהחלט. מה שמלמד אותנו שאנחנו צריכים לשלב עם חידה נוספת. כנראה שחידת המושג הייתה לכם קשה מדי, אתם עדיין מוזמנים כמובן לשלוח תשובות, ומי שישלח ייכנס להגרלה איכותית וטובה.
2: בינתיים, בלי להעלב, אין לכם מושג על מה המושג.
1: כן, כן, כן. אולי תקריא את זה שוב, אידה?
2: בשמחה רבה, מה זאת אומרת?
1: חידת מושג אקטואלית, מאוד אקטואלית. איזה מילה אקטואלית מסתתרת פה מאחורי הכתב היחידה הזה, בבקשה.
2: אוקיי, זו מילת קישור, האם אות חיבור, שהיא חצי ממאה בסוף, והיא נס ופלא של האדם, והיא חיה. מהו המושג? לא תאמינו כמה הוא אקטואלי, כמו שאלעד אמר. זו מילת קישור עם עוד חיבור, שהיא חצי ממאה בסוף, והיא נס ופלא של האדם, והיא חיה. קחו את דף, כלי כתיבה, כלי עבודה.
1: זה גם קל.
2: כן,
1: זה באמת קל.
2: כן, כן, כן.
1: אולי זה נשמע לכם מסובך, אבל זה קל. אם יש לכם תשובות, אתם מוזמנים להקליד ב-055 שלנו, בוואטסאפ, או להקליט ב-039-039-039-039, שלוחה אחת ותשע אחר כך.
2: לפי הטונציה של הקריינות שקריינתי, אני בכוונה חילקתי את זה, שככה שכל פענוח של חלק שקריינתי, אפשר בסייעתא דשמיא להבין חלק מההברות והאותיות של הדבר הקצר הזה, הוא לא כזה ארוך.
1: כן, כן, כן, כן. טוב, בינתיים אנחנו עוברים אל החידה הבאה, ונפתח לכם מיד גם את קווי הטלפון כאן באולפן. שימו לב, יש פה שלושה שירים, שהתערבבו לנו האחד בתוך השני.
2: מה הקשר שיר?
1: בדיוק, בין השלושה שירים יש איזשהו קשר מכנה משותף. נסו לזהות שלושה שירים שונים, שלושה זמרים שונים, אבל עם קשר אחד ביניהם. תקשיבו לזה טוב. אם יש לכם מושג, כתבו לנו. יותר נכון, עלו לשידור ב-03-500-9393.
2: אנחנו מקבלים את כל הטלפונים שלכם, רבויסאי, מאזינים ומאזינות, צדקנים וצדקניות, ונסיעה טובה בפקקים, ברוגע, ברוגע, ברוגע.
1: ברוגע, הכי טוב ברוגע.
2: העיקר שיש לכם אוטו ואתם בריאים. כל דבר, אפרופו הרב אמרמי, להסתכל על הטוב.
1: נכון, נכון, נכון. מציין, אנחנו ממתינים לכם לתשובות, בואו נשמע את זה שוב פעם. יפה, 03-500-9393, רק תשובות מלאות, שלושה זמרים, שלושה שירים, עם קשר אחד ביניהם. תשובות מלאות, בבקשה, אל תעלו לשידור אם הצלחתם לזהות רק זמר אחד. שלושה שירים, שלושה זמרים, עם קשר אחד, אפשר גם להשאיר הודעות מוקלטות למי ששואל פה, אני כבר רואה הרבה שאלות. אפשר.
2: כן, אז בואו תעשו את זה, 03-500-9393, גם ההודעות המוקלטות, כאמור ב-055-333. 93-93, ובתיבת טובים השניים, את, אתה יודע, מכיר את השטרודל הזה, את תיבת טובים השניים, סלש, במקום שלכל, ב-039-039-039, שלוחה אחת ואז תשע. זהו, זה כל האינפורמציה, חברים, איצקו.
1: הפסקה לפרסומת וחזרנו.

0: לא קיבלתם את האבטלה שמגיעה לכם? הסתבכתם עם פנייה כלשהי לביטוח הלאומי? מרגישים שנאבדתם בסבך הבירוקרטיה? הערב בשש, הרב גולדנטל, מנהל הלשכה לפניות הציבור של דגל התורה, מגיע למוקד הציבורי ויענה על שאלותיכם בנושא מיצוי זכויותיכם בביטוח הלאומי. המוקד הציבורי עם צבי טסלר, הערב בשש, כאן בכל חי.
1: בחסות? שוב הציעו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם? ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. בחסות?
2: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
1: צוות נגדים, ייכנס לעמדות. ביקור לשגרור. כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
3: למוזיקה יש כוח. בואו נצא למסע הזה ביחד. בשם השם נעשה ונצליח.
4: עסק שמיים שם, אתה שם,
1: אתה שם. קול חי מיוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד. אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. פתיחת שערים בשעה 20:00. תחילת המופע בשעה 9. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט, בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
5: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
6: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
7: יד עזרה ושולמית.
6: כלל פעילות העמותה.
8: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
9: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
10: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
11: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באלעל. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
12: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
12: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
1: בחסות? סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים אבל השדרן לא מפסיק לדבר? במקום להתחמם, ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
15: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
16: יפה, חזרנו מיד למאזינים, כן.
17: אלא, אתה יודע כמה שאנחנו אוהבים את המאזינים שלנו ואת הציבור היקר? תמשיך לדבר רק יותר בשקט, היה גם לכם חייל חייל ארצי ושכונתים. אנחנו, אתה יודע, כל הזמן אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה כזאת שבנק ישראל מפרסם ריביות יורדות ועניינים, והרבה פעמים בן אדם פותח כמוני כלכלה, הוא אומר, מה זה מעניין אותי? זהו, שזה מעניין אותך. אם הריביות ירדו, זה אומר שאתה צריך לגשת יחד עם אשתך, ללכת, למלא טפסים, לעשות כל מיני דברים, כדי למחזר את המשכנתא ולהרוויח אלפי שקלים, אלפי שקלים בשנה. בשנה. זאת אומרת, במהלך של עשור זה מאות אלפי שקלים. אני לא מגזים. אבל אם אתה רוצה שמישהו יעשה לך מקצוען את העבודה, גם ירא שמיים, גם מקצוען, גם כמו שצריך, כל מה שאתה צריך לעשות, זה פשוט להגיע ליועץ משכנתאות טוב, שהוא גם מתווך, הוא מכיר את כל העולם הזה משני צידיו, והוא מתואם עם הבנקים, והוא יודע לסדר לך איזה בנק שתרצה בבנק שאתה נמצא בו, ולחסוך לך את כל הריציאדה והתופסיאדה, כמה שניתן. יש תפסים שצריך למלא, אבל שמדובר ביועץ משכנתאות תותח על, כמו יוסף, אני דרכו ממש מחזרתי את המשכנתה, אני מרוצה, אני אישית מרוצה.
4: איזה יופי.
17: אם גם אתם רוצים להיות מרוצים בעזרת השם, כן, ממש ככה ילד. 055-27-23-688, תחייגו אליו עכשיו למחזור משכנתה, לכל דבר שצריך בענייני המשכנתה, במיוחד היום שהריביות יורדות, זה הזמן. 055-27-23-688, ובעזרת השם תברכו אותי ואת אלעד כהן היקר, אתם תברכו אותנו.
4: עזרת השם.
17: למה לא להטיב לקהל?
4: חד משמעית. נתנאל על הקו, שלום נתנאל.
18: הלו.
4: שלום נתנאל, כן.
18: כן, שלום. אני חשבתי שהפתרון של התשובה זה המילה אתון.
17: אתה מדבר על החידה הכתובה.
4: חידה, המושג האקטואלי.
17: אנחנו מדברים על מושג האקטואלי. אנחנו מדברים על מושג השירים. איזה שירים? יש פה שלושה שירים. מה הקשר שיר? מה הקשר ביניהם?
4: כן.
17: איזה שירים? מי מבצע ומה הקשר ביניהם? קשר אחד.
4: כן. מיד נגיע גם לשאלה שבעקבותי התעלית על שידור נתנאל, אבל תודה לך. תמר?
17: מה תמר? בבקשה תמר.
4: האם תמר על הקו? לא, לא מצליחים לשמוע את תמר. טוב, מצוין, בוא נשמע שוב את החידה המוזיקלית. הנה שלושה שירים שהתערבבו אחד עם השני, אתם צריכים לזהות את שלושתם, הנה תקשיבו. שיש לו תשובה מלאה, שלושה שירים, שלושה זמרים, ומה הקשר ביניהם, מוזמן לעלות לשידור או במקביל לכתוב לנו. קדימה, 03, זה המספר לעלייה לשידור, 03-500-93-93, 03-500-93-93.
17: 33, רבותיי, רבוי סי! וואי, וואי, וואי.
19: התשובה היא אתון. מילת קישור זה את, עוד חיבור זה וב, חצי ממאה זה נון, ונס שהאתון דיברה בפרשה, וחיור זה אתון.
4: זה התשובות שלכם לחידת המקפצה, בוא נשמע עוד.
20: זאת מילה קישור, את, עם עוד חיבור וב, היא חצי ממאה נון, והיא חיה אתון, אתון של בילם.
4: אתון של בילם, אכן אני רואה פה כולם עם כיוונים נכונים, בוא נשמע עוד.
21: שלום, אלעד ויהודה, צהריים טובים.
17: צהריים טובים בנט, אני נשמע כמו בנט.
21: שמי זה וייספיש.
17: היי זאב.
21: טלפון שלי הוא 054.
17: לא, אני לא צריך לדבר, זה חיסיון ענייני עם פרטי, וכן.
21: זה בעצם אתון.
4: יפה, זהו, היית צריך להשאיר ישר את התשובה בלי טלפונים, הנה בוא נשמע שוב.
21: שלום אלעד ויהודה, צהריים טובים, שמי זה וייספי, ששרתי הודעה לפני כן.
4: טוב, שמענו את התשובה, זאב, תשובה יפה, בוא נשמע עוד מאזינים והפעם
17: שכוח זאב
4: עם פתרון החידה המוזיקלית, בוא נשמע אותה שוב פעם אפילו.

0: לאורך כל השנים, מה שנקרא, שלושה שירים שככה, של זמרים שמייצגים את כל העשור וחצי, שני עשורים האחרונים, אבל קשר אחד, שלושה שירים, שלושה מבצעים שונים, קשר אחד בין כולם, ללא שום ספק.
1: בהחלט, מי שיודע את התשובה, מהר מהר 03-500-9393.
0: זה יניב, תקופה חדשה?
1: כן.
0: זה אופי, לא מובן באליו.

0: יפה, יניב בן משיח עם תקופה חדשה. מאזינים נוספים איתנו על קווי הטלפון, וגם אני רואה את התשובות שלכם כאן הכתובות והמוקלטות.
1: אנחנו מחוברים אליכם, כן, זה מבקשה אלה, תמשיך את המשפטך.
0: באתי לומר, כשתהיה תשובה נכונה, אכן אנחנו נידע ונעדכן עליה, וגם נעניק פרס. אביגיל, שלום.
2: שלום, אתה יכול שנייה להשאיר עוד הפעם?
0: כן, בבקשה, הנה אחידה.
3: מוגש כשירות, בקש, בכיף.

0: כן, אביגי.
1: לא יודעת.
2: טוב, היה נחמד לשמוע את כל השלישייה שעשינו להם סחרחורת, מה שנקרא ששרו ביחד.
0: זה בסדר, למד לשונך לומר, איני יודע.
2: כן, כן, כל בסדר. איפה שר, אם אתם חושבים שאתם כן יודעים, אתם רוצים לזכות במארז טוב של פרסים, כל מה שעליכם לעשות, מה שמפריד ביניכם לבין הניחוש, זה 03-593-93, ששמו את מספר הטלפון. 03-593-93. ויפה, ואפשר לקחת, להבין שלושה שירים, להגיד מה הם, מה מבצעים, ואיזה קשר אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, קשר יהודי אמיתי, מה שנקרא, כן.
0: מצוין. טוב, בוא נשמע את זה אפילו עוד פעם אחת, לבקשת מאזינים. יש לנו עוד מאזין, מאיר?
2: אולי אתה הידען השירתי, מאיר?
0: כן, מאיר.
3: לא ידען, רציתי לענות על החידה של המילה.
0: כתובה, זה כבר ענו, ענו. ענו, תודה רבה צדיק, יש על כוח. יש עוד מאזין על הקו?
2: כרגע הקו בדיוק מיועד רק לשירים, כרגע.
0: כן, טוב, 03-593-93, תודה למייר. בואו ניגש לתשובה באמת של המשימת המקפצה, למרות שכבר השמענו אותה כאן עם מאזינים שענו בתא הקולי, אבל נשמע מה התשובה... המלאה, לפי הסדר המונח לפנינו, כן.
2: אני אקרא את זה בזריזות ואז אני אחלק. זו מילת קישור עם עוד חיבור שהיא חצי ממאה בסוף היא נס ופלא של האדם והיא חיה. מה המושג? זו מילת קישור זה את. את המילת הקישור את. רצית תביא לי את הקוס. אז מילת הקישור היא את. עם עוד חיבור, וו עוד החיבור. שהיא חצי ממאה, מאה זה קוף, החצי ממאה בגימת רזנון זה 50, קיבלנו את האתון, וזה גם את האתון, נס ופלא של האדם בפרשת בלק, נס ופלא של האדם והיא חיה, של האדם זה בלעם, שהיא פתחה את הפה, ולכן זה נס ופלא, והיא חיה.
0: חיה זה אתון, כן.
2: בדיוק, היא עדיין נשארה חיה, למרות שפתחה את הפה.
0: בדיוק.
1: אתון.
0: יפה, אתון, כן, זה כבר ענו לנו, אני מחפש לשמוע אולי בכל זאת מישהו שיר תשובה לגבי החידה המוזיקלית. לא, לגבי מקפצה כבר אמרנו, זהו. טוב, מי שיש לו תשובה לחידה המוזיקלית, מוזמן עכשיו לחייג ל-03-593-93.
2: אתה יודע מה עולה לי עכשיו אלעד? שהמושג לירת, ירת, כי ירת להם הדרך, זה מהפרשה הזאת, מפרשת בלק.
0: יירות. יפה.
2: כן, כן. אז לא צריך להיכנס לממד בחרשת.
0: הנה משה קליין.

0: עכשיו חדר החיוכים. מנתחים את אירועי היום הכי נכון עם המערכון.
1: יפה, אז יש לנו גם מערכון היום, ו... זה בהחלט מדהים. אנחנו מרחיקים, לא תאמינו לאן. לא תאמינו לאן אנחנו הולכים עכשיו לחייג.

0: טוב, אז ככה, דרמה ביטחונית במזרח התיכון. השבוע נחשף שאיראן פתחה תאי טרור סודיים לחלוטין בעומק עיראק. עיראק! הגיעו עד עיראק, בגדד, כדי להבין מה קורה שם. אנחנו מחייגים כעת בקו מאובטח לאיש שיודע כל מה שזז בבגדד, גם אם זה קורה במרתף נעול, במנהרה חשוכה, הוא יודע הכל. הוא מאחורי המחסן של אבא שלו, והוא נמצא איתנו על הקו. אנחנו מחייגים אליו, רק שנייה, בוא נראה, נקווה שהוא יענה לנו. נקווה שהוא יענה לנו באמת.
1: עדן, עבדניק, מה מצאים, עבדניק?
0: עזרה? הלו?
1: כן, עזרה מדבר, עזרה, מה אח שלי מנשי, אני עזרה.
0: מצוין, יופי, איזה כיף
1: לשמוע. איך אתם, מה מצאים?
0: אנחנו בסדר, עזרה. כמובן שעזרה זה רק שם כיסוי זמני, כן? למעט בשביל ביטחונך ששינו לך את השם כאן באולפן. ברוך השם, אנחנו ברוך השם, איך אצלך?
1: למה שנית? אתה יכול לחשוף את השם המלא שלי בעזרת השם, מה יש?
0: באמת? אוקיי, אם אתה אומר שזה בטוח מבחינתך, בבקשה, אז מה השם המלא?
1: עזרה ואחווה.
0: אני לא מאמין לך, ואחווה זה שם המשפחה? ככה עם וב מודגשת? טוב, נעבור לעניין הביטחוני. עזרה, השבוע נחשף בכל רעש גדול שאיראן הקימה תאי טרור סודיים ביותר בעיראק. מה אתה יודע לומר לנו על זה?
1: שיעור סודיים, יא אלוקים, שיעור סודיים, על מה אתה מדבר?
0: כן, לא יודע, ככה היה כתוב בפירוש בכתבה הרשמית, תאים חשאיים היה כתוב למשימות מיוחדות.
1: אז למה אני, אם אתה אומר ככה, למה אני יודע עליהם כבר שנתיים? איזה חשאיים, איזה בטיח, הם עושים רעש כמו מונית שירות בלי אגזוז, טן טן.
0: איך ידעת עליהם שנתיים? מה, שמעת שמועות במקווה, איפה, באתרים המוצפנים, מה, איך?
1: איזה מקווה בחייך, אני פעם אחרונה בדיינק ראיתי מים ב-1990 כשסדם אחתן קיבל את המפתרות. אין פה מים בדיינק, אתה יודע, הזורח יש כאן, אני הקורה אטומי האמיתי, אורנים עושים ממני עשרת אורניום.
0: אוי וי.
1: אני פשוט ידע עליהם כי משחררו אולם אירועים ליד החתונה של בן דוד שלי, לא רחוק מחינה לאחותך, עשו קריוקי של חזב אללה, עד שלוש בלילה בדיינק, לא נתנו לישון בדיינק.
0: לא מאמין לך. נו, ובאמת, מה, אתה רוצה לומר לי שהם לא ניסו להסתתר? מה למשל היה כתוב שם על הדלת של המפקדה? מה?
1: שלט ענק, מנורות ניאון, אגודת חובבי ספגנטי ותכנון פיגועים אזוריים.
0: נו, ואתה בא להגיד לי, זה לא עורר אצלך שום חשד?
1: בדיינק, חשדתי בספגנטי, החביבי. מי אוכל ספגנטי מעיראק? אצלנו אם אין כבש במטרנה של הילד, זה לא ארוחה. אין חלבון, הילד יוצא על השלוש. מה ספגטי עכשיו?
0: הבנתי, וואלה, עשית לי חשק לקבה בעזרה. אבל תגיד, איך בכלל נראים תאי טרור סודיים, אם אפשר לשאול?
1: כמו כל עסק לגיטימי, במזרח התיכון, כן? בבחוץ חנות שטיחים. يعني
0: تحلو كان كان
1: ما بفنيم يا شيم مخير فارسي شو عمر لك تبو تمدو تبو يش مسات تبو تم حد بلوسي حد شتيح فارسي مكوريمي كشمير وما هوريان شتيح يش دلت صودينت كمو بحبورات ترياق
0: داي اني نو ما امين لك اتا بيراك مكيرت حبورات ترياق ذا دبر اخي اسرائيلي شيش
1: بيتح مكيرا يا البرمان بيتح لاما لو اكشاب بديوك عرانم عصو بمقتولق قاقا مبزع קנית לשיות, קבל את הספר חבורת תרייג בעיראק, פלוס דיסק שמע.
0: מטורף, מטורף. תגיד, ומה אתם פעילי טרור, המתכלים וגנרלים עושים שם כל היום בתוך החנות?
1: אני עריף, אוכלים טבית, מעשנים נרגילה ועושים ישיבות.
0: ישיבות על מה? מה הם מתכננים שם?
1: מתכננים איך לקיים עוד ישיבות, יש להם יותר ישיבות מאשר אצלכם בכנסת בריאליק. רק שאצלנו בעיראק חסר משהו אחד שלכם יש בשפע.
0: נו, גלה לנו, מה זה המשהו האחד הזה?
1: הפגנות בדיינק, הפגנות לא קונים בכל חנות. קשה להפגין בחום של עיראק, יא אבני. 50 מעלות בסטייל, אתה יוצא עם שלט, השלט ממס, היד נצרפת, האספלט נדבק לנעליים בדיינק. אבל תשמע רגע, אם אתה רוצה לדע אמיתי, תתקשר ישרות לאיראני אחת פה בשוק, הוא כבר לא מתחבא בבונקר.
0: באמת? למה הוא יצא מהבונקר?
1: נו, מה קרה לי, חבדיאליק? הם חגגו שהם ניצחו את טראמפ בבחירות, אמרו, ידה, אפשר לצאת לעזות על האש. אין מי שירד עלינו כתבם.
0: עזרה, אני מאוד מודה לך על הדיווח הבלעדי הזה. תגיד שלום למאות אלפי המאזינים שלנו בארץ, עזרה. עזרה?
1: שדור חי עכשיו ברדיו?
0: כן, כן, למה אתה... אנחנו פה באולפן, חיים בוודאי לחלוטין, מה זה?
1: יא, עד עכשיו אתה היה טרור כבר לא סודיים? מה שחטא אותי? אל תגיד את השם שלי בפדר.
0: אתה אמרת, אמרנו לך שאנחנו בשידור, אל תדאג, אל תדאג. עזרה ואחווה, אנחנו שומרים על הדיסקרטיות, הכל בסדר.
1: חסן ואחווה, זה לא אני בפדר, זה עזרה אחר, עזרה בחיפה.
0: עזוב, עזוב, טוב, אנחנו בשידור חי, אני מאוד מקווה שגם עזרה יישאר חי בעזרת השם פרסומות, ואנחנו חוזרים עליכם מיד לאחריהם.
2: ויהודה באולפן, טובים השניים, פרסומות ושווים לבלקון.
3: בחסות, שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. בחסות
4: מלונות מזמינים רק באל על. חדש אל על טראבל, מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם, כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
5: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות, חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
6: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
7: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
8: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
9: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
10: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
9: ומה עם הספיגה?
10: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
9: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
10: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: שימו לב, אנחנו בדרמה רצינית. יריד המיזוג המטורף ששיא החשמל והמיזוג התחיל, ויש פה מחיר על מזגנים של החברות המובילות שאסור לי להגיד ברדיו. החל מ-590 שקלים. תקשיבו טוב. אחריות כפולה גם על המזגן וגם על ההתקנה, ובמחיר שאתם הולכים לשפשף את העיניים כשתגיעו לסניף. ובנוסף, קניתם מזגן, קיבלתם סט של סולטם או זיכוי בשווי 699 שקלים. קדימה, תגיעו לפני שקלים.

0: עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
1: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
2: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. בדיוק מה שצריך.
3: רבוי סי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
4: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. בחסות, הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
5: עכשיו איתכם, טובים השניים. באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.
6: טובים השניים בשכונה, רבותיי. איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף.
7: רואים פה את התגובות שלכם גם על המערכון, ובכלל, תודה לכל מי שלקח חלק. תשובה לחידה המוזיקלית, רואים את כל הניסיונות, עדיין אין תשובה נכונה. עדיין אין תשובה נכונה, וזה אומר שאנחנו נשמור את החידה היפה הזאת למחר או ליום אחר, בעזרת השם.
6: בעזרת השם. מחר אנחנו אמורים לשדר שעה אחת, אלא אם כן, כמובן, בגלל שיש משדר שטח על חשיבות עולם התורה וכל הבחורי הישיבות שלומדים, וברוך השם. אבל יכול להיות, אלעד אומר, אולי מחר, אולי לא, כי נראה לפי הזמן, לוצאים בשטח אם לשדר או לא לשדר. כן.
7: בכל מקרה, אנחנו כן אמורים לשדר את השעה השנייה, בין 6 ל-7, מחר, בעזרת השם, לפי התוכנית. כן, יש שינויים. ממשיכו לעקוב, תודה לצוות, תודה למאזינים. נשתמע בעזרת השם. יהודה, תודה רבה.
6: תודה, מזמור תודה לקדוש ברוך הוא, והרב אמרה, מי אמרה להגיד מזמור תודה מכל הלב.
7: שם כל.

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באלעל חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
2: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, הודאורי גיאורגיה, בקובע 2000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. בפרטים והזמנות 02-380-1100.
3: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI, בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה. כוכבית 3463.
4: זה בר כל טוב. כל טוב של מבצעים במחלקות תינוקות ופארם של בר כל טוב. טיטולי פרימיום 4 רק ב-100 שקלים. סימילק מהדרין 900 גרם 2 רק ב-120 שקלים. מרכך כביסה בדין רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
5: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
6: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
7: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לכבות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
8: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
9: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
10: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
11: בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון או ירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות עושים בבני ברק.
12: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמה תואר ראשון בחינוך תוך שנה. לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, אתם תבחרו להצליח במבחר.
13: לא קיבלתם את ההבטלה שמגיעה לכם? הסתבכתם עם פנייה כלשהי לביטוח הלאומי? מרגישים שנאבדתם בסבך הבירוקרטיה? הערב בשש, הרב גולדנטל, מנהל הלשכה לפניות הציבור של דגל התורה, מגיע למוקד הציבורי ויענה על שאלותיכם בנושא מיצוי זכויותיכם בביטוח הלאומי. המוקד הציבורי עם צבי טסלר, הערב בשש, כאן בקול חי.

0: בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6. שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. ברוך דיין האמת, בבית החולים שערי צדק נפטר בצהריים זקן רבני ארם צובו, מחכמי מקובלי וראשי ישיבת המקובלים ישיבת נער השלום, המקובל הצדיק רבי רחמים עטיה, זכר צדיק וקדוש לברכה. מרן המקובל הרב עטיה היה גם חותנו של ייבדל לחיים הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף. הלווייתו תצא בשעה 9 בערב מישיבת פורת יוסף בגאולה לעבר הר המנוחות, שם הוא יתאמן. מועצת חכמי התורה פרסמה הודעה עם פטירתו של זקן המקובלים, בה נאמר בין היתר כי מרנן ורבנן חכמי מועצת התורה מבקים מרה את פטירתו של האי חסיד הקדישה ופרישה מגזע הרלים ותרשישים, עמוד החוכמה והענבה אשר יצק מים על ידיהם של גדולים וצדיקים, זקן רבני ארם צובה ומשרידי דור דעה ומחכמי ישיבת המקובלים נער שלום. גדולה עבדה לעולם התורה והקבלה, כך לשון ההודעה. בשבוע שעשר ידרי כתב כי זקן המקובלים במשך עשרות שנים היה אהוב ומוערך על חכמי וגדולי ישראל, מנקיי הדעת שבירושלים, ענוותן כהלל, תלמיד חכם מופלג ועובד השם באמת. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם יושב ראש דגל חבר הכנסת גפני ויושב ראש שעס חבר הכנסת דרי. הפגישה היא כחלק מניסיונותיו של ראש הממשלה לתאם מועד מוסכם על פיזור הכנסת ולקדם פיוס עם המפלגות החרדיות ברקע משבר חוק הגיוס. מסתמן כי פיזור הכנסת יידחה וכי ראש הממשלה קיבל את הדרישות של השניים לחוקק את הקפאת המעצרים. יושבי ראש שעס ודגל חברי הכנסת דרי וגפני פרסמו בדקות האחרונות הודעה משותפת בה נאמר כי קיימנו היום פגישה עם ראש הממשלה והעברנו לו בשם גדולי ישראל דרישה חד משמעית לקדם באופן מיידי את חוק יסוד לימוד התורה ואת החוק לעצירת מעצר לומדי התורה באמצעות כינוס ועדת חוץ וביטחון ועדת הכנסת עוד השבוע. הבנו כי אם לא נראה פעולות מעשיות כפי שדרשנו, נתמוך בפיזור הכנסת כבר בשבוע הבא. ראש הממשלה הבהיר בפגישה כי מחויב לאישור החוקים ויפעל לקידומם המהיר, כך לשון ההודעה המשותפת. יושב ראש הקואליציה חבר הכנסת אופיר כץ שוחח עם ראשי מפלגות הקואליציה במטרה לגבש חבילת חוקים מוסכמת כדי להרגיע את המתיחות מול המפלגות החרדיות. כתבנו שלמה ריזל מציין כי חברי הכנסת גפני ודרי דורשים לקדם מיידית את חוק יסוד לימוד התורה ואת ההוראה שתקפיא את מעצר בני הישיבות. לקראת המחאה מחר של הציבור החרדי נגד הפגיעה בעולם התורה עם מעצרם של בני הישיבות, חבר מועצת חכמי התורה גאון הרב משה מאיה קורא לציבור להשתתף במחאה.
1: זה מצוין, כיוון שזה לא חוסמים כבישים, זה לא שום דבר אלא נוסעים בצד. כמו שפרסמתם מהתקשורת, במהירות נמוכה, וזה המחאה עם שלטים, עם תקנים תזמורת, זה מצוין. לא רק מצוין, אלא זה חובה. ושאני מהרגע הראשון שתפסו בחור ישיבה אחת, זה הוא בכלא, כל הזמן לא ישנתי בלילה, ועד היום אני לא ישן בלילה טוב.
0: פיגוע הירי במונטריאול קנדה, המשטרה התראה ברשותו של המחבל שביצע את הפיגוע, מניפסט בין 104 עמודים, המכיל באופן מובהק רטוריקה אנטישמית ואנטיציונית. עם זאת, המשטרה ממשיכה לטעון כי המניע לתקיפה אינו ידוע. בפיגוע בשכונה היהודית נהרג מיכאל מזרחי, השם מקום דמו. צהל תקף בשעה האחרונה פעם נוספת בלבנון, לאחר שבאזור חסליה הטייר, ארבעה מחבלי חיזבאללה רחובים על דחפור ואופנוע חצו את הקו הצהוב והתעלמו מקריאת הכוחות הישראלים שלא להתקדם. הנשיא טראמפ מחיש את טענות האיראנים על הפיקוח ועל הגרעין, אומר כי למרות מחאותם והצהרותם השקריות והסותרות, איראן הסכימה לפיקוח גרעיני מלא. עוד כתב הנשיא בהודעה כי בהתבסס על ויתורים גדולים, הסכמתי לאפשר למצר ומוז להיפתח. עם זאת כל הספינות יישארו במקומם, אך לפי שעה כל הכסף והסנקציות שישוחררו לאיראנים יועברו לחשבון נאמנות שנשלט על ידי ארצות הברית וישמש לרכישת מזון ותרופות מתוצרת ארצות הברית. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר עלייה בטמפרטורות, ביום חמישי התקררות, בשישי בלי שינוי, ובשבת דומה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: כל חי תמיד איתי.
7: אמר רב זרר, אמר רב ירמיה ורבי, דבר שבן דוד בו, כתיגוי בתורמיד החכמים. ממש כמו היום, ממשלה מתגרה בתורמיד החכמים.
6: כל חי מחזקים את לומדי התורה. כל חי.

0: פעם. שלום לכם, שש ועוד שש דקות, וואה, זה היה חדשות ארוכות. אבל אנחנו נתמודד עם הזמן שנותר לנו. אתם על המוקד הציבורי, התוכנית שבה אנחנו כל שבוע עבורכם ועבור הכיס שלכם ועבור המאבק שלכם בבירוקרטיה. בירוקרטיה שעולה בכאב, עולה בזמן, עולה בהרבה כסף ועולה גם בחיים. ואנחנו מנסים כל פעם לעשות את המאמץ שלנו כדי להקל עליכם מהבירוקרטיה. לפעמים מצליחים, לפעמים מצליחים יותר, לפעמים משתדלים ולא מספיק. אנחנו נעשה הכל כדי לעזור לכם. ולפני מספר שבועות היה איתנו הרב שלמה גולדנטל, מנהל לשכת פניות הציבור של דגל התורה. הספקנו לטפל בלא מעט מאזינים, אבל עשרות שחיכו על הקרב, לצערי הרב, לא הספקנו לטפל בכולם. אז לבקשת המאזינים, הבאנו אותו כאן והוא הסכים לחזור אלינו לשידור. אז קודם כל, הקווים פתוחים. אם אתם רוצים לשאול שאלות בשידור חי את הרב שלמה גולדנטל, מנהל לשכת פניות הציבור של דגל התורה, בכל מה שקשור לזכויות שלכם, בעיקר מול הביטוח לאומי ובכלל, אפשר להתקשר כבר עכשיו. מספר הטלפון לעלייה לשידור זה 03-593. שוב, המספר לעלות לשידור, לשאול שאלות כאן בשידור חי את הרב שלמה גולדנטל, זה 03-593-93. אנחנו נשתדל לענות לכמה שיותר פניות. אפשר גם לשלוח בוואטסאפ הודעות לשידור, 055-333-93-93. הודעת וואטסאפ למספר 055-333-93-93. נשתדל לטפל בכמה שיותר מאזינים. נהיה גם עם הסל המשתלם. בדקנו את המוצרים של התינוקות, גם אחיות פירות שהיו בכותרות בשבוע האחרון, אבל גם בכלל מחירים של מוצרים לתינוקות. הסל עם תוצאות מאוד מעניינות. מספיק, ככל שיספיק לנו השעה הקרובה. עורך אותנו בני קופ, אריאל ספקטור בביצוע הטכני, יאן קיאס באתר אמס, ועל ההפקה מאיתנו שמעון קרביץ על ההפקה, תודה רבה. כאן צבי טסלר, אנחנו מתחילים. אז כאמור, איתנו בתוכנית הזו ידבר אותנו הרב שלמה גולדנטל, מנהל לשכת פניות הציבור של דגל התורה, ומי שרוצה לעלות לשידור, אפשר, יכול כבר להתקשר למספר 03-593-93-93, או לשלוח וואטסאפ למספר 055-333-93-93. שלום הרב שלמה גולדנטל.
1: שלום ערב, שלום, צהריים טובים, אחר צהריים טובים.
0: אחר צהריים מבורכים גם לך.
1: כן.
0: זהו, האמת שהפעם הקודמת שהרב היה איתנו פה בשידור, המרכזייה, כמו שאומרת, הקלישאה קרסה. היה המון המון המון מאזינים שלא הספיקו לנו.
1: בשמחה רבה, אני אשמח לשרת עליי את העם.
0: אז קודם כל ישר כוח לך, וזה רק ממחיש את מה שאנחנו יודעים, עד כמה יש צורך וכמה הציבור קמה למידע, ומרגיש שיש פער בין מה שהוא מקבל למה שהוא מגיע לו. אז אנחנו נשתדל ככה לרוץ קדימה ולדבר עם כמה שיותר מאזינים.
1: בשמחה רבה רבה.
0: אני רק רוצה בכל זאת, בפתיחה של הדברים, אנחנו ככה פחות או יותר בתוך הפסקת האש בצד האיראני, הלבנוני, המערכה האחרונה שהגעת הרי די מאחורינו, אבל יש הרבה מאוד אנשים שעוד נמצאים עמוק בפנים מבחינת היכולת לקבל את הזכויות שלהם.
1: נכון, נכון, בהחלט, ולכן אני אומר שכל עת שבן אדם צריך לקבל, הוא חייב ליהנות מזה וגם להגיש את הבקשה על מנת שיקבל את הזכאות שלו.
0: במה אתה מזהה בעיקר אצלכם בלשכה בבני ברק, בלשכה דגל התורה, פניות הציבור של דגל התורה, איפה אתה מזהה בעיקר את הפער? על מה אנשים פונים בעיקר? בנוגע למלחמה?
1: יש כאלה שנפגעו נפשית, ואז אפשר להגיש נפגעי איבה, ויש כאלה שבאמת קיבלו באותה העת חלט, אם ברצון ואם לא מרצון, ויש השפעה כללית גם כן על נכויות גם על נכות גמלת ילד נכה, נכות כללית. זה כל אחד לאו דווקא מחויב מחוות המצב שזה היה דווקא על נפגע איבה, אבל זה סביב לכך. לא כל אחד יכול להגדיר את עצמו כנפגע איבה, אבל נכויות כלליות אפשר לזכות גם כן לצערנו הרב מהמצב שהיה.
0: אז זה אומר שאנשים שסובלים בריאותית, אם זה נפשית ואם זה פיזית, וזה קשור למלחמה, אז אפשר לגשת ולהגיש, ואפשר גם להתייעץ אצלכם.
1: כן, באזורים מסוימים שהיו ממש תחת הטילים, ודאי שהם יכולים נפגעי איבה, אבל אלה שנפגעו מסביב מהפחדים, אז יכולים גם כן להגיש בקשה רגילה לנכות כללית. ואם זה גמלת ילד נכה, אז גמלת ילד נכה.
0: יש כבר שאלות כתובות, אבל קודם כל ניתן כבוד למי שמחכה על הקו. שלום שלמה.
2: שלום.
0: כן, מה השאלה?
2: השאלה שאברך, אברך אחרי גיל מתחיל לקבל ביטוח לאומי אחרי 60-65 או משהו, כי הוא לא עבד כל החיים.
1: בגיל 67, אם זכית לשלם כל חודש את עכשיו זה 215-213, לפני זה היה 66 שקל, שילמת כאברך, אתה זכאי בגיל 67 למלות את הטופס אזרח ותיק.
0: כן, ומה זה אומר?
2: כן.
0: רק הרב גודנטל, להסביר רק לשאר המאזינים. הוא יכול למלא ברגע שהוא שילם ביטוח לאומי, גם לא משנה לאיזה תעריף?
1: כן, באיזה תעריף, אז הוא יכול להגיש בקשה ברגע שהוא מגיע אישה בגיל 62 פלוס, וגבר מגיל 67 זכאי להגיש אזרח ותיק. וברגע שהוא מגיש אזרח ותיק, לפעמים גם כן אפשר להגיש את זה פלוס השלמת קצבת אזרח ותיק, שזה מזכה יותר זכויות בארנונה. האזרח ותיק אחרי שממלא ואחרי שהוא מקבל, חוץ מהכסף שהוא מקבל, זה מזכה אותו בהנחה בארנונה ב-30%. ואם יש לו השלמת הכנסה, זה יכול להגיע גם כן ל-100% בהנחה בארנונה, וגם זה הטבות בקופת חולים, אם צריך לתרופות מסוימות בתוך הסל, ומקבלים את זה ב-50% גם כן, ברגע שיש לך את השלמת הכנסה.
0: שלמה, קיבלת את השאלה?
2: איך מגישים טופס?
1: אפשר להוריד את זה מאתר, אפשר לגשת לסניף, ואפשר ליצור קשר עם המשרד שלנו, ואפשר לשלוח לך את הטופס לקבל.
0: אז שלמה, שנייה רגע, שלמה,
2: אם עדיין עובדת גם כן מקבל, או
1: אישה עובדת זכאית גם כן, תלוי מה הכנסה שלה. יש סף שזכאים גם לקבל את המשכורת וגם לקבל את קצבת אזרח ותיק, ואותו הדבר גם לגבר. אם הוא מסתכר, הוא יכול גם להגיש, ובגיל 70 זה כבר לא משנה גם כן בהכנסה כמה יש לכל אחד. הוא יכול להגיש את הבקשה לאזרח ותיק וגם להסתכר עלה.
0: שלמה, תודה. אני רק מציע גם לך וגם למאזינים, אני אתן ברשותך, רב גודנטל, את דרך ליצור איתכם קשר. למשל, כדי לקבל את הטופס, למי שאין לו גישה לרשת, אז אפשר לשלוח פקס למספר 03-940-9001, אני מיד אחזור. יש גם כתובת מייל למי שיש לו גישה למייל, כמובן זה עדיף למי שיש לו גישה. דגל, זה D-E-G-E-L, דגל, P-N, P כמו פניות ו-N כמו נווה. דגל P-N במילה אחת, שטרודל דגל, שוב D-E-G-E-L, דגל, .org.il, זה כתובת המייל, אם תרצו לפנות ללשכת פניות הציבור, שוב, מספר הפקס זה 03-940-9001, וכתובת המייל דגל פי-אן, כמו פניות, התחלה של פניות, דגל פי-אן, שטרודל דגל, .org.il, אנחנו גם נעלה את זה בעזרת השם באתר אמס, בסוף התוכנית, עם הפרטים.
1: או בטלפון, 940-9000. זה אפשר בכל צורה
0: לגשת. 03-940-9000. אוקיי, שלמה, תודה רבה. ברכה, שלום.
3: כן, שלום. אני הייתי בביטוח לאומי לפני הרבה זמן, ואמרו לי...
0: רק ברכה, היית יכולי לכבות את הרדיו, כי אנחנו שומעים אותך לא טוב. רק נגיד מאזינים שרוצים לענות לשידור, המספר הוא 03-593-93-93, מי שיש שאלות בשידור לרב גודנטל, 03-593-93, או בוואטסאפ, לשלוח הודעה ל-055-333-93-93. כן, ברכה, מה השאלה?
3: כן, שלום. אז רציתי לברר מה הזכויות שלי של נכות שנשאר לי נכות וקרה לי בגלל תאונה של אוטובוס שהתנגש עם משאית, ואני נפלתי בתוך האוטובוס, החלקתי, קיבלתי מכה בראש, קיבלתי פצעים ברגליים, בידיים, וכמובן שפיתלו בי והכל בסדר, אבל דבר אחד לא בסדר. מאז נשארתי במצב חוסר שיווי משקל, ומאז אני הולכת עם הליכון. אם אני לא הולכת עם הליכון, אני לא יכולה לצאת לרחוב אפילו. אז אני רוצה לדעת אם אני צריכה ללכת לקופת חולים, שזה רחוק מאיפה שאני גרה. אני גרה בבני ברק עכשיו, וקופת חולים נמצא ברחוב הפלמח, לא משנה איפה. אני מזמינה מונית ונוסעת, או ש המטפלת שלי מגיעה, ואז אני נוסעת איתה.
0: אז ברכה, בוא ניתן לך.
1: בוא נשאל שאלה ראשונית, בת כמה את? עד 120.
3: 84.
1: 80. אז הגשתם בקשה לסיעוד?
3: לא,
1: בגיל,
3: לא.
1: בגיל שלך צריך להגיש טופס סיעוד, ואם תקבלי נקודות גבוהות מבחינת הביטוח הלאומי, אז בעזרת השם תקבלי תקציב שגם זה יעזור לך למטפלת וגם למוניות. מבחינת ניידות כבר הפסדתי את הגיל, הגיל הוא עד גיל 67, אבל ציוד מומלץ כרגע באמת להביא מכתב מהרופא המטפל שלך. זה יכול להיות רופא הכללי, לא חייב נקודתית נוירולוג, אם יש לך מכמה רופאים זה עוד יותר טוב, אבל גם הרופא הכללי יכול לתמצת את הבעיות שלך, ואז את יכולה להגיש טופס ציוד. תדבר איתך אחר כך מעריכה מבחינת המוסד לביטוח לאומי.
3: לאן אני הולכת עם הטופס שרופה כללית?
1: יש כמה דרכים. דרך אחת, אם את גר בבני ברק, לגשת לחוב ארנוביץ' ולשים את זה בתיבת שירות. אם ברוך השם קשה לך, אז אפשר לעלות את זה דרך האתר, או לשלוח מישהו לסניף. ואם יהיה לך קשה גם להגיע לאתר וגם להגיע לסניף, ויהיה לך איזה איש קשר איתנו, אנחנו נוכל לעלות לך את זה לאתר עבורך, ואת התוצאות את תקבלי ותוכלי לעמוד איתנו בקשר באופן רציף.
3: בסדר.
0: אז את יכולה ליצור איתם קשר רגע למספר 03, סליחה,
1: 940.
3: כן, מה שרשמת.
0: 940, 9,000. אבל רגע, שנייה, ברכה, אם את איתנו על הקו, מתי קרתה התאונה?
3: לפני בערך
0: 15
3: שנה. זה קרה לי בפתח תקווה, גרתי בפתח תקווה.
1: ואז היה עורך דין שטיפל בחברת ביטוח?
3: כן, היה לי איזה עורך דין.
1: בסדר, היום זה כבר גם לא ישפיע על הסיעוד, מבחינת הכסף שמקזזים.
3: זה מה שהיה באותה תקופה, וגם באותה תקופה לא יכולתי להתנייד הרבה, היה לי קשה. וזהו, נשארתי ככה כמו שאני היום, וביטוח לאומי לא מכיר בתאונה הזו, ולא מכיר שאני צריכה, מהניידות שאני צריכה, שאני הולכת עם...
1: זאת אומרת, הניידות זה עבר רגיל, לכן, לא חס ושלום, את אישה צעירה, אבל מבחינת, יש חוק במדינת ישראל, וזה עברנו את זה.
0: אוקיי, ברכה, תודה, וכאמור תצרי איתם קשר והם יעזרו. תודה רבה, ברכה. הרב גודנטל, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אבל אתה תהיה איתנו אחר כך. אז מאזינים שרוצים לעלות לשידור ולשאול שאלות את הרב גודנטל, 03, זה המספר, 03-593-93, בכל מה שקשור לזכויות שלכם, בעיקר מול הביטוח לאומי וגם בעקבות המלחמה, אפשר לשלוח גם וואטסאפ למספר 055-333-93-93. מיד אחרי הפרסומות חוזרים לאב גודנטל, סל המשתלב ועוד דברים.
4: עכשיו איתכם המוקד הציבורי עם צבי טסלר. רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה, המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
5: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
6: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
7: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים, בצליה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדעת ציורי דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית, ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק.
8: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
9: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
10: פארק כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
4: עכשיו איתכם המוקד הציבורי עם צבי טסלר.
0: מוקד הציבורי 6:24, אתם במשדר המיוחד שלנו עם הרב שלמה גולדנטל. שלום שוב הרב.
1: שלום וברכה.
0: מנהל לשכת פניות הציבור של דגל התורה, ואנחנו מנסים לתת מענה לשאלות של המאזינים שנוגעות לכל מה שקשור לזכויות בביטוח לאומי. הקו פתוח כדי לעלות לשידור, אפשר להתקשר למספר 03-500-93-93 או לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 055-333-93-93. שלום גברת ישראלוב.
13: שלום.
0: כן בבקשה, מה השאלה?
13: אני זיווה ישראלוב.
0: לא, רק תסגרי את הרדיו אצלך, כי אנחנו לא מצליחים לשמוע אותך.
13: הרדיו בסדר, הנה בסדר.
0: כן, גם מאזינים שעל הקו ואלו אחר כך, נא לכבות רדיו, כן.
13: אני רציתי לדעת, אני אישה אלמנה כבר מעל 5 שנים, ואני עובדת ואני מקבלת קצבת שארית. זה לא מאפשר כאילו למשכורת לזה?
1: זה, כמה את מסתכרת היום? כמה את מסתכרת?
13: זה 2,500 אני מקבלת מביטוח לאומי.
1: והשכר שלך כמה?
13: שכר מעל, לפעמים 9, לפעמים 10, זה ברוטו אבל נטו לא. ברוטו מעל 10, אז רציתי לדעת, אני פשוט רציתי לדעת שלא יהיה אחר כך בעיות בחובות וזה, אני רציתי לדעת זה.
1: לא, לזכותך יאמר, בנושא של נשים יש מעלה מעל הגברים. אם חס ושלום להבדיל, יש אלמן, זכות ההסתכרות שלו, הוא מגיע ל-7,000 שקל, ולך מותר כמה שאת רוצה, ואת יכולה לקבל את הקצבת שערים שאת מקבלת.
13: זה לא מונע,
1: לא מונע. יש לך זכות, ברוך השם, לפחות שיהיה לך משהו, לחם לאכול ובגד ללבוש.
13: לא, אני יודעת, אני עובדת בבית חולים, אבל פשוט אחרי ש... לא ידעתי, אני אחרי שבעלי נפטר, ופתאום אני רואה בביטוח לאומי, יש כסף, 2,500, וגם של בית קברות גם נתנו.
1: כן, כן.
0: אין לך מה לחשוש. גברת זיו, הכל בסדר, את יכולה להיות רגועה.
13: אז אין הגבלה, שלא יהיה חובות, בגלל זה אני מבקש.
1: לא יהיה חובות חלילה. כן, במקרה שלך, זה
13: לטובתך. אני יכולה לעבוד.
1: כן, כן, כן, כן. תמשיכי בעזרת השם להתמודד בקלות.
13: בעזרת השם. אם אני, יש לי בעיות קצת בריאות ואני רוצה להכין עצמי בנכות. נכות, כאילו.
1: בת כמה את היום?
13: אני 60 פלוס.
1: 60?
13: פלוס?
1: 64. אז אם יש לך בעיות רפואיות... כן, כן, אני שומע, אני שומע. כן, אני שומע. גם אצלך, אם את רוצה להגיש, את יכולה להגיש סיעוד על הבעיות הרפואיות שלך. זה יכולים לבחון את זה, ובנושא הזה יש לזה קריטריונים, כן, של גבול של 12,000 שקל של הכנסה, אבל כדאי ושווה להגיש את הבקשה לסיעוד.
0: אוקיי, תודה רבה לך, זיווה. אני רק בהערה קטנה, העובדה שגברים אלמנים בעצם יש להם תקרה כזו, בעצם יוצרת עידוד של אי הסתכרות או שהתלות בקופת המדינה, המדינה היה רצוי שהייתה מאפשרת להם להסתכר ולהסתכר יותר ולהעלות את רבת החיים שלהם, ועד רבה המדינה מרוויחה מזה, גם וככל שהם עובדים יותר גם המדינה מעבר למיסוי גם מרוויחה אדם בריא ויצרני ופעיל. אז הנה זה האמירה שלנו בעניין הזה. שלום חנה.
14: שלום.
0: מה השאלה? בבקשה.
14: אני מדברת בשביל הבת שלי, וככה, לפני 3-4 שנים היא נפלה בדרך לעבודה, היא שברה את הקרסול. היא הייתה חצי שנה בבית עם סד עד הברך, ולא כל כך הוטב לה, היא נשארה עם כאבים ובכל זאת חזרה לעבודה. היא קיבלה מביטוח לאומי מה שהיא קיבלה, ולפני שנה וחצי בערך היא מעדה ונפלה שוב על אותה רגל, וכל הרופאים אמרו לה שזה נקע. היא הייתה בבית המון זמן, ועד עכשיו היא בבית, היא לא חוזרת לעבודה כי היא לא יכולה, היא מקבלת כאבים כל הזמן. עכשיו היא הייתה אצל המון מומחים על פי הוראת הרב פירר, והמומחים אמרו לה בפירוש אחרי בדיקות וצילומים ו-MRI שיש לה שני קרעים לא שלמים בקרסול, והם לא יכולים לעשות ניתוח. אם זה היה קרע שלם אולי הם כן היו עושים, וככה היא נשארה. והיא הגישה תלונה לביטוח לאומי, היא לא קיבלה כמעט בכלל ניקוד על הרגל, הם לא התייחסו לקראים, הם התייחסו לנקע ובזה הם נשארו. יש לה עוד בעיות שבסך הכל היא קיבלה 28% או נקודות על כל מה שיש לה, כי היא סובלת מאוד דברים. היא מתן שתן וכל מיני דברים כאלה. בכל אופן, יש לה ועדת הרער, ובגלל שהיא עד היום בבית על אובדן ימי עבודה, האם יש לה זכות לקבל את כל הזכויות מה שמגיע לה על הנקע שכאילו קרוי נקע ברגל? מה קורה?
1: השאלה היא כזאת, אם הנקע הפעם זה קרה בדרך לעבודה, בחזור העבודה שזה?
14: לא.
1: אז היא הגישה הפעם גם כן
14: דמי תאונה? היא לא קיבלה בגלל שזה חזרה או הלוך לעבודה, אבל
1: יש שלב ראשוני, בכזה מקרה מגישים דמי תאונה. זה עד 3 חודשים, זה עד 90 יום מרגע האירוע. מאחרי 90 יום, אם זה לא קרה בעבודה ולא בדרך לעבודה, אז מגישים נכות כללית. עכשיו, אני מבין שהיא אולי דילגה את הדמי תאונה. וצריכה קודם כל לברר אצלה, למרות שכבר עבר הזמן, ניתן להגיש את הבקשה, היא תידחה, ובעזרת השם ניתן הנחיות אחרי שתידחה מה עליה לסוף. אבל זה כדאי לה להגיש, דמי תמונה.
14: בוועדת הערר, מה היא הולכת לסבוע? מה היא הולכת להגיד?
1: בוועדת הערר הייתי שמח לראות את כל הפרוטוקול האחרון, ועל פי זה אני אוכל לייעץ לה, אז אני ממליץ, אם היא תוכל לשלוח לי את זה למייל שמסרו בהתחלה, או שימסרו את זה שוב פעם.
0: כן, אני אמסור מיד את הערר.
1: ואז אני אחזור אליה, בעזרת השם. תרשום מספר טלפון בנוסף למייל שלה.
14: כן.
0: בסדר, אז הנה כתובת המייל, אני רק אתן ברשותך.
14: הבעיה שזה ביום ראשון כבר הקרוב.
1: בסדר, שתשלח את זה היום. אנחנו עובדים 24 שעות, המייל עובד 24 שעות, ואנחנו 12 שעות במשרד פה.
0: אז הנה, הכתובת מייל זה דגל, D-E-G-E-L, דגל, כמו שזה נשמע, P-N של המילה פניות, P כמו פופאי ו-N כמו נווה, דגל P-N במילה אחת, שטרודל דגל, שוב degel.org.il. זה כתובת המייל של לשכת פניות הציבור של דגל התורה, של הרב גודנטל. תעבירו בהקדם את המסמכים ואת כל מה שנקבע.
14: org.il.
0: שוב, דגל PN, שטודל degel.org.il.
14: טוב, אני מקווה שזה יעבור. בסדר, תודה רבה.
1: תודה רבה ורפואה שלמה.
0: ותודה על הדאגה. שאלה שהתקבלה דרך הוואטסאפ, שואלת המאזינה נחמה, ההורים שלה מבוגרים, האמא נכה, היא הגישה בקשה כדי לקבל עובד זר, ואמרו להם שבגלל מבחן ההכנסה הם יקבלו רק שעות בודדות.
1: מה זה אומר? זה הנועל ש... כמו שאמרתי בהתחלה ליהודי הזה, לגברת, זה תלוי בהכנסה שלה, יש יכול להגיד סיוד, גם כל אדם יכול להגיש את הסיוד, אבל זוגי זה, אני לא רוצה להגיד כרגע מדויק, אבל זה בערך 22 אלף שקל הכנסה של בני הזוג.
0: שבני הזוג ביחד בעצם, אם עוברים ביחד את הסף, אז בעצם...
1: אז הם זכאים למה שהם אומרים להם רק את החצי, אז הם משקללים את זה בצורה אחרת. ולגבי עובד זר, אפשר להגיש בקשה, אם חלילה הם לא קבלו את הכסף, אפשר ישר למשרד העבודה לבקש בקשה מיוחדת, כחריגים. אבל אם מתחשבים איתם עם הכסף ונותנים להם חצי, אז סימן שישרו להם לגבי העובד זר. מחלקים את זה לשתיים, יש ניקוד לכסף שבן אדם יכול לקבל כל חודש, ואז מזה הוא מחזיק...
0: ובעצם יצטרכו להשלים בעצמם.
1: כן, זה יצטרכו מעצמם.
0: אוקיי. שלום יעל.
15: שלום.
0: מה השאלה?
15: דברת יעל, פשוט עשיתי לפני שנתיים וחצי ניתוח קטרק לפי הפרופסור גייר, שהיה פירר שלח אותי אליה, והיא שמתה אותי לבלנסון לפרופסור אורית בחר, והיא עשתה לי, הייתה אמורה לעשות לי ניתוח פשוט של קטרק, והיא עשתה מחדל רפואי, והיה לה רשמנות רפואית, קראה לי את הרשתית, וכיום אני לא יכולה לראות.
1: אז קודם כל, שהשם ייתן לך כוח להתמודד עם זה, ודבר שני, את הגשת בקשה לתעודת עיוור?
15: לא, היה לי ליקוי ראייה כל הזמן.
1: בסדר, אפשר לנסות לגשת לרווחה האזורית איפה שאת גרה, ולבקש בקשה לתעודת עיוור. זה בנוסף, אפשר...
15: אבל אני בביטוח לאומי, הם לא...
1: בת כמה את?
15: ילידת
1: 47. אפשר להגיש
0: ילידת 47. ילידת 47.
1: כן, אפשר להגיש נכות כללית ו...
15: זה עזר מציון, אני נמצאת אצלהם, הם לא מטפלים בזה?
1: הם יכולים לעזור לך, יש להם עובדות סוציאליות שימנו לך את התפסים איתך, ואם בעזרת השם יקרו לך לוועדה ומשהו כזה, אני יוכל לתת לך את הדרכה איך לגשת לוועדה.
15: איזה ועדה בביטוח לאומי?
1: בביטוח לאומי, כן. אם יקראו לך, אני מוכן לתת לך את ההסבר בהמשך.
15: אז אני צריכה לגשת לביטוח סוציאלי, לאומי?
1: לא, את יכולה ככה. דבר ראשון, לבקש בעזר מציון שמטפלים בך, שעובד סוציאלי תמלא עבורך את התפסים.
15: אבל אני יכולה לתבוע אותה?
1: את יכולה לבקש ממנה שתעשה. עכשיו, לגבי הרופאה שעשה לך את הנזק, יש רשלנות רפואית, כמה שנים כבר עבר מאז הניתוח?
15: שנתיים וחצי.
1: אפשר להגיש בקשה, עם זה אני יכול לתת לך מספרים של עורכי דין שמטפלים ברשלנות רפואית.
15: אוקיי, כן?
0: אז הטלפון של הלשכה זה 03-940-9000, זה הטלפון של הלשכה, תוכלי ליצור איתם קשר.
15: 9000?
0: 03-940-9000, תצרי איתם קשר.
15: מאיר, תשום את זה, בבקשה.
0: אנחנו ניתן את זה גם בהמשך השידור, שוב, תקשיבי לשידור, אנחנו ניתן את זה בהמשך. אז כאמור, גם בעניין ההתייעצות עם עורך דין, וגם לגבי המסמכים לביטוח לאומי. הרבה בריאות שיהיה לך, ואריכות ימים לך ולבעלך. תודה. תודה, יעל. הרב גולדנטל, לצערי הרב, שוב, אנחנו נאלצים לאכזב מאזינים שעל הקו. אני...
1: הם יכולים להמשיך איתי שאנחנו עונים כל הזמן, בסייעתא דשמיא.
0: אז הנה, את המספר נתנו, זה 03-940-9000. אפשר גם במייל, דגל PN, דגל כמו המילה דגל, D-E-G-E-L, PN, P כמו פופאי, N כמו נאווה, דגל PN, שטרודל, דגל.org.il. הרב שלמה גולדנטל, מנהל לשכה פניות הציבור של דגל התורה, אני חייב לומר שאני מקנא בך באופן אישי על הזכויות שיש לך, על הסיוע הרב שאתה נותן לכל כך הרבה אנשים.
1: נשמח לעזור עליו ועלה, מסייעת הנשמה לכל אחד.
0: 100% ותודה רבה. אנחנו, ככל שנצליח, אנחנו תמיד נשמח לארח את הרב, מפעם לפעם, ולעזור.
1: אנחנו נשמח להיות לכם בעזר. תודה.
0: וכעת הסל המשתלם.
16: כל חי בדק ומצא. סל הקניות המשתלם ביותר.
0: טוב, אנחנו בכל שבוע במדף אחר ברשתות השיווק, קטגוריה אחרת, הפעם סל מוצרים לפעוטות. הסל שמוכר היטב להורים לילדים קטנים, זה כולל גם תחליפי חלב, גם חיתולים, וגם מחיות, כל מה שקשור בגבונים, כל מה שקשור לעולם הפעוטות. אז הנה הסל שהרכבנו במקום הראשון, הזול ביותר, רמי לוי, 466 שקלים. מיד אחריו אושר עד, אותו סל בדיוק, תוספת של עוד 22 שקלים ועשרה, 488 ועשרה. במקום שלישי יש חסד, 499 שקלים. ו-60 אגורות, טוב, זה מעניין, 466, 488, 499, יצא עגול, אבל כך יצא. במקום הרביעי, נטו חיסכון עם 502 שקלים, שוק העיר 504 ו-10, ושפע ברכת השם, סוגרים את הסל עם 517 שקלים ו-30 אגורות, אותו סל בדיוק. הנה הרשתות שקובעות לבית, אז לא ביותר, מעיין 2000, זה מעניין. אחריה, קייטי מרקט, מבית משנת יוסף, מעיין 2000, 493.60, קייטי זה 502, קרפור, 504 שקלים, נטו חיסכון בשמונה, 508, מחסני השוק באדרין, 509, זולו וגדול, 515, גוד מרקט, ויש בשכונה בדיוק אותו מחיר, שתהן של שופרסל, 547.60, והעיקרה ביותר היא שפע ברכת השם קרוב לבית, 551 שקלים ו-70 אגורות. שימו לב, אותו סל בדיוק, אצל רמי לוי, 466, שפע ברכת השם קרוב לבית, 551.70, פער של 85 שקלים, 19% פער. הנה הסל המלא, לא נקרא את כל המספרים, כי זה מופיע באתר אמס, בחסותו של יאן קיהס שמעלה את האייטמים. אז הנה הרשימה של הסל המלא של כל המוצרים שנמכרים במקביל ברשתות השיווק שאנחנו בודקים אותן. במקום הראשון, זול ביותר, אושר עד, אחריו רמי לוי, אחריו כרך נטו חיסכון, יש חסד, שפע ברכת השם ושוק העיר, זה ברשתות הגדולות. ברשתות שקובעות לבית, המקום הזול ביותר, מחסני השוק מהדרין, אחר כך נטו חיסכון בשכונה, קייטי של משנת יוסף במקום השלישי, קרפור מהדרין, מקום רביעי, אחר כך זולו וגדול, מעיין 2000, יש בשכונה, שפע ברכת השם קרוב לבית, והעיקרה ביותר היא גוד מרקט, הפער בין הרשת הזולה ביותר לעיקרה ביותר זה 2,652 שקלים, לדעתי זה הפער הכי גדול שהיה לנו עד היום, אותו סל בדיוק, 2,654 שקלים, 52 שקלים פער, חבר'ה תשבו לפני שאתם יוצאים, חבל. זה הכסף שלכם, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד חוזרים.
16: עכשיו איתכם, המוקד הציבורי, עם צבי טסלר.
17: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
18: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה, כוכבית 3463.
19: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
20: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
21: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
22: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
21: התרומה לכלל פעילות העמותה.
23: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
24: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
25: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנו ספארק. סאנו ספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנו ספארק.
26: עכשיו איתכם המוקד הציבורי עם צבי טסלר.
0: המוקד הציבורי 6 ועוד 43 דקות. אנחנו נגיד מאזינים שלא הצליחו לעוד לשידור, אנחנו מתנצלים מאוד, פשוט לא הספקנו את כולם. הרב שלמה גונדנטל ביקש למסור שהם זמינים, אפשר להתקשר אליהם ללשכת פניות של דגל התורה, 03-940-9000, זה הלשכה בבני ברק. אפשר גם לשלוח להם פקס למספר 03-940-9001. אפשר גם לשלוח אימייל לדגל PN, D-E-G-E-L, P כמו פופאי, N כמו נאווה, שטרודל דגל.org.il, וישר כוח להם על הסיוע. ועכשיו אין אדם נפרד מחברו, אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זוכרו. שלום הרב שלמה ישון.
27: שלום וברכה צבי לך ולמאזינים.
0: ראש מכון כתר כלכלה על פי תורה, ואנחנו משתדלים לשייך את השאלות, לחיות עם הזמן, לשייך את זה לפרשת השבוע, והשבת י"ב בתמוז זה שבת פרשת בלק, ואנחנו קוראים על בלק שסוחר את בלעם כדי לקלל. בסוף השליחות לא מסתדרת כמו שהוא רצה, ויצא מזה ברכה גדולה לעם ישראל, ואת החיוב להאמין ולצפות בביאת המשיח. אבל על הדרך יש פה שאלה, והשאלה היא, עד כמה אדם יכול לומר, סחרו אותי, אז אני עושה את עבודתי. אני מדבר למשל על אנשי יחסי ציבור שמציעים לעשות קמפיין של שיימינג, שכלול לפעמים רכילות או לשון הרע, או לפגוע בעסק אחר, דברים שהם בעיות הלכתיות. האם אדם יכול להגיד, אני סחר כל איש המקצוע, מי שיחליט ויעשה זה בא לעסק, או שהוא כאיש מקצוע יש לו בעיה הלכתית לתת עצה כזו?
27: טוב, אז הזכרת בעצם שני דברים. הזכרת מצב שבו השכיר עובר בעצמו על איסורים, הוא בעצמו עושה את השיימינג וכולי. שאז בוודאי שהדבר הזה הוא איסור גמור. העובדה ששחרו אותו לעשות את זה אינה מקילה בעניין.
0: אין שליח לדבר עבירה.
27: ודאי לגמרי, ודאי שייך לדבר עבירה וזה עשו. אבל יש גם מקרה הפוך, מקרה שבו הוא יועץ לעשות, הוא לא עושה בעצמו, הוא רק נותן עצה. כאשר את האיסור יעשה מישהו אחר, או מספק איזשהו שירות, או מוכר איזשהו מוצר, שמי שמשתמש בו יגרום באמצעותו נזק לאחרים, אז הדבר הזה גם כן אסור על פי הלכה. יש בזה משום איסור שלפני עיוור לא תיתן מכשול, שחזל פרשו שהכוונה היא לא רק כפשוטו לא לתת מכשול לעיוור בדרך, אלא לא לייעץ עצה שינה הוגנת, אסור לאדם לייעץ עצה שינה הוגנת, אסור לאדם לתת עצה שגורמת לשני לעבור איסור, אסור לספק חפץ שבאמצעותו השני יעשה איסור, וממילא גם המקרים האלו שהזכרת כלולים גם באיסור של לפני עיוור לא תיתן מכשול. ונציין שיש בהלכה הבחנה בין מצב שבו אם אני לא אתן את העצה או לא אספק את החפץ השני לא יוכל לעשות את האיסור בכלל, שאז ודאי יש בזה איסור תורה שלפני עיוור לא תיתן מכשול, לבין מצב שאם אני לא אתן את העצה אז מישהו אחר יכול לתת את העצה וכן הלאה, שאז ישנם מצבים שבהם לא יהיה בזה איסור תורה, אבל יהיה בזה איסור דרבנן של מסייע ידי עברי עבירה, שגם הדבר הזה אסור. נגיד עוד משהו בעניין, נניח שיש שניים, אבל שניים יהודים. אם רובן לא ייתן את העצה, שמעון ייתן את העצה. אז רובן לא יכול לטעון, אם אני לא ייתן גם מישהו אחר בכל מקרה נותן, כי עוד שהשני גם הוא יהודי וגם הוא מצווה שלא לתת מכשול לפני עיוור. ממילא, כל אחד מהם ככה לפי, לפחות חלק מהפוסקים, כל אחד מהם יעבור לא רק איסור דרבנן של מסייע ידי עברי עבירה, אלא אפילו איסור תורה של לפני עיוור לא תיתן מכשול, ולכן צריך מאוד להיזהר מהדברים האלו, לא להיות שותף בדבר עבירה בכל צורה שהיא.
0: אבל השאלה, אם אדם, לצורך העניין, איש יחסי ציבור, נתן עצה כזאת וגרם לנזק בסופו של דבר לאותו אדם, הוא אפשר לתבוע אותו? זאת אומרת, את האדם, או שזה רק בינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה בידי שמיים?
27: לגבי תביעה זה כבר דיון אחר, זה תלוי בכמה גורמים. הדבר הראשון, האם היה פה נזק ממשי, או לא היה נזק ממשי, צריך להוכיח נזק. וגם, דרך כלל, כשמדובר בעצה, זה יהיה בגדר של גרמה. ולכן, האחריות תהיה על מי שעשה את זה בפועל, ולא על מי שיעץ. ישנם חריגים שבהם הדבר אולי יוגדר על פי הלכה כגרמי, ואז כן אפשר לחייב, אבל...
0: בקיצור, אבל עדיף, אל תיכנסו לזה, אל תיכנסו, פשוט אל תעשו דברים כאלה. הרב שלמה ישר, ראש המכון קטרק, הכלה על פי תורה, תודה רבה. ועד כאן, כל טוב, ועד כאן המוקד הציבורי לשבוע זה, נפגש כאן בעזרת השם באותה שעה בשבוע הבא. תודה רבה לעוסקים במלאכה, לבני קופ, לרי ספקטור, ליאן קיאס. כאן צבי תסר, על הצדקה כתוב, ובחנוני נאבא זאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי, עשר בפרק.

כמו שאנחנו כבר ראינו, במצוות עירוב, לא מספיק שאנחנו כולנו מוקפים עם גדר, מחיצות, צורת פתח, שעושה אותנו כרשות יחיד, אנחנו צריכים גם לערב את רשויותינו. את רשויותינו היותר יחידות, היותר פרטיות, לאחד אותם להיות יחד כרשות יחיד אחת, שבו אנחנו כולנו דרים יחד. במקום של הפת שלנו, שכולנו נתנו לסל המשותף, אנחנו כולנו שמה נתנו. בעלי בתים ביחד, ובזה אנחנו הופכים להיות כרשות יחיד אחת, ואין בו רשות יחיד יותר מפורטת. אם כך, כמו שראינו בפרק שני, אם אחד מהדיירים לא ישתתף במבצע הזה של העירוב, יוצא שכולנו הפסדנו את המושג שיש לנו רשות יחיד אחת, כי יש פה אחד שיש לו רשות יחיד יותר פרטית. זאת אומרת שכל מי שהוא אפשרי בשיתוף ובעירוב יחד, אם הוא לא מערבב יחד, הוא בעצם פוגם לכולם. זה הכל אם אין ביניהם סימון שמפריד ביניהם. אבל יש אפשרויות שבהם יש אפשרות או לערב יחד או לערב בנפרד. בוא למשל ניקח דוגמה, כאשר ישנם שני חצרות, שלסביב כל חצר יש ריבוי של דירות, נגיד בכל חצר יש 50 דירות, ושתי החצרות יחד, כל אחד יש לו פתח נפרד לרשות הרבים, ובין שתי החצרות יש גם דלת משותפת, שהדלת הזאת יכולה להיות פתוחה או סגורה. במקרה כזה יש אפשרות לשתי החצרות בין לערב יחד, ולשים את כל 100 תקרותיהם, 100 הלחמים שלהם ביחד בתוך סל אחד, ואז הם כולם משותפים ומעורבים יחד בתוך בית אחד, ואז בעצם כאילו שתי החצרות יחד עם כל 100 הדיורים שלהם הם נחשבים דייר אחד גדול ורשות יחיד אחת. מאידך הם יכולים לערב שניים, זאת אומרת חצר א' עם כל 50 הדירות נחשבים דירה אחת גדולה ומותר להם לטלטל מזה לזה ולחצר ולבתים הפרטיים, וכן מותר לחצר ב' אותו דבר אם הם עירבו ביניהם לטלטל מדירה לדירה ומדירה לחצר בתוך החצר 2, אבל אסור להם לערב, להעביר ולטלטל בין חצר א' לחצר ב', כי הם לא עירבו יחד. ולכן אם למשל קרה והם רצו אמנם להשתתף ביחד, אבל הם לא השתתפו ביחד, ולמשל חצר א' כולו השתתפו יחד וחצר ב' לא שותפו יחד, אז חצר א' מותר לטלטל וחצר ב' אסור בטלטול. למה? כי יש ביניהם קיר ופתח, ובעצם כאשר יש פתח יש אפשרות לטלטל ולערב הכל יחד, ויש אפשרות לערב רק בנפרד, חצר א' בנפרד וחצר ב' בנפרד. זה בעצם כאשר יש לנו מחיצה, כאשר למחיצה יש דין פתח. בפרק שלנו אנחנו נלמד שכאשר יש מחיצה, ובתוך המחיצה יש או פתח או חלון, או אפילו אם יש סולם שבו אפשר לעבור מחצר א' לחצר ב', חצר, סולם מוכן, בעצם כל הדברים האלה מגדירים שיש ביניהם הפרדה או אפשרות חיבור, כי בצד אחד יש פה מחיצה ביניהם, מצד שני יש אפשרות חיבור. אז בואו נראה, אומר הרמב"ם, הלכה א', חלון שבין שתי חצרות. אם יש שתי חצרות עם קיר שמבדיל ביניהם, אבל יש חלון בקיר הזה, אם יש בו ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, מעניין, או יתר על זה, כאשר יש לנו פתח בגודל של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, זה בעצם אומר אפשר לנו כבר להתחבר ביחד. יש כבר אפשרות על ידי הדחק לעבור מחצר א' לחצר שנייה, ואם במקרה והיה קרוב מן הארץ בתוך 10 טפחים, כי אם זה מעל 10 טפחים, מעל 10 טפחים כבר המחיצה נקראת מחיצה, כמו שאנחנו כבר מכירים שמחיצה בגובה של 10 טפחים היא מחיצה מלאה, ואם כך כאשר החלון הוא מעל 10 טפחים זה כבר מעל הגובה מחיצה, היא כבר לא יכולה לערב ביניהם. ואז במידה ויש חלון כזה, אם רצו מערבין שני עירובין אילו לעצמן ואילו לעצמן, ואם הם רוצים יושבי שתי חצרות לערב כולן עירוב אחד, הרשות בידן, ואז ויעשו כחצר אחד ויתלטלו מזו לזו. וכך הדין גם אם יש ביניהם כותל וסולם משני צידי הכותל לעלות ולרדת, וכן אם יהיו לנו עוד צורות שיש בעצם בצורות האלה ביטוי

0: זה שיש לנו אפשרות בכל זאת להתחבר, אבל יש לנו גם אפשרות להתחלק.
1: האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט. המהדורה החדשה של הרמב"ם היומי המבואר עכשיו במהדורת חיטריק. להזמנות התקשרו 054-816-7709. כל חי תמיד איתי, כל חי. מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון. חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך. מחזור רביעי נפתח. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה האזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. להרשמה התקשר עכשיו 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח. במבחר.
2: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
3: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
2: ומה עם הספיגה?
3: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
2: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
3: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
1: מבצעים משתלמים במחלקות תינוקות ופארם של נתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם, 2, רק ב-89 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב כיף, רק ב-7 שקלים ו-90. דאודורנט ספרי אקס, רק ב-7 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
4: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-850-66-22 1-850-66-22.
5: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.

0: מעצרים נגד בני התורה נמשך. אברך בן 25 שנעצר בתחנת דלק בכביש 6 בגין הריקות על ידי המשטרה נלקח מהמקום והוסגר למשטרה הצבאית. בתוך כך מפגן מחאה נרחב צפוי מחר אחר הצהריים. במסגרתו יצאו שיירות ענק של כלי רכב לעבר הכלא הצבאי. התוכנית כוללת יציאה בשעה 4 מ-19 נקודות שונות בהן ריכוזים חרדים בולטים כמו בני ברק, ירושלים, אשדוד, בית שמש ואלעד, לצד ערים כמו חיפה, נתניה, טבריה וערד. בהמשך הנסיעה, השיירות השונות צפויות להתאחד על הצירים המרכזיים למסע משותף שיסתיים מול שערי הכלא הצבאי, שם מוחזקים בני הישיבות והאברכים. כאן בכל חי נמשיך עם העדכונים השוטפים סביב השעון הישר מעמדת השידור מול כלא 10.
1: לפום צערה, המעקב של כל חי אחר תלמידי הישיבות שנעצרו בעוון לימוד תורה.

איחוד הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית.

0: במהדורה המרכזית, מחאה רבתי מחר ברחבי הארץ במסע ארוך אל כלא 10 במסגרת מחאת העולם החרדי נגד מעצרם של בני הישיבות. במחאה הזו השתתפו אלפי כלי רכב מבלי לעבור על החוק, מבלי להתעמת עם אף אחד, פשוט שיירה ארוכה של מכוניות מריכוזים רבים ברחבי הארץ לכיוון כלא 10 עם אמירה אחת: אנחנו מגנים ותומכים בלומדי התורה. למרות הביקורת הנוקבת על המשטרה לאור האלימות שהופעלה כלפי מפגינים בכניסה לבני ברק בשבוע שעבר, המפכ"ל דני לוי מגבה היום את מפקד מרחב האזור ואת מפקד תחנת בני ברק, ומסר כי קיבל את עמדתם של השוטרים ואמר: נדרשה פעולה משמעותית. כך אומר המפכ"ל על הפגנת החרדים שהפגינו בנתיבי איילון. עוד מעט נביא את הדברים שאמר המפכ"ל על אותה הפגנה באותו מקום של אנשים אחרים במקום אחר בתאריך אחר, אז קראו לה הפגנת קפלן. סיעת ש"ס ודגל התורה מאיימים בפיזור הכנסת כבר בשבוע הבא. הפגישה עם ראש הממשלה נתניהו הסתיימה, לא ברור אם היו בה הישגים או תוצאות, אבל ברוח שבה נאמרו הדברים, חבר הכנסת החרדים, ראשי המפלגות, יושב ראש ש"ס ויושב ראש דגל התורה, אמרו לנתניהו: אנחנו כבר לא מאמינים לך. במילים אחרות, עוד אמירה, עוד הבטחה, עד שלא יועבר בצורה מיידית חוק יסוד לימוד תורה, הסיעות החרדיות מצביעות נגד כל החוקים שתביא הקואליציה, גם חוקים חשובים אחרים. בהמשך נעסוק בעוד אמירות חדשות ומעניינות לא פחות של הנשיא טראמפ. לא שזה אומר משהו, אבל גם זה חלק מהשגרה שלנו. המהדורה המרכזית בקול חי, עורך המהדורה קובי סגל, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, בהפקה יצחק חן, באולפן אבי מימרן. שלום וערב טוב לכם. אנחנו פותחים הערב קודם כל עם מחאת הרכבים שצפויה להיות מחר בדרך לכלא 10. אלפי נהגים שיעשו את דרכם מהצפון, מהדרום, מירושלים, מבני ברק, במטרה להביע מחאה על מעצרם של בני הישיבות. את המחאה מארגנים באופן רשמי אנשי אגודת ישראל, אבל בשעות האחרונות מצטרפים למחאה עוד ועוד קהלים ומגזרים. אנחנו תחילה עם נתי קליש, כתבנו. שלום נתי.
1: שלום, ערב טוב אבי לך ולכל המאזינים.
0: אתה בעמדת השידור של קול חי שקבועה ועומדת בחצר בית הכלא, כלא 10, הכלא הצבאי, עם עיניים לקראת המחאה הגדולה מחר.
1: כן, מחר אנחנו הולכים לראות אירוע שהרבה זמן אפשר לומר חיכו לו בציבור החרדי, לראות את המפלגות החרדיות יוצאות לאיזשהו מאבק נגד המצב האבסורדי שקורה, שכאן מאחוריי ממש מתחת מאחורי האבנים האלה ישנם בחורי ישיבה ואברכי כוללים שכל חטאם זה שהם פשוט ישבו ולמדו תורה. הם לא עשו שום פשע אחר כאן במדינת היהודים. מאחורי הסורגים שממש נמצאים מאחוריי יש אנשים שלא עשו כלום, רק למדו תורה. ומחר סוף סוף זה קורה אחרי הרבה הרבה זמן. אגודת ישראל מארגנת עצרת מחאת רכבים. המחאה הזו הייתה אמורה להתקיים בשבוע שעבר, אך בעקבות כל מיני חילוקי דעות בין המארגנים היא נדחתה, ואם היא תתקיים בעזרת השם מחר, התוכנית היא לצאת כ-20 נקודות ברחבי הארץ, מהדרום ועד הצפון, מהמרכז וירושלים, בשיירה של רכבים לעבר כלא 10 לכאן. יש בעיה קצת, אם אנחנו מדברים עכשיו, אין עדיין אישור מהמשטרה לקיים את המחאה הזו. ניתן אישור עקרוני, היו דיונים, היו ישיבות, יש עדיין ישיבות, הלילה אמורים להיות ישיבות בין המארגנים לבין המשטרה בכדי לאשר את זה, כי חשוב מאוד למארגנים שזה יהיה הפגנה באישור משטרתי ולא חסימה שהיא פתאומית ובלי אישור המשטרה. ואין עדיין את האישור הזה. אומרים לי בוועדה מארגנת דבר מאוד ברור: אם המשטרה לא תאשר את זה, אנחנו לא יכולים כבר, אין להחזיר את הגלגל אחורה. המחאה תצא לדרך, אבי, אני יכול לומר לך שביררתי בכמה חסידויות, הם מתכננים גם להפתיע. חשוב לדעת, אנשים שמתכננים מחר לנסוע בכבישים.
0: אוקיי.
1: השעה היהודה היא 4 בצהריים, אבל יש הרבה שמתכננים להפתיע, לא לצאת ב-4, לצאת לפני. הכבישים, מחר, איך אומר לי אחד הגורמים בוועדה, מחר כל אזרחי ישראל ירגישו בכבישים את הרדיפה הזאת נגד בני התורה. אנחנו לא ניתן למצב הזה להימשך שבני תורה מושלכים לכלא, והכל פה מתנהל כרגיל. מחר ייצאו הרכבים, אם זה יהיה עם אישור, אם זה יהיה בלי אישור. כמובן, הקריאה היא לא אלימות, לא הפגנות שהן אסורות על פי חוק, נסיעה איטית ובטוחה לעבר הכלא, לבוא לכאן, לחזק את בני התורה שיושבים כאן בכלא, לא עוול בכפם, רק על אבון אחד שהם למדו תורה בארץ ישראל במדינת
0: אוקיי.
1: היהודים.
0: אוקיי, נעתי קליש, תודה רבה לך, בשורות טובות.
1: תודה אבי.
0: אנחנו עם השר לשעבר, חבר הכנסת הרב יצחק גולדקנופ, שלום וערב טוב.
2: אבי, ערב טוב, מה אתה מפתיע אותי?
0: אני מנסה לשאול, אתה בלי רישיון נהיגה, איך תשתתף במחאה?
2: אני צריך להיות עם רישיון נהיגה?
0: לא.
2: נהג.
0: מספיק להגיע ולהשתתף, תומר.
2: יש לי גם רישיון נהיגה, אל דגע.
0: היום יש פגישה עם ראש הממשלה נתניהו, הייתה פגישה עם ראש הממשלה נתניהו, הגיע לשם יושב ראש ש"ס הרב דרעי, יושב ראש דגל התורה הרב גפני, ומה עם יושב ראש אגודת ישראל? נעדר מהפגישה.
2: אני אמרתי אתמול בישיבת סיעה אצלנו, שאני לא רואה בפגישה הזאת פגישה ממשית, אלא פגישה כנראה לתצלום או לתמונה, או לעשות צחוק מאיתנו. ובארץ נהדרת יודעים טוב לעשות איתנו צחוק, או משהו לבוא לביבי נתניהו ולשבת איתו. אנחנו בינתיים, אתה יודע, אנחנו צימתו אותנו. לא נתנו לנו כלום עד היום. אז בשבוע האחרון, בחודש, בשבועיים,
0: אז דרי וגפני
2: האחרונים, יתנו לנו...
0: באו לדרי כדי לעשות ארץ נהדרת על, על כולם?
2: לא יודע, באו, כנראה שהם עדיין יש תקווה. אני איבדתי את התקווה. זה עניין אישי, ביטחון ותקווה וכל הדברים האלה, זה עניין אישי. אני איבדתי את הביטחון, איבדתי את התקווה בהבטחות הללו.
0: השאלה
2: מה
0: ש...
2: אני יכול לעשות?
0: השאלה הנשאלת היא, גם אם מאבדים את התקווה וגם אם כבר נשבר האמון, יש מאחורינו את כל עולם הישיבות. מה, מרימים ידיים? מה, אז מה האופציה השנייה? לא באת לפגישה, אז מה כן?
2: לא, אבל שמעתי הם בבוקר שגם הם לא מגיעים.
0: לא משנה, אני שואל, אבל אם היה אופציה אחרת להגיד אוקיי, בוא נשבור את המערכת, אני לא יודע מה, נחליף את הבגץ, לא יודע, אין משהו אופציה אחרת, להמשיך להשתדל עוד ועוד ועוד, יש משהו אחר לעשות שהם צריכים לעשות ולא עשו.
2: אנחנו עושים את כל המאמצים כדי שבעזרת השם...
0: מה זה נקרא כל המאמצים?
2: בקדנציה הבאה. הקדנציה הזו נגמרה, נסתיימה. בואו לא נזרה חול בעיניים של אף אחד. הקדנציה הזו נגמרה. מדברים על פיזור הכנסת, או היום, או עוד שבוע, יש פיזור הכנסת. כל מה שנוכל לעשות אולי, לקדם אולי לעוד איזה קריאה או משהו כזה. אם אנחנו נהיה חזקים בקדנציה הבאה, ונוכל לבוא להגיד לציבור שלנו, נטשנו את הממשלה, כי היא לא קיימה את מה שהיא הבטיחה. היא לא קיימה ולא נתנה לנו, היא קיצצה לנו. יש לנו דברים בצנרת. אני ראיתי היום מכתב שכתבו, רשת הגנים של אגודת ישראל, מכתב לשר החינוך. הם כתבו לו ש-150 כיתות גן סגירים אצלהם בשנה הבאה, במודיעין עילית, בביתה וכל זה דברים להם בחוסר תקצוב. והם מתחננים שיביאו להם את האופק חדש שהבטיחו להם. שאלתי זה גם אתמול את גפני בישיבה. מה קורה כאן? עם משהו, בוא נלך עם משהו לבוחרים שלנו. אז בוא נגיד שאנחנו יכולים ללך עם חוק אחד שקידמו אותו, שסידרו אותו עד הסוף, שיהיה חוק ואני אראה אותו, ואנחנו נוכל להצביע עליו, אני ודאי אצביע על כל חוק הזה, אני לא מתנגד לחוק הזה. אני תומך בחוק הזה, אני ארוץ אחרי אנשים ובקש מהם שיתמכו בחוק הזה, אבל ללכת ולבוא ולהתיישב עוד פעם ולהסתלם, לעשות את כל הדברים הללו.
0: הרב גולדקנופ, הרב גולדקנופ,
2: אני מייצג ציבור הכי מכובד במדינת ישראל,
0: 100%.
2: זה לומדי תורה. אני לא אתן, כמו שלא נתתי שיבזו אותם, מה רצו לסתום לי את הפה? לא אתן שיבזו לומדי תורה.
0: זה בוודאי,
2: לא
0: זה בוודאי.
2: לא אתן
0: השאלה...
2: שיתנו להם כנסות וסנקציות, ויעמידו אותם ליד המאבטחים בחוץ.
0: השאלה, מה אתה עושה בשביל זה? מה, אז מה אתה עושה בשביל זה?
2: אני, כן. אני עושה בשביל זה.
0: מה?
2: תבוא בכנסת ותראה איך אני נלחם למען לומדי תורה.
0: אוקיי, אבל כולם יגידו לך שמנלחמים. אז דרי יגיד לך, אני נפגש עם ראש הממשלה ונלחם. גפני יגיד לך, אני מנסה לקדם את זה מאחורי הקלעים, את החוק הזה. בסדר, אני שואל, אבל אם מפקירים את הזירה ואומרים, אנחנו לא מדברים יותר,
2: לא
0: מאמינים יותר, נגמר, אז מה כן?
2: אני לא מאמין בהבטחות יותר.
0: לא צריך הבטחות.
2: אתמול שמעת שגם גפני אמר את הדברים האלה. אני רק רוצה שיהיה לי שטר צ'ק בטוח שאני הולך לחוק הזה ושבטוח שחותמים לי שמעבירים אותו. כרגע שהוא קיבל את הצ'ק הזה, אני לא ראיתי.
0: אני רוצה לשאול אותך אם ככה.
2: אחרת לא אתמוך.
0: כן. אז אני רוצה לשאול אותך, בסופו של דבר, אם מגיעים לבחירות, וגם החוק הזה לא יעבור, כמו שאתה אומר, אתה מאמין, אתה אין חייבת את התקווה.
2: אולי יתקדם בעוד איזה שלב של
0: קריאה. לא, אבל אני לא הולך איתך, אני בצד שלך, אתה אומר, איבדנו את התקווה, זה לא יקרה, 100%.
2: איבדנו את התקווה,
0: אז באים לבוחרים ואומרים להם, תצביעו עוד פעם ג', שואל אותך, מאזין, מה זה יעזור?
2: אני בטוח שהציבור שלנו, שראה את העבודה, שאנחנו נקראנו למען הנושא הזה.
0: לא, הוא לא ראה את זה.
2: עשינו את כל מה שאפשר. לא ראה את זה? למה לא ראה את זה?
0: בגלל שלא עבר
2: חוק. כאילו עבר חוק. לפני שנה וחצי.
0: כאילו עבר חוק.
2: לפני שנה וחצי יצאתי מהממשלה, התחננתי לכולם, תצאו איתי ביחד. מה לא ראה? מה לא ראה? את מה הציבור לא ראה? הוא לא ראה שיצאנו החוצה? הוא לא ראה שהתחננו באותו לילה של הכספים הכלואים? מה לא ראה הציבור? ראה שעזמנו אותך כל העיקר, תן לנו את יבנה בחכמיה. מה הוא לא ראה?
0: הוא לא ראה חוק, אין חוק.
2: מה אנחנו יכולים לעשות? הוא לא ראה חוק, אז תשאר את אלה שצריכים לתמוך בחוק. שיבטיחו לנו, שהם יחתמו, שהם יתחייבו, שנתנו להם את הכתף, נשלוט במשרדים שלהם, לכל שרי הליכוד, לכל שרי הציונות הדתית. היה לו רוב? מי נתן את הרוב? השבעה המנדטים שלנו.
0: אז עומד כאן בשידור הרב גולדמן ואומר למצביעי אגודת ישראל, עשינו את המקסימום האפשרי, מי שהערים עלינו ורימה אותנו והבטיח לנו הבטחות שווא, זה אנשי הליכוד והציונות הדתית, אנחנו עשינו את הכל, את המקסימום האפשרי. זה המילה, זה
2: המקום. בהחלט, לא, אנחנו בשעס, כן.
0: אוקיי.
2: יהדות התורה בשעס, כן.
0: יהדות התורה בשעס.
2: בהחלט, כן.
0: אז אני שואל אם ככה, מה השתנה בבחירות הבאות? אז מה, אז למה להצביע?
2: תראה, אמרו לנו שיש משפט מאוד יפה. יש מותג, ימין מלא על מלא. ימין מלא על מלא, אתה קורא את המשפט הזה? אמרו לנו שזה לא יחזור עוד אי פעם להיות במדינת ישראל. בוא נראה אם זה יחזור או לא יחזור. בוא נראה אם זה יחזור.
0: ואם זה יחזור?
2: זה אולי באמת יותר טוב שהיה פעם אחת וראינו שלא הצלחנו. בפעם השנייה אנחנו נדע לעמוד לפני הקמת הקואליציה, שמע לך טוב, לפני הקמת הממשלה יעבור חוק גיוס אם אנחנו נהיה בממשלה, ואם לא, לא ניכנס לאף ממשלה.
0: אוקיי, ואם יבוא אייזנקוט ויגיד לכם, אני מעביר את חוק הגיוס, תתמכו בי לרשות הממשלה? לפני.
2: אם יבוא מישהו ויתן לנו את חוק הגיוס, תן לנו את החוק הגיוס לפני הקמת הממשלה, לא נעשס. לא נעשס.
0: כלומר, אין גוש ימין, ואתם לא בשום גוש ימין, ולא שייכים לאף אחד. מי שיביא חוק גיוס? יאיר גולן, אני פונה לך מכאן. הנה הרב גולדנופ אומר לך, אתה רוצה להיות ראש ממשלה? תביא חוק גיוס שמתאים לגדולי ישראל, אתה מקבל את תמיכת אגודת ישראל, נקודה.
2: בלי סנקציות. בלי מכות, בלי מעונות, בלי קיצוצים בישיבות, בלי להוריד לנו את הסעיף 46, בלי להוריד לנו את הנקודות זיכוי, בלי להוריד לנו את הארנונה. מה אתה מדבר כאן? איפה אנחנו נמצאים? איפה אנחנו נמצאים? אני מתבייש, אני אומר לך, אני מתבייש. אך הייתי בטוח שאני אבוא עם שק מלא של הצלחות בסוף הקדנציה. בעזרת השם תראה את זה בקדנציה השנייה. למדתי, פעם אחת לומדים, מכירת יוסף, אתה מכיר את ההוא שהגיע למכירת יוסף שנה אחרי זה? הוא אמר לו, שנה שעברה ראיתם מה עשיתם, מה אתם הולכים עוד פעם את יוסף?
0: כן, מספרים את זה על הסבתות המרוקאיות, הרב גולדנופ.
2: כן, יש. גם על הפולניות.
0: גם על הפולניות. אבל אתה יודע, זה מי שבא בסוף הקדנציה ובוכה, ואומר, עשינו ועשינו ועשינו.
2: אני בסוף הקדנציה באתי, לפני שנה וחצי, אם אתה אומר שכל כך רוצים אותי, איפה הייתם לכל שנה וחצי? למה לא באתם עליי שבוע אחרי
0: שאני... אני שואל שאלה, אנחנו ראינו בכל המסע ומתן של הגיוס את אריאל אטיאס משס, את רב יעקב אשר מדגל התורה. מי היה איש מטעמך שם? לא יודע, אולי רב בבצ'יק?
2: אנחנו בחוק הגיוס הזה לא תמכנו לחלוטין, ולא נתמוך בו גם בקדנציה הבאה. רק
0: אבל בכל השיחות, אבל בכל השיחות שהיו, לא הייתם קשורים, לא הייתם מעורבים.
2: אנחנו אמרנו את עמדתנו במקום שצריך, בפגישות עם ביסמוט ועם איינשטיין ועם גלנט, אפילו אצלו בבית נסענו כמה פעמים וישבנו איתו. והיינו סגורים על החוק שלנו. הוא, אתה יודע מה, בוא לא נדבר. בוא לא נדבר. אני אתן לך את כל רשימת הפגישות. אתה תתבייש לשאול אותי כזה שאלה. אני לא חבר ועדת חוץ וביטחון, אז אני לא השתתפתי בוועדה הזאת. אבל כשהשתתפתי, כאב לי הלב. כאב לי הלב. אני השתתפתי פעם אחת, ואמרתי שמה, אמרו לי למה אתה אומר ככה שפוגעים בזה, למה אתה אומר כזה משפט. לא יכלתי לראות כשמדברים על ועדה שתדון בוועדת חריגים, כן, ויהיה שם אלוף ושופט ורב. כשהגיעו לדיון מאיפה היה, מי יביא את הרב או את הדיין, אמרו ועד הישיבות, התחילו אנשים להגיד שמה, לא דווקא זה מי יש עתיד, מי זה רב, מי יגיד מי זה הרב, אמרו ועד הישיבות. זה לא גוף סטטורי, זה לא זה, הוא לא יהיה. עד שאמרה שם היועצת המשפטית, מה אתם מדברים, יהיה הרב? אין לו שם זכות בכלל הצבעה. הרב יהיה לו זכות רק כמשקיף. אז הרב שבא מוועד הישיבות, והוא מביא את הבעיה של הישיבה של הבחור לוועדת חריגים, אם לצאת לחוץ לארץ, שידור, חתונה, אירוע, אני לא יודע מה אחד השלום. אז שם הישבו שלושה, ולרב אין דעה. אז מה אתה שואל אותי, למה לא השתתפתי בזה דיון?
0: לא, אני לא שואל אותך.
2: אבי, אל תשאל אותי שאלות, יש לי לכל תשובות, אבל אני עוצר, אני מתאפק.
0: אני רואה שאתה מתאפק, אני רואה שאתה מתאפק. תגיד, באופוזיציה גם לא רע, נכון? מקסימום, אופוזיציה.
2: אני לא צריך, מה אומרים באופוזיציה? אני חבר ועדת הכנסת. להצביע על חוק לומדי תורה.
0: אם בקואליציה הבאה, אחרי הבחירות, החרדים נשארים באופוזיציה, אז יעבור פה חוק גיוס. עם סנקציות, הרבה יותר אולי מעכשיו או פחות, אני לא יודע, אבל בוא נניח שהצליחו להרכיב ממשלה. אתה יודע, הראשונים שירוצו להרכיב ממשלה זה הליכוד ואיזנקוט, ישירו את החרדים בחוץ, יגמרו את הסיפור הזה, ואז אנחנו נראה מתמודדים עם ברית הזוגיות ועם הגיור ועם תחבורה ציבורית בשבת. מה?
2: אבי, כי לא יתוש השם את עמו ונחלתו לא יעזוב.
0: נו, אז למה לפרוש בקואליציה? אז כי לא יתוש.
2: כבר היו עלינו איומים יותר חזקים, ומיותר אנשים חשובים, מה שאתה מדבר עליהם עכשיו, שאימו עלינו. ולא, תן לי יבנה וחכמי הנשארה, והיא תישאר, והיא תעמוד בראש, ואנשים יתחילו להבין שכבוד התורה זה לפני כל דבר. לא מוכנים שיהיה כתוב בחוק שהלומדי תורה הם שווים למשרתים בצה"ל. מה אתה אומר? איפה יהיה יותר גרוע? איפה יהיה יותר גרוע?
0: באמת.
2: עם החברים שלו.
0: טוב, סופו של דבר, נכון לעכשיו אתה לא מדבר עדיין עם אף אחד, נכון? לא בנט, לא לפיד, לא אייזנקוט, אתה אומר מי שיציע אחרי הבחירות נדבר, כרגע אין...
2: לא, נלך לגדולי ישראל, כמובן שאנחנו לא המחליטים, אנחנו סך הכל שליחים.
0: לא, כי תמיד היה לכם את התרגיל הזה, הרב גולדמור, בוא נדע על האמת. תמיד היה אחד מהאנשים שלך נכנס לאיזה חדר של בנט לחמש דקות, יוצא תמונה, ואז כבר מתחיל לעורר, רגע אולי ככה, אולי אחרת, זה כבר לא עובד, אה?
2: אבי, מה זה תמיד? מי לפני 25 שנה?
0: לא, זה תמיד.
2: לא ארבע שנים.
0: וואו, הרב גולטנו, בארבע שנים שאתה בכנסת, זה כמו 40 שנה של חבר כנסת רגיל.
2: בסדר, בסדר, אבל הקדנציה הבעיה היא כמו 80 שנה, תכף
0: כתראה. טוב, השאלה האחרונה, הסברה. אתה לא מרגיש שנכשלנו בזה, הרב גולטנו? אמיתי, יש ציבור ישראלי שגדל כאן, זה לא הימים ההם של מרן הביס ישראל ולא יודע מי, שכולם ידעו מה זה תורה וכולי. היום יש ציבור שבאמת לא יודע מה אתה רוצה, הוא לא מבין, מה זה לומדי תורה?
2: זה הנושא המרכזי שאנחנו חושבים עליו לקראת הבחירות הבאות, זה הסברה. אנחנו יצאנו בהסברה בבחירות הקודמות עם הנושא של שבת. זה הביא ליהדות התורה עוד איזה 30,000 קולות, אם אתה יודע, תיקח את החשבון של בחירות קומות ואחרי זה. אבל עכשיו אני מודיע לך חד משמעי, חסר לנו הסברה, חסר לנו גם מימון להסברה. ואנחנו עכשיו מנסים לשלוח שליחים אפילו לחוץ לארץ, להביא את הדבר הזה, זה דבר לגיטימי.
0: סוף סוף? שואן, לא שמעתי את זה מעולם מחבר כנסת שאומר את זה. אנחנו צריכים להביא כסף מחול למערך הסברה.
2: בכל העולם למערך הסברה לציבור הכללי.
0: היום לצערנו הרב, מי שעושה את ההסברה זה חברי הכנסת, זה אתם, וזה לא מועיל, זה מזיק.
2: לא, זה לא התפקיד שלנו לעשות הסברה.
0: נכון.
2: התפקיד שלנו זה לעשות עבודה. את ההסברה אנחנו ניקח את אבי ממרן ועוד כמה חברים טובים שדואגים לעולם התורה ולעולם הדרך ארץ ולעולם התפילה, כי אז זה עומד שלושה דברים עולם עומד.
0: 100%, אבל אולי זה צריך להגיד כאן היום ביושר, נכשלנו באמת, לא לקחנו את זה לתשומת הלב.
2: לקחנו, אני לא יכול להגיד לך שלא לקחנו, אני חושב שהרעיינת הרבה פעמים, אני לא עולה הרבה לרעיונות, אבל לקחת הרבה פעמים רעיונות שאנשים שדיברו כל כך טוב, חברי כנסת, והסבירו את העבודה, ואמרו איפה אנחנו נמצאים, עשו הסברה טובה. אתה רוצה להגיד שבסוף לא הצלחנו בדברים?
0: לא, לא, לא.
2: אנשים שהצריעו לנו גם במזיד, אנשים שחשבנו שהם חברים שלנו. מה נהיה בלי שמות?
0: טוב, לסיום, לסיום, אנחנו באמת נמתין מחר לעצרת, יש עצרת מכוניות, עשינו את זה בכוונה כדי, למכוניות, כדי לומר שזה לא לבחורים, וזה לא לאלימות, ולא לחסום שום דבר, פשוט לשמור על החוק, נכון? זה המילים.
2: זה הדברים שאנחנו בבעים, מביאים, כמו שאומרים, את העמדה שלנו שאין דרך אחרת, אלא דרך התורה.
0: הרב יצחק גולדקנופ, חבר הכנסת עדיין, ממשיך עוד קדנציה בעזרת השם. אבל כבר לא שר, מה יהיה? לא יודע, מסתדר בלי. אני שומע שגם...
2: הפסד שלכם.
0: הפסד שלנו.
2: כן.
0: טוב, יש...
2: אוקיי, אבי.
0: בשורות טובות.
2: בשורות טובות.
0: להתראות. נצא לפרסומת. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. צוות נגדים, ייכנס לעמדות, ייקול לשגרור, ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך. למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח. פסק שמיים שם, כל חיים יוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים, פתיחת שערים בשעה 20:00, תחילת המופע בשעה 21:00, כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready? כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון. אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי. סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
3: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו למיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
4: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
5: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
6: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
7: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
8: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
4: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
6: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
4: צו מעצר, יום רביעי ב-12 בלילה בקול חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
9: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
10: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים בחורים שמלמדים תורה.
4: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
10: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
11: לאן המדינה הזאת מתחתרת? לאן?
4: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן, יום רביעי ב-12 בלילה, גם בקול חי. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
0: טוב, עד שיירת הרכבים תצא, אנחנו מנסים רגע להבין מה באמת המסר, או מה המטרה, ומה קורה מאחורי הקלעים, ולגייס גם את עוד אנשים שרוצים להשתתף ולהצטרף בשיירה הזו. בסוף מדובר במפגן כוח. לא עוברים על החוק, לא נדרשים להתעמת לא עם שוטרים, ובטח לא עם שוטרות, ולא עם מכתזיות, ולא עם פרשים, אלא פשוט לנהוג מהבית לכלא 10. ישי כהן, אריה ארליך, שלום וערב טוב לשניכם.
12: שלום וערב טוב לשניכם.
0: אפשר לומר סוף סוף, אריה?
12: סוף סוף על מה? אני אומר סוף סוף על דבר אחד.
0: על מה?
12: היום אריה דרי ומוישה גפני נכנסו יחד ראש הממשלה, הציגו חזית אחידה ואמרו, דרשו את אותה דרישה, וזה יפה מאוד, זה משהו שלא ראינו בחודשים האחרונים, והנה, משהו טוב.
0: עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא, תומר.
12: כן, כן, כן. אני חושב שפה גילוי של אחריות.
0: אישי, מה היה שם בפגישה?
12: קודם כל מה שאומר אריה, עצם העובדה שאריה ומוישה, אריה דרי ומשה גפני נפגשו היום ותיאמו את הפגישה הזו עם ראש הממשלה נתניהו והרפינו את עצמם מה הדרישות וישבו נתניהו במשותף, האמירה הזו כבר אמירה חשובה אחרי תקופה ארוכה שהיה נתק בין השניים ומתקפות הדדיות, יש מי שטוען של הדדיות, אבל היה שם חיכוך אמיתי בין השניים, והנה ברוך השם שניהם יודעים לתאם עמדות בנושא החשוב ביותר, ואני חושב שהגיע הזמן שהפוליטיקאים החרדים ידעו לשתף פעולה ברגעים כה דרמטיים. אז זה דבר ראשון שיצא מהיום הזה. הדבר השני זה הפגישה הזו, שמהלך הפגישה הזו גפני ודרי אומרים לנתניהו, איך אמר גפני אתמול? אני לא רוצה להתבזות שוב. אני לא רוצה בכל יומיים לשבת כאן ותגיד לי לא עסקתי רוב לחוק הזה, ולא עסקתי רוב לחוק הזה, ולא עסקתי רוב לחוק הזה. לכן, מרגע זה, כמו שהחלטנו כבר מתחילת השבוע, שום חוק, זה מה שאומרים להם השניים, שום חוק לא יעבור בקואליציה הנוכחית, כולל החוקים שהם חשובים לנו, כדוגמת פיצול תפקיד היועמ"ש. כל החוקים האלו לא יעברו, כל עוד שחוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים לא יאושרו ויוכנו לקריאה שנייה ושלישית. עכשיו נתניהו, ואם לא, אנחנו גם נתמוך בפיזור הכנסת, ולא נראה מהלכים מהותיים. מהלכים מהותיים זאת אומרת, תראה מחר ועדת הכנסת מתחילה לטפל בנושא, תשמע על דיון של ועדת חוץ וביטחון שתתכנס כבר בסוף השבוע הזה או תחילת שבוע הבא, תתחיל לראות מהלכים שקורה משהו. אם לא, אנחנו נתמוך בפיזור הכנסת כבר בשבוע הבא. עכשיו כאן צריך לשים כמה כוכביות מאוד מרכזיות. א', כמו שאומר אריה, טוב מאוחר מאף פעם. ב', זה לא מאוחר, זה מאוחר מאוד מאוד מאוד. אין לחרדים באמת במה להם על נתניהו מלבד אי חקיקה, שזה בכל מקרה גם אם הוא חייב פיזור הכנסת, אז לא יהיה לו חקיקה, אז לכן אין באמת כלים, ואין כלים גם להכריח את נתניהו לקיים את הבחירות לפני 20 באוקטובר ת' חשבן בתאריך עברי, בשל העובדה שכרגע בסיטואציה שבה אנחנו נמצאים היום, נתניהו, אין לחרדים איך לכפות לנתניהו, כי הוא שולט בוועדת הכנסת דרך חבר כנסת סרטי הצורות קואליציה, הוא קובע מתי לכנס את הוועדה, מתי לקיים דיונים על חוק פיזור הכנסת, ולכן הוא מורח את הזמן. מבחינה טכנית, אנחנו כבר מגיעים ל-20 אוקטובר, כי אם ירצו לפזר את הכנסת מחר. אין אפשרות מבחינה טכנית חוקית, בזמן שהערכות שוועדת הבחירות צריכה, בזמן שצריך להערך לבחירות, מתמודדים וכולי, לכן טכנית הבחירות יהיו ב-20 אוקטובר, בכל מצב כמעט. לכן אין החרדים באמת כלי לאיים בו, מלבד אי חקיקה, שאני חושבת שאני לא, לא חושב, אני אגיד כך, אני חושב עד כמה בוער נתניהו עכשיו להעביר את החקיקה של החרדים, חוק סוד לימוד תורה, חוק המעצרים, חוק הכשרות, חוק המעונות ועוד, כי נתניהו יודע מה המחיר הפוליטי שהוא יכול לשלם בתוך חצי שנה בתוך הבחירות, אנחנו כבר 4 חודשים בבחירות, אם הוא יעביר את החוקים האלו גם בתוך הבא שלו. לכן אם אתה שואל אותי, יש כאן איום אמיתי מבחינת החרדים, נתניהו אין לו באמת שולחה, אנחנו נראה פה עוד מריחה ועוד מריחה ועוד מריחה, וכמו עם חוק המעונות, יכול להיות שגם נראה חלק מהחוקים מתחילים להתקדם בוועדה כזו או בוועדה אחרת, ולעבור קריאה ראשונה. הערכה שלי גם הערב, אף אחד מן החוקים האלו, אולי אולי חוק הכשרות כן, אבל שכל שאר החוקים להערכתי לא יעברו, ודאי לא בקריאה שנייה או שלישית.
0: אוקיי, מעניין מאוד. אריה, לסיום, לקראת מחר, שומעים אותנו הרבה מאוד מאזינים שמתכננים להשתתף מחר במחאה הזו. מה המסר? כלומר, אנחנו, אוקיי, יום השיתוק החרדי נקרא לו, מה המסר?
13: המסר הוא הבעת כאב. הבעת כאב עצומה על כך שבמדינת היהודים מתנהל ציד מחשפות משטרתי ומשפטי נגד לומדי תורה. ואת העניין הזה אי אפשר לייפות. תמיד בוויכוחים, באולפנים, אומרים לנו, זה לא באבון לימוד תורה. והתשובה היא שזה בוודאי, ובטח ובטח באבון לימוד תורה, מכיוון שחורי הישיבות לומדים בישיבה, לומדים תורה, ולכן שולפים אותם לבתי הכלא, ולכן רודפים אותם. ומחר תהיה מחאה, חוקית, מחאה מכובדת, אבל מחאה שכל המדינה תרגיש, מחאה שתעדעד מקצה הארץ ועד קצה, שבה הציבור החרדי אומר, לא עוד לרדיפת לומדי תורה במדינת היהודים, לא עוד להיענות לגחמות הבגץ והיועמשית וכל רודפי התורה באשר הם. אנחנו רוצים לחיות כיהודים חרדים במדינת היהודים, וזה מסר חשוב מאוד, זה מסר שיועבר, ככה אני מקווה, בצורה שקטה, וגם יתקבל בצורה הוגנת מצד המשטרה, שלא תנהג באלימות.
12: אגב, הוא התקבל בצורה הוגנת על ידי המשטרה ועל ידי התקשורת ועל ידי הציבור הישראלי. חייבים להזכיר, אבי, במשפט, אבי, שאנחנו לקראת סיום, שאנחנו חווינו, כולנו, אני לא מדבר על ציבור חרדי, אלא כל אזרחי מדינת ישראל, חוו בשנים האחרונות, יותר לפני השבעה באוקטובר, שמחת תורה, בימי הרפורמה המשפטית, ימי שיבוש לאומיים. אני זוכר שישבתי באולפן חדשות 12 במקומות אחרים, ימים על גבי ימים של משדרים מיוחדים, על ימי שיבוש ברחבי המדינה, פקקי תנועה, נטפג, מה לא היה לנו כאן בימי השיבוש. עכשיו אפשר לאהוב, אפשר לא לאהוב, אבל בסוף אותה קבוצה, מבחינתה, יצאה למחאה, גם אנחנו לא מסכימים איתם, ואני חושב ששלושתנו לא מסכימים איתם, שהם ראו שזה סוף קץ הדמוקרטיה, ושמחריבים את מדינת ישראל, וזה לא, לא תהיה אותו למדינת ישראל, הם יצאו למחאה על משהו שכואב להם מאוד. אותו הדבר אני מדבר עכשיו לאבדיל, על המחאה מחר. מבחינת הציבור החרדי, באשר הוא, בין מי שמשתתף בהפגנה, בין מי שלא משתתף בהפגנה, בין בהפגנות הפלג ובין החסימות או העתת התנועה מחר, כולם, מפרט, כל יהודי חרדי, מעצר לומדי תורה, וכן, זה מעצר לומדי תורה בעבון לימוד תורה, שלא ספרו לנו סיפורים, משתמטים, לא משתמטים, בסוף העבירה, בסוף, בקצה, בקצה, זה כי הם ישבו ללמוד תורה ולא הלכו להתגייס לצהל. בסוף אותם, המוקרת החרדית, זה הדבר הכי כואב, הכי קשה, הכי מסוכן מבחינתנו כיהודים חרדים ששומרי תורה מצוות. ולכן, גם אם אנחנו לא משתתפים כולנו בהפגנה הזו, וכל אחד מרבותיו שלא יעשה מה שרבותיו אומרים לו, בסוף יוצא כאן ציבור גדול מאוד למחאה על הנושא הכי, הכי, הכי כואב וחשוב לציבור החרדי, ואני מקווה מאוד שגם, כמו שאומר אריה, גם המשטרה, גם התקשורת, וגם הציבור הישראלי שלא מזדהה עם הציבור החרדי, ידע להכיל ולהתאחס באופנות למחאה הזו, ואני מקווה כמובן שגם לא נראה שם לא אלימות מצד אף גורם.
0: מעניין. אוקיי, אריה, אנחנו שומעים את הדברים, שמענו מקודם מחבר הכנסת יצחק גולטנו, פרב יצחק גולטנו, בשבוע שאגודת ישראל, השר לשעבר, את האמירה הבאה, צריך להביא תורמים מחול, להביא הרבה כסף, להקים מערך הסברה, לא הצלחנו לפעול בעניין הזה, אני לא חוזר על מילה מילה, זה רוח הדברים, פעם ראשונה שאני שומע את זה ממנו.
13: מה, לגבי הצורך בהסברה?
0: כן.
13: תשמע, גם בעניין הזה נזכרנו מאוחר מאוד.
0: כולנו מחייכים פה, אה?
13: לא, תשמע.
0: אמרתי גם לגולטנופ שזה לא תפקידם של חברי הכנסת להיות מסבירים, וברוב המקרים רק מזיקים. הוא לא התנגד לזה.
13: תשמע, אבי, גם אישי, גם אתה וגם אני, אנחנו קצת מנסים את כוחותינו הדלים בהופעה באולפנים ובניסיונות להסביר. אנחנו פועלים במציאות מורכבת, אנחנו לא פועלים, אף אחד מאיתנו לא פועל מטעם גוף הסברה כלשהו, ואף אחד לא משלם על כך. עושים את המלאכה, נכנסים לגובה הראיות, ואני חושב שמהפוליטיקאים נדרש בעיקר לא להפריע. אנחנו בחלק מהמקרים, אנחנו נאלצים לבלוע רוק בדרך להסביר משהו, איזו אמירה או התבטאות אומללה של פוליטיקאי שהתבטא בצורה לא מוצלחת, ועורר גל של גינויים ו... והפך קידוש השם. אנחנו, הפוליטיקאים עושים את שלהם, אנחנו נשתדל לעשות את שלנו. בוודאי שיש פה מה להסביר, בוודאי שיש פה צורך לצאת ולהסביר ולעשות את זה בדרכי נועם, ולא בצורה מטריסה וגם לא בצורה אילגת. אבל בוא נגיד, מהפוליטיקאים הציפייה שלי היא בעיקר לא להפריע, לעשות את שלהם. אנחנו לא מפריעים למלאכה הפוליטית, שהם לא יפריעו למלאכת ההסברה, וביחד הלוואי שנצליח קצת להוריד את גובה הלהבות.
14: אני רוצה לעשות משפט אחד, ואני מסכים כל מילה של אריה. שמעתי שמימרן הרגיש בשידור, חש, וזיהה את הגיחוך של חברי הפאנל כאן. בעצם אומר אבי, כמה פעמים העלו את הרעיון שיקימו איזשהו ועדה, איזשהו ארגון, שיחי על ההסברה הזו מול הציבור הישראלי שלא שומר תורה מצוות. איך להסביר? כמה פעמים דיברנו על הדבר הזה?
0: מאות.
14: כמה ישיבות, ואת יודע מה, אני אשאל את שניכם. אחרי מרי, אבל אבי אתה, בכמה מפגשים, שנינו היינו נוכחים, לא היום, לא אתמול, לא לפני שנה.
0: לפני 10 שנים.
14: לפני שנים כבר. וכן, כן, כן, כן, כן, כן, אבל סליחה שאני אומר את זה בשידור, את האמת, הוויכוחים על ההגו, על השליטה, בין המחזות החרדיות.
0: מי יהיה המסבירן? מי ינהל את זה? האם זה יהיה רוטציה בין דגל לאגודה? ואיפה שעס יקבלו את החלק שלהם? מי יממן? ומי יהיה המזוהה? וזה הסיפור, וזה הסיפור שלנו, אריה, וזה אתה נוגע כל הזמן.
13: אני כן יכול להגיד משהו. כן, זה בדיחה, אנחנו כבר שנים. זוכר שהרב אייכלר כבר לפני 20 שנה דיבר על זה, וזה לא, הוא אפילו דרש את זה באחד מההשכמים הקואליציונים, הוא דרש תקציב למרכז הסברה. זה לא עבד, כי שוב, כל אחד רוצה את הנתח שלו בהוגה, כל סיעה וכל חוג. אני כן חושב.
14: אם אתם רוצים, מה זה... די, נו, מה זה לבקש תקציב? מי ייתן לך תקציב לדבר כזה? עם כל הכבוד, המדינה גם לא צריכה לממן את זה בתקציב ישיר. אם היו רוצים באמת להקים כזה גוף, כל חבר כנסת נותן 5%, לא יותר, כל חבר כנסת חרדי, 5% מהקשר עם הבוחר לגוף שכזה, ואתה מסודר ולא צריך תקציב.
13: מה שנדרש בעיקר, אני אוסיף על דבריך, מה שנדרש בעיקר, לא מסבירים, יש כאלה שמסבירים, וברוך השם משתדלים לעשות את מלאכתם. מה שנדרש זה מרכז ש יביא מחקר, שיביא נתונים. כאשר נציג של משרד הביטחון למשל, או של משרד האוצר, יושב בוועדה בכנסת ומפזר נתונים לחלל האוויר, ואתה רואה את כל כלי התקשורת מדקלמים את הנתונים שהוא יציג כתורה מסיני, ואין מנגד אף גוף
0: לא
13: חרדי.
0: לא רק זה שאין שום גוף נתונים. חרדים נתונים, אריה, זה מילא. זה, אתה אומר, זה עשה טוב. אני מדבר קודם כל על סור מרע. היום כל עיתונאי, כל פרשן, כל פוליטיקאי יוכל לומר על החרדים בתקשורת מה שהוא רוצה, ואף אחד לא יתבע אותו דיבה. הוא יוכל לומר על אברכים מה שהוא מתחשק לו, על בחור ישיבה, על חרדים, על משפחות חרדיות, המילים הכי קשות, הכי נוראיות, את השקרים, המניפולציות הכי קשות, וזה עובר לסדר היום. נראה אותך אומר מילה היום על מישהו מהשמאל. יש להם יפה. עמותות שמתייצבות לצדם, ומיד יש לך עתירה ותביעה דיבה
13: ועורכי
0: דין וצמר. כן.
13: להקים גוף משפטי שיתבע דיבה, שיתבע את אלבונו של הציבור החרדי, שיתבע, תגיד לי,
0: בחורים הוקו, בחורים הוקו בכביש איילון, במחלף איילון, כן?
13: עוד לא חלף שבוע, עוד לא חלף שבוע מהמחזות האימים בבני ברק, כן, של שוטרי משטרת חלת בני ברק, האלימות הקשה והמופרעת, הביוש של אנשים כשהפשיטו אותם מבגדיהם, הביתה לפנים של מפגין אחרי שהוא כבר פונה מהכביש, ועוד ועוד ועוד. תגיד לי, משהו קרה עם זה? אני חושב שכאן בשידור הזה זעקתי, אמרתי לכם, אמרתי את זה כאן. אנחנו זועקים, אבל אתה תראה שיחלפו יום יומיים, והעסק יתפייד.
0: זה הזוי.
13: כולם ישכחו מזה.
0: זה הזוי.
13: אז היום הצער בן גביר, זה ראוי לציון אגב, כן הוציא הודעה שהוא רוצה, שוקל, להשעות לצמיתות את השוטרים שהשתתפו באלימות, והמפכ"ל הכושל כבר הודיע שהוא מגבה את האלימות, אבל זהו, כאן זה נעצר ברמת השיח הפוליטי. למה אין גוף חרדי, משפטי, שעכשיו יאתר את כל המפגינים שנפגעו, ויחתים אותם על ליפוי כוח, ויגש עכשיו גם למחש וגם לתביעה אזרחית, ונתחיל להוביל את המהלך הזה. אין אף אחד, אף אחד לא תובע את אלבון הציבור החרדי. כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, להגיד מה שהוא רוצה, להקות ככל שיחפוץ, ואנחנו מפתירים כדי אשתקד. אז אתה מדבר איתי על הסברה?
0: טוב, כואב, אבל זאת המצב, אבל לפחות אנחנו ממשיכים להשמיע, ממשיכים להטריע, אולי מישהו יקשיב. אריה ארליך, ישי כהן, תודה רבה לכם.
13: ערב טוב.
0: פרסומת.
15: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
16: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס, בממילה, מעכשיו, מהדרין, בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו, עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס, בממילה.
17: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI, בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה. כוכבית 3463.
18: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
19: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
20: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
21: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
22: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
23: זה בר כל טוב של מבצעים במחלקות תינוקות ופארם של בר כל טוב. טיטולי פרימיום 4 רק ב-100 שקלים. סימילק מהדרין 900 גרם 2 רק ב-120 שקלים. מרכך כביסה בדין רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
24: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
1: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
2: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
1: השירות אינו משפטי.
3: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
5: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
0: עכשיו איתנו על קו הטלפון סגן ראש עיריית ירושלים מאגודת ישראל, הרב צחי ברים, שלום לך.
24: שלום וברכה, ערב טוב.
0: מארגני מחאת הרווחים לכיוון כלא 10 מחר. קודם כל, מה התוכנית? קודם מי שרוצה להצטרף, מה סדר, איך זה עובד? לוקחים את האוטו ונוסעים לכלא 10?
24: כן, אבל עם קצת שינוי, כפי שאתה מציג את זה, יש קודם כל טלפון שאפשר להירשם, ששם נרשמים, מי שרוצה לצאת, ויש מוקדי יציאה בכל הערים, שמחר יפורסם מירושלים, מבית שמש, מבני ברק, מודיעין, ביתר, מכל מקומות יש מוקדים, ובמוקדי יציאה יש פעילים שממתקים את הרכב, ומקבלים גם מסלול, מאיזה כביש נמצא, ו...
0: מחר יהודי ירושלמי שרוצה לנסוע למירון, זה לא יום טוב?
24: רוצים לנסוע למירון, ולנסוע למירון זה כל פעם טוב, והשאלה אם הדרך תיקח לו שלוש שעות או שהוא ייקח לו יותר.
0: הבנתי. אז צריך להירשם, ואז
24: לא חייבים להירשם,
0: לא חייבים, לא, מי שרוצה למכה, מי שרוצה למתג את האוטו או משהו, אז גם כן.
24: יש מוקדי יציאה, בירושלים יש ליד הרצוג שם במנוחות, יש בהר חוצבים, יש בעצם רמת שלמה, יש בבית שמש, יש בביתר, בכל המקומות, מוקדי יציאה,
0: אוקיי. מה הסיסמה? מה בדיוק? מה המסר? מה המסרים? מה המתג? מה המיתוג אומר?
24: המיתוג אומר, אתה יודע, יש לפעמים לא צריך מיתוג. הכאב כל כך צועק שאין צורך במיתוג ואין צורך בפרסומים. עצם זה שאנחנו נמצאים במצב פה במדינה שאין צורך להסביר לך את זה, אתה בטוח מבין את זה ויודע את זה ויודע להסביר את זה אולי יותר טוב ממני המעצרים האלו. אז אומרים עד כאן, אין לנו דרך בלי דרך התורה, ואנחנו חייבים להביע את הזעקה הזו ולהגיע למצב שכל אזרח במדינה יבין שיש פה ציבור גדול שלא מוכן לוותר ולהתפשר בדבר הזה, והרי אין סיכוי להסביר לצד השני את ה... את ה... למה אנחנו הולכים לצבא? בסדר? הם לא יבינו את זה,
0: אתה לא עם מי מסביר? אתה לא עם מה מסבירים? אבל אפשר, בוודאי שהצד השני יכול להבין שיש ערך...
24: שיש צד שני, שיש ערך התורה ויש צד שני, וזה אנחנו רוצים להביא, ולתת תמיכה לכל הבחורים ולכל האברכים שרוצים ללמוד עמי מנוחות, ואני לא צריך להסביר לך את הפחד שיש בין... בחורי ישיבות ואברכים על כל דבר קטן שמתרחש, אם זה יתפתח לידי מעצר או לא, ואם יתקשר למשטרה לדווח על איזשהו בעיה שיש. והדבר הזה צריך להתעסק וצריך להביע את הכל זעקה. אז גם לעשות את זה בצורה שבלי פרובוקציות, בלי אלימות. בצורה, אבל מצד שני גם להביע את הזעקה. אז עושים את זה, יכול להיות שעושים את זה במחד רחבים. ושהציבור במדינה יזדעזע.
0: טוב, תגיד, שמראיינים אותך בכלי התקשורת הכלליים, מה אתה מסביר? שואלים אותך אם אי אפשר להסביר להם, אז מה כן? אז מה המסר?
24: אני חושב שיש דבר אחד שגם כשאני לא מסכים איתך, אבל עדיין אני מכבד אותך, עדיין אני לא רב איתך, עדיין אני לא נגדך, והמצב הזה פה במדינה ש לקחו את הנושא של הציבור החרדי, לקחו את הנושא של הגיוס, והפכו את זה למשחק, כלי במשחק השחמט, ודרך זה רוצים להפיל ממשלה, ודרך זה רוצים להכתיב את הסדר, והיועמ"שית עם זה לא עובד, אז היא תחוף את המשטרה, למה אין מעצרים, ודרך זה להגיע למעונות, וכל הדבר, הכל בגלל מטרה של אינטרס. אנחנו יודעים טוב מאוד

0: והסבא וכן הלאה וכן הלאה עשו, ואנשים עשו את הנפש לדבר הזה, וכל הנושא של ערך לימוד התורה,
1: כן.
0: גם בן גוריון בתחילת קום המדינה הבין את זה, והדבר הובן, והבינו שצריך לעשות את זה, אבל אנשים פה בוחרים שלא, וזה מחר אנחנו לפחות להבין שיש פה צד שני.
1: הרב צחי ברים, סגן ראש עיריית ירושלים, תודה רבה לך.
0: תודה, תודה לך.
1: בשורות טובות. אוי, קובי פינקלר, שלום לך.
2: שלום, שלום. מה אוי שאמרת עכשיו, תסביר לי.
1: לא, סתם, אתה שומע, מדברים על הסברה וזה, ואתה רואה את המצב, אתה אומר, טוב. אוקיי, מה אומר, מה נשמע?
2: טוב. תשמע, קודם כל תלוי את מי אתה שואל. אז כמו כל דבר, תשאל את מחיר החלב, אז יגידו לך מה דעתך נתניהו. אם אתה אומר נתניהו, אז סימן שהמחיר החלב הוא טוב, אם אתה לא אומר וכולי. אז גם לגבי המציאות בלבנון, אני רוצה להסביר למאזינים שלנו הערב הזה. אנחנו נמצאים עכשיו בתוך לבנון 10-12 קילומטרים. בתוך השטח הזה אפשר לפעול בצורה חופשית. זה לא שהידיים שלנו כבולות. אז אני שומע כל מיני חיילים וקצינים שגם מתקשרים אליי, אבל אני עוד מסביר להם, הם מתקשרים לאנשים אחרים, אומרים להם, אנחנו רואים מחבל של החיזבאללה במשקפת, במרחק של 3 קילומטרים מהמוצבים שלנו בצפון ובצפון, אסור לנו לראות בו, נכון. זה המגבלה שיש לנו, זאת אומרת, ברכס אלי טייל, כבר התרגלנו לשמוע את זה, זה רכס שנמצא צפונית לבופור, 12 קילומטר בעומק לבנון, שם באמת אתה מנוע, אחר 40-50 מחבלים, 60 מחבלים שנמצאים שמתחת לקרקע, נמצאים שם בעומק האדמה, אסור לך לעבוד, אסור לך לפגוע בהם. אבל מעבר לזה, כל דבר שהוא איום מיידי, וראינו זה היום, מיד מוסר, אז היום צהל תקף, 4 מחבלים כאלה. יכול להיות שהחיזבאללה יגיב על זה, יכול להיות שזה יהיה התקרמות בשיחות, כרגע זה לא ברור. ולכן תלוי את מי אתה שואל, אני שואל, שוחחתי לפני שעה עם הנציגים שלנו בוושינגטון. יושבים שם אבי, 3 תתי אלופים עם מפות מסודרות איפה צהל יושב, ואיפה אנחנו חייבים לשבת עכשיו, ואיפה יש מצבורי נשק של החיזבאללה. ואת הדברים הללו הם מביאים. האמריקנים אומרים, אנחנו איתכם, שמעתי גם את שר החוץ שלהם, האיראנים אומרים, אתם צריכים להביא לנו את הדברים, כי כל דבר ייחשב כהפרה, לכן אם מסתכלים ברגע הזה שאנחנו מדברים, אבי, 7:52 בערב ביום שלישי של פעמיים כי טוב בחטא תמוז, המצבנו בסדר, אנחנו נמצאים שם 10 קילומטר בתוך שטח של מדינה כביכול ריבונית. אז זה סיפור אחר, אז אנחנו כבר שולטים ב-70%, בשקט בשקט נוקסים עוד ועוד שטחים מהחמאס, מכסים שם עוד אנשים, אז בסופו של דבר מצבנו בסדר וטוב. ברור שהסיפור האיראני הוא סיפור שבין ארצות הברית לבין, לא חידשתי בזה, לבין ארצות הברית, אבל נצטרך לחכות, גם אמרתי את זה גם למזהים שלנו, נצטרך לחכות לפחות 60 יום, ויכול להיות זה 80 יום, ויכול להיות זה 100 ימים, כי לאיראנים יש תוכנית להגיע לבחירות האמצע של ארצות הברית, למשוך את המסע ומתן. כרגע זאת תמונת המצב שלנו הערב הזה. גם ביהודה ושומרון הפשיחו השבוע ופעלו, הלילה הזה פעולה בבית לחם, בשקט בשקט. ברגע שהצבא מבין שמתרחשת שם איזושהי פעילות, אזי תוקפים ומשמידים גם שם ברצועת עזה.
1: קובי פינקלר, תודה רבה לך, להתראות, בשורות טובות.
2: תודה, ערב טוב.
1: ערב טוב,
2: תודה.
1: שעה ראשונה מסתיימת בשעה טובה. אנחנו מודים לצוות שלנו. עורכת המשדר אסתי פלד, קובי סגל, עורך המהדורה, על הביצוע הטכני פרחס בינדר, יצחק חן הטכנאי, ואתם, אתם המאזינים, אתם חלק בלתי נפרד מהתוכנית הזו. אנחנו שווים אחרי החדשות.
3: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. כל חי תמיד איתי, כל חי. צו מעצר, יום רביעי ב-12 בלילה בקול חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
4: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
5: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים בחורים שמלמדים תורה.
3: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
5: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
4: לאן המדינה הזאת מתחתרת? לאן?
3: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן, יום רביעי ב-12 בלילה, גם בקול חי.
6: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים.

0: מנעד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
1: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
2: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
3: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
6: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
7: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: כל חתונה מתחילה ברגע אחד של התרגשות. ועכשיו, ההתרגשות הזו הופכת לפסקול. עמרם אדר משיק את אלבומו החדש מברוק בהפקתו של איצי וולדנר. דואטים מרשימים עם אברהם פריד ואלי לוין. כעת בכל פלטפורמות המוזיקה היהודית.
9: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
10: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, הודאורי גיאורגיה, בקובה 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
11: תלמידת י' ב' עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
12: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111. מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
13: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
14: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו למיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
13: התקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק,

חברתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8. ערב טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. בעוד שעה תצא מיכל ישיבת פרות יוסף בירושלים, הלווייתו של זקן רבני ארם צובה ומחכמי מקובלי וראשי ישיבת המקובלים ישיבת נער שלום, המקובל הצדיק רבי רחמים מתיה זכר צדיק וקדוש לברכה, שנפטר בצהריים והוא בן 95 שנים. מסע הלוויה ימשיך להר המנוחות, שם הוא יתאמן. יושבי ראש ש"ס ודגל, חברי הכנסת דרעי וגפני, סיכמו עם ראש הממשלה להעברת חוק יסוד לימוד התורה בשלוש קריאות, העברת החוק למניעת מעצרי בחורי ישיבות וחוק הכשרות בתמורה לקידום חוק המעונות, ובכך תמשכנה הסיעות החרדיות להצביע יחד עם הקואליציה ויתמכו בחוק פיצול תפקיד היועמ"ש, שבעקבות זאת צפוי לעבור בקריאה שנייה ושלישית. בנוסף יתמכו בחוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאומית לטבח השבעה באוקטובר. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הודיע כי הוא מכבד את החלטת המפכ"ל שלא להעביר מתפקידו את מפקד משטרת בני ברק, אך בסיומו של הליך הפקת לקחים נדרשים צעדים משמעותיים על מנת לוודא שאירועים כאלה לא יחזרו על עצמם, וכך נעשה, דברי בן גביר. הקצין המדובר ניתן כי נהג באלימות בהפגנת הפלג הירושלמי בשבוע שעבר בבני ברק. נשיא לבנון ג'וזף אהון שוחח בטלפון עם סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ונס ומזכיר המדינה מרקו רוביו. האישים דנו בהקמת מנגנון אמריקני לבנוני איראני שיפקח על הפסקת האש. לשכתו של אהון נמסר כי לבנון היא האחראית הבלעדית לשמירה על הריבונות הלאומית, כבוד הלבנונים ושלומם. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו מתייחס לראשונה מאז נחתם מזכר ההבנות מול איראן ואומר, לא נסכים שיגבו אגרות בנתיב שייט בינלאומי. עוד אמר כי אפשר לסיים את המלחמה אם הפרוקסי של איראן יכולים לראות טילים. ננהל שיח ישיר עם הממשלה הלבנונית, כך דברי רוביו. שר החוץ גדעון סער מתייחס להסלמה האחרונה בלבנון ואומר כי חיזבאללה ואיראן הם אלו שמפרים את ריבונותה של לבנון. חיזבאללה הוא המכשול מספר אחת לעצמאותה ולעתידה הריבוני של לבנון, וכך גם לביטחונה של ישראל, לכן זהו אתגר משותף. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם אומר, אנחנו נמצאים כעת בשלב שנקרא שבירת הפרויקט הישראלי. ללא התנגדות בשטח, לא היינו שוברים את התוכנית הישראלית, כך דברי קאסם. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מחר בלי שינוי. ועד כאן, חדשות כל חי.

0: שלום לתורס השם, הם המייצגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי יקלה בגלל עיסוק בתורס השם. התורה המגין על האיש והיהודי. רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. ומי שלוחם בתורה ולומדיה, הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט, השרשויות יסירו את ידיהם לומדי התורה.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. צו מעצר, יום רביעי ב-12 בלילה בקול חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
2: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
3: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים בחורים שמלמדים תורה.
1: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
3: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
4: לאן המדינה הזאת מתחתרת?
1: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן, יום רביעי ב-12 בלילה, גם בקול חי.

0: המעצרים נגד בני התורה נמשך. אברך בן 25 שנעצר בתחנת דלק בכביש 6 בגין הריקות על ידי המשטרה נלקח מהמקום והוסגר למשטרה הצבאית. בתוך כך מפגן מחאה נרחב צפוי מחר אחר הצהריים. במסגרתו יצאו שיירות ענק של כלי רכב לעבר הכלא הצבאי. התוכנית כוללת יציאה בשעה 4 מ-19 נקודות שונות בהן ריכוזים חרדים בולטים כמו בני ברק, ירושלים, אשדוד, בית שמש ואלעד, לצד ערים כמו חיפה, נתניה, טבריה וערד. בהמשך הנסיעה, השיירות השונות צפויות להתאחד על הצירים המרכזיים למסע משותף שיסתיים מול שערי הכלא הצבאי, שם מוחזקים בני הישיבות והאברכים. כאן בכל חי נמשיך עם העדכונים השוטפים סביב השעון הישר מעמדת השידור מול כלא 10.
1: לפום צערה, המעקב של כל חי אחר תלמידי הישיבות שנעצרו בעבון לימוד תורה. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
2: שלום וערב טוב לכם, השעה השנייה מהדוע המרכזית, אנחנו כאן בכל חי, שעה קצרה לפנינו, נתי קלי שבהמשך עם הפינה השבועית. עכשיו אנחנו רוצים לשוחח על דמות גדולה בירושלים שנפטר היום, אחד מגדולי המקובלים, כבר נספר לכם עליו. לפני כן אומר תודה ליצחק חן על הביצוע הטכני, תודה לפרחס בינדר, גם כן המפיק שלנו היום. תודה לקובי סגל, עורך המהדורה. אנחנו רוצים לשוחח על רבי רחמים עטיה, זכר צדיק לברכה, אחד מהמקובלים הנסתרים בירושלים, אבל בהחלט דמות גדולה, חמיב של מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, ואיתנו על קו הטלפון חתנו של הראשון לציון, הרב ברוך דרי. שלום לך, ערב טוב.
3: בהחלט, בהחלט, כמו שאתה מגדיר את זה, מדובר, אני קודם כל קטונתי בכלל לדבר על, על קודש קודשים, רבי רחמים עטיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיום, שלפני שעות אחדות, הסתלק מאיתנו. באמת, רבי רחמים עטיה, זה, אני קודם כל לא בכלל במקום שאני, באמת, משרדי דור דעה. הוא נולד בתף רש ד' א', קרוב לגיל 95, היה ממש מלמדוו צדיקים, פשוט ככה הגדירו את זה גדולי המקובלים. מדובר פה באדם שהיה מתלמידיו הקרובים של המקובל האלוקי, רבי מרדכי שרבי, זיכרונו לברכה. כולנו יודעים מי זה רבי מרדכי שרבי, והוא זכה להיות מתלמידיו הקרובים ביותר. היה אצל רבי מרדכי שרבי בעל קורא, במשך קרוב ל-30 שנה, בעל קורא של רבי מרדכי שרבי, רק שנבין, כן. שנבין איזה, על איזה דור אנחנו מדברים.
2: גדול המקובלים, איזה... רבי מרדכי שרבי, איש האלוקים על... ש...
3: ומדובר רבי רחמים עטיה, שמהדור שלהם, שזכה לשמש אותם, זכה להיות מתלמידם. כמובן היה גם מחותנו
2: של
3: רבי יוסף. כן. ואני באופן אישי ראיתי כמה פעמים שמרן מאור ישראל, רבן עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהוא היה רואה את רבי רחמים, נכנס איזשהו כנס, איזשהו הזכרה, הוא היה קם, ממש קם במלוא קומתו.
2: רק נספר עוד משהו שיקשור את זה אחד לשני. מרן, זכר צדיק לברכה, רב עובדיה יוסף, היה מגיע לפני 70-80 שנה בערך, כשהיה אברך צעיר בן 30, היה מגיע מדי שבוע ביום חמישי בלילה לבית מדרשו של הרב מרדכי שרבי, לומד את תורת הקבלה אל תוך הלילה. יש גם שנים שהוא למד עם מרן הרבי מבלז, שיבדל לחיים טובים שליטה. אנשים לא יודעים את זה, אני אספר לך. הם היו לומדים ביחד בימי חמישי בלילות תורת הנסתר, ומשם בוודאי, זה אני כבר לא יודע, אבל אני מתאר לעצמי שאת רבי רחמים עטיה, זכר צדיק לברכה, הם הכירו משם, מבית המדרש של מרן הרב שרבי,
3: נכון,
2: של
3: נכון,
2: מקובל.
3: נכון, נכון. רבי אברהם, אתה רק מחדד פה את העניין של גודל העבדה, שבדיוק בתקופה הזאת שעם ישראל נמצא בצרה, ובטוח לנו, כמו שאמר רבנו עובדיה יוסף עליו, שהוא מלמדוו צדיקים, ולמדוו צדיקים כולנו צריכים לדעת שאנחנו ממש יתומים ביום הזה. עוד הגנה, עוד הגנה, אנחנו כולנו צריכים להתחזק, כי אנחנו צריכים לדעת שעוד הגנה מעם ישראל, זה באמת, אין, זה פשוט דור, אני יכול להגיד לך שהרב, דיברנו על המקובל האלוקי, רבי מרדכי שרעבי, היום אני גם אימתתי את הנתון הזה, היה שולח לרבי רחמים עתיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שפדיון נפש, הוא היה שולח לאנשים שהיו צריכים פדיון נפש, היה אומר להם, לכו לרבי רחמים, הוא יעשה לכם פדיון נפש. אני אגיד לך עוד משהו, שגם את זה אני אימתתי, שרבי, המקובל אלוקי, רבי מרדכי שרעבי, אסר עליו ללכת לבית העלמין, מכיוון שהוא אמר ששם השם על מצחו. זה משהו ששמעתי ממקור ראשון, שמעתי את זה מהרבנית, תיבדל לחיים, אשתו של מרן, פוסק הדור בן יצחק יוסף, אני שאלתי אותה, אמרתי שזה נכון, כן, אז שתבינו שמדובר פה באמת בקודש קודשים שהסתלק מאיתנו, ופשוט אין מילים, אין מילים, אני בכלל לא, פשוט לא יודע, אני קטונתי...
2: נתפלל, נבקש, יהיה מליץ יושר על הדור, על בני הישיבות.
3: היום הלוויה, זה גם חשוב להתקן את הציבור, שרוצים לזכות, ממש לזכות, שאנחנו עכשיו דיברנו על שריד דור דעה. היום הלוויה תצא מישיבת פורת יוסף גאולה, בשעה 9:00.
2: ממש אוטוטו, כן.
3: כן, הלכו לכיוון ישיבת יקרי ירושלים, המסע יהיה, ואני חושב שכולם, כל מי שיש לו את האפשרות, זה חובה, זה זכות, ולהכיר טובה לאחד מההגנה של הדור שהיה איתנו פה, בשנים.
2: שזכה לשמש, רבותיי, שימוש הרבה, גדול שימושה, היה בעל קורא אצל רבי מרדכי שרעבי, ובפני עצמו, שם השם על פניו. זה סיפורים באמת של אנשים של הדור הקודם. שרבי מרדכי שרעבי
3: היה שולח שיעשה פדיון נפש לאנשים, זה... פשוט
2: שזכותו תגן עלינו יהיה מליץ יושר על עם ישראל, הלוויתו הערב עוד מעט, ממש עוד מעט בשעה 9:00.
3: אמן, אין ספק.
2: החל ישיבת פורת יוסף, הציבור חייב להשתתף לכבודה של תורה, לבוא לעורר ולהתעורר ולבקש, באמת אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, זה בשמיים עכשיו מקבלים כזה צדיק, אז לבוא ולזכות להשתתף בלוויה הזו, זכות גדולה מאוד.
3: אין ספק שגם המקובל האלוקי רבי רחמים עתיה יצטרף לכל הצדיקים למעלה והתפללו על עם ישראל שנמצא. רבי אבי, אני בטוח לי שתסכים איתי, אנחנו לא זוכרים מתי היינו בתקופה כזאת בכל המובנים.
2: לא היינו.
3: עם ישראל לא היה בתקופה כזאת.
2: אני אחדד, היה תקופות, כן. הרבה יותר קשות, אבל שהיינו בין הגויים, שהיינו בין הגויים, שהיה גלויות, שהיה רדיפות, שהיה דברים, אז זה באמת, אבל אנחנו נמצאים בארץ ישראל, בין יהודים, אנחנו נמצאים במקום שקרן התורה צריך להיות בראש כל חוצות, שצריכים לכבד לומדי תורה, ואנחנו חלים נמצאים במקום הפוך, ועל זה תוסיף את כל האויבים הבאים עלינו מסביב, מבחוץ, אנחנו בתקופה שאנחנו צריכים הרבה הרבה רחמי שמיים.
3: ואין לנו ספק שרבי רחמים ימשיך להיות ההגנה,
2: אמן,
3: של הדור, ויקרא לשקיעים, וקדוש ברוך הוא בעזרת השם יאמר די לצרותינו, אמן, ונזכה, אמן, לגאולה שלמה בעזרת השם ולתחיית המתים.
2: אם כן, זה רבי רחמים עתיה, חמיב של מרן הראשון לציון, שיבדל לחיים טובים, רבי יצחק יוסף, והלוויה הערב ב9, חתנו של הרב רבי יצחק יוסף ברוך דרי, הרב ברוך דרי שאיתנו לקו, בשורות טובות, תודה רבה.
3: כל טוב, תודה רבה.
2: ועד כאן המהדורה המרכזית אלה הערב, רק נספר לכם שמחר רדיו קול חי ילווה את יום השידורים הארוך במסגרת המחאה הרבתי של המוני בית ישראל בנסיעה לכיוון כלא 10, במשדר מיוחד נהיה בכל המוקדים, אתם מוזמנים גם להשתתף בעצרת הזו, במחאה הזו, זה לא עצרת, הפוך, זה נסיעה, וגם להאזין, להיות יחד איתנו קשובים, לקבל את כל העדכונים ואת כל המסרים כאן בקול חי. תודה לצוות שלנו, פנחס בינדר הטכנאי, יצחק חן בהפקה, קובי סגל עורך המהדורה, ערב טוב למאזינים, בשורות טובות, מיד מעוברים לנתי קליש, להתראות.

0: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
1: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
2: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
3: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים, בצלייה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדעת ציורי דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית, ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק.
6: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
7: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. בדיוק מה שצריך.
8: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
9: יד עזרה ושולמית שעה אחת.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: חדשות הנעש עם נתי קליש.

ערב טוב מאזינים יקרים, אנחנו כמידי יום שלישי בחדשות אנש עם כל הנעשה בחצרות הקודש, בהיכלי הישיבות ובקהילות השונות בציבור החרדי. הטכנאי שלנו פסח בגד, מיד מתחילים.

0: כמידי שבוע, בשבועות האחרונים, גם השבוע נפתח את חדשות האנש עם העדכונים מהרדיפה של השלטונות נגד עולם התורה. בחסדי שמיים, מאז השבוע שעבר כמעט ולא היו מעצרי עריקים נוספים, מלבד חסיד בלז שנעצר בלשכת הגיוס ביום חמישי ושוחרר כבר למחרת, והבוקר אברך שנעצר בכביש 6. אולי בשל כך שגם המשטרה סוף סוף הבינה שלא הכי כדאי לבצע מעצרים ולהתעכל במחאות האמוניות שנוצרו סביב האירועים. אך בשל מעצרו של בחור מחסידות גור בשבוע שעבר, ביום רביעי האחרון התקיימה מחאת ענק שטרם נראתה כמותה בשערי כלא 10. המוני חסידי גור יצאו מכל רחבי הארץ לעבר הכלא בראשותו של מרן האדמור מגור, שיצא במיוחד מביתו בירושלים להשתתף בעצרת במחאה על המשך מעצרם של לומדי התורה. עצרת הענק נפתחה באמירת פרקי תהילים, כשלפני התיבה עבר השר לשעבר יצחק גולדקנופ. כן, עשה דברים ראש ישיבות גורה הגוין רב משה חיים דנדרוביץ', שתהה מדוע במדינה בה יש כל כך הרבה שחיתות ואויבים מסביב נטפלים דווקא לבני התורה.
1: אנחנו משתמטים, בחור הולך לישון כבר עם אור כשהוא יקום בזמן לקרישמה, הוא יש לו אור של תויר, אור של מלכי שמיים, מגיע אלף שבס, יש לו אור של שמירת השבס, הוא מלא עולות. שואלים אנשים מבחוץ, אם יש כל כך הרבה אור מהתויר, איך הבחורים הבריחים שמחים?
0: העצרת הסתיימה כאשר החסידים יוצאים מהמקום באופן מופתי, ללא שום אירועים אלימים, לכל שירי חיזוק ללומדי התורה שנמצאים בכלא. והמחאה בשילוב פעילות של העסקנים עבדה, כאשר ביום ראשון השבוע הומתה קונשו של הבחור מחסידות גור והוא שוחרר מהכלא הצבאי, ולרגל שחרורו נערך עבורו מעמד קבלת פנים בעיר מגורה ושדוד.

0: ובשבוע שעבר נעצר גם עריק נוסף, האברך אביאל כהן, בוגר ישיבת מאור התלמוד ונשלח לכלא הצבאי. ביום חמישי האחרון הגיעו מאות מתלמידי ובוגרי ישיבת מאור התלמוד בראשות ראשי הישיבה ורבניה למעמד תפילה וזעקה ואמירת סליחות בשערי הכלא. ראש הישיבה גאון רבי חנוך כהן עשה דברים וזעק בעצרת המחאה כי כל האסונות והחיילים שנהרגים קורים בגלל הרדיפה של בני התורה.
1: והרואה השומר עלינו זה רק בזכותם של המלאי התורה, הם צד אחר, וכולם רואים את הניסים הנוראים שקורים לעם ישראל. בזכות מה זה? האם הנחת רוח של הבורא זה ממה שזורקים בני תורה למרתפי הכלא? זה מה ששומר על עם ישראל, זה מה שיגן עליהם. כל פעם שאנחנו שומעים איזה חייל נהרג, איזה כאב לב, אבל הכאב לב הגדול כי אנחנו מרגישים, אם לא הייתם רודפים את התורה זה לא היה קורה. אם היה עוד לומדי תורה לא היה קורה כדברים האלו.
0: ראש הישיבה הוסיף והתייחס בדבריו גם לאלימות הנוראית של המשטרה נגד המפגינים החרדים בשבוע שעבר, ואמר כי עם עלות אפשר אולי לשבור את הגוף, אבל לא את הרוח.
1: ועלות ובמקלות אפשר לשבור גוף, אבל רוח אי אפשר לשבור. בגזרות כלכליות אפשר לדכות את הגוף, את הרוח אי אפשר לדכות. המכות והגזרות ששוברות את הגוף מחזקות את הרוח.
0: ובעיצומה של העצרת התבשרו בני הישיבה כי לאחר מאמצים מרובים, האברך אביאל כהן השתחרר הביתה לפני שבת.
2: בתוך כדי הדברים של מורינו ראש הישיבה נמסר על ידי הוועדה המשפטית של חיי עולם, שברוך השם לאחר מאמצים, האברך אביאל כהן בעזרת השם השתחרר עוד לפני שבת בעזרת השם. וגבר ישראל, קבלת עול מלכות שמיים.
0: בסיום העצרת התקיימו במקום ריקודי שמחה על שחרורו של בוגר הישיבה.

בבוקר האברך אביאל כהן שוחרר מהכלא הצבאי והתקבל על ידי העסקנים ובני המשפחה מחוץ לשערי הכלא. וביום ראשון בבוקר הגיעו לחיל 10 מאות מפגינים מהעדה החרדית. המפגינים הצליחו לפרוץ את המחסומים ולמחות בשערי הכלא על עצורי מחאות סולברג העריקים שהועברו לכלא הצבאי.

0: נמצא איתנו כעת על הקו לרעיון ראשון האברך הרב אביאל כהן, שנעצר בתחילת השבוע שעבר ושוחרר ביום חמישי מהצרכה, עורר סערה גדולה. עכשיו אתה איתנו כאן מדבר בפעם הראשונה, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: נעצרת יום ראשון עם אשתך ברכב בצומת גילת, קודם כל תחזיר אותנו לשם, מה קורה שם, איך מתבצע המעצר הזה?
1: בעצם זה אומר, זה קרה ביום שני בבוקר, חיפשתי, גם הגענו לנתיבות לא מזמן, חיפשתי בעצם כולל, כמה מסגרות שלא התאימו לי, ואז בברירת מחדל הלכתי לכולל של הרב יורם, כי זה מה שכן החלטתי לקבל באותו בוקר. יום שני אני הולך, באותו בוקר בעצם התפללתי נס אצל הרב החידה, הוא אמר לי, התקבלת, רק לדבר פה עם המערכת לעניינים של הרשמה הטכניים. הלכתי לקבל את העניינים הטכניים, ואותו בוקר כבר הייתי אמור להתחיל, בתשע בוקר את הכולל, אבל אשתי בעצם לא אדם מזה. אז אמרתי, אני אחזור לבית, אני אגיד לה שנצא איתה בבוקר הזה. תהריים, אני אתחיל את הכולל, נראה אחרי איך נראה הכולל, איך הולך בעצם ההתנהלות שמה. וביום למחרת אני אתחיל. אוקיי, קמנו, יצאנו, אני עוד בא לצאת מצומת נתיבות בכניסה הראשית. איפה מגדל המים, אני רואה מעצר, מחסום משטרתי בעצם בצד ימין. אמרתי לה, לא כל כך מתאים שאני אכנס לפה, אני אחרי הכל משתמט, לא רוצה שיעצרו אותי ולא רוצה בלגן, בואי נחזור אחורה, נצא מהיציאה של תפוז. אוקיי, יוצאים מהיציאה של דרך תפוז, ותוך כדי בדרך שאני מספר לה, תקשיבי, זה מפחיד, ואנחנו כולם משתמטים ויכולים לעצור אותנו כל רגע. וממש באזור אוף הנגב אני רואה בעצם משטרת התנועה, וממצדיק, משטרה צבאית אחריה. וזה ישר הדליק אצלי נורה אדומה, אני מסתכל, אני רואה שהמשטרת התנועה בעצם נצמדת אליי, יצאתי כחוק, זה כביש שנוסעים על 90, יצאתי בו 85, 90 כמו שצריך, נצמדת אליי בצד שמאל, משטרת התנועה, מסתכלת עליי, רואה שאני חרדי, שתיים מסתכלים עליי, שתי השוטרים, ואז נוסעים מאחוריי. אני רואה אותם במראה מאחורה בעצם מסתכלים על בסוף המשטרתי, ונצמדים לרכב שלי, שכמובן מאחוריהם כל הזמן במערב יזום, משטרה הצבאית. אני ממש מתקרב לצומת של גילת, ואז קורזים לי במשטרת התנועה בעצם לעצור בתחנת דלק שם. אני נכנס לשם, ישר אני אומר לאשתי שתתקשר לאבא שלי, שידווחו על מעצר, כדי שינסו לבלום את זה כמה שאפשר, כמה שיותר מהר. ואז בעצם מה שקורה, שיוצא אליי שוטר, וביחד איתו יוצאת השוטרת ההיא, שהיא בעצם משטרה צבאית. אני מחכה כל רגע כאילו שיבואו אנשים וינסו איכשהו לעצור את המעצר הזה. אבל מה שקורה שתוך שניות השוטר רושם בסוף המשטרתי את התעודת זהות שלי, לקח לי תעודת זהות, רישיון וטלפון, אמר לי, אתה מעכשיו מורכב לחקירה. אני אומר לאשתי שתתקשר בעצם לצבע אדום, לצבע שחור, לאבא שלי, למישהו שבעצם ידקינו את זה, שיש פה איזה מעצר. ואז הוא אומר לה, אם את עוד מילה אחת מדברת ומזיקה את השחורים האלו, ככה הוא התבטא, מזיקה את השחורים האלו, ככה. כנראה שהוא התכוון לצבע שחור, או לשחורים, הכוונה החרדים. הוא אמר, אני לוקח לך גם את הטלפון. עכשיו, היה שם עוד איזה אברך שראית אותו בתחנה, ואמרתי לו, אני מבאר התלמוד, באופקים, תעדכן צבע שחור. ואז עכשיו הוא גם ניגש אליי, ואומר לי, תקשיב, טוב, עוד מילה שאתה אומר, זה הפעל שוטר במילוי תפקידו, וניסיון לשיבוש הליכי חקירה. אמרתי, עזוב, בוא נשתוק, ננסה לראות איך מתקדמים מעלה. אני בעצם, תוך אולי שתי דקות ברגע שבעצם הוא עצר אותי, קרז לי לעצור ועצרנו, כבר בברוטליות ממש, יש שם בעצם שוטר ושוטרת של משטרת של המשטרה הצבאית, השוטר שם עליי אזיקים, תוך כדי שאני אפילו לא נפרד מאשתי, לא אומר לה שלום, לא מספיק להגיד לה כלום, פשוט תפס אותי, זרקו אותי, תפס אותי השוטר במשטרה הצבאית, זרק אותי בתוך הרכב של המשטרה הצבאית, ולפני שהוא מתחיל בעצם לנסוע, האם השוטר מתחילה לנסוע, הוא היה איתי מאחורה, אז אשתי ממש פותחת את הדלת וכזה אומרת, למה אתם עושים את זה, אל תעשו את זה, איך אתם יש לכם לב, אנחנו אחרי הכל זוג צעיר, שנה ראשונה, באנו להתחיל את החיים, וכאילו ככה התנהגות, משם בעצם בטיסה, ממש, נסיעה שהיא טיסה, אני לא יודע על כמה נסע, אבל מהר מאוד, נסעו לבסיס דטמן, שם היינו איזה כמה זמן בעצם, שבעצם לקחו ממני פרטים, ולקחו את כל החפצים האישיים, ואמרו לי, הם נשמרים וזה פה ושם, אבל כאילו הם יהיו בפיקדון. שם אמרו לי להחליף בגדים, לקחת בעצם מידות של, איך זה נקרא, של הבגדים של הצבא האמריקאי, ככה אני מבין שזה הבגדים מאוד גדולים. אז אומר לי, בוא תחליף בגדים. עכשיו נכנסתי אחד מהם בעצם בתוך החדר, אז אמרתי לו, פה אני לא, פה בעצם, אני לא מחליף בגדים, שאתה פה לא נמצא, אני לא מחליף בגדים שאתה נמצא פה. הוא אומר, אין דבר כזה, וקיצור, עשיתם קצת בלגן, ואז אמרו, נפסד, אנחנו נהיה בחוץ. אני מחליף בגדים, שם לקחו אותי לעיר הבאדים בדרום, של עוד נסיעה, כמובן שקוד, בלי לאכול, בלי לשתות. ומשם אחר כך הגיע הסעות פרטיות, שכנראה זה אחד התכניסים שהם עושים, כדי שלא יצליחו בעצם למנוע מעצרים שלהם. אז היה מיניבוס פרטי של חברת המסיע הנסימי, משהו מאזור חדרה, אם אני לא טועה. המסיע הנסימי, הוא בעצם לקח אותי מיניבוס, שם היה איתי עוד שתי שוטרות צבאיות, אחד בעצם שהוא נקרא בלש, מהמשטרה הצבאית, ועוד אחד שבעצם היה איתי, אני הייתי בעצם עם הזיקים שתי ידיים, והוא היה תפוס יד איתי, כדי שאני לא אברח.
0: משם בעצם אתה מגיע לכלא 10, ואז יש לך משפט, אומרים לך שאתה צריך להיות 14 ימים בכלא, מה קורה מאז? אתה מעודכן שמנסים לשחרר אותך, שיש מאמצים בכל הזמן הזה? אתה יודע משהו מתוך הכלא?
1: אז ככה, באמת הכלא זה מה שנקרא עולם מקביל, אבל אני באותו ערב, אני נמצא בעצם בכניסה שמה, מקבלים אותי, מצלמים אותי, רושמים לי מספר, וזה בעצם היינו בתא, בכניסה, בתא של קבלה, איזה שעתיים בערך, שעתיים ו... הוא אומר שלא נתנו לי להתפלל לא מנחה ולא עובד במניין, ואמרתי להם, חבר'ה, זה לא מתאים, אני לא מפסיד תפילות במניין, אני חייב להתפלל במניין. אמרו לי, אין דבר כזה, אתה בכלא, אתה לא בישיבה, תפלל כאן, אין מה לעשות.
0: ככה אמרו לך, אתה בכלא, אתה לא בישיבה.
1: אתה בכלא, כן, תחמו לי, אתה בכלא, אין מה לעשות.
0: אוקיי.
1: אז באמת התחננו, וזה לפציעו אותנו מהר לאיזה חדר הסדדי שם, התפללנו אני ועוד אחד שחיד במנחה, משום שאני לא מכיר בעצם, הוא סגיר את עצמו או משהו כזה, ככה הבנתי ממנו. וכמובן כל זה שאני מתחנן אליהם, חבר'ה, אני לא אכלתי מהבוקר, אני חייב להכניס משהו, לא שהיה לי משהו לאכול, אני משהו לבטן קצת לאכול. אמרו לי, אין דבר כזה, נגמר ארוחת ערב, יש לי או מעדן להביא לך או כלום. אמרתי לו, גם זה טוב, מה שבעצם שגם זה לא הביאו לי, ואז יצא שמאותו בוקר עד אותו לילה לא נתנו לי לאכול. ועוד משהו מאוד, שמאוד מאוד די כואב, זה בעצם בנסיעה עצמה, שאמרו לי, לפני הנסיעה מעיר הבאדים עד בית ליד, שזה נסיעה מאוד ארוכה דרך כביש 6, אז אמרו לי, תעשה שירותים לפני כן, אני עושה שירותים לפני כן, ואז בעצם באמצע הנסיעה אני מרוב הטלטלות, מרוב הלחץ, מרוב בעצם כל המצב שאני עובר, היה רעיון שאני צריך לשירותים שוב. אז אני אומר למפקדת שלקחה את הפיקוד בעצם על המעבר הזה, אני אומר לה, תקשיב, אני חייב שירותים דחוף, אני לא יכול להתאפק, אני חייב כאילו לעצור שנייה אחת, אני לא מחפש לברוח, ואין לי איפה לברוח, אני אזוק. היא אומרת לי, זה נועל, נועל זה נועל. אי אפשר בעצם להתווכח עם נהלים, אני לא יכולה לעשות משהו. אמרתי לה, ואם אמא שלך הייתה צריכה שירותים, אז מה, היית אומרת לה, זה נועל? אין דבר כזה. זה תנאים בסיסיים של בן אדם, זה צורך אנושי של שירותים. אז היא אומרת לי, אוקיי, מנסה לדבר עם פה, מנסה לדבר עם שם, דיברה עם איזה חמל או משהו כזה שם, אמרו לה, יש עוד איזה בסיס באזור, עוד מרחק של 50 ומשהו דקות נסיעה, תגיעו לשם. אני אומר לה, היא אומרת לי, זה בסדר? אמרתי לה, לא, לא בסדר, אני חייב עכשיו לעצור. קיצו אחרי תחנונים ודיברו, ואז יצא, אז בעצם מישהו הסכים, אחד מהצעירים שם הסכים, ואז אומרים, אחד יהיה בחוץ, אחד יהיה בפנים, אחד יהיה מקדימה, אחד יש לו מייצז.
0: אירוע לא נעים בכלל, מה?
1: כן, קודש אני אמצא בעצם בכביש ראשי, וזה מה לעשות פשוט.
0: וואו. תגיד לי, בכלא, בתוך הכלא, מה החוויות מהכלא? אגב, גם השחרור, איך הודיעו לך עליו, שהשתחררת לפני הזמן, איך בדיוק זה קרה?
1: אז ככה, על השחרור בגדול, אני יכול לספר שבימים הראשונים היה לי קושי של הסתגלות נורא, נורא, נורא, נורא, נורא קשה. באמת. זה השפלה. זה בעצם היה הקושי שלי שאני לא נכנסתי לשם ביודעין. זה היה מעצר פשוט תוך שניות שקרה, ואני לא התכוננתי לזה. והדבר שהכי היה קשה לי זה בעצם שאני לא ידעתי מה עם אשתי בעצם. כאילו, אני נסעתי איתה, ראיתי אותה בפעם האחרונה בצומת גילת, ומי שמה אין לי מושג מה קרה איתה. זאת אומרת, הדמיון שלי, כל הרגע אני נמצא שמה, אף אחד לא דואג לה, אף אחד לא יודע לכלל שהיא שמה. אף אחד לא יודע מה הייתה.
0: זה אירוע קשה מאוד, פשוט חטפו אותך באמצע הכביש.
1: ככה יש לי טוענת, שפשוט נחטפתי. לגבי השחרור, אורך הודיעו לי את זה, אז בעצם ביום הראשונים היה לי ממש קשה, ביום רביעי בבוקר ממש התחזקתי באמונה, והאמנתי שאם אני פה, זה מה שבורא עולם קבע לי, וזה מה שהכי טוב בשבילי, וכמו שבן אדם לא מבקש מחלות, כי הוא יודע בעצם שזה לא טוב לו, אז ככה אותו דבר אצלי, אם בורא עולם שם אותי פה, אני יכול לבקש ממנו שיחזק אותי באמונה, אבל אם אני פה, סימן שזה הדבר הכי טוב בשבילי. ויש מאוד איזה בחור בחדר איתי, בעצם שאלה ממש קשה, וישבתי, דיברתי איתו, והסברתי לו, תקשיב, אני לא, אמנם לא הרבה זמן פה, אבל בוא נתחזק באמונה שבורא עולם שם אותנו פה, יש לנו שליחות, בעצם בכלא עצמו, היינו מחזקים חבר'ה שלא היו קצת רחוקים מיהדות, ובאמת ממש, אז באנו להם איך ליטול ידיים, אפילו דיונים בתוך החדר היה, איך ליטול ידיים, כמה ליטול ידיים. אז תוך כדי שאני מדבר עם אותו בחור ישיבה שנעצר אפור, הוא הבנתי שהוא הסגיר את עצמו, אבל הוא לא הסגיר את עצמו, הוא בא כאילו לסדר את העניין של הפטור.
0: כן, קורה הרבה לצערנו.
1: כן, אז תוך כדי שאני מדבר איתו בעצם, אני אומר לו, תקשיב, אני מאמין בעזרת השם יתברך, התפללתי על זה באמת במילים פשוטות בערבית, אותו יום התפללתי באמת במילים פשוטות, שברור העולם, אני הקפדתי מאוד שנה ראשונה להיות שבתות עם אשתי, ברור העולם, בבקשה, אני מבקש ממך בקשה אישית, פרטית, לא ביקשתי ממך יותר מדי דברים קשים, אני רוצה שבת לעשות עם אשתי, מה שיהיה אחרי זה, זה לא מעניין אותי, אני באמת ברור העולם, במילים של ילד, תשחרר אותי שבת עם אשתי, זה מה שאני מבקש, אני מקפיד לעשות את רוב השבתות עם אשתי, לפחות בשנה הראשונה. ובעזרת השם, גם יום חמישה ולנו שנה נישואין, אז אני, באמת במילים פשוטות, אני מדבר איתו ככה, ותוך כדי אני שומע נקישות בדלת, נכנסת הממם, אומרת מי זה אביאל כהן, אומר לה אני, אומרת לי, תעוד חפצים, אחר הבוקר אתה משתחרר.
0: רגע, וזה בדיוק קורה שביום חמישי ישיבת באר התלמוד מגיעים מחוץ לכלא, ועושים לכבודך עצרת זעקה ומחאה, אתה שומע אותם, אתה יודע שהם שם, או שכלום בפנים?
1: אני יודע שהם שם מהשבע דקות שיחה שיש לי עם אשתי בטלפון, שזה כמובן אני צריך לשמוע מה היא עוברת, אבל היא סיפרה לי על זה שיש איזה משהו ממש ב2-3 מילים. אמנם לשמוע לא כל כך שומעים טוב, כי מבחינת המקום שנמצא, כן, הוא נמצא במקום גבוה, והכניסה אליו היא נמצאת במקום נמוך. אז לשמוע שמענו ממש ממש ממש חלש, אבל אפשר לומר שבאמת את הצוות של גור עשו אמנם, אנחנו שמענו אותה מאוד מאוד חזק, שמענו אותה מאוד ברור.
0: כן, שם רמקולים, זה היה כמעט 20,000 איש, היה אירוע ענק. אוקיי, אומרים לך שאתה משתחרר, ומה בעצם הסיבה לשחרור? האירור של העורך דין מתקבל? מה, אתה מודע לתהליך? מה המצבך עכשיו? אתה יודע מה, לאן זה הולך?
1: בכל מצב עכשיו יש לי תהליך מאוד מאוד מאוד ארוך, אבל איך ששחררו אותי, אני קצת פחות, לא באמת עוד לא הבנתי איך זה עבד, כי שאני... זה פשוט ניסים, אני לא יודע. אני לא שמעתי עוד סיפור כזה שקרה שאחרי הרבה ימים בחור השתחרר, ובאמת בצורה כזאת, אבל אני מרגיש שהיה פה סייעתא דשמיא בכל מצב, ותודה רבה קודם כל בראש ובראשונה לבורא העולם, שבלעדיו לא היה קורה שום דבר, אבל באמת לשתיים יקרים מאוד שעזרו בכל הנושא, זה עורך דין הרב שלמה חדד, וחבר הכנסת משה אבוטבול שהייתי בקשר רציף, טלפוני, דיברתי איתו היום גם, דיברתי איתו גם אז, והוא בעצם שלמה חדד והרב בוטבול, הם בעצם הם היחידים גם שבאו לבקר אותי.
0: באו לבקר אותך בכלא.
1: הם היחידים בעצם שבאו.
0: טוב, תקשיב, זה פשוט עזוי לגמרי שככה חוטפים בני תורה. אתה מה ביום יום אברך, כן, אברך כולל, לא עובד. סיימת השנה שעברה את הישיבה ואתה לומד תורה, אין לך שום...
1: כן, בדיוק אנחנו עברנו לנתיבות לפני ממש שבוע. הייתי בכל בפתח תקווה, כי שם גרתי שנה בעצם אחרי הנישואים שלנו, שנה לנשוי, גרתי בפתח תקווה, עכשיו חזרנו לנתיבות. ועדיין התמקמתי בכל, כלומר עדיין לא התחלתי אותו, אבל ככה השם רצה. אבל בכל מצב אני הייתי רוצה להגיד תודה רבה רבה לאשתי, שהיא בעצם את כל העניין הזה של השחרור אני באמת זוקף לה, כי היא בעצם זאת שעשתה רעש ודיברה והלכה לאנשים ודיברה עם חברי כנסת וכל האנשים, באמת למשפחה שלי, להורים שלי, שבאמת הם עשו הכל כדי
0: לשחרר
1: אותי.
0: טוב, בוא מרתק. סיפור מרתק מאוד. סיפור שלך שאתה מספר אותו בקולך, ונקווה באמת שתצליח להשתחרר לגמרי מכל הצרה הזאת, ולחיות את חייך, ולהמשיך להתמיד בתורה. הרבה נעצרים הם לא בדיוק אברכי כוללים או כאלה, אבל במקרה שלך זה באמת בוגר ישיבה אברך כולל שפשוט נחטף באמצע הכביש לכלא צבאי, זה מציאות הזויה, מחר יהיה על זה מחאות גם.
1: אבל עוד נקודה מאוד שרציתי לעורר אותה,
0: אנחנו חייבים לסיים רק אז בקצרה.
1: כן, עוד נקודה מאוד חשובה שרציתי לעורר אותה, בעצם צריך לדעת שאין מה לפחד מכלא צבאי. הימים הראשונים הם קשיי הסתגלות, אבל הימים השניים פשוט לעבור אותם באמונה, בשמחה, יש שם תפילות, יש שם זמנים ללימוד, אמנם הכל מאוד מוקצב וקצר, אבל יש שם הכל, אפשר לחיות שם בשמחה. ביומיים האחרונים באמת היה שם שמחה גדולה, ושרנו ורקדנו בחדר, למרות שהשתיקו אותנו שם החיילים, אבל אפשר לומר שרק באמונה אפשר לעבור את המקום הזה. מי שמאמין בצדקת דרכו יכול לעבור את זה בקלות.
0: לכל יהודי יש שליחות בכל מקום, וגם לך, כמו סיפרת, חיזקת גם את האנשים שם.
1: כן, זה מה שעשינו שם.
0: ط תודה רבה לך, אברך אביאל כהן. תודה ששיתפת אותנו. באמת, אנחנו עוקבים אחרי הסיפור הזה. כל שבוע כמעט יש פה איזה עצור, או ראש ישיבה, או רם שעצור. תודה שפעם היית אתה בקולך, סיפרת את הסיפור שלך. תודה רבה.
1: תודה רבה. ערב טוב.
0: פרסומות, מיד נשוב.
2: עכשיו איתכם, חדשות אנש עם נתי קליש.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: כשמדובר בהגנה מריחות וזיעה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
7: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה, כוכבית 3463. חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבסם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
8: אלה מקסימה.
9: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
7: מה הבעיה? קחו סאנו.
10: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: עכשיו איתכם חדשות אנש עם נתי קליש.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו מהפרסומות, כעת נהיה עם ההיערכות למחאת הרכבים מחר לעבר כלא 10. בעקבות רדיפת עולם התורה באגודת ישראל החליטו לקיים מחר מפגן מחאה אדיר של רכבים שיצאו מכל רחבי הארץ בתנועה איטית לעבר כלא 10. בחסידויות רבות קראו לציבור בעלי הרכבים להשתתף במחאה נגד רדיפת לומדי התורה. כך נשמע הקריאה בקו הפנימי של בלז לחסידים לצאת ולהשתתף במחאות.
8: תקרס תמס, בדרך הטויר עיני לך, בעיד השם מורגן מדבוך, בלוחתזם למן המוי נאי בייס ישרול, די בסום משינן, תרוספון שיורס פין אלי גויס השטייטן את ישרול, עם הבידן דמחוי אלי עיניים, אוסריפן בראש חיצויס, קגן דרדיפס, קגן דלונדאי הטוירה, עם החזיק דן הסירה יוילם הטוירה. אז די בסום המשין, לרשוין קלינגן, דחרן תשרם, בנומר 0-3, פינב פינב 0, 1-0, 4-4, עוד הטריקט יצ 1.
0: ראש השיבות גור, הגוין רמי שחיים דנדרוביץ' קרא לחסידים גם כן להשתתף מחר במחאת הרחבים לכלא 10 כהמשך ישיר למחאה של החסידות בשבוע שעבר.
12: מדבר כאן רב משה חיים דנדרוביץ'. היות ואנחנו עוד במצב שעדיין לא מצוקה משום דבר, ואילו אליקים מושפלת עד שאויל תחתיו, ובכל זו יצאוני לקור ועיניי לקור. כהמשך למה שהיה בשבוע שעבר, מחוע אדירה שהייתה, בוח השם שעבר בעצמוך, בעזרת השם, ביום רביעי יש יציאה שיירת רחבים שהולכים בשביל המחור. השיירת הרחבים יצאו מכל ערי הארץ, ויהיה בעזרת השם הפגנה אדירה מזה, למען כבוד השם ולמען תרוסוי, ולהראות שאנחנו לא נסוגים מהעמדה שלנו.
0: גם בחסידות בויאן קראו היום לחסידים להצטרף למחאת הרכבים.
13: בדרך התוירו נילך, הנשי שלמני זה נזך מצטרף, מורגן מטבוך, סידגרויסה מסה מחווה אינדנוך מיטוקשועס, לכיוון כלא 10, למען כבויד התוירו ולא ימדהו.
0: איתנו נמצא על הקו הרב שימי בלו, אחד ממארגני המחאה מחר, מחאת הרכבים. ערב טוב.
14: ערב טוב ובורך.
0: מה צפוי לנו מחר? מה התוכנית? תתן סדר לציבור המאזינים, גם לאלה שרוצים להצטרף וגם לאלה שלא רוצים להתקע בדרכים.
14: אז לאור קריאת מרנן ורבנן, ראשי הישיבות והרבנים, מחר בשעה 4 אנחנו נצא מכ-20 ערים ברחבי הארץ, ממאות מוקדים, אלפי רכבים, ואנחנו הולכים לראות אותנו בכל כבישי ישראל, והולכים לזעוק עד כאן, אין דרך בלי דרך התורה. אנחנו נמצאים במצב אבסורדי שאברכים ובחורים, אתה יודע, שלא פשו, לא חטו, לא גנבו, לא עשו, ואין גם המקום להאריך, בטח בכזה תחנה, ובטח בתוכנית אצלך.
0: כן, רק להסביר... לפני דקות ספורות ממש דיברנו עם אביאל כהן, שנעצר, הוא תיאר שהוא פשוט נחטף באמצע הכביש אחרי ששוטרים... ראו שהוא חרדי, אמרו לו לעצור בצד ועצרו אותו, כאילו רק ממש לפני...
14: מכל העולם נתי, אנחנו נמצאים במדינה שיש בה שלטון יהודי, שלוקחים אברכי חמד, בחורי חמד, שמים אותם בכלא 10, זורקים אותם לתוך כלא, באבון לימוד תורה, זה החטא שלהם. הם לא שינו משהו, הם לא עשו משהו, הם לא פתחו שום דבר. אלפי שנים יושבים ולומדים תורה, במדינה בשלטון יהודי, על זה שמים בכלא. אנחנו נמצאים במצב שבו התחיל רדיפות, זה התחיל עם מעונות, וזה התחיל עם קיצוץ בתקציבים של הכוללים ובישיבות. עבר מגזרה לגזרה, אנחנו הגענו למקום שכבר אי אפשר לשתוק, ולכן בהנחיית גדולי ישראל, אנחנו מחר יוצאים, ואין אזרח אחד במדינת ישראל שלא ירגיש, ושהמחאה הזו לא תשפיע עליו, ושלא ישמעו את הזעקה שלנו.
0: בוא נרד רגע לפרטים הטכניים. אתה אומר 20 ערים, יצאו השיירות מ-20 ערים, יש אישור של המשטרה לזה? זה חוקי הדבר הזה בכלל, לנסוע באיטיות בכביש? ואיך כולם יגיעו לכלא 10 אם המחאה מתחילה ב-4, מישהו שיוצא מירושלים ומישהו שיוצא מחצור ואחד שיוצא מדימונה, אז איך הכל מסתנכרן לכדי מחאה אחת?
14: אנחנו לא ציבור שדוגל באלימות, אנחנו לא ציבור שחוסמים ולא ציבור שעושים הפתעות. יש ציבורים אחרים שעל דעת רבותם הם עושים את זה, אנחנו לא ציבור כזה. בסדר? ויותר מזה, סליחה, יותר מזה, הציבור שלנו של אגודת ישראל, המחאות שהיו לנו עד היום, נעשו תמיד באישור המשטרה, ולכן גם הפעם, על אף התמונות הקשות משבוע שעבר, שראינו שכל המשחקי מילים של דמוקרטיה וחופש ביטוי, זה כנראה היה טוב רק למגזר מסוים בציבור היהודי בארץ ישראל, ואני לא רוצה רגע לדבר בגנותם, אבל אנחנו פנינו בצורה מסודרת ביותר, עם התוכנית המלאה שבה אנחנו מבקשים להביע את חופש הביטוי, להביע את חופש המחאה במדינה שהם קוראים לה דמוקרטית, אנחנו רוצים לממש אותה. וכרגע מבחינת המשטרה, בהתחלה היו אילו קשיים, יש עדיין דרישות שספק שאנחנו יכולים לעמוד בהן, אבל אנחנו בדיבור טוב איתם ויש לנו סיכומים איתם, ואני מאוד מקווה שהלילה עד מחר בבוקר נוכל כבר לאשר את זה בצורה סופית, ואנחנו אין דרכנו באלימות ולא נעשה שום דבר שהוא לא 100% מבחינתם. עכשיו פה כן חשוב לי ברשותך לפתוח סוגריים. זה שאנחנו מבקשים רישיון למשטרה, וזה שאנחנו עושים הכל בתיום, זה כי אנחנו לא רוצים, פנינו לא למלחמות. אבל אם אנחנו נרגיש, או שנקבל דיווחים אחר, או שאנחנו נהיה במצב בו המשטרה או הרשויות, ואני לא מדבר על תמונות משבוע שעבר, אני מדבר על הרבה פחות מזה, אם יחסמו אותנו ולא ייתנו לנו לממש את חופש המחאה וחופש הביטוי במדינה הדמוקרטית שלהם, יש לנו תוכנית מגירה מוכנה, ו... לא נירתע ולא נפחד מלעשות דברים שמגזרים אחרים עשו. ואני לא מדבר על 30 פנסיונרים שחסמו את איילון, ושם איך קוראים לו מפקד אשד, דם אשד, לקח לו כמה שעות כי בהוראת היועמשית, אז מחאה האפקטיבית זה מחאה שמפריעה לסדר הציבורי. ובכביש 4, כשכמה אנשים חוסמים, קוראים להם את הצורה. אני לא מדבר על דוגמה כזאת. אני מדבר על אם לא ייתנו, אם לא ייתנו לרכבים שלנו. לעשות את המחאה הלגיטימית הזאת בכבישים, יש לנו תוכנית סדורה איך אנחנו הופכים את המחאה הזו למחאה כמו שהיועמ"שית אמרה, שזה הופך להיות כבר הפרעה לסדר הציבורי. אנחנו אנשי חוק, אנחנו נשענים על הפסקי דין שלהם, נשענים על היועמ"שית שלהם, אנחנו לא נעשה משהו שהוא תקדימי, אבל אנחנו מעורכים לזה.
0: בקיצור, המחאה, אתה אומר ככה, אם נסכם את הדברים, המחאה תתקיים בכל מקרה. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה על, על, על כלא 10. הרחבים הרי אמורים להגיע לשם, ראש העיר של כפר יונה, ששם נמצא כלא מציר תחת כל עץ רענן, שהוא לא נותן למפגינים להגיע, אז מה אתם הולכים לעשות איתו?
14: קודם כל, אנחנו החלנו לבוא ולהציר, ואגב,

0: סבא, קראתי שהיה לכם גזירת גיוס אמיתית, כמו שהיה בזמן הקונטנט. מה עשיתם? כל אחד מאיתנו רוצה להיות במצב שבו הוא אומר, אנחנו יצאנו לרחובה של עיר, כמו מרדכי הצדיק, זעקנו זעקה גדולה ומרה, גם כשלא הבנו, גם כשיש כאלה שאמרו לנו, מה תרוויחו מזה? יצאנו לזעוק. אז פה באמת אני רוצה להשתמש בכם, בשביל לקרוא לכל מי שרוצה לכבד את לומדי התורה, ולתת להם את הזכות, ולתת להם את הרגע שבו אנחנו מכבדים אותם, יבוא ויצטרף למחאת קידוש השם שתהיה מחר בעזרת השם. ובית, לגבי שאלתך, אנחנו לא מצפים מהנהגים שלנו לנהוג במהירות. הפוך, אנחנו מבקשים מכל הנהגים, מכל הערים, לנהוג במתינות, לנהוג בנחת. אני לא אומר לחסום צירים, אבל אני לא אומר גם לחלילה וחס לנסוע מהר, לשמור מרחק בין רכב אחד לשני. אנחנו רוצים להביע את חופש המחאה בצורה רגועה, בצורה טובה, ואני מאוד מקווה שציבור הנהגים יבין את המידה הנכונה, איך צריך לנסוע ומה צריך לעשות כדי שהמחאה באמת תורגש ותשפיע על הכבישים בישראל, וחלילה וחלילה, גם אם יש כאלה שינסו, אנחנו לא ניגרר לאלימות בשום פנים ואופן.
1: טוב, אנחנו מחר נהיה שם גם בכלא 10, נעקוב אחרי האירועים האלה. עשרות שיירות מכל רחבי הארץ לכיוון הכלא במחאה על רדיפת לומדי התורה. תודה רבה לך שימי בלוי מארגני המחאה, מעבד המארגן. נקווה שתעשו ותצליחו. תודה רבה.
0: בעזרת השם, תודה.
1: ובצל המשך הגזרות נגד עולם התורה, בסוף השבוע שעבר שבו מורונון ורבונון גדולי ישראל מהמסע למען עולם התורה בארצות הברית. בסוף השבוע שעבר התקיים הכינוס האחרון בישיבת חפץ חיים בקווינס, שם נסע מורון ראש הישיבה גאון רב דוב לנדו את המסע המרכזי והפציר בתושבי המקום שכל אחד ייקח על עצמו לפחות החזקת אברך אחד.
2: עוד בזמננו כאשר ישנות הדור והתקופה, רבים מהם מתחדשים מיום ליום, השם מאצלנו, החשש הוא גדול מאוד, אצל כל אחד ואחד, על נורותיו
1: ההרה. מרן הגאון רבי אברהם סלים נשא דברים בדינר בוורופארק ואמר כי אסור לתת לכוח התורה להיחלש בארץ ישראל.
3: לא לתת לכוח התורה להיחלש בארץ ישראל. זה הזכות הגדולה שלכם.
1: ובמוצאי השבת מורון ראש הישיבה הגאון רב מוישה לליר שהמריא למסע בזק לארצות הברית לחיתום המסע למען עולם התורה, כך התקבל ראש הישיבה בדינר שנערך בניו ג'רזי. ובצל המצב בארץ, גדולי ישראל התייחסו השבוע גם להתהפכותו של הנשיא טראמפ. מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף הסביר כי טראמפ התהפך על ישראל בגלל רדיפת בני התורה.
4: מה לחינם טראמפ התהפך עלינו? למה התהפך? בגלל הגזרות שעושים בבני תורה, לכם התהפך עלינו. כל לחזק, אין שכל אליהם, כל לחזק את בני התורה, תפסיקו לעצור, זה האישה הזו, היא זבל מרשעת הזו, איש המנתה את ההרות האלו.
1: מרן רבי יצחק יוסף התייחס גם לקריאת המכנסיים של מפגיני הפלג בשבוע שעבר.
4: אתה רואה איך שסינה שיש להם, שקוראים את הבגדים, איזה מכות נותנים ילדים קטנים, פוצעים אותם, קשה לראות את הדברים האלו. טוב, שמחזיר אותם בתשובה.
1: מורון הגאון רבי יצחק זילברשטיין אמר כי ההתהפכות של טראמפ מראה שהמשיח צריך להגיע.
5: כנראה שמשיח צריך להגיע, ולפני שמשיח מגיע אנחנו כולם יודעים, והיית משוגע ממר עיניך, זה חייב להתקיים, אי אפשר בלי זה, משיח לא יכול לבוא, זה שיתקיים בנו הפוסוק, והיית משוגע ממר עיניך, זה נקרא משוגע, ידיד כזה גדול, כך היה בעדינו, נו ועכשיו מה קרה, קרה דבר אחד קרה, והיית משוגע ממר עיניך. זה חייב להתקיים.
1: מרן הגאון רבי יעקב עדס נשא דברים ביום שישי האחרון בפני אברכי הכוללים בקבר רחל ואמר כי הכל קורה בגלל רדיפת בני התורה.
6: הכל התהפך! מסכים עם איראן, מול ישראל, ראש הממשלה של שחיתתיו משוגע וכו' וכו'. האם מהשמיים שלא נשבר מהם? זה רק ניסיון שמלמד אותם שאנחנו צריכים להתדבר יותר ויותר ללמוד התורה. הם הקרוב נפלו, אנחנו קמים נתודד.
1: ובהיכלי הישיבות, דאגה גדולה עקב מצבו הרפואי של ראש ישיבת בריסק, הגאון רב אברום יהושע סולובייצ'יק, אמש חלה הידרדרות במצבו הרפואי, בני הישיבה נקראו להתיר בתפילה לרפואתו של הגאון רב אברום יהושע בן אטל. היום בשעות הצהריים הלך לעולמו המקובל הצדיק רבי רחמים עטיה, מראשי ישיבת המקובלים נער שלום, חמיו של מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף. בעוד זמן קצר תארך הלווייתו מישיבת פורת יוסף בגאולה לעבר

הר המנוחות, שם יתאמן לצד רעייתו. ועד כאן חדשות אנש לשבוע הזה. אני הייתי איתכם נתי קליש, נודה לטכנאי שלנו פסח בגד ולאורחים באתר אמס ינקי הסוף ונחס בן זיו. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, המשך האזנה הרבה לשידור הכל חי.

0: תמיד איתי. בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: מבצעים משתלמים במחלקות תינוקות ופארם של נתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם, 2, רק ב-89 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב כיף, רק ב-7 שקלים ו-90. דאודורנט ספרי אקס, רק ב-7 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
2: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22, 1-800-50-66-22.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
4: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או טפל. תווי קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
7: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
8: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
9: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.

0: מביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. אלפים משתתפים בשעה זו בהיכל ישיבת פורת יוסף בירושלים בהלווייתו של זקן רבני ארם צובה ומחכמי מקובלי וראשי ישיבת המקובלים ישיבת נער שלום, המקובל הצדיק רבי רחמים עתי הזכר צדיק וקדוש לברכה שנפטר בצהריים והוא בן 95 שנים. מסע הלווייתו ימשיך להר המנוחות, שם הוא יתאמן. חבר הכנסת יצחק גולדקנופ מותח ביקורת על חברי הכנסת דרי וגפני שנפגשו עם ראש הממשלה. אני איבדתי תקווה בממשלה הזו, זו פגישה כדי לעשות מאיתנו צחוק.
1: אני אמרתי אתמול בישיבת סיעה אצלנו שאני לא רואה בפגישה הזאת פגישה ממשית, אלא פגישה כנראה לתצלום או לתמונה או לעשות צחוק מאיתנו. ובארץ נהדרת יודעים טוטו לעשות איתנו צחוק, כמו שלבוא לביבי נתניהו ולשבת איתו. אנחנו מנתיים, אתה יודע, אנחנו צמתו אותנו, לא נתנו לנו כלום עד היום. אז אני איבדתי את התקווה. זה עניין אישי, ביטחון ותקווה וכל הדברים האלה, זה עניין אישי. אני איבדתי את הביטחון ואיבדתי את התקווה בהבטחות הללו.
0: יושב ראש ש"ס דרי ויושב ראש דגל גפני סיכמו עם ראש הממשלה נתניהו על העברת חוק יסוד לימוד התורה בשלוש קריאות, העברת החוק למניעת מעצרי בחורי ישיבות והעברת חוק הכשרות, זאת בתמורה לאי קידום חוק המעונות, ובכך תמשך נעשיות החרדיות להצביע יחד עם הקואליציה ויתמכו בחוק פיצול תפקיד היועמ"ש ובחוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאומית לטבח השבעה באוקטובר. מחאת כלי הרכב מחר ברחבי הארץ. אלפי כלי רכב צפויים להשתתף מחר משעות אחר הצהריים בעצרת הענק בעשרות מוקדים ברחבי הארץ במסגרת המחאה נגד הפגיעה בבני הישיבות והאברכים. כך שימי בלוי ממארגני המחאה בשיחה עם כל חי.
2: לאור קריאת מרנן ורבנן, ראשי הישיבות והרבנים, מחר בשעה 4 אנחנו נצא מכ-20 ערים ברחבי הארץ, ממאות מוקדים, אלפי רכבים, ואנחנו הולכים לראות אותנו בכל כבישי ישראל והולכים לזעוק עד כאן, אין דרך בלי דרך התורה. אנחנו נמצאים במצב אבסורדי שאברכים ובחורים, אתה יודע, שלא פשו, לא חטו, לא גנבו, לא עשו, ואין גם המקום להאריך, בטח בכזה תחנה.
0: השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הודיע כי הוא מכבד את החלטת המפכ"ל שלא להעביר מתפקידו את מפקד משטרת בני ברק, וכתב כי בסיומו של הליך הפקת לקחים נדרשים צעדים משמעותיים על מנת לוודא שהאירועים כאלה לא יחזרו על עצמם. הקצין המדובר נטען כי נהג באלימות בהפגנות הפלג הירושלמי בשבוע שעבר בבני ברק. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מגיב לטענות איראן באשר לפיקוח של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית ואומר כי איראן טועה בעניין, הפקחים יהיו בשטח בזמן הנכון. ראש הממשלה הפקיסטני אמר כי תוכנית הטילים הבליסטיים של איראן לא מופיעה במזכר ההבנות משום שמעולם לא הייתה השולחן. הנשיא האיראני אומר כי תוכנית הטילים הבליסטיים של איראן לא הייתה במזכר ההבנות, לא תהיה ולא ננהל מסע ומתן על יכולת ההגנה שלנו עם אף אחד. נשיא לבנון ג'וזף אהון שוחח בטלפון עם סגן הנשיא ג'יי די ונס עם מזכיר המדינה מרקו רוביו. האישים דנו בהקמת מנגנון אמריקני לבנון איראני שיפקח על הפסקת אש. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו מתייחס לראשונה להסכם מול איראן ואומר לא נסכים שיגבו אגרות בנתיב שייט בינלאומי. עוד אמר כי אפשר לסיים את המלחמה עם הפרוקסי של איראן, יכולים לראות עדיין טילים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, מיד.
3: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי. בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר עלייה בטמפרטורות, ביום חמישי התקררות, בשישי בלי שינוי ובשבת דומה.
3: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי. בחסות בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: זהיר, אמר רבי ירמיה ורבי, מדבר שבן דוד בו כתיגוי בתלמיד החכמים, ממש כמו היום, ממשלה מתגרה בתלמיד החכמים.
1: כל חי, מחזקים את לומדי התורה. מדברים עם ינקל'ה פרידמן.

0: ערב טוב עם ישראל, ערב טוב מאזינים ומאזינות יקרים. היא יום שלישי, ח' בתמוז תשפ"ו, השעה 9:06. אנחנו פה כרגיל בעזרתו יתברך עד לשעה 10. אתם מוזמנים לעלות לשוחח על כל נושא אקטואלי כזה או אחר ב-03-593-93. אני, אם אני חולם בלילה, איזה מספר טלפון, זה המספר שאני חולם עליו. לפני שנתחיל, רק נגיד, תמיד צריך לפתוח, אנחנו חייבים שיהיה במצב רוח חיובי, תמיד, כולנו, למרות הכל, כל הקשיים. נגיד תודה רבה קודם כל, בראש ובראשונה, ליצחק חן על ההפקה, לפלחס בינדר על הביצוע הטכני, וכמובן, לבורא עולם, שתמיד איתנו. אז עכשיו אפשר להתחיל.
1: מדברים.
0: טוב, אחרי, מיד, אחרי החיוך או שניים, הבנתם שאני מרים להנחתה. אני באתי לפה כעוס ועצבני. פייר, עד שסוף, סוף, אני קלטתי סופית היום, סופית, סופית, סופית, ואני אשמח מאוד אם מישהו מהמאזינים חולק עליי, או חושב שאני צודק, אבל בעיקר אם חולק עליי, אז עד רבה, תבואו ותביעו את עמדתכם. ברור לי סופית שהבעיה היחידה, היחידה של המגזר החרדי הכללי בארץ ישראל זה אנחנו עצמנו, וזה המחלוקת הפנימית, נקודה. לו, וכבר אני אסביר בכמה מילים, אבל לו רק היינו מאוחדים, אין לי צל של ספק שלא רק את את המרשעת ואת הבגץ היינו מכניעים, היינו מכניעים גם את טראמפ. אני אומר לכם, בלי צל של ספק. ועכשיו אני שואל אתכם, חייב לפתוח ברשותכם, עד שסוף סוף אורגנה, גם לקח כל כך הרבה זמן, עד שמארגנים איזושהי מחאה, יאללה, בואו לא נסתכל לאחור, נסתכל קדימה. מארגנים מחאה שאתה רואה שמצטרפים אליה כמעט, כמעט כל שכבה של גדולי ישראל, והציבור חם ורותח ומחכה שרק יפעילו אותו. הציבור הממושמע, הציבור שנאמן, לא, אני לא מדבר כרגע, לא על אנשי, שנשמע לרבותיו, כן? אולי נקרא להם המיינסטרים, אלה שתמיד נגד ההפגנות. אבל בתוך תוכם, כמו שאנחנו כולם יודעים את האמת, כולם רותחים, כי הבעיה היא של כולנו. הבעיה היא של כולנו ללא יוצא מן הכלל, ללא הבדל צבע, ובאמת לא משנה אם אשכנזי או ספרדי, חרדי יותר, חרדי פחות, מודרני, לא מודרני, זה בעיה של כולנו. ועד שסוף סוף מארגנים למחר כזאת מחאה, ורוצים בעזרת השם שתהיה אפקטיבית, וברור לי שיהיה קידוש השם ויהיו הרבה אנשים. זה ברור לי. גם לי הטובות, עוד רגע נשמע של מי. אבל עד שיש כזה דבר, וזה לא נדרש, מראש התגישו ללא אלימות, בוא נגיד בכללים שאתם, בסטנדרטים המחמירים שאתם רוצים, בסטנדרטים של רמת אביב ג' אני לא יודע איך לקרוא לזה, דווקא בסוף ראינו שהקפלניסטים הנאורים הם בסוף הקיצוניים הכי גדולים בהפגנות, אבל עזבו את זה, זה הערת אגב. אבל בסופו של דבר מארגנים את התהלוכה הזאת, שבאמת, ואני מניח שבואו אלפי רכבים מכל רחבי הארץ, למה ריבונו של עולם, אני שומע היום מתראיין משס השר לשעבר מיכאל מלכיאלי ומסביר שהם לא משתתפים במחאת הרכבים, שס לא משתתפת. למה? כובע. יש לכם תשובה הגיונית? יש לכם הסבר למה אתה לא משתתף? אתם הראשונים שאמורים ליזום כאלה דברים, ליזום כאלה מהלכים, ליזום כאלה הצרות, ליזום כאלה הפגנות. 80-90% מהנעצרים זה בחורים ואברכים ספרדים. המעצרים היזומים 100% ספרדים. ואז תשמעו את החוצפה. ואז עכשיו פתאום אני שומע שזקן מועצת חכמי התורה של ש"ס, הרב משה מאיה, ואני אקריא לכם מילה במילה את הציטוט שלו, שמעתי את זה דרך הקו של איך קוראים לו איצ'ה ג'לובסקי, אבל אני אגיד לכם מילה במילה, רק שנייה. זקן מועצת רחמי התורה של ש"ס קורא להשתתף במחאת הרכבים מחר, ומילה במילה, זה מצוין, זו חובה, אולי בזה נזכה לקיים את חובת המחאה, זה מצוין מצוין. אז אני רק שואל, מה אם ועשית למלכיאלי? מה אם ועשית ככל השיורוך? אנחנו שומעים פה כולנו גם מה אומר זקן מועצת חכמי התורה, והוא אומר לכולם להצטרף, ואתה אומר שלא, אנחנו לא נהיה. אני לא מבין את זה. עוד מהבחירות, ואנחנו קוראים לכולנו ועשית ככל השיורוך. אם בארזים נפלה שלבת, וכולי, באמת, אני לא רוצה להגיד שאנחנו עזובי הקיר, אבל כן, דרשני. ולמה אתה לא מצטרף? בגלל מה? בגלל מחלוקות קרדיט? ואולי, אולי, אולי, אולי, אני לא רוצה לחשוד, אולי, אולי זה דיל עם נתניהו. אולי עדיין, למרות כל מה שאומרים כלפי חוץ, אולי עדיין יש איזה דיל עם נתניהו, כי פורסם שעכשיו נפגש אריה דרי וחבר הכנסת גפני, נפגשו, היחידים שנפגשו עם ראש הממשלה. ומה הם יוצאים עם בינינו? והוציאו הצהרה עם איזה הבטחה. כמה הבטחות? סבנו, סבנו, הציבור סווה מהבטחות. רוצים תכלס, רוצים תוצאות. מהבטחות האלה לאן הגענו? לא יודע, לא יודע, אבל באמת, לגבי תנועת צ'אס, לגבי זה, זה באמת דרשני. שאתה שומע מילה במילה, את כאן מועצת חכמי התורה, קורא לבוא מחר עליו, קודם כל לציבור יקר, אז שימו לב, זה לא הקריאה שלי, זה קריאה שלו. אבל אני מתפלא, מתפלא באמת על, על ההנהגה של התנועה, לא על ההנהגה הרוחנית כמובן. על ארי דרי, ואני מניח שמלכי לא עושה כלום בלי שארי דרי אומר לו ממילא. אז מניח שזה גם ממילא דעתו. טוב, זה בעניין הזה. ולכן אני חוזר למה שפתחתי בו. לא רק היינו מאוחדים, אתם יודעים מה זה? אנחנו היינו משתקים, תחשבו רגע לבד. כל המאזינים שלנו, מי שהיה רוצה להצטרף, או כל הציבור, אתם יודעים איזה ציבור ענק אנחנו? כמה ימים כאלה של שיבוש. בודדים, בודדים, לא הרבה. בודדים, וללא אלימות, איך שאתם רוצים. במכוניות, אין בהם, מסתגרים במכוניות, לא זזים. לא זזים. כמה גררים יש, כמה מקומה, הם לא יוכלו להתמודד עם זה. אנחנו לא ננצח את היועמ"ש, ננצח, הם עוד ירדפו אחרינו כדי שנפסיק. בואו, פעם אחת נהיה מאוחדים, כל הציבור החרדי. בתוך תוכי אני חולם על זה, אבל אני לא מאמין שזה יקרה. הלוואי, והייתה מפלגה אחת גדולה, שמרכזת את כל הציבור החרדי. לילה יוצא מן הכלל. חלום, באמת, הלוואי זה היה קורה. טוב, זו דעתי, אני רואה שאתם מתקשרים בהמוניכם, אז אני רק רוצה, לפני שאני עובר אליכם, רק להדכן אתכם. היום שוב נעצר בכביש 6, אברך, אבא לשני ילדים. איזה רישות, רישות של המשטרה. הוא נעצר בתחנת דלק, ולקחו אותו משם, מה נעשה? ניסו לעשות איזה הפגנה, אבל כנראה שם זה מסובך, ועד שהגיעו, הספיקו לקחת אותו. זה אחד. ועוד דבר שהוא יותר מאוד מקומם, מאוד מאוד מקומם. שמעו סיפור קצר, מי שנחשף נחשף, מי שלא זה הזמן. בחור צעיר, בן 18 ומשהו, נסע על קורקינט, פה בבני ברק, והוא נסע בלי קסדה, חמור מאוד אגב, בטיחותי, תיסעו עם קסדה, למה לא? לא למה לא, זה חובה לנסוע עם קסדה, זה באמת, ונשמרתם, אבל לא זה הנקודה. ראה אותו שוטר, כמובן סימן לו לעצור, ובגלל שהוא ידע, והוא קרא לו אפילו בזה, אין לך קסדה, אבל הוא, מה הוא פחד? הוא ידע שהוא עריק. הוא אומר, מה, אני, בתוך תוכו, בשנייה עברה לו מחשבה בראש. מה, אני יוצר עכשיו, הוא לא אכפת לי לקבל דוח, או חמש דוחות, אבל לא לייצר, כי אני יעריק, הוא יקלוט. נתן בריחה עם הקורקינט, שיהיה בריא. זה טעות. נתן בריחה, שוטר עדף אחריו, הזיק עוד שוטר, הוא זכה, זכה, אני אומר, לקבל מכות, מכות כואבות. ראיתי סרטון גם. באמת, זה כואב הלב לראות ככה. גם שוטרים, לא רוצה להגיד, אבל אולי אני כן אגיד, מטומטמים, אותם שוטרים. מה, למה אתם כאלה אלימים? למה? מה, מאיפה זה מגיע? אני לא מצליח להבין מאיפה זה מגיע. עצרת, למה להתעלל? למה לחומרים לסובב את הסכין? לא, לא מבין. אבל שימו לב מה קרה. ואז דיברו איתו. וכולה, באמת בסוף הוא שוחרר לאחר קבלת דוח. אבל אני רק רוצה שנבין כולנו איפה אנחנו נמצאים, באיזה צרה. ולכן חורה לי שאנחנו לא מאוחדים, למשל, בהפגנות האלה. או כל הפגנה אחרת, או כל מיזם אחר שיהיה. בגלל שהצרה היא של כולנו. בגלל שבחור היום מפחד לראות משטרה. אברך צעיר מפחד לראות משטרה. לראות. הוא נוסע באוטו, פתאום רואה משטרה מסכן, נוסע סיבוב. למה אנחנו צריכים לחיות בכזה פחד? מי אתם פה במדינת ישראל שככה תשליטו פחד על ה... מה זה? זה נשמע לי כמו משפטים קשים מאוד. באמת, ככה מתנהגים פה לחרדים? בושה וחרפה, בושה וחרפה למדינת ישראל. ראיתי ידיעה ששמחה אותי. שהשר בן גביר לאחר ביקורת שהוא חטף, והוא חטף ביקורת קשה על זה שבהפגנה האחרונה הייתה כזאת אלימות, כולל ממפקד משטרת בני ברק, וברוך השם, היום, מה הוא חזר? אומר לי באוזניה שהוא חזר בו, אני בא לפרגן. אני, רגע, אז עוד רגע תגיד לי, אני באתי לספר לכם שהוא אמר שעד כדי כך שהוא דורש שירחיקו אותו לצמיתות מהמשטרה. באמת, דברים של אלימות מטורפת שקרתה, אבל אומר לי באוזניה יצחק שהוא חזר פה קצת, אז אני לא, אז נשאיר את זה כך. לא, אם המפכ"ל עושה לו בעוד סדר, זה דעתו של המפכ"ל. טוב, מאזינים, מאזינות, תקרים 03-593-93, אתם מוזמנים לעלות, אנחנו נתחיל, נגיד שלום וערב טוב ליצחק.
1: ערב טוב.
0: ערב מצוין, מה נשמע, מה שלומך?
1: ברוך השם, פעם ראשונה שאני עולה לשידור.
0: תמיד יש פעם ראשונה.
1: כן, אני מקשיב כמעט קבוע. יש לי שקודם כל אני מסכים עם כל מילה שבעצם באמת האחדות זה המתכון להצלחה לכל דבר. אבל יש לי סתם שאלה, אני רואה בציבור הירושלמי, בוא נקרא להם סיקריקים, אני לא יודע, מהשערים כמו מה שנקרא, אין עצורים בכלל. הם כולם עריקים כבר שנים, אף פעם לא עשו דיחויים ואף פעם לא פטורים.
0: נכון.
1: ואין שם עצורים, איך אתה מסביר את זה? מפחדים יותר, רואים שההפגנות זה מה שזה עוזר?
0: אתה שואל אותי, אני באמת אין לי תשובה, אני מניח שפחות או יותר התשובה ברורה בגוף השאלה. זאת דעתי, אבל למה אתה חושב אחרת?
1: לא, אני אומר שמהם ילמדו וכן יצאו, כמובן על פי דעת תורה, אבל לפחות לראות את זה.
0: קודם כל שאומרים על פי דעת תורה בעניין הזה, אתה רואה בלי עין הרע, ברוך השם יש הרבה רבנים, ודעת תורה היא פה מגוונת בעניין הזה. אתה רואה שיש רבנים בעצמם שיוצאים אחר כבוד בראשי ההפגנות לפעמים, ואתה רואה שיש רבנים שאומרים שלא. אני לא נכנס מה רבנים אומרים. אני נכנס, כן, מה הסקנים אומרים. אני נכנס, כן, למשל, האם מישהו עוד מאמין כרגע לראש הממשלה סתם שהוא יכול לעשות משהו במעט זמן שנותר? אני שואל אותך. מישהו מאמין? זה מס שפתיים. זה נקרא מס שפתיים. אם מישהו אמר לי היום, למה אין בחירות כל... ההרגשה של הבחירות, אם הייתה כל המרחפת על ראשיהם של כל נבחרי הציבור בשוטף, אז הם היו עובדים.
1: כואב,
0: זה
1: באמת כואב.
0: טוב.
1: כן, טוב.
0: מסר לסיום, משפט סיום.
1: לא, אתה ראית את הכתבה היה מלפני חצי שנה בקהילה של יולי לנדו, ארי ארליך. ראית את זה?
0: יכול להיות שאולי חלק
1: כזה. מכיר הבן אדם הזה?
0: לא, אני מכיר, אני לא רוצה לדבר ככה על אנשים, אבל שמעתי על זה המיליונר הזה, שיום אחד הוא מיליארדר, יום אחד הוא פשוט רגל, יום אחד הוא כזה, לא
1: יודע.
0: ליצן מבחינתי. נו.
1: הוא אמר שם המשפט מאוד יפה, כי לפני המלחמה באיראן, זה היה אמור לעבור חוק הגיוס, אבל ואז היה לחץ על זה, אז של על המלחמה, אז הפסיקו את זה. הוא אמר, פוגעים, אתם ברגע, כשנתניהו בלחץ לא לפרק את הממשלה, אז הייתם צריכים לעשות את הלחץ הכי חזק, ואז היה עובר.
0: טוב, אני בסדר, אתה צריך אותו בשביל להביא, אותו אתה מביא כהוכחה. מה הוא מביא בפוליטיקה פה הישראלית? אבל אין בעיה, אני קונה את מה שאמרת. תודה רבה. בשורות טובות ולילה טוב. אנחנו ממשיכים. שלום וערב טוב לעוד יצחק. זה לא עוד. זה לא עוד יצחק, זה יצחק בפני עצמו.
2: ואתה ינקלה שמעמיד את כל האלה שהם בפני עצמם. אתה ינקלה שאתה דובר של כל אחד ואחד שעושה כל אחד שהוא עולם
0: ומלואו. אל תקטור יותר מדי כתרים, ובדרך כלל שהם מביאים לי זה מחמאה טובה, אני כבר מתכונן.
2: אתה עכשיו מתנגד.
0: ומה אתה מנחית, כן, מה אתה הולך להחיל?
2: דבר ראשון הייתי מוכן להיות הרבה, אבל אני יודע שאתה מתנגד אז אני לא אמשיך.
0: אז קדימה.
2: דבר שני, לקחת לי חצי מהדברים שרציתי להגיד על הסתירות העצמות שיש בין ההוראות שמועצת גדולי התורה, חכמי התורה נותנים לבין ההוראות שהחברי כנסת שלנו לצערנו שאנחנו והיינו מגדולי היינו מתוך המערכת של הקלפיות של שס, והלכנו ושכנענו בכל אזור מודיעין, טלפונים, ולשכנע אנשים, ולקחת אנשים עם כיסות גלגלים בשביל להצביע. וכשאח שלי היה עצור בכלא, הלכנו לגדולי ישראל, לחברי מועצת, שלוש חברי מועצת הלכנו. דיברנו איתם. הם אמרו לנו, תקשיבו, החברי כנסת לא מקשיבים לנו. אנחנו אומרים להם את דברים, הם לא מקשיבים לנו. אז איך... עוד כמה חודשים החברי כנסת יצעקו לנו, ועשית ככל אשר יורוך, טול קורה מבין עיניך, אתם בעצמכם לא מקיימים, אנחנו נעשה את זה, כי זה מה שהשם מצווה אותנו, אבל אתם, אין לכם זכות להגיד את המילים האלה, כשגדולי ישראל בעצמם אומרים לכם דברים ואתם לא מתייחסים, וכמו שאמרת היום, בצורה כל כך ברורה, ברדיו אחד, כאן המועצת אומר משהו, וברדיו שני, החבר כנסת אומר משהו, הפוך בהוראת הפגן של אלוקים, איך שיש אחד שהגדיר אותו, באיזה פה אתם תגיעו עכשיו? עכשיו הבחירות, אין לנו פה להשיב ולא מצליח להרים ראש. אם שמעת את הקמפיין, שמעת על הקמפיין החדש של הבחירות שלהם?
0: לא, לא, בוא תחדש לי.
2: יש שלטים ענקיים, שלטים ענקיים, כתוב עליהם, עשה עמנו צדקה וחסד כי אין בנו מעשים.
0: גדול, גדול. יפה, יפה. טוב, בתוך כל, תמיד, תמיד, תמיד שיש ככה לחץ, יש איזה מישהו שמביא איזה חידוד טוב, אבל לצערי, למה זה מצחיק? אתה יודע, זה מצחיק כי זה מבוסס על אמת. לצערנו הרב, זה הממשלה. תקשיב, בלי עין הרע, בלי עין הרע, בפרגון עכשיו שנייה לביבי נתניהו, ראש הממשלה, זה הממשלה שהחזיקה הכי הרבה זמן בתולדות המדינה. ואנחנו, ורק בזכות הרגל, הרגל שסחבה אותה, זה אנחנו, אתה, אני, כולנו. אני הצבעתי דגל התורה, אני הצבעתי לנציגים שהייתי בטוח שילחמו על עלינו. לא האמנתי בחלומות שני שיהיה מקרים כאלה, כמו שאני תיארתי מקודם, שכל אברך רואה משטרה בורח. לא האמנתי. אנחנו דקה מלפני ששמים עלינו באמת, לא תלי צהוב, אזיק אלקטרוני. תקשיב טוב, אנחנו דקה משם, זה נשמע לך הזוי. אתה איתי? הוא נעלם, אני מקווה שהוא לא נבעל, אני מקווה שהוא לא נבעל רק. טוב, תחזיר אותו, אבל בכל אופן, האמת שהמסר שלו גם עבר די ברור. הוא פחות או יותר אמר לה, פחות או יותר אמר את אותם דברים. אנחנו מודים לך, ואנחנו ממשיכים הלאה עם עקיבא. ערב טוב, עקיבא.
3: ערב טוב, ינקל, רציתי להודות לה על התוכנית שלך, אין כמו זה.
0: אני מודה לך. רגע, ורק ליצחק, ואני מניח שהוא שומע, אז אל תיעלב. אמרת תמיד. יופי. זה נתקע...
3: דבר שני, שמעתי גם שהרב מוישי ליליר שהסכים בסוף למעצר את המחאה של הרכבים, ובסוף היה אי הבנה מהרב דויב לנדו, והוא כאילו לא בדיוק הסכים.
0: אני אגיד לך מה, אני רוצה לענות לך על זה. אם הייתי שומע הקלטה, כמו ששמענו, של הרב משה מאיה, אז הייתי אותו דבר אומר, אבל לא שמעתי. ואני, זה אתה אומר, אני לא שמעתי ציטוטים כאלה מרבנים שמורים, של דגל התורה שמורים להצטרף.
3: טוב, תודה.
0: וחבל אגב, וחבל, לא חבל לי על הרבנים, חבל לי על הסקנים. למה לא, אם היינו מאוחדים כולם, כל מאבק היה, כל מאבק שלנו היה מצליח גם, היה מצליח. תודה רבה לך. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב לאריאל. אריאל,
4: שלום ינקל, ערב טוב.
0: וברכה, ערב מצוין, מה נשמע? מה שלומך?
4: מצא קצת לסנן את האווירה.
0: קדימה, תנסה.
4: קודם, חבל שכל פעם שקורה זה משהו בשעס וזה, אז אתה בא ככה זוהים לתוכנית וזה. יש עוד הרבה דברים אחרים שאפשר להיות עצבני.
0: תהיה לגופה של טענה, תענה לי לגופה של טענה.
4: עכשיו, חוץ מזה. זה שהרב משה מאיה אמר לצאת להפגנה, וזה לא, אין הוראה של מועצת חכמי התורה באופן כללי לצאת, שאתה אומר מלכיאלי מתנגד. מועצת חכמי התורה לא הביאה שום הוראה, אז אתה לא יכול להגיד שמלכיאלי לא עושה מה שמועצת חכמי התורה אומרים.
0: למה לא?
4: מועצת חכמי התורה לא הוציאה הוראה כזאת,
0: אבל לא שמעתי אף רב אחר שמתנגד. אף אחד,
4: גם לא שמעת הרב שאומר כן.
0: שמעתי, כולם שמענו היום. מי זה רק? הוא נשיא מועצת חכמי התורה, מי זה רק?
4: הוא לא נשיא מועצת חכמי התורה.
0: אז הוא זקן מועצת חכמי התורה, הוא עם הכי הרבה ותק, הוא גם הכי הרבה ותק שם. מי אתה שבכלל תדרג?
4: אני לא מדרג, אבל אתה מדרג.
0: לא, כי אתה פתאום אומר לי זה לא.
4: ככל שאתה יותר שנים במשרת היותר, זה מה זה קשור?
0: אז אתה רוצה לקבוע מי. אני לא קובע.
4: כל זמן שאין הוראה מפורשת של מועצת חכמי התורה, אתה לא יכול להגיד...
0: לא מספיק לך, אתה מצטרף או לא? אתה אישית מצטרף או לא?
4: אני אישית אברך, אז הבנתי שלא רוצים שאברכים יצטרפו למחאה. זה רק אנשים עובדים וכאלה, ככה דיבור.
0: זה לא, לא, לא ראיתי בשום מקום כזה דבר, ממש לא ראיתי. אתה הולך לראות, אתה הולך לראות מחר בלי סוף של אברכים.
4: חוץ מזה, שכמעט רוב ככל
0: הפרסומות
4: יצאו להפגנה מחר,
0: כן.
4: שהיו עם לוגו למעלה של אגודת ישראל, וגם בדגל התורה.
0: אז אכפת, אז מה אכפת לך? קרדיטים? אכפת לך? זה מה שמעניין? קרדיטים?
4: אין לי בעיה.
0: אתה למה? בוא תסתכל כציבור. כי זה הכי, כי זה הכי, כי אל תעלה לשידור ותטיל מורך בציבור במקום לעודד אותם. תבוא גם אתה, אתה צריך הוראה? אני שואל אותך, צריך הוראה ממועצת חכמי התורה, מלכיאלי, האם לבוא להפגנה או לא? לך!
4: כן,
0: הם לא יגידו לך לא. הם בוודאי לא יגידו לך לא.
4: אנחנו צריכים
0: לדעת
4: תורה.
0: אני לא אמרתי שלא, אני לא אמרתי שלא. רגע, אז אתה חושב, אז שנייה, אז אתה חושב שהוא נשלח על ידי מועצת חכמי התורה דווקא להגיד שלא ללכת? זה מה שאתה חושב?
4: לא יודע אם כן
0: או לא. רגע, אם כן, לא. אבל אם כן, לא יכול להיות. למה? אבל אם כן, לא יכול להיות גם בו. אנחנו לא טיפשים. לא יכול להיות שזה נגד, שהרב משה מאי יצא נגד חברי מועצת חכמי התורה.
4: בוא, אני בכלל לא מעסיק אותם, בוא נגיד ככה, זה מה שאני חושב.
0: זה מה שאתה חושב, בוא, אני ברגע זה, אוקיי, אמרת את שלך.
4: אבל סתם באופן כללי, שחרר משאף, שחרר מהם, די.
0: תודה רבה, ידידי. תודה רבה, וקולך נשמע ועמדתך נשמעה היטב מקצה העולם לקצהו. תודה רבה ולילה טוב, אנחנו יוצאים להפסקה כלילה של פרסומות, מים קרים, וחוזרים מיד.
5: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקלה פרידמן.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
8: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
7: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באלעל. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
5: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
9: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
10: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
11: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
12: 5,690 שקלים לחודש.
13: 8,700 שקלים לחודש.
14: 6,449 שקלים לחודש.
15: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
16: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5,700.
15: השירות אינו משפטי.
17: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. מקרר 4 דלתות, החל מ-1,990 שקלים. מקפיאים 4 מגירות ב-499 שקלים. תנורים ומכונות כביסה, החל מ-599 שקלים. ומזגנים? זה במחיר שאסור לי לפרסם ברדיו.
19: שיא, החשמל והמיזוג.
7: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
8: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
7: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באלעל. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
5: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקלה פרידמן.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שלום וערב טוב לדוב. דוב?
20: כן, כן, אתה שומע, לא?
0: אני שומע מלידה, ברוך השם, איך אתה?
20: ברוך השם, מה טובך?
0: יופי, צריך גם להודות על הדברים,
20: תודה. אני כבר פעם שנייה עולה מאתמול.
0: אנחנו שוכחים.
20: התגעגעתי לדבר איתך.
0: אני מאוד... הייתי אומר לך שזה הדדי, אבל אני לא זוכר מי אתה.
20: קוראים לי דוב, אתמול גם עליתי, כאב לי משהו, מה שאני עליה. עכשיו, היום עוד כואב לי עוד איזה משהו.
0: מה היום? מה היום כואב לך, ידידי?
20: אני גר בבית שמש רמת דלת, שמעת על השכונה הזאת?
0: בטח, בטח, איזה דלת? 4? 3?
20: דלת 3,
0: יפה.
20: וברוך השם ממש, ציבור ירא השם ממש, פורח פה, בלי עין הרע, ממש, עכשיו יש פה בדלת 3-4 יש שתי שטיבלך במקום הזה. כן. יש אחד קוראים לזה קשוי ויש אחד קוראים לזה ספינקה. נוגד, יש טיבלך מרכזים שאנשים בכמויות מתפללים פה, אנשים באלף, במאות, עשרות, יש מניינים כל הזמן. עכשיו, מה שקורה, אין חנייה למקום, אפילו מסביב. זאת אומרת, אין גישה, אין שום גישה. אתה רוצה לבוא לחנות, אין אפשרות לחנות.
0: קדימה, תהיה תמציתי, צדיק.
20: מה שכן, יש מדרכות אתה יכול לעשות אולם אירועים במדרכות, ברוך הבא של המדרכות האלה.
0: יפה.
20: ומה שקורה, שאנחנו ביקשנו כבר מהעירייה כמה פעמים שיפתחו לנו, יורידו חלק מהמדרכות, כי זה עולם לדבר. וכל בוקר מגיע לנו פקחים פה, נותנים לנו דוחות, ואחרי זה אין לי מי לדבר גם. יפה. אז אני אומר, אני מבקש מפה מהרב שמואל גרינברג, שאם הוא חושב שפעם הבאה ועושה ככל אשר יוכל גם יעבוד, אז הפעם זה כבר הפסיק, הציבור כבר הפסיקו, כבר התחילו להפסיק, איך אומרים, עושה ככל אשר יוכל זה גם בכסף.
0: ומה עם הנציגים שלך בעירייה, למי הצבעת?
20: אני אין לי שום, אני ניטרלי, אני ממש ניטרלי.
0: בסדר, פה אנשים מפחדים היום להזדהות, כי אז אולי לא יעזבו להם, שזה גרוע. אבל אני אומר סתם, אנשים לפעמים מפחדים להגיד מהם הצביעו, כי אומרים, רגע, אם לא הצבעתי לה, הוא בטח זה יתנקם בי. אבל זה גרוע, כי האדם מגיע לתפקיד שלו, צריך להיות, הוא ראש ראשי כולם, תשמע, הוא בחור טוב. אבל השאלה היא, אתה פנית אליו, אתה יודע שפנו אליו?
20: אני יודע שפנו אליו, וניסו פה.
0: ומה הוא אומר? הוא בטוח.
20: אין תגובה, זה הכל, תמיד אחד מורח.
0: אני רוצה להגיד לך שמההיכרות שלי עם ראש עיריית בית שמש, הוא קשוב לציבור. הוא קשוב. אני לא יודע עד כמה.
20: תנסה.
0: תנסה, אני בטוח. תגיד לו שאתה הולך, אתה יכול לספר לו שעלית לו פה לשידור, ואני אומר לך, הוא קשוב לציבור. אין לי ספק שאולי יש משהו טכני שאי אפשר לפתור. כל עוד באפשרות שלו, הוא יעשה את הכל, אין לי ספק. ותעלה לפה אחרי זה לספר, ותעלה לספר מה הוא ענה. קדימה.
20: אין בעיה.
0: תודה רבה, בשורות טובות ולילה טוב.
20: תודה רבה, ינקלי.
0: שהשם יפנק אותך בבריאות ובנחת. אנחנו ממשיכים ואומרים שלום וערב טוב לאיתמר בביעי. מה נשמע?
14: ערב טוב, ינקלי, מה שלומך?
0: אח יקר, אתה צדיק, אתה תאמין לי. מה נשמע, מה שלומך?
14: קודם כל, אני רוצה להגיד לך שאני מתרגש שאני עולה לדבר אצלך. כמו שלא התרגשתי בחיי. היום שיגו אותי 12, אחרי הפטור שהוצאתי, שיגו אותי 12, 11, כל הערוצים. אמרתי, אני לא חוזר על אותה טעות בעבר. אני עולה רק למקום חרדי, ועוד יותר טוב אצל ינקלה.
0: אין עליך. תשמע, רק לטובת המאזיננו העיקרים, איתמר, קודם כל הוא הבן, סליחה שאני חייב לקחת קרדיט ממך, ולתת אותו למור אביך, אישי בבי, הרב אישי בבי המתוק, שאני מכיר אולי איזה 30 שנה כבר, אני אסגיר פה את הגיד שלי, ואין עליו, אין עליו.
14: אין עליו.
0: קודם כל, תמסור לו דש חם, תמסור לו גם דש חם. ועכשיו, בוא נדבר שנייה עליך. אתה היית בכותרות. והיום ראיתי שקיבלת פטור מהצבא.
14: כן, ברוך השם, בסייעתא דשמיא.
0: אתה גם היית עצור תקופה או שלא היית עצור?
14: לא הייתי עצור תקופה.
0: לא זכית, אגב לא זכית. אגב לא, כן, הם החליטו, טוב. נו, אחרי זה הם יגידו שחסר חיילים, אגב.
14: כן, אפרופו הפגנת הרכבים שהזכרת, וגם דיברת על זה.
0: אתה תהיה שם? אתה תהיה בהפגנת הרכבים?
14: לא, אני פשוט ארגנתי כזאת הפגנה בדיוק לפני שבועיים. אני בעצם יזמתי את הרעיון הזה במגזר החרדי. ואז הרבה חבר'ה פחדו, בגלל שלא הגעתי אני כי פחדתי כי הייתי עריק, אז הרבה פחדו לבוא להתחיל את זה, לכן זה לא הצליח. אבל אני שמח לראות את זה עכשיו מצליח.
0: אז למה אתה לא מצטרף?
14: בטח שאני אצטרף.
0: אתה מצטרף, יפה. תגיד לי, זה נשמע לך הגיוני? אתה גם בתוך העולם של הצעירים. זה נשמע לך הגיוני שבחור שנוסע על קורקינט, יפחד ויברח ממשטרה, לא בגלל הקסדה, אלא בגלל שהוא יודע שהוא עריק. ואז הוא מסתכן, כי אתה יודע, שוטר עודף אחריך זה יכול להיגמר רע מאוד.
14: זה הרבה יותר גרוע מקורקינט. תחשוב שכל בחור חרדי לא יכול להתלונן על כלום, לא יכול להתלונן על שום, עזוב דברים גרועים, נתחיל בכסף שגנבו לו. אתה לא יכול להתלונן כי יעצרו אותך. זה נהיה פשוט בושה, ואני בתור אחד שהצביע שס, אני שואל את עצמי כל הזמן, איפה אתם? למה הצבעתי לכם? למה שכנעתם אותי עם התמונה של מרן? למה עשיתם את זה? למה לא דאגתם למינימום? מינימום זה בחורי ישיבות, זה הסלטה ושמנה של עולם התורה, זה בחורי ישיבות. עליי יכולים להתווכח, למרות שגם אני חושב שאני לא צריך להתגייס, עליי יכולים להתווכח אנשים. אבל בחורי ישיבות נורמליים, שיקרה להם דברים, ש... כל בעיה הכי קטנה, מול משטרה היא לא יכולה לקרות, זה לא ייתכן במדינה מתוקנת.
0: אגב, שאתה מדבר בפתיחות, אתה אומר עליי, לא עליי, קודם כל, כל אחד, כל יהודי, הוא בפני עצמו, עומד מול הקדוש ברוך הוא.
14: לא, עליי נוהגים, נוהגים להוציא דברים.
0: מה עזב אותך, מה אומרים עליך, מה זה מעניין אותך? אל תשמע מה אומרים עליך
14: בכלל.
0: לא רלוונטי, אתה גם לא חייב דין וחשבון לאף אחד, ידידי, אתה חייב רק לאחד, אחד ויחיד, הקדוש ברוך הוא. תפסיק, לא, אל תתייחס.
14: אתה יודע מה המשפט מוטו שלנו בישיבה, והמשפט מוטו שלי בחיים?
0: נו.
14: לא משנה מה יגידו, משנה מה יגידו. זה המשפט
0: אופה, שלי בחיים. יפה, אהבתי, אהבתי מאוד. יפה,
14: זה המשפט, ואיתו אני צועד יום יום.
0: יפה, יפה, אני רוצה עוד נקודה אחת לחדד איתך, לשמוע את דעתך, דווקא מהכיוון שלך. אני לא מעט, בתוך המי אני יושב, חברים, משפחה, לא מעט, אני מכיר שבחורים שלא נמצאים איך קראת לזה סלטה ושמנה של עולם הישיבות, או שמנה וסלטה, אלא בישיבות אחרות של מאתגרות יותר.
14: כמו שלי, ישיבות שמתמודדים עם בחורים שקצת יותר קשה
0: להם לקום בבוקר, לא משנה מה קשה להם, קשה להם יותר. עכשיו, אם, רק אני חושב שנייה, אם היה את החוק, אם החוק הגיוס המדובר היה עובר, תחשוב שכאלה ישיבות, זהו, זה נגמר. זה או שאתם בצבא, או שאתם בסלטה ושמנה. אין לכם אופציה להיות.
14: זה גם בושה לדעתי של המפלגות החרדיות.
0: לא, רגע, אבל אני רוצה לסיים איתך משהו, כי תהנה אתה מהסיפור, כי אבא שלך מכיר את אותו יהודי טוב, היה לי חבר, יש לי חבר מאוד מאוד טוב, שהוא היה, בתקופה שהיינו בחורים, היה אפשר לקרוא לזה גם, אתה יודע, שובבים וכאלה, היום, ברוך השם, היה בישיבה שמתאימה, והיום הוא אחד מראשי הכוללים הכי טובים, אני אומר לך, משהו, יש לו משפחה לתפארת, בני תורה כולם, ואני רק חושב, אם הוא היה הולך לצבא, לא היה צל של סיכוי.
14: 100%, וזה לא שחשמונאים פחות צדיקים מאיתנו, זה לא שהם פחות צדיקים, פשוט לא רוצים לחנך אותם שביצעו יום אחד גדולים. אבא שלי אותו דבר, אתה דיברת על אבא שלי, אבא שלי למד בשרי אוישר, אבא שלי למד בשרי אוישר, והיום הבן אדם עם טלפון כשר, הוא ואשתו עם טלפון כשר.
0: הוא צדיק, הוא צדיק, אבא שלך. טוב, איתמר, אז קודם כל שהשם יפנק אותך בהצלחה בעזרת השם, עכשיו אתה לא עריק, אז אין לך מה לפחד, תלך בכל הכוח ותעשה קידוש השם.
14: אמן, תודה.
0: בשורות טובות, לילה טוב. אנחנו ממשיכים עם אהרון. אהרון, ערב טוב, מה נשמע?
1: ערב טוב ותודה על הסידור.
0: תודה לך שאתה מאזין.
1: רציתי לומר על דבר שמאוד חשוב. רציתי קודם כל לחזק את אלו שיופיעים מחר, אבל לפני כן צריך להגיד הוראה מאוד חשובה, כי שעה לפניך עלה אסיר ציון בישיבת יקיר ירושלים, והוא סיפר שהוא פגש שם איזה אחד שמסר את עצמו לידיים של אותם אלו שמנסים לחטוף את הבחורים.
0: כן.
1: ואני רוצה לספר סיפור אישי עם אחד מהגדולים, תלמיד שלי, שדיברתי בעבר, והוא הלך לאחד מגדולי הדור שלנו, כי דפקו לו את הדלת, ודלת לדלת, וכמעט שברו לו אותה ממש, התעקמה, אשתו לא יכלה לחיות עם זה, לא היה להם לילות, היו בפחד והייתה בהיריון, הרב הורה להם ללכת, ומה שנקרא ליפול לידיהם, התמאות. אני השתוממתי מזה, הלכתי ואני אגיד בשידור עכשיו פעם ראשונה, כי כשסיפרתי את הסיפור לא אמרתי את השם. הלכתי לגאון הגדול, הרב משה צדקה, ראש ישיבת פורט יוסף, אמרתי, אני רוצה לשאול שאלה, האם זה מותר? הרי אם לי אסור למסור אותו, לדין מויצר, אז למה שהוא בעצמו יהיה לו מותר למסור? אז אמר לי, ודאי שאתה צודק. אמרתי לו, ואותו פסק גאון, גאון עצום למרח.
0: הלו? התנתק, טוב, אז תעלה אותו שוב. תעלה אותו שוב, בינתיים נמשיך הלאה. שלום וערב טוב, יונתן.
21: הלו?
0: כן, יונתן? הסתדר לנו הקו, כן. שלום, ערב טוב.
21: שלום, ינקלה, תודה רבה על התוכנית.
0: וברכה, תודה לך. כן, מה נשמע?
21: רציתי לדבר קודם כל על המאזין שעלה לפני הפרסומות, עקיבא נראה לי קראו לו?
0: ייתכן, מה הוא לגבי מה?
21: הוא נראה לי טיפה מנותק ממה שקורה, אני לא יודע מה שקורה בציבור החרדי.
0: מה היה הנושא, תזכיר לי?
21: הנושא שהוא אמר לך להפסיק להיכנס בשס, כל פעם. עד שיש מישהו כזה שעושה את העבודה כמו שצריך, יש גם תלונות, אז תמשיך לעשות את העבודה הזאת.
0: תודה, אני לא עושה את זה כי אני נכנס בשעס, אנחנו אנשי האמת, זה הכל, עד רבה, אתה יודע, אנחנו אנשי, מי שהאמת.
21: ואני מדבר, בתור שסניק שרוף, וכואב, באמת, באמת כואב, ומלא מלא אברכים כמוני, ואני פוגש מלא שבאיזשהו מקום זה, אני אגיד לך, יש לנו דעת תורה, וזה חשוב מאוד, אבל ששומעים את הסיפורים בפנים,
0: הנה, שמעת את הרב צדקה, שמעת את הרב צדקה.
21: עצוב להגיד את זה, שזה טיפה טיפה מחליש, אסור להיחלש באמונת חכמים, אבל מה לעשות, שאתה שומע שהרב רוצה להגיד ככה ומונים ממנו, והוא לא יכול להגיד את מה שהוא רוצה. זה עושה קצת
0: עירורים
21: לאברכים בנושא
0: הזה. אני כמוני כמוך, בתוך עמי אני יושב, כמוני כמוך בדיוק, נכון? נכון מאוד, איך אמרתי? אבל עשית ככל השירוך הזה גם עליך, לא רק עלינו, לא רק על הציבור.
21: נכון, נכון, לגמרי. עכשיו עוד משהו, יש לי שאלה. אם השר מלכיאלי, שמגיע ואומר לא לצאת למחאות, והרב...
0: מאיה אומר, כן.
21: אומר לצאת, אז במי צריך להקשיב? ודאי של הרב מאיה. כנראה שאתה רוצה לחזק עוד יותר.
0: זה אפילו לא שאלה למי צריך להקשיב. זה אפילו לא מטריד להיות שאלה.
21: נכון.
0: אתה מבין איך הוא אומר לי? לא הייתה הוראה, כן, לצאת, אז לכן, מה, אתה צריך הוראה של כולם בשביל לצאת? מספיק רב, אומר לך, בוא תצא. למה לא תצא? למה לא תעמוד בראש? אתה יודע מה? הדרישה שלי היא לא שהוא יצא להפגנה, שהוא יעמוד בראש. שהוא וכל החבר'ה, הנציגים, יעמדו בראש. למה לא? הרי בינינו, נכשלתם בדבר האמיתי. נכשלתם, נתנו לכם קרדיט, את כל הקרדיט שבעולם. 4 שנים אתם שמה, רק מדחי אל דחי עברנו. אז מה? אז את עכשיו שיש איזה מאבק, אתם לא? כולם, כאיש אחד בלב אחד. מלחמות קרדיטים. וזה הפנייה היא לכולם. בואו נהיה, אני אומר לך, זה חלום שהלוואי ויהיה גם, איזה מאזין אחד כתב לי את זה, והלוואי שיהיה שתהיה, תקום איזה מפלגה אחת, תאחד את כולנו. אולי זה צו השעה, אתה יודע.
21: הלוואי, הלוואי, הלוואי. מפיך לבורא עולם.
0: תודה רבה, צדיק.
21: תודה, תודה, ינקלה. וכולם מחר בשעה 4 לצאת. כולם לצאת.
0: כולם לצאת. יפה מאוד, אמרת. בשורות טובות ולילה טוב. אנחנו ממשיכים. שלום ורטוב לראובן.
2: כן, שלום עליכם.
0: שלום וברכה.
2: אני צנה במסייע לך, שאתה אומר שהבחור ישיבה אשמים, אני לא, אבל אני ארחיב את זה. מה אני מתכוון? אני מתכוון שאם אתה רואה מתחק כדורגל ושנמצאים שם בוחרי ישיבות נמצאים בבתי קפה שם, אז זה בדיוק יוצא חילול השם הפוך. אתה מבין מה אני מתכוון?
0: שמה, מה כואב לך? שאתה רואה בוחרים שראו עכשיו כדורגל?
2: כואב לי שבמקום כן לצעוק על חידוש תורה וזה, הם צועקים שיש גול או משהו כזה. זה
0: ברור, אבל אני שומע את ההערה שלך.
2: לא רק הם אשמים.
0: שמע, קודם כל זה צורם להרבה חרדים היום, נכון? יש את המונדיאל, ובוא, אנחנו לא נולדנו אתמול. ואז בחורים הולכים קצת דברים כדורגל, תקשיב. קודם כל, רגע, נשים את הדברים על השולחן עד הסוף, כי העלית את הנושא, אנחנו לא מטטים סתם מתחת לשטיח. קודם כל, מדובר פה על מיעוט שבמיעוט שבמיעוט, על קומץ. זה דבר ראשון. דבר שני, זאת העבירה שלהם, זהו. זה ברוך השם בחורים שהחטא היחיד שלהם שהם ראו בלילה איזה משחק כדורגל. מצטער, אני לא יכול לגנות את זה.
2: טוב, בסדר. עכשיו אני אדבר על העסקנים של שס. אם אתה, אני אתחיל בבטל, היה סטטוס קוו של אונגלסים, נכון, בחורי ישיבות?
0: היה סטטוס קוו שאין מעצרים, אתה מתכוון.
2: לא, אני מדבר על בן גוריון שהוציא את החוק הזה.
0: כן, נו.
2: את יודע מי הכשיל את זה? מי זה? זה מזרח אחד, זה היה שר בממשלה, לא יודע מה היה לו, שהוא עבר איזה נס, משהו, הלך להודות בכותל, ותמורה לקדוש ברוך הוא הוציא את החוק הזה, אתה מבין? ואז זה התגלגל עד עכשיו. עכשיו, העסקנים שלנו היו יכולים, הפוליטיקאים, היו יכולים בזמן שביבי עלה לשלטון בפעם האחרונה, הם יכולים להגיד לו, תשמע, אם אתה מעביר לנו את החוק הזה, אנחנו איתך בחוק שלך, מה שאתה רוצה להעביר במשפט שלך. אם לא, אנחנו יוצאים ממשלה, והם לא עשו את זה. בהיסטוריה, אומרים שההיסטוריה חוזרת, אני לא יודע אם זה יחזור. אתה מבין? עכשיו הם מנסים להציל, אני לא יודע.
0: אוקיי, משפט סיום, כי חייבים פה לצאת לפרסומות. תן לי משפט.
2: זה משם.
0: אני משפט, אין לנו שבשמיים. תודה רבה, צדיק. בשורות טובות ולילה טוב, מאזינים יקרים, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרצרה ומיד שווים.
3: עכשיו איתכם מדברים עם ינקלה פרידמן.
22: כל חי תמיד איתי, כל חי.
23: צוות נגדים, ייכנס לעמדות, ייקול לשיגור, ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך.
24: למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
23: ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד אם ירצה השם מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים פתיחת שערים בשעה 8 בערב תחילת המופע בשעה 9 כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים Are you ready? ממש נוי רדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוי רדיק.
4: זה בר כל טוב. כל טוב של מבצעים במחלקות תינוקות ופארם של בר כל טוב. טיטולי פרימיום, 4, רק ב-100 שקלים. סימילק מהדרין, 900 גרם, 2, רק ב-120 שקלים. מרקח כביסה בדין, רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
9: זה בר כל טוב.
10: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, הודאורי גיאורגיה, בקובה 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
11: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
24: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
25: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
26: זה ממש נוי רדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוי רדיק.
27: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקה לפרידמן.
28: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שלום וערב טוב ליהודה.
29: ערב טוב, רב ינקה.
0: איזה רב, ינקה בשבילך, בשביל כולנו. מה נשמע?
29: ינקה היקר, ברוך השם. אני הגש ישר לעניין ברשותך, כי אתה בטח קצר.
0: קדימה.
29: יש פה תופעה, אני גר במרכז העיר פתח תקווה, שסך הכל עיר נחמדה, עיר סוג של מעורבת מבחינה דתיים, חילונים, ודווקא מתחזקת. ואנחנו בשנתיים האחרונות פחות או יותר התחילה פה תופעה שאנשים מזכירים את הדירות שלהם לפועלים זרים, בעקבות כל הבלגן עם השטחים וזה. ומה שקורה זה שבעצם דווקא אחינו החרדים, זאת אומרת האנשים שכנים שלי שבזה, הם הרבה פעמים אלה שמזכירים את הדירות כי זה יותר משתלם. מה שקורה זה שנכנסים בין 6 ל-12 פועלים זרים לדירה, הם משלמים לפי מיטות. וחלק שקטים ולא מזיקים ולא זה, אף על פי ששוב זה גויים, אני לא יודע מה, אבל חלק מאשנים חומרים מסוכנים, שוטים וגונבים גם אופניים.
0: מה השורה התחתונה שלך? הבנו.
29: השורה התחתונה שלי, קודם כל תודה על ההקשבה הפעילה, איך שאומרים. השורה התחתונה שלי שזה אין מה לעשות לכאורה, זה מעשה מותר, אבל הוא מאוד פוגע. הוא מוריד פה את הערך של הבניין, אני, אי אפשר מבחינת דין תורה, אי אפשר מבחינת משטרה, אי אפשר לעשות כלום. ביי. אם אני אעשה משהו הזה מתלוננו עליי, זאת אומרת, אני, ועומד לך אדם חרדי, שעוד הוא סוגרים את זה.
0: זה קיים פה בבני ברק, ידידי, יש פה דירות, אתה יודע, יש בניינים שבפרדס כץ, עשרות סודנים בדירה אחת, אמיתי איתך, אתה יודע, זה לא נעים לעבור שם, לא נעים אפילו לעבור שם בלילה.
29: אז לכן אני יודע,
0: אז מה הקריאה, אז רגע, אבל מצד שני מה הקריאה שלך לאותם בעלי דירות, אל תזכירו להם?
29: כן.
0: אבל מצד שני, מי ימלא להם את חסרון הכיס? אתה?
29: למה? לי יש גם דירה שאני מזכיר בחולון, יכולתי גם, אז למה? אז אני מזכיר אותה לערבי בכלל, והוא היה מוכן לשלם לי יותר, יש איזה ערבי רצה, אין סוף הרי, אז אני מזכיר בטיפה פחות, עם טיפה יותר סבלנות, אבל אני מכניס, יש דברים שלא עושים, אתה יודע שמוכר, אבל...
0: אני אגיד לך את דעתי בעניין, דעתי בעניין.
29: כן, מעניין אותי מה דעתך, כי אני בינתיים, מי שדרך אגב, אני שיתפתי אותו, יש דעות לכאן,
0: אני אגיד לך מה דעתי, דעתי, הלוואי, ותהיה תקנה, אבל

0: אחד רואה שבבניין שלו, וקרו מקרים מעולם. אני יודע על דירה אחת שהזכירו אותה באמת לעובדים זרים, והבעל הדירה לא עניין אותו, כי הוא בכלל לא גר פה באזור. ויום אחד הוא ראה כנראה בדרך אחרת, שאין לו ברירה. והמבין יבין.
1: אני מבין, אני מבין, אנחנו שוקלים את כל האפשרות, תודה על
0: הזרימה, יאללה, שהשם יפנק אותך.
1: תודה רבה, אמן אתכם.
0: אני שמח למצוא מישהו שגר בפתח תקווה גם.
1: קודם כל, לך מאזינים בכל הארץ וזה, אבל פתח תקווה עיר מאוד נחמדה, אתה מוזמן, רק מה, נהיה פה פשוט ערב רב של, אני גם לא מזהה אותם מרוב שהם מחליפים, זאת אומרת, יש פה חלק נראים כאלה,
0: אז רק שתדע שסבא שלי,
1: מונגולאידים, מטורקיה, מזה,
0: סבא שלי, הרב נחום פרידמן, זכר צדיק לברכה, היה מתושבי פתח תקווה, ולמד בכולל תורת ארץ ישראל, והוא היה חברותא, מי שהכיר פה, בטוח שהרבה מאזינים הכירו, של הרב רובן קרשונוביץ, היה חברותה שלו בכולל.
1: נכון, זה עיר שקמה פה על אדני ה...
0: אז רק שתדע שאני אוהב את פתח תקווה, אבל ברחוק. טוב.
1: אני הבנתי שאתה מצפה טוב.
0: נכון, נכון, נכון, בסדר, יש לי שתי... יש סבא, יש שורשים פה, יש שורשים פה? נה, אמת, אמת.
1: יפה, יפה, ברוך השם, ברוך השם.
0: חסדה שמיים.
1: תודה רבה לך.
0: תודה רבה, יאללה, היה לי עונג לבטפצת עניינים כאלה. תודה רבה, לילה טוב. בשורות טובות. אנחנו ממשיכים הלאה, כן? יש לנו דקה שנכנס הפילר. נספיק להגיד שלום וערב טוב למישהו? לאברהם. אברהם חיכה הרבה זמן. אברהם, מה נשמע?
2: שלום ינקל, מה שלומך?
0: יש לך חצי דקה, זרום.
2: וואו, חצי דקה. טוב, אז אני אגיד את זה בקצרה.
0: כן.
2: מה שאנחנו רואים איך שהמשטרה נותנת, מפליעה את מכותיה בחרדים ובערבים, היא לא... היא לא מעיזה ולא עושה את זה. גם כמה שהם עושים, הם לא עושים כמו שהם עושים לחרדים, אותה שנאה יוקדת שהם עושים לחרדים, כי כתוב גדולה שנאת עמי הארץ לתלמידי חכמים יותר מאומות העולם.
0: אז אתה אומר שהנה אנחנו מרגישים את זה עכשיו בבשר שלנו.
2: גמרא מפורשת, גדולה שנאת עמי הארץ לתלמידי חכמים יותר מאומות העולם. זאת אומרת שהגוי שונא אותך
0: פחות
2: אם אתה עם הארץ שונא אותך.
0: השם ישמור ויציל.
2: אז יפה, ומי שהשם בכל זה,
0: במילה כן אנחנו מסיימים, במשפט, כן.
2: מי שהשם בכל זה, זה בן גביר. אנחנו רוצים לדעת שבן גביר הזה הוא פוליטיקאי ומשחק אותה, אני אוהב את החרדים. אם הוא אומר את המילים אני אוהב את החרדים, זאת אומרת שהוא שונא. כי אם הוא היה באמת אוהב, הוא לא צריך לומר אוהב, היינו יודעים שהוא אוהב.
0: טוב, תודה רבה ולילה טוב, שורות טובות. מאזינים, מאזינים, תקרים כרגיל, היה לי לעונג לפטפט אתכם בשעה החולפת. אני מקווה בעזרת השם שאנחנו נתראה פה מחר, אותו מקום, אותה שעה. תודה רבה ליצחק חן בהפקה, לפנחס בינדר על הביצוע הטכני. אני רץ, אתם יודעים לאן? לשיעור הקבוע של יום שלישי עם המגיד שיעור נטי ערב לאורך דין נתנאל אינדורסקי, שמגיע במסירות נפש עם רגל שבורה, לא תאמינו. יאללה, בשורות טובות ולילה טוב.
3: מדברים? להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה. הלהיט שכובש את רחבות הריקודים, מברוק, הסינגל החדש והסוחף של אמרה מדר. שמחה, אנרגיה וקצב שלא נותנים להישאר במקום. אם עדיין לא שמעתם את מברוק, זה הזמן. מברוק, עכשיו בכל פלטפורמות המוזיקה.
5: רבוי סי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.

0: זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
1: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
2: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.

המעצרים נגד בני התורה נמשך. אברך בן 25 שנעצר בתחנת דלק בכביש 6 בגין הריקות על ידי המשטרה נלקח מהמקום והוסגר למשטרה הצבאית. בתוך כך מפגן מחאה נרחב צפוי מחר אחר הצהריים. במסגרתו יצאו שיירות ענק של כלי רכב לעבר הכלא הצבאי. התוכנית כוללת יציאה בשעה 4 מ-19 נקודות שונות בהן ריכוזים חרדים בולטים כמו בני ברק, ירושלים, אשדוד, בית שמש ואלעד, לצד ערים כמו חיפה, נתניה, טבריה וערד. בהמשך הנסיעה, השיירות השונות צפויות להתאחד על הצירים המרכזיים למסע משותף שיסתיים מול שערי הכלא הצבאי, שם מוחזקים בני הישיבות והאברכים. כאן בכל חי נמשיך עם העדכונים השוטפים סביב השעון הישר מעמדת השידור מול כלא 10.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 10.
1: לילה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. אלפים משתתפים בשעה זו בהיכל ישיבת פורת יוסף בירושלים בהלווייתו של המקובל הצדיק רבי חיים מתיאס זכר צדיק וקדוש לברכה, זקן רבני ארם צובה ומחכמי ומקובלי וראשי ישיבת המקובלים ישיבת נער שלום. מסע הלוויה ימשיך להר המנוחות, שם מתאמן. חבר הכנסת יצחק גולדקנופ מותח ביקורת על חברי הכנסת דרי וגפני שנפגשו עם ראש הממשלה ואומר, אני איבדתי תקווה בממשלה הזו, זו פגישה כדי לעשות מאיתנו צחוק.
2: אני אמרתי אתמול בישיבת סיעה אצלנו שאני לא רואה בפגישה הזאת פגישה ממשית, אלא פגישה כנראה לתצלום או לתמונה או לעשות צחוק מאיתנו. ובארץ נהדרת יודעים טוב לעשות איתנו צחוק, כמו שלבוא לביבי נתניהו ולשבת איתו. אנחנו מנתיים, אתה יודע, אנחנו צמתו אותנו, לא נתנו לנו כלום עד היום. אז אני איבדתי את התקווה. זה עניין אישי, ביטחון ותקווה וכל הדברים האלה, זה עניין אישי. אני איבדתי את הביטחון ואיבדתי את התקווה בהבטחות הללו.
1: יושב ראש ש"ס דרי ויושב ראש דגל גפני סיכמו עם ראש הממשלה על העברת חוק יסוד לימוד התורה בשלוש קריאות, העברת החוק למניעת מעצר בחורי ישיבות והעברת חוק הכשרות. בנוסף, התמכו בחוק פיצול תפקיד היועמ"ש ובחוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאומית לטבח השבעה באוקטובר. מחאת כלי הרכב מחר, אלפים צפויים להשתתף מחר משעות הצהריים בעצרת הענק מעשרות מוקדים ברחבי הארץ במסגרת המחאה נגד הפגיעה בבני הישיבות והאברכים. כך שימי בלוי ממארגני המחאה בשיחה עם כל חי.
3: לאור קריאת מרנן ורבנן, ראשי הישיבות והרבנים, מחר בשעה 4 אנחנו נצא מכ-20 ערים ברחבי הארץ, ממאות מוקדים, אלפי רכבים, ואנחנו הולכים לראות אותנו בכל כבישי ישראל והולכים לזעוק עד כאן, אין דרך בלי דרך התורה. אנחנו נמצאים במצב אבסורדי שאברכים ובחורים, אתה יודע, שלא פשו, לא חטו, לא גנבו, לא עשו, ואין גם המקום להאריך, בטח בכזה תחנה.
1: המשטרה עצרה לחקירה את חבר הכנסת לשעבר מוחמד ברכה מחדש בחשד שהסית לטרור במהלך עצרת בשנת 2022. על פי החשד, במסגרת נאום שנסע בעצרת הושמעו דברי שבח והזדהות עם מחבלים וארגוני טרור לצד קריאות למאבק נגד מדינת ישראל. שוב תקיפות ישראליות בדרום לבנון. כלי תקשורת ערבים מדווחים כי כלי טייס מויש מרחוק של צה"ל פגע ברכב באזור אל חרדלי. בדיווחים לא צוין האם היו נפגעים בתקיפה. הנשיא טראמפ מגיב לטענות איראן באשר לפיקוח הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית ואומר כי איראן טועה בעניין. הפקחים יהיו בשטח בזמן הנכון ובכל מקום שיתבקשו. נשיא איראן מסעוד בזשחיאן אומר כי תוכנית הטילים הבליסטיים של איראן לא הייתה במסגר הבנות וגם לא תהיה. לא ננהל מסע ומתן עם אף אחד על יכולות ההגנה שלנו, כך דברי הנשיא האיראני. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: מחר עלייה בטמפרטורות, ביום חמישי התקררות, בשישי בלי שינוי ובשבת דומה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: ועד כאן חדשות כל חי.

0: תמיד איתי.
1: גם בזמננו, בעבודתנו הרבים, יש מנקילים על התורה. עניים צרה ביושבי הישיבות שלומדים תורה. עניים צרה בהם, כן? קדוש ברוך הוא ישתבח שמו. יפר עצתם, יקל מחשבותם, שידאג אמונה בראשם. והתורה תשארת לעד, וצדקתו עומדת לעד.
0: כל חי, מחזקים את לומדי התורה. על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: ערב טוב לכולם. ערב טוב לכולם. מה טוב הוא עליך יעקב משכנתך ישראל. מה שלא הבין, מה שהבין בלעם, לא מבינים אלה שמנהלים את ראשית צמיחת גאולתנו. מספר הטלפון שלנו 03-593-93, לי שאלותיכם. אחת הפיות שנבראו בערב שבת בין השמשות זה פי האתון. מה זה פי האתון? מה נברא בערב שבת בין השמשות? אם היו אומרים שהאתונו של בלעם נבראה בערב שבת בין השמשות, היינו אומרים, זו אתון שהזכינה והזכינה והזכינה והאריך הימים וכיוון דאיפליג איפליג, זה אפשר להבין. אבל לא כתוב שהאתונו של בלעם נברא בערב שבת בין השמשות. כתוב שפי האתון נברא. אז מה, נברא החור הזה, הנקב הזה שבחזית ראשו של האתון נברא בערב שבת בין השמשות והוצמד לאתון בזמן אמת? מה היה שם? התשובה היא, נבואה, בלשון ניב שפתיים, בפה, זה פתח בין פנים לחוץ. זה פתח שדרכו מעבירים את הרעיונות מן העליונים אל התחתונים. אבל כדי להגיע לנבואה, צריך לעבור את הסולם של רבי פנחס בן יאיר, ונשמרת מכל דבר, קודם כל. מכאן אמרו שתורה מביאה לידי זהירות, וזהירות לידי זריזות, וזריזות לידי נקיות, ונקיות לידי פרישות, ופרישות לידי טהרה, וטהרה לידי חסידות, וחסידות לידי ענווה, וענווה לידי יראת חטא, ויראת חטא מביאה לידי קדושה, וקדושה מביאה לידי רוח הקודש, וזה עוד לא נבואה. אז, אבל צריך היה שגם בלעם יקבל נבואה. כדי שלא יגידו, לו היה לנו נביא, היינו נראים אחרת. אבל בלעם היה שקוע בתוך החומר. אז לכן בראו פה מיוחד בין עליונים לתחתונים בתוך החומר. פי האתון, פה בראשו של החמור, כלומר פה בתוך החומר, פה מיוחד שנוצר לצורך בלעם. אבל בלעם לא היה נביא, בלעם היה קוסם. לא כל מי שמקבל נבואה הוא נביא. נביא זה מהות. הוא היה קוסם שקיבל נבואה, שהקדוש הוא השתמש בו כדי להראות לאומות העולם מה קורה כשיש נבואה אצלם, וצריך להבין את זה. הרי תמיד יוכלו לומר, מה נתת לנו? מחליף את משה רבינו בחמור? מה נתת לנו? לא נתת לנו משה רבינו. התשובה היא, הם לא רצו את שלמותו של משה רבינו. הם אמרו, עם ישראל הוא עם ישראל לא בגלל השלמות, אלא בגלל שיש להם מישהו שחוזה את העתידות. הם רצו את כוח הראייה, אבל לא את כוח הקדושה. ולכן נתנו להם את בלעם עם כוח הראייה מן השפה ולחוץ, בלי הקדושה. וראו לאיזה תהום היצור הזה יכול היה להוביל אותם ולהוריד אותם ולדרדר אותם. מספר הטלפון שלנו שוב, 03-593-93. ערב טוב.
3: ערב טוב.
2: ערב טוב ומורך.
3: בנבואות, אני ראיתי או באלישור או ברב דסלר, שגם הנבואות כמו צדקיה בן כננה ונביאי הבעל, זה לא היה סתם אנשים. כן היה להם נבואה, אבל זה נבואה שהגיעה מצד התומה. מה שהיה לבלעם, שכתוב מפורש שהשם נגלה אליו, זה היה גם אותו נבואה מצד התומה, או שזה
2: קודם כל
3: זה נבואה רגילה?
2: קודם כל לא צריך להתעלות באילנות גבוהים בני ימינו, כי זה כתוב במפורש בפסוקים. כשכתוב שמיכאי בן אימלה אמר לאחאב וליהושפט מלך יהודה במלחמה עם ארם, ראיתי את שהם עתידים להיכשל במלחמה, אז ניגש אליו צדקיה בן כנענה ונתן לו סתירה, אמר לו, מתי עברה רוח הקודש ממני אליך? אומר מיכאי בן אימלה, אז לכן אני אגיד לך, ראיתי את השם יושב על כיסא כבודו וכל מלאכי השרת מימינו ומשמאלו, ויאמר השם, מי יצא ויפתה את אחאב לצאת למלחמה? ויאמר הרוח אני, ויאמר השם במה? אומר, יצא והיה רוח שקר בפי נביאיו. אז כתוב מפורש פשוטו של מקרא שנביאי השקר קיבלו רוח שקר. זה מפורש פשוטו של מקרא, הכי פשוטו של מקרא שיש. עכשיו, בלעם זה ככה. הרי לבחור עוד לפני בלעם היה אבימלך, שנאמר, ויאמר אלוקים אל אבימלך, אלוהים אל אבימלך בחלום הלילה, השב את אשת האיש כי נביאו. אז מה מיוחד בבלעם? אז התשובה אומרים, כתוב בזוהר, מה שהתגלה לבלעם, לאבימלך, היה השר שלו. אלוהים זה כל בעל כוח
3: נקרא. היה מה?
2: השר שלו. השר של בלעם. וזה מה שאומר, כן, מנעתיך מחתו לי. מחתו כתוב בלי א'. אומר הזוהר, כל שטויות שאתה עושה למטה, זה כמו שדוקרים אותי במחת למעלה. כך גם בלעם, שהיה יודע דעת עליון לפי העדות שלו על עצמו, קיבל את הידיעות שלו מאלוהים, דיינו מאיזה שר שלו. ובאמת, עד שלא הלך בלעם לקלל את ישראל, אז למרות שהוא כל הזמן סיפר שהשם מתגל עליו ומשתמש בידיעות כבבקה, באמת כתוב שהיום אלוקים אל בלעם, לא יהוד כבבקה. יהוד כבבקה בהתגלות נאמר רק אחרי ויפתח השם את פי האתון. מרגע זה ואילך הוא כבר קיבל את אותה נבואה שעליה דיברנו.
3: הרב אמר שמאחרי האתון הוא כן קיבל נבואה רגילה, לא דרך שר?
2: כן, כן. שוב, אני אומר, הכל בפשוטו שמקרא.
3: כן. בעניין הנבואות, אני באמת קצת נביא, ומראיתי בחזקל, די בתחילת החזקל, שהשם אמר לו שהוא נבואה לקחת איזשהו דף, לכתוב את זה, לאכול את זה. או כמו שראינו בצדקיה בן כנענה, שהוא גם מפנה כמו נביא, זה נביא שקר, אבל יש בלי סוף דוגמאות, אבל זה מה שאני יודע עכשיו, עשה לו קרני ברזל, ואומר, הם עשו כל מיני דברים, שהשם אמר להם לעשות.
2: כן. הרמב"ן אומר שנבואה שהנביא גם הצטווה לעשות את הפעולה, זה אומר שהתהליך שעליו הוא מדבר כבר התחיל.
3: הבנתי. עכשיו עוד משהו אחד, אפשר עוד משהו אחד?
2: כן, כן, בבקשה.
3: בספר שערי תשובה של הרבינו יונה, גם ב שער שני, שהוא מסביר למה לא להיכחר מלחזור בתשובה, הוא אומר כמעלות, כי יש מעלות רבות שצריך לגלם, כמו אהבה ויראה והדביקות, אותו דבר הוא חוזר על דביקות גם בשער שלישי, גם אורחות צדיקים בשער התשובה, גם אומר זה, גם מסילת ישרים לקראת הסוף. אני סתם, אני גם בוגר ישיבות, אף פעם לא זוכר שדיברו איתנו על המושג הזה, דביקות, ואני מנסה להבין, אני יודע שיש גמרא שאומרת שאי אפשר לדבק בקדוש ברוך הוא, אז ידבק בתלמידי חכמים. אני מנסה להבין, האם זה משהו כמו אהבת השם, שזה איזשהו רגע שצריך להרגיש דבוקים בהשם, או שיש קודים שאותם צריך לעשות, וזה נקרא שאתה דבוק, וזה
2: המצווה. אתה בעצמך ציטטת מקורות רחבים על כך, ובמקורות הללו הם מדברים מה זה דבקות. מסילת ישרים מדבר מה זה דבקות, כשהוא מדבר על בעיקר אפשר לראות את הדברים בפרק הכמעט האחרון שלו, כשהוא מדבר על יראה, כן, לפני קדושה. הפרק האחרון, המידה האחרונה שאפשר להגיע אליה בעבודה, כי קדושה צריך לקבל עיקרה, מקבלים מלמעלה. והוא מסביר שיראה זה אותה הרגשה שאדם כל הזמן דבק בקדוש ברוך הוא, וממילא הוא ירא להפסיד את אותה דבקות. וממילא כל המסילת ישרים זה מסילה להגיע אל אותה דבקות. כל העבודה, מזהירות, זריזות, זה עבודה. אין פקולטה לדבקות. כל העבודה זה עבודה להגיע לדבקות.
3: אבל מה צריך להיות כל הזמן, להיות בתפילה, לדבר עם השם, כאילו איך זה אמור להתבטות?
2: ודאי שלא. גם אבני נזר בהקדמה לאגליטל, וגם הרב חיים מוולוז'ין בשער הדלת בנפש החיים אומרים שכשאדם לומד הוא צריך לעסוק בלימוד. אדם לא אמור תוך כדי שהוא עוסק בסוגיות חמורות בשס, בענייני עירובין ובענייני קודשים ובענייני אם הוא לומד אף היום של היום בענייני טריפות, הוא לא צריך לוותר על מלוא הריכוז לצורך הבנת הסוגיה בשביל דברים אחרים, כי עצם הדבקות שלו בתורה, קודש בריך וישראל ואורייתא חד הם, זה נקרא להיות דבק בקדוש ברוך הוא. וכך אומר העגל איטל בהקדמה, שאדם ששמח בלימוד, אז זה מה שצריך להיות. והנפש החיים שוב אומר שללמוד תורה לשמה זה לשם התורה. כך שאדם שלומד לשם התורה, הוא דבק בקדוש ברוך הוא, כי שוב, קודש בריך הוא ישראל וראה את אחד.
3: אז זה יותר כמו קוד, זה לא אישהו משהו, זה לא כמו אהבת השם שזה רגש, או אישהו הרגשה. זה לדעת שזה נקרא שאני לא מרגיש כלום, אבל זה נקרא שאני דבק בשם, כי אני לומד תורה.
2: מי שלומד תורה ולא מרגיש כלום, אז הוא עוד לא הגיע ללימוד תורה כמו שצריך. כשהוא יתחיל להרגיש, זה יהיה סימן שהוא יתחיל שהוא באמת לומד תורה כמו שצריך.
3: אז כל פעמים הרב אומר בשביל...
2: אני חושב שמציל את העניין. אנחנו לא יכולים פה ללמוד חברות זה, כי יש עוד הרבה מאזינים. תודה רבה. ערב טוב. ערב טוב ומבורך. שלום.
4: שלום וברוכה, רציתי לשאול מאוד בזהירות, אני מבינה שזה הוראה של גדולי ישראל לנושא של ההפגנות בעקבות המעצרים של לומדי התורה, גם ההפגנה שהולכת להתקיים מחר, ובאמת רציתי להבין, הרי הציבור הכללי לא מבין בכלל מה זה לימוד תורה, השאלה אם זה יעזור ההפגנה כאילו, או שזה רק יגרום לעוד יותר כאוס.
2: אני ממש לא יודע מה להגיד לך, אני לא יודע, אני לא מצוי בעניין. אני מניח ומקווה שמגבים את זה גם בהסברה, וזה שזה יגרום למהומות, לא אנחנו גורמים למהומות, המהומות גורמת הממשלה הנכנעת למערכת המשפט. יש פה מערכת משפט ששמה למטרה להרוס כל חלקה טובה, אז מה רוצים איתנו? מערכת המשפט הורסת כל חלקה טובה, אז מה רוצים? אי אפשר להעביר את האשמה אל המוקים. יש בפסיכולוגיה, כשאדם מכה מישהו, הוא מאוד כועס על זה שהוא היכה אותו, למה הוא גרם לו לנקיפות מצפון. אנחנו לא צריכים להאשים את עצמנו בזה שהיא תהיה מהומה, כי את המהומה הרשומה כולה על שמם של בית המשפט העליון, של המערכת המשפטית המעוותת, ושל כל אותם חברי כנסת, כולל חובשי כיפות, שהוכיחו שלא מעניין אותם לימוד תורה. זה הכל. אז צריך לפנות אליהם, אני לא הנציג שלהם, אני לא קיבלתי על עצמי להסביר אותם. תודה רבה. 03-593-93, ערב טוב.
5: ערב טוב.
2: ערב טוב מורך.
5: שעה שרציתי לשאול, אנחנו... אחרי כל הדיבורים על הגיוס, רציתי לשאול שאלה אחת. הרי בסוף הציבור החרדי גדל, ועוד דרך להיות פה רוב. ואיך אפשר להתנהל בלי צבא פה? איך?
2: כשזה יהיה רלוונטי, תשאל. אנחנו כעת נמצאים במצב אחר, זה ברגע זה לא רלוונטי, ברגע שזה יהיה רלוונטי, תשאל.
5: לא, אבל זה קורה.
2: זה בינתיים לא קורה, לא חסרים חיילים, חסרים לומדי תורה, מאזן הקדושה בעם ישראל מופר, ואם הציבור החרדי יגדל, אז גם מאזן הקדושה יהיה שונה, והכל יהיה אחרת, ואז גדולי תורה יתנו את דעתם על זה.
5: ואם יהיה קדושה לא יצטרכו צבא?
2: ואם מה?
5: ואם יהיה קדושה.
2: אם יהיה קדושה, אז יהיו גם גדולי תורה, ואנחנו נשאל אותם ונקבל תשובה בזמן אמת.
5: ועוד דבר, כתוב שבמלחמת סמולק, מלחמת המלאק, כתוב שמושה רבנו נכבדו ידיו, ורש"י אומר שם בגלל שהוא בעצמו לא יצא להילחם. אז רואים שיש עניין שדווקא גדולי התורה הם צריכים להילחם.
2: איפה רש"י אומר את זה?
5: מלחמת המלאק.
2: אני לא זוכר כזה רש"י.
5: כבדו ידיו, רש"י אומר את זה במקום.
2: כבדו ידיו, אבל לא בגלל, זה לא כעונש הזה שלא יצא להילחם. לא נדרש ממנו לצאת להילחם. אין רש"י כזה.
5: יש, בטח.
2: אין רש"י כזה. כבדו ידיו, כן, אבל לא בגלל שהוא התעצל ולא יצא להילחם. אלה הם שטויות. אין רש"י כזה. אין רש"י כזה. אין. באחריות מלאה. צריך לדעת לקרוא רש"י. תודה רבה. ערב טוב.
6: הלו.
2: שלום, שלום.
6: כן, שלום לכם הרב.
2: שלום וברכה.
6: רציתי לשאול, האם יש סימנים שמה שקורה בזמן האחרון, שהמשיח בדרך?
2: אני לא במחלקה הנכונה, אתה לא במחלקה הנכונה, אני לא אחראי על ביאת המשיח. זה, מי שאחראי להביא משיח זה הקדוש ברוך הוא, ואתה מדבר מרב נויגר שלו. זו מחלקה אחרת לגמרי. אנחנו יודעים רק דבר אחד. מה שהגאון מווילנה אמר, שמי שיודע מתי יבוא המשיח לא מגלה, ומי שמגלה זה סימן שהוא לא יודע. אז אני לא יכול לגלות, כי אם אני לא יודע, אני לא יכול לגלות. ואם אני כן יודע, ואני אגלה, אז אתה תחשוב שאני לא יודע. בכל אופן, זה משרה מאוד מאוד נחשקת, ויש הרבה מאוד שרצים לפריימריס.
6: מה הדבר שאפשר לקרב את הגאולה?
2: לא צריך לקרב גאולה, צריך לקיים שולחן, לחיות על פי שולחן ארוך. זה קרב גאולה. לחיות בקדושה על פי שולחן ארוך. אין פטנטים.
6: ואם מתרבים בלימוד תורה וזה מקרב?
2: אני לא יודע. התפקיד שלי זה לעשות את חובותיי. וחובותיי זה מתחיל בשולחן ארוך אור החיים, סימן א', סעיף א', ועובר הלאה והלאה והלאה לארבעת חלקי שולחן ארוך וגם השולחן ארוך החמישי. זה מה שאני צריך לעשות. אם כל אחד יעשה את מה שהוא צריך לעשות, אז זה יהיה גאולה. זאת תהיה גאולה.
6: בסדר גמור רב.
2: ברוכים תהיו. ערב טוב.
7: שלום, ערב טוב.
2: שלום לך.
7: תודה רבה על התוכנית. רציתי לשאול בבקשה לגבי עבודת השם, שבספרים כתוב שצריך עבודת השם שתהיה מתוך אהבה ויראה, ומצוות ללא כוונה, או תפילה ללא כוונה, כגוף בלי נשמה, והשאלה... אם אדם לא תמיד מצליח לכוון בכל הדברים האלה ולחשוב על כל משמעות של כל מעשה שהוא עושה, האם בכל זאת יש ערך ומשמעות למצווה, לברכה שמברכים, למצווה שעושים,
2: גם אם
7: אין בה את כל הרגש וה...
2: כדאי ללמוד נפש חיים שער דלת, אינני יודע אם זה מיועד לנשים. מכל מקום, הוא שם תורח להדגיש שבבסיס צריך להיות מעשה המצוות. כשאדם עושה מצווה, והוא לא עושה אותה עם הכוונה הראויה, והוא בירך לפני כן, הוא לא בירך ברכה לבטלה. יש במצוות בודדות שהכוונה מעכבת, ושהיא חלק מהגדרת המצווה, כמו למשל ציצית, שנאמר וראיתם אותו וזכרתם, כמו למשל תפילין, שכתוב היה לראות בעל ידך ולזיכרון בניך, כמו תפילה שרב חיים מבריסק אומר, שהגדרת התפילה זה לעמוד לפני מלך, ואם הוא לא מרגיש שהוא עומד לפני מלך, זה בעיה. אבל ברוב המצוות, אם הוא עושה את המעשה, אז בוודאי שבסתם הכוונתו לשם המצווה, כי אחרת למה הוא עשה את זה? זה מה שנקרא בהלכה סתם הלשמה.
7: תודה רבה. תודה רבה, תודה, מחזק מאוד, תודה, תודה.
2: ברוכים תהיו, ברוכים תהיו. הפסקה קצרה.
0: עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
11: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
12: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
13: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
14: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 214 9, כפוף לתנאי השירות.
0: עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מספר הטלפון שלנו 03-593-93. חזרנו, ערב טוב.
15: הלו?
2: שלום, ערב טוב.
15: שלום הרב. רציתי לשאול שאלה. בן אדם באמונה בסיסית צריך להאמין שכל מה שקורה זה הכל מלמעלה, וכל מה שסובב אותו סביב יום, כאילו כל מה שקורה הכל באמת משמיים. ורציתי לשאול,
2: אני לא הבנתי, מה הכוונה הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים?
15: לא, לא הכוונה בידי שמיים.
2: מה הכוונה? אז מה כן?
15: לא, אני אסביר לרב את השאלה שלי ואז אבין. איך אני מגיע באמת למצב כזה שאני מאמין? כי אני לאחרונה, נגיד, עברתי, היה לי טסט, ואני באמת עשיתי, גמרתי ספר תהילים לפני הטסט, ואני עשיתי סגולה של רבי מתיה בן חרש, ואני למדתי הרבה והתחזקתי הרבה, ואני גם חודש לפני, מאז שקיבלתי תאריך, אני התפללתי על זה, ובכל אופן אני נפלתי על זה. אני רוצה להבין, כאילו, באמת, איך אפשר להגיע למצב שגם...
2: אני חושב שכדאי גם לקחת עוד 5 שיעורים. זה גם היה מועיל. אני לא מבין את הדבר הזה. אנחנו נמצאים, כתוב, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, והכל בידי שמיים חוץ מצינים ופחים. שנאמר צינים
15: ופחים. אז אני שואל באמת איך אפשר להגיע מהמצב העמוק הזה, להאמין שגם זה מהשם יתברך, כי אחרי כל התפילות ואחרי הכל, בן אדם אחרי הכל שבור, והוא רוצה להבין שבאמת הכל משמיים, ולהרגיש את זה במוחשי, כי אחרי כל כך הרבה תפילות, הרבה...
2: אני שוב חוזר ואומר, אנחנו נמצאים בעולם שבו לא נוכל לצפות שנראה תגובות חד חד ערכיות להשתדלויות הרוחניות שלנו. כי אם זה היה עובד ככה, הייתה מצטמצמת מאוד הבחירה. והגמרא אומרת, האומר סלע זה לצדקה על מנת שיחיה בני הרי זה צדיק גמור בתנאי שהוא יהודי. ולמה? משום שגם אם חלילה הבן לא יחיה, אז לא בגלל זה הוא יבעט, וההפך, הוא ישמח שהוא יתפלל, כי התפילות יש להם ערך בפני עצמו, והחזוני שאומר שאין תפילה חוזרת ריקם, רק לא תמיד היא עוזרת בדברים שאנחנו היינו רוצים שהיא תעזור, היא עוזרת בדברים אחרים, בדברים אמיתיים שחשובים לנו בוודאי לא פחות אם לא יותר.
15: יכול להיות שגם הקדוש ברוך הוא לא רוצה שבכלל אני אעשה רישיון, או צריך להמשיך לנסות.
2: אני חושב שכדאי להמשיך לנסות, וכדאי להתנהל בצורה נורמלית. כל בן אדם, כמה טסטים עשית עד היום?
15: תודה רבה רבה.
2: רגע, שאלתי שאלה, כמה טסטים עשית עד היום?
15: לא, אני זה הראשון.
2: אז מה אתה רוצה? גם אני נכשלתי בראשון.
15: אבל אני, המורה אמר לי שאני ממש נוהג טוב.
2: אז בסדר, אז מה הבעיה? אז תיגש לעוד טסט, ואם חלילה גם בזה תיגש לתיגש לשלישי. אז מה?
15: בעזרת השם, אולי הרב יברך אותנו שנצליח, יש לנו שבוע הבא בעזרת השם.
2: בוא נברך אתכם שתעלה בתורה ויראת שמיים ובדברים רציניים. אם אתה נשוי, אז שיהיה לך שלום בית וילדים, ואם עדיין לא, אז שתבנה בית יהודי, ולא נבזבז ברכות על דברי הבל.
15: אמן. תודה רבה רבה.
2: כל טוב. ערב טוב.
16: שלום, אני עכשיו...
2: כן, כן, בבקשה. כן, בבקשה.
16: סליחה, אולם הטכנאי אמר לי מה השאלת שאלה כזאת עכשיו, עוד מעט ראש השנה, אבל קצת אני רוצה לשאול בכל זאת. ברשותך הרב, קריאת ים סוף, אז ככה, כאילו, היה נס עצום, נכון? ממש משהו מעל גדרי הטבע. אז למה היה צריך גם את הרוח המזרחית הזאת?
2: למה היה צריך שבנס שעשה אלישע ששואל אותה מה יש לך בבית ואתה אומר אין שבחת רק כל בבית כי אם אסוך שמן ומהשמן הזה יצקו לכלים ועוד כלים ועוד כלים ועוד כלים בשביל מה היה צריך את האסוך שמן כי גם לניסים יש כללים, וגם ניסים צריך שיהיה איזשהו משהו בדרך הטבע שעל זה נתפס הנס. למה? כי כך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, ואלה הכללים, גם יש סדר לניסים, כמו שאומר מהר"ל. וזה חלק מהכללים שבהם הקדוש ברוך הוא רצה שיהיו ניסים, שיהיה להם תפיסה על מושגים שבדרך הטבע, צריך להסביר את זה באופן עמוק. על רגל אחד מה שאני יכול לומר, שכל המושג של נס הוא למעשה מיותר. כי מי שבאמת יודע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם וברא את הטבע, בשמה צריך את הנס. הרי הוא רואה את הקדוש ברוך הוא בכל פרח, בכל צמח, בכל זריחה, בכל שקיעה. אלא מה? שבגלל שאנחנו רדומים, ואנחנו נמצאים במשבר השתאות ובתרדמת הרגל, אז לכם מזעזים אותנו. אבל גם לניסים יש כללים שהקדוש ברוך הוא קבע אותם כבר בתחילת הבריאה. תודה רבה. ערב טוב.
17: שלום וברכה הרב.
2: שלום שלום.
17: דבר ראשון רציתי להגיד תודה רבה, אני שומע הרבה את הרב בתוכנית ובכל הלשון. לשל כוח, זה תורם הרבה מאוד.
2: ברוכים תהיו.
17: עכשיו רציתי בבקשה לשאול שאלה. אני קצת עוסק בלימוד המיקרו, התנך. ויש כאילו שעוררו על העניין, או אמרו לי, מה אתה עושה? רבותינו לא הורו, או הורו שלא לעסוק בזה וכו'. עכשיו פתחתי וחיפשתי וראיתי הרבה הרבה בחז"ל לאורך הדורות שעסקו בזה. השאלה היא, יש איזה הסבר למה בישיבות, למה בחיידרים לא לומדים כמו שלמדו בכל הדורות הקודמים את כל התנ"ך?
2: זה סיפור היסטורי שלא קיים יותר. בזמנו כשהתחילה ההשכלה, אז מי שלמד תנ"ך היה תמיד בסכנה להיגרר לביקורת המקרא. היום כולם מבינים שמבקרי המקרא זה אנשים שבאו למקרא לביקור, היו 10 דקות, הלכו הביתה, כתבו דוקטורט, ומאז הם חיים באושר. היום יש לנו את המלבים שכתב את פירושו בגלל ביקורת המקרא, ויש לנו כלים נוספים ללמוד תנ"ך. בוודאי שאדם צריך לדעת תנ"ך, תורה, נביאים, כתובים, צריך לדעת את פשוטו של מקרא, וצריך לדעת את הסוגיות שבתוך התנ"ך, אין בזה שום ספק.
17: תודה רבה הרב.
2: ברוכים תהיו. ערב טוב.
18: הלו?
2: ערב טוב.
18: ערב טוב. כבוד הרב, אין לי שאלה. אני מאזין הרבה פעמים, גם תוך כדי לימוד עבודה, לשאלות והתשובות המצוינות. אני פשוט רציתי לתקן.
2: אנחנו לא מקבלים שום דבר חוץ משאלות, וזה אנחנו
18: אומרים לכולם. פשוט מזין נפגע שלא בצדק. רש"י מפורש בפרק י"ז פסוק י"ב. ערב טוב לך.
2: תודה. ערב טוב. מספר הטלפון שלה 03-593-93. אני שוב חוזר ואומר, אנחנו לא יכולים לעשות איפה ואיפה, אנחנו אומרים את זה תמיד, שאנחנו מקבלים רק שאלות. לא הערות, את כל ההערות אפשר לשלוח לי באופן אישי, ושוב, יש לזה סיבות מדוע אנחנו החלטנו על הקו הזה, ואנחנו לא יכולים לעשות איפה ואיפה, ולכן אני עוצר את הדברים בתחילתם, שלא יגידו שבגלל ששמעתי ככה או שמעתי ככה, ולכן אני גם כן לא שומע שמות של מאזינים, כדי שיהיה ברור שמדובר במשהו אובייקטיבי. ערב טוב.
19: ערב טוב, כבוד הרב.
2: ערב טוב ומבורך.
19: רציתי לשאול לגבי פרשת נוח, שכתוב נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, ואחרי זה כשתחיל המבול, כתוב נוח היה מקטני המנה. איך זה מסתדר?
2: קודם כל, השאלה הזאת היא שאלה רק לפי מי שאומר שבדורותיו, אבל אם היה בדורו של אברהם על אחת כמה וכמה, אם בדורותיו היה צדיק. יש אומרים שהיא בדורותיו, אבל אם היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. אבל הכל יחסי, גם על משה רבינו נאמר, יען לא האמנתם בי. גם אנשים גדולים מאוד, התורה לא חוסכת את שבט לשונה מהם, ואומרת את האמת, אלוקים כל אמת הוא כמו שאומרת הגמרא בסוף מסכת יומא, והיא אומרת את הדברים המדויקים בדיוק כמו שהם, ויכול להיות אדם שהוא היה איש צדיק תמים, ובכל זאת באופן יחסי למה שנדרש ממנו, מקטני אמונה היה. כן.
19: עוד שאלה בקשר לשואה, למה העניין של דווקא בעינויים? כלומר, יש איזה, כלומר, אפשר לה, לא יודע, יש פה עניין דווקא בעינויים שימותו.
2: אני לא מבין מה השאלה.
19: לכאורה,
2: לא, אני שמעתי את השאלה ואין לי בעיה בהבנה, רק אני לא מבין מה השאלה על השואה. השאלה הזאת אפשר לשאול על כל ילד שמקבל שריטה, על כל ילד שצופטים אותו, על כל ילד שחולה במחלת ילדים, על כל המציאות כולה שהיא מציאות שבה יש סבל בעולם, וזה חלק מהשאלה של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, וזה חלק מהמהלך שבחלקו אנחנו יכולים להבין, ויש על זה הרבה מאוד תשובות, ובחלקו אמר כאן שבורים משה רבינו שאי אפשר להבין.
19: טוב, תודה רבה, תודה.
2: ברוכים תהיו.
19: כל טוב.
2: כל טוב. ערב טוב.
20: ערב טוב הרב.
2: ערב טוב מוברך.
20: כן, רציתי לשאול פרשת שבוע, כתוב שבלק שלח את המלאכים לקרוא לבלעם שיקלל את ישראל, עם ישראל.
2: כן.
20: ואז בלעם שלח, בא לו המלאך בחלום ואמר לו לא תאות העם כי ברוך הוא.
2: לא כתוב לא כתוב שבא לו המלאך בחלום. כתוב, יאמר אלוקים אל בלעם.
20: אלוקים, כן.
2: לא כתוב שבא
20: לו. אלא אל בלעם לא תלכים, ולא תורית העם, כי ברוך הוא.
2: כן.
20: ולאחר מכן, בלק שלח לו עוד פעם שליחים, ואז בלעם בחלום בא לו אלוקים ואמר לו, אם לקרוא לך באו, שילך איתם.
2: יפה דייקת, כן, איתם, ולא אימם, כן.
20: כן, תראה, איתם.
2: על השאלה הזאת שאתה שואל, יש תשובות רבות.
20: לא, אני הרב, עדיין לא סיימתי את השאלה.
2: בבקשה.
20: עכשיו, מצד שני, אמרו חכמים, זיכרונם לברכה, פה אני לא הבנתי, שכתוב שכל מה שבלעם קילל איתם ישראל, זה יתקיים חוץ מבתי כנסיות, בתי מדרשות, שעם ישראל שתמיד יישארו קיימים והכל יהיה בסדר. אני, מה שאני לא מבין, איך אם חכמים אומרים שכל מה שבלעם כלל יתקיים בעם ישראל, אז איך הקדוש ברוך הוא שלח את בלעם בכדי שיקלל את עם ישראל? איך זה יכול להיות? ערבי, מבין את השאלה?
2: אני מבין, אני לא הבנתי למה הקדמה הארוכה, אם זאת השאלה. אני שמעתי פה שתי שאלות. השאלה הראשונה היא יותר קשה מהשנייה. השאלה הראשונה זה איך ייתכן שבגלל שרים גדולים ונכבדים הקדוש ברוך הוא כביכול שינה את ההנחיות. האם הקדוש ברוך הוא התפעל משרים גדולים ונכבדים של בלעם, של בלק? ואז התשובה היא לפי מה שהגאון אומר, יש הבדל בין עת לאים. בהתחלה עת זה כשאחד עיקר ואחד תפל, כמו אלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, עת יעקב, איש וביתו באו. ואם זה כששני המתחברים הם אותו דבר, כמו שכתוב מחר אתה ובניך אימי, אומר שמואל לשאול, וחזל דרשו אימי במחיצתי. בהתחלה היו שרים פשוטים שלא היה בכוחם לתת הוראות לבלעם, והקדוש ברוך הוא אמר לו לא ללכת עימם, אתה אל תלך. אבל כשהגיעו שרים גדולים, ועל זה בלעם אומר להם, מעין השם תיתי הלוך אימכם, ובלק הבין היטב את התשובה, שאימם לא, אבל איתם כן, לכן הוא שלח שרים גדולים ונכבדים, שיכולים לתת לבלעם הוראות. ואז בלעם הלך איתם. עכשיו, השאלה השנייה, איך הקדוש ברוך הוא יכול לשלוח את בלעם כשהוא יודע שהוא ברכותיו התקיימו? זה בדיוק אותה שאלה כמו שאיך הקדוש ברוך הוא יכול לשלוח דבר וחרב ורעב, ואיך הקדוש ברוך הוא יכול לשלוח את כל הכללות שכתובות בפרשת כי תבוא, בפרשת בחוקותיי, ואיך הקדוש ברוך הוא יכול לגרום לכך שיהיה חורבן כזה וחורבן אחר. אנחנו נמצאים בעולם שבו, בוא נאמר, אם בחוקותיי תלכו ונתתי שלום בארץ, כל הכללות של בלעם לא התהפכו לרעה בגלל שבלעם התכוון וכילל. הם התהפכו לרעה כשעם ישראל התהפך לפני כן. זה לא סתם
20: התהפך. אבל לא, הבנתי. זה תלוי בעם ישראל, וזה לא תלוי בכללות של בלעם.
2: בוודאי, בוודאי, בוודאי, בוודאי. אם בלעם היה מקלל ולא מברך, אז הכללות של בלעם היו עושות רושם לכאורה בכל מקרה. אבל כמה שבלעם לא קילל, המחשבה שלו לא יכולה הייתה לפעול, אלא אם כן עם ישראל סללה את הדרך בהתנהגותו.
20: הבנתי. תודה רבה.
2: ברוכים תהיו. ברוכים תהיו. ערב טוב. הפסקה קטנה.
1: עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
21: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מבצעים משתלמים במחלקות תינוקות ופארם של נתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם, 2, רק ב-89 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב כיף, רק ב-7 שקלים ו-90. דאודורנט ספרי אקס, רק ב-7 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
22: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
23: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12 שקלים ו-90, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
24: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
23: עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
21: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חזרנו, ערב טוב.
3: שלום רב.
2: שלום וברכה.
3: באמת שישר כוח מיוחד על השיעורים המחכימים.
2: תודה רבה.
3: באמת שמיוחד, תודה רבה. שאלה לי לגבי השתדלות בשידוכים. הרי יש הרבה מקומות, זאת אומרת, ראיתי ששידוכים זה כזו בחוס, ואין כאילו הרבה מה לעשות, ובקדוש ברוך הוא קובע מי ומתי ואיפה, ומצד שני יש כאלה שכן עוקצים משתה שצריך לעשות ולהפוך את העולם בשביל שידוכים. השאלה היא, האם הדרך היא באמת דרך האמצע, או שבאמת אין מה לעשות, כי בדיוק באותו שנייה שנקבע, זה באותו שנייה זה מה שיהיה.
2: תראה, יש לי בעיה עם המשפט הזה, שידוכים הקדוש ברוך הוא עושה, ואני ארחיב קצת את הבעיה שלי. כתוב לי הכסף... רגע. כתוב לי הכסף ולי עזב, אמר השם, ומלחמות אני עשיתי. וג'וקים לא אתה עשית? נמלים? ועגבניות? הכל אתה עשית. שאלה נוספת. מהר"ל אומר, במקומות רבים בכתביו, ורבי יצחק קוטנר מביא את זה במקומות מספר בכתביו, שדברים גדולים לא קורים במקרה. אז מה עם דברים קטנים? התשובה היא, דברים קטנים בהחלט, בהחלט לא קורים במקרה, אבל בהחלט נראים לעינינו כמקרה. בדברים גדולים, גם אנחנו יכולים לחפש ולראות איך זה לא במקרה. הוא הדין גם פה. מלחמות, כל דבר הקדוש הוא עשה, אבל חוץ מזה שהמילה אני יש לה משמעות מסוימת, אבל זה כבר בפנימיות התורה, אבל במלחמות יכולים לראות יותר בברור, גם אנחנו יכולים לראות את יד השם במלחמות. הוא עדין גם לגבי שידוכים. השאלה, אם הם מכריזים, דווקא לגבי המכריזים בת פלוני לפלוני, אז יש דיבורים על זה שלא תמיד האדם מצליח להגיע למה שהכריזו, ואיך זה קורה אם הוא לא הגיע, אם מישהו אחר, הרי יש עניין של צריך, מותר אפילו בתשעה באב לעשות שידוכים, לסיים שידוכים, שמה יקדמנו אחר, מה זה? מה זה? אלא מה? צריך לדעת דבר אחד. אנחנו נשתמש כמשל במשפט שאמר בזמן יצחק רבין. יצחק רבין אמר בזמנו, אנחנו עושים מסע ומתן כאילו אין טרור, ונלחמים בטרור כאילו אין מסע ומתן. על משקל זה אנחנו אומרים, אנחנו יודעים שהכל בידי שמיים, בלי שום קשר להשתדלות שלנו, ואנחנו עושים את ההשתדלות שלנו כאילו אנחנו עושים. ולכן אין שום קשר, ההפך. הרבה יותר קשה להאמין שהכל באמת בידי שמיים, גם בשידוכים, כשאני עושה השתדלות, וזה מה שנדרש מאיתנו. אבל לא שאדם יעמוד בזרועות שלובים ויחכה שהכל יגיע לפתחו, למרות שיש כאלה שזוכים שזה ככה יקרה. אבל לא כל אחד יכול להיות בטוח שהוא בדרגה הזאת.
3: אז מה הגדר של ההשתדלות שכן...
2: זה כמו כל השתדלות שזה שונה מאדם לאדם. אני מכיר למשל זוג שהוא התחתן עם הבחורה הכמעט ראשונה שהוא נפגש, והיא הייתה צריכה לעבור עשרות בחורים עד שהיא מצאה את שלה. בסוף מצאו אחד את השני, ויש להם המון המון שנים. כן, אנחנו צריכים לנהוג בדרך הטבע. תודה רבה.
3: תודה רבה.
2: ערב טוב.
4: ערב טוב ומבורך, הרב.
2: ערב טוב ומבורך.
4: אז ראשית, תודה רבה על השידור הנפלא ועל ההסברים המדהימים של הרב.
2: תודה רבה.
4: מה שאני לשמוע ולהחכים. תודה רבה.
2: תודה.
4: אתמול ראיתי בלילה עם אשתי את החפץ חיים של אותו היום, והיה לנו איזה משהו שיצא לנו איזה חידוש, והייתי רוצה לשאול את הרב אם זה בסדר. חפץ חיים מביא בשמעת הלשון, בחפץ לא של ההלכות, של השמעת הלשון, ביום שחת תמוז, הוא כותב, האמצעי הוא איש, והנה תראה בשדה, העריך הכתוב כדי שלא ייפלא, איך ניס דבר צרה גדולה כזה, על ידי שליחות מצווה, שלך לקיים רצון נביא. וגם איך נסבר על ידי יעקב עניין, כדי לספר לנו הכתוב, כי השליחות נשלמה בשכם, מה שלך אחר כך היה מעצמו. אז צלנו לצורך חידוש כנדוד מנורא והיום, שכאילו, שיעקב עניין כשאמר ליוסף, לך תראה את שלום אחיך, אז אם לא בשכם, אז זהו, גמרת. אבל רגע, אבל אותו אחד אמר לו, נמצאים שם, בצד, אז הולך הרי לקיים את רצון נביא, כאילו זה. שאלתי את אישי, אמרתי, מה אני עכשיו אומר לבן שלי, ילך לזה בית כנסת פה על ידי, והוא נמצא ממש בית כנסת על יד. אז אם הבן שלי הולך לשם, אז אני לא יחצה, אבל אני הולך רגע.
2: בוא נעשה סדר. זה ברור שכשיעקב, יוסף, הגיע לשכם ולא מצא את אחיו, והוא אמר לו ללך לדותן, הוא בוודאי קיים מצוות כיבוד אב, כי זה רוח הדברים. האדם צריך להבין... לא, אבא לא ביקש ממנו ללכת לדותן, אבא ביקש ממנו ללכת לשכם, אבל רוח הדברים זה למצוא את...
4: זה עוד משום אחד, נכון.
2: זה עוד משום אחד. אבל מבחינת השאלה, שאיך קרה לו, אז יש פה איזה מין מודוס ווונדי, יש פה איזה מין פשרה כזאת. מבחינת... והייתם נקיים מצד הקדוש ברוך הוא כלפי הבטחותיו, אז נצמדים לחוק. והקדוש, בלשונו של יעקב הוא אמר לו, לך לשכם. עד שכם הייתה לו הגנה יותר גדולה מאשר משכם ואילך, ששם הוא כבר עשה את רצון אביו בהבנה שלו, מתוך הבנה שלו. זה מה שמתכוון החפץ חיים להגיד.
4: זאת אומרת שבאמת, באמת, הוא לא היה צריך לעשות את זה.
2: הוא כן
4: היה צריך לעשות את זה. כי אם אולי
2: יוצא,
4: באמת לא
2: היה קורה
4: כלום.
2: לא, חפץ חיים לא אמר שהוא כן רצה את צריך או לא היה צריך. חפץ חיים רק שאל, למה לא הייתה הגנה מיוחדת? האמת שהשאלה הזאת, השאלה היא מוזרה, רק אני מתייחס רק כי החפץ חיים שאל. הרי הגמרא מספרת על אלישע בן אבויה שיצא לתרבות רעה, זה נמצא גם בבבלי וגם בירושלמי, שבגלל שהוא ראה אדם הולך לשלוח, כן, זאת כיבוד הרים. עד שבא רבי יעקב ודרש ליום שכולו טוב, ליום שכולו ארוך, בסדר. אבל בכל זאת, ביחס לאדם כמו יעקב אבינו, אז יש פה בכל זאת שאלה למה לא הייתה עליו שמירה בזה שהוא עשה את רצון אביו. אז השמירה הייתה עד שהוא עשה את רצון אביו ליטרלי, בדיוק כמו שאביו אמר. ברגע שהוא המשיך בדרך ביוזמתו לעשות את רצון אביו, השמירה הזאת כבר לא הייתה, זה כבר עושה שזה לא יהיה שאלה.
4: אז

0: אבויה שאל, ואנחנו הרי יודעים שזה לא שאלה. תודה רבה. ערב טוב. ערב טוב.
1: ערב טוב ורח. אני רציתי לשאול לגבי תפילת שמע קולנו.
0: כן.
1: אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא שישמע את קולנו, ואני מבקש לשאול אם יש איזה אבא מינה שהוא לא שומע את קולנו.
0: יש רש"י על פרשת יתרו שאומר, מה שמועה שמע אהובה, שמע קריאת ים סוף מלחמת עמלק. אומר על זה הבריס קירוב, ככה צריך לקרוא את זה, מה שמועה שמע אהובה. הרי כולם שמעו, שמעו ממרגזון, חילך הזה שוי פלשת, אז נבלו לפי אדום, אבל מה הם עשו עם זה? שום דבר. כמו שאדם הולך ברחוב, בכביש, ומגיע מסעית 50 טון, והנהג צופר, והוא ממשיך ללכת. הנהג צופר עוד פעם, והוא ממשיך ללכת. בפעם השלישית שהנהג צופר, הוא מסתובב, והנהג הוא שמעתי. זה נקרא לשמוע. מה שמועה? שמע אהובה. זה נקרא לשמוע. מה שמועה? שמע, שמע אהובה. כשאנחנו מבקשים שמע קולנו, אנחנו מבקשים רבונו שלם, תשמע, ושהדברים יתקבלו, והתפילה
1: שלנו... אנחנו מבקשים בנפרד, ותקבל ברחמים.
0: נכון. אז קודם כל שמע, חוץ תקבל ברחמים וברצון, זה עוד דבר. קודם כל שתהיה שמיעה עם המדר הר, כמו שאומרים בעלי המוסר. עכשיו, תקבל ברחמים וברצון, נפילתנו, זה צריך לראות כל מילה, מה זה בא. אני מאוד ממליץ ללמוד את ביאור תפילת 18, מתוך ספרו של רב שמעון שוואב, שנקרא עיון תפילה. זה ביאור, ביאור נפלא. תודה רבה. ערב טוב.
2: הלו.
0: שלום, שלום.
2: כן, שלום, איזה ערב טוב הרב. יש לך גדול על כל השיעורים, באמת משהו מיוחד.
0: ברוכים תהיו.
2: רציתי לשאול, ידוע ומפורסם החובה של כל יהודי באמונת חכמים, והרב באמת בשיעורים מעריך בזה, וגם הרב, אני שמעתי שהרב, זה אומר בזה שיעור, הרב הביא איזה גוען, שכותב על פסוק במשלי קסם על כפתי מלך ובמשפט לא עם על פיו. אז הגוען שם הוא כותב שמן מלכי זה הרבונון.
0: כן.
2: והגם שאיתו בשאלה, מכל מקום, הקדוש ברוך הוא לא יוציא את התקלה מתחת ידם.
0: יפה דרשת, כן, כך אומר הגוען על הפסוק. הפסוק מדויק והגוען גם. כן.
2: עכשיו, אני רציתי לשאול בנושא הזה, ידוע שב... בזמן השואה, אז הבחורי ישיבות כולם ברחו לווילנה והיו שם...
0: אמרת דבר מוגזם, אמרת דבר מוגזם, מוגזם מאוד, לא כולם, חלק קטן
2: מבחורי ישיבות,
0: חלק קטן מבחורי הישיבות ברחו, כן, הגיעו לווילנה, חלק קטן, אחוז קטן, אבל היו שם למעלה מ-1,000 בחורי ישיבה, כן.
2: אז האחוזים שהגיעו לווילנה, בזמנו רב חיים מויזר הוא היה אז המורד אח בווילנה, וידוע שרב חיים מויזר הוא אמר לכל התלמידי ישיבות שאין ממה לפחד ושיחזרו לעיירות שלהם הפוך ואין להם מה לברוח לארץ ישראל ולא לאמריקה. עכשיו באמת כולם זה ידוע שהקשיבו לו חוץ מישיבת מיר, שישיבת מיר היא נסעה משם לשנחאי.
0: הכל לא מדויק, אבל הכל לא מדויק. לא רק ישיבת מיר, היה שם גם כן בוחרים מישיבת חכמי לובלין, היה שם גם כן בוחרים מישיבות נוספות שהתווספו לישיבת מיר, אבל בעיקרון אתה צודק. ולא עליו דווקא
2: נראה פעמים. אבל חיים מויזר, בסופו של דבר, הוא אמר לכולם להישאר בבילנה.
0: למה אתה צריך להגיע לרב חיים מויזר? הרבה מאוד גדולי ישראל, בכל רחבי אירופה, אמרו דברים דומים. אז מה? אז מה השאלה?
2: בסופו של דבר באמת רואים שמי שלא הקשיב כביכול לרב חיים מויזר, כגון מיר, הם ניצלו.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, זאת לא השאלה. אף אחד מהאנשי ישיבת רב חיים מויזר לא אסר עליהם לנסוע, ולתלמידי ישיבת מיר היו את הרבנים שלהם. למי שהם היו צריכים לציית זה היה לרב חיים שמולביץ, לרב חסקי לוינשטיין ולרבי מיאמשינוב. זה לא שהם לא שמעו ולכן הם ניצלו, הם שמעו בדיוק לרבותיהם. עכשיו, אבל השאלה באופן עקרוני, צריך לדעת שגם בזמן חורבן בית המקדש הגמרא אומרת על רבי יוחנן, ורבי יוחנן היה מספיק גדול שהוא לא ביקש אל ירושלים, כי הקדוש הוא רצה להחריב את ירושלים, אז הוא לא נתן לו את היכולת לבקש, וכן גם פה, אבל מבחינת זה שהם כן צייתו או לא צייתו לדעת גדולים, זה לא נכון.

המציאו לדעת גדולים, אבל לדעת רבותיהם. תודה רבה, הגענו לקו הסיום. תודה ליצחק חן, פנחס בינדר, לכל אלה שהיו איתנו. לילה טוב והמשך שבוע טוב.

0: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות, חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
3: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
4: יד עזרה ושולמית.
3: כלל פעילות העמותה.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 11.
1: לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. חבר הכנסת יצחק גולדקנופ מותח ביקורת על חברי הכנסת דרי וגפני שנפגשו עם ראש הממשלה. גולדקנופ אומר, אני איבדתי תקווה בממשלה הזו, זו פגישה כדי לעשות מאיתנו צחוק.
2: אני אמרתי אתמול בישיבת סיעה אצלנו שאני לא רואה בפגישה הזאת פגישה ממשית, אלא פגישה כנראה לתצלום או לתמונה או לעשות צחוק מאיתנו. ובארץ נהדרת יודעים טוב לעשות איתנו צחוק, כלומר שלבוא לביבי נתניהו ולשבת איתו. אנחנו בינתיים, אתה יודע, אנחנו צמתו אותנו, לא נתנו לנו כלום עד היום. אז אני איבדתי את התקווה. זה עניין אישי, ביטחון ותקווה וכל הדברים האלה, זה עניין אישי. אני איבדתי את הביטחון ואיבדתי את התקווה בהבטחות הללו.
1: יושב ראש ש"ס דרי ויושב ראש דגל גפני סיכמו עם ראש הממשלה על העברת חוק יסוד לימוד התורה בשלוש קריאות, העברת החוק למניעת מעצר בחורי ישיבות והעברת חוק הכשרות. בנוסף, התמכו בחוק פיצול תפקיד היועמ"ש ובחוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאומית לטבח השבעה באוקטובר. מחאת כלי הרכב מחר, אלפים צפויים להשתתף מחר משעות הצהריים בעצרת הענק מעשרות מוקדים ברחבי הארץ במסגרת המחאה נגד הפגיעה בבני הישיבות והאברכים. כך שימי בלוי ממארגני המחאה בשיחה עם כל חי.
3: לאור קריאת מרנן ורבנן, ראשי הישיבות והרבנים, מחר בשעה 4 אנחנו נצא מכ-20 ערים ברחבי הארץ, ממאות מוקדים, אלפי רכבים, ואנחנו הולכים לראות אותנו בכל כבישי ישראל והולכים לזעוק עד כאן, אין דרך בלי דרך התורה. אנחנו נמצאים במצב אבסורדי שאברכים ובחורים, אתה יודע, שלא פשו, לא חטו, לא גנבו, לא עשו, ואין גם המקום להאריך, בטח בכזה תחנה.
1: המשטרה עצרה לחקירה את חבר הכנסת לשעבר מוחמד ברכה מחדש בחשד שהסית לטרור במהלך עצרת בשנת 2022. על פי החשד, במסגרת נאום שנסע בעצרת הושמעו דברי שבח והזדהות עם מחבלים וארגוני טרור לצד קריאות למאבק נגד מדינת ישראל. שוב תקיפות ישראליות בדרום לבנון. כלי תקשורת ערבים מדווחים כי כלי טייס מויש מרחוק של צה"ל פגע ברכב באזור אל חרדלי. בדיווחים לא צוין האם היו נפגעים בתקיפה. הנשיא טראמפ מגיב לטענות איראן באשר לפיקוח הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית ואומר כי איראן טועה בעניין. הפקחים יהיו בשטח בזמן הנכון ובכל מקום שיתבקשו. נשיא איראן מסעוד בזשחיאן אומר כי תוכנית הטילים הבליסטיים של איראן לא הייתה במסגר הבנות וגם לא תהיה. לא ננהל מסע ומתן עם אף אחד על יכולות ההגנה שלנו, כך דברי הנשיא האיראני. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: מחר עלייה בטמפרטורות, ביום חמישי התקררות, בשישי בלי שינוי ובשבת דומה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: ועד כאן חדשות כל חי.

0: תמיד איתי.
1: צריך להפסיק לקרוא להם עריקים, הם לא עריקים. צריך להחליף את השם הזה במילה נסיכים. איך אפשר לקרוא להם עריקים? איזה עריקים? מבוקר עד ערב יושב מקדיש את החיים שלו לתורה. הוא עריק, נראה את אותם האחרים שמדברים עליהם, שנראה אותם יושבים לומדים ליד ספר מבוקר עד ערב ומוכנים לוותר על תאוות ויצרים וניסיונות, ולשבת ככה להקדיש את עצמם, להעמית את עצמם בעולה של תורה. צריכים לקרוא להם נסיכים, חשובים, מייצגים, הם הממשיכים של עם ישראל, הם ראש הפירמידה האנושית.
0: כל חי מחזקים את לומדי התורה. מבט לחיים עם הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון.
2: עברו שנים רבות מאותו יום, זה היה כמדומני בתופשן ממהי, וזה היה כמדומני ערב יום כיפר, ערב יום כיפר תופשן ממהי. אבא שלי חלה במחלת דיאביטיס, זה מחלת הסוכר שפוגם במהלך הדם בגוף. סוכרת, מחלת סוכרת, קוראים זה סוכרת, והוא נחלה זה שנים רבות. אני עוד זוכר שזה היה, הוא היה חולה, הוא היה בבית רפואה, בברוקלין בניו יורק, איפה שהוא גר. הלכתי לבקר את אבא בערב יום הכיפורים כדי לברך ולהתברך לפני יום הקדוש. זה היה קשה בשבילי, אני הייתי עוד ילד, וזה פעם הראשונה אני חושב שהוא היה בבית רפואה. אתה יודע, ילד זה רגיל שאבא בריא, ופתאום הוא בבית רפואה, וזה מיד לפני יום כיפור, והייתי יושב, אצל אבא במשך יום כיפור היה לו מקום מאוד טוב ב-770, מאוד בסמוך למקומו של הקדוש של הרבי, על כל פנים, אבל הוא היה בבית רפואה. אז הלכתי לבקר אותו מסתם עם אח שלי, או עם אחותי, או עם אמא, אני כבר לא זוכר. והוא סיפר לנו שביום שלפני זה, חטא בתשרי, הגיע אליו מישהו מיוחד לבקר את החולה. ושמו היה הרב חיים מרדכי אייזק חודקוב. הרב חודקוב היה מזכירו האישי של הרבי מלובביץ' במשך המון המון שנים. הוא נפטר בגימול עיר תוף שינון גימול. הוא עוד פגש את הרבי בריגה, בלטביה, בשנות הצדקים, בשנות ה-30, והוא הגיע עם אדמור עליית לאמריקה, והוא נעשה מזכירו של הרבי לשנים רבות, כל השנים. הוא היה איש מיוחד, הוא היה טיפוס, אישיות, איש חינוך, נועם, מאוד מאוד מסודר, מחושב. והרב חדקוב לא נהג לבקר, הוא לא נהג להשתתף בשמחות, היה לו סדר יום לא קל, כי היה לו סדר היום של הרבי, כשהיה יחידות והרב היה אר כל הלילה, היה אר איתו, הוא לא ישן, הוא לא הלך לחופש, היה לו סדר היום כמו של הרבי, אז הוא עבד מאוד מאוד קשה, והיה מדוקדק בכל רגע, לא ראו אותו מסתובב, הוא בכלל לא אמר מילה מיותרת, הוא היה איש מאוד מעניין, סגור, מסוגר ככה, לא דיבר הרבה, הוא דיבר כשהיה צריך לדבר, הכל היה מתחושב אצלו, טיפוס מאוד מעניין הרב חדקוב, והוא הגיע לביקור חולים אצל אבא, זה היה הפתעה בשבילי, הרב חדקוב יגיע, זה היה חידוש, אבא סיפר שהרב חדקוב אמר לו שהוא הגיע פה בשליחותו של הרבי לבקר את אבא, וגם נתן לו מסר, והמסר היה, שכנראה יש לו שליחות בבית הרפואה. וכשיגמר את השליחות, אז הוא יוכל לנסוע הביתה. ואחר כך שמעתי שכמה פעמים, הרבי שאל את הרב חדקוב, או אחד משאר המסלול, צצה לאבא ושאל לשאול אם הוא כבר גמר את השליחות. אפשר להעריך בעניין זה, אבל אני רק רוצה לבטא פה נקודה אחת. בדרך כלל בן אדם נמצא בבית רפואה, בגלל סיבה אחת, כי הוא חולה, רחמנא ליצלן, ולכן הוא רוצה להתרפות ולשוב הביתה, אף אחד לא בוחר להיות שם, וכמובן שהרבי לא חשב אחרת, אבל פה רואים גילוי מיוחד, וזה בעצם מעצים את החיים, שכל דבר ודבר, אפילו אם הלכתי למקום מסוים, לא ברצון, זה אונוס על פי הדיבור, אף אחד לא בוחר להירך את זה לחלומדרו, זה לא שליח שנוסע לטוקיו, קהילה יהודית, לבנות חינוך יהודי, לבנות מוסדות יהודים, לקרב לב ישראל אבים שבשמיים. זה לא עונש, וזה לא בדיעבד, מישהו זרק אותו. זה לכתחילה. אבל לבית רפואה זה לא הולך ככה. זה לא עניין של לכתחילה, זה בדיעבד וזה בדיעבד שבדיעבד, וכל אחד רוצה לברוח מהמקום ההוא. אין ברירה, אז נשארים בבית רפואה, שהשם ירפא כל חולי ישראל במהרה. אבל פה הרב מלימד הוראה נפלאה. וזה לא היה סתם, כפי שאומרים, מילים יפות כדי לחמם את הלב. באמת חי עם זה. חי עם זה. זה היה בתכלת הרצינות. הרב חדקו היה איש רציני, מאוד איש רציני, וזה לא היה כאילו, כן, למה לא, אומרים דברים יפים. זה היה תורה שלמה. ומה היה התורה? התורה היא בעצם מיוסד התורת הבעל שם טוב על הפסוק, מהשם מצעד הגבר כוננו ודרכו יחפץ, שמצד הצעדים של כל בן אדם זה כוננו, הם מכוונים. ודרכו יחפץ, מפרשים בשני אופנים, שהקדוש ברוך הוא רצה את הדרך הזו, ושהבן אדם יתחיל להתאים את רצונו לרצון השם, עשה רצונו כרצונך, שרצונו יחפץ, שגם הבן אדם יחפוץ ברצונו של השם, כדי לעשות את זה בהתלהבות, בלעד, במסירה ונתינה. לא רק כמו שהוא כבול באזיקים בשלשלאות של ברזל אונוס. וזה היה המסר, לכל נמצא בבית הרפואה, אין טעות. זה שליחות. אני פעם נתקעתי בשדה התעופה. היה לי טיסה, אני חושב, לאטווה בקנדה, והיה שלג, ונדחה. וקצת, היה לי, לא קצת, הייתה לי אגמת נפש, הייתי מתוח, הייתי לחוץ, קטר, צעץ, ענקית. אני חושב שזה היה באמת לכבוד ג' בתמוז. ואמרו לי שצריך להיות 300 איש, או 1,300 איש, או 400 איש. קהל מאוד, קהל מאוד גדול, בפרט בעיר כזו. עשו פרסומת גדולה, ושטורם גדול. פתאום נראה שאני לא אלך שם, אני לא אהיה שם. וסוף סוף הטיסה הלכה לעיר אחר, הלכה למונטריאול, ולא, אני לא, כבר לא זוכר, היו לפני בשן, ועלי לי לחץ. פגשתי יהודי שם, היה חסיד, והוא היה צריך לטוס, אני חושב, לברית של נכד. הוא היה צריך להיות הסנדק. וכבר ראה שזה לא יהיה, לא יהיה באפשרי. ועניתי שהוא רגוע. שאלתי אותו למה הוא רגוע. אז הוא אמר לי, שהרב הקודש רבי חזקאל מקוזמיר, אחד מענקי החסידות, רבי חזקאל מקוזמיר, אמר פעם, שכשיהודי אומר בבוקר, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם המכין מצעדי גבר, ובשעת מעשה הוא לא מכוון ולא מאמין, שכל צעד הוא שאל, שהוא ייקח באותו יום, הכל זה בכוונה מכוונת מלמעלה, מכוונת מלמעלה זה ברכה לבטלה. כך הייתה האמרה החסידית של רבי חזקאל מקוזמיר. לא יודע אם הוא מתכוון לפי הלכה, אבל הוא מתכוון לפירוש הפנימי, כמו שטבילה אותיות ביטל, ואדמו"ר המצואי כותב שמי שטובל במקווה ואין לו כוונה של ביטל, לא יצא ידי חובתו. לא יצא ידי חובתו לא מבחינה הלכתית, מבחינת פנימיות התורה. הלכה מבחינת הפנימיות. הוא אמר, אז למה שאני אהיה מתוח? המכין מצד הגובר. וזה באמת נתן לי מרגוע. עכשיו אני טס לפעמים הרבה קל יותר. אני לא אומר לכם שאני שמח כשאני מחסיר טיסה, או שזה לא מסתדר, אני יודע שזה לחוץ. אבל זה מעצים את העניין. אני לא לבד. זה כפי שדוד המלך אומר בתהילים, אם לא שיוויתי ודממתי, נפשי כגמול עלי אמא. נפשי כגמול עלי נפשי. זה עניין של נפשי כגמול. על פי השם ייסו, על פי השם יחנו. וישמענו פעם בשיר בעלותך ביור נפלא של השם משמול, של חיים משמולביץ'. שזה כאילו תינוק במי אמא, אמא יכולה לנסוע כל היום וכל הלילה, מצד אחד של ארץ ישראל, מהצפון עד לדרום וחזרה, ביום קיץ, וצריך ללך מאוטובוס לאוטובוס, לאוטובוס אחר, ולמתין בתחנה זו, בתחנה מרכזית זו, וזה עייף והיא עייפה ותשושה. אבל יש לו תינוקת בזרוע. כששואלים מהתינוקת, איפה היית? היא אומר רק במקום אחד, בזרועות של אמא, על פי השם ייסו, על פי השם יחנו. כיוון על פי השם יעיסו, על פי השם יחנו, אומרת הגמרא, כמאן דקווי אלו דומי, זה כמו שאתה במקום אחד. למה אתה במקום אחד? אתה לא במקום אחד. על פי השם יעיסו, על פי השם יחנו. כי אתה תמיד בזרועות השכינה. הרגש הזה, לא תמיד קל להפנים את זה, כי העיניים הבשריות, וההשקפה של הנפש הבעמית, מוציאה אותנו משם, בין רגע, ומכניסה אותנו ללחץ, ומתח, וחרדה. אבל ההשקפה הברורה של הרבי, מה שהוא אמר אז לאבא, מה שהוא מסר אז לאבא, הידי מזכירו על חדקוף, ואני שמעתי זה ממנו בערב עם כיפר, ממהי, אולי ממדלד, אני כבר לא זוכר איזה שנה, יש לך שליחות. אתה לא לבד. שלוחוי של אדם כמותו, עם עסק שמיים, אומר בתהילים פרק כ"ט, עם עסק שמיים שמותו, והציע שאול הנקה. ואם אני נמצא במקום מסוים, אז אני שליח של המלך, מלכי המלכם, הקדוש ברוך הוא, ושלוחו של אדם כמותו. זה לא טעות, זה השקפה אחרת בחיים. הרבי הרחיב את זה לא רק בכל מקום שאני הולך שם פיזית, אלא גם כל מקום שאני הולך שם מבחינה רוחנית, מבחינה נפשית. כי אנחנו תמיד נוסעים למקומות שונים, אפילו אם גיאוגרפי, מבחינה גיאוגרפי אני נמצא במקום אחד, אבל מבחינה רגשית אני לא נמצא במקום אחד. יום אחד המחשבות שלי לוקחות אותי למקום יפה, אבל ביום שני אני נוסע במחשבה למקום אכזרי, או למקום רימה ותוליה, או למקום שיש בו שם הרבה ספיקות, או הרבה מבוכות, או הרבה עצב, עיצבון, הרבה כאב לב. במקום שמחשבתו של אדם אומר, אבל שם טוב, שם הוא נמצא. אז המחשבה, אני כתוב בתולדות יעקב יוסף בשם אבל שם טוב, מחשבה אותיות בשמחה. אבל המחשבה זה לא תמיד קל, המחשבה לוקחת אותי להרבה מקומות. לפעמים הלב פתוחה, לפעמים הלב סגורה, לפעמים יש ביטחון, ויש שמחה, ויש מרץ, ויש להט, ויש רגש שאני יודע מה אני עושה, ואני נמצא בצד הנכון, ובמקום הנכון, ועובד את השם בשמחה ותולב, ולפעמים הלב מלאה ספקות, או אתגרים, או מבוכות, או כאבים, אני לא יודע, אונה אני בא, הילד איננו ואנה אני בא, זה גם מקום, אפשר לחשוב בקהל, טעות, אני מאשים את עצמי, אני טיפש, אני שויטה, אני רושה, אני בוגד, אבל יש השקפה אחרת, זה גם שליחות. כל המקומות שאנחנו נוסעים אליו, בפיזית, בגשמיות וברוחניות, זה שליחות. ועוד יותר, גם כל הקומות שנסענו שם במשך כל החיים. אבל עכשיו אני אומר שמבית מסעות במדבר, מסמל, כל המסעות של כל בן אדם במשך החיים, כך כותב בדגל מחנה אפרים, בשם סקינו הבעל שם טוב, בפרשת מסה. כל המסעות, הם גם היו על פי השם יישא, על פי השם יחנו. תגיד, לא, הרבה מסעות היו טעודיות, הייתי נער, הייתי נערה, לא ידעתי מה שקורה, או הערים שלי השמים, או המלמדים, המנהלים. אני יודע שיש הרבה דברים, שאין להם הסבר ואין להם הבנה, ואני יכול להשים פלויני אלמויני, וזה נורמלי, אני מבין את זה. ובדרך כלל אנחנו מספסים מישהו אשם, כי אנחנו חושבים שזה יקל את הכאב. אבל מבחינה פנימית יותר, כל חלק מהשליחות. למה? למה נשלחתי לשם? אני לא יכול להגיד למה. אבל כפי שכבר אמרו חכמים, יש למה ויש למה. אותן אותיות. למה? למה. למה? יאמרו הגויים. כפי שאמרנו הבוקר, למה יאמרו הגויים? עיינו אליכם, למה, למה, למה, למה? יהודי שואל, לא למה, למה? מה השליחות? אני נבראתי לשמש את קוני, איך אני יכול לשמש את קוני על ידי עניין זה? זה לא תמיד קל. ולפעמים הרגשת הכאב זה גם חלק מהשליחות. לפעמים אנחנו עושים טעות. אני עשיתי פעם הטעות הזו, ולפעמים אני גם שואל את עצמי אם אני צודק או לא, שכאילו מרגישים את הכאב, זה בגידה בהשליחות. מישהו פעם אמר לי, אולי הרגשת הכאב זה חלק מהשליחות? כי אני לא רובוט, אני אנושי, יש לי לב. לא להיקבר בתוך הכאב, אבל הרגשת הכאב, אולי זה גם חלק מהשליחות, אולי זה גם חלק מהצמיחה הרוחנית, אולי זה גם חלק מההתפתחות האנושית, אולי זה גם חלק משבירת ומיטת האגו. אני חושב שזה כן, הכל חלק מהשליחות. גם הנסיבות החיצוניות וגם הנסיבות הפנימיות וגם המקומות שאנחנו נכלאים עליהן. בפרשת נסו, הוא מדבר על זה שצריך לשלוח מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל תמי לנפש. שלוש פעמים הוא משתמש במילה לשלוח, וישלחו מן המחנה, וישלחו. ראיתי בספר דברי יואל מהאדמו"ר מסאטמר, פרשת נסו, הוא אומר בדרך כלל, התורה משתמשת במילה להוציא, ויוציאו מחוץ למחנה כל צרוע, כמו שכתוב בפרשת אמור, הוצא את המקלל. הוא אומר משהו נפלא, יש שני מילים בלשון הקודש, להוציא פירוש, אני לא רוצה אותך פה, תוצא, תצא מכאן. ויצא יעקב מבאר שבע, הוא לא רצה להיות שם, הוא ברח. שליחות פירוש, לא שאני לא רוצה להיפטר ממך, לא, אני רוצה לשלוח אותך בגלל מטרה. אומרת התורה, אפילו צרוע, עזוב, תמיד לנפש. שלכל הדברים שלילים, תומה, רוצים לשלח אותם, להוציא אותם, כדי שלא יתאמו את המחנה, כך כתוב בתורה, זה גם שליחות. המכן מצד הגובר. אז כל הנסיבות של העבר, כל המקומות שהלכתי, שנקלטתי עליהם, אם בצורה גשמית ובצורה רוחנית, זה הכל חלק משליחות. בסיכומו של דבר, מה שאנחנו לומדים, המכן מצד הגובר, כל הנסיבות והמקומות שעליהם נקלענו בחיים שלנו, הכל חלק משליחות. אם בצורה גשמית, אם בצורה רוחנית. ולכן אפילו צרוע וזו ותמי לנפש, התורה לא משתמשת במילה ויוציאו, הוציאו אותם מחוץ למחנה, אלא וישלחו אותם. וישלחו אותם. זה גם שליחות. אפילו אם אני רוצה להיפטר מהם, כי הם תמיים, המצורע צריך להיות בדד ישב, מחוץ למחנה משבו. לא יתאמו את מחנה מה שאני שוכן בתוך בני ישראל. נכון? אז גם זה השליחות. זה לא סתם להוציא אותך. זה גם כי שולחים אותך מקום מסוים. יש לך שליחות. וזה משנה את הכל. זה לא פירוש שלא עשיתי טעות, זה לא פירוש שזה לא קשה, זה לא פירוש שאין תכליות אחרות, אבל בסופו של דבר זה שליחות. ומי לומד אתנו את זה הכי חזק? כבר דיברנו כמה וכמה מיוסף הצדיק, אומר לאחיו, שלוש פעמים בשני פסוקים. ואתה אל תעצבו. למה? למה? כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם. אתם לא מכרתם אותי. וישלחני אלוקים לשום לכם פלטה גדולה, כי למיך ישלחני. זה כל השינוי בחיים. האם נמכרתי או נשלחתי? אם נמכרתי אני כמו כדור פינג פונג, כדור פינג פונג, או נשלחתי? אולי אני ידע את השליחות מיד, אולי לא. יוסף הצדיק לא ידע, היה בבית פוטיפר, היה בכלא, סוף סוף, לאחרי 22 שנה, הוא יכול להגיד לאחים שלו, אתם לא מכרתם אותי, כי למי ששלחני אלוקים לפניכם, וזה נכון בחיי של כל אחד ואחד מאיתנו, כל ישראל נקראים על שם יוסף. כי למי ששלחני אלוקים לפניכם. רוצה לסיים עם נקודה קצרה שזכיתי לשמוע מאת הרבה, כפי שאמרתי, ערב יום כיפור טוב של ממחת. זה בקלטת, אפשר לשמוע את זה, אני עוד זוכר את השידור, את השיחה כשזה קרה, ואני גם זוכר כשהרב פרץ בבכי, שהוא חזר על דברי הרמב״ם, וזה היה לפלא, כי זה רמב״ם מאוד טכני. השיר רמב״ם היה הלכות כלים בספר טהרה, פרק י' זיין. שם פוסק הרמב״ם מהמשנה במסכת כלים, שכלי חרס, כלים שעשויים מחרס, כלומר מאדמה עם תבן, ומעצבים את זה ואופים את זה בתנור או בחמה, זה נקרא כלי חרס, מתמל לפי התורה רק מאווירו. צריך שיהיה לו כלי בית קיבול. אם זה פלט, אם זה שטוח, אם זה רדוד, לא מקבל תומה. כלי חרס רק יכול לקבל תומה כשיש לו תוך, קאברי, כלי קיבול. כמו קערה, כמו כוס. ומכניסים שרץ מת לתוך הכוס, אפילו אם זה לא נוגע בכלי, זה נעשה תמה. אבל אם זה משהו ככה, פלט, רדוד, אפילו מת, נוגע בו, זה לא מקבל תומה. כך ידיד. כלי חרס לא מקבל תומה רק מהאווירו כשיש לו תוך. אומר הרמב״ם, כלי חרס, שאין לו כלי קיבול, אין לו תוכיות, אין לו קאברי, אין לו חלל, לא מקבל תומה, לא מן התורה, לא מדברי סופרים. פשוטי כלי עץ, למשל, מקבלים תומה מדברי סופרים, כלי חרס. שואל הרמב״ם, מה אם יש לכלי חרס הזה קיבול, מקום של בית קבלה, אבל הוא לא עשוי לקבלה? האם הוא מקבל תומה? למשל, צינור, פייפ, צינור שתכליתו שהמים יעברו על ידי הצינור. אז הוא עשוי לקבלה. יש לו תוך, המים צריך להיכנס שם, זה לא פלט, זה לא רדוד, זה לא שטוח. זה יש לו בית קיבול. הצינור הזה אפשר להכניס שם המים, אבל הוא לא עשוי לקבלה. למה? כי הוא לא עשוי לחוז בהמים בשביל עצמו, לקבל את המים בשביל עצמו. תכליתו זה להעביר את המים לתוך המקום השני. זה תפקיד הצינור. האם הוא מקבל תומה או לא? אומר הרמב״ם, אפילו אם יש לו כלי קיבול, אבל הוא לא נוצר לקבלה, הוא לא עשוי לקבלה, לא מקבל תרומה, לא מן התורה ולא מדברי סופרים. הרבי חוזר על הרמב״ם, הוא מתחיל לפקוט. והתמיעה היא, מה פה הבכי? זה רמב״ם, זה הלכה. הלכה בתורה, דברי אלוקים חיים, תורתנו הקדושה, תורת אמת, אבל מה הבכי פה? מה הבכייה? ערב יום כיפור, טוב של ממחת. אבל אז הסביר הרב את ההלכה הזו לפי פנימיות התורה, תורת החסידות, ואז הבינו מיד מה הבכי. ואמר, וייצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה. אדם יסודו מאפר וסופו לאפר. כולנו כלי חרס. כולנו כלי חרס. ואם אני כלי חרס, אני יכול לקבל תומה. משהו של תומה נכנס בתוכי ואני מקבל תומה. וכלי חרס לא קל לתאר. שבירתן זוהי תקנתן, המקווה לא מועלת. צריך לשבור את הכלי חרס, ואז אפשר לצרף את זה שוב, ואז זה טהור. בן אדם הוא אדם יסוד מאפר, אפר מן האדם, כלי חרס. ויפח בפיו נשמת חיים, זה כלי שמעוצב יפה כמו כלי חרס בתוך תנור, עם אש, עם נשמת חיים, אבל זה כלי חרס. לכל הכלי חרס מקבל תומה, די. אומר הרמב״ם וחזר הרב, במה דברים אמורים? אם יש לו קיבול, כלי קיבול, אבל אם אין לו כלי קיבול, הוא לא מקבל שום דבר לעצמו, לא מקבל תומה. אבל עכשיו נשאל אותי שאלה, זה לא התפקיד שלנו, אנחנו כן יש לנו בית קיבול. אני רוצה לקבל אהבה, אני רוצה לקבל ברכה, הצלחה מידו המלאה, פתוחה קדושה ורחבה. אנחנו מקבלים דברים כל הזמן, כל אחד משפיע וגם מקבל. אם אני עשוי לקבלה, אני מקבל תומה. אומר הרמב״ם, אבל אם אתה לא עשוי לקבלה, אפילו אם אתה מקבל את הכל, אתה לא שייך לקבל תומה. אמר הרב, אני נבראתי לשמש את קוני. כל יהודי נוצר בכל מציאותו, לא לקבל לעצמו, לא להיות אנוכי, לשמש את קונו. להעביר, להיות צינור, להעביר את הזרם האלוקי לתוך עצמו, לתוך עולם. אמר הרב, אז אתה יכול לקבל את הכל, בכל, מכל, כל השירות בגשמיות, השירות ברוחניות, כל הברכות והצלחות, עד אינסוף. אבל אתה לא עשוי לקבל. לא נוצרת להיות אנוכי. נשמה שנתת בי טהורה היא. אומר אדמור הזקן, אפילו לפני אתה בראת, הנשמה זה למעלה מבריא, הנשמה זה תהירו, תהירו פירוש אור, תהירו אילו של אין סוף עצמו. זה הנשמה. כל המציאות שלך זה לא עשוי לקבלה. המציאות שלך הוא שאתה עין, טהורה היא. לא בגלל שאתה כלומניק, להפך, כי אתה חלק מהאין סוף. ולכן אפילו אם אתה מקבל את הכל, אתה בוטל במציאות, למה? כי זה המציאות שלך, המציאות שלך היא שאתה חלק מהאין סוף, וכל התפקיד שלך בעולם זה להעביר את האין סוף לתוך עצמך, לתוך עולם. וזה לא מחליש את מציאותך, זה נושא מהמציאות שלך משהו נצחי, משהו אין סופי. ולכן, בעצם יהודי לא שייך לקבל תומה, לא מן התורה ולא מדברי סופרים, לא שייך לזה. כל התומה שאנחנו מקבלים זה רק בגלל שאנחנו לא מודעים, ובחלק הזה שבו לא מודעים למי שאנחנו. ברגע שאתה מכיר את החלק הזה ממך, אתה לא שייך לתומה. לא כי אין לך מגבלות, ולא כי לא עשית טעויות. כי האמת היא שבצורה הפנימית של האדם, הוא לא עשוי לקבלה. וכמובן הרב דיבר על זה מיד לפני יום כיפור, כדי להמשיך את ההמשכה הזו בעולם, ובתוך היחיד שבנפש של כל יהודי לידע מיהו ומהו. ובשבילי זה מסמל לא רק הוראה נפלאה, אלא גם דרך חשיבה בחיים. כולנו בני אדם, לכולנו יש אגו, לפחד לי יש אגו. מסתם יש כאלה שיכולים להתייחס לכך, יכולים להזדהות עם זה. כולנו רוצים לקבל דברים. אני רוצה לקבל נחת, אני רוצה לקבל שמחה, אני רוצה להיות מסובב עם אנשים מכפתים, אני רוצה לקבל הצלחה, בעזר השם. כל אחד רוצה לקבל דברים גשמים, דברים רוחנים, בונה, חיה, מזוינה, רוויחה, ביטחון, שלום, גאולה מעניינים אבל מבלבלים. אנחנו עובדים בכל יום בשביל מה? לא לקבל כלום? אני רוצה לקבל את הכסף שאני זקוק לפרנס את עצמי ואת בני ביתי, לשלם את המשכנתה לבית, לשלם שכר לימוד, כל בן אדם. כמו שאני נושם עכשיו, כי אני רוצה לקבל חמצן. אני לא יכול להעלים את זה, אני רוצה לקבל חמצן. ואם אני נמצא בחנות או נמצא במשרד, אני גם רוצה לקבל יחס טוב. אני לא רוצה לקבל יחס רע. אני רוצה לקבל יחס טוב. כולנו רוצים לקבל דברים. תינוק לא רוצה לקבל, רוצה לקבל כל היום וכל הלילה, רוצה לקבל את החלב של אמא, רוצה את האבא של אבא ואמא, רוצה את החיבוק, רוצה את הליטוף, רוצה את כל הדברים בעולם. כשאנחנו מתבגרים, אולי אנחנו מתביישים לפקוד כל כך, אבל גם רוצים לקבל. וכשאשתי לא נתנת לי מה שאני רוצה, או אני לא רוצה לתן, יש לנו עוגמת נפש, ולפעמים עוגמת נפש זה לא, וזה לא קל. אז מה העניין פה? זה היה החידוש של הרבי פה. החיים, חיים של ביטול, חיים של שלחות, זה לא פירוש שאתה עין ואפס. אתה רדוד, אתה שטוח, אני לא צריך כלום. מי שאומר, אני לא צריך כלום, לא אכפת לי, זה לא פירוש שאתה בטל, פירוש שהלב שלך סגור. אתה עושה את עצמך כמת, כדי שלא להרגיש כאבים. אני מכיר בני אדם, אומרים, אני לא צריך כלום, I don't need anything, אבל הם כועסים וקוברים את הכעס בפנים. ודאי הם צריכים. הם כל כך הרבה צריכים הרבה, וכיוון שלא קיבלו את זה, אז מערכת ההישרדות שלהם אמרה להם להגיד, אני לא צריך כלום. ועכשיו יש לנו מילה מתוקה, ביטל. אבל אם כך, למה יש לי כעס? ולמה אין לי שמחה? ולמה הלב שלי לא פתוח? ולמה אין לי מנוחת הנפש? כי זה לא ביטל אמיתי, זה ביטל מזויף. יש משהו הרבה עמוק יותר. ודאי אנחנו צריכים. אבל מה היה הצורך האמיתי? למה אנחנו צריכים כל כך הרבה? פה תורת החסידות, ומלמדת אותנו, שבנקודה הכי פנימית, ישראל וקודש בריך הכל אחד, ובנקודה הכי פנימית, הצורך הכי עצמותי שלך, כפי שאמר אדמון הזקן, מי לי בשמיים ואם חלל חפצתי בארץ, אני רוצה אותך. אדמון הזקן לא אמר, אני לא צריך כלום ואני לא רוצה כלום, אני כן רוצה. מה אני רוצה? אני רוצה אותך. בגלל שהוא ידע מה הרצון הפנימי שלי, תאמינו לי, הרצון שלו היה הרבה יותר עוצמתי מכל הרצונות של כל האנושות. כי הרצונות שלנו בדרך כלל זה הפרעות, זה כיסויים, רצון שמגיע מכיסויים, מקליפות. אבל כשזורקים את כל השכבות וכל הקליפות, הרצון לדבקות עם אינסוף זה רצון של כלות הנפש, זה כל השירי ולבובי, זה רצון הכי עוצמתי בעולם. וזה לא עשוי לקבלה. כי בנקודה הכי פנימית, אתה לא מקבל, אתה לא נוצרת כדי תן לי יותר, תן לי יותר, תן לי יותר. בנקודה הפנימית, אתה יודע מה שאתה רוצה. אני נבראתי לשמש את קוני, מה שאני באמת רוצה, מה שאני צריך, באמת צריך זה, להעביר את האור האלוקי לתוך עצמי או לתוך העולם על ידי. בגלל זה צריך בריאות וצריך שכל, וצריך בונה וחיה ומזיין רוויך, כל אחד כפי שהשם קובע מה הוא צריך, אבל זה הנקודה הפנימית, ואז אתה למעלה מתומה. ברגע שאנחנו נכנסים לאותה תדרתת, אנחנו למעלה מתומה, כי זה לא מקום של תומה, זה לא מקום של corruption, זה לא מקום של שחיתות, זה מקום של אותנטיות, ועדיין אני לא תמיד שמה, אולי עכשיו אני במצב אחר, אני רק רוצה לקבל, לקבל בשביל עצמי, רק להיות אנוכי, בסדר, אני מבין את זה, יש לנו גם נפש הבאמת. אבל ברגע שאתה מודע למי אתך, זה כלי חרס שמקבל את הכל, אבל אין עושה לקבלו. ואז אתה למעלה מגדר תומה. הרב רצה לשחרר את הדור מתומה. הוא רצה להראות להדור שזה דור טהור, דור שכולי זכאי. איך? ברגע שאני יודע את האמת, כל המציאות שלי זה שליחות. זה לא רק שיש אלה מאיתנו שבוחרים לחיות בתודעה של שליחות, זה נכון. הרבי היה אומר להשלוחים שלו, אומר, התפקיד שלכם זה לגלות לכל יהודי שהוא שליח. איך יודעים ששליח הוא שליח אמיתי? כשהוא מתחיל להבין שהוא לא השליח, כולם השלוחים. אז למה הוא כה? כדי להגיד להם שהם שלוחים. כפי שאמר משה רבינו, המקנה את אלוהי, ומי ייתן כל עם השם נביאים, כי ייתן השם את רוחו עליהם, אתה מקנה אלי? התפקיד שלי זה, ללמד לכולם שהם נביאים, זה שליח אמיתי, שליח אמיתי זה מי, שמלמד כל מי שבא איתו במגע, אתה שליח. אז מי אני? אני גם שליח. ואולי בשליחותי זכיתי לזהות בכם את השליח שלכם. וזה איך שהרב חי, באמת חי ככה. שמישהו אמר לרב בדולרים, שליח שלך, הוא שלוחים של הקדוש ברוך הוא. אני שליח להגיד להם שהם שלוחים של הקדוש ברוך הוא. זו התודעה, זה לא רק אני בוחר את השליחות, זה עצם המציאות, וכשאני פותח את עצמי לכך, מי אני? אני עשיר שבעשירים. יש לי הכל. למה יש לי הכל? כי אין לי כלום. כשאין לי כלום, יש לי הכל. תודה רבה, נלך לשאלות ותשובות. שאלה ראשונה, מחר הזמינו אותי להתוועדות גימול תמוז עם מקורבים של איזה שליח, ורצוני לשאול, איזה נקודה אוכל לקחת מהמאסר והגאולה שאפשר לפתח אותה, ולגע בלב האנשים, נקודה שיורדת לחיים שלנו וחדלת פנימה לתוך הלבבות, אשמח לרעיון אותנטי ומקור. מה שאני חושב על עצמי עכשיו זה שיחה נפלאה שאמר הרבה בהתוועדות י' ג' בתמוז, י' ב' ידעו מה טוב שנחוף ת', ואז הוא דיבר על המאמר של אדמון הזקן בלקוטטי לפרשת חוקתך, ויעס מוישה נחש הנחושת. להסתכל כלפי מיילה, והוא סיפר סיפור שלם ברשימת המאסר והגאולה, שאדמור הנייץ אמר שלא היה שעון בכלא, ואז הוא נזכר על משה רבינו בהר, איך הוא ידע מתי יום ומתי לילה, וזה ביאור מאוד מאוד עשיר ומאוד רלוונטי, כמדמני שמסרתי שיעור על זה פעם, בפרשת חוקת על נחש הנחושת, ואתה יכול לקשר לזה ברשימת המאסר, תמצא את זה בשיחה של יוגימו בתמוס טוב שנחפתת. זה נקודה מאוד עוצמתית בחיים, שאנחנו שוכחים להסתכל כלפי מיילה, ואז אין דבר כמו אתגר אמיתי ששובר אותנו. בדרך מצוותיך, של אדמור עצמך צדק משמע, שמי שרוצה להיות עשיר, צריך לרצות את זה מבפנים, ועץ נפשו להתעשר, וגם לבקש רחמים, ולעשות לבוש, שהקדוש ברוך הוא יוכל לשלוח את הפרנסה בהרחבה. מהי הכוונה לדעת לבקש רחמים שהחסד יימשך על נפשו? גם האם הרב דן בעניין הזה, שאפשר להשיך חוכמה וגם השירות בדור שלנו? גם האם השירות באה על חשבון בנים, בריאות, חכמה? הרב היה מברך בנך חיי המזון ובכולם רוויחי, אז משמע שזה לא צריך להיות כך. גם במים המשמע שאם מבקש להתעשר, זה כי הוא רעב להסביע את נפשו. האם זה לא נקרא עשירות כי הוא מתכוון לעבוד את השם? תשמע, בכלל בדורנו, הרב רצה מאוד שכולם יהיו עשירים. יש יחידות עם האדמור, יש ניחום אבלים עם האדמור מקפישניץ, אני חושב, בתוף שניות זיין. הוא התווכח עם הרב, והרב אמר, מה אכפת לכם שיהודים יהיה עשירות? ואמר, אני מסכים בלב שלם. בתרום בתוף שנון ב', תסתכל על השיחה, הרב עודד מאוד שכל יהודי צריך להיות זהב. אני לא חושב שהוא אמין שזה בא בחשבון על משהו אחר. כמובן, כמו כל דבר בחיים, צריך לדעת איך להשתמש מזה. רואים בדורנו זה שבאמת יש השפעה שלא היה בדורות הקודמים, אפילו אלה שאין להם כל כך הרבה עשירות, אבל זה שלא בערך כפי שבדורות קודמים, וזה כנראה הזדמנות ומתנה מיוחדת, שהיום זה מצב שצריכים לבקש לדברים גדולים, כדי לעשות דברים גדולים. זה עידן על גאולה, לא עידן של גלות. איך אנחנו יכולים לדעת איפה בדיוק השליחות שלנו, ואיפה להתמקד? שאלה מצוינת. הייתי אומר בקיצור נמרץ כמה נקודות מאוד קצרות על זה. דבר אחד, אתה צריך להסתכל על המקום והמיקום שלך בחיים. אם נולדתי במקום מסוים, במיקום מסוים, עם כישרונות מסוימים, זה חלק מהשליחות שלי. זה שנולדתי להורים אלה, בעיר כזו, בנסיבות כאלה, עם כישרונות אלה, עם אתגרים אלה, עם בעיות אלה, עם ניסיונות אלה, ועם ברכות וכישרונות ומתנות אלו, הכל זה חלק מהשליחות. אז זה בדרך כלל מקום ראשון להסתכל שם. איפה אני? בגשמיות, איפה אני ברוחניות? איך אומר מרדכי לאסתר המלכה? מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? זה לא טעות שנפלת לתוך ארמון המלך. השליחות שלך זה לא בקריית ספר או בבני ברק, זה בארמון המלך של אחשוורוש בתוך פורס. לא אומרים את זה למישהו אחר, אומרים את זה לך, אסתר המלכה. אז כל אחד צריך להסתכל. איפה נמצא? מה הניסיונות שלי בחיים? מה החוויות שלי בחיים? זה הכל חלק מהשליחות שלי. אני עברתי דברים מסוימים בחיים שלי, ואני יודע היום שזה חלק מהשליחות שלי, זה לא היה טעות. כל אחד צריך לשאול את עצמו, איזה משפחה נולדתי, עם איזה אתגרים, איזה כישרונות, איזה מתנות, איזה הזדמנויות, איזה בעיות ואיזה מתנות, הכל חלק מהשליחות. דבר אחד. דבר שני, צריך להסתכל, איפה יש לך להט, אם יש לך להט בעניין מסוים, והלהט הזה זה גם משהו שבני אדם צריכים, זקוקים לכך, בדרך כלל זה סימן גדול שזו השליחות שלך. הרב סאקס מבריטניה, זה כלל לך אמר פעם, where your passion meets people's needs, that's part of God's mission. יש דברים שבני אדם צריכים להם, אבל אין לי שום רגש לזה. ויש דברים, אולי יש לי להט, אבל אף אחד לא צריך את זה. אבל ברגע שאתה רואה שני דברים, יש לך להט או חוש במשהו, וזה גם משהו שיכול לתן אלוקות לבני אדם, שמחה לבני אדם, טוב לבני אדם, קדושה. וואו. הסימון נפל. דבר שלישי, לא צריך לחשוב מחוץ לקופסה. יש בני אדם שמאוד מאוד בוחדים, צריכים לחכות אחרים, לא צריכים לחכות אחרים. יש מודלים מאוד יפים, אם זה עובד בשבילך בסדר, אבל אל תחשוש לחשוב בגדול, לצאת מכל הקופסאות. מישהו הפעם אמר לי, שהבן שלו אמר לו, אני לא רוצה לחשוב מחוץ לקופסה, אני רוצה לחשוב כאילו שאין קופסה. עוד דבר הייתי אומר ככה, זה גם בשיחה מפורסמת על חטא עץ הדעת, שברגע שאתה יודע שיש דברים שהם חשובים בשבילך, והם לא באים בקלות, זה מסתם חלק מהשליחות שלך. אם יש דברים שאני מפחד מהם, דברים שאני צריך לעבוד עליהם, אני יודע שאני צריך לעבוד עליהם, אבל זה לא קל. בדרך כלל, היצר הרע מתנגד, כי הוא יודע שזה שליחות חשובה בשבילי, זה סימן שאתה צריך להוסיף בזה. יש מכתב של הרב בתוף שניות ב', אני חושב חב ג' חשבן, אני צריך להודות לרב שניר אשכנזי, אני חושב שראיתי את המכתב באיזה מאמרים שלו, ואחר כך הסתכלתי, חיפשתי את זה, ומצאתי את זה, אני חושב חשבן י' ב', אומר לאברך שהיו לו בעיות עם שלום בית, שההתמודדויות שלו בזוגיות מראה שבפשטות חלק משליחות הנשמה שלו זה לתקן את השלום בית שלו, ולכן שהוא לא יתאכזב ולא יפסיק לעבוד לתקן את הזוגיות שלו. וואו, איזה מתנה לדעת את זה. הוא הביא שם מקונטרס אבוי דפי לגבוב, שהדברים שהנשמה התגלגלה שוב לעולם הזה כדי להשלים אותם, על דברים אלה יש התמודדות קשה, כי יצר הרע יודע שזו השליחות שלי, ולכן הוא מתנגד יותר. דברים שהם לא השליחות שלי במיוחד, הוא לא מתנגד. בסדר שיעשה את זה. דברים שהם קשים בשבילי, בדרך כלל זה חלק מהשליחות שלי. זה גם דבר, זה גם דרך לדעת. אם אנחנו עובדים קשה, עם לב פתוח ועם ביטל, ואומרים לקדוש ברוך הוא בכל יום, אני כלי חרס שלא עשוי לקבלה, אני עשוי להעביר, הוא כבר יעמיד בפניכם את ההזדמנויות בשביל השליחות שלכם. מאז ג' תמוז טוב שנון ד' התפשטה הנהגה אצל כמה וכמה לשאול את הרבי שאלות דרך האיגרות קודש, האם לדבר הזה יש מקור. שאלה מעניינת, תשמע, יש סיפורים ידוע בחזל שהיו יהודים שהיו פותחים ספרים והיו עושים החלטות לפי זה. יש משהו שנקרא גוירל הגרו, יש הגמרה על מורדכי, פסוק לי פסוקך, הוא פגש תינוקות ואומר פסוק לי פסוקך, בגמרה במסכת גיטן. אני זוכר שיחה, שבס במדבר טוב של ממתת, הרב דיבר על עניין זה, לפתוח ספר ואפשר למצוא דברים. אבל אין מקור ברור לעשות את זה באגרות קודש ולעשות את זה בספרים של הרב. הייתי אומר שזה עניין שכמה וכמה הרגישו שזה דבר נכון בשבילם. ולכן בעניין זה אני הייתי אומר, אני לא פוסק, אז אני לא פוסק בעניינים כאלה, כי אני בכלל לא פוסק. ואם האלה הייתי אומר שיש כאלה שמרגישים שזה דרך הנכונה וראו דברים גדולים עם זה, ויש כאלה שיש להם הרגשה אחרת וכל אחד יעשה כפי שמתאים לו, וכפי הרב שלו, והמשפיע שלו, והמחנך שלו. אני לא יודע שאפשר לקבוע פה מסמרות, מה דבר נכון ומה לא דבר נכון. איך אדם פשוט יכול להרגיש משמעות, וחשיבות בחייו הפשוטים, גם אם אין שליחות משמעותית. יפה מאוד. מדברים המון על הרבה, אז אני אזכיר מה ששמעתי פעם מהרבה, בשיחת שבת פרשס חי יסוד הטוב של ממזיין. הוא אמר אז משהו ש... אני עוד זוכר את זה טוב. הוא אמר ככה, ששליח, הוא אמר, יש עסקנים ויש שלוחים, ככה הוא אמר. עסקנים הולכים לאיזשהו מקום, ומכריזים שהם צריכים להציל את כל העולם כולו, והם רוצים להתחיל במקום זה, אבל הם רוצים להציל את כל העולם כולו, ומדברים תמיד על כל העולם כולו. הרב אמר שגישה של שליח זה שונה. הוא מגיע לאיזשהו מקום, פגש ביהודי, ואומר, אני רוצה לעזור לך, ואני רוצה לעזור לך, ואני רוצה לעזור לך, ואני רוצה לעזור לך. הוא יודע שיש כל העולם כולו, והוא יודע שהוא רוצה להציל את כל העולם כולו. אבל הוא יודע שהשליחות שלו זה, מה אני צריך לעשות ברגע הזה, ביום זה, עם יהודי זה. ובזה הוא חי. הוא אמר אז, שנערה יהודיה, תינוקה יהודיה, יידיש מיידל, נערה יהודיה, לוקחת כוס מים מהברז, ממלאת את הכוס מהברז, ולפני שהיא שותה, היא אומרת, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברה, והיא גילתה אלוקות אין סוף בתוך העולם הזה, ועשתה מהפכה. מה? בתוך המטבח עם כוס מים מהברז. והרב אז אמר שלכל הזה נראה פעולה אפורה, בורינג, משממת, אבל אצל היהדות זה לא כך, שהכל נהיה בדברה. על ידי הכוס מים, היא גילתה אלוקות בכל העולם כולו, שהכל נהיה בברכה בשם המלכות, שזה ממשיך אלוקות, זה לא צחוק, והיא המשכה אלוקות, איך על ידי כוס מים? כי ביהדות זה צחוק, להגיד, זה בן אדם גדול, הוא עושה דברים גדולים. דונלד טראמפ, בנימין נתניהו, אנשים חשובים, עסקן גדול, ראש ממשלה, עסקן, נועם בחסד עליון, גביר אדיר, כן, מהפכני, בסדר, שיהיה להם טוב. הם צריכים לעשות מה שהם צריכים. אבל אצל האינסוף השווה הוא משווה קטון וגדול. אבל שם אתה אומר שנשמה נשלחת לעולם כדי לעשות טובה ליהודי בגשמיות ובפרט ברוחניות. נשמה זה חלק הלכה ממעל ממש, האם זה חשוב לעצמות ומהות יותר או פחות? והמענה היא בדברים כאלה, אל תהיה בז לקטנות. אנחנו לא יודעים מה גדול ומה קטן. השווה ומשווה קטון וגדול. כדור הארץ שלנו, לגבי כוכבים זה כלום, זה עין ואפס. אז אולי כל כדור הארץ זה כלום? המענה היא שהקדוש ברוך הוא רצה את זה. אדם עלה בראתי, בראש ברוך הוא שמיים וארץ. נו, אבל זה מאוד קטן, תסתכלו על חלל, כל החלל, הכדור הארץ זה כלום, זה אפסי. אבל זה לא השקפה נכונה. אותו דבר בסיים. כן? יהודי יושב ולומד תורה, הוא מהפך את העולם. מקיים מצווה אחת, אמר בתניא פרק כ"ה, כשיהודי עושה מצווה פעם אחת, ייחוד זה הוא נצחי לעולם ועד, כי הקדוש ברוך הוא למעלה מהזמן. כשאני מתחשר עם הקדוש ברוך הוא, הידי מצווה אחת, השם הוא למעלה מן הזמן, איזה נצחי לעולם ועד. הרב פעם אמר, פורים טוב שם תזיין, הוא בחג שאומר את זה. תבינו מה שאדמון הזה כן אומר פה. אני עוזר ליהודי פעם אחת בחיים לעשות מצווה, או אני עושה את זה בעצמי. או אני מזכה יהודי אחר במצווה, פעם אחת, פעם אחת. אומר האדמון הזה כן, ייחוד זה הוא נצחי למעלה לעולם ועד. ייחוד זה למעלה הוא נצחי לעולם ועד. רב פירש ככה, אמר ביידיש, דר אייבשטט סאצקצך, מדמיידנס מצווה לעולם ועד. הקדוש ברוך הוא משתשע, הוא משתשע, כמו שישוע של ילד, ואי ישעשויים, הוא משתשע עם המצווה הזו לעולם ועד. אז מה קטן, מה גדול? אם היה לי פרסומת בידיעות אחרונות, ובמעריב, אפילו בארץ, ובכל האתרים, ובכל העיתונים, אמרו, וואו, עשה פה, יפה, וצריך להעריך את זה, וצריך לעשות את זה יותר, כי הכוונה זה כל העולם כולו. אבל מי יכול לדעת, ייחוד זהו נצחי לעולם ועד, כי זה לא צחוק, אם אני מתקשר עם השם, התקשרתי עם אין סוף לעולם ועד, כי הוא למעלה מן המקום, למעלה מן הזמן. אז מי יכול להעריך את זה, דברים כאלה? זו שליחות גדולה, זו שליחות קטנה? ובכלל ראינו בהיסטוריה שדברים הכי גדולים בעולם קרו מפעולה קטנה. שליחות יכולה להיות מתוך עבודה. אני מודעת לשליחות שלי, אבל אולי יש לי טעות שאני גם משתדלת להתפרנס מזה. קשה לי מאוד. מצד שני, רק לתת בחינם, אנשים לא מעריצים את זה. לא מעריכים, לא רצינים. ומחד אם זה קשור לייעוץ וחינוך. שאלה מאוד מעניינת. בדרך מצוותיך, כותב עצמך צדק, משהו ששמעו מרב מנדל ברר. רב מנדל ברר היה מתלמידי הבעל שם טוב המגיד. איש קדוש. הוא היה מגיד מישורם. והוא, תשמעו טוב, בדרך מצוותיך, משהו נפלא. הרב פעם סיפר את זה וגם התחיל לבכות. אני חושב טוב שנת הזיין. ואני חושב שהוא בכה, הוא חשב גם על עצמו. רב מנדל ברר אמר, שיש לו מנהג, הוא מגיע לעיר, הוא לא נותן דרשה. הוא לא נותן שום דרשה לבד, אם משלמים אותו. אם משלמים אותו, אז הוא נותן דרשה. נו, אפשר לחשוב, בסדר, כן? אני מכיר עוד כאלה שעושים את זה. לא פותחים את הפה עד שמשלמים. תשמעו, אמר ככה. אומר, אם לא משלמים אותי, איך יש לי העזה, אגיד דברי מוסר לבניו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך יבוא אליי בתיינה, ורדי גמח תפר הזוגר, מי נתן לך את העזה לדבר בדברי מוסר לבניו של הקדוש ברוך הוא? מי? מי עשה אותך מלך? מי עשה אותך לאיש? שתק. אם הוא רואה שרוצים לשלם אותו, אז פירוש שזה הכלי שהקדוש ברוך הוא עשה בשבילו. כדי להתפרנס בגשמיות, וברך השם על גרם בכל שדסה, אז הוא מבין שלמומי לרצים, שהוא ישתמש בפה שלו, ויגיד דברי מוסר לבניו של הקדוש ברוך. דברים נוראים ונפלאים פה, אני יודע שאנחנו לא בבחינת רב מנדל ברר, אבל צריך לחשוב על זה, מה הוא אומר פה? הוא הבין להפך. זה לא, יש לי שליחות, אני גם צריך להתפרנס, האם לערב בין שני הדברים? זו שאלה מאוד טובה, וכל אחד צריך להחליט לבד, מה המצב, אבל צריך גם לחשוב על זה בצורה פנימית יותר. אולי הפרנסה נועדה במקום זה, כדי ליתן היכולת לבן אדם הזה לנצל את השליחות. להפך, לבן דבר אומר, מה יש לי להגיד? מי אני אמוני? אני צריך לשתוק. אני יותר טוב מאחרים. אם אני רואה שהקדוש ברוך הוא רוצה אותי פה, אני אעשה את זה. איך אני יודע? יש לי רוח הקודש, אומר, אני רוצה, אני רוצה לשלם אותי. כך צריך לחשוב על זה. הכסף זה אבן הבויכן שהקדוש ברוך הוא רצה אותך במקום זה. הוא נתן לך הצלחה במקום זה. אתה יכול לפרנס את המשפחה במקום זה. כמובן צריך להיות בצורה שבויה ועל פי שלך.

0: עזוב, כבר דנו בזה הפוסקים, אני לא נכנס להשקלבטאי הגדולה הזו, בכלל, מה הדרך הנכונה לחיות, כי יש כאלה שטוענים, הרמב״ם, שיטת הרמב״ם, שכל אחד צריך שיהיה את הפרנסה, וכל דברים הרוחנים יהיו בלי פרנסה, בסדר. ויש גם שיטות של פוסקים אחרים, וזה כבר סוגיה בפני עצמה. העניין הוא שיש עוסקים בשליחות, ומתפרנסים מזה. אבל צריכים להבין תמיד, שזה הכלי שהקדוש ברוך הוא זיכה את השליח, או את השלוחה, שיכולים לפרנס בזה, ולכן יכולים להתמסד עם זה בכל גופם, ובכל נפשם, ובכל מודם. אני רוצה לברך את כולכם, שכולנו נזכה למלות את השליחות שלנו, כמו כלי חרס, שמקבלים את הכל, בונה, חיי, מזיין לביך, אבל זוכרים תמיד, שלא עשויים לקבלה. וזו השמחה והאושר הכי פנימי. כשבן אדם יודע שלא עשוי לקבלה, זה לא עונש, זה אושר. כי ככל שאני חושב שאני צריך לקבל, לקבל, לקבל, תמיד יש לחץ ללא גבול. תמיד יש יותר, מי שיש לימון, הוא רוצה 200, 200, 400. ברגע שאני משחרר את עצמי מהאגו, האגו מת, ואני מרגיש את האמת, שאני כולי חלק מאין סוף, אז יש שמחה הרבה יותר גדולה. ברגע שאני אומר לקדוש ברוך הוא, הגוף שלך, הנשמה שלך, אני רק צינור שלך, כשמרגישים, כשמערכת המצבים, הצבים מרגישה את זה, אפשר להשתחרר לגמרי, ואז אומר הרב, אתה יכול לקבל הכל. מנוחת הנפש, מנוחת הגוף, השירס בגשמיס, השירס ברוכניס, כל הברכות, בוא נחיים הזה נרוויך. הרב אהב לברך יהודים עד אין סוף, רצה שיהודים יתברכו ממש עד אין סוף. השתוקק לזה, תמיד ראו בירך ובירך ובירך ובירך. היה לה מאוד קשה כשדיברו קשה נגד יהודים. רצה שכולם יהיו להם הכל, הכל, הכל. הוא האמין שידעו להשתמש עם זה. אחרים לא האמינו כל כך. יוען יוסי לישראל, הוא אמר שיהיה להם הכל. וכשיש הכל, אז עד הרבה, יש לקדוש ברוך הוא הכל. לי הכסף ולי עזוב. אם אתה והקדוש ברוך הוא כל אחד, יסוב וקדוש ברוך הוא כל אחד, כשיש לך הכל, זה כמו שיש לקדוש ברוך הוא הכל. אם יש לקדוש ברוך הוא הכל, מה יש לפחד? יכול ליצור עולם נפלא, עולם מרתק. עולם שלם, עולם של גאולה. כן תהיה לנו, ומהדה בימינו אמן, ותקף מיד ממש, שנזכה לניצחון אמיתי, לשלום אמיתי, ולגאולה אמיתית ושלמה.
1: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: צוות נגדים, ייכנס לעמדות, ייקול לשגרור, ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך.
4: למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח. עסק
2: שם
3: כל חיים יוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים, פתיחת שערים בשעה 20:00, תחילת המופע בשעה 21:00, כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים.
5: Are you ready?
6: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
7: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
8: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
9: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
10: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, גודאורי גיאורגיה, בקובע 2,000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.

0: המעצרים נגד בני התורה נמשך. אברך בן 25 שנעצר בתחנת דלק בכביש 6 בגין הריקות על ידי המשטרה נלקח מהמקום והוסגר למשטרה הצבאית. בתוך כך מפגן מחאה נרחב צפוי מחר אחר הצהריים. במסגרתו יצאו שיירות ענק של כלי רכב לעבר הכלא הצבאי. התוכנית כוללת יציאה בשעה 4 מ-19 נקודות שונות בהן ריכוזים חרדים בולטים כמו בני ברק, ירושלים, אשדוד, בית שמש ואלעד, לצד ערים כמו חיפה, נתניה, טבריה וערד. בהמשך הנסיעה, השיירות השונות צפויות להתאחד על הצירים המרכזיים למסע משותף שיסתיים מול שערי הכלא הצבאי, שם מוחזקים בני הישיבות והאברכים. כאן בכל חי נמשיך עם העדכונים השוטפים סביב השעון הישר מעמדת השידור מול כלא 10.
1: לפונקציה המעקב של כל חי

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12.
1: לילה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. אלפים השתתפו הלילה בהלווייתו של המקובל הצדיק רבי רחמים עטיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, זקן רבני ארם צובה ומחכמי מקובלי וראשי ישיבת המקובלים נהר שלום בירושלים. המקובל הרב עטיה נפטר בצהריים והוא בן 95 שנים. מסע הלווייתו יצא מיכל ישיבת פורת יוסף בירושלים להר המנוחות שמו נטמן. חבר הכנסת יצחק גולדקנופ מותח ביקורת חריפה על חברי הכנסת דרי וגפני שנפגשו ערב עם ראש הממשלה נתניהו. אני איבדתי תקווה בממשלה הזו, זו פגישה כדי לעשות צחוק מאיתנו, כך גולדקנופ. הנה.
2: אני אמרתי אתמול בישיבת סיעה אצלנו שאני לא רואה בפגישה הזאת פגישה ממשית, אלא פגישה כנראה לתצלום או לתמונה או לעשות צחוק מאיתנו. ובארץ נהדרת יודעים טוב לעשות איתנו צחוק או משהו, לבוא לביבי נתניהו ולשבת איתו. אנחנו בינתיים, אתה יודע, אנחנו צמתו אותנו, לא נתנו לנו כלום עד היום. אז אני איבדתי את התקווה, זה עניין אישי, ביטחון ותקווה וכל הדברים האלה, זה עניין אישי. אני איבדתי את הביטחון ואיבדתי את התקווה בהבטחות הללו.
1: בשווי ראש דגל ושאס, חברי הכנסת דרי וגפני סיכמו עם ראש הממשלה על העברת חוק יסוד לימוד התורה, העברת החוק למניעת מעצר בחורי ישיבות והעברת חוק הקשרות. בתמורה לכך לא יקודם חוק המעונות, ובכך תמשכנה הסיעות החרדיות להצביע יחד עם הקואליציה ויתמכו בחוק פיצול תפקיד היועמ"ש ובחוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאומית לטבח השבעה באוקטובר. מחאת כלי הרכב מחר בכל אזורי הארץ. אלפי כלי הרכב צפויים להשתתף מחר משעות אחר הצהריים בעצרת ענק שתצא מעשרות מוקדים ברחבי הארץ במסגרת המחאה נגד הפגיעה בבני הישיבות והאברכים. חבר מועצת חכמי התורה גאון הרב משה מאיה אומר כי חובה להשתתף במחאה.
3: זה מצוין, כיוון שזה לא חוסמים כבישים, זה לא שום דבר אלא נוסעים בצד כמו שפרסמתם מהתקשורת, במהירות נמוכה, וזה המחאה עם שלטים עם תקנים תזמורת, זה מצוין. לא רק מצוין, אלא זה חובה. ושאני מהרגע הראשון שתפסו בחור ישיבה אחת, זה הוא בכלא, כל הזמן לא ישנתי בלילה, ועד היום אני לא ישן בלילה טוב.
1: כך גם שימי בלוי ממארגני המחאה בשיחה ערב עם כל חי.
4: לאור קריאת מרנן ורבנן, ראשי הישיבות והרבנים, מחר בשעה 4, אנחנו נצא מכ-20 ערים ברחבי הארץ, ממאות מוקדים, אלפי רכבים, ואנחנו הולכים לראות אותנו בכל כבישי ישראל, והולכים לזעוק, עד כאן, אין דרך בלי דרך התורה. אנחנו נמצאים במצב אבסורדי שאברכים ובחורים, אתה יודע, שלא פשו, לא חטו, לא גנבו, לא עשו, ואין גם המקום להאריך, בטח בכזה תחנה.
1: השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הודיע כי הוא מכבד את החלטת המפכ"ל שלא להעביר מתפקידו את מפקד תחנת משטרת בני ברק בסיומו של הליך הפקת לקחים נדרשים צעדים משמעותיים על מנת לוודא שאירועים כאלה לא יחזרו על עצמם, כך דברי בן גביר. הקצין המדובר נטען כי נהג באלימות בהפגנת הפלג הירושלמי בשבוע שעבר בעירו. המשטרה עצרה לחקירה את חבר הכנסת לשעבר מחדש מוחמד ברכה בחשד שהסית לטרור במהלך עצרת בשנת 2022. על פי החשד, במסגרת נאום שנסע שם הושמעו דברי שבח והזדהות עם מחבלים וארגוני טרור לצד קריאות למאבק נגד מדינת ישראל. חברת הכנסת טלי גוטליב מותחת היום ביקורת חריפה על שופט בית המשפט העליון יצחק עמית שזלזל לדבריה בנבחרי הציבור חברי הכנסת.
5: תקשיבו, יש כללה חדשה, יש אלבון צורב חדש. לא, וזה לא איזה כללה שאתם מכירים, זה משהו ממש מקורי מבית היוצר של יצחק עמית. איזו כללה היא? אתה לא חבר כנסת ואתה לא שר בישראל, אתה לא נבחר ציבור, מה אתה? הפוליטיקאי, פוליטיקאי, יצחק עמית לא מסוגל לקרוא לנו חברי כנסת, כי חברי כנסת יש להם מעמד של רשות מקבילה. שרים בישראל יש להם מעמד של רשות מקבילה. איך הוא מדבר עלינו? פוליטיקאים! את הפוליטיקאים האלה צריך להוציא מהוועדה למינוי שופטים! קבלו, קבלו את העובדה הבאה שיצחק עמית לא מספר לכם.
1: ימה את הדברים במליאת הכנסת. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MSK את לאט החזית.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: מחר עלייה בטמפרטורות, ביום חמישי התקררות, בשישי בלי שינוי ובשבת דומה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: זמני הלכה למחר, יום רביעי ט' בתמוז התשפ"ו, עלות השחר ב-4:23, הנץ ב-5:35, עשור זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-9:08 ועשור זמן תפילה ב-10:19, השקיעה ב-7:53. דף היומי בבלי חולין נ"ה, וירושלמי בבא מציעא דף ט', הרמב"ם היומי הלכות עירובין פרק ד', ואלו הלומדים שלושה פרקים ביום הלכות ביקורים פרק ט', המשנה יומית מסכת כלים פרק י"ג משנה ב'. מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. מאזיננו לילה טוב ושקט.

0: תמיד איתי.
1: לום דתורס השם, הם המייסגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי יקלה בגלל עיסוק בתורס השם. התורה המקין על האיש והיהודי. רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. ומי שלוחם בתורה ובלומדיה, הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט, עד שהרשויות יסירו את ידיהם לומדי התורה.
0: כל חי מחזקים את לומדי התורה.

0: המעצרים נגד בני התורה נמשך. אברך בן 25 שנעצר בתחנת דלק בכביש 6 בגין הריקות על ידי המשטרה נלקח מהמקום והוסגר למשטרה הצבאית. בתוך כך מפגן מחאה נרחב צפוי מחר אחר הצהריים. במסגרתו יצאו שיירות ענק של כלי רכב לעבר הכלא הצבאי. התוכנית כוללת יציאה בשעה 4-19 נקודות שונות בהן ריכוזים חרדים בולטים כמו בני ברק, ירושלים, אשדוד, בית שמש ואלעד, לצד ערים כמו חיפה, נתניה, טבריה וערד. בהמשך הנסיעה השיירות השונות צפויות להתאחד על הצירים המרכזיים למסע משותף שיסתיים מול שערי הכלא הצבאי, שם מוחזקים בני הישיבות והאברכים. כאן בכל חי נמשיך עם העדכונים השוטפים סביב השעון הישר מעמדת השידור מול כלא 10.
1: לפום צערה, המעקב של כל חי אחר תלמידי הישיבות שנעצרו בעבון לימוד תורה.
2: לכל מאזיני התוכנית אדיר שמך ברדיו כל חי שמגיש תלמידי היקר והחביר באדיר עמוס שיברי. יש שם התוכנית מגוונת, יש בה עצות טובות לשידוכים, בתוך ניסיון, בתוך ספרים וברכות לפריון, רפואה, בריאות, פרנסה טובה, שלום בית וחינוך הבנים. רוב הדברים כפי שראיתי בספרים שלו כל מיני הביעה, יש שם הביעה רפואות, הביעה סגולות, לקוחים מדברי רבותינו הקדושים, מחכמי התלמוד ושאחריהם, הגאונים, הראשונים והאחרונים. אין פה נבואה ברוח הקודש. כבר אמר המשורה דוד המלך, או יותר נכון, אסף, אין עוד נביא ולאותנו יודיע אדמה. ככה שלבו בטענות, אמרת הנבואה לא התקיימה. אבל דברי חכמים, בנחת נשמעים. הרב עובדיה אומר, דברי חכמים, בנחת נשמעים. ברוך השם, הרבה שומעים את זה, גם כשהייתי בארצות הברית, אומרים לי, מה עם הרב דיר עמוסי? הבוחרים שומעים אותו משם, מרחקים. כל ישראל, ספרדים, לטעים, חסידים, כולם מאוגדים, שומעים ונהנים ולומדים. גם אנשים שכרגע רחוקים תורה ומצוות, מאזינים ונהנים. ויש כמה בשורות טובות וכמה ישועות. ואני מברך תלמידי היקר, הוא ואשתו, בנה וביתו. שכולם יזכו לכל הברכות שבתורה, שפע ברכה והצלחה ושמחה, ועל העלייה תמידית בתורה, מידות טובות ורת שמיים. הם וכל מאזיני התוכנית, ותזהרו לכם מהמכשירים הטמאים ששמחו בדורנו. המילה תמי ראשי תיבות, טלוויזיה, מחשב, אייפון, להחריב כל חכה טובה בישראל, אשר האדם שישמע לכל חכמים, שמע בכל התורה, והתורה נותנת חיים לאדם, כמו סיים עשה חיים, ויפך רצון מהשם, ולשעוזים את התורה, ואיך אחרי ההבל והבלו, איך אומר אלמי הנביא, ותיע עזיבו מקור מהם חיים, חסוב להם בורות, בורות נשברים, אשר יאכילו המים. אם יש איזה מקובן, צריך לבדוק אחרה, ושאיזה מישהו עושה מופתים או בלשון ביידיש מייפס, צריך לבדוק אחרה. שמוע בכל התורה, שנזכה כולנו גולה שלמה, מהרה וימינו, אמן ואמן.
1: עכשיו איתכם, אדיר שמחה, עם הרב אדיר עמרוצי.

לילה טוב, מאזינים יקרים, אז כן, אתם לא מתבלבלים, אתם לא תוכנית אדיר שמחה עם הרב אדיר אמרוצי, תכף ומיד הרב ייכנס, בינתיים אתם יכולים להתקשר ל-03-593-93, וכדאי ורצוי לעשות את זה כמה שיותר מהר כדי לתפוס את התור. תכף ומיד הרב נכנס אלינו, ממש בסוף השיר, הרב ייכנס אלינו ונתחיל בתוכנית אדיר שמחה עם הרב אדיר אמרוצי של איתו.

לילה טוב, מאזינים יקרים, עכשיו 12 ועוד 22 דקות כאן ברדיו קול חי 92.5, 102, 92.8, סליחה, 102.5, 93 FM. אנחנו בעוד תוכנית אדיר שמחה, מכאן ועד השעה 3 עם איחור. לפני הכל נאמר הרבה תודה לקדוש ברוך על הזכויות הגדולות האלה, מי שבא אתמול אמש, רועי פנחס ויצחק חן היקרים לשיעור בירושלים בארמון הנציב. כן, צריכים להיות צרודים קצת, ברוך השם, זה אין דבר, לא, זה המיקרופון מצוין, אנחנו קצת הצטרדנו, ברוך השם, מתוך תורה, אשראי שנתפסתי על דברי תורה, אין דבר, אחים יקרים, ברוך השם. אז באמת אמש היה שיעור מאוד מוצלח בארמון הנציב. תודה רבה לרב יוסף ממן בן הילה, בן אליס ולשתו הרבנית הילה, על העבודה, על ההשקעה, על הכמות הגדולה של, של האנשים. על הקניית הספרים, רועי שמש, על הקניית הספרים אתמול, משהו נדיר, כמה קנו ספרים, בן פורת יוסף, כמה אהבה, ברוך השם, נתנו אחד לשני, הרב יוסף ממן המקסים, בן אליס, לאשתו הרבנית הילה, שמפקוד אותה בבנים זכרים של קיימה, שמפקוד אותם בבנים זכרים של קיימה, היא רצה שזה בקרוב, ללא הפריות, ללא שום עזרה. מבשר ודם, בעזרת השם, וכן יהיה רצון ולומר אמן. השקיע באמת עם מודעות, השקיע המון המון השם איתנו, ולנו שפע ברכה והצלחה, בעזרת השם אמן. הרבה תודה גם לינון לוי, בן לאה, שלמרות שהוא גר בירושלים, עשה את כל הנסיעה הזאת, הלוך וחזור, ושוב הלוך, כי הוא גר בירושלים, וזה לא פשוט. כל התרחה הזו, וגם עמד על המשמר ועל המחירות של הספרים שמגמול לו בנים זכרים של קיימה עם מראת שמיים ומידות טובות בעזרת השם, ותלמידי חכמים שמגמול לו טובה וברכה בעזרת השם. כמובן גם נברך גם את אליה ון רינת ואת אחי נוראי ואחותו לבנה, שזכו גם כדבנים לזיווג אמיתי בעזרת השם ברכה להם, וגם רועי יצחק בן שירלי, שתן להם לנו שפע ברכות והצלחות בעזרת השם, וכן ירסון בנמר אמן. לפני הכל, באמת אחרי הדברים היפים האלה, נברך גם את שי בן פרידה, שנברך יוצא ממנו את הדמיונות שמתו לו בריאות התנה תמיד כל הימים בזרת השם, וכן ירסון ולומר אמן. אז אחים יקרים, לפני הכל הרבה תודה לאליה המקסים, לברך את קניאל שאני מאמין שהוא שומע לנו כרגע לפי הדברים, שמתן לו לנו הצלחה רבה, קניאל בן אמא שלום, וגם לבנאו היקרים, אליהו צבי, תאריאל ביקוטיאל ואמא בני וסנדה, שלהם גם בשעה טובה להולדת הנכדה החדשה שמסיעה דרכם בדרכנו, בכל מכל כל מעתה ועד עולם, בעזרת השם יתברך. לברך תכף שהכל, יש דבר פתיחה מאוד מאוד חמוד עם שמע פטירתו של הגאון הצדיק הרב רחמים עטייה, זכר צדיק לברכה. שמעת את זה יצחק חן? אז הרב רחמים עטייה, זכר צדיק לברכה, עלה לעולם שכולו טוב היום הזה, כמעט להערכתי כמעט בגיל 100, והיום הערב הילולת הגאון הצדיק הנסתר הרב יוסף דיין בן ג'מילה. תקשו להדיק לרב נר, שווה, אין לרב ילדים. אברכים ששומעים את השידור כרגע, אז מחר יש עניין גדול מחר בעזרת השם להזכיר את הלימוד תורה בישיבות ואיפה שאתם לומדים, להשמיע את זה בעזרת השם יתברך, להזכיר את השם של מורנו הרב זכר צדיק לברכה. אז אני חוזר, רבנו יוסף דיין בן ג'מילה זכר צדיק לברכה, הלילה ההילולה של הרב, אחד מהצדיקים הנסתרים שהיה מבלה הרבה בעיר עמוקה בקבר של יונתן בן עוזל, היה עושה הרבה תיקונים והרבה מגדולי ישראל החזיקו מהרב הרבה. אז שכל דברי התורה האלה יהיו לעילוי נשמתו. אתם בבית מדליקים נר, לא מתעצלים, זה רב שלא חיפש כבוד, זה רב שלא היה לו בכלל עם חליפה וכובע,
היה עם, ממש עם, עם, חולצ, עם, עם כובע של, של אחינו המרוקאים, ותראו איזה, איזה השגות גדולות של רוח הקודש, השגות של עירת שמיים, של, של שקידה בתורה. הוא היה חברו הטוב של הרב יוסף וולטוך, זכר צדיק לברכה, גם מחכמי ירושלים. שניהם נפטרו ללא בנים זכרים. אז התפקיד שלנו הלילה זה להקדיש את לימוד התורה הקדושה לעילוי נשמת הגאון הצדיק הנסתר, הרב יוסף דיין בן בן בן ג'מילה, עליו השלום. הלילה זה ההילולה של הרב. ברכת שהכל, אני רוצה גם לברך את הבן שלנו ישראל המתוק, שאני מאוד מאוד אוהב אותו בנפש, ילד מקסים, נשמת תאורה, הסנדק זכה שהסנדק שלו היה מרן רבנו עובדיה, זכר צדיק לברכה, שישראל יבדל לחיים טובים וארוכים, וחברותה חברותה שלנו יומית, של יראת שמיים, שחרית מלאה, כוונות בברכת המזון, כוונות בברכות, שמזכה אותו עם שאר האחים שלו להיות גדולים מאוד בתורה, אמירת שמיים, הצלחה רבה, סיעתה לשמיה, כמו שאני אוהב אותם, ככה שזה יתגשם בעזרת השם, אמן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה ודברו. עוד שתי כוסות אם אפשרי, מחילה. כן, אז גם לבן שלנו אברהם, איש החסד הגדול, איש התורה, שיהיה ברוך השם למעלה מחצי ש"ס, בן פורת יוסף, השם תלוב לנו המשך הצלחה רבה, עלייה בתורה ויראת שמיים, שקידה בתורה, עמל בתורה, יריעה בתורה, בחשק בתורה, הוא ושאר אחיו בעזרת השם, אמן, כן יהיה רצון. אז אחים יקרים וחשובים, נפתח דווקא עם הרב רחמים עטיה, זכר צדיק לברכה, שנפטר לפני מספר שעות, רועי. זכינו להיות אצל הרב, להערכתי, למעלה מחמש פעמים, בחסדי השם יתברך, באמת בזכות הגאון הגדול הרב גדעון עטיה, הרב חיים גדעון עטיה, שיבדל לחיים טובים וארוכים, שבאמת דאג לי לכניסות לכבוד הרב. הרב היה מהתלמידים המובהקים של הרב מרדכי שרעבי, ממש שריד לשריד לדור דעה, שריד לעבדי השם, ליראת שמיים אמיתית, דור ששמר על הזמן. הייתי אצל הרב הרבה פעמים, לפחות להערכתי למעלה מחמש פעמים, וכל פעם שהיינו באים לבית של הרב, של הרב רחמים עטיה, זכר צדיק לברכה, שנפטר ממש לפני מספר שעות, הרב נפטר עליו השלום. והדבר פלא היה פה, אחים יקרים, שעזבו עכשיו שהרב מרדכי שרעבי אמר על הרב שיש לו י' כו' כי על השם שלו, על המצח שלו. אתם יודעים מה זה? יש שם הוויה, אות י', אות ה', אות ו', אות ה', רועי, על המצח של הרב רחמים עטיה, שנפטר לפני מספר שעות. הייתה כבר הלוויה בפורת יוסף, יהודי שזכינו ברוך השם לקחת אליו הרבה מאוד אנשים, ברוך השם. והרב ברך מכל הלב, ותמיד קיבל אנשים בסבר פנים יפות, וחייך, וכמה ברכות יצאו מתוך הפה שלו. אבל הפלא היה השקידה בתורה של הרב, בין מאה, תמיד מוצאים את הרב עם ספר, עם אלון, והוא צלול בדעתו, ממש צלול כיין, משהו שלא להאמין. היה מזהה שהגעתי הרבה פעמים, גם בפעם האחרונה, כשבאתי אליו, הבאתי פעם אחת ספר מאורות הביע, אחר כך הבאתי לרב עוד כמה ספרים, אמר לי, תדע לך, אני לומד בספרים שלך. אתם יודעים איזה פידבק זה? יהודי כל כך זקן, איזו התמדה, איזו יראת שמיים, איזה כוונות באכילה. יש לנו ברוך השם הרבה סרטונים אצל הרב, אבל באמת אין כרגע, אין לנו כלום מה לעשות, אלא רק באמת לראות איך שומרים על הזמן, גם בגיל כזה. הרב עליו השלום גם זכה, באמת זכה, מורנו ורבנו הרב רחמים עטיה, זכה
שהחתן שלו זה מרן הרב יצחק יוסף, שיבדל לחיים טובים ארוכים. אז אם זה, אם זה החתן, אז תבינו שגם, שגם כל חם זוכה לחתן בכלי מידה שמגיעה לו. אז ממילא הרב רחמים עטייה מחותן עם מרן הרב עובדיה. הבנתם את ה... את ה, את הרעיון. הרב רחמים עטייה מחותן עם מרן רבנו עובדיה יוסף, הם מחותנים. תראו איזה זכויות לקבל, לקבל חתן כמו, כמו מרן הראשון לציון, הגאון הגדול הרב יצחק יוסף, הבקי באמת בהלכה. זה באמת מה שנשאר לפחות להזכיר, זה הנקודה הזאת באמת של כל המשפחות של, של כבוד הרב, שערכו את הרב, ולפעמים לא רק שהם ערכו, בסוף ימיו ערכו, אבל חלק מהשנים הרב היה שוכר דירה בירושלים ברחוב מנחם 4, שכר דירה של אלפי שקלים, אלפי שקלים, אלפי שקלים, וכל זה למה? כי הרב חיפש צניעות ושמירת העיניים. שומעים טוב? הרב חיפש דירה שכל האזור הוא חרדי, שכל האזור הוא קדוש, שכל האזור אין בו חז ושלום מכשול, וכל זה לשמור על העיניים. גם בגיל כזה מופלג, מאוויו של הרב זה שמירת עיניים, אחים יקרים, שמירת עיניים. ולכן הרב עליו השלום נפטר בפרשת בלק, ואני אסביר כאן, כאן נקודה מאוד יפה על עניין של, של ש, שבאמת שדווקא מחר שיש, יש את ההפגנה הגדולה, את ההפגנות הגדולות מחר, נכון יצחק? זה ההפגנות נקרא? כן, אבל יש לי מחר, יש לי מלא מקומות מחר ללכת, איך, איך היא תמצאי? אז כן, ואני בסדר, אבל יש עוד מקומות, השם ייתן לנו סייעתא דשמיא. מה שרציתי לסגור ולומר, אחים יקרים, אנחנו מכירים את פרשת קורח, ואת פרשת חוקת, ואת פרשת בלק. אז תזכרו שקורח פותחת בקוף, וחוקת, האות האמצעית זה קוף, ובלק, האות האחרונה זה קוף. מה קיבלנו פה? קוף, קוף, קוף, זה קדוש, קדוש, קדוש. הבנתם? שלושה שבועות שצריכים בהם הרבה קדושה, והרב רחמים עטייה זה היה סמל הקדושה, משראה את, את, את פניו הקדושות, את התמדה בתורה, והידיים שלו דומות לידיים של, של בבא סאלי, על, על מצחו הקדוש חרות שם הוויה ברוך הוא, כמו שהעיד עליו מורו ורבו הרב מרדכי שרעבי זכר צדיק לברכה. כולנו גם, גם הכרנו את דודו, את אביו, אביו, הרב יצחק עטייה. אם אני טועה, אני אשמח לקבל תגובה בטלפון שלנו, שאם אני טועה, כן, אז התקשרו לפנחס בינדר, אם טעיתי, אם טעיתי. כי מדומה לי שהרב רחמים עטייה, אביו זה נקרא הרב יצחק עטייה. והוא ממילא, תכף ידקו לנו את זה, ולמה זה חשוב ש... תשמעו, עכשיו עולה לי הברקה, אחי בקרים בשנייה הזו, הברקה שכל כולה יראת שמיים, כל כולה יראת שמיים, שקשורה מאוד לפרשת השבוע, על שמירת הפה בבית כנסת. ושנית, גם איך, איך אנחנו יכולים בעזרת השם להמיס, להמיס את כל המיזם הזה של, של בני תורה, בחורי ישיבה שקועים בתורה ויראת שמיים, לסגור להם את הגמרא כדי, כדי ללכת לצבא הגנה לישראל הנפלא. ותשמעו הברקה, אחים יקרים, אבא של הרב רחמים עטייה זה הרב יצחק עטייה, אמרו עליו שבהלוויה של הרב, בהלוויה, הצדקתי ברוך השם, כן, בהלוויה של הרב יצחק עטייה זכר צדיק לברכה, ליוו את הרב במשך הלוויה עד לגבורה עשרות אלפים של יונות לבנות, עשרות אלפים, ככה סיפר הרב גדעון, הרב חיים גדעון בן צופיה שמשמרו וירפאו אמן, הוא סיפר לי את זה אישית, עשרות אלפים יונות לבנות מלוות את הרב יצחק עטייה לקברו. אדם ישאל למה בעצם? תשמעו את התשובה
מבילה. הרב יצחק עטייה מסר נפש שלא ידברו בבית כנסת. מסר נפש, לא נתן לאף אחד לדבר בבית הכנסת של מורנו הרב יצחק עטייה. ובדיוק הבן שלו הרב רחמים עטייה נפטר בדיוק בשבת שהתורה מדברת. אמנם זה לא בדיוק כל כך שבח, מה טוב אוהליך יעקב משכנותיך ישראל, כנחלים ניטאי וכהלים עלי נהר. והגמרא דורשת על המשפט הזה, תקשיבו היטב איזה משפט מבהיל, מה מקווה מטהר, מה מקווה מטהר את הטמאים, ככה בתי כנסת ובתי מדרשות מטהרים את מי? את האנשים שבאים לשם. ושימו לב לכאן, הזכרתי פה שני ביטויים, בתי כנסת ובתי מדרש. בית מדרש ברור לכולנו שקדושתו יותר גדולה מאשר בית כנסת. זה דבר ברור פשוט. לכן רבי עמי ורבי עשי, שהיו גרים בדבריה, והיה להם 13 בתי כנסיות בדבריה, כמובן בגמרא במסכת ברכות, אפילו שהיו להם 13 בתי כנסת בדבריה, העדיפו להתפלל איכן שהם לומדים, בית מדרש ובית כנסת, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה כבר עירת שמיים אחרת. להתפלל וללמוד גמרא בעיון, בבקיאות, ראשי, תוספות, אותו מקום שעמלתי בתורה, אותו מקום שהתאמצתי, אותו מקום שהתכופפתי להבין דברים, אותו מקום שהזלתי דמעות כדי להבין את מה שאני לומד, באותו מקום הם הקפידו, רבי עמי ורבי עשי, הקבורים ליד קברו של רבן יוחנן בן זכאי בדבריה, הם היו מקפידים על זה. למה? כי בית מדרש ובית כנסת שהם ביחד, המעלה שלהם גדולה, גדולה, גדולה עד מאוד. אבל אחים יקרים וחשובים, תקשיבו היטב למשפט הבא. אחת ההברקות, יצחק חדש, מה זה ההברקה עלתה לי? ואפילו אפשר לגזור את זה, לשים את זה באתר של הרדיו, את מה שאני אומר כעת. אחד הדברים שיכול להמיס ולבטל ולגדיע את מזימת גיוסם של בני תורה, זו הקבלה הבאה שאנחנו בני התורה נקבל עלינו לפחות סדר בוקר 9-11, אין פלאפון בסדר, אין פלאפון בסדר, לא רטט ולא על שקט. נשים אותו בחדר, אתם יודעים איזה ריכוז, איזה תורה תהיה, כמה תורה, שימו לב למה שאני אומר, כמה תורה תהיה בשעתיים הללו. אתם יודעים איזה כמות? אם אף אחד לא מדבר בבית המדרש, 9-11, 9:15-11:15, שעתיים סדר בוקר בלי פלאפונים, כלל וכלל. לא דיברתי על זה שיש איסור להכניס את המכשיר, לבית המדרש. זה עוד כמה שניות אני אדבר על זה. אבל הרעיון שאני מבטיח לכם הבטחה, ותקליטו אותי ואני מוקלט, וגם זה ייכנס גם לאתר, זה מיזם שלנו, מיזם מול מיזם. המיזם שלנו זה שבעזרת השם יתברך לא נכניס פלאפונים לבית המדרש, לפחות בסדר בוקר, שאני אוכל טיפה לעמול בתורה ולהתאמץ. ואתה לא מבין, הבחורים יקרים, אנחנו, אתם זה הנבחרת, אתם הבני התורה מקסימים, אנשים כל כך טובי לב, כל כך עם חוכמה, עם בינה, עם דעה, עם השכל, עם מידות טובות, עם חסד. אתם שווים הכל, אתם ששווים הכל. זה שיש פה בחור פחות ופה פחות, זה בטל ב-60, אנחנו לא כל כך מתרגשים, יש יצרה לכולם. אבל רוב הבני תורה שלנו, רוב ככל הבני תורה, הם מצוינים, בני עלייה, בשני המובנים,
גם בני עלייה של המילה מעולים, וגם בני עלייה שבסימן, בסימן עלייה. היא לכך, האמינו לי, יצחק ופנחס, אני מאמין באמונה שלמה במיזם מול מיזם. שימו לב, אנחנו לא נדבר בזמן הלימוד. אתם יודעים כמה תורה זה? תתבוננו שנייה, שאמא מתקשרת, אני קם. אבא מתקשר, אני קם. חבר מתקשר, תעיר אותי. פתאום עכשיו מתוך הבנק. איזה לימוד זה? אברכים ובני תורה. בוא ניקח את זה, את זה, את זה עלינו. שעתיים ראשונות, סדר, בוקר, אין פלאפון. אתם תברכו אותי, אתם לא מבינים עד כמה. למה? כי גם לא דיברתם בבית המדרש, פסיק. דבר שני, מנעתי אתכם מביטול תורה, כי אם אתה קם באמצע הסדר, אז אתה גורם לרפיון בסדר. אתה גורם לרפיון, אתה קם, אתה אומר לחברות השנייה, יש לי טלפון, אתה חוזר, עוד 10 דקות, עוד פעם מתקשרים אליך, אתה שוב קם, מסתכלים עליך חברים, איפה הוא הולך? אז חבר מתחיל לדאוג, פעמיים בסדר הוא קם, הולך אליו בחוץ, קרה משהו, אז אחר כך הוא יושב. תתארו לעצמכם כמה ביטול תורה יש פה, כמה ביטול תורה. זה כל מילה בפה זה תורה, כל מילה בפה זה תורה. איך אני יודע שזו המצווה הכי חזקה? כי יש בה את הכי הרבה יצר הרע. יצר רע זה, זה רק אל תלמד, תעשה טובה, אל תלמד. קח לך מצידי גם פלאפון כשר ששוקל 20 גרם, רק אל תלמד, תעשה טובה, רק אל תלמד, אל תלמד. מרן הראשון לציון כתב, מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליטה כתב בספרו ילקוט יוסף בקרך מועדים יום טוב, אני ראיתי את זה שם בשם הגאון הרב מוצפי, שבשבת קודש אחי בקרי, בשבת קודש שעת לימוד אחת בשבת שווה 170 מיליון מצוות. תרשמו את זה, אני אגיד לכם גם את המקור. 170 מיליון מצוות, 170 מיליון מצוות למי שלומד תורה שעה אחת בשבת. אני אומר לכם איפה זה כתוב, בילקוט יוסף מועדים או יום טוב, נדמה לי שזה הולך ביחד, תחת הכותרת שכר לימוד תורה בשבת ויום טוב. תראו את זה מפורש. אני, אדם עושה זיכוי הרבים, אדם עושה סטיקר, זה זיכוי הרבים, זה זיכוי הרבים הגדול שאדם הוגה בתורה והוא מגדיל אותה. ולכן אם תשימו לב בשבתות, שזה הכי יפה ללמוד, הכי כיף, הכי ריכוז, אנחנו שורפי זמן, כי היצר רע יודע שסוד ההצלחה של כולנו זה תורה. העירת שמיים ניכרת בלימוד. כשאדם לומד יותר, העירת שמיים מתפתחת עוד יותר. אתה תהיה עשיר, תזכירו את המילה שלנו. גדולה תורה שנותנת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא. גדולה תורה שמביאה עושר, גדולה תורה שמביאה מידות טובות, גדולה תורה שמביאה לאדם להיות זריז, גדולה תורה שמעדנת את המידות שלנו, שעושה אותנו עדינים, שקטים, שמחים. שמחים, איזה הבדל, תראו בחור בגיל 15, שיעור בית ישיבה קטנה, ולהבדיל בחור בגיל 15, שלא בישיבה, שלא בישיבה, תראו איזה הבדל. ראו מה בין בני לבין חמי, איזה בחור, איזה הליכה מהירה, איזה יידישקייט, איזה שמירת הזמן, שני עתים עליו, דברי תורה בתוך הכיסים, הראש שלו בקדושה, בסוגיה. אדם שהוא לא כזה, הוא כלום ניק, מסכן, כל הזמן הוא תופס את הפלאפון כאילו יש לו ביד סכום כסף ענק. אוזנייה באוזן, יש כאלה מחמרים, שתי אוזניות אפילו, שתי אוזניות, ומשיר לשיר, ומשיר לשיר, ומכתבה לכתבה, מבזבוז זמן, מצלם את עצמו, כאילו זה יוסף הצדיק בשעתו, צלמו, הנה אני נמצא פה ליד במקום הזה, והוא מספר, מה זה משנה לנו, מה נפקה בין, איפה אתה נמצא, נשמה תאורה.
אתם מבינים איזו רקנות? לכן אני אומר לכם משפט יפה שנחת לי לפני מספר שעות, ותכננתי לומר אותו. שימו לב לכאן, נקבל עלינו בבית המדרש פחות סדר בוקר, לא צריך את כל היום, זה גזרה של הציבור יכול לעמוד בה, אבל אם למשל משגיחים שומעים את זה עכשיו, ראשי ישיבות שומעים אותי, מגידי שיעור, מה לכם ממה לפחד? פחדו מבורא עולם, תתקנו את התקנה הזו. מה קשה לך בתור ראש ישיבה, בתור מגיד שיעור, כמו ש כבוד הרב יודע לגבות את הכסף, שאם לא שילמו עברו חודשיים ולא שילמו, והרב יודע להעיר את זה. מעירים, אין פלאפונים, שעתיים ראשונות סדר בוקר. כל התורה הרבה שתתווסף, זה יהיה בזכותך, כבוד הרב, כבוד ראש הכולל, כבוד האברך, כבוד ראש הישיבה, כבוד המשגיח, כבוד המשגיח הקטן. אתם לא מבינים כמה מרבים פה תורה. לכו על זה. לא יצליחו עלינו. לא יצליחו עלינו, כי התורה הייתה, התורה קיימת, התורה תהיה, ועוד כאלה אנשים. היה מזמן משה רבנו, 3,333 שנה חלפו, וכמה התחלפו כאלה אנשים? כמה התחלפו? מי שזוכר את האנשים ששרפו למרן הרב עובדיה, את יביע עומר בפנים? מי שזוכר אותם? אפילו את השם שלהם אף אחד לא זוכר. את מי זה מעניין? מי שזוכר את כל אלה שהתנקמו ברמב״ם עליו השלום? מי שזוכר את כל אלה שציערו את מרן ראש הישיבה, והיו כאלה כל תקופה עוד קבוצה? מי זוכר אותם בכלל? ומרן ראש הישיבה הולך וגדל וילך הלוך וגדול, וברוך השם התורה שלו מתגלית כל, דווקא עכשיו אחרי פטירתו, שאנשים הפסידו גדול עולם שלא יהיה דומה לו בחיים. כשאמרתי פה פעמיים, בפעם שלישית ורביעית וחמישית ומאה פעמים, מרן ראש הישיבה לא היה כמותו 500 שנה, סימן קריאה, נקודה. אפילו הרב רחמים עטיה, זכר צדיק לברכה, כל כך היה אוהב את מרן ראש הישיבה, כל כך היה מדבר בשבחו, משבח אותו, מפאר אותו. לא, הוא אומר לי, תגיד לרב הנאמן שאני לומד, שאני קורא את, אם אני לא טועה זה היה ככה, שאני קורא את העלון שלו. והוא אמר לי, אדיר, אני קורא את העלון פעמיים, שניים מקרא אני קורא את העלון, יש שם מלא חוכמה, מלא תורה, מלא ידע, מלא יראת שמיים. וראש ישיבה אומר לי, אדיר, פסיק, תדע לך שמה שאני מדבר בשיעורים, יצחק חן, זה רק 10% ממה שאני יודע. הזוי, מה זה הזוי? אם זה 10%, אז מה הרב באמת? הרב אותנה, הרב אמורה, הרב נביא, מאיפה הידע הזה? עם כל האיסורים, עם כל הקנאים, כל אלה שציערו את הרב, שגזלו אותו, גזלו אותו, גזלו לו בריאות, גזלו ממנו כסף. לפעמים גמרן לא מחל להם. אמר לי בפה, אלה מחילה עולמית, גם לא בעולם הבא. איזה פחד לעלות לשמיים עם כזו כפדה. איזה שכל, מה זה טיפשות, על מה בעצם, מה מרן כל כך כואב לאנשים לראות אדם מצליח? אבל לא משנה, אחים יקרים, בתשע דקות שנותרו לנו, אני רוצה לסגור את האמירה הבאה, שבעזרת השם כולנו צריכים לזכור ולהתחזק עם נושא של שמירת הפה בבתי כנסת, אחים יקרים. דווקא בני תורה אנחנו צריכים לתת את הדוגמה האישית, שהפלאפון שלנו לא יצלצל באמצע התפילה, וגם לא באמצע התפילה, גם בקורבנות מישהו יתיר לך? זה מוריד את הכל. אמצע עמידה, תפילת הלחש, הפלאפון הוא מצלצל, ויש כאלה שלהם, יש להם גם שיר בפלאפון, אז הריכוז הולך, וחליל האדם בשיא הבחיות, הפרעה, צעקות, שקט, זה מפריע. קצת נכבד, אחים יקרים, נכבד את הבורא יתברך, כבדו את השם
באורים. אומנם זה נאמר על שצריך להדליק נר, נר בבית הכנסת. עכשיו, הכי מקרים וחשובים, תראו איזה משפט יפה. אומר לכם מיד את השמונה מתנות שמקבל אדם שלא מדבר בבית כנסת. נראה את הרב רחמים עטייה, זכר צדיק לברכה, את אביו הרב יצחק עטייה, שזכה שבאו ללוות אותו בהלוויה עשרות אלפים של יונות לבנות. אנשים לא ראו דבר כזה אף פעם, כיוון שהרב היה זהיר שלא ידברו בבית כנסת, והיה עושה הרבה רעש עם הדבר הזה, שלא ידברו. מידה כנגד מידה, כי עם ישראל נמשל ליונה לבנה.

ומלוא זעם אדוני, כי מראש סורים הראינו, ומגבעות אשורנו. הנעם כלבי, הנעם כלבי יעקב בחרית נשא. אבל יש פה דבר מאוד יפה, יצחק חן הגאון שלנו. מה זה מה יעקב לא כבועל? אמר בלעם, אמר בלק, מה זה מה יעקב? יש לעם ישראל שלוש אמירות שאני לא יכול עליהן. יש להם אמן יש מרבה, יש להם קדוש קדוש קדוש, יש להם ברוך השם מבורך לעולם ועד, וזה ראשי תיבות, יעקב, מה יעקב? איך אתה רוצה שאני אקלל אותם? יש להם אמן, יש מרבה, יש להם קדוש קדוש קדוש, יש להם ברוך השם המבורך. הבנתם אחים יקרים? והדבר השני, מדוע באתי ואין איש? אז באמת שכחתי לפרגן יצחק חן היקר, כשאתמול היינו בארמון הנציב, זה היה סיפור הצלחה, אין מה לומר, כמות אנשים, באמת לא ציפיתי, כל כך אולם מלא, גם נשים, גם גברים, קבלת קהל הסתיימה ב-1:47, האמת זה בגלל שהאנשים התעייפו, כי היו עוד הרבה שיחקו ולא הספקתי אותם. אבל הרווחתי, וגם צריכים גם לומר קרדיט למשפחת, זכת שמשפחה שלהם בן משהו, אבל לרבנית מרים ולבעלה על האירוח בשכונת קריית משה, רחוב קריית משה 3 בקומה השנייה, נדמה לי. תודה רבה על האירוח שמזכה את שברית בת מרים להקים בית בישראל, בעזרת השם, שמזכה אותם להקים בית בישראל, זכה אותה להקים בית בישראל, בזכות השיעור תורה שמעשה ונעים יש אצלם הבית, ברוך השם, שמתן להם לנו שפע ברכה והצלחה, אמן. עכשיו, לסיום השיעור, אחים יקרים, זה המשפט הבא, מה הן המתנות שאדם יקבל, אם אדם שומר את הפה שלו, בבית הכנסת. אני לא אדבר בפן השלילי, להפך, דבר בצורה חיובית יותר, הטובה. דבר ראשון, חזל אומרים שהקדוש ברוך הוא שומע את התפילה שלו, זה מאוד הגיוני. שתיים, השם מציל אותו מכל צרה ואויב. דבר שלישי, יזכה לדור ישרים מבורך. אתם יודעים כמה לפעמים אדם יורד רוחנית, ועל ידי שאנחנו בעזרת השם נקבל עלינו בסדר בוקר 9-11, אין פלאפונים, לא מחליפים גמרה בפלאפון. זה עזבו שזה דבר בטלה. הזמן הזה, זה זמן יקר, אחים יקרים, זה זמן יקר, זה בתוך 100 אברכים, תארו לעצמכם, שכל 5 דקות, בתוך השעתיים, אברך אחר קם ל5 דקות. אתם יודעים כמה ביטול תורה יש פה, של רבים? על מה בעצם? אז אני חושב שאולי זה גזל, שמשלמים לך על הלימוד. ואם אתה בחור ישיבה, בדרך כלל בתי מדרש הרבה יותר מלאים, אתה גורם לרפיון. ואם אתה יושב בתוך הבית מדרש באמצע, והפלאפון שלך צלצל, או שעשה רטט, וקמת, ועשית את כל הסיבוב כדי ללכת לדבר מחוץ לבית המדרש, וחזרת ושוב צלצל, וחבר שלך פתאום אצלו צלצל, הלך הסדר. חיים יקר, קצת יראת שמיים. דבר רביעי, אחי בקרים, זוכה לתואר של ירא שמיים, מי שזוכה שלא לדבר בבית הכנסת. דבר חמישי, כתבתי פה, זוכה להאריך ימים ושנים. 6, חפץ השם בידו יצלח, ויזכה לראות ברכה במעשה ידיו. אני חוזר, חפץ השם בידו יצלח, ויזכה לראות ברכה במעשה ידיו. דבר שביעי, יזכה לפרנסה טובה בשפע וברכה. אדם רוצה כסף, יש המון טיפים לכסף. אתה רוצה דירה? תאמר כל יום פרק פ"ד בתהילים. פ"ד, בלי קשר לקורבנות של מנחה. פ"ד, תאמר כל יום פעמיים. איני זוכר אם הרב כדורי אמר פעם או אמר פעמיים, שלא יהיה שקר, איני זוכר. אבל בואו נחביר, בסדר? אני שוב אומר, אני לא זוכר אם הרב כדור אמר פעם אחת או פעם אמת פי דלת.

אז עדיף שטיפה נחמיר, נאמר פעמיים את למצח לגיטית וקורח מזמור, ופי דלת ראשי דבות פעמיים דירה. אתה רוצה דירה, תשתדל לומר את זה. דבר שני, שגם מאוד מאוד חשוב, אחים יקרים, אם יש לאדם איזה קושי בבית, משהו בריאותי, או יש איזה משפט מסובך וכדומה, אז דרך אגב, אחר אנחנו עושים פדיון הבן, בבית הכנסת הרבי נובביץ', ברחוב הרבי נובביץ' אחד, אז מי שיכול להגיע, יהיה שם הגאון הגדול הרב אדיר כהן, הוא יהיה הפודה, זה אחד מגדולי ישראל, אחים יקרים, זה אחד מגדולי ישראל, אל תסתכלו על זה שאין לרב עניבה, ואין לרב משבק, והרב נוסע באוטובוס, או שלוקח מוניות, אל תסתכלו על זה. זה דור של תלמידי חכמים ששווים מיליונים בשמיים, ופה העולם מסתכל על שוב, אז פחות, מן דאי הוא זער, אי הוא רב, מן דאי הוא רב, אי הוא זער, בעברית, מי שבעולם הזה הוא פשוט, בשמיים הוא גדול מאוד, ומי שבעולם הזה הוא כזה גדול, וכאילו הבן אדם, מה זה נשאר, אז תקחו בחשבון שבשמיים הוא כלום, אז אל תיבהלו. מחר בעזרת השם, רחוב הרבי מלובביץ' אחד, מתקיים פדיון הבן, ומיד אחרי זה השיעור תורה. אתם יודעים שפדיון הבן, השכר שלו זה 84 תעניות, כאילו צמת 84 תעניות, אז ושהוא מוקדש לאלו נשמת הרב רחמים מזוז, בן חמסנה כל שבוע בלי נדר, אני מקדיש את זה בשביל הרם. השתדלות, אחים יקרים, כדאי לעשות השתדלות להגיע גם לפדיון הבן, אחר כך יש גם שיעור תורה, ויש גם עניין לאכול בפדיון הבן. אני יכול להבטיח לכם שכל מי שיגיע, יקבל ברכה מהרב אדיר כהן שליטה, הוא דיין, עבר את כל המבחנים של הדיינות בהצטיינות רבה, בהצטיינות רבה, וזה מבחן בעל פה, בחנו אותו ממש שלושה מהטובים ביותר בדיינות, ובאמת ברכו עליו ברכות הנהנין, באמת בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, שמחים מאוד מאוד שברוך השם, זה הרב שמחר יפדה את התינוק, והוא גם מיוחס, הוא דור שמיני לרב שאול הכהן, הוא נין של הרב רבי רחמים חכמיתא הכהן, אז תבינו איזה זכות זאת, תעשו השתדלות להגיע, למרות שאף אחד הוא לא בא, אבל יד רבה, יש לך הזדמנות, יש קבלת קהל, מתוך שלא נשמע. לכן, אחים יקרים, אדם שיש לו בעיות, שקחו לכם טיפ שקשור גם כן לקדושת בית הכנסת. זה אחת הקבלות שיכולות לעשות לכם הפתעה, אני אומר לכם. אחת הקבלות שיכולה לעשות, להמיס את גזירת הגיוס, להמיס אותה, היא כלום, כי הגוזרים של תשין פי וב היו גם כן גוזרים בתשין כף וב, וגם היו הגזרה הזאת עוד מקום המדינה ולפני קום המדינה, כל מקום יצר רע מחפש איך פחות ילמדו, הבנתם? איך פחות ילמדו, יצר המחר שמח שיש את המסע, את מסע הרכבים, וזה עוד, אבל זה זמן שהרבה אנשים הם לא ילמדו תורה אותו זמן. זה מה שיצר חפץ. אנחנו נעשה השלמה לביטול התורה הזה. איך נעשה השלמה? שבסדרים, סדר בוקר, אין דיבורים, אין פלאפון, אין פלאפון. סדר בוקר, 9-11, 9-1, כל אחד לפי עניינו. תשמעו לו, אתם תרוויחו, מה תבקש? תקבל. היום אומר את החי אנוכי מבקש, הגידנה לי איפה הם רועים, יוסף הצדיק אמר. בכל מקום אחים יקרים, את המשפט הבא, לסיום הדברים, אז באמת אני מברך את משה ואין אסתר, שכל פעם מפציר בי שנתחזק ביחד עם הנושא הזה של שמירת הפה, והוא צודק, הוא צודק, הוא צודק, הוא צודק. הגישה הזו שאנחנו מדברים דברים בטלים, והפלאפון מצלצל, ואם הוא לא, אם יש את הפלאפון הפתוח, אז גם יוצא שיר,
שיר שאסור לשמוע, וכל זה מתבצע בבית של אבא שלנו, של אבינו שבשמיים, כמה צער יש לו, זה, זה, זה, זה, זה, זה השריד האחרון של בורא עולם, בית מקדש מעט, תראו איזה משפט, מקדש מעט, זה קצת של בית מקדש, קצת מעט בית מקדש. אני רוצה לסיים פה עם המשפט הבא. אם אדם צריך ישועה, אז אני אומר לכם, פנחס בינדר ויצחק חן, אדם רוצה ישועה, יקבל עליו לא לדבר בבית כנסת. זו לא סגולה, זו פעולה. שתיים, מי ש... ויאמר לו השחית בעבור העשרה, אומר הגאון הגדול והנדיר, הרב יעקב חיים סופר, שליטה. בקי בצורה מבהילה. מרן ראש ישיבה ממש ממש יבדל לבדיל בין החיים, מאוד אהב את הרב סופר. מאוד אהב אותו. והתפעל מהגדולה שלו. בתורה היה ביניהם הרבה מאוד הכתבות ומכתבים וגלויות וכדומה. והרב סופר הביא את זה הרבה פעמים. והיה כותב לגאון הנאמן. כי אין כמו ראש ישיבה שלנו. אז מכל מקום הרב אומר, מה זה ויאמר לו השחית בעבור העשרה? אתם יודעים מה הכוונה בעשרה? הכוונה בעשרה ראשונים. בעשרה ראשונים האלה, אני לא אשחית אם אמצא אותם את העשרה האלה. לכן אני אומר, בעזרת השם ברך אחים יקרים, נשתדל בעזרת השם לקחת את זה, את הדבר הזה עלינו, וכל מאזין שעולה לשידור, להתחיל עם מילה טובה, אם זה אישה, להגיד מילה טובה לרעייתי, עטר את ראשי, השם ישמרה ויחיה אמן, ותן לה בורא עולם כל הטוב שבעולם, בזכות שהיא מאפשרת לי להיות פה בשעות כאלה, זה לא דבר נורמטיבי, ממש לא, היא עושה את זה בחבץ לב, ובאהבה, ודואגת לכל הדברים הגשמיים לכך. ואם זה בחור עולה, אז אומרים לנו ולפנחס בינדר ולצחק חן את המילה תודה רבה, לא לחיות באגואיסטיות, כי איך שאתם מתנהגים ככה נראה הבית, ולכן בעזרת השם מתברך. מה? דקה שירותים רק, כי אין ברירה, זה הספקת אפילו את זה לעשות. בכל מקום בעזרת השם, רגע זה שיר הצינו פנחס בינדר, נפתלי קמפה בעזרת השם ואהבת חסה, שמת לנו את השיר הזה היום כבר? כן, אמר לך, מאוד רעתי, אז תשים לו את השיר הזה, כי אוהב את השיר, את השיר הזה. כן, אין בעיה. אני רוצה רק לסיים, להזכיר לכם שמחר בעזרת השם ברך, שפדיון הבן האמיתי, 30 יום, יפדה אותו הגאון הגדול, הרב אדיר הכהן, ברחוב הרבי לובביץ' 1, בעיר ראשון לציון, 9:40. אל תאחרו, אחים יקרים, אל תאחרו, כי גם הרב הוא תלמיד חכם. מה לא רוצה לגזול לו זמן, אתם מוזמנים להגיע, והשם ייתן לכם ולנו שפע ברכה ושפע הצלחה וסייעתא דשמיא גדולה, ונקבל עלינו לא לזוז באשר יצר, לא לזוז בעלינו לשבח, לא לזוז באשר יצר, לא לזוז בעלינו לשבח. מי שלא זז באשר יצר, זו סגולה לרפואה שלמה, לבריאות התנה, וגם לזיווג הגון, שלא יהיה שקר. ככה פירוש. מרן הגאון הרב שטיימן, זכר צדיק לברכה, היה אומר שמי שמברך ברכת אשר יצר בכוונה, יזכה לזיווג הגון. אז אמרו, מה הקשר? עלה לי פירוש יפה, פה אשר יצר את האדם בחוכמה, ופה אשר יצר את האדם בצלמו. זה פירוש שלי. אבל אני הוספתי, לא לזוז בברכת אשר יצר, זה גם סגולה לא רק לזיווג, אלא גם לרפואה שלמה, ושלא זז בברכת אשר יצר, ומברך בברכת אשר יצר בכוונה. בכוונה זה הרב שטיימן. שלא לזוז זה הוספה שלי. ברור? בדבר שני, עלינו לשבח. זה א' עין, ראשי תיבות, אדיר אמרוצי. אלה פני הדברים, 3 דקות הפסקה, כדי, עוד לא הייתי אפילו בשתייה אפילו, בכבוד.

0: שלום ולילה טוב, שיחה ראשונה.
1: שלום, לילה טוב, ערב טוב.
0: וברכה.
1: שלום.
0: שלום עליכם.
1: שלום, כבוד הרב, מה שלומכם?
0: השתבח הבורא, מי הזכות?
1: יואל.
0: יואל.
1: כן.
0: יואל בן פטואל. כן, יואל. מה השם של אמא?
1: שמחה.
0: יואל בן שמחה. תאריך עברי?
1: כ"ה באדר תשכ"ג.
0: מה תוכן השאלה?
1: רציתי לדעת לגבי בריאות ושידוך באופן כללי.
0: שידוך פרק א' או ב'?
1: א'.
0: מה אתה אומר?
1: כן.
0: אני אשאל שאלה עדינה, כן? באיזה אזור כבודו גר?
1: ירושלים.
0: אתמול הייתי שם, לא יכולת לבוא? טוב, אני כנראה צריכים זכויות לראות את יואל. אז תקשיב יואל, באמת אני רוצה להתייחס דווקא לפן הזיווגי, שהזיווג הוא יביא לך את הבריאות. אתה לא צריך להיבהל מענייני הבריאות. למה? מפני שהזמן, ככל שאדם מתבגר, אם לא נשמור על הגוף שלנו, אז בדרך כלל הגוף יורד בריאותית. ברור? דהיינו, כמה שיותר להפעיל אותו. אם זה בשחייה, אם זה בעליית מדרגות, אם זה אפילו בהתעמלות של 5 דקות ביום, לא ביקשתי 50, 5 דקות עד 10 דקות ביום התעמלות, אתה שומר על הקיים. גם עוד דבר אחד אתן לך ברמה האישית, יש דבר שנקרא צנטרום לגברים, צנטרום לנשים. צנטרום לגברים זה אלה שעברו את גיל 50. למה זה טוב? אני אומר לך דבר מאוד יפה. דוגמה, כבודו צריך מצרך של להיות נצרך ביום, נגיד 10 גרם של קיבי ביום, 5 גרם של משמש, 3 גרם של תפוזים, 30 גרם של כוסברה. כל הדברים הנצרכים הללו שבארתי כעת ועוד איתם עוד הרבה, כל זה נמצא אחד בצנטרום אחד. לכן שותים את זה כדור אחד ביום, זה ישלים לך את הכל. הבנו?
1: כן.
0: עכשיו, מה כבודו אמור להרגיש אחרי השתייה? אתה תרגיש יותר ערני ויותר פעיל, כי מה שחסר לך בעזרת השם נכנס פנימה. עד כאן ברור?
1: כן.
0: יפה. יש לך את הספר שכתבתי ברפואה?
1: לא.
0: חבל מאוד. את הספר קוראים לו הביא הרפואות, כל הבעיות הבריאותיות הקיימות בעולם רשמתי שם. מאות א' הוועבות רוח עד שין, שזה שיעול לו. ברור? כן. בסוף אני אזכיר לך מאיפה תוכל לרכוש את זה. עכשיו, כן. בירושלים יש לכם דווקא, ברוממה ובבית וגן. שים לב, יואל הגאון. עכשיו, לגבי הזיווג. אני מציע כך. דרך אגב, מחר יש רב גדול אצלי בראשון לציון. אם כבודו יכול לבוא לקבל ברכה, זה שווה. זה שווה מיליונים. קוראים לו הרב אדיר כהן. כן? זה לא אני משתי סיבות. א', אני לא רב, ושתיים, אני לא כהן. אז הרב אדיר כהן, תלמיד חכם מאוד גדול, הוא יהיה מחר איתי. בראשון לציון הרב מלובביץ' אחד, תבוא לקבל ברכה. אין שם קערה עם לשים שם 200 שקלים או 100 שקל. הכל חינם. ברור?
1: כן,
0: יפה.
1: כן, כן.
0: אז תשתדל. עכשיו, שנית, תרשום לפניך 3 דברים שכדאי לבצע. כבודו אברך או עובד?
1: לא עובד, לא כלום.
0: הוא בא השם ישמור. אז תשתדל בעזרת השם לקחת את הקבלה הבאה. אני רואה שיש לך הרבה זמן פנוי. אז תשתדל לקרוא תהילים יומי.
1: כן.
0: תהילים יומי, זה יוסיף לך הרבה. 2, כן. שיר השירים. אתה רושם או שאני...
1: כן, השירים.
0: יפה. השלישי, הדבר השלישי שיעזור לכבודו מאוד, זה פרק קי"ט בתהילים.
1: פרק?
0: קי"ט בתהילים.
1: י"ט?
0: לא י"ט, קי"ט.
1: קי"ט?
0: קי"ט, ארוך, כן.
1: כן.
0: עד כאן ברור?
1: כן.
0: עכשיו, עוד דבר אחד שמביא זיווג על 100%. אגב, אתה מקפיד על תפילה במניין?
1: אני כבר ירדתי
0: בזה המון. למה נשמע? אתה כועס על הקדוש ברוך הוא?
1: משהו כזה, כן.
0: ואולי אולי, אולי, אולי צריך גם לחוס עליך?
1: אני לא חושב.
0: לא, מה אתה אומר? כן, הכל, הקדוש ברוך הוא, אתה סותר את התורה שאמרה צור תמים, תמים פעולו ככל דרך המשפט, אל אמונה ואין עוול?
1: לא, לא סותר, פשוט מרגיש שום דבר לא הולך.
0: אז אני חושב שיש תקלה במנוע.
1: אני לא חושב,
0: המנוע הוא פיקס, אז למה אותו לא נוסע?
1: אני אגיד לך, אני טיפלתי בהורים הרבה שנים.
0: כן.
1: הקרבתי את החיים מאוד, ואני לא מצטער על זה בכלל, אתה מבין? זה זכות, אבל ככה החיים נמשכו שנים. ושום דבר לא הלך, אז היו עליות, ירידות, עליות, ירידות. גם למדתי בישיבה, כל מיני דברים, שום דבר לא הלך.
0: לא, אז קודם כל, הנטישה היא לא, הנטישה היא לא הועילה כלום.
1: ברור.
0: הנטישה היא הפוך, היא הרחיקה, מפני שהקדוש ברוך הוא מאוד מאוד רוצה אותך. ואני אתן לך הצעה, אני יודע שאתה לא תעשה את זה, אבל הייתי מאוד רוצה שתגיע מחר, ונדבר בעזרת השם ראש בראש, והאמן לי שהשיחה תביא לתובנות הרבה יותר טובות. עשה השתדלות לשמה, הרבי לובביץ' אחד.
1: לא, לא נראה לי שאני אגיע, לא סתם רוצה להבטיח.
0: לא, אין צורך. השיעור, הפדיון הבן יתקיים, מה תדאג, איתך או בלעדיך יתקיים. אז אם זכינו ובאת, תבוא עליך ברכה. עכשיו עוד מילה אחת רוצה להגיד לך, כל מה שרשמת כרגע על שיר השירים התהילים היומי והקוף יוטט, זה לא בגדר סגולה. זו פעולה לזיווג. ודרך אגב, מתי ההזכרה של ההורים?
1: של האמא היה לפני חודש, שנתיים כבר עברו מועד, והייתה גרה אצלי שני, טיפלתי בה עד היום האחרון.
0: נראה לי שאתה היית גר אצלה.
1: הייתי גר אצלה ביחד, כן?
0: כן, ברור. ואבא?
1: אבא נפטר לפני 40 שנה כמעט.
0: תאריך פטירה.
1: אלול.
0: אז אני מציע, אם אתה מרגיש את הרגישות להורים, אתה בטוח שמקומם במקום נשגב בשמיים, אז אני אתן לך עצה טובה, ואתה לא תאמין כמה שהיא חזקה, תקבל עליך בלי נדר, מתי שאתה רוצה, אתה רוצה קצת להיקשר עליהם נפשית ולזכות לזיווג, אז אתה מדליק נר לאבא ונר לאמא, וקורא פרק יש מעלין את המקווה. אתה מכיר את הפרק הזה? פרק זין של מקוואות. אתה קורא את הפרק הזה, מבקש בזכותם, תגיד להם, נא לפעול עבורך בשמיים. הייתה לך אמא מקסימה ושמחה. באמת אישה מדהימה מאוד מאוד מאוד. בעלת לב זהב, יאהבה אותך אהבת נפש, הייתה בעלת נתינה, ונראה גם שהיא קצת חלתה.
1: חלתה מאוד, נו. הרבה מחלות, הרבה... כל הזמן זה מחשבות איתה.
0: היא הייתה אלמנה כמעט 38 שנה?
1: איך?
0: היא הייתה אלמנה כמעט 38 שנה?
1: כן.
0: וואו.
1: כל השנים אני איתה, לא עזבתי את הנרד.
0: זכית, יואל, זכית.
1: זה דבר מזכיר אותו בבר.
0: מה זה, אתה יודע, זה קשה, זה אני גם בלי אמא, שנה ושבעה חודשים. אתה יודע, זה הפסד זה.
1: שאני מטפל בילדה שלי, ככה הגשתי, ממש ככה, לא עוזב אותי לרגע. לא קל בכלל. מצב נפשי על הפנים.
0: אז יואל, אולי בעזרת השם תהפוך את המילה יואל לאותיות אולי, ותגיע אלינו מחר?
1: לא חושב, לא נראה לי.
0: אז אין בעיה, אין בעיה, אין בעיה. אבל זה לא גישה נכונה לדחות את ההצלחה של האדם בשביל הדברים האלה. חבל.
1: שמעתי אותך ברדיו הרבה פעמים, אז אמרתי אני אנסה, אולי יש משהו.
0: הבאתי לך מספר דברים כלילים ועם 100% הצלחה.
1: מה לגבי הבריאות,
0: זה המחצור
1: על הפנים?
0: אני צריך, אתה מסוגל להתקשר לרפא המשפחה שלך לומר לו את השאלה הזאת?
1: איזה שאלה?
0: אתה מתקשר לרפא המשפחה ואתה אומר לו, מה עם הבריאות המצב על הפנים?
1: הרופא, מה יעשה לי הרופא?
0: או, יפה מאוד. לכן בשביל דברים כאלה שיש לי להם גם תשובה על כל שאלה, עושים השתדלות, מגיעים. הבנת יואל?
1: כן.
0: יואל, יקירי, השם יתן לכם ולנו שפע ברכה והצלחה וסייעתה לשמה ירדולה בריאות התנה וטובה וזיבור, שיהיה לך זיבור אמיתי ואבכן ירסון ולמר אמן. שלום אלה לטוב, שיחה הבאה.
2: כן, שלום הרב.
0: שלום עליכם.
2: תודה רבה על השידור. שמי אהרון בן מלכה, נולדתי בי"ב תשרי, תמשין סמכתת.
0: ידבר בתשרי עם הרב עובדיה, איך זכית?
2: ברוך השם.
0: מה תוכן השאלה?
2: בזמן האחרון הרב יש לי איזה חרדה שקוראים אותי לכאבי בטן. ודיברתי עם איזו מטפלת, היא אומרת שבגלל שיש לי ביקורת עצמית גבוהה, ואני יותר מדי רגיש, אז אמרתי אולי יש לרב איזה הצעה להביא לי ש...
0: אני אסביר לך. דבר ראשון, ההבחנה שלה נכונה. גם בשם שלך מופיע שאתה יותר מדי חושב, ואתה לא כל כך מרוכז, והרבה לא שמח, ומשהו מטריד אותך פנימית. אבל השאלה המרכזית, מדוע דווקא כאבי בטן?
2: כי התחיל לי מפעם אחת שקטי פעם אחת אחרי שאני כנראה את כל כאבה, ומאז יש לי כנראה...
0: סטרס מקיאה, כן, זה דבר מצוי. אז קודם כל זה לא מפחיד בכלל. גם להקיא זה לא דבר אסון טבע. סך הכל זה ניקיון, חוץ מגבותך, מגבות המאזינים, זה כמו שאדם התפנה בדיוק אותו דבר. רק ההבדל זה קצת יותר בצורה אגרסיבית, וזה בצורה אחרת. ברור? לכן אין לך מה לדאוג, הרב אהרון בן מלכה, לגבי ההקאה, גם אם זה קרה וזה יקרה, שטויות באבנים, אין בזה כלום. ודרך אגב, אם יש לך מין תחושה של קאה, הקפדנה לשתות קוקה קולה קרה, ככה שזה גם יקל עליך מאוד.
2: אני דייתי רועד מזה, אבל עכשיו ברוך השם יותר טוב.
0: כן, זה כלום. אל תיבהל. אתה מרגיש משהו כזה, תנשום עמוק, תנשום גם מתוך הריאה וגם מתוך האף, והדבר הזה יחלוף לך. אל תפחד. ותסיח דעתך, זה השגיאה של הרבה אנשים שיש להם את החרדות, שהם שקועים בזה. שקועים, אתה יודע מה זה שקועים? שקועים בחרדה, תשתחרר.
2: אני חושב על זה הרבה, כי אני מפחד שזה לא, שזה המשיך איתי הלאה.
0: אהרון, נשמה, עזוב אותך עכשיו את הדבר הזה. מתי קטע פעם אחרונה?
2: מזמן.
0: כמה שנים עברו?
2: 3 שנים. כאילו, 3 חודשים אולי, משהו.
0: יפה. קטע בגלל קלקול קיבה. אז אם אתה כבר יודע את הסיבה שזה קלקול קיבה, אז תן דעתך שלא להגיע לדברים שמקלקלים קיבה. זה לא יהיה הגוף, זה לא שיעור ברפואה, אבל תדע לך, אנשים לא מבינים איזה גוף השם ברא לנו. אני אומר לך, זה פלאי הבריאה, זה משהו הזוי, איזה גוף חכם, איזה חוכמה יש שם. אתה שותה קולה, עם כל הנזקים שיש בקולה, הקולה יודעת, הגוף יודע לבחור מה טוב בקולה ולהשחיל לך את זה במקום אינסולין, זה משהו עזוי. הבנת? את אוכל עגבנייה, היא לא מציעה עגבנייה. אתה יודע שאדם שאוכל הרבה עגבניות, זה מטמטם את השכל. אדם שאוכל הרבה עגבניות, תרשום את זה לפניך, זה מטמטם את השכל של האדם. כך שמעתי ממרן ראש הישיבה, זה רצליק לברכה. ולכן זה קוראים לזה בשפה האנגלית, שאני לא יודע ממנה כלום, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, תודה לשם יתברך, שאני לא יודע אנגלית בכלל, אבל עגבניות זה נקרא טומטום. מה זה טומטום? כמו טומטום. הבנו?
2: כן, אז הרב אומר שכל מה שעכשיו אני מרגיש, יצפה כבי בטן לפעמים, שבתחושות כאלה זה מהמחשבה שאני חושב כל הזמן.
0: בדיוק, זה נקרא בלשון הרפואה, דקה אני אגיד לך, מצאתי, פסיכוסומטי. אתה יודע מה זה פסיכוסומטי? הנפש, הנפש משדרת חולי.
2: כן.
0: הבנת? אז אתה אדם בריא, ותהיה שקוע בתורה, ואין לך כלום, גם בשם שלך מופיע שאתה פלדה. אתה יודע מה זה פלדה? פלדה. אתה רזה קצת או שמלמן?
2: רזה יחסית, כן, רזה.
0: כן, אתה נראה רזה בשם, למען האמת, אתה נראה לי רזה. כן, אני רואה אותך פה ככה בצורה הזאת, אבל מה שאני אומר לך, אהרון הגאון, מה שאני ממש, אתה עם ציצית עכשיו עליך?
2: בדיוק הרגע לא.
0: לך תשים ציצית כדי שאני ירגיש טוב. שים ציצית, אני מחכה לך, אני מחכה.
2: שמתי עכשיו.
0: שמת כזה מהר, יפה. אז אשריך נשמע. אז עכשיו אני אומר את המשפט הבא שהוא מאוד חשוב לי. אתה ישן עם ציצית או לא?
2: לא, לא שמתי.
0: מהלילה בלי נדר, מה אתה אומר על זה?
2: בלי נדר, אבל הראשון אני אקבל על
0: ציצית. אשריך נשמע, יופי. בשכר זה, הדמיונות האלה הם יעברו לך. האמת, אני שמח מאוד שתלפנת. למה? יש לי יד מאוד טובה בחרדות ודמיונות והפחדים והדברים האלה, יש לי יד ממש טובה. איפה אתה גר בארץ? באיזה אזור?
2: באלעד.
0: אלעד, יפה מאוד. אז אתה לא צריך להגיע מחר לשיעור, כי שלא יהיה לך ביטול תורה. אבל מה שאני אומר לך, אהרון היקר, אתה רוצה לראות איך הקדוש ברוך הוא מסיח דעתך מזה לגמרי?
2: כן.
0: תעשה דבר שאתה לא חייב, השם יעשה לך דבר שהוא לא חייב. איזה דבר אתה לא חייב לעשות? אתה לא חייב לזכות חמישה חברים מהשיעור שיקראו מחר בבוקר את תפילת רבי נחוניה ונקנה בכניסתם לבית המדרש וביציאתם. אתה חייב לעשות את זה לפי ההלכה?
2: לא.
0: לא, זיכוי הרבים, נכון? אתה אומר לקדוש ברוך ריבונו של עולם, אני עושה דבר שאני לא חייב, תעשה דבר שאתה לא חייב.
2: אז גם תסית בעיה, זה דבר שלכאורה לא חייב, לא הרב?
0: לא, לא, לא, אני לא הבנתי מה השאלה.
2: אני אמר שלכאורה גם, הציצית בלילה זה גם דבר שאני לא חייב בו.
0: יפה מאוד, נכון, אבל בזמן שיש מידת הדין מתוחה, אז כדאי לשים, כך מובא בגמרא במסכת מנחות, ממשהו, מפורש את מה שאמרתי עכשיו, בזמן שיש הסיפור עם רבי גרב קטינה, שפגש את אליהו נביא. תראה את זה שם, שבדיוק היה שעת דין בשמיים, אז אמר לה שבשמיים כועסים על מי שלא שם ציצית בלילה. הרב אהרון, שאלה לסיום. שאלה לסיום, כן?
2: אפשר לראות שאלה קטנה? אני אשמח לדעת מה קבע אופי שלי. ומזמור תהילים.
0: המזמור התהילים שלך בטח, אתה זכית בו. כף זין בתהילים. לדוד, אדוני, הורים ישעים ממירה. זה בדיוק אתה. ממה יש לך לפחד? ממי יראה? מכאה? הבנת מותק? תיקח את פני הדברים הללו, בעזרת השם, תיקח קריאת שמע לפני השינה מלאה הלילה, מלאה.
2: הרב הקדופי, הרב יכול להגיד לי?
0: כן, עכשיו האמת כבר אסור לי להגיד לך, כי אנחנו 8 דקות על הקו, ואפילו פנחס בינדר רמז לי שזה יותר מדי, אבל רק דבר אחד אני רוצה לומר לך, אהרון הגאון שלנו. איך אתה כותב אהרון, עם וב או בלי וב? מי מחר בבוקר? בלי וב. סדר מותק? גם אם הרב שלך יגיד לך, מה זה אתה כותב בלי וב? תגיד לו, הרב אדיר הוא תלמיד של הרב מזוז, הוא בכיסא רחמים יותר בקים איתנו בשפה העברית. תגיד גם לרב, איפה כתוב אהרון עם וב בכל התנך? איפה כתוב? מה כבר תקרא את זה? אהרן? מה זה אהרן? הבנת נשמה? סיום השיחה שלנו, הרווחנו מפה שהלילה אתה קורא קריאת שמע לפני השינה מלאה, נכון?
2: כן, כן,
0: הרווחנו שאתה שמת ציצית עליך,
2: כן.
0: והרווחנו את הדבר השלישי שהוא שווה המון, כי הוא מביא זיכרון לזכות חברים בקריאת תפילה. בתפילת רבי נחוניה בן הקנה בכניסה והיציאה. הבנת?
2: תודה רבה.
0: השם ייתן לכם לנו שפע ברכות והצלחות, אמן כן יהי רצון. שלום ולילה טוב, שיחה הבאה.
3: שלום, קוראים לי אלישבע. אני רוצה לדעת, אני אשמח לדעת קווי אופי ואת המזל שלי. נולדתי ביהודה לפתישרי 2005.
0: תו שנשא מחווה, אתם נכון?
3: כן.
0: יפה. אלישבע, מה השם של אמא?
3: אסתר.
0: אלישבע בת אסתר. תרשימי לפנייך מספר דברים.
3: אוקיי.
0: אתם יצאתם גבוהים קצת?
3: איך?
0: יצאתם גבוהים קצת?
3: בערך, קצת יותר מאמא, אבל לא הרבה.
0: הלוואי. טוב, מה זה הלוואי? עכשיו את... הרבנית אלישבע, ביקשו שתעברו למקום שקט, זה מפריע להפקה.
3: אוקיי, שנייה.
0: נמתין. חי בקרים, עד שגברת אלישבע תמצא את המקום, תרשימו לפני לכם מספר טלפון שמאוד חשוב שיהיה לכם אותו. 050-4-12-12-54. אני חוזר, 050-4-12-12-54. זה רק ממחר בבוקר. למה זה טוב? אם אדם למשל יש לו בן, כן, ש... ואין לו מקום לשים אותו ללמוד בישיבה, אז הישיבה שלנו בבת ים תשמח מאוד לקבל אותו. הבנתם? אדם שיש לו בן וקשה לו פנימיה וקשה לו עד שעה מאוחרת, אז אצלנו לומדים מ-9 בבוקר עד 5 אחרי הצהריים, ובישיבת ערים ניסי בבת ים, יבר, כן? ומי שרוצה באמת מי שרוצה שאנחנו נהיה חברים שלו ונלמד איתו ביחד, אז נקראת שנת הלימודים הבאה, אז נרשמים מחר לפגישה ב-054-12-12-54. במספר הזה גם נרשמים לשנה הבאה, וגם יש למשל הבנים שלו בחופש גדול, כמו התיכוניסטים, כמו חטיבות הביניים, ואתם רוצים שינצלו שעה, שעתיים של לימוד תורה, זה גם ניתן לעשות אצלנו, לא צריכים לבוא שחור לבן, צריכים לבוא עם מרץ קצת לעסוק בתורה. זה בפלאפון שהזכרתי, גברת אלישבע איתנו?
3: כן.
0: תרשימי לפנייך שמונה דברים.
3: כן.
0: דבר ראשון, את מתקשה להגיע להחלטה, במינים נכון. אחרות, צריכה קצת אמביציה להגיע למסקנות. דבר שני, את מוכנה להקריב את עצמך עבור המשפחה.
3: אוקיי.
0: דבר שלישי, דבר שלישי, את בעלת מרץ, זיכרון טוב, אוהבת לעשות מצוות, לפעמים בין סוגריים. יש לכם גם מידה מאוד טובה שאתם אוהבים לשמוע את השבח הטוב שלכם, שיתפחו לכם על הכתף, אם עשית לזה משהו יפה, ובית נקי, וזה עוגה טובה וכדומה. בתוך ליבך הרבנית אלישבע את קצת מתוחה פנימית ואת לא מגלה את זה לאחרים, ולכן חשוב שיהיה לך חברה טובה שהיא תהיה בעזרת השם השומעת שלך. יש לך גם תזכי להיות אימא מאוד מאוד למופת, דהיינו עם אהבה לילדים, עם מסירות נפש לילדים. את בחורה מאוד מאוד רגישה, אוהבת בית יפה, אוהבת אווירה טובה, וגם ברוך השם בחורה שקולה מאוד ושלווה. איפה היית טעות?
3: לא, טעות.
0: עכשיו שאלה שנייה, כמה תפילות הרבנית אלישבע מתפללת ביום?
3: 2.
0: איזה לא? ערבית?
3: ערבית, כן.
0: מה דעתכם לקבל את זה עליכם? בת כמה את היום?
3: 20.
0: יפה, אני חושב בעזרת השם ברך, לפני שתחילו קצת, את שומעת הצעות או לא?
3: לא.
0: עוד לא. אז לחי על הרעיון הזה. תפילת ערבית, 8 דקות, מפגש עם בורא עולם. ושאלה אחרונה, רבנית אלישבע, תרשימי מספר את התהילים שלך.
3: כן,
0: למד בית.
3: אוקיי.
0: חמש פעמים ביום. כן.
3: איזה מקצוע הכי מתאים ללמוד, לעסוק?
0: אין בעיה. איזה יש לכם להציע לי?
3: אני לא יודעת. אני לא מסגורה. למדתי ייצוג מדיה, אבל אני לא מסגורה על זה.
0: מה עוד?
3: אני לא יודעת, אולי... לא, אין... כאילו, מה עוד אופציות מה אני רוצה?
0: כן.
3: איפור, עיצוב אופנה.
0: עיצוב אופנה? זה לא לרמה שלך.
3: למה לא?
0: כי יש לך ברוך השם שכל די טוב, איי-קיו לא רע. באמת, חבל מאוד להתעסק בדברים כאלה. תראי, אני יודע שאתם אוהבים את הנושא הזה של להתלבש יפה והדברים האלה, זה ברור. אבל אני חושב שיש לכם הרבה יותר, משהו הרבה יותר ברמה גבוהה. אין לכם עוד איזה הצעה? את מדמיינת שאת יושבת מעצבת אופנה? זה נשמע לכם בחורה מלומדת עם ציונים, עם ציונים טובים, סוגרת לה את העתיד עם, עם, עם, עם, עם בגדים? תפעיל את הראש.
3: לא יודעת, אבל סתם אני מעדיפה כאילו מאשר לשבת במשרד בשעה בשעות.
0: אין בעיה, אז עד רבה, זה יכול, אם את חושבת שזה נחמד לכם, אין שום בעיה, הרבה הצלחה. אבל אוקיי. אני חושב שמגיע לכם משהו יותר, יותר רוחני, יותר... יותר עם, עם, עם, עם אנשים,
3: מה
0: יותר...
3: שמתאים מבחינת האופי, מה אני,
0: האופי, כאילו מה יכול להיות? האופי שלכם זה משהו נפשי יותר.
3: אבל אני לא ממש אוהבת את זה.
0: בסדר גמור.
3: כאילו, אני אוהבת מאוד, אבל לא ברמה של לעבוד בזה, נראה לי כאילו יגרר לזה יותר מדי.
0: להיגרר, זה לא, זה, אם מזה נגיע למסקנות טובות שהצלת עוד בחורה משאול תחתית, הצלת עוד בחורה שחז השלום רצתה לא להיות עירת שמיים, ויש לכם את הזכות הזו, הרבנית אלישבע, זה כן שווה. אבל, אבל אם את רוצה אופנה, ברכה והצלחה. מדיה זה לא את.
3: אוקיי. רגע, עוד שאלה קטנה, אם אתה יכול להגיד לי את המזל שלי.
0: עכשיו הבאתי לכם 14 קרבי אופי.
3: אוקיי, טוב, בסדר, תודה רבה.
0: צריכים, המזל שלכם זה נקנה על ידי שאדם מתחזק בירת שמיים. את עושה לילה תפילת ערבית?
3: לא. הלילה בעזרת השם אני נוסע.
0: כן, את מרגישה רצון לזכות להתפלל ערבית או כפייתי?
3: לא כל כך.
0: אין לכם התלהבות, אין צורך. העולם מתקיים בלי התפילה הזאת.
3: תודה רבה.
0: השם ייתן לכם לנו שפע ברכות ויראת שמיים, אמן כן יהי רצון. שלום ולילה טוב, שיחה הבאה.
4: הלו.
0: שלום וברכה.
4: שלום, קודם כל הרב, תודה על השידור.
0: ברוכים תהיו, שמברך אתכם.
4: עכשיו אני הייתי רוצה לשמוע קווי אופי, שידוך.
0: מה השם?
4: נועה בת שירלי.
0: עם וו או בלי?
4: אין.
0: לא, אז תוריד את הוו. בסדר? תשתלי להוריד את הוו. נועה רושמים בלי וו. נועה רושמים בלי וו. מה המקור? בתורה. בפרשת מטות ומסעי. שם כתוב נועה, חוגלה, תרצה, מלכה. מכירה אותם? אותן?
4: כן.
0: מי אלה בנות? צלוף חד. בנות צלוף חד. זוכרת אותו?
4: כן.
0: נפלא. רבנית נועה, אני אגיד לכם דבר מאוד יפה, אם את רוצה לראות את ההצלחה שלכם, באיזה ברכה הכי הרבה תכווני, את יודעת, ותראה הרבה ישועות, שהכל נהיה ודברו. המילה שהכל הזאת מתחילה, שהכל,
4: שין,
0: זה שיר לי, ונהיה, זה נועה, וודברו, זה בת. הבנו? אז אתם צריכים להשתדל לברך ברכת שהכל נהיה ודברו בכוונה, ואדם שמברך, תרשימי לך את זה אם את רוצה, אם לא גם להקליט זה אפשרי, אדם שמברך ברכת שהכל נהיה ודברו בכוונה, זוכה לישועות רבות, פסיק. אדם שמברך ברכת בורא פרי העץ בכוונה, יזכה לבנים זכרים שקיימה, פסיק. אדם שמברך ברכת בורא פרי אדמה בכוונה, יזכה לרפואה שלמה, פסיק. אדם שמברך ברכת בורא פרי הגפן בכוונה, זוכה לזיווג הגון, פסיק. ואדם שמברך ברכת בורא מיני מזונות בכוונה, זוכה לפרנסה טובה, נקודה. עד כאן ברור?
4: כן.
0: נפלא. שאלה שנייה.
4: קווי אופי.
0: כן, לא אמרתי את התאריך לידה.
4: כף אלול, תפשין, סמך וב.
0: כף אלול, יפה מאוד. הרבנית עוד מעט סוגרת טיפה, אוטוטו, לא?
4: מה עוד מעט?
0: עוד מעט את בת 20.
4: כן.
0: יפה מאוד. את עושה את הקווי אופי?
4: כן.
0: תרשימי את המזמור תהילים שלך, צד יהי בתהילים.
4: אוקיי.
0: שתיים, שורה הבאה, לכוון בברכת שהכל נהיה אבי דברו.
4: אוקיי.
0: דבר שלישי, כמה תפילות הרבנית נועה מתפללת?
4: שתיים, אני משתדלת שלוש.
0: יפה, כמה אותיות יש בנועה אחרי שהורדנו את הוו?
4: שלוש.
0: כמה תפילות תזכי להתפלל?
4: מזרת השם.
0: אשריכם, אשריכם גברת, אשריכם. השם יתברך מתאווה לשמוע תפילתם של צדיקות. ככה מובא בגמרא במסכת יבמות, על למה השם עשה את אבותינו, את אמותינו עקורות. לא כתוב שם עקרות, אמותינו עקורות. למה עשה אותן עקורות? כדי, מפני שהשם מתאווה לשמוע את התפילות. אז הרבנית נועה, יש לך זכות גדולה, זכות גדולה להתפלל לקדוש ברוך הוא, שהוא באמת מחכה לתפילות האלה, כי את עושה את זה מכל הלב, עם תמימות, ועם דבקות, ועם עצימת עיניים, ובאמת אשרי חתנך, הרבנית נועה, אשרי חתנך. מזמור התהילים שלך, רשמת אותו?
4: כן, צדי ה'.
0: צדי ה', אמרתי?
4: כן.
0: כן, צדי ד', סליחה. עכשיו תרשימי לפנייך שמונה קווי אופי, אני מוסיף לך עוד אחד מתנה, כיוון שקיבלת עלייך תפילת ערבית, ואני מאוד מעריך מי שמכבד את בורא עולם, זה מאוד מוסיף לי הרגשה טובה. אם אני מרגיש אותו בתור אבא שלי, ומי שמכבד את אבא שלי, אני לא אעשה לו כבוד. תרשימי לפנייך שמונה קווי אופי יפים מאוד, באמת יפים. השם בדיקה אותך להיות בחורה רחמנית מאוד. שתיים, לפעמים מעליבים אותך ואת שותקת. דבר שלישי, מטבעך את בחורה ישרה וגומלת חסדים. דבר רביעי, השם נתן לך ברוך השם חן וחן ושכל טוב, זה גם מתנה מהשם, תאמיני לי. דבר חמישי, חברות שלך מאוד מאוד אוהבות אותך. דבר שישי, דבר שישי, את צריכה לזכור שבעזרת שבגלל המידות הטובות שיש לרבנית נועה, חיי הנישואין שלך יהיו מאוד מאוד מאוד מוצלחים. בעזרת השם. דבר, איפה הגעתי? שש או שבע?
4: שש.
0: הדבר השישי, את ברוך השם יש לך שכל והגיוני מאוד, ואת מאוד יסודית במה שאת עושה. דבר שביעי, את עובדת קשה כדי להגיע לכל דבר שאת צריכה אותו. בדבר שמיני, גם כן חשוב שתזכרי, שאת ברוך השם מקבלת תפקיד, את מתמסרת אליו כדי שתהיה עבודה טובה. איפה הייתה טעות?
4: לא הייתה טעות.
0: אז את שלמה עם התפילת ערבית מהלילה בני נדר, שנעשה לך שם מי שברך?
4: בעזרת השם, כאילו, אני ממש
0: אשתדל. מה זה תשתדלי? תשתדלי כמו שאת עושה שחרית ומנחה, או תשתדלי לפי רמת העייפות?
4: אני ממש אשתדל שזה יהיה כמו שחרית ומנחה.
0: טוב, אז אני עושה לך את הברכה שלא על תנאי, בסדר? כי אני בטוח שאת תעשי את זה, כי יש לך יראת שמיים פנימית. אגב, את רוצה זיווג?
4: כן.
0: יפה. אז תרשימי לפנייך שלושה דברים. א', קוף יוטט שיר השירים.
4: אוקיי.
0: ב', קבלי עלייך כניסת שבת מוקדם והוצאתה מאוחר. דבר שלישי, שהוא גם קל מאוד, מאוד קל, יותר מהכל אפילו. תשתדלי בעזרת השם. לומר שיר למעלות הסיני לפני שאומרים אלוקיי נצור לשני מאה.
4: אוקיי.
0: אני טעיתי, אחד לפני אלוקיי נצור, ואחד לפני עושה שלום.
4: אוקיי.
0: פעמיים. פעם ראשונה, הרי לא רוצה מרפא הראשון. פעם שנייה, אחרי יהיו לו רצון ברפא השני.
4: Mm-hmm.
0: בסדר? למה זה טוב? הראשון לחן וחסד, השני לזיווג. הראשון לחן וחסד, השני לזיווג.
4: Okay.
0: בסדר? הרבנית נועה ואת שירלי, נכון?
4: כן.
0: תזכי לקום לאמא שירלי כשהיא באה הביתה, ותזכי לכבד אותה יותר, ותזכי שלשמח אותה יותר, ותפתחי לה את הסודות שלך, כן, כמו אמא בעולם. אין כמו אמא בעולם, ויעשו שאמא תהיה עצובה מדי פעם. הבנתם?
4: אוקיי.
0: השם יתן לכם לנו שפע ברכה והצלחה, וכיבוד הורים בפרט כיבוד אם. וכן יהיה רצון לנאמר, אמן.
4: תודה.
0: גם לכם. שלום ולילה טוב, שיחה הבאה.
5: שלום. שלום כבוד הרב.
0: שלום עליכם, בלי כבוד.
5: שלום לך. אני רוצה לשאול את הרב גם עליי, גם על הבן שלי. יש לי בן, קוראים לו בן ציון, בן אהובה. הוא נולד ביוצאי נלול, חטא אלול, תפשין מדלת. הוא כמעט 41 וחצי.
0: כן.
5: והוא לא נשוי, הוא רווק. מה עושים?
0: השאלה המרכזית, הוא היה בררן שיש נקודת תורפה.
5: לא. לא. לא, ממש לא.
0: בחור עילוי, חמוד, הכל.
5: הוא בחור טוב, הוא עילוי גדול. לא רק עילוי, עילוי גדול. ו... אני מקבל את זה עיקר פעם נפשית. זה מה שמפריע קצת. אבל הוא בחור מאוד טוב. הוא יושב, מלמד אנשים, הוא יודע להיות חזן, מחזיק מניינים בבוקר, הוא מלמד אנשים. ממש... חומץ של בחור.
0: שים לב למה שאני אומר לכם. איפה כבודו גר? באיזה אזור?
5: ירושלים.
0: ירושלים. אתמול הייתי שם, היית בא, הייתי נותן לך עצה בפנים. יצחק חן, קצת מים תשתח אותו. הרעיון שאני מציע זה כך, כבודו ירשום את המשפט הבא. יש להשתדל לעשות משהו קצת כבד. מה זה משהו כבד? הכבד הוא ללמוד כל יום מסכת יבמות משניות.
5: משניות? הוא לומד ש"ס משניות.
0: כבודו, אבא.
5: שאני לומד בשבילו.
0: בדיוק.
5: יבמות משניות.
0: יבמות משניות, אבל בהבנה מלאה. אני מדגיש, הבנה מלאה, זה לא פתיחת אליהו הנביא. לקרוא ולהבין. דבר שני, כבודו ידליק נר.
5: כמה כל יום, כמה נגיד
0: כל יום? כמה שכבודו רוצה, רבע שעה, 20, כן?
5: כן, הבנתי.
0: המשנה הראשונה תיקח לך שבוע, כי היא קשה מאוד.
5: כן.
0: אבל אחר כך זה רץ, גם המשנה השנייה קצת קשורה לראשונה, זה לקח זמן, אבל מפרק ב' ועלה זה רץ. דבר שני, איזה אזור כבודו גר בירושלים? רוממה, בית וגן, איזה אזור?
5: רמות.
0: רמות זה מתקרב ל... רוממה לבית וגן?
5: לא, זה יותר של בית וגן.
0: סלע, אני לא מכיר את ירושלים בכלל, דירקט, אני חוזר כמו תוקי על מה שאומרים לי. אז כבודו ילך בזאת שמחר, בדין נדר, אל תשברו לי את המילה. לכו מחר לרחוב הרב עוזיאל 92 בבית וגן.
5: כן.
0: יש שם מחלות שנקראת הכל לאדון הכל. שם תראו יהודי מקסים בשם רבי שלמה דייביס, הוא המוכר. תאמרו לו, אני רוצה בבקשה
5: שלמה
0: דייביס לומר לו שלום, אני רוצה בבקשה את הספרים של אדיר אמרוצי הפשוט, האחד שמחני והשני פרנסני. ברור? תרכשו את זה ואז אני אגיד לכבודו מעכשיו במה להשתמש. שמברך את יצחק חן שלנו בן ורד. ברוך תהיה מכל העמים. זה רק לגעת שלא ישפך. כבודו יזכור משפט מאוד יפה. בספר סמכני, יש שם שלוש תפילות להורים לקרוא על הילדים.
5: כן.
0: ואם בן ציון, בן אהובה, בעניין, אז יש שם שש תפילות לבנים, ושש תפילות לבנות. שש תפילות לבנים, שש תפילות לבנות, וכבודו יאמין לי, אין פה סגולות, יש פה פעולות. עד כאן ברור?
5: כן.
0: דבר שני, כדי שלבן ציון

0: והרב בזמן הקורונה, אם כבודו זוכר, היה הרבה אנשים שבאמת ירדו כלכלית מאוד, מאוד ירדו כלכלית, כי אין הופעות, אין כסף. אז ניגשו, באמת שאלו את הרב ישיה יוסף פינדו, אמרו לרב, אם הרב יכול לחשוף לנו איזו ידיעה ככה לפרנסה, אז הוא חשף את הידיעה הזאת, אני העתקתי מילה אחרי מילה בשם הרב פינדו, והכנסתי את זה בספר פרנסני. לכן אדם שרוצה כסף על תקן יומי, על תקן יומי שכל יום יכנס לסכום יפה, יקפיד לומר את, לעשות את הסגולה של הרב פינטו, משך הסגולה בדיוק 3 דקות, ואדם מסיים. זה קצר מאוד, אבל מביא ישועה במהירות רבה. עוד דבר אחד רציתי לומר לאבא של הרב בן ציון, למה הצעתי לכם את פרנסני? כי עוד מעט בן ציון שלנו יתארס, ותצטרכו הרבה כסף. אבא איתנו?
1: כן, אני מרב.
0: אז כיוון שכן, אז בספר הזה יש שם את כל הסודות לזכות לפרנסה ולעשירות. אפילו אם יש לי מישהו חובות, לא לך חס ושלום, למי שיש חובות. אז יש שם משהו מתוך הבן איש חי לצאת מחובות. ברור? אני זוכר איזה עמוד. יש שם איך לזכות בלוטו. ספר מאוד חזק. מאוד חזק. בסדר הרב?
1: הוא יכול להגיד רב קצת, יש איזה משהו שמפריע לו, יש איזה נפרע משהו?
0: יש לי שאלה אמיתית, הוא מלא קצת או רזה?
1: הוא בינוני.
0: בינוני פלוס נראה לי, נכון?
1: קצת.
0: לא, לא, אנחנו מסתכלים, אבל אני מציע לו באמת, נשמה תאורה, יש לכם בן נשמה תאורה, בעל מידות טובות, בעל הבנה, בחור יציב, ויש לו כזה תוהר נפשי מאוד, וכבודו צריך לזכור שהוא בחור מאוד מאוד פשוט, וותרן, וטרן שמח בחלקו, גם שהוא טיפה מודאג, הוא מעביר את זה, הוא לא יצער אנשים. יש לך גם בן מקסים שהוא מקפיד לבחור ילידים טובים ולא חזה שלום שאנשים שהם יקלקלו אותו. אז אני חושב שבסך הכל יש לכם אוצר בבית,
1: ברוך השם. כן, עכשיו זה שואל את הרב עליי, נגדר בסחירות, אם אני... מה נסוי שיקנו דירה בירושלים?
0: קוראים כל יום פידלת פעמיים ביום. זה אחד?
1: פידלת פעמיים ביום.
0: יפה. אני לא רוצה שיצא אחד שלום נימת שקר מפי, כי מדומני שהרב כדורי זכר צדק לברכה אמר לקרוא פידלת פעמיים ביום. איני זוכרים, זה פעם או פעמיים. ברור? אז לכן, והמחמיר תבוא עליו ברכה. אז מצד הדין נדמה לי זה אחד. עכשיו, דבר שני, אם יהיה לכם את הספר פרנסני, יש שם תפילה למציאת דירה, ולמטה כתבתי כמה טיפים יפהפיים, קדושים ותורים, כדי לזכות לדירה.
1: בפרנסני.
0: כן, זה ספר מאוד מאוד טוב. ספר שיש בו את כל הנושא של הכסף. ולמה הוצאתי אותו לאור? בגלל שאנשים פונים המון על פרנסה. אז עכשיו עשיתי עבודה, ומרן ראש הישיבה שלי היחיד עבר לי על כל הספר, ועשה גם מאוד חזקה. דרך אגב, אפשר להביא מחר את בן ציון לזה, לפדיון הבן מחר? בראשון לציון?
1: איזה מקום?
0: ראשון לציון.
1: לא נראה לי, לא נראה לי.
0: לא, בסדר גמור.
1: זה רחוק, וגם קשה להגיע מחר, זה יש לי כל הבלגן של המכוניות.
0: זה בלילה, זה ב-9:40, זה לא צריכה להיות בעיה, גם זה לא האזור בכלל, אבל לא משנה.
1: זה דבר קצת טוב יופי.
0: מה השם של כבודו?
1: יצחק בן שמחה אלגרה.
0: יצחק בן שמחה אלגרה. יפה מאוד. מה רציתי לומר, כן, ומה התאריך העברי?
1: במילות, תשפ"א.
0: יפה מאוד. אז אני אגיד לכם 3 דברים, וזהו. כדי ערכנו בשיחה, דבר ראשון, כבודו עם לב זהב וטהור, דבר שני, בעל נתינה מאוד גדול, דבר שלישי, חברים של כבודו אוהבים אתכם מאוד, דבר רביעי, יש לכם חן וחסד.

0: את הטעות? חן וחסד לא. דירה לי.
1: ברוך השם, לא חסד לי חברי, מרבה. יותר מדי.
0: בן פה את אוסף. כבודו אברך?
1: כן.
0: יפה, ברוך. אז תשקיע על, על, על, על במסכת יבמות.
1: מסכת יבמות או משניות יבמות?
0: משניות יבמות.
1: משניות יבמות, כן. אמר, משניות יבמות.
0: השם אתן לכם לנו שפע ברוכות, הרב יצחק. הרב יצחק, בואו נקבל עלינו לא לזוז באשר הצער ועלינו לשבח. מה נראה לכם על זה?
1: מזמן, הרב יצחק זכרונו לברכה, יאמר שאחד הקבלות הטובות באלול זה להגיד עלינו לשבח מתוך הסידור.
0: אוהו.
1: ממש ככה. ושנים כבר אני...
0: יפה, ומה עם אשר הצער בלי לזוז?
1: גם כמעט הוא... משתדל, מאוד.
0: מרן החפץ חיים עד יומו האחרון, כמדומה, אני לא אוסיף דברים, מרן החפץ חיים היה מקפיד לקרוא אשר יצא בתוך הכתב.
1: מתוך הסידור.
0: כן, מרן החפץ חיים.
1: כן.
0: השם יתן לכם לנו הרבה הצלחה, הרב יצחק.
1: אמן, אמן, אמן, וכן אמור, בעזרת השם. שכוח גדול גדול הרב, תודה רבה.
0: ברוך תהיה מכל העמים, אמן. שלום אלה לטוב, שיחה הבאה.
2: שלום כבוד הרב.
0: שלום עליכם, מי הכבוד?
2: עודד בן דינה. רציתי לשאול גם קווי אופי, גם פרנסה.
0: שלוש דלת יש לך בשם.
2: שתי דלת.
0: לא, ומה עם אמא?
2: דינה, גל, שם משפחה. השם הפרטי של דינה גל, שתי שמות.
0: טוב, גל זה לא, זה לא הרלוונטי. מי יוסיף לזה? נומרולוגית?
2: לא, לא, יש את השם, יש את השתי שמות שלה. ככה היא נולדה.
0: הבנתי. היא חוזרת בתשובה?
2: כן.
0: יפה.
2: אבל מזמן, כן.
0: מה תאריך לידה של עודד בן דינה?
2: חף סיוון, 1991.
0: הקמתם בית בישראל?
2: כן, יש לי שלושה בנות.
0: שלוש בנות, השם ישמור. שלוש בנות, כן, לא בוא. שלושה בנות. Okay. מה רציתי לשאול? מה השם של הרבנית הזוכה המאושרת?
2: עטרה בת נווה.
0: בת נווה, יפה מאוד. נחל נובע מקור חוכמה. מכיר את הפסוק?
2: בטח.
0: נובע ראשי תיבות, עטרה בת נווה. עכשיו, לגבי... איך התאריך לידה של האישה?
2: תאריך לידה של האישה?
0: כן.
2: ו' אלול? כן, ו' אלול.
0: תשין?
2: תשין נון ה'.
0: אוהו, ארבע שנים ביניכם?
2: כך יצא.
0: יפה. וכבודו, מה התאריך העברי?
2: חף סיוון.
0: חף סיוון, זכרתי. חף סיוון זה יום גדול דרך אגב. יום גדול, לפי הקבלה, באמת. כף סיוון, או כף אייר זה היה. לא, אני חושב שזה כף אייר, טעיתי. ובכן, התשובה שדיינו היא ככה. לגבי הפרנסה, שאלת מפתח, איפה אתם גרים, באיזה אזור?
2: בית שמש.
0: יש לכם את הספר פרנסני?
2: לא.
0: חבל, רצוי שיהיה לכם. שם מהספר הזה תבשעו ותתעשרו. עבר עליו מרן ראש הישיבה, ספר יפה מאוד, הוא לא עולה יקר בכלל, בכלל הוא לא עולה יקר, אפשר להגיע ממנו להישגים כלכליים. אני אתן לכם את המספר הטלפון שמאחן אפשר להשיג, ואם תרצו לבוא מהר לשיעור בראשון לציון עם הפדיון הבן, גם לקבל ברכה מהרב אדיר הכהן, שהוא אחד מגדולי ישראל היום. זה לא אני אמרתי לכם למה. כי אני לא כהן ולא רב. 054-740-7856 054-740-7856 זה המספר הטלפון של העוזר שלנו. דרכו תוכלו לרכוש את הספר מחר כבר בעזרת השם. עכשיו אני רוצה לומר לכם בעל פה שלושה דברים על פרנסה, כי כבודו ידע שזכיתם בהגרלת הלוטו עם כזו אישה מדהימה, ובאמת אישה טובה יש לכם, היא באמת היא עטרה, בעטרה שיתרה לו אמו, זה ממש, זה נאמר על עטרה. אגב, אני נזכר להגיד לכם גם דבר מאוד יפה, שבליל שבת שאתם שרים שלום עליכם על אחרי השרת, אז אומרים ברכונו לשלום, לא ברכוני, אלא ברכונו. למה?
2: אוקיי.
0: כי זה ברבים, שלא יהיה אגואיסטיות.
2: אוקיי, לא נהגו המשפחה שלי ככה, אז אני, הנה, בגלל זה שם אני אשנה.
0: מה הם נהגו להגיד, ביחיד?
2: כן. אז כאילו כל אחד היה אומר, כולם אומרים ביחד, אז זה שכל אחד מברך את עצמו.
0: לא, אז זה לא נראה יפה.
2: טוב, אז אני אומר, זה לא שמשנה.
0: תשנו, אין בזה בעיה הלכתית, אין בזה כלום, זה סברה מאוד יפה וגם מוסיף גיבוש. דבר שני, לפרנסה, תרשום לפניך, להכין שני תפוחים אדומים לקידוש ולסעודה. בזמן שעושים קידוש, כבודו הסתכל על התפוחים האדומים, ותחשבו איך להוריד שפע מהשמיים. הדברים ברורים? זו פעולה, שים לב, שכבר מוצא ראשון יהיה לך כסף. באופן קבוע, מי שעושה את הדבר הזה, זה אחד הדברים שאנשים לא מבינים איך, איזה כוח יש לסגולה הזו של התפוחים. תפוחים אדומים.
2: לשים אותם שתיים על השולחן, ככה איך שהם, ופשוט לעשות את הקידוש ולחשוב על פרנסה שזה מוריד שפע.
0: רגע, אבל בתוך הסעודה, בתוך הסעודה, לברך בורא פרי העץ. ברור? ולכוון שלא להוציא אותם ידי חובה.
2: כדי שאני אצטרך לברך על זה.
0: לא, כדי שהם יזכו גם לברך. תכוון שלא להוציא אותם מן החובה. אתה מברך בקד בורא פרי העץ במהלך הסעודה, ואתה מכוון שלא להוציא אותם מן החובה.
2: אוקיי, כאילו את האחרים שאוכלים.
0: בדיוק. אוקיי. אני מסכם כי לא נראה לי שהבנתם את זה על 100. שים לב. שמים שני תפוחים אדומים על השולחן. חזרתם מבית הכנסת, אמרתם שלום עליכם, ברכונו לשלום, אשת חיל, בלי הפסקה בין שלום עליכם לבין אשת חיל, גמרתם את זה, בקידוש כבודו מסתכל על שני התפוחים, בזמן שאתה אומר יום השישי ויכולו שמיים בארץ וכו', שותים, אוכלים המוציא וכו', ובמשך הסעודה מברכים בורא פרי העץ על התפוחים האדומים. עכשיו במשך הסעודה מתי שאתה רוצה תברך, אבל מה הרעיון שהשארתי פה? הרעיון שהשארתי פה הוא שלא לברך, שלכוון שלא להוציא את האחרים מן החובה. למה? כדי שעוד יהודי יזכה.
2: הרי אפשר לדעת קווי אופי שלי, משהו שאני יכול לדעת, כאילו לדעת מה אני עושה מבחינת פרנסה, כאילו איזה כיוון, כרגע אני באבטלה, ואני מקבל כרגע קצבה באבטלה, ואני הייתי מרוויח סביבות ה-15, ועכשיו אני תקוע עם איזה 8, ומאוד מקשה על ההתנהלות הכלכלית הרציפה.
0: אז קודם כל, שברגע שיהיה לכם את פרנסני, הברז ייפתח, שיהיה ברור. איך הזוגיות עם הרבנית עתרה? מאחד עד 10? יש 9 או יש 10?
2: 8.5.
0: אז 1.5 זה המון כסף. איך קוראים 1.5, אתה יודע?
2: 1.5 הרבה כסף.
0: שאלתי שאלה, איך קוראים 1.5 במספרים? 1.5, נכון?
2: 1.5, כן.
0: כמה כסף היית מקבל פעם?
2: בדיוק ככה.
0: בדיוק. אז אם רוצים לזכות להחזיר את ה-15, מכבדים את הרבנית עתרה יותר, ואומרים לבנות שלכם לקום לה כשהיא מגיעה הביתה, וגם לקום לכם כשאתם מגיעים הביתה, וזה דור טיפש מטופש שלא קמים להורים שהם נכנסים הביתה, ומסתכלים על ההורים בפנים, ובקושי מתקשרים רק כשצריכים כסף. אם יש איזה משהו, צריכים איזה משהו מתוך ההורים, מתקשרים, אני רעב, אז מתקשרים להורים. הבנו? אז המוקד, איזה גיל הבת הכי גדולה אצלכם? הכי גדולה?
2: עולה לכיתה א'.
0: אז התחתנתם מאוחר קצת, אם כך.
2: אני התחתנתי בגיל 28.
0: אז רואים. יפה. אז כיתה א', זו, יש עוד זמן בעזרת השם, אבל מה שאני מציע לכבודו, כדי שיגמרו לכם החובות, ויהיה לכם הרבה כסף, אחרי שיהיה לכם את הספר פרנסני, תשתדל בבקשה להשתמש בו יום יום, לחרוש אותו מעמוד 63 עד סופו. וגם למאזין הקודם אמרתי בשם הרב פינטו שכדאי לבצע את הביצוע של עמוד 38. כן, פי דלת בשביל דירה. 38, 39 בספר, זו הסגולה הגדולה של הרב פינטו. שמעתם אותה אצל המאזין הקודם, נכון?
2: כן.
0: כך בחשבון הרב עודד הגאון, שזה מועיל מאוד מאוד מאוד. מאוד. עכשיו אני אביא לכם שלושה קווי אופי, ונעבור לעוד שיחה. ברוך השם, השם זה קד, כבודו להיות אדם שנון, מאוזן, ולפעמים אוהב ויכוחים, אוהב מדי פעם ויכוחים, יש לכם קצת עקשנות פנימית, ועודד ראשי תיבות, דירה ועוד דירה.
2: זאת השם, זאת השם. אני יכול להגיד נחילה, כבוד הרב, אני יכול להגיד איזה קו אחד או שניים לאופי לאשתי.
0: כן, מגיע לה את כל עטרה בת, אמרנו?
2: עטרה בת משה, בת נווה.
0: הבת, נכון, ראשית דבות, נחל נובע. יש לך ברוך השם אישה עם שכל די טוב, היא עובדת קשה, היא לא מקבלת הכל בקלות. יש לך אישה שהיא מאוד אצילית ודעת הסביבה מאוד חשובה לה, דהיינו מה תאמר לה חברות ומה תאמר לה שכנות. דבר שני, איפה הייתה טעות פה משהו?
2: לא היה פה טעות, כי עד עכשיו פשוט אשתי חרבותה בבית, כן, היא לא עובדת בעיקרון.
0: זה לא כזה, אז אין פה טעות, מה זה קשור?
2: אין פה טעות.
0: יפה. עכשיו, כלומר אני מבין עכשיו שניכם בבית, אם ככה.
2: כן, לצערי.
0: יפה, אז כדאי מאוד לפחות בזמן הזה שאתם בבית ללמוד ביחד חובת הלבבות כל יום ולקרוא כף ג' כף ד' כף ג' כף ד' כף ג' כף ד' כל יום יפתח לכם הברז.
2: בעת השם.
0: מה אם קראת שמה כבוד הרב קורא או שמהלילה?
2: הייתי קורא כל הזמן בדבקות, לא יודע, לאחרונה, כאילו, מה זה לאחרונה כבר? אולי איזה שנה או שנתיים שהפסקתי.
0: והרבנית?
2: את אומרת עכשיו? רק בשבת היא אומרת.
0: למה? ישנה רק בשבת היא כל השבוע עירה? וואו, זה אשת הייד, באמת זה קשה. אז בואו נקבל עלינו ככה קריאת שמה מלאה, כבוד הרב. הרב עודד, אני מתאכזב מהשיחה הזאת. דברים מינימלי, מינימלי. בטח שאני אגיד לך, אם אתה מתפלל שחרית במניין, תכף תגיד לי גם לא. מה זה? זה מפחיד.
2: אני מתפלל כל התפילות במניין.
0: במניין,
2: והם שיעורים והכל בזו בשם.
0: נפלא, אבל קח לך את הקבלה הבאה, ירד לך כסף מהשמיים. חובת הלבבות שער הביטחון חברותה עם אשתך. חובת הלבבות שער הביטחון חברותה עם הרבנית עטרה.
2: ואין לחשוש לזה ללימוד עם האישה? כי אמרו שיש בזה בעיה, שלמדתי.
0: בעיה ללימוד עם האישה?
2: ככה למדתי איזה משהו כזה שאסור ללמד את האישה תפילות או משהו כזה.
0: א', זה לא תפילות, זה תפלות. וזה מדובר פה על גמרה. זה לא מדובר על חובת הלבבות. והגמרה אומרת שם על מי שמלמד את ביתו. לא כתוב את אשתו. אבל לא ביקשתי גמרה, ביקשתי ללמוד עם הרבנית קצת חובת הלבבות בבוקר, באופן בשעה גבוהה. דבר שני, לקרוא ביחד כף ג' כף ד', ומהלילה הזה לעילוי נשמת הגאון הצדיק הרב יוסף דיין בן ג'מילה, שכדאי להדליק לרב נר הלילה, הרב יוסף דיין בן ג'מילה, אחד מלמדוו צדיקים שהלילה הילולה של הרב. אז הרב עודד הגאון בן שמחה אלגרה?
2: בן דין הגל.
0: מה, בן, כמה אנשים היו פה הערב, תראה איזה...
2: כן.
0: והרבנית עטרה...
2: בת
0: נווה, קוראים הלילה הזה קריאת שמה לפני השינה מלאה, החל מהלילה הזה. בשכר זה... הקדוש ברוך הוא יפתח להם בלנו את השר הטוב, את השמיים, לתת בתר ארסם בעיתו, ולברך את כל מעשי ידיהם, מעשי ידינו, אמן, כן ירצו.
2: אמן ואמן, תודה רבה כבוד הרב על כל התוכנית ועל כל העניינים.
0: ברוך תהיה בכל העמים, אמן. שלום ולילה טוב, שיחה הבאה.
3: שלום הרב.
0: שלום עליכם.
3: קודם כל, תודה רבה לרב על כל התוכנית וגם על כל המשתתפים בה.
0: שמברך אתכם, מה השם?
3: יהודה זאב, בן חנה רחל.
0: תאריך?
3: קו זין בניסן, אני חושב, תשן סמך ג'
0: 2003?
3: כן.
0: מדויק. נשוי או עוד לא?
3: עוד לא.
0: עוד לא חטפו אותך?
3: זה מה שאני רוצה, רציתי לבקש שמת הרב. אני בחור אמריקאי, אני לומד עכשיו בארץ, ובעוד חודש בזאת השם אני חוזר בן הקיץ ויכנס בזאת השם לשידוחים. רציתי לבקש מת הרב, ראשונה, איזה מידות חשובות לחפש במשותף, וגם כמה טיפים מאפשר.
0: כן, נסיין עם הקפיטל. הקפיטל של גבודו זה צדי ב' בתהילים.
3: כן.
0: צדי ב' זה מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לנו, זה אומר שמחה עליון. ודרך אגב, אתה יודע מחבר את המזמור שיר ליום השבת? ארבע דעות. דעה ראשונה, משה רבנו. דעה שנייה, דוד המלך. דעה שלישית, אדם הראשון. דעה רביעית, אדם ראשון שעשה תשובה. דעה רביעית, זה השבת בעצמה חיברת הפיוט. איפה זה נרמז שהשבת בחיברה את זה? כתוב מזמור שיר למי? ליום השבת. יום השבת חיבר את הפיוט. מי למדתי את זה? אתה יודע, יצחק. מהרב שלי היחיד, מי זה הרב שלי? מרן ראש שיבת כיסא רחם, מרב מזוז. כבודה איתנו?
3: כן.
0: יפה, עכשיו לגבי, זה המזמור, זמור צדי בית בתהילים, זה המזמור של כבודו, זה המזמור התהילים שלכם. עכשיו לגבי השאלה שלכם, איזה בחורה לקחת? אז קודם כל, אם בטעות, בטעות, אתה שם לב שהיא באה עם מכשיר מוגן, אז אחרי חצי שעה אתה תמצא סיבה ותעצור את הפגישה. הבנת טוב?
3: כן.
0: יפה. מכשיר מוגן זה פירושה שהיא לא, הבחורה היא לא מוגנת. אני חוזר, אם היא מחזיקה מכשיר מוגן, תדע לך שהיא לא מוגנת ברוחניות. לך יש מכשיר מוגן?
3: כן.
0: אז אתה צריך הגנה מהשם. שנית, שנית, לגבי עירת שמיים, זה כמובן העניין הזה של שצריך לזכור, זה כמובן בחורה עם צניעות ועם ענבה. הבנו? יפה. זה שאתה חוזר לארץ, לחוץ, לחול בעזרת השם, זה הכיוון. עכשיו, לגבי זיווג, הייתי אומר לרב יצחק הגאון שישתדל, ישתדל לקרוא כל יום קופיצת ושיר השירים.
3: אני אשתדל.
0: תדע לך, זה לא סגולה, יצחק. זה לא סגולה. זו פעולה שמביאה זיווג.
3: וואו.
0: המון, המון, המון לקחו את זה עליהם, וברוך השם, גם המון חיתנתי בזכות קופיצת ושיר השירים. המון.
3: וצריך להיות ברציפות כאילו?
0: אחד אחרי השני? לא. קופיצת בשעה ושיר השירים בשעה.
3: על כל אחד
0: בפני עצמו. כן. אם תרצה ביחד, זה הכי טוב. ככה אתה יודע שלא לא תתבלבל. כי לפעמים יצר משגע את האדם, כי הוא משכיח אותנו דברים. אתה מבין?
3: כן.
0: לגבי קווי יופי צריך?
3: אפשר.
0: כן. איך השם שלי, מה אמרנו?
3: יהודה זאב, בן חנה רחל.
0: יפה. אתה יודע שהשם שלך זה השם הכי טוב מכל השמות שיש ביהדות?
3: שמעתי עליו פעם.
0: השם הראשון, לא השם השני.
3: כן.
0: השם הראשון, שזה, לא, חוץ בשם הוויה. כי גם בהודיה יש שם הוויה. אבל השם, השם שלך, יהודה, זה השם הכי טוב ביהדות. מי כתב את זה? הרב פלאג'י.
3: אה,
0: זכית, באמת יש לך שם, שמביע שכבודו מאוד מאוד עדין נפש. ויש לכם גם כן, ברוך השם, ענווה פנימית. ואני רוצה לומר לך גם כן עוד 3-4 קווי אופי, שתהיה שמח שאתה ברוך השם אדם שדובר אמת. יש לך את זה. אתה בחור שאוהב שמחת חיים. ויש עוד דבר יפה, שברוך השם אתה אוהב לישון. למה לא? זה דבר שהרבה אנשים ככה. יש לך ברוך השם הרבה מצבורי כוח. אוהב לישון, לישון, לנוח. לישון קצת. אני טועה, אתה לא אוהב לישון?
3: לא כל כך.
0: מה, אתה רוצה לגמור את כל השס?
3: מה?
0: אני אומר, אתה לא ישן כי אתה שקול בתורה?
3: אני משתדל, כן.
0: שריך הנשמה. יש ברוך השם גם, יש לכם עין טובה. אתה לא קנאי, בכלל לא קנאי. יש לך עוד מילה טובה, השם זיכה אותך גם כן להיגיון, לזיכרון טוב, למידות טובות, ויש לך גם כן הבנה עמוקה. איפה הייתה טעות חוץ מהשינה?
3: לא, לא בכלל.
0: יפה.
3: ברוך השם.
0: הרב יצחק, מה קורה עם שחרית מלאה, לא מלאה, קורבנות?
3: הכל.
0: הכל אתה קורא?
3: כן, אני יש לי קורבנות, אבל לא כל כך, לא בכל היום.
0: אתה יודע שמי שקורא את הקורבנות יזכה לפרנסה טובה ולעשירות? אתה יודע שמי שקורא את הקורבנות של שחרית יזכה גם כן שלא יהיו לו עין הרע וכישופים? תעשה השתלות לשמה.
3: בעזרת השם.
0: השם אתן לכם ולנו שפע ברכה, הרב יהודה זאב.
3: אמן, אמן, תודה רבה.
0: ברוך תהיה מכל העמים, אמן, כן יהי רצון. שלום בלילה טוב. שלום בלילה טוב. אתה נפל מהקו. שימו לב לכאן, אחים יקרים. הזכרתי פה לפני מספר דקות נתון מאוד יפה. אני מזכיר להדיק נר לרב הצדיק, אחד מלמד וב צדיקים שעלה להילולה של הרב, רבנו יוסף דיין בן ג'מילה, רבנו יוסף דיין בן ג'מילה, מדליקים הלילה, מדליקים מחר, אין לרב ילדים, אין לרב ילדים, אחים יקרים, אין לרב ילדים, אנחנו הבנים של הרב, אנחנו צריכים בלי נדר להשתדד, להדליק, ולהקדיש מחר את הלימוד בישיבות, בכוללים, איפה שאדם נמצא, להדליק לרב נר, ונקדיש מחר את הלימוד לאילו נשמעת כבודיו, כמו שנקדשתי על הלילה הזה את השיעור תורה פה, ואת הזיכוי הרבים לאילו נשמעת הרב הצדיק, הרב יוסף דיין בן ג'מילה, זכר צדיק לברכה, אחד מלמד וב הצדיקים, חברותה של הרב יוסף וולטוך עליו שלום, שנפטר בחף בייר כמדומני. נכון, צודקים. הרב יוסף שלמה דיין, תודה רבה למי שתיקן אותי. הרב יוסף שלמה דיין, בן ג'מילה, ראשי תיבות, ואל שדי יברך אותך. שדי ראשי תיבות, הרב יוסף שלמה דיין, בן ג'מילה, תודה רבה למי שתיקן אותי. עכשיו אני מזכיר פה עוד נקודה אחת, עד שיסתדרו פה את המאזינים. טוב, בבקשה, הגיע. שלום ולילה טוב.
4: שלום.
0: שלום עליכם.
4: כן, שלום, אז אני בחורה תיכון, ויש לנו כזה עכשיו בסמינר כמה אופציות של בחירה, ללכת לכמה מקצועות, משהו ללמוד אחרי צהריים. הייתי רוצה, אם הרב יכול להגיד לי מה יותר מתאים לי. יש לנו 3 דברים, תפירה, הנעת חשבונות ומזכירות.
0: מה השם?
4: רות, בת ריזל שושנה.
0: תאריך עברי?
4: י"ח
0: יער. הרבנית, אני רוצה לומר לכם תשובה מאוד מעניינת. מאוד מעניינת, שאת מאוד מאוד מאוד מתאימה לתפירה. מאוד. אין דבר, אני יודע שאת לא חשבת על זה. נכון, אבל תקחי בחשבון שזה מבחינת הישג כסף, זה יותר מהכל.
4: אוקיי.
0: תחי בחשבון, נגיד לך בשמחה, אני רוצה גם לעודד אתכם עם הבחירה. יש בנות שבאמת הפניתי אותנו לעבוד בתפירה, ואתם לא תאמינו, לא תאמינו, כעבור תקופה, כל היום ממש יש להם עבודות בלי סוף, כי במגזר החרדי כולנו יודעים שתפירה זה אחד הדברים שצריכים, זה כפתורים, זה חליפות, ואם זה סמלות, ואם זה סמלה לילדה הקטנה, ואם זה לעשות מכפלות וכדומה, וזה כסף. אני מכיר אישה אחת מהעיר אלעד שהתחילה מכלום, תשמעי טוב, התחילה מכלום, מכלום, מכלום, זה בקושי מכונת כביסה, מכונת תפירה בתוך, בסלון. היא סיימה את ההצלחה שלה בתור שכרה דירה. והיא קנתה דירה מהכסף של התפירה. אני מאמין בזה באמונה שלמה, למה מפני שהתפירה באמת זה אחד המקצועות שהוא גם פשוט ויש בו הרבה הרבה כסף. המון הכנסה. וגם זה לא כזה, ההשקעה היא לא כל כך גדולה.
4: בסדר.
0: הבנתם? איך אתם בבישולים, באפייה משהו?
4: בסדר. יאללה, קצת.
0: הרבנית, אני סליחה שאני לוחץ עליכם, אבל תלכו על תפירה. אני שמח מאוד שלעוד בת ישראל יהיה לה הרבה כסף שתוכל להחזיק בן תורה. אל תיבעלו שזה מקצוע שנגיד אין בו הרבה IQ וכו'. זה מקצוע שתמיד יש בו מעשה.
4: עכשיו
0: אפשר קווי
4: יופי.
0: איך אמרתם צריך לדעת עוד פעם?
4: ידחת ביה.
0: אמרתם בלגלה עומר, נכון. כדי שעכשיו אני אגיד לכם מספר דברים מאוד חשובים. אתם צריכים בעזרת השם להשתדל להשקיע כלכלית על ההצלחה שלכם. שתיים, את צריכה קצת להיות יותר זריזה. דבר שלישי, מאוד קשורה לבית ולמשפחה, שזה מאוד חשוב לך. דבר רביעי, את אוהבת שקט, אוהבת את השלווה, לא אוהבת כל הרעשנות הזאת. דבר חמישי, לפעמים את עקשנית, ולא מקבלת את מה שאומרים לך. דבר נוסף, יש לכם ברוך השם את אישה חזקה מאוד בבריאה, ויש לך הרבה אנרגיה והרבה מרץ. איפה הייתה טעות?
4: תודה רבה.
0: הרבנית, כמה תפילות יש לנו ביום?
4: שלוש.
0: מה, יפה, התפללת ערבית הערב?
4: עדיין לא.
0: את התכוונת להתפלל ערבית?
4: כן.
0: אז תשתדלי שזה יהיה קבוע, ערבית קבוע. בסדר? כי את שמה אמרת לילה?
4: לא, אני אומרת לפני שאני
0: הולכתי. בסדר, גמור. השם אתן לכם לנו הרבה הצלחה, הרבנית.
4: תודה רבה.
0: ברוכים תהיו מכל העמים, אמן. שלום ולילה טוב, שיחה הבאה.
5: הלו.
0: שלום וברכה.
5: רציתי לראות קווי אופי.
0: מה השם?
5: אלחנן יואל בן אימא? בן מרים.
0: אלחנן יואל בן מרים, מה התאריך?
5: זין אדר.
0: וואי, יפה. חזק, חזק. איזה תאריך הבאת לנו. למה לא קראו לך משה?
5: אח שלי הגדול קוראים לו משה על שם סבא שלי.
0: יפה מאוד. אלחנן, אלחנן זה שם שלך, נכון אמרת?
5: כן, אלחנן יואל.
0: יפה, יפה, שם שלך יפה. אתה יצאת גבוה קצת?
5: זה סטנדרטי. אולי קצת טיפה, פחות.
0: פחות? אמור לי, אתה יודע מה ראשי דבות של אלחנן יואל?
5: לא.
0: למה? זה קל, א' י', מה זה א' י', ברכת אשר?
5: א' י'?
0: כן, אלחנן זה א',
5: כן, כן.
0: יואל זה י'?
5: נכון.
0: מה זה א' י'? אשר יצר? בסדר? אתה מקפיד שלא לזוז באשר יצר?
5: פחות.
0: אני מקפיד. בוא נהיה חברים בזה. בוא נהיה חברים שאני ואתה לא זזים בעלינו לשבח, ואני ואתה לא זזים באשר יצר. מקובל עליך?
5: כן, בלי נדר.
0: יפה. אם אדם עושה ככה, הוא לא ידע מה זה קופת חולים.
5: בעזרת השם.
0: מה רצית לשאול לחנן?
5: קווי אופי.
0: יפה, מזמור התהילים שלך אתה רושם?
5: כן.
0: איזה מזמור קיבלת? של, של תושבי ירושלים. מזמור קוף קוו.
5: קוף קוו. זה מהשיר המעלות.
0: כן, ברור. שיר המעלות אל השם הצהרת עלי, אם אני לא טועה. אני לא זוכר בעל פה, אבל כבודו יסתכל.
5: אוקיי.
0: אל חנן הגאון. תרשום לפניך שבעה קווי אופי מתוך כמעט 60.
5: אוקיי.
0: דבר ראשון, רציתי לומר לך שאתה לפעמים מתלבט בדברים, וקשה לך...
5: מה?
0: אתה מתלבט בדברים וקשה לך להחליט מהר. דבר שני, יש לך סבלנות, ברוך השם. דבר שלישי, יש לך דברים רגשיים שקשה להוציא את זה ממך.
5: ואיך מטפלים בזה?
0: צריך לבוא אליי. דבר רביעי, ברוך השם אתה אדם מוצלח מאוד, אבל תמיד יש לך תלונות. דבר רביעי, חמישי בעצם, אתה, יש לך מידת הרחמים. ודבר שישי, בשביעי, אני אגיד לך, אתה לא אוהב את, את, את, את, את, את המלחמות ואת הוויכוחים. אתה יודע, ברוך השם, להיות גם כן וטרן, ו... אתה מאוד אוהב אווירה של שמחה. איפה היית טעות, כבוד הרב?
5: אולי קצת בתלונות.
0: אתה לא מתלונן על כלום?
5: בקושי, כאילו מה זה...
0: אין בעיה, בוא נראה, תשמור את זה, תמחק את זה כרגע מהשמונה, מהתשעה דברים שאמרתי, ותשים את זה, תגזור את המילה של התלונות, אחרי חתונה, תראה אם צדקתי.
5: אחרי חתונה.
0: הבנת? תראה אחרי החתונה, למה זה לא נקי, למה יש, יש קערות, למה מיטה לא מוצעת, למה הרבה כסף הולך, הולך, כמה את קונה, כמה זה.
5: מה זה תלונות? נודניק כאילו? הערות?
0: הערות.
5: יש את זה קצת, כן.
0: נו, אז אל תשמור את זה אחרי החתונה. כבוד הרב הגרון, שאלה מאוד חשובה. אתה הזנת לדברי הפתיחה? או לא זכיתי? הפסדת, הפסדת. אני אומר לך, הפסדת. אם אני אומר לך, הפסדת, הפסדת. לדעתי, תשמע את זה, זה חזק אותך מאוד. דיברתי על המיזם הגדול הזה, שלא לדבר, שלא לפתוח את הפלאפון בסדר א'.
5: אין לי פלאפון
0: בסדר א'. לא, לא קשור אליך, בכללית.
5: בקושי בסדרים יש לי. כל הזמן.
0: אבל כבודו יודע שאברכים באים עם פלאפון לכולל, נכון? יש כאלה.
5: אני בחור.
0: אין בעיה, זה לא סותר.
5: כן, כן.
0: יודע שאתה בחור. דבר שני, אז זה גורם לביטול תורה מאוד גדול, כל הנגיעה בפלאפון. ואז אמרתי, זה מיזם יפה, שאם נלך על זה בצורה טובה, לא יצליחו לגייס שום אחד. כי התורה היא מנצחת. לפני הממשלה הנפלאה הזאת, היו עוד המון המון המון המון אנשים שפגעו בתורה. אף אחד לא הצליח. לא טיטוס, לא אנטיוכוס, לא איך קוראים לו, לא פרעו, לא, גם אלה שיצאו נגד מרן הרב עובדיה, לא נשאר בהם עד אחד. אתה שם לב או לא? אז גם את התקופה הזו נעבור, אל תדאג. היא תעבור בסוף, עזרת השם. היא תעבור עם ניצחון גדול לתורה.
5: זה ברור, כן, זה המכה האחרונה של
0: הקודש ברוך. לפני הגאולה, אתה ליטאי או חסידי?
5: ליטאי.
0: ליטאי, אתה אוהב את הגאול מווילנה מאוד, אם ככה.
5: הרב שלי זה הרב אוחנה.
0: כן.
5: מבית וגן, הוא מדבר על זה הרבה.
0: שמה?
5: על הגאולה, על תורת הגר"א בעיקרון.
0: הגר"א. אז תגיד לרב שיראה לך מחר בספר כל התור של הגר"א, שהגאון מווילנה כתב, אתה יודע איך קוראים למה שמשפחה של הגאון מווילנה?
5: לא זוכר לי.
0: תרשום, תגיד זה מחר לרב אוחנה. שם משפחתו של הגר"א זה קרמר. ואתה יודע איך קוראים לאמא של הגר"א? הרבנית טרנה.
5: טרנה?
0: טרנה, ת' רש יוד נון היי.
5: טרנה.
0: תרשום את זה, נשמה, הרב ישמח מחר. ותאמר לרב בשמי
5: שתלמיד. בעיקרון זה, כאילו, אבא שלי יותר בקשר איתו. אני מגיע לשיעורים שלו, לא מדבר איתו.
0: תמסור לאבא, שיגיד לרב בוחנה.
5: אוקיי.
0: ודבר אחרון, חביב, אני רוצה להגיד לך מה שכתב הגרא בספר כל התורה. אני ראיתי את זה. אני ראיתי שלפני שהמשיח יגיע, אחד הסימנים המובהקים לביאת המשיח, שיצרו כלכלית לבני תורה. כן. אני לא יודע מה גאון מביא לכתב את המילה כלכלית, כי היא מילה יותר מאוחרת, אבל שיצרו לבני תורה. זה עניין של כסף.
5: כן, אבל תכלס אנחנו לא יכולים לדעת עד שיבוא.
0: נכון, אבל אתה לא סומך על הגאון מבין לה?
5: אני סומך עליו, ברור.
0: תאמין לי, אני אומר לך את האמת, כראש הישיבה שלי מאוד אוהב את הגאון מבין לה. זה החדיר בנו אהבה לגרא, למרות שאני לא חסיד ולא ליטאי, אבל אני אומר לך, זה IQ נדיר מאוד. וזה משפיע עלינו. ראש הישיבה שלי אוהב את הגרא, אני נעשיתי אוהב את הגרא. הרב הבין?
5: אוקיי. כן.
0: מה עם קריאת שמע לפני השינה מלאה?
5: משתדל.
0: וציצית יש עליך?
5: עכשיו לא.
0: למה נשמה? אם אתה רוצה שישם, אז מה? אכלת הערב משהו?
5: כן.
0: הרופאים אומרים לא טוב לאכול בלילה, למה אכלת?
5: נעשה בלילה בשבע.
0: משבע עד עכשיו אתה בצום?
5: כן.
0: יפה. וכששקיעת החמה בחמש וחצי, ואכלת בשבע, אז אכלת בלילה.
5: בסדר, אבל ברגע שאני הולך לשון יותר מוחר, זה בסדר.
0: לא, אז אין בעיה.
5: לפי הרופאים של היום, אני לא יודע איך זה עובד.
0: גם לפי הרמב״ם יש עניין שלא לאכול בלילה. ולמה אתה בכל זאת אוכל את זה? אתה יודע למה?
5: זה הרגילות, לא יודע.
0: למלות את רצונך. עכשיו פה...
5: זה לא רק למלות את רצונך, זה גם באמת אני רעב, זה לא קשור.
0: אבל אז אני אומר לך שזה דבר, הוא לא בריא. הוא לא בריא. זה, אדם רעב, שתי מים. המים הוא תמיד מסביע.
5: אז מה, לאכול רק שתי ארוחות ביום?
0: לא, ברור שלא. אני מתכוון להכניס לך פה לראש את התשובה לשאלה שלך, שאתה אומר לי עכשיו זה לילה ולא חובה. אז אני אומר גם לא חובה לאכול בלילה. ולמה אדם אוכל? למלות את רצונו? למה אני שם ציצית קטן עליי? למלות את רצון השם? הרב הבין?
5: כן.
0: לכן אני אומר לך, נקודה מאוד חשובה, תשתדל בעזרת השם ברך לעבוד על עירת שמיים, כי אתה הולך להצליח מאוד.
5: עזרת השם.
0: אז קריאת שמע מלאה בעזרת השם, השם ייתן לכם לנו שפע ברכות, ואל תשכח את המזמור תהילים שלך, מזמור מאוד יפה.
5: כן, קוף חפב.
0: בדיוק, חמש
5: פעמים. אבל איך אני אצליח יותר בלימוד? איזה...
0: אני אגיד לך תשובה עכשיו. אנחנו עוסקים ברבני ליטא, אז נמשיך עם עוד רב אחד מרבני ליטא. הנודע ביהודה, שמעת עליו?
5: כן.
0: יפה, רבי יחזקאל לנדא, שהוא ספר ציון לנפש חיה ונודע ביהודה. זה על אמא וזה על אבא. אומר הנודע ביהודה, אם אדם יכוון בברכות התורה, אם אדם יכוון ויברר ברכות התורה בכוונה, זה לא רק סגולה לזיכרון, זה גם סגולה שפותח את הלב ללמוד. שתיים, אומר רש"י, במסכת עבודה זרה, דף ח' עמוד ראשון, תפתח לבדוק את זה מחר אם תרצה, רש"י כותב, מי שמכוון בברכת, אתה חונן לאדם דעת, יפתח ליבו בתורה. דבר שלישי, כשכבודו אומר וערבנה, תכוון שהתורה תהיה ערבה. ודבר רביעי לסיום, קבל עליך, גם אתה וגם אני, את תפילת רבי נחוניה בן הקנה, שזו תפילה שהיא פותחת לנו את ההבנה.
5: איפה זה נמצא?
0: בגמרא. אתה פותח את הכריכה של הגמרא, מצד ימין.
5: אוקיי, אני אתחבר יותר להלכה כזה, כאילו גמור להלוכה.
0: גמור להלוכה, זה אחד הדברים שמביא את הדבר הזה להצלחה עם הגמרא וההלכה, זה על ידי שאדם יקרא ברכות התורה בכוונה. כי מה שווה למדת גמרא?
5: אבל זה שנכון בשבילי?
0: בהחלט, אתה יש לך IQ טוב ויש לך הבנה טובה. וחוץ מזה גם שאלות כאלה אישיות, גם תוכל לשבת, אתה מרגיש את התשובה לבד. תשאל אותי אם אני מתאים להיות דיין, נגיד לך שלא. אני אומר לך את האמת, אני לא מתאים לזה. יש מסכתות שאני לא נמשך עליהן. למדתי בשביל לגמור את השעס, לא בשביל להיות מורה צדק. אני אומר את האמת. הרב הבין, למרות שיש לי תעודות וכו', אבל אני לא שמה. השם אתן לכם לנו הרבה הצלחה, שמחתי לדבר איתך הרב.
3: תודה.
0: ברוך תהיה מכל העמים, אמן. שלום אלה לתו שיחה הבאה, יצחק.
3: טוב.
0: שלום וברכה.
6: אני ישבתי לי יעקב, בן רבקה.
0: מה תאריך?
6: יו תמוז, חמך דלת.
0: יו תמוז, מחר בלילה עם הולדת.
6: כן, לכן התקשרתי, רציתי לשאול מה הרב אומר לעשות מחר.
0: יפה. אז ביום מחר בלילה תשתדל להיות בכותל אם אתה נמצא בירושלים.
6: מה, לבטל תורה בשביל זה?
0: לא, אחרי הסדר.
6: אחרי הסדר בלילה ללכת לכותל.
0: כן, אחרי הסדר, אחרי שגמרת את הסדר ג' סדר ד', תיגש לכותל.
6: כן. הלו.
0: איך? לבנתי?
6: כן, כן, עם הרב.
0: כן. דבר שני, תשתדל לקרוא שם קצת טילים של יום חמישי.
6: כן.
0: ודבר נוסף, ביום ההולדת משתדלים לקרוא תפילות על מה שאדם צריך, ומשתדלים בעזרת השם לעשות תעלי דיבור ביום חמישי.
6: הרב, מה המקור ליום הולדת?
0: ליום הולדת זה המקור בפרשת מקץ.
6: יש יום סגולי וזה.
0: כן, יש יום סגולי ויש יום לא סגולי. הלא סגולי זה פרעו, יום הולדת לפרעו, והסגולי זה הרבי מלובביץ' על הפסוק, שאל מה, איך הפסוק אומר, דקה אני אומר לך, שאל מה אתן לך, אני היום ילידתיך, שאל ממני ואתן לך מה שאתה צריך. תהילים פרק ג'
6: כן, אז היום סגורים לבקשות בעצם.
0: בקשות ולחשבון נפש. הקמת בית בישראל יעקב בן רבקה?
6: לא, עוד לא זכיתי, בעזרת השם, ביתו בזמנו. שערב נברך באמת, אני אשמח.
0: אני אברך אותך שתזכה בעזרת השם לקרוא קוף יוטט ושיר השירים כל יום. קוף יוטט ושיר השירים כל יום, כל יום, כל יום. מה?
6: זה ארוך, כל יום זה בזמן.
0: אין בעיה, זה ארוך בקריאה וקצר בישועה. בסדר? תשתדל לעשות את זה, ותדע לך שזה דבר שאחד הדברים האמיתיים שגילה את זה מרן ראש הישיבה ורבי נחמן מברסלב, עליהם השלום שניהם בשמיים כרגע. ודבר נוסף רציתי לומר לך, אם אתה באמת מחפש שידוך וזה מעיק לך, תלמד מסכת יבמס משניות.
6: הבנתי.
0: ועוד דבר אחד, פרק ב' נכון, צודק, פרק ב' שאל ממני נכון, צודק, רציתי לומר לך עוד מילה אחת חשובה, באמת, דרך אגב זה פרק ב', לא פרק ג', מה שאמרתי, טעיתי, תיקנתי, עכשיו רציתי להגיד לך עוד משהו מאוד יפה, שיש לך יום הולדת, תתפוס לעצמך שעה של חשבון נפש, אני אומר, עכשיו נדבר לך עכשיו כמו חבר שלך, שעה של חשבון נפש, במה אני לא בסדר, ומה עלה לקבל לשנה הבאה. הרב מבין? ותדע לך, תדע לך, אתה בחוג מדהים. אני אומר לך, יש לך מלא מלא דברים טובים בשם שלך, ואתה לא מאוד כאן אפילו. יש לך מלא מידות טובות. יש לך ענווה, יש לך זיכרון, יש לך כסף. אם אין היום, יהיה לך. יש לך שמחת חיים, יש לך חברים אוהבים אותך, יש לך רחמנות יתר, יש לך אמא רבקה ששווה מיליונים של מיליונים של אמאות. אמא טובת לב, היא אוהבת אותך בנפש, אתה לא מבין כמה אתה חשוב לה. אתה לא מבין, שם מדהימה. ולכן אני אומר בעזרת השם, אל תאכזב. אתה הזנת לדברי הפתיחה הערב?
6: לא, אני הגעתי טיפה מאוחר, התחלתי.
0: חבל, אני הצעתי את היוזמה הזו, את המיזם של שלא יצליחו לגייס שום אדם. אתה יודע איך? על ידי שאנחנו בלי נדר, סדר בוקר, בלי פלאפונים. לגמרי, לא רטט ולא שקט. לגמרי אין פלאפון.
6: כן. מחר יש באמת עושים משהו. עם הרכבים.
0: בסדר, עם הרכבים זה לא קשור אליך, כי אתה בחר בלילה בעזרת השם, משקיע בכותל המערבי, ואם אתה רוצה לבוא אליי מחר לפדיון הבן, אתה מוזמן.
6: מה, הרב, איפה אני נמצא מחר?
0: הרבי מלובביץ' אחד, בראשון לציון, אנחנו עושים גם פדיון הבן וגם שיעור תורה. אם אתה בא מחר, אתה מקבל ספר ממני מתנה.
6: בלי נדר, אדוני. גם בכותל וגם בישיבה וגם בראשון, נראה.
0: לא, אחד מהשניים יוותר.
6: הבנתי. הרב, אפשר גם קבל אופי?
0: אפשר לקבל עליך קבלה ככה בשידור לגיל הבא?
6: בוא נראה מה, אין לו כל דבר.
0: אני אתן לך דבר שהוא הלכתי.
6: נו.
0: לקרוא את הקורבנות ששחרית מההתחלה. שולחן ארוך, לא ביקשתי ממך חסידות. אתה יודע איפה זה בשולחן ארוך? סימן ב', כמו שקראנו תהילים פרק ב', זה סימן ב', שצריכים לקרוא את פרשת העקידה, ראש שיבה מה להגיד עקידה בחיריק, פרשת איך קוראים לזה, הקורבנות, לך על זה. עכשיו, בוא תהיה כמוני, אם אני מדלג, אני משלים אחר כך.
6: אני יכול לנסות להתחיל, זה דבר שצריך להתרגל לבוא שם מוגדל.
0: הרב יעקב, אתה עומד להקים בית בישראל, כבוד הרב יעקב, זה לא נראה יפה. זה לא נראה יפה. עזוב אותך עכשיו, אני צריך להתרגל, אני צריך זה. אם היית מקבל תפקיד בעזרת השם, בעזרת השם מרצון, להיות ראש ישיבה, אמן, תגיד אמן.
6: אמן, אמן.
0: והמנהל של הישיבה מחייב את כבוד ראש הישיבה להתייצב רבע שעה לפני שחרית כדי שהתלמידים יראו דמות. תאמר לי את כל האמת, אתה תקום או לא תקום?
6: בדרך אני אקום.
0: לא, אתה תגיד למנהל, לא מתאים לי, אני צריך להתרגל.
6: אמת, אמת.
0: אז מה למדנו מפה?
6: כן.
0: אתה מכיר את ויטמין C?
6: בטח.
0: וויטמין D מכיר?
6: גם שמעת, אוקיי.
0: יפה. יש גם ויטמין B. מה זה ויטמין B? הכל תלוי? B. השם משפחה שלך מתחיל באיזה אות? אל תגיד את השם משפחה, כי זה עוד מתחיל.
6: מתחיל פה.
0: הפה, בסדר. החידוש נפל לי. רוצה להגיד לך, B, ראשי דבות, יעקב ביטון, דוגמה. הרב יעקב, שמחתי לדבר איתך, קריאת שמע, אתה אומר הלילה?
6: קווי אופי אני חייב, קווי אופי.
0: קווי אופי, אז אמרתי לך כבר שאתה בחור עם הבנה טובה, בחור חייכן, אוהב שירים, חייב לשמור על האוזניים, חייב לשמור על האוזניים. ברוך השם, יש לך סדר וניקיון, כתב יפה, אתה אדם ישר, דואג מאוד על המחר, דואג מאוד על המחר, יש לך את הג'וקים האלה, מה יהיה, ברוך השם, אתה אדם צנוע, חברים שלך מאוד אוהבים אותך, ואתה מסוגל גם לבטל זמן בשביל חברים. איפה הייתה טעות?
6: לא
0: הייתה טעות, הרב, לא הייתה טעות. אז בוא עכשיו, נותרו לנו 20 שניות, מה אתה מקבל עליך לגיל 23?
6: הייתי אומר להקשיב לרב אדיר כל יום, כל שבוע, אבל
0: זה לא צריכים לקבל את זה, אתה עושה גם בלי זה
6: כל שבוע.
0: תצא לי משהו אחר, משהו ש...
6: זה מורכב.
0: קריאת שמע לפני השינה, אתה מוכן?
6: אני מוכן.
0: יאללה,
6: בלי נדר.
0: זה הקבלה לתפשין לגיל 23, זה מהלילה, זה לא ממחר.
6: כן, אבל שוב פעם, בלי נדר,
0: הכל בלי נדר, הכל בלי נדר. אני לא חייבתי אותך בהחלטה גמורה, הכל בלי נדר.
6: כן.
0: הרב יעקב פי, שמחתי לדבר איתך, נשמה תורה. אז מחר אם באת, תגיד לי, תעדכן רק את העוזר שלי, שאני אביא לך מתנה, שלא אגיד לך שכחתי.
6: כמובן.
0: יש לך פלאפון של העוזר?
6: 054. כן.
0: 840.
6: כן.
0: 7856. אתה מטלפן אליו מחר בצהרי היום, אומר לו, תשמע, תגיד לאדיר שאני יעקב, יש לי מודדת הלילה, ושהבטיח לי ספר מתנה.
6: תודה, שכוח.
0: השם מברך אותו לשבת תורה, ברוך תהיה מכל העמים. שלום אלה, לטוב, שיחה הבאה.
7: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב.
7: אני רוצה לדעת, יש לי חלקם דרכים מאוד מאוד קשה, שאני לא יודעת מה לעשות, בינתיים אני לא עובדת כבר שנה, וההורים שלי אומרים לי, לכי לעבוד בינתיים בגני, חינוך מיוחד, כל הדברים האלה, ואני לא נמשכת לזה, השאלה אם אני עדיין מתעקש לעבוד במזכירות או...
0: מה השם שלכם הרבנית?
7: בת חווה, בת רחל.
0: יפה, בת יחמה. כן, י"ח תמוז.
7: תשס"ה.
0: י"ח בתמוז תשס"ה.
7: כן.
0: הקמתם בית בישראל?
7: לא.
0: לא. את יודעת מה מזמור התהילים שלך?
7: לא.
0: מזמור צדי בתהילים 5 פעמים.
7: צדי, מה?
0: צדי בתהילים. זה המזמור הכי חזק שיש מכולם.
7: אוקיי.
0: רשמתם?
7: נזכור,
0: אין בעיה. דבר שני, את היום עובדת במה?
7: לא עובדת.
0: עבדת במה?
7: עבדתי בהרבה מקומות, עבדתי בתרומות של נזקקים, של... כמו קופת העיר, כאילו כמו יעדי פעם שלמית עבדתי. ועבדתי גם קצת ב... לא להרבה זמן במשכנתאות, ולמדתי חשיבות לך. ולא מוצאת עבודה.
0: יפה. עכשיו, עד שתמצאו עבודה, אני אסביר לכם. חזל אמרו לנו בגמרא או במשנה במסכת כתובות, אם אני לא טועה, שהבטלה מביאה לידי שעמום. מכירה את זה?
7: בטלה מביאה לידי שעמום.
0: בטלה מביאה לידי שעמום.
7: בגלל
0: הם מתעממים? לא, בטלה שאדם יושב בטל, סתם, אין, לא הולך לעבודה בבוקר, זה מביא לידי שעמום. עכשיו, זה שההורים שלך העיקריים אמרו לך ללכת ולעבוד בינתיים במזכירות או בגננות, הם צודקים מאוד. אני אסביר לכם למה. שבוע הבא, אם ירצה השם, את כבר תהיי בעזרת השם בגיל 21, נכון?
7: כן.
0: קחי בחשבון ש-21 שנים כמעט ההורים שלך מטפלים בך, מגדלים אותך, מביאים לך הכל, הכל, הכל. אני חושב שזה מאוד מאוד לגיטימי שצריכה להבין אותם שזה כבר מתחיל להכביד, וגם עוד מלטקי בבית בישראל, עברו עליכם, היא לא עובדת, היא לא עובדת, היא לא עובדת. הדבר הזה מטריד מאוד.
7: נכון, אבל עוד משהו גם
0: לפני
7: שאני מסיימת, אני רוצה להתקשרתי לעסוקה, אז אני מאוד קשה עם אמא שלי, היא אומרת לי שאני לא מסתדלת לעבוד על המדע שלי, ולכן אני לא יכולה להתחתן. ושאלה אם מתי זה יתחיל לקרוא.
0: אז קודם כל, אמא שלך, אישה מדהימה. בדבר שני, היא לא התכוונה להגיד לך את זה באמת. התכוונה קצת לזרוק לך כדור מרץ, שתביני שהזמן נגדך. זו הכוונה של אמא. ואת צריכה לעמוד לכבוד אמא, ולעמוד לכבוד אבא, ולא לענות להם. ולפני שאתה הולך לישון, שיהיה בית מבריק, שיהיה לאמא אור בוקר. ואני אגיד לכם את כל האמת, ההורים שלך צודקים. אסור לשבת בבית כך. אסור, אסור, את לא מבינה, זה איזה בטלה זאת. לא בריא. תשמיד את
7: זה. אולי זה לשאול את גדולי ישראל.
0: איזה גדולי ישראל פה? על מה לשאול פה את גדולי ישראל? אם אין עבודה, אם אין לכם עבודה, אם לשבת בבית או לעבוד?
7: לא, ומה מתאים לנו
0: לעבוד? אז בודקים מה למדת, ולפי זה?
7: ומה אתה חושב לפי הקווי אופי שלי?
0: לפי קווי אופי שלך, את מתאימה מאוד דווקא להוראה. מאוד, וגם לחשב את שכר.
7: כן, גם מאוד חשב את שכר.
0: כן.
7: מאוד, כאילו, אחד מהדברים.
0: את למדת כבר את חשב את שכר?
7: כן.
0: יפה. אם יש עבודה שם, תקפיצי על זה.

0: יש לך אהבת השם מאהבת התורה, פגיעה מכל שטות, צריכה לעשות סדר יום, יש לכם מידות טובות ומידת ענווה, ואת קשורה מאוד לאבא, ותעמדי גם ותעשי כבוד יותר להורים. דבר אחרון, את מתפללת שלוש תפילות ביום או לא?
1: כן, בטח.
0: וקריאת שמה?
1: כן.
0: מלאה?
1: כן.
0: מה מזמור התהילים שלך?
1: צדיק.
0: כמה פעמים ביום?
1: תמיד.
0: יפה מאוד הרבנית. כשאת הולכת לרוממה, זכרון יעקב 12, כניסה ה', זה משפט הרב דרשן. אחרי צהריים הם נמצאים שם בבית.
1: והרב, אני יכול לזה, אני כל הזמן כל תקופית את השיר השירים, כל הזמן, ובאמור.
0: יגיע, גברת, זה יגיע. אני רוצה לשמח אותך שהשידוך שלך התקרב מצפת לראש פינה, מראש פינה למירון, ממירון לדבריה, מדבריה למגדל העמק, מגדל העמק לעפולה, ועוד מעט הוא מגיע לכיוון של ירושלים.
1: מה
0: אפשר
1: לעשות?
0: אל תעמיסי. תתחזקי בחיבוד הורים, ותקריא את שש התפילות של בנות מהספר סמכני. אם את הולכת לשכונת רוממה, זכרון יעקב, תקריא גם פרנסי נשתי עשירה, וגם סמכני. בסדר?
1: לפי
0: הקווה, כאילו, מוכנה, כאילו... לחתונה, בעזרת השם, השם מזכה אותך להקים בית בישראל, בעזרת השם. הרבנית צריכה עוד מאזינה אחת, השם מברך אתם תמיד, אמן, שלום אליי. טוב, שיחה אחרונה.
2: שלום רב.
0: שלום עליכם.
2: קוראים לי שירה, נולדתי ביתי תמוז, התשנח. אני אשמח שהרב יגיד לי קווי אופי.
0: איך השם של הבעל?
2: הבעל אברהם בן דוד.
0: יפה, זכיתם בו, אדם מקסים מאוד. שבבה, יש לכם, את נולדת בתו שינון חט? יום שנפטר בו הרב בן ציון אבא שאול, בדיוק, איזה מרגש, כן, בתת יוטה תמוז תבשין נון חט נפטר הרב בן ציון. אז אני רוצה לומר לך מספר דברים. הרבנית, דבר ראשון, תלמידי חברות עם בעלך כל ערב.
2: לא הרב, אנחנו בתהליך גירושים כבר שנה וחצי.
0: טוב, זה לא משנה, זה לא לדבר איתי על זה, כי אני לא שומע צד אחד. אני אגיד לכם מפחות 3-4 קווי אופי, בסדר? זה הרבה יותר מתאים, כי אני לא שומע צד אחד. ברוך השם, השם זיכה אותך להיות פדנטית ודייקנית מאוד. יש לך ברוך השם, את אוהבת מאוד שירה, רגישה מאוד לכל דבר. בחורה מאוד חברותית שאוהבת גם להתארח וגם לארח. ברוך השם, את ישרה מפנת כסף, את לא גזלנית בכלל. כמה תפילות את עושה ביום?
2: משתדלת פעם ביום, יש לי תינוקת בת שנה.
0: נו, אז מה, אפשר לקחת אותה להתפלל איתך מנחה וערבית?
2: זהו, זה קשה לי, כי אני כל היום איתה, היא לא במסגרת, אז כל פעם אני יכולה להיות איתה.
0: הבנתי. ואת יכולה לקרוא לתהילים יומי?
2: כן, בלי נדר.
0: שתדלי, זו קבלה מאוד יפה. מה עם קריאת שמע לפני השינה יש לנו?
2: כן.
0: יפה. מכל מקום אני רק רוצה לסגור ולומר לכם שבעזרת השם, השם מכוון אתכם ואותנו בעצה טובה, והשם ייתן לכם לנו הצלחה רבה וסייעת הנשמעיה.
2: אמן. הרב יכול להגיד עוד משהו, איזה חיזוק.
0: חיזוק שבעזרת השם מתברך, תקפיד על עוד תפילה אחת ביום, יהיה לך באמת הרבה שפע, ובפרט אם תתפללי מנחה ותקריא גם את הקורבנות של מנחה, גם לא תדרשי ברופאים בחיים, בעזרת השם. קורבנות של מנחה, יחד עם מנחה. זהו, השם מברך אתם. זה עד כאן, אחים יקרים, שעה כמעט 3, נהניתי להיות אתכם, תודה רבה לבורא עולם על הכל. 054-847-856 בחר זה הפדיון הבן אצלנו בבית הכנסת הרבי מלובביץ' 1, בית הכנסת יחלה שלמה ברחוב הרבי מלובביץ' 1. באמת תשתנו להגיע, הפדיון הבן, תקבלו ברכות מהרב אדיר כהן הגאון, ירסם לשם שזכה את כל הבנים שלכם ושלנו להיות גדולים בתורה, שחדנים בתורה ועמינים בתורה, ועל זיכרון מסוין תבחו מפי העליון, זכות הרב יוסף די שלמה דיין בן ג'מיל, אמן.
3: והגית בו יומם ולילה.